0: Neil Santa Claras ning miljardite meeled on vallutanud kuningas jalgpall Curaçao saarest Uus-Meremaani. Ja meie ajavööndi seltsime suunatutele kuuluks enam kui kuu aja pärast ära sanatoorium poolsaare moodi saarel. Head kuulajad, tarkade klubi osalejaskond siinpool FM ja Taabi on niivõrd kogenud huviteadmiste ja ajahajutajad, et ei ole küsimustki kõigis uudisvoogudes ja ajavööndides sukelduda paremini kui Jacques Cousteau ning tulemusi ka kuulajatega jagada. Hea meel on täna Tartus tervitada taas kalleid klassikuid geograafe, Tartu Ülikooli kaasprofessorit, Eesti kalmistud kui unikaalsed kultuurmaastikud peagi kaante vahele saav ja ka Tartu jõe näole sealses linnamuuseumis vuntsid joonistanud maateaduse nestorit Taavi Pae.
1: Tere!
0: Ja Taavi paarilisena 11 päeva pärast nimepäeva tähistavat ja mine tea, äkki laulugi üles võtvat ansambli Pahad seemned solisti, agroekoloogia ja tuleviku kliimakultuuridega praegu tegelevad kaasprofessorit Jaan Pärna.
2: Tervist, tervist.
0: Tallinna stuudios on aga istet võtnud Tartu geograafide traditsioonilised vastased ehk keskkonnainseneri Eesti Mälumänguliidu kauaegne juht Indrek Salis.
3: Tervist.
0: Ja käsipalli ning mälumängumaestri Jevgeni Nurmla.
4: Tere peast.
0: Tore, et te olete meiega. Tänase saate 10 sisust sõltumata ikka suvist küsimust on teie jaoks valmis seadnud Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnapetse õpetaja Margus Pillau, Tarmo Niinepu Tartust, Tenno Sivadi Inglirannast, Kaarel Roht Viljandist ja Valeri Küpsis ajakirja Football Hockey 10. leheküljelt. Teemadeks täna Slava Ukraini, geograafia, loodus, ajalugu ja vaaria. Lihtne ja klassikaline, nagu varajane kartul, murulaugu kastmes annustame ja anname avavaliku õiguse headele tartlastele Jaan ja Taavi Palun.
5: No aga me sõidame augustis Ukraina piiri äärde, et siis ju valmistume juba selleks.
1: Okei, Ukraina.
0: Teie ettevalmistus entusiasm on kiiduväärt. Ja alustame kohe uudisest, mis väga aktuaalne. Sel nädalal käis Tallinnas taas visiidil vappar Ukraina rahva, vapper president Volodymyr Zelenski koos abikaasaga. Mees, kelle teod presidendina on ammugi ületanud tema kuulsuse, filmi ja teleekraanidelt, ehk ka neid rolle veel mäletatakse. Oma näitleja karjääri päris alguses 2004. aastal kehastas Zelenski toona veel omavahel lävinud Venemaa ja Ukraina ühises kinoprojektis uus aastal linastunud komöödias üht reaalselt elanud isikut. Keda? Küsitava eeldatavad eluaastad olid 1611 kuni 1673 ja ta hukkus Maastrichti piiremise all Hollandis. Üks küsitava dateeritud ajaloolise rolle oli seotud Prantsusmaa rahandusministri Nicolas Fouquet arreteerimisega aastal 1661, aga see polnud kaugeltki tema tuntuim elusündmus. Rohkem sai küsitavast teada läbi Gatien de Cortil de Sandra mälestust aastal 1700 ja juba oluliselt rohkem aastal 1844. Keda kehastas Zelenski?
5: No need faktid ju kõik viitavad ju Alexander Dumas kangelasele. Peaks olema, et üks musketäridest on ja no kui siis kes ikka. Aga ta kõige kuulsam musketäride film see muidugi ikkagi paraku ei ole. Kõige kuulsam roll oli tal ikkagi juba enne. Ma tean, ta mängis mingis filmis ikka Ukraina presidenti. Et sealt ta sai nagu kuulsaks, aga
1: pigem, et me praegu võtame ikkagi need musketärid siis.
5: Maastricht, no ikkagi peaks olema see kõige kuulsam musketär. Ühesõnaga.
1: Aga vastame.
5: Pakume, et see oli D'Artagnan.
0: Charles de Batz de Castelmoor D'Artagnan. Zelenski kehastas tõesti kolme musketäri muusikalises komöödias peaosalis. Tegemist oli absurdi komöödiaga, kus kardinal Richelieu karakteriks oli hoopis Madame Richelieu, keda kehastas Vera Serdutškana Eurovisioonil endale nime teinud Andri Danilko. Aga kapten Trevilli muide mängis legendaarne Armeenia-Vene näitleja Armen Jigaharjan, kellele see oli üks karjääri umbes 300 filmi rollist. Suurepärane algus. Ja väga hea tundmine, nii et olete oma reisiks väga hästi ettevalmistunud. Indrek, Jevgeni, palun.
3: No lähme geograafiga äkki natuke kaugemale või lähemale.
0: Ja lähemale ja geograafia rubriik. Eesti Panga vastse presidendi Ülo Kaasiku, tema ametlikust CV-s märgitud esimene töökoht on olnud arvutiõpetaja ühes põhikoolis, mis asub Alevikus, kus igal aastal 24. veebruari eel kohaliku maanaiste seltsi Miina poolt kiluleiva võistlus korraldatakse. Milline 850 elanikkonnaga asula? Kõik vihjed on antud. Maanaiste selts Miina, kiluleiva võistlus, 850 elanikku. Ja Ülo Kaasik on seal töötanud arvutiõpetuse õpetajana.
3: No võt, kus lugu. Ülo Kaasikuga olen koos mälumängu mänginud, aga sellest kiluleivadest pole juttu olnud.
4: Ja palju meid elanike oli?
0: 850. Oma jagu.
3: Alevik.
0: Kohalik maanaiste selts Miina.
3: no maanaiste seltsis ikkagi, no see võib olla ka kuskil Tallinna lähedal, aga kust me siit kinni on võtta, et kiluleiva võistlus?
4: No ega ütleme nüüd ausult, et päris, et kõik on nagu öeldud, jah?
0: Aitäh! Jah,
4: jah. Et Alevi, 850, no Alevike meil on ikka palju.
3: No kõik on siin Harjumaal lähedalt, kui hakata siit minema, eks ole, siis Kose ja need on vist suuremad, eks ole?
4: Need on suuremad, jah.
3: Miina, kas Miina midagi ütleb? Miina Härma.
4: See peaks ju mingi Tartuga seotud.
3: No just.
4: Aga mis see, kas see kiluleiva võistlus ütleks meile mingit veekogu lähedust või mere lähedust või?
3: No ei, see oli, eks ole, vabariigi aastapäevaga, no, no, kui igal pool siis, on meil kiluleiva, eks
4: siis
3: ole.
4: Siis see ei nagu ei mängi rolli.
3: Aga spetsiaalselt on maanaiste selts, no 850 elaniku kalavikus. Et ilmselt kiluleiva võistlus peaks siis olema selline tuntum ettevõtmine, et... Ei, et võiks laialdasemalt teada, aga või
4: ma tahaks öelda seda, et see 850 on päris palju.
3: Et, ühest küljest.
4: No jah, no siin on osa linnades, on ju tuhat, üle ja, tuhande et, natuke, et, et noh, et peaks ikkagi ta olema suht suur koht siis ikkagi, alevikuna ma mõtlen, ja. Elanike arvult, sest siin on ju mingid suure jaanid ja seal on 1100 või 1200 elanikuna.
3: Mis on linn, eks ole?
4: Ja. Ja see on alevik, järelikult on ta suur alevik. No,
3: no aga äkki ikkagi ei ole ta siit väga kaugel, no. Et, kas Arukülas on ikka rohkem siis?
4: Et Arukülas, kas nii palju elanike on?
3: No nii palju vast ikka on.
4: Arvad, jah. Aga mis seob Aruküla ja Miinat? Ei, Aruküla ei ole üldse halb variant.
3: No Miina, jah, Miina. No, kas siis jah, vihja on Miinas? No Miina on... Mul on midagi juba segamini. Ühesega Miina Härma, kas ta päris Tartu linnast ei ole, et äkki ta on sealt lähedal?
4: No jah, ei, aga
3: või,
4: kas,
3: või mingi selline koht?
4: Kas meil aleviku me leiame seal?
3: Lähte alevik tuleks nagu ette.
4: Lähte, nii.
3: See tundub ka nagu jälle suurem äkki isegi, aga mine tea.
4: Ma ei usu, et sellest 850 suurem.
3: Aga alevik ta vast on, jah?
4: Alevik ta on kindlasti, jah.
3: No aga ega me vist ei...
4: No jah, me võime juba, siin ennast...
3: Käia,
4: kui, noh, siin öeldi ju, et kõik on öeldud, saad aru, no. Ja Ülo Kaasik, meil arvuti õpetaja ka, no see on ka muidugi meil kõik öeldud. Et no. Me, jah, me ei hakka, jah.
3: No pakkume lähte.
0: Lähte on tõesti Alevik ja on tõesti ka Tartu vallas, aga see ei ole see vastus, mida kuulda tahame. Ja palun, Tartu.
1: No, me hoidsime siin hinge kinni, aga me ei tea, kas see on õige vastus, aga...
5: Vastika aga... on. Kui on õige vastus, siis üks tähtis sõna oli ikkagi puudu.
1: Või see Miina oli seal ikkagi...
5: Sees, aga tema perekonna nimi tõesti on Härma, ma yeah. Usun küll.
1: Aga no meil oli väike võibolla eelis, et me teame, et Ülo Kaasik on Tartu poiss ja...
5: Miina Härma
1: ja, koolist. Ja Miina Härma koolist ja ikkagi vanemate inimestena mina tean, et oli ka olemas Miina Härma kolhoos. Ja mille keskus oli ikkagi Kõrveküla. Kõrvekülas on ka tema Miina Härma sünnikoht, siis et äkki ikkagi on see siis Kõrveküla õige vastus.
0: See on õige vastus. Kõik vihjad õigesti täpselt ära arvatud tõesti ka Miina Härma kolhoos ja sünnikoht ja kõik klapib. See on tõesti Kõrvekülas 6 kilometrit Tartust põhjapoole asuv. Alevik.
2: Kuku Raadio. Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Nii, selle kena teadmise peale, head tartlased, 2-0 eduseis juba pärast kaht küsimus saate ka teema valida.
5: Mina panin tähele, et vastasvõistkond igatahes mängib vastast, on ju noppib meie teemasid, et ärme lase.
1: Ja võtame geograafiat otsa siia.
0: Ja Tarmo Niinepu seal teie kandis teile küsib ja jällegi me küsime ühte asulat täpsemalt ühte küla Võrtsjärve kaldal. Kui A Ida-Virumaal on topeltvokaaliga, siis see Tännassilma jõe ääres ja Karjamõisa ning sadamaga küla koosneb kolmest tähest. Üks Tartu lähistel asuv alevik on sarnase nimega, aga ühe lisatähega.
1: No siin ikkagi Oh, ja tegelikult on Eestis veel üks küla olemas, mis on Oe, aga see ei asu Võrtsjärve ääres, aga see ikkagi küsitakse Oiut.
0: No kõik küsimused tulevad täna teile väravasse, suurepärane. Kolmas punkt tuleb siit ja geograafia küsimus ära vastatud Oiu ja viide oli siis ka Roiule Tartu lähedal. Vaatame, kuidas edasi. Tegelikult on mängu veel ees.
4: No see on juba, jah. Ma ei hakka üldse midagi ütlema, ma ütlen Vaaria.
0: Vaaria ei ole üldse pahasti öeldud. Ja Valeri Küpsise küsimus. Selle ühe Briti ajaloolase ja kirjaniku defineeritud ja tema nime saanud seaduse definitsioon oli esiti. Töö võtab täpselt nii palju aega, kui selle tegemiseks on antud. See universaalne seadus laienes hiljem ka rahale ja selle sisuks on laias laastus. Raha kulub alati nii palju ära, kui seda võtta sul on. Ja laiemalt siis ressursile, ehk siis ressurss, on selleks aeg, raha või tööjõud, kipub täitma kogu talle antud ruumi ja üle ei jää midagi. Kelle nime see seadus kannab? Paradoksaalselt teame selle seaduse nime hoopis teises kontekstis ja palju paremini. Ühe kirurgi järgi, kes aastal 1817 oma tähelepanekute põhjal kirjutas 3 esseed ja kelle esseede põhjal 20. sajandi alguses tehti juba põhjapanevaid järeldusi. Milline nimeline seadus, selline majandusseadus, et raha saab alati otsa, nii palju kui teda võtta on, ja paradoksaalselt siis üks teine kontekst, sama nimeline ühe kirurgi järgi, kes aastal 1817 pani midagi tähele, kirjutas 3 esseed, mille põhjal 20. sajandi alguses midagi põhjapanevat järeldati.
3: No siin on jälle selline krüptiline seos, kirurg.
4: Ja see majandusseadus on see Briti ajaloolase või?
3: Ja, aga et nimed on siis samad.
0: Nimed on samad.
4: Kirurg, kes meil selle kirurgi tulid.
3: No tal pidi siis jah, ka siis Briti maadelt kuskilt olema, aga kas me teame teda kirurgina? No ilmselt peaks nagu teadma, no igasugu tuntud inglise nimega arsti teadlasi, no kes igasugustele haigustele nimesid pannud.
4: Kas see Briti ajaloolane kirjanik sellele aastaid meile ka antaks mingid või?
0: Ei ole antud, aga ma võin öelda, 20. sajandi keskpaik.
3: Need sellised väljendid, eks ole, nagu tuletasid meelde väga sellist asja, et natuke siin on Murphy seaduste kanti, eks ole, no, võiks sobida taga.
4: Aga, et asja uba on selles õppis.
3: Aga jah, et aga samas, eks ole, ei ole see Murphy seadus ju kellegi ajakirjaniku järgi otseselt võetud, vaid see on Arthur Block on kirjutanud lihtsalt neid arvutimeeste tähelepanekutest juba kokku neid asju, eks ole.
4: No jah, aga et küsimuse mõte on selles, et see on ka veel üks kokku langemine või?
3: No jah, et seal oli tal ju ka muidugi igasuguseid nimesid,
4: kellegi nimeline.
3: Aga muidugi on ka järeldus, et on olemas ka mingi Pitteri printsiip, eks ole. On ka ühesõnaga selliseid töötegemisest ja aruteludest, et
4: siin on vist, ja et nüüd võib hakata mõtlema sellepärast, et mille pärast seda küsimust on küsitud, et küsitud on võib-olla tõesti sellepärast, et satub kokku ka sellised torad asjaga nagu Murphy seadused on ju inglise pärane nimi, nagu ma asjast aru saan. See on üks asi, sest seda Briti ajaloost ja kirjaniku me välja ilmselt ei raali ja kirurg ilmselt piroogu ei ole.
3: No ilmselt mitte, jah.
4: Ja ei ole ta ka mingi Sammelweis või Lister.
3: Ma ei tea, äkki neid Murphy seadusi võis ka mitu olla.
4: No kui ma tahaks toredat küsimust teha, siis ma teeksin umbes sellise küsimuse ja see vastus oleks selline.
3: Ja. No aga jah, loodame, et taheti sellist toredat küsimust teha.
0: Kindlasti, aga ei ole see kõhjuks õige vastus. Küsimus on jätkuvalt tored on olemas, aga kuuleme, mis on Tartu versioon.
4: Enam ta nii tore ei ole.
5: Ma kõigepealt küsin, et mida küsitakse?
0: Küsitakse, mis nimelised?
5: Nime?
1: Mm-hmm. No nimi on sama, okay. Ma saan aru. Ja
0: kelle nime see seadus kannab?
1: Ja nad on juhuslikult sama nimi. Ma arvaks, et kui kirurg tegi, ta kirjutas midagi 1817.
4: Ei, no te hakkate juba väga urgitsema.
0: Ega ma rohkem
1: ei ütlega. Aga ma Jaanile lihtsalt siis, ei, no Tallinn võib kaasa mõelda ka.
4: Ei, me mõtleme.
1: aga lihtsalt, et äkki proovime sealt meditsiini poolt arutada, et mis võiks olla nagu vinge asi, mille keegi pani 1817 kirja, aga et põhimõtteliselt midagi põhja paned, 20. sajandi alguses saadi aru, et et see ongi nii.
5: No ma ei tea, ma arvan, et siin nüüd professorid Metspalud hoiavad kahe käega peast kinni, aga no, need aastad igades ja meditsiin, mina mõtlen, kõige vingem avastus oligi ikkagi geneetikaga seotud, aga ükski nendest ülejäänud faktidest, no geneetika algus on Gregor Mendel ja see oli 1860-ndatel. Britiga ei olnud seal esialgu midagi pistmist, noh, väljartud see, et Darwin on ju üritas aru saada, kuidas evolutsioon toimib, aga selle geneetika osas jäi hätta ja siis hiljem on ju need Mendeli avastused rakendati ja 1953 avastati siis DNA struktuur.
1: Aga Mendeli seadus kõlaks ju väga vingelt nagu või mingi.
5: Need on kindlasti seadused.
1: Aga mõtlen, aga Mendel vist oli tõesti 1817 ei kirjutanud see.
5: Ei, 1860.
1: Aga ma lihtsalt otsiks midagi sellist, et keegi visandas 1817
5: ja aru saadi selle tähtsusest.
1: Oota, aga Karl Ernst von Baer.
5: Kuidas aastat?
1: No seal kandis ta kirjutas kindlasti oma, see oli küll doktori töö.
5: Juba selle munarakkust midagi. Juba oli
1: ei tähendab, tema doktori töö oli äkki varasem, aga...
5: Ja juba ta oli koerast selle munarakku üles leidnud tuleks hetkeks. Ja.
1: Aga ega ma ei tea, kas 1817 on mingid esseid kirjutas, aga aeg on igast
5: ta kirjutas ju, noh, essee on ju kas või tema see doktori töö eestlaste endeemilistest haigustest.
1: Aga seal ta ei tegelenud munarakuga.
5: Ei tegelenud.
1: Aga... Seal ta tegeles eestlastega. aga kas me midagi, et 20. sajandi alguses saadi siis aru, et see oleks väga huvitav vastu, noh, et olengi pääriseadus siis vähe, aga
5: pääriseadus on hoopis teisest valdkonnast.
1: Pääriseadus võib mitu tükki olla, aga lihtsalt ma mõtlen, et Mendeli seadus kõlab ka hästi, aga et, noh.
5: 1817 ikka, no Mendeli kohta mina ei ole varem kuulnud, mina sain aru, et tema ikka täitsa oli ikka päris pioneer, et tema ikka kobatas täitsa ikka
1: seal. Noh, aga ta lõpuni ei saanud ka aru vist.
5: Ei muidugi mitte, aga just see, et tema kusagilt selle kohta tal poolt midagi lugeda või.
1: Aga oleme siis Eesti mehed ja ütleme selle, et äkki on ikkagi estika küsimus tegelikult. No paneme päär siis.
0: Ei ole ka päär esimene küsimus, mis jääb vastuseta, ei ole ka päris estika. Üldse ei ole estika. See seadus on Parkinsoni seadus. Majandusseadus autoreks Cyril Northcote Parkinson ja haiguse esmatäheldaja oli siis kirurg James Parkinson, kelle seede põhjal siis hakati seda haigust kaardistama ja defineerima 20. sajandi hakul. Aga nüüd on nõnda, et Tartu 3-0 edusesus valib, kui me 4 küsimust on selja taga.
1: Aga me oleme ikkagi looduse mehed ka.
5: Avame looduse.
0: Olate looduse küsimuse ja Kaarel Roht küsib Viljandist. Meenutame 11 aastane väga viljaks küsija. See fauna esindaja on ära märgitud ühes Lewis Carrolli raamatus. Ta on ka ühe riigi vappil, mis selle fauna esindaja tõttu ongi tegelikult tuntuks saanud. Ta on ka ühe J.K. Rowlingu raamatu järgi tehtud filmis esindatud. Selle fauna esindaja pead saab näha ühel Roland Saveri maalil ja tema nimeline laul on olnud David Bowie'l. Üks suur lubadus on välja antud selle fauna esindaja arengus ja puudutab aastat 2028. Mis fauna esindajas on selline?
5: Palju huvitavaid fakte. No, Lewis Carrolli, ma arvan, et see on Alice imedemaal, sest et seal on palju igasuguseid loomi ja just sellised nagu eksootilisi loomi. Tavalisi loomi on ka midagi kasse ja küülik. Ja.
1: Aga kui me hakkame tagant osast pihta, et midagi lubatakse 2028, siis jääb nagu mulje, et äkki on ta peaaegu välja surnud või nii ei saa olla vist.
5: Ikka saab. Minu mõelest Jaanus Remm ennustas küll aasta täpsusega, millal lendorav välja sureb Eestist. Et põhimõtteliselt...
1: Ei, aga mis see muutus 2022, et noh, et kas siis...
5: Teine variant, et on aasta loom siis, aga vist kas nii vara ei kuulutud?
1: Ei, Eesti, ei saa...
5: No see on Eesti siis oleks, jah.
1: Maailma loo.
5: Maailmas võib-olla kuulutatakse juba, et on...
1: See, mõtlen, et ja siis see, ta peaks ikkagi millegagi eriline olema, me ei jõua kõhki 200 maailma riiki läbi käia, aga et üks riik on otsustanud oma vapile panna, see võiks olla nagu noh, midagi sellist, et meil on ja teil ei ole või noh, see peaks olema mingi ikkagi noh, saare riik või ma kujutakse, kus see loo, noh, näiteks, et uus meremaa või et seal on vapi peal mingi...
5: Aa, üks asi, mis mul tuleb pähe, no tegelikult tõesti see 2028 on ikkagi võibolla ikka üsna kitsendav vihje, et näiteks, mis mul tuleb pähe, mida saab no ma ei tea, lubada nüüd juba siis kahe aasta pärast on ju, on kellegi, kes on välja surnud looma kloonimist.
1: No seda ma mõtlesingi, ma mõtlesingi seda, mitte ainuke, seda välja suremist, vaid just nagu...
5: Aga ainuke, keda ma tean, kas sa tead veel mõnda peale mammuti, kellest on räägitud.
1: Aga kas mammut võib mõne saha vabariigi või kuskil, aga ta riigi vapil vist ikkagi... Kas David Bowie võib mammutist laul kindlasti olla?
5: Miks ei või? No üks välja surnud mul tuli ja kes on kindlasti Alice Imedemaal raamatus on see Dodo, kes on küll hoopis lind... Aga kas sellega...
1: Lind on loom.
5: Fauna esindaja on ta. Ja linnud on muidugi loomad. Ja. Äkki sellepärast küsitigi fauna esindaja, et keegi ei jääks imetajatesse kinni.
1: Ota, see on see, see uus Meremaa...
5: Ei. See oli hoopis Madagaskaril vist. No, igatahes Aafrika.
1: Ja selle pissid nahka mingit valgete poolt toodud...
5: Ei, kas ikka... Äkki ikka inimesed lihtsalt kohalikud võisid ka pista... See on mingit väga koloniaal seda probleemi, ma ei mäleta.
1: Aga ta oli kindlasti endeemne liik seal Madagaskar, siis kui ta oli Madagaskar. Ei, ma olen kuulnud küll
5: toodust. Või mingi väiksem saar seal India ookeanis. Aga...
1: No, see mõttes, et see peaks olema mingi selline loom, mis on ühele piirkonnale spetsiifiline.
5: Ja siis aga jääb... see siis ongi, see vap, siis seal ongi mingi Seychellid või Malediivid. Aga ma nende vappe teavadki ainult... Vapi entusiastid, vapi fännid.
1: Aga Madagaskar ise sa välistaksid siis?
5: Madagaskar, kui ma järgi mõtlen, siis äkki ikka ei olnud Madagaskar, vaid sealt kandist ma nagu tean Madagaskari vapi. Peast muidugi ei tea, tuleb välja, et ega ma vist üldse suuremat osa vappe peast ei tea.
1: Ja minule, kui Timo ütles, see 2028 on oodata uudiseid või kuidas see lause oli?
0: On välja antud lubadus selle fauna esindaja arengus.
1: Aga üldse maailmas on mõni, siia maani pole vist ju sellist asja ikka päris tehtud või? Et oleks mõni
5: ei ole, jah.
1: Maailma eetikakomitee.
5: Kõik load on saadud kõigi 200 riigi eetikakomiteedest.
1: Jah, no aga vastame see.
5: Mis Dodo.
0: Välja raalisite. Läks hästi, see tõepoolest on Dodo. Lewis
4: küll veab,
0: veab.
4: Küll veab.
0: Alice Imedemaa Jackie Rowlingu raamatu järgi on tehtud siis film Fantastilised elukad ja kust neid leida ja Roland Saveri maal siis The Temptation of St. Anthony. Riik, mille vapil ta on, jah, tõesti, see on seal kandist ei nimetanud seda, aga see on Mauritius, kus tõesti lubatakse Dodo uuesti taastada või kloonida aastaks 2028. Poole mängu peal praegu puhas vuuk 4-0. Ei, mis siin nüüd kiireks, jaa, Dodo mõttes, jaa.
5: Dodoga läheb kiireks.
0: Aga palun, Indrek, Jevgeni, veel on võimalusi.
3: Kõik võtame on siis äkki puutumatu teema või? Ajaloo või?
4: No, ajaloo võtame teema. Meil täna
3: ei,
4: nagu...
3: Vahet ei ole, kõik lähevad, esimesed valikud lähevad nihuselt.
0: Aga vaatame, seda korda Tenno Sivad Inglirannast. Ajalooliste allikate kohaselt sai sellest printsist ikkagi kuningas. Ja aastal 1932 väitis üks selle maa apteeker ajalehe artiklis, et see kuningas on maetud Randersi linna iidsesse maatmispaika. Teise versiooni kohaselt olevat ta maetud hoopis Marian Lüsti lossi territooriumile. Kes?
3: Noh, siin nüüd oma punkti ka kätte äkki tänases mängus. No see Randersi linn andis siis nagu esialgu ikka peni ka mõtlema, et kellest nad siis räägivad, võtta kui need prints ja kergused on, et kes oli Edward ja mitmes ja kuidas need siis nüüd arvutada, aga kus see Marian Lüst on, aga võibolla see on ka Randersi linnas siis, aga maa peaks olema Taani maa ja Hamlet, miskit on mäda, jah, Taani riigis, et Hamlet.
0: Jaa, see on Hamlete saatepunkti ja mine teagi hakkab see ralli pihta. Hamlet, ajalooline tegelane, kel Shakespeare diga oma Hamleti nimelise tragöödia kangelase saksa grammatikuse järgi see Hamlet üle siis lõpuks kõigist katsumustest maksis oma isa eest kätte, sai jüütima kuningaks ja suri lahingus. 1-4, palju parem. Ja palun, Jaan ja Taavi.
5: Jääme looduse.
0: Jääte looduse juurde. Küsimus teile kõlab. Praegune Hiina rahvavabariik kasutab Venemaad endale kasuliku tooraine ripatsina. Kui aga ajas 1960. aastate keskpaika tagasi läheme, siis importisid punahiinlased Nõukogude Liidust 250 000 eksemplari teatud fauna esindajaid ja seda väga mõjuval põhjusel. Küsimus kõlab, millised elusolendeid? Need on ka Eestis tavalised.
5: 60. No kõige kuulsam lugu on, oli seal varblastega. Et nad hävitasid, oli terve kampaania, kõigil anti
1: ei, no,
5: kepid kätte ja
1: no see oli see, et nad varblased ära tapaks ja et hoida neid kogu aeg õhus, et
5: saidki hakkama minu meelest.
1: Ei, aga mida küsitakse seda, et mida 60-ndatel Venemaalt 250
5: kas varblasi ei
1: ei, no kuidas sa, ei, aga miks sa varblasi pead importida?
5: Kas nad ei saanudki varblastest lahti ja siis hakkasid mingid need kahjurussid vohama. Lugu on ju läks edasi.
1: Ja, aga siis
5: nad, see on ju hoiatav lugu.
1: Ja see on hoiatav, aga siis nad pidid tooma siis mingeid asju, mis ma ei tea.
5: Ei, oligi vaja varblasi siis tuua. Neid oligi vaja sisse tuua, kellel nad olid ära hävitanud.
1: Aga sa arvad nii või? No, aga varblane, aga pigem äkki on seal ikka mingi toiduahela mõttes, et oli vaja tuua hoopis kedagi, kes asendab varblasi või ma ei tea, kuidagi niivisi mõelda.
5: Aga no, kes teid mingid, jah, usse.
1: Aga võibolla on see mingi lihtsam asi, et toodi, aga meil on nad tavalised oli.
5: Jah.
1: Et kassid, noh, et äkki toodigi kasse varblasi hävitama hoopis. Mm, et neid väikseid, et lugu oli ju selleseks ju, et varblased sõid, keegi arvutas välja, et
5: kui palju vilja
1: sõid, et varblane ära. Siis nüüd, et tooks sisse 250 000 kassi, sellepärast, et keegi arvutas, et iga kass sööb ära
5: nii palju
1: varblasi. Et kass ei ole üldse ja kas Nõukogude Liidust asi see 250 000
5: Moskva kass? Moskva pealt üksi juba saab.
1: aga oota, mõtleme veel, et ega siis, muidugi see vastus võib olla väga, kui lõpuks kõige öeldakse, et lehmi, mis me siis
5: lehmi, no, tunne, et lehmi saab ikka ise kasvatada.
1: Kasse saab ka väga kergesti ise kasvatada. No kui nad varblastest lahti tahtsid saada, siis oleks pead kasse tooma, sest aga kui on mingi järgmine probleem, et siis sa võibolla pidid, et enam ei ole varblasi, aga hakkasid sigima igasugused putukad, kahjurid, et siis kes neid kahjureid hävitaks. Aga 250 000 on ikkagi, ei saagi aru, Hiina mõttes muidugi, kui sa tahad kassi, siis Hiina teeks see 250 000 kassi mõne nädalaga, ma arvan.
5: No jah.
1: Praegu. No vastame. Et see on sama kampaania, mis ikkagi see, et nad sööks linnud ära, et linnud on halvad. No kass ühesõnaga.
0: Ei ole kass. Ja palun.
3: Äkki siis teine osapool
4: ikka. Teine pool
3: ikka. Varblane.
0: Jaa, ikka varblane. Kas nüüd õnn pöördus selle põlgu peale? Ei tea täpselt, aga tõesti põldvarblane. Ladinapäraselt Passer Montanus linnud, keda siis maotsed ongi järjekordse aruta kampaanial aastail 1958-1962. Kui kahjureid hävitati, aga kui avastati, et looduse tasakaal on rikutud, tuli populatsiooni kiiresti taastama hakata. Ja siis pöörduti sõprade poole Nõukogude Liidust ja veerand miljonit põlvarblast toodi sisse.
2: Kuku Raadio. Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Loodus on nüüd ka läinud.
1: Kas sellest tuleb ka sõna turuvarblane?
0: See võib nii olla.
3: Aja lugu ei vaaga, või? Kus see parem on, ei tea.
0: Ukrainat on ka.
3: Ukrainat on
5: ja
3: ka.
5: Slaava Ukraini.
4: Ma ei julge midagi enam öelda. Aga
3: võtame vaaga äkki või?
4: No võtan.
0: Hiiumaa turismiklaster
4: ei
0: on kuulutanud Fred Jüssi sünnija aastapäeva ehk 29. jaanuari moilutamise päevaks ja teinud ettepanekuse üksiti riigi pühaks ülendada. Nüüd järgmine reede, 19. juuni, on ülemaailmse moilutamisega mingil määral võrreldava tegevuse päev. Vastava traditsiooni algataja oli Ameerika ajakirjanik Bill Taylor Reib aastal 1979 ja ajendiks oli vastukaalu loomine tollal populaarsust koguma hakanud sörkjooksule. Millise tegevuse päev nii siis järgmine reede 19. juuni on? Rahvusvaheline päev.
3: No see peab kuidagi olema siis ikkagi defineeritud rohkem kui, et sörkjooksu vastend.
4: No jah, see
3: et
4: ta ei ole lihtsalt ebamine.
3: Jah. Et selle kohta nagu tehti kampaania, et sörkjooksu ei tee, et
4: no see ei ole ka, et noh, et on jalutamine, noh, et
3: noh, võibolla nagu on, et mis sa jooksed, et või käi rahulikult, eks ole, et
4: aga siis on ju, ma ei tea, kuidagi kummaline küsimus. kui sa ütled veel ära, et Vasko oleks sörkijooksule, siis sa ütled, et siis me vastame jalutamine, siis ma ei tea, mida siis nagu küsida, aga noh.
3: Küsimus oli, eks ole tegevus?
0: Jah.
4: Tegevus. No jah.
3: Tugituli sport, eks ole, et ei jookse ise, et...
4: No see on ka üks, aga kui
3: no, näi mõiste... konkreetne päev, eks ole,
4: no,
3: et võrreldub molutamisega.
4: No, seda tugituli sporti nagu ei saa molutamisega võrrelda vist eriti või?
3: No jah, noh, võibolla siis mingisugune, ma ei tea, võrkiiga päev, eks ole, aga noh, et kohe...
4: No sõike konkreetne asi, et... Noh, noh, kõige lihtsam on öelda, on ju, et jalutame, ärgi söökiga jalutage, see on tegevus, on ju, aga no ma räägin, et see on kuidagi tundub liiga lihtne.
3: Et sõitke jalgrattaga, see ei ole nagu kopperis vastu kaal, eks ole, et...
4: No jah, ta võrreldav molutamisega, selles on nagu asja tuum, nagu ma saan aru,
3: No jah, et sa lihtsalt...
4: Lihtsalt ole.
3: Nuusid ja longid ringi, eks ole.
4: Ja noh, samas ka noh, ilmselt ka midagi püüad tajuda või mõelda või... Et noh, mul oleks meeldinud see tugitolli spordi asi tegelikult, noh, et... Aga see nagu... Ma ütleks, et see ei lähe nagu molutamisega kokku jälle. Ja,
3: noh,
4: sa
3: jälgima
4: sa ja... pead jälgima ja vaatama ja... Sest see Fredi Üssi mõte oli ju ikkagi see mingit molutamine oli see, et tajud vaikust ja siis oled oma mõtetega üksi ja et...
3: No just, jah. No ma ei tea, ega siit vist välja ei...
4: Me ei punnita ja ütleme selle.
3: Jalutamise, jah.
0: Ja lueme õigeks. Te uitasite õigelt radadel. See asi on uitamine, te kui täpne olla. Ja see juba on natuke parem kui jalutamine. Tõesti, ja, World Sauntering Day, te saate punkti kindlasti. Paraksid sünonüümid ja te võtate järele juba 3-4 Eesti Fääri saared mängisid sama tulemise peale aastal 2008 meenub. Aga palun, hea Tartu, meil on nüüd Ukrainat, meil on ajalugu, Emma Kumba.
5: Proovime ajalugu siis.
0: Mm-hmm. Tarmo Niinepu küsib. 10. veebruaril 1920 ütles USA välisminister Bainbridge Colby, et ta ei kavatse Balti riikide iseseisvust tunnustada ja soovitas meil hoopis alluda Koltšaki valitsusele. Hoolimata sellest, et viimane oli 3 päeva enne seda juba enamlaste poolt hukatud. Venemaad nähti vastukaaluna nimelt toona ühele teisele riigile maailmas ja küsimus kõlab millisele. Sel samal perioodil laienesid küsitavas valimisõigus 25+ aastat vanadele meestele, millega tegi küsitav suure sammu demokraatia arendamise poole erinevalt Nõukogude Liidust. Samas kasvas mehiselt ka küsitava riigis sõjavägi. Venemaal on tänini selle riigiga probleeme. Mis riik see oli?
1: No. Esimesele mõtleks Türgi peale. Aga otot, mõtleme, et nagu Euroopas, mis või Austria-Ungar ei saa ju, sellest ei saa juttu.
5: Just lagun, just oli laiali lammutatud, aga tegelikult Türgi oli ju samamoodi, ikka kaotajate pool Osmani impeeriumi just ikka lammutati, et Türgi küll vabariigina tekkis ja konsolideerus, aga see oleks nagu, noh, pidas sõda on ju Kreekaga, sellel käis karm. Veel paar aastat vist.
1: Aga küsimus oli midagi sellist, et Venemaad nähti vastukaaluna mingile...
0: Ühele teisele riigile, kes hakkas oma demokraatiat arendama, laiendades valimisõigust 25+ vanadele meestele ja tegi siis ka tublid tööd oma sõjaväe kasvatamisel.
5: Tegelikult ikkagi, no üks teema on ikka Hiina, aga vist ei ole Hiina, aga mina mõtlesin ikka Jaapan. See oli ju see, et veel 12 aastat ja Jaapan juba tungis Hiinale kallale ja tegelikult hakkas
1: Jaapan ei ole ka muidugi halb vastus tõesti, sest
5: probleeme
1: tollel hetkel oli ju alles Jaapani Vene sõda oli ju ka alles 15 aastat varem olnud
5: ja, või. Ja. Et selge, et see oli Venemaa vaenlane ja just, et probleeme tänasi, nii tegelikult kas Türgil on Venemaga
1: Türgil on Venemaga kogu aeg probleeme.
5: No väikseid võrreldes Jaapaniga.
1: Ei, no kuule, kas Vene saadik ei lastud?
5: No see oli nii ammu juba, ja. See oli ikka pigem nagu väike, see pigem ikka Türgi üritab ikka mängida kaasa.
1: ei , aga esimene vastus oli mul Türgi , aga mul hakkab see Jaapan ka üha rohkem meeldima , et võib-olla praegu me mõtleme , et Jaapan on nagu natuke kuidagi nurga taga , aga toona oli Jaapan ikkagi
5: tõusev just .
1: Ja kui seda Ameerika poolt vaadata , siis võib-olla tõesti oli , et
5: ja üks
1: asi Saksamaa ei saa olla , ilmselt me Euroopast ei otsi
5: seda . ei no Saksamaa ei tõusnud , sellel ajal oli täiesti mudas näoli , aga üks asi ju veel , et ma hakkasin üldse mõtlema , et see 25-aastaste valimisõigus , et mujal maailmas , kui tavaline see üldse , see on ju päris kõrge iga ja Jaapani eripära on just suur see vanainimeste austamine . Et kui küsida ainult seda , et nimetage riik , kus kõige hiljem said , või noh , suurem riik , kus kõige hiljem said noored valimisõiguse .
1: jääme selle Jaapani juurde , ma arvan , et ja. Mõtleme , pakume Jaapani .
0: See on võidukas jäämine , see on tõepoolest Jaapan , siit tuleb teile viies punkt , Jaapan , mida kardeti ja mille tasakaaluks siis soovitati just nimelt Venemaad omakorda laieneda . Ega muud , väga resultatiivse mänguga lähme , juba oleme hakkama saanud ja viimane küsimus olgu sellele siis kirsiks tordil , Tallinn saab kuulda . Ukraina osalise mahuga sõja algusaastal 2014 Kopenhaageni Eurovisioonil esindanud Maria Jeremtšuki esitatud kuuenda koha saavutanud laulu pealkiri on lühike ja efektne , ent tolle aja kontekstis veel täiesti ühemõtteline . Alates ajast , kaks aastat hiljem ehk 2016 kuni tänapäevani välja , tekivad refräänis korrutatud laulu pealkirja kuulates aga hoopis teised seosed . Ehk antud pealkiri on massiteaduses hoopis teise tähenduse omandanud . Algne tähendus oli aga armastuse kui tunde poolt südame kui organi tööst tekitatud teatud rütmiga seotud . Mis pealkirjaga tosina aasta tagune Ukraina eurolaul ?
3: oi jah . ja ei , Eurovisiooni laule on ikka nii palju nähtud või ei tea , kas siis tollal ongi või nähtud ja kuulatud , et ega pealkirjade järgi neid küll meeles ei ole .
4: korra veel see viimane lause .
0: see on siis armastuse kui tunde poolt südame kui organi tööst tekitatud teatud rütmiga seotud , see pealkiri .
3: noh , et nagu umbes plahvatused või kuidas neid igasugu laulusõnasid selle teemalisi on , eks ole , et
4: südames kui organi teatud rütmiga .
0: jah .
3: mis tekitab jah , 2016 hakkas nagu mingi teine mõte , hoopis teine plaan , see
4: sõnade ,
3: et tukk-tukk , kopp-kopp , nojah , et 2016 siis ei olnud ju ka , mis siis oli , mis see vihje siis 2016 võib olla , eks ole , et sõjaga otseselt ilmselt ei olnud see seotud või kuidagi oli seal Donbassiga seotult , et või noh , see , et küsimus on ka , ongi selles nüüd ju ka , et kas nüüd peame hakkama sealtkandist otsima või lihtsalt üle maailma , eks ole , mingisugune teine seos , et koroonaga vist ka veel läks aega , et mingid sellised seoseid
4: otsima . see oli 2016 kuni tänapäevani .
0: jah , kuni tänapäevani . hoopis teine seos tekib , kui see südame kui organi teatud rütmiga seotu .
3: nüüd jah , vot ei raali välja seda , mis oleks see 2016 , mis siis andis sellele teise tähenduse , sellele sõnale hoopis kuidagi , jah .
4: no mis teatud rütm , mis
3: nii kuum on tunne ja kuidas need sõnad on , eks ole , aga
5: ma tahan sind , sa tahad
3: mind . teatud rütmid , noh no, , mis need rütmid siis on , eks ole ?
4: mulle meenub ainult A-rütm .
3: mingisugune Soome laul tõlgitud eesti keelde , et nüüd ainult tantsurütmis süda lööb , eks ole , aga
4: südamel on A-rütmi ja ja armastusel ka süda jätab lööke vahele , armastus on nii suur , jah .
3: aga no ma aga eks , miks siis A-rütmi on nagu , tekkis hoopis 2016 kuidagi teistmoodi esile , eks ole , et see
4: ja laulu pealkiri oli lühike , nagu ma asjast aru saan .
0: jah .
3: see on midagi , noh , äkki midagi infotehnoloogia kui sotsiaalmeediaga , eks ole , et umbes , et Instagram või
4: kardiogramm , Instagram , nii , hakkab tulema , aga mis see armastus
3: no vot , ma ei tea , teised seosed , noh , kõik need Google'id ja kõik need olid noh , ka mingi otsest seost ei ole , lihtsalt , et lihtsalt mõelda , et mis asi see võis siis olla , millele siin vihjatakse , eks ole , et või kust seda tuletada .
4: ei , aga ma mõtlen , et laulu nimi Instagram nagu vist vaevalt oli , siis see polnud .
3: nojah , Twitter .
4: aga millal Twitter tuli ? umbes sel ajal .
3: no vist oli vähe varem , jah .
4: jah , varem , jah . aga see info asi on hea mõte tegelikult, aga no Instagram tuli vist umbes sel ajal.
3: No võibolla, jah. No jah, ega vist ei ole head mõtet kohe.
4: Ei, muidu me oleme päris taibukud, aga praegu head ideed ei ole.
0: Te olete erakordselt taibukud.
3: Just.
4: Ma arvan, et see infojutt ei ole kõige halvem jutt.
3: No aga äkki siis ongi tõesti ikka kuidagi moodi see Instagram ka mingisugune meditsiinitermin.
0: Ei ole kahjuks. Tubli kolme punkti peal täna lõpetate. See vahepealne seeri oli väga hea. Aga nüüd, Tartu.
5: No jah, et kui see nüüd on õige vastus, mis meie pakume, siis pange siis valmis Tallinnas omal. Tähendab õike toolist kinni, aga mina nagu isegi enda arust arvan mäletavad seda.
1: Jaa, no meil Eurovisiooni ekspert
5: teatavast. Ei, no ma olen vaadanud neid

0: hakkame õige vastu just Tartule 6-3. Igati teenitud tänase mängu võit, väga vahva on olnud. Ja nüüd taaskord vajame siis teie abi täna kuuldutest ka parima küsimuse välja selgitamisel.
1: Viimane oli liiga lihtne. Aga, ei, tegelikult oli hea küsimus. Ju, ei tea, kas nende asjade vahel on seos. Muidugi TikTok on Hiina värk vist või?
0: Tõsi, see TikTok on tegelikult CK-ga, oli laulu pealkirjas, aga TikTok no, Hiina moodi on siis...
1: Hiina keeles ei ole vahet.
0: Ei ole tõesti.
2: No üks vähesed asja, mis me välja mõtlesime, oli see uitamine või
0: jalutamine. Jalutamine, jah.
2: Jalulikult.
3: No jah, aga Toodo oli ka ikkagi...
1: Toodo ikka, tegelikult jah, tõesti
3: selle... Klassikaline...
4: Kuule, see oli liiga lihtne.
1: Aha.
3: Teie jaoks.
1: Meie jaoks on TikTok.
0: Nii, olgu siis Toodo TikTok uitamine. Püha kolmainsus tänases saatest. Kaarel Roht saab ka auhinnat. Suur tänu teile, Jaan ja Taavi Tartus. Aitäh, Indrek Jevgenis ja sama Tallinnasse tulemast. Kaunist suvenädala jätku ja jääme uue kuulmiseni. Lõpetame saate kuulaja mänguga. Auhinna laua on sel korral Postimehe kirjastuse kõrval katnud ka Tarkade klubi hea sõber, küsimuste saatja ja aegajalt ka mängijana üles astuv Tarmo Niinepuu. Tarneahela eksperdina töötav reservofitser Tarmo Niinepuu on teinud oma kirjaniku debüüdi ja avaldanud esikromaani Uus võimalus, mida lisaks kauplustele on hea võimalus saada ka Tarkade klubi kuulaja mängust, muidugi hea õnne korral. Eelmisel nädalal lõpetas saate heliküsimus, kus kuuldus ühe linnu häälitsus. Me küsisime, millise linnu laulu kuulete. Õige vastus oli öösorr. Selle laulu või häälitsuse tundsid ära kümned kuulajad, kes meile kirjutada võtsid, ning loosiõnn naeratas neist kuulaja Milja Tättele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. See tuntud sõna sündis ilmselt esiti tänases mõistes uhuu meditsiinist. Juba teisel, kolmandal sajandil peale Kristust soovitas Rooma arst Quintus Serenus Sammonicus oma peateoses Liber Medicinalis palaviku tõenäoliselt malaaria vastu kanda amuletti, millele oli kirjutatud meie küsitav sõna kolmnurkselt. Ja kirjutatud nõnda, et iga järgmine rida oleks see sõna ühe tähe võrra lühem. Amuleti mõte oli siis vähendada palaviku järgjärgult, nii nagu sõnagi seda selle peal tegi. Sarnase eesmärgiga oli amulett ja meie poolt küsitav sõna kasutusel ka keskaja meditsiini teadmistes. Mis sõna see on? Kõlab küsimus. Ootame vastusid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
5: Tarkade Klubi.
6: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Tere Kuku raadio kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi, on laupäeva pärast lõuna ja eetris on selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Selle nädal üks suuremaid keskkonnapoliitilisi otsuseid vaieldamatult on see, et kliimakindla majanduse seadus läbis Riigikogus esimese lugemise koos kõikide sellega kaasnevate teekaartidega. See seadus on saanud väga palju kriitikat, selle seaduse tegemist alustas juba kliimaministeeriumi loomisel praegune peaminister Kristen Michal ja kas see lõppversioon nüüd on piisavalt hea, halb või üleüldse meile hetkel vajalik selle teema üle. Mul ongi hea meel, et minuga nüüd kaks Riigikogu liiget, kõigepealt Tiit Maran, tere päevast.
5: Tere päevast.
4: Ja Hanah Lahe, tere päevast.
6: Tere, aitäh kutsumast.
4: No, teie üks koalitsioonis, teine opositsioonis Riigikogus kliimakindla majanduse seaduse esimest lugemist ja tutustamist kuulasite keskkonnakomisjonis selle teema üle. Palju olete arutanud. Ma küsin siis otseselt selle küsimuse, et Hanah, kas see seadus, mis praegu Riigikokku läks, on see seadus, mida me algselt tegema hakkasime või vähemalt sama hea?
6: Väga laetud küsimus. Ma ütleks nii, et see seadus kindlasti ei ole täiuslik. Ta on muutunud sellest ajast, kui seda koostama hakati. Aasta oli siis 2023, aga vahepeal on ka maailm oluliselt muutunud. Eestis on olukord muutunud, on see julgeoleku mõttes, majanduse mõttes, mis on uue sellise detailina, üsna suure detailina seaduse juurde tulnud on valdkondlikud teekaardid. Kui varem oli seaduses protsendiliselt iga sektori kohta kirjas kasvuhoone gaaside vähendamise heite nõue, siis tänaseks need nõuded on sealt kadunud ja me oleme liikunud siis nii-öelda kokkuleppe põhise arusaama juurde. Iga sektor on saanud panustada siis valdkondlikus teekaarti ja proovime sealt niimoodi hakata koos minema. Et üks keskkonna ja kliimavaldkonnas toimetav inimene ütles mulle väga hästi kliimaseadusest rääkides, et inimesed ootasid just kui mingit kuldmuna, kui seda koostama hakkad. Ja ma olen temaga täiesti nõus. Nüüd tänaseks me oleme aru saanud, et teega on täitsa tavalise munaga. Ei ole mingit kulda ega karda seal ümber, aga mida me keskkonnakomisjonis kindlasti teeme, on seaduse parendamine. Et see poliitiline taust on olnud üsna dünaamiline, võibolla diplomaatiliselt siis väljendades, et kord on üks minister olnud, kes seda koostas minu erakonnas, siis teine minister minu erakonnast on olnud, et võibolla sellisel, kui on polegi seda tarvis, et selles protsessis ma olen kindlasti pettunud, aga ma arvan, et sellel ei peaks liiga kauaks peatuma, sest tänaseks see on juba Riigikogus ja mitte lihtsalt Riigikogus, aga läbinud esimese lugemise, nii et siit saab ainult paremaks minna.
4: Kas ja kui palju ta paremast minna saab, Tiit?
5: No jah, sellega ongi see lugu, et ma proovin ka diplomaatiline olla, nii palju kui mul õnnestub. Aga kui seda protsessi vaadata, siis ennast on hästi huvitav protsess olnud. Et kui see esimene eelnõu tuli, siis ta oli üsna põhjalik ja seal oli sisu ja sisudetailid, mille üle tõesti käisid vaidlused. Ta liikus minu arust õiges suunas, õnneks juhtus see nagu juhtus, eks ju, et meie sellest mängustile läksime siis siin opositsiooni piinidele istuma. Aga kui ma praegu seda vaatan, ütleme vahepeal, kui räägiks veel protsessist, siis vahepeal oli, nagu Hanah ütles, oli ju täielik arusaamatus, et see oli nagu niisugune tuulelipp, seadus tuleb, seadus ei tule, nii et mina olen juba ammu käega, et seda ei tule, kuigi ma pean seadust isenesest ülimalt vajalikuks meile. Ja kuna Hanah kasutas seda muna tüüpi, siis ma isegi ei räägiks nii palju kuldmunast või munast üldse, aga ta ühelt poolt on tõesti praegune, mis on tulnud, on väga ümmargune ja tema nagu põhiline osa, et ega tal eriti suurt sisu ei ole. Ja seda sisu nüüd kuidagi tuleb sinna sisse anda, kas nüüd ta pidi sellisel kuhul tulema Riigikokku või mitte, ma ei tea, mis seal taga need võitlused, kaalutlused, maailm on keeruline teatavasti. Aga siis nüüd peab vaatama, kas sellest Riigikogust saab teha sellise muna, mille sees on ka see tegelik sisu või mitte. Ja noh, teekaardid olid ka eelmisel ajal olemas, aga siis ta ei olnud nagu otseselt nagu sisse kirjutatud kui seaduse osa, eks ju. Nii et, et meil ühelt poolt on nagu olemas see, no ütleme, toorik ja nüüd peab vaatama toorik, karkass, kuidas iganes tahad seda nimetada, aga see sisu pool jääb kindlasti noh, nõrgaks ja kuidas seda sinna sisse panna, no see on keeruline. Ma olen üsna skeptiline selles osas, et, et me saame nüüd kogu tööstusega igal poolt niimoodi, et hakkame nüüd sõbralikult koos elama, sest midagi ole teha, seal on omad kultuurid, omad investeeringud, omad arusaamised. Ja see muudatus, mis sellega kaasneb tegelikult nagu noh, majanduse mõttes on märkimisväärne, et siin peab olema mõlemal poolel, peab olema noh, ühel pool kindlasti see präänik investeeringute toetamised, aga teisel pool peab olema ka siis see selge arusaam, et noh, teist võimalust ei ole, me peame liikuma selles suunas, sest et meil ei ole teist ruumi, me peame seda tegema, kui me ei tee, siis see tekib. Ja teise poole pealt mulle endale tundub, et kui vaadata sellist nagu majandusfooni, siis kuskil mingis kohas on mingisugune väikene murrang olemas, et teatud osa tööstusest ikka üsna selgelt tajub, et suurt muudatust on tarvis. Võib-olla mõningad vastasised on ka sellised kergelt mängulised, et jah, me teame küll, et on muudatust tarvis, aga me võitleme ikka vastu, eks, just meil on see keeruline, me peame muutuma. Võib-olla ka selleks, et saada riigilt rohkem toetusi, tont seda teab, miks. Nii et noh, paratamatult see seadus on siis nüüd Riigikogu käes, eks siis näeb, kuhu see läheb edasi, eks ju tahaks kangesti, et tuleks korralik täbiabiks seadus olema. Mulle väga just iluti vaatasin uuesti üle, on Ühendkuningriikide seadus, mis on hästi lühikene, väga konkreetne, aga väga täpselt kõiki protsesse paika panev. Niimoodi sellisel kujul, et noh, seal nagu mängulisust poliitilist, majanduspoliitilise mängulisuse ruumi on suhteliselt vähe, seda on alati loomulikult, aga seal on suhteliselt vähe. Ja kui me suudame mingisuguse sellise versiooni ühel hetkel paika panna, no siis oleks kiitust väärt, ütleks niimoodi.
4: Annas sinu erakonna kaaslane minister Sutt on öelnud, et me ei saa liiga konkreetseks seda seadust teha, me ei saa seda mänguruumi nii täpselt paika panna, sest me ei tea, mis tulevikus tuleb, nii et me päris seda Inglismaa versiooni teha Eesti oludes siis ei saa.
6: See on kahe otsaga asi selles mõttes, et minu arvates poliitikud peaksid ise selle riigi visiooni ja suuna määrama, ehk siis ka seadustega midagi paika panema, kõik see, millest Tiit räägib. Teiselt poolt on see, et kogu see kliimapoliitika selle mõju majandusele on ülimalt keeruline, et kui me paneme need sektori põhised eesmärgid seadusesse, nii nagu nad varem olid, siis kui me nende eesmärkide nii ei jõua, mida me hakkame nüüd iga-aastaselt kontrollima, sest meil tekib uus aruandlus ja seiremehanism tänu sellele seadusele, siis keda me trahvime? Mis siis tegelikult saab? Ja selle sama küsimuse ees on ka paljud Põhjamaa riigid, kus tegelikult samamoodi ei ole neid sektorite põhiseid eesmärke. Konkreetselt seaduses on üleriiklikud eesmärgid nii-öelda aastate põhiselt, 2030, 35, 40 ja siis 50 kliimaneutraalsus. Et no, tuleb ikkagi arvestada seda, et ettevõtjad on need, kes kogu selle asja ellu viivad. Mida me siis teeme, kui me eesmärkide nii ei jõua? Et ma olen põhimõttega nõus, et peab reguleerima, aga ja ma ei taha olla ka selline minna laska suhtumisega, et ah, nii kui nii ei jõua või mis me siis teeme, et tööd peab tegema selle nimel, et jõuaks, aga ma arvan, et see teeks seadust pigem nõrgemaks, et mis oleks oluline selle seaduse juures, mida praegu siis me keskkonnakomissionis ja ka kliimaministeeriumi poolt uurime juriidiliselt, kuidas oleks võimalik see keskkonnalubade andmise teema nagu siin paremini sätestada, et see on küsimus, et kui me mõtleme näiteks põlevkivi kaevandamise peale, turba kaevandamise peale, mis on väga probleemsed sektorid, et kuidas see keskkonnalubade andmine käib, kui me seda noh, praegu siin seaduses ei määrata, et see on nõrk koht, aga ma arvan, sektorite põhised eesmärgid võivad hakata kogu sellele kliimapoliitikale vastu töötama, kuigi põhimõte on õige. Ja ma ütlen seda sellepärast, et ma olen teiste riikide seda kliimapoliitika arengut üsna lähedalt jälginud, et olukord on keeruline.
4: Kui meil ei ole need eesmärke seaduses kirjas, siis mida me lõpp tulemusena see seadusega järgime üldse? Et me ei saa ka siis teada, kas seadus töötab.
6: me saame seada, kas seadus töötab sellepärast, et me hakkame igal aastal saama kliimaruandeid. Täna me teeme seda kasvuhoonegaaside heite seiret kahe aastase viitega. No igal aastal küll kogutakse andmeid, aga see aruanne tuleb igal teisel aastal, kus me näeme siis, kuidas mingis sektoris on areng toimunud või vastupidi ei ole. Ja nüüd tänu sellele seadusele, kui see vastu võetakse või seaduseks saab, siis Riigikogu saab ka osa olla sellest debattist, kuidas ja mida paremaks teha. See ei ole veel nii täpselt määratletud, seda me proovime ka komisjonis paremaks teha ja valdkonna eest vastutav minister peab siis kohendama poliitikat selle järgi. Et see seire ja aruandlus on ülioluline mehhanism seaduses, mis ma arvan saab nagu päris vähe tähelepanu, et noh, just kui mingi statistikat tehakse, keda see ikka huvitab, tegelikult see hakkab olema palju detailsem ja konkreetsem ja üks hästi oluline asi selle seaduse juures on veel kliimanõukogu, mis ma tunnistan nüüd selles uues versioonis, mis on esimese lugemise läbinud, on jäänud üsna õhukeseks ja see, ma tean, et meil on Tiiduga siin ka üks meel, et seda osa peaks kindlasti parandama. See kliimanõukogu peaks olema seaduse tasandil sätestatud selline sõltumatu teaduspõhine nõukoda, mis seda kliimaruannet kogu aeg siis nii-öelda jälgib ja annab ka poliitika soovitusi, et kuidas ja mida paremaks teha. Et tegelikult me hakkame palju rohkem detaile infot saama. Täna ma ütleks, et kogu see info on suhteliselt killustatud. Jah, meil on kasvuhoonegaaside prognoosid ja see varasem info, meil on erinevad arengukavad, ma ei tea, kliimapoliitika, põhialused aastani 2050, Eesti 2035, energiamajanduse arengukava, aga mis selle kõik kokku seob, on ikkagi see kliimaseadus.
4: Seal, meil on praegu ka nii et kliimanõukogu või teadusnõukogu või mis loodi sinna kliimaseaduse koostamise juurde, seal oli vist ka isegi paar teadlast, suures osas ettevõtjad, üks inimene, isegi vabakonnast. Kuidas seda reformida ja kas see siis asendab selle?
5: No kui me nüüd räägime, tämän lähen natukene laiemaks selle, just ma pean reageerima sellele jutule, et noh, kui me räägime sellest sektoraalsetest eesmärkidest, siis noh, meie riigikogus on ju väga konkreetselt ütlenud, et mille peavad olema sektoraalsed eesmärgid määratletud selleks, et me saaksime üldsegi midagi loastada, sest et kõik on kena nii kaua, kui me saame, ütleme, riik, valitsus ja tööstus saavad ühtmoodi asjadest aru ja toimetavad, aga kui see arusaamine katkeb ühel hetkel, siis kohtus, noh, teekaart on tore asi, aga see ei aita meid. Selleks on vaja seadus säilitatud eesmärke, nii et kuidagi tal peab tekkima selline, tähendab, versioon sellest, et me saame mingeid asju panna paika niimoodi, et see on tõesti siduv, sest et praegusel hetkel seda siduvat asja ei ole ja noh, teine pool ka see, et noh, meil armastatakse poliitilisel tasemel, ma olen alati tuuri natukene, kui keegi räägib paindlikkusest, eks ju, et paindlikkus on selline uitav termin, et tavaliselt see paindlikkus saab olla ainult ühes suunas, eks ju, lõdvendamise suunas. Samal ajal on meil olemas rahvusvahelised eesmärgid, millega me oleme nõustunud, eks ju, ja me peame neid täitma ja nüüd tekib küsimus, et noh, et kui me räägime, et maailm muutub kiiresti, siis saab ainult karmimaks muutuda, mitte lõdvemaks muutuda. Sest olukord on selline, nagu ta praegu on. Ja nüüd, kui sa selle nõukogu küsimuse juurde, mis esitsid, tuleks tagasi, siis see nõukogu, ma näen, et see on kriitiliselt oluline ja see, kus me Hanahiga nagu täiesti kindlalt ühel nõul oleme, et ta peab olema teaduspõhine. Ma tooks ta põhiliselt sellesse ainult teadlased, sellega on üks probleem selle juurde, ma tulen ka kohe. Sõltumatu, ta võiks olla midagi taolist nagu eelarve nõukogu, et see, kellel on tõesti märkimisväärselt suur õigus sõltumatult öelda valitsusele, et see, mis te teete, see ei ole küllaldane või te teete seda, mida te ei tohiks teha, et praegu seda poolt nagu ei ole. Põhiline küsimus, mis meil nagu Eesti sees ilmselt kerkib ühel hetkel, meil on märkimisväärselt häid kliimateadlaseid, aga nagu Hanah ütles, et see valdkond on märkimisväärselt keeruline samal ajal, et vaat kõikides nendes niukstes teatud kindlates suundades meil väga head nagu teaduse katet ei ole. Ja vaat sealt võib tekkida see probleem, et kuidas me tegelikult selle nõukogu hakkama saama, aga nõukogu iseenesest, et mul on muidugi veel ambitsioonitlev mõte on kogu aeg, et kui me räägime nii-öelda sellest eelarve nõukogu laadsest kliimanõukogust, et ühel hetkel me võiksime rääkida, kes nagu vaatab siis ütleme kliima eelarve täitmist nii-öelda praegu hetkel jutumärkides, et ühel hetkel võiks ka sinna jõuda, et meil on nagu ökoloogia nõukogu, sest kliima kõrval on nii palju teisi teemasid, kus me täpselt samamoodi peame vaatama, kus meil on piirid, mis määral me saame minna ja nii nagu eelarve puhul me võime öelda, et sõbrad, midagi ei ole teha, meil raha ei ole, me siit edasi ei lähe, peaks me ütlema ökoloogiliste dimensioonide puhul, et vaat siin on see piir, siia maani me saame minna, midagi ei ole teha, siin me muudame ümber selle asja ja meil on seaduses vastavad siduvad sätted, et seda saab ka õigusriigi põhimõtte järgi rakendada.
0: Kuku Raadio. Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
4: Jätkame ilma parandaja saadet, mina ikka Mart Valner ja mul külas Riigikogu liikme Tanah Lahe ja Tiit Maran ning teemaks kliimaseadus.
7: Jõuame sinna, et majandus peaks ikka loodu siis ära mahtuma jutuni, eks ole?
5: Jah, kunagi see on ilusasti kõlanud.
7: See on ime hästi kõlanud. Ma olen teadlast osas veel üks küsimus ikkagi, et kui me võtame Eestis keskkonnateadlased, võtame kliimateadlased, võtame majandusteadlased, kes ütlevad, et need on kliimateadlased või mis iganes pidi, siis neid teadusvaateid on väga erinevaid. Me kõik olime kursis näiteks siin vahepeal jutuga ju näiteks metsanduse teemadel erinevad ülikoolid, erinevad teadlased näevad metsandust ja metsanduse arengut ja metsanduse tulevikku ja metsa kui sellist täiesti erinevalt, eks ole. Samusti ma olen kindel, et ka inimesed näevad kliimat väga erinevalt ja kui kõike seda, et vaidlemata võib-olla selles osas, et mis põhjustab kliimamuutuse, siis sellegi poolt see, et kui kiiresti kui palju me sellele reageerima peame, et teadlased on ka väga erinevad.
5: Kuna sa nüüd pudutsid metsandust, me küll enam mõtlesime, et seda suurt teemat käsile ei võta, aga ma pean korraks väidet siiski kommenteerima. See, et esiteks teadlastel väga sagedasti ongi erinevad arusaamised, teiseks peab vaatama, et mis kontekstist lähtuvalt teadlased mingisse teemasse tulevad ja kui me vaatame nüüd ütleme seda metsateema, eks ju erisust, nad mõtlevadki erinevalt. Aga peab arvestama, et üks ülikool lähtub metsast eelkõige kui ressursist. See on nagu ressursoloogiline lähenemine ökoloogias, adekvaatne, aga tal peab piirid olema. Eks ju. Teine pool siis vaatab nagu metsa kui ökosüsteemi, see, kes pakub meil erinevaid teenused ja need kaks kohta on sellised, millele saa nagu olla ühtsed punkti. See ei tähenda, et üks on vale või teine, ainult me peame vaatama, et millest lähtuvalt me hakkama tegema oma poliitilisi otsustusi, kas me lähtume ainult ressursoloogiliselt, eks ju, et mets kui ressurs. Ja seal on veel probleem, et kui palju seal see teaduse osa kasutus on võimalik nii paika panna, et seal tegelikult üle kasutatakse. Eks ju. Teine pool, kui me vaatame metsa kui ökoloogilist süsteemi, kes pakub meile väga palju erinevaid rolle, mida kõike tuleb arvesse võtta. Et seal tulevad need vahed sisse. Ja kui sa nüüd teaduse poole või kliima juurde tuled teaduse osas suures pildis, on ju olemas täielik konsensus. Ja kui nüüd loota, et 100% kogu maailma teaduskonnast mõtleks täpselt ühte moodi, siis see lihtsalt ei ole võimalik. Alati jääb kuskil keegi, kelle mingi taust, mingid lähtekuht kohad, võimalik ka mingid vananenud arusaamised on taolised, et tema arusaam ongi teistsugune. Aga kui me vaatame kliimavaldkonda tervikuna, 99%, ma kahtlen, kas teadusmaailmas on ühtegi teist valdkonda, kus oleks nii tugev konsensus, kui on kliimavaldkonnas. Et see on märkimisväärne, aga kuna meil on ka selles samas valdkonnas on väga palju huvisid, olgu ta siis kas või fossiilkütuse huvid ja hästi huvitav on vaadata iljuti ilmus Tallinna Ülikoolis üks päris tore raamat selle kohta, just selle poliitilise poole pealt, et kuidas on toimunud selle pildi hägustumine. Et seda tasuks ka arvesse võtta, et väga sagedasti meil on teadus ja mingi asi, mis näitab ennast teadusena, aga päris teadus ei ole, mis seda pilti veel teeb keerulisemaks. Nii et kui me nüüd räägime nüüd seda teadust, mis ikkagi lähtub puhtalt faktoloogiast ja ei tekita müüte, muide müüdid on hästi huvitav teema, siis 99%. no meil ei ole paremat konsensust. Üks väikene protsent jääb alates teadus tegelikult alati ennast korrigeerib, aga kui 99% teadust väga erinevatest aspektidest, lähtepunktidest jõuab täpselt samale tulemusele välja, siis peab ütlema nii, et kui meie kõik teadmised füüsikast, keemiast, biosfääri toimimisest on valed, jah, siis võib öelda, et see 99% teadlastel võib olla valel seisukohal. Aga no see on juba paranoia.
6: No ma arvan, et meil Eestis neid juhtumeid on olnud ka siin viimastel aastatel, tuleb ju selgelt välja, kui on keegi, kes reklaamib end teadlase sildiga ja võibolla tal ongi graad, eks, aga ega doktorikraad või magistrikraad ei tee kellestki kohe nagu valdkonna tippu, et tuleb välja, et ta esindab võibolla mingit ettevõtet hoopis. Seda kindlasti seal kliimanõukogus tuleb vältida. Et eks igal ühel võivad olla mingid huvid, aga noh, teaduspõhisus on üle kõige ikkagi selle protsessi hindamise juures. Ja mis on see parim kättesaadav teadus täna kliimavaldkonnas, selle on koondanud IPCC, rahvusvaheline kliimapaneel. Ma arvan, et sellele toetudes tegelikult see kliimanõukogu saaks ju väga hästi tööd teha, aga seda tuleks täiendada muidugi ka näiteks majandusteadlastega, sest tegelikult see kliimapoliitika on no, majanduse otsene osa ja samamoodi ka julgeoleku osa, et no, need kliimaaruanded, mis hakatakse välja andma iga aastaselt, see, mida iga aasta välja antakse, seal on kasvuhoonegaaside heide prognoos, aga me hakkame aruandeid andma siis ka iga 5 ja 10 aasta tagant, kus on siis näiteks majanduse konkurentsivõime hinnang ja kliimariskide hinnang. Et no seda tuleb vaadata nagu tervikuna, aga ma ütleks nii, et ettevõtja, et mina selles nõukogus ei, või vabandust, nõukojas ei tahaks näha. Nad on saanud seadusesse piisavalt panustada. Nendega koostöös on need teekaardid valminud ja ma arvan, üks asi, mis me veel komissionis tahaks paremaks teha, oleks kogu see kaasamise pool laiemalt, et kuidas siis ikkagi nende teekaartide jälgimist, täitmist hakatakse jälgima. Et ma arvan, ühel hetkel ikkagi tuleb uuesti võtta ettevõtjad kokku, vabaühenduste esindajad, keskkonnajuristid ja siis hinnata seda, aga täpselt kõike ei ole veel jõutud välja mõelda. Aga jah, nõukoda peab olema teadlastest koosnev, mitte esindama kellegi või millegi äri huvisid.
5: Ja ma, Anna rääkis siin majanduse poole pealt, et siin on nagu huvitav sisse tuua, et majandus on tegelikult väga huvitavas olukorras, sest et Adam Smithi ajas, kui hakata vaatama, kuidas majandusmudel on tekkinud vabaturu majanduse mudel, eks ju, et see kõik see aeg on olnud, kus nagu majandust, keskkonda, seda avaliku huvi, Adam Smith seal muidugi keskkonnast ei räägitud üldse, kuigi ta ütles, et piirid on ressursi osas, kui palju majandus saab arendada. Ja sinna hilisemalt majandusmudelisse on kõik see, mis puudutab avaliku huvi, ütleme keskkonna osas, see on kõik sellesse nii-öelda kõrvalmõjusse taandatud. Noh, sõna järgi juba ta on niisugune mitte eriti oluline asi ja me oleme sattunud sellisesse veidrasse olukorda, kus me ühel hetkel peame sellele kõrvalmõjule anma majandusliku sisu ja see on keeruline ja eriti tänu sellele, et noh, midagi ole teha väga suur osa inimesi, kes praegu on aktiivselt majanduses, on saanud oma põhiarusaamise, kuidas majandused toimivad ikkagi selles mudelis, mis enam ei toimi hästi. Ja see mudel peab muutuma, nii et siin on jälle selline majanduse sees ka selline kultuuriline muutus, eks ju, et kuidas võtta kõike seda suurt pilti, üks ta võib olla, räägime siin kliimast, räägime metsandusest, ressurssidest, räägime reostamisest erinevatest aspektidest, et kuidas see kõik tõlgendada millessegi taulisesse, mis selles majandusmudelis tegelikult toimib. Ja kuskilt seal paratu tuleb see sama, eks ju, jälle tuleme selle sama asja juurde, et majandus peab mudeli põhisel ka õppima aru saama sellest või tale peab see mudelisse juurde tulema see parameeter, mis toob tale piirid ette. Ja siis ta saaks nagu eeti toimida, aga meil on praegu selline noh, väga valuline aeg, eks ju, kus see peaks üle toimima ja ilmselt noh, paljud perspektiivid, mis siiani on tundnud, et me saame lõputuna laieneda ja suureda, need kaovad ära ja vaat sellega on nagu väga raske majandus hakkama saada.
7: Seda küll, aga teine konflikti koht, mis on siis küsimuses kliima versus keskkond. Ja see on see konflikti koht, mida mina näen ühiskonnas väga palju. Kui palju me võime ehitada tuuleparke, et saada roheenergiat ja võib-olla selle nimel ohverdada mõned metsad, sest et olgem ausad, me inimeste kõrvale neid ju keset linna väga palju ei ehita ja kaevanduse põhjas on ka tuulega natuke halvemad lood. Samuti, kui palju me saame seda sama, noh, meie enda energiat, ehk siis põlevkivi kasutada enda majanduse turgutamiseks kliima jälle nimeleks või kliima hinnaga ja nii edasi. See on nagu üks avalikuse küsimuse koht, et kas me läheme selle kliimateemaga liiga kaugele ja kliimaseadus loomulikult ka nagu tundub, et viib seda kliimateemat kuidagi tähtsamaks, aga eestlane on ikkagi loodusrahvas, me tahame ju enda seda loodust kaitsta. Mul endale tundub, et kui me vaatame ka Eurobaromeetri uuringud, me oleme ju kõige kliimaskeptilisemad, aga samas me seda loodust ja keskkonda väga armastame, võib-olla aegalt adumata, et väga suurte kliimamuutuste tingimustes see keskkond meie ümber samuti muutub. Sellegi poolest, kas ei teki liiga suurt konflikti kliimaversus keskkond?
5: Ma pean siin korrigeerima. Mm-hmm. Et meil on olemas kindlasti vastasseis. Usiti on see protsessist tingitud. See protsess, mis meil siia nii olnud, ei ole olnud kõige mõistlikum. Aga põhiline vastasseis on tegelikult energia ja keskkond. Kliima on keskkonna osa. Ja see, mis mind on alati kogu selle protsessi osas nagu häirinud, on, et me peaksime tegelikult vaatama seda metakriisi, mis on keskkonna inimtegevuse vaheline kriis, mille üks väga oluline osa on tegelikult kliima, aga seal on teised ka. Aga kui see mudel läheb sellesse, et me räägime kliima ja kliima ühel hetkel lihtsalt redutseerime ainult energiasse, siis meie nagu selge visioon seda, mida me tegelikult peame tegema, läheb paigast ära. Ja meil on ka see, eks, et kui palju energiat, kas lõputuna energiat. No kui me räägime lõputuna energiat, siis tekib asi. Kui me räägime näiteks nendest nii-öelda tuulikutest, noh, sa ütled, et neid inimeste juurde panna ei saa, aga kas see ikkagi peaks nii olema? Et kui inimesed teavad konkreetselt, kus tuleb nende energia, jätame nüüd need kõik jutud, mis te kõik kahjuliku teevad siia kõrvale, eks ju. Mulle väga meeldib see Taani mudel, eks ju, kus Taani on see suutnud kõige paremini ilmselt selle vastasseisu lahendada sellega, et inimesed saavad osaluse. Tähendab kogukonnad 20% osalust tuule firmast, pluss peale seele on veel seal rohefond, pluss on energiaodam ja kui ta on sellisel kujul üles ehitatud, pluss peale selle sa näed, kus su energia tuleb ja me ei pea ehitama väga suuri pumpööseid selleks, et inimeste energiavahedust rahutada. Teine on tööstus, aga siis peab tööstuses eraldi vaatama, neid asja on kaks eraldi asja, kuidas neid lahendada. Et noh, kahetsusväärselt see protsess on nagu kujunenud sellise kerge nagu rohe kulla palavikuna, et igale poole tehakse planeeringud, see tunne, et kõik kohad pannakse need täis. No tegelikult vajadus on väike ja ikkagi ma tuleks sinna selle meretuuleparkide juurde tagasi, et see meretuuleparkide lahendus, mis on praegu nagu üsna kõrvale jäänud, see võiks olla mõistlik uuesti sisse vaadata sellesse asjasse, et omal ajal selle mingi 2 miljardiga aeti kõik hulluks, eks ju, noh, kui hakata vaatama, kui palju tegelik see toetusvajadus on märkimisväärselt väiksem, nii et noh, meil on tekkinud müüte ja täpselt samamoodi on ka keskkonna teema on ju see, et noh, igal pool, kus on majandus, jällegi kui me räägime piiridest ja siis me räägime piiridest energia ja looduse keskkonna vahel, mitte kliima ja keskkonna vahel, et see on vale vastandumine.
6: Mm-hmm. Ma ütleks, et EKRE on siin teinud Eesti rahvale suure karuteene. Täpselt nii nagu sa ütled, Mart, eestlane on loodusrahvas, aga kliima, see on midagi kauget, see meid ei puuduta. Kui puudutab, siis ainult see, et meil on pikemat aega hea nautida suveilma, saab pikemalt grillida, päevitada, aga kuidas see mõjutab meie metsandust või kuidas see mõjutab kellegi peenraid kodus, see nagu meisse ei puutu, et see kliimaskeptitsism on hästi ja kummaline teisalt arusaadav, sest meil on lihtsalt oma geograafilise asukohaga antud kätte kohutavalt hea loterivõit. Kui Venemaa välja arvata. Selles mõttes, et jah, kliimamuutused ju kahtlemata mõjutavad meid, noh, ma ei hakka neid kõiki asju siin ette nimetama, aga me ei ole ikkagi Hispaania või Itaalia, kus on iga suvi 40-45 graadi juba, kus põllumajanduses läheb väga halvasti, kus on jahutuse kulud tohutult suured, et meile nagu niimoodi need mõjud veel ei ole jõudnud ja selles mõttes ma saan skeptitsismist aru, aga noh, ma arvan, et tuleb tööd teha selle nimel, et ühiskond mõistaks seda probleemi paremini, et lihtsalt sellist jura ajades nagu EKRE poliitikud teevad, et rohepööre on mingi Brüsseli ideoloogia ja nii edasi, et noh, see on lihtsalt rahva hirmutamine ja ma arvan, lõpuks maksab nendele erakondadele endile ka kätte, kui meil siin Eestis peaks mingisugune suurem kliimamuutustega seotud, ma ei tõhelda katastroofaga, noh, mingi juhtum aset leidma, aga ma arvan, kuidas seda kliimamuutuste temaatikat inimestele lähemale viia on just need samad tegevused meil siin keskkonnas, mida sa mainisid. Mis just kui tundub, võibolla ei ole kliimaosa, aga samamoodi keskkond mõjutab ju kliimat, et kui mõelda näiteks transportisektori peale, kui mõelda näiteks linnaruumile, see on keskkond tegelikult, aga suures pildis on transportisektor väga suur heitja, Eestis näiteks mõelda eriti Tallinna-Tartu peale ja mida see tähendab inimese tasandil on see, et kuidas igapäevaselt liigud, millised võimalused sulle liikumiseks on kohalik omavalitsus annud näiteks. Ja see on ju väga inimlik ja samamoodi kogu see julgeoleku teema, et minu jaoks on see kummastav, kuidas me ei ole, ma ütleks tegelikult Euroopas seda pilti veel kokku pannud, et sõltumatus nendest riikidest, kus me fossiilkütuseid oleme seni vedanud, on ülioluline meie jaoks. Et ei saa nii, et ühelt poolt toetad Ukrainat, teiselt poolt tood endale Vene gaasi. Selles mõttes meil on veel pikk tee minna, aga ma arvan, et me oleme kusagil seal maal juba, kus inimesed saavad aru, mis on praktiliselt ka kliimamuutuste tähendus Eestis. Ma ei tea, metsanduses näiteks kooreüraski levik, meil samamoodi siin, mis on põllumajanduses toimunud, mida enam me peame maksma põuatoetusi näiteks. Et see on meie majandusse ka jõudnud ja selles mõttes on kurb ka kuulda tööstuselt, et kliimaseadust ikka ei ole vaja, piiranguid ei ole vaja. Ühelt poolt nagu saadakse aru, kuhu see maailma suund läheb, aga teiselt poolt, kui ise enda majandustegevus pead piirama, noh, siis on aru saadav, miks need piiranguid ei taheta, aga ma ütleks, et ühiskonnas see pigem külvab segadust.
5: See mitte nii oli piirama, aga muutma. Et see on nagu oluline.
6: No, kus juures VKG oli esimene ettevõte, kes kliimaseadust soovis. Nüüd paar nädalat tagasi ma käisin riigieelarve erikontrolli komissionis kuulamas arutelu kliimaseadusest, kus VKG esindaja hakkas rääkima hoopis sellest, et me peame tegelema Eesti iibega, mitte kliimaseadusega. Et noh, see debatt on nagu kohati jaboreks läinud ja ma saan aru, tööstus ei ole saanud mingisuguseid enda huvisid kliimaseaduses, mida ta ei peakski saama tegelikult, aga siis minnaksegi sellisele liiga lihtsustatud tasandile, mis on jabur ja tegelikult sisult viib tähelepanu eemale.
2: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Jätkame ilma parandaja saadet, mina ikka saatejuht Mart Valner ja mul külas Riigikogu liikmed Tiit Maran ja Hanah Lahe.
7: See on hea mõte, et tööstus pole saanud oma huvisid. Keskkonnakaitsjad ütlevad, et nemad pole saanud oma huvisid sinna. Tööstus ütlevad, et nemad pole saanud oma huvisid. Kas see on see koht, et kui kõiki pole rahul, et see on hea seadus?
6: No, nii ja naa, aga no ma ei... No võtta, mis on keskkonnakaitsjate huvid? Mis on keskkonnajuristide huvi? See, et me oleksime kooskõlas Pariisi kliimaleppega. Et ma ei tea, ma ei usu, et see on nende kellegi isiklik huvi. Ma ei usu, et on keskkonnajuristide või kliimaaktivistide isiklik huvi minna riigikohtusse välja näiteks auverõli tehasega. Et see on natukene laiem mure, mis neil on, aga ettevõtja vaates ma saan aru, sinu eesmärk ongi oma kasumit maksimeerida. Ja kuidas need kaks asja nagu laua taha kokku tuua, no see on igas riigis olnud üli keeruline tegelikult, et Tiit siin mainis enne paindlikkust. Näiteks, mis Saksamaal kliimaseadusega tehti, oli see, et algul neil olid sektorite põhised eesmärgid, ja kui me eksis oli aasta 24, kus nad muutsid eesmärgi ära siis üleriigiliseks, sektorit üleseks. Ja see on see sama, mida tegelikult Euroopas ka hakatakse tegema. Nüüd siin juuni lõpus peaks toimuma keskkonnanõukogu, kuhu Eesti läheb ka oma seisukohtadega, et me soovime kliimaeesmärkide saavutamiseks suuremat paindlikkust, suuremat tuge ja sellist nagu kesksemat raamistikku võib-olla. Et me teeme seda koos, kui ma ei eksi, 14 või 15 riigiga, et me ei ole üldse üksi, see ei ole mingi eriskummaline asi, mida me läheme taotlema, aga lihtsalt see üldine suund lähebki sinna, et me ei saa nii detailselt seda vaadata. Et jällegi kahe otsaga asja, ühelt poolt nagu peab piiri seadma, teiselt poolt, kui sa need piirid sead ja siis nendest üle astud, mis siis juhtub, et filosoofiline tegelikult, aga noh, sektorite mõttes meil on ju sanktsioonid tegelikult olemas Euroopa Liidu poolt, et ma siin mõtlen jäätmesektori peale kohe esimesena, et kus me oma neid heite vähendamise ja ringlusse võtu eesmärke ei täida, siis Euroopa Komisjon võib meile trahvi teha. Tegelikult, noh, ma ei tea, Tiit võib rääkida LULUCF-ist näiteks
5: või... Ta teeb trahvi riigile, eelkõigeks, siis on maksumakse raha, aga see ei puuduta sektoreid, et see on nagu see väga põhimõtteline vahe, eks ju, et kus see raha lõpp kokkuvõttes tuleb. Sa lõpetsid või? Jah, väga hea. Ma tahtsin seda skepsise poolt käsitleda, et ma olen näinud seda kliima asja väga pikka aega sellest ajast, kus ma veel looduskaitse bioloogia loengud lugesin, eks ju, või tähendub ja, teaduse loengud lugesin ja tegelikult see skepsis Eestis on väga pikaajaline, see ei ole nüüd ainult ekriike ajast, mitte et nad ei oleks halba teinud selle asja osas, aga see on kuskil taga selles ajas, kus meil olid mõningad väga väljapaistvad prominentsed akadeemid, kus rääksid, et kliima muutus, et see on täielik jama, jällegi olles kinni mingites omaaegsetes kontseptsioonides, arusaamistes ja see paraku on tekitanud selle eel nagu soodumise väga korralikult, mäletan seda aega väga hästi, kus oli nagu täiesti arusaamatu, kuidas meie nii-öelda prominentsed ja rahvaarvamuskujut kujundavad isiksused rääksid juttu, mis läks vastu täielikult sellele, mis maailmas toimus, eks ju, et noh, seal on jälle see nagu teadusrevolutsiooniski on, eks, et ühel hetkel see mingisugune kontseptsioon muutub, aga need, kes vanaga annavad, need on esialgselt raske kaasa minna sellega. Ja nüüd, mis puudutab seda Eesti õnneliku olukorda, asja natukene veel kehvem, sest me oleme nagu kaks aastat on nagu mingis väga eripärases jaheduses aares siin, et ümberringi igal pool kuumab täielikult meie mõnuleme mõnuses jaheduses. Ma olen just pidevalt jälginud seda ja noh, kui vaadata seda viimast talve ka, eks ju, see sama Polar Vortex, me mäleta, kuidas Eesti keelne nimi oli täpselt, eks ju, selle tõttu meil oli järsku niisugune meeldiv talv, mis oli tegelik talv ja siis jääbki tunne, et sõbrad, et noh, mis jurade ajad, aga väga raske on lokaalses perspektiivist näha seda suurt pilti, mis tegelikult maailmas toimub, juhul kui sa ei ole ise seda kogemus kuskil kätte saanud. No väga ei tahaks, et midagi taolist tuleb, aga noh, kui ta tuleb, siis on noh, mingid silmad võib-olla avanevad teistmoodi. Ja teine, mis nagu selles kliimapoliitikas üldse on, et seal kiputakse kõik asjad nagu taandama ainult süsinikule. Mis ühel poolt on mõistlik, et see loob nagu sellise mõistliku kategooria, mis on üheselt mõistlev ja siis hakkab mingisugune sõdimine selle süsiniku teemal, hakatakse rääkima, et mis lolli jutude rääkite, et taimekesed ju kasutavad süsinikdioksiidi, et on ju hea, mitte halb.
6: Tüüpiline asi, mida me ekrelt kuuleme.
5: Ja unustades ära, et tegelikult süsinikdioksiidi tähendus atmosfääris ei ole üldsegi limiteeriv tingimus, mis määratleb ära, kui palju taime kasvata saab, seal on mineraalained ja vesi kõik muud ka, aga näiteks metsa puhul jätakse üldse kõrvalt ära see, et metsadel on teised viisid, kuidas nad kliima stabiliseerivad, jahutav funktsioon, väga tugev, täpselt samamoodi pilvi moodustav funktsioon, meie enda teadlased on väga suurepärast tööd teinud nende lahti seletamisel, eks ju. Et jällegi kliima on üks osa ja ta on niivõrd tihedalt seotud kogu elurikkuse loodusmaastikutega ja väga riskantne on seda suurt pilti nagu väga redutseerida ühele näitajale, et ma saan aru, miks seda tehakse, aga see näeb, paneb inimesed ühel hetkel silmaklappides mõtlema ja teiseks võimaldab ka müüte tekitada ja need müüdid on need, mida noh, need on nii palju tulnud, et seda võiks siin täiesti eraldi saate teha müütidest.
7: Seda küll, Anna.
6: Mul lihtsalt meenus kohe kaks paradoksi veel. Mulle tundub, Mart, et su see küsimus point oli natuke nagu see, et mis meie siin väikses Eestis ikka. Mitte pahatahtlikult ma ei usu, aga seda lihtsalt kohtab hästi palju ja tegelikult noh, ma saan aru, kus see tuleb, eks, et me oleme siin nii väikesed, jah, me oleme võtnud need kohustused küll, aga noh, ma ei tea, ma käisin eelmisel aastal Indias, vaatad, kuidas seal asju aetakse ja tekib jõuetus, täiesti arusaadavalt, aga samal ajal sellistes riikides käies saad aru, et me ikkagi oleme väga suure loterii võidu saavutanud sellega, et me üleüldse oleme, noh, esiteks muidugi Eestis, aga siin Euroopas üleüldiselt kõik tahavad siia tulla, sellepärast, et meil on nii puhas ja hea elukeskkond, et sellise minnalaskva suhtumisega, et ah, aga nemad seal teevad seda teist kolmandat, nii me ei oleks väga palju seda asju oma riigis saanud teha, et me ei oleks oma tiigriüpet ka saanud teha, kuskil mujal ju ei tehtud, miks meie siis teeme, eks? Et, aga noh, küsimus on jah selles, et palju see meie enda majandust piirab ja noh, selles mõttes me oleme ikkagi väike riik ja toimetulek on väga oluline küsimus, aga teised poolt see energeetika, et huvitav, kuidas eestlastel on nii sisse kodeeritud see, et meie energia tuleb Ida-Virumalt. Jah, seal on mingid probleemid, seal on imikutel madal sünnikaal, seal on keskmine elu iga lühem, aga noh, paneme ikka põlevkivi jahju, et see on odav ja edasi. Ja siis, kui energeetika tahetakse tuua nagu sinule lähemale, pakutakse ka mingit talumist asu näiteks kohaliku omavalitsuse poolt, et saada aru, kus see energia siis tuleb, kuidas sul lamp läheb toast põlema, siis see tekitab sellist kummastust. Ei, aga seda küll ei taha, aga jah, las nemad seal Ida-Virumaal teevad. Et no, ma ei tea, minu jaoks see suhtumine päris okei ei ole, et me paneme nagu ühe maakonna õlule kogu Eesti ülalpidamise. Aga selle seaduse juurde korraks tagasi tulles, mulle tundub, et jah, inimesed ootasid mingit kuldmuna sellest, esiteks nüüd on aru saadud, et see ei ole kuldmuna, aga oodatakse ka nagu lõpplahendust aastani 2050. Et mis see siis kõik olema saab, et iga sektor küsib, et kuidas täpselt, mis aastal, mis saab, mida riik teeb, kui palju riik toetab. Ma lihtsalt tahan öelda, et me ei saa selle seadusega kõike välja mõelda, see on alles selle teekonna algus. See on seadus, mis seob kokku kogu varasema kliimapoliitika Eestis ja siit saab ainult hakata edasi minema, et noh, Tiit, kui sa räägid sellest süsiniku teemast, siis ma mõtlen ka selle seadusega ja üldse Euroopa plaanidega, Pariisi kliimaleppega, et see 2050 kliimaneutraalsus hästi, aga tegelikult see on kohe varsti siin, mis sealt edasi saab, et me oleme nii keskendunud mingitele numbritele, prognoosidele, mis see nagu laiem vaade on, et siin on palju küsimusi ja määramatust
5: see tegelikult. See on väga hea, mis sa tõid välja, et mind alati jämastab, kui riik tahab mingeid perspektiive saada näiteks aastaks 60 aastat ette. Ma olen 66 aastane, eks ju, et kui ma võtan, mida ma mõtlesin ja milline oli maailm 20 aastat tagasi, biosfäär on ülimalt kompleksne süsteem, ei ole suutelised ette nägema nii pikki aega, meil ei ole mõtet mõelda, ütleme, noh, samamoodi võiks öelda Anahile, et sa oskad täpselt ette planeerida, kes sa oled 20 aasta pärast.
6: Ma ütlen, et viimased 26 aastat on olnud juba nii...
5: See
6: on
5: täiesti võimatus, see sõltub nii paljudest asjadest, et igasugused sellised prognoosid on alati, suund on vaja paika panna, see on kindlasti õige, eks ju, aga kuidas nüüd täpselt need teed kõik läheb, et milline see maailm tuleb, me ei kujuta ette, me isegi ei suuda praegu sel hetkel 5 aastat täpselt ette planeerida kõikides asjades. Aga kaks asja, mis ma tahtsin nagu tuua siin esile veel, mis on minu arust oluline, vaat see Eesti väiksus, et mis meie siin. Et selles peegeldub väga hästi Hardini omaaegne see ühisvara tragedia mudel, eks ju, et kliima keskkond on praegu ühisvara, eks ju, ja siis on niimoodi, et kes maksimumi sellest välja võtab, ta saab selle kasum ja ka kahjum jaguneb kõige peale, no enam vähem ühtlaselt, eks ju. Ja see on tükka aega hullutanud kõiki, et

0: joonidest ja posoonidest, kus me saame mõjutada seda asja. Tõsi, praegu kogu rahvusvaheline õigus kipub igate pidi lõgisema, aga selles suunas peab minema, et see on oluline. Ja teine asi, mis on mind kogu aeg häirinud selle seaduse esimeses versioonis ja ka praeguses, on tegelikult see, et kõik see, mis puudutab kohanemist, see, mis puudutab seda, kuidas me ühiskondi, kogukondi, kõike igasse eluaspekti puudutavad muutustele ette valmistame, mis ei ole üldse lihtne, sest seal on väga palju teadmatust selles osas, et sellega on ilmselgelt liiga vähe tegeldud. Mulle meeldib see, et omavalitsuste tasemel mõningates kontekstides sellega tegeldakse, aga no, me ei suuda kõiki kliimamuutuseid ära hoida, ükskõik, kuna me teeme, mingid muudatused tulevad. Aga sellele peab mõtlema praegu, sest et väga pikad protsessid on mõningates osas, kuidas neid kohanemisi teha ja kui meil praegu ei ole endal kontseptsiooni mõtlemismudeleid peas, kuidas neid asju rakendada, olgu need siis niisugused häkilised ilmamuutused või pikkaajalised ette ennustatavad asjad, siis me ühel hetkel on väga suures hädas.
1: Mm-hmm.
2: Ja et mis see Eesti ikka teeb, vaatame, mida teevad Hiina ja USA. Hiina tahab saada kliimaneutraalseks aastaks 2060. Ja mis sest, et Donald Trump vastus Pariisi leppest välja, Ameerika majandus samamoodi liigub puhaste tehnoloogiate suunas, et see võidukäik tegelikult toimub, meil on võimalus sellest osa saada, kui me seda ei tee, me kaotame majanduse mõttes ja oleme ka väärtustes üsna tagurlikud, aga seadustes tuleb panna paika mingisugused maamärgid, ma arvan, et see on hea algus, kust minema hakata, teiste riikide kogemused Euroopas näitavad seda, et kliimaseadust on hiljem täiendatud, tehtud kas paindlikumaks või just natukene siis piirevamaks. Et see on alles tööalgus, ma ütleks nii. See ei ole kuldmuna ja see ei lahenda kõiki probleeme, aga see on praegu hea koht, kus olla.
1: Aga meil on alla minuti selle saate lõpuni. Kui see seadus vastu võetakse, filosofeerid on hästi äge teiega tahaks pikemalt, mis päriselt muutub? Reaalselt inimesele ettevõtjale Eestis, kas midagi nii-öelda homme peale seaduse vastuvõtmist läheb halvemaks paremaks?
0: No, sõltub milline seadus vastu võetakse. Kui võetakse seadus, kus ei ole sisu, no, siis kaos jätkub, eks ju. Aga kui me saaksime seaduse, kus on asjad väga konkreetselt paigas, siis on vähemalt selgus, mis suunas riik liigub, eks ju. Me saaksime sellest, mulle meeldis see sõna tagurlus, mida siin kasutati, et see on, me saaksime sellest tagurlikusest lahti, me saaksime selge perspektiiviga edasi vaatama hakata. Kindlasti on probleeme, aga vähemalt meil on mingi perspektiiv, kuhu me liigume, et see praegune olukord on tegelikult kõige kahjulikum.
1: Hana.
2: Ja lisaks perspektiivile, ma lisaks selle, et siin on üks paragraaf seaduses, mis sätestab, et aastal 2030 riik ei tee enam investeeringuid fossiilsetesse kütustesse. Välja arvatud juhul, kui see puudutab näiteks julgeolekut, mõningal juhul taristut ja need asi, et on asju, mille puhul on palju ettemääramatust, me teeme tööd selle nimel, et Eesti oleks vaba, aga ei tea tuleviku ette. Ma arvan, et see fossiilkütustest vabanemine, impordisõltuvusest vabanemine, Euroopaga ühenduvuses olemine, see, ma arvan, on Eesti inimese jaoks kõige olulisem. Kust tuleb meie energia, kes kuidas on seda tootnud ja mis jälg sellel on?
1: Absoluutselt. Hanah Lahe, Tiit Maran, aitäh täna tulemast.
3: Oli tore.
2: Aitäh.
4: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Järjejutt. Anthony Powell, Veenusberg, Loomingu raamatukogult. Järjejutt. Lushington kogus masinakirjas paberilehed kokku ja koputas paperipakki servad tasaseks. Väljas sadas vihma. Kirjandustoimetaja ütles, maailma nägemine avardab silmaringi. Võõrsil võib nii mõndagi õppida. Välismaalased on ühed naljakad tegelased. Ma lähen alati puhkuse ajal välismaale. Mulle meeldib seal. Toit pakub vaheldust. Ma ei imestaks, kui seal, kuhu teie lähete, oleks päris külm. Arvate võib, et igal juhul on teil kahju vanast heast Londonist lahkuda. Meil on siin täitsa lõbus, kui asja ette võtame. Ma ei tea ühtegi teist samasugust linna. Tõesti ei tea. Kirjandustoimetaja võttis välja taskunoa ja nüsis raskelt hingates kohta, kus tema pöidlaküüne serv oli sakiline. Lushington avas kirja klambrite karbi ja võttis sealt ühe klambri. Ta surus selle pooleli oleva artikli nurka ja pani paperipakki portfelli. Kirjandustoimetaja lõpetas maniküüri hammastega, sulges noa ja pani selle tagasi taskusse. Preili Arnold lausus, ilmselt loobute ajalehetööst, kui sinna jõuate, härra Lushington, ning hakkate äri ajama ja saate miljonäriks. Kõigist parimatest meestest saavad mõneks ajaks väliskorrespondendid. Öeldakse, et pole paremat ettevalmistust kui see, mille saad võõrsilt. Kirjandustoimetaja sõnas, nad on hõivanud endiste diplomaatide koha, paremini haritud, paremini informeeritud, paremini tasustatud ja muidugi usaldusväärsemad. Aga nad jätkavad sama kena traditsiooni. Lushington ütles, ärge siis palun unustage sokutada mõlemad minu lood ette poole. Eks ole, see oleks mulle suureks abiks. Oleksin väga tänulik. Ma vaatan neid nii pea, kui mul on mõni vaba hetk, mis peaks juhtuma mingi aeg üle homme. Lushington sulges portfelli ja võttis oma kaabu. Vihmavesi nirises mööda akende välispinda. Üks akendest klirises iga natukese aja tagant kolm korda. Väljas oli talv. Preili Arnold lausus, olgu, head õhtut, härra Lushington, ja õnn kaasa. Kirjandustoimetaja lisas, hüvasti, Lushington, kõike head ja ärge unustage seda oma kõmulugu täna õhtul posti panna, et Booth saaks selle õigeks ajaks naiste leheküljele. Haaranud portfelli ja vaagides mõttes, kas minna otseteed koju ja lõpetada artikkel ning minna magama või astuda Lucy juurest läbi ja istuda terve öö üleval ning lõpetada siis artikkel, läks Lushington alla trepist, mis oli samasugusest kivist nagu vanglas või hullumajas ning mida õigupoolest kasutasidki paljudki kriminaalse kalduvusega või vaimselt hälbinud isikud. Õhus oli jäise niiske värvi lõhna, mis tungis läbi öökarguse. Tuul tõmbas koridoris nagu lifti šahtis. Ta kõndis mitu korrust trepist alla, murdes pead, kas tal oli olnud meeles õhtukingad kaasa pakkida. Mees, kelle näol oli sünnimärk ja kes istus välisukse juures kabiinis laua taga, ning küsis inimestelt nende nimesid ja haldas ilma suurema eduta majatelefoni uuris. Nii et ütlete meile kõigile veidikeseks aidaa. Täpselt nii. Raputatud köhahoost, bronhiaalsest mässust, mille äkilisus sarnanes tornaadoga, sõnas mees, pole just suurem asi ilm reisimiseks või mis? Ta lõi endale mitu korda vastu rinda ja suletuna puidust kabiini sülitas läbi ukse ava välja tätiläraka puhtalt ja kaugele koridori nurka. Päris vastik köha teil, märkis Lushington. Aasta aegade vaheldumine ründab alati neid, kel nõrgad kopsud. Eks ta ole. Kannatan astma käes juba väikesest peale, kui olin põlvepikkune. Tõesti. Mees libistas käe kergelt üle oma sünnimärgi ja teatas, tõsi ta on. Igatahes ma loodan, et teil läheb hästi. Ja mina, vastas Lushington, loodan, et teil läheb hästi. Ta läks välja tänavale, kus sadas vihma ja oli külm. Teisel pool teed asuva pubi akendest kadusid äkki tuled ja otsustanud Liusi kasuks, astus ta bussi. Ta püüdis seejärel välja mõelda nalja, millega artiklile joon alla tõmmata. Buss rappus läbi vihma edasi. Ükski idee ei võtnud temas hoogu. Öö oli liiga külm nalja jaoks, mis oleks kõigile meeldinud. Lushington, kes põlvnes niisuguste ärimeeste soost, kes nagu juudi rahvas elas salajas, kuid korraldas aegajalt kinniste uste taga paljude külalistega perekondlike kogunemisi, hoides nii elust ohutud distantsi, oli alustanud oma karjääri Cities. Peaaegu täielik äriline küündimatus ja võib-olla mingi pärilik viga tema iseloomus oli ta ajakirjanduse juurde juhatanud ning ambitsioonika inimesena lootis ta, et ühel päeval saab temast mõne viisaka tiraažiga ajalehe teatrikriitik. Seniks suundus ta erikorrespondendina ühte Balti riiki, mille nimi tal kuidagi meeles ei püsinud. Ta oli tõsine, õhetava näoga noormees, kes enesest mõistetavalt uskus teadusel põhineva progressi võidukäiku. Ehkki tal oli olnud sitipäevil anglokatoliiklikke kalduvusi. Lushingtoni määramises sellele ametikohale polnud midagi ebatavalist. Niisuguseid asju juhtus iga päev. Pealegi oli ta seda alles hiljuti ise soovinud ning teatud mõttes oli see tema varasema salasepitsuse tagajärg. Ühesõnaga, nagu kirjandustoimetaja oli öelnud, oli tal vedanud, et ta selle koha sai. Kuid oli üks asjaolu, mis andis lähetusele mõningase jääbinud maigu. Maitse, mis oli läbi nämmutatud, kuid samal ajal tungiv ja häiriv nagu väsimatult peas ketrav viisijupp. Märkimisväärne seik seisnes selles, et Takosta oli diplomaatiline esindaja samas Balti riigis. Takosta ei olnud üksnes Lushingtoni vana sõber. Ta oli ühtlasi mees, kellesse Liusi oli armunud. Seetõttu ei suutnud Lushington, kuuldes oma heast õnnest, tõrjuda mõtet, et ta lahkub Liusist ja samas läheb kohta, mis tuletab talle alalõpmata meelde naise tundeid Takosta vastu.
1: Kuku Raadio. Järjejutt.
2: Anthony Powell. Veenusberg. Loomingu raamatukogult.
1: Järjejutt.
0: Lushington ja Takosta olid koos koolis käinud. Takosta taust oli Lushingtoni omaga sarnane, kuid mitte täpselt sama. Ta pärines suurest ja mõõdukalt mõjukast perekonnast, kelle ilmselt portugaallastest esivanemad olid saanud rikkaks Indias. Briti regendi alluvuses naabobid, kes läbimõeldud abielude kaudu olid pannud aluse impeeriumi rajamise traditsioonilaadsele nähtusele. Takosta ise ei võtnud sellest traditsioonist osa. See valmistas talle pisut piinlikust. Kuid lõpuks avastas ta, et ei saa sellest kõrvale hiilida. Oxfordist tulnuna oli ta niisama aega veetnud, töötades võrdleva usuteaduse doktoritöö kallal. Ja siis oli Lushington teda tutvustanud Liusile ja igavene häda oli pihta hakanud. Nagu Lushington, oli ka Dacosta häbelik. Kui aga Lushingtoni häbelikus väljendus ruumides ringi hiilimises ja teiskluses, nagu polekski teda olemas, siis Dacosta puhul avaldus see kõvas karjumises ja naermises ning segaduse külvamises, et oma alaväärsustunnet korvata. Kusjuures Dacosta oli osav mängudes ja saavutas häid eksamitulemusi, nii et tema probleemid olid üsna sügavate juurtega ja mitte lihtsalt noore inimese kohanemisraskused. Näiteks erinevalt Lushingtonist tüütas teda naiste seltskond. Ta suutis neid ühte jutti taluda vaid tunnikese. See oli tingitud tema ebatavalisest mõttelaadist või ehk hoopis laiskusest, sest ta ei olnud valmis pühendama pikaajaliseks läheduseks naisele vajalikku aega ja energiat. Mõnes mõttes köitsid naised teda vägagi ning kord veetis ta sõprade utsitusel nädalavahetuse ühe erudeeritud kooritüdrukuga. See aga ei viinud kuhugi. Ja üleüldse, nagu Dacosta ise tihtilugu märkis, ei olnud tal piisavalt raha, et suhet jätkata. Siis nähti teda lühikest aega pidevalt koos ühe majori lesega. Kuid ka sellest ei saanud asja. Midagi, nagu tema sõbrad tavatsesid öelda, oli puudu. Sellest hoolimata, või ehk just selle pärast, ta naistele meeldiski. Nende hulgas Lucyle. Lushington oli Lucyga kohtunud mehe juures, kes kirjutas temaga samas ajalehes muusikarubriiki. Kõigi märkide kohaselt oli see täiesti tavaline kohtumine. Lucy meeldis Lushingtonile, kuid alles mitu nädalat pärast nende esmakohtumist armus ta temasse ning möödus veel mitu kuud, enne kui ta julges seda naisele tunnistada. Ta polnud kunagi varem armunud olnud, välja arvatud õige pisut oma nõosse, kes oli tol hetkel juba kihlatud ühe majandusministeeriumi mehega, mistõttu Lushington üllatus, kui avastas, et Lucy vastab tema tunnetele. Ta ei teadnud sugugi, kuidas edasi tegutseda. Õige pea sai Lucyst tema armuke. Naine polnud õel, kuid oli olnud juba kaks korda abielus ning harjunud tegema nii, nagu ise soovis. Ta teadis algusest peale, et Lushington ei ole mees, keda ta otsib. See oli ka üks põhjus, miks ta ei tahtnud temaga abielluda. Lushington oli omakorda üllatunud, kui avastas, et äratab Lucy's huvi. Hämmeldunud, kui leidis end Lucy juures elamas ning enne kui ta jõudis nende suhet pidada millekski muuks kui harukordseks nähtuseks, kaotas ta naise, tutvustades teda Dacostale just siis, kui hakkas tundma, et naine tõepoolest kuulubki talle. Ta kaotas Lucy selles mõttes, et viimane loobus Lushingtonist kui armukesest. Dacosta ei asunud tema kohale, sest Dacosta ei adunud tükk aega, milline on asjade seis. Ja isegi kui see talle hakkas koitma, ei astunud ta selles küsimuses ühtegi sammu. Miski mehe heitlikus käitumises ja auväärses päritolus oli Lucyt otse kohe köitnud. Kuid Dacosta tundis tema nagu enamiku naiste vastu, kellega ta oli tutvunud üksnes heatahtliku huvipuudust. Ometi oli ta esialgu meelitatud, et oli naisele niimoodi muljet avaldanud, ning siis ärritas see teda, kui ta avastas, et oli põhjustanud palju ülearust tülinat ja oli saanud endale ühe noist emotsionaalsetest kohustustest, mille vältimisele ta oli nii palju aega pühendanud. Mõneks ajaks lahenes olukord niimoodi, et nad olid palju kolmekesi ninapidi koos, sest neile meeldis üksteise seltskond ning asjade selline korraldus võimaldas Lushingtonil olla Lucy ja Lucyl Dacosta läheduses. See oli toimiv kompromiss, kuid kulutas kõigi närve. Lõpuks oli ta Kosta see, kes jõudis otsusele, et ei suuda olukorda enam välja kannatada. Ta võttis pähe, et lahkub Inglismaalt ja oma perekonna juurest, kes oli varem korduvalt palunud, et ta midagi kasulikku teeks. Kuid samas soovitanud tal minna sugulase juurde, kes töötas ühe põhjapoolse riigi pealinnas diplomaatilise esinduse juhina. Mõttele andis hoogu juurde tema vanem vend, kes oli abielus ja kellel oli mitu last ning keda kunagi hüüti Throgmortoni tänava populaarseimaks meheks. Ta Kosta perekond leidis, et diplomaadi ametikoht on täpselt see, mida ta vajab. Ta Kostale endale oli idee mokka mööda. Kuna noore mitmekülgsete huvidega mehena soovis ta minna välismaale. Ja kuigi ta tegelikult diplomaadiks ei sobinud, olid talle meelepärased ametiga kaasnevad puhtalt formaalsed sotsiaalsed sidemed, mis oli suur edasiminek võrreldes sellega, millega ta oli harjunud Londonis. Tema sugulane läks juhtumisi üsna pea pärast tema saabumist pensionile, aga see oli tingitud isiklikust kapriisist ega olnud seotud ta Kosta vajaka jäämistega. Vahepeal ei olnud uut juhti veel ametisse nimetatud ja kuna esindus pidi kuidagi oma tavapäraste ülesannetega hakkama saama, ei teinud Charge d'affaire mingeid jõupingutusi, et ta Kostast interregnumi ajal lahti saada. Ja nüüd oli Lushingtoni ajaleht otsustanud saata teda samasse kohta. Ta pidi seal viibima mõned kuud ja kirjutama sealsest poliitilisest olukorrast. Kahtlemata oli see hea tööots. Aga asjal oli ka oma varjukülg.
1: Kuku Raadio. Järjejutt.
2: Anthony Powell. Veenusberg. Loomingu raamatukogult.
1: Järjejutt.
0: Buss peatus ja Lushington väljus. Ning läks läbi tõkendatud värava, mis juhatas ta väljakuni, kus elas Lucy. Väljaku piirdeaia sisse jäävate puude lehtedele sadas mõõdukat vihma. Ta helistas uksekella. Seejärel ta ootas, kuulates vihma ja lõhkise katuserenniga kõrvalmaja seinal jooksva veesulinat. Lucy avas ukse ise. Ta kandis pidžaama peal hommikumantlit, ja lausus, oi, see oled ju sina. Tule sisse, kullake, ehkki ma kardan, et mul pole sulle isegi mitte sigaretti pakkuda. Miks sa niimoodi riides oled? Oled sa haige? Ma lähen lihtsalt magama. Ma kavatsesin vanni võtta ja siis voodisse pugeda. Miks sa just praegu minu juurde tulid? Lucy oli heledapäine ja tema juuksed olid lühikesed ja lokkis ning ta hoidis hommikumantlit tihedalt ümber oma keha, nii et see tõi esile tema figuuri ja tema ümarad, iseteadlikud väikesed rinnad. Lushington astus uksest sisse ja järgnes talle elutuppa. Naine lipistas käe Lushingtoni kaenlaalt läbi mehe mantli taskusse, põimides sõrmed tema omadega. Lushington pani kaabu lauale. Seejärel suudles ta Lucyt. Miks sa just praegu tulid? Lucy lõpetas mehe suudlemise, astus eemale ning heitnud tiivanile pikali, tõmbas šoti ruudulise pleedi peale, keeras end külili ja toetas pea tiivani otsale. Lushington heitis mantli seljast ja istus tugitooli. Ta teatas, nüüd on asi otsustatud. Ma lahkun homme. Rongiga? Laevaga? Ma mõtlesin, et ehk saan teha sellest loo ajalehe jaoks. Sa lähed hea meelega? Mul pole vahet nii või teisiti. Miks sa ei rõõmusta? Ma ei näe ju sind mõnda aega. Sa pead leidma kellegi teise, lausus naine. Tõesti, sa pead. Sa ei saa niimoodi jätkata. See on absurdne. Pealegi on see minu jaoks kohutav. Kas sa ei saaks leida endale kedagi teist? Vahest ma leiangi kellegi seal. Kui kummaline, et sa lähed samasse kohta. Sellest kirjutatakse ju uudistes. Seal on poliitiliselt keerulised ajad, revolutsioonid ja nii edasi, peaaegu esileheväärilised sündmused. Vaata, et sa kuuli ei saa. Arvatavasti just nii juhtubki. Kahju, et ma ei saa sinuga kaasa tulla. Tõepoolest, miks sa ei saa? Lucy tõmbas pleedi peaaegu üle pea ja pööras end kägarasse, Lushingtonist eemale, diivani polsterduse poole. Vaikus. Ta lamas seal nagu haige laps, väga habras ja diivanil peaaegu märkamatu. Õues peksis vihma vastu akent. Lushington ütles, sa ei öelnud, miks sul sellised riided seljas on. Ma ei tunne end hästi. Ma võtan vanni ja lähen magama. Mis sinuga lahti on? Ma ei tea, vastas naine. Ma lihtsalt ei tunne end hästi. Ma pole juba nädalate kaupa end hästi tundnud. Ma vihkan kõike. Sellepärast mul ongi paha olla. Mis parata? Aga räägi mulle endast, kuidas sul on läinud, mis uudist? Mitte midagi erilist. Peale selle, et ma lähen ära ja seda ma olen sulle juba öelnud. Kes oli see naine, kellega ma sind ühel õhtul nägin, kandis rohelist? Ma ei arva, et sa teda tunned. Ma kohtasin teda kuskil. Ta näeb päris kena välja, kas sa ei leia? Ma ei salli neid pilusilmi. Sa ei ole temasse armunud, ega ju. Ma ei usalda sinu maitset. Ei, ma ei ole. Lucy naeris ja viskas pleedi põrandale ja ringutas. Seejärel tõusis ta ikka veel naerdes püsti. Ta ütles, igatahes ma peaksin nüüd vist vanni minema. Ega sa ei pahanda, kui ma lõpetan artikli sinu kirjutusmasinal, küsis Lushington. Paber on sahtlis. Siin? Jaa. Lushington jälgis, kuidas naine astus vannituppa, kitsas elutoaga ühendatud kambrisse ning kuulis, kuidas ta keeras gaasipoileri tööle. Ta istus viivu kirjutusmasina ees, mõeldes tagasi ajale, mil ta naist esimest korda nägi. 17-aastasena põgenes Lucy kodunt oma esimese abikaasaga, kes oli kuulduste järgi teeninud sõjaajal vahipataljonis. Lucy isa, erus mereväekapten, kes oli kaalutletud investeeringute tulemusena, kaotanud kogu oma naise varanduse, elas oma 8 lapsega lõunarannikul asuvas pangalos ja seetõttu paistis ta mõnikord rahulolematu mehena. Tema abikaasa nägi aga alati asjade helget poolt. Nii et hilisemas elus rääkis Lucy tihti, et ei suuda kuidagi meenutada, kumb vanematest oli rohkem tema põgenemisse panustanud. Lucy abiellus Torkiis, ning tema abikaasa kandis nooblit Eatoni lipsu, mida oli näinud Paddingtoni jaama klaasvitriinis teel oma laulatusele. Kuigi innukas, oli ta rumal ja üpris ahne mees ning abielu kestis vähem kui 1,5 aastat. Üsna varsti pärast lahutusotsuse jõustumist sai selgeks, et Lucy oli enam kui lihtsalt silmapaistvalt nägus. Oli märke, et temast võiks saada filmitäht. Ta oli aga tüdruk, kes uskus, et elu peaks olema tähendusrikas, ning ta jättis maha oma teise abikaasa, filmiprodutsendi, sest too mugandas üht väiksemat sorti klassikut liiga vabameelselt. Seejärel elas Lucy elatisrahast ja pidas aegajalt armukesi. Kuid millegi pärast õnn ei naeratanud talle, olgugi et mehed sugupoolena köitsid teda. Ja nii siis istus ta õhtuti tavaliselt oma toas ja pani grammofoni mängima või luges raamatut, sest kuigi see polnud väga lõbus, oli see tema meelest etteem kui jännata inimestega tema tutvusringkonnast. Nõnda ütles ta sageli. Kui Washingtonist sai tema kallim, rääkis ta mehele tihti, et tunneb end niimoodi. Samuti täitis see aega, kuni ta ootas oma ideaalset meest, kes kuude möödudes aina ebatõenäolisemaks kujuks muutus, sest eriti just tema filmides aset leidnud armuseikluste tõttu oli tal kujunenud kerge, kuid püsivalt süvenev suurus hullustus. Kuid isegi pärast seda, kui ta oli otsustanud, et tahab just Dakostat, külastas Washington teda sageli, sest naise jaoks oli Dakosta kättesaamatu. Mees, kes ei olnud üldse kellestki huvitatud.
1: Kuku Raadio. Järjejutt.
2: Anthony Powell. Veenusberg. Loomingu raamatukogult.
1: Järjejutt.
0: Washington avas portfelli ja pani ühe lehe masinasse. Lucy tuli vannitoast välja ja vaatas, kuidas ta trükkis. Veeauru pilved tõusid pahvakutena elutuppa. Ta haaras jälle pleedi järele ning mässis selle diivani servale istudes omale jalgade ümber. Washington toksis kirjutusmasinal. Artikkel tuli kuidagi lõpetada. Aur täitis tasapisi üle poole toast uduga. Lucy läks uuesti vannituppa ning keeras ust sulgemata vee kinni. Washington kuulis, kuidas naine vanni astus ja vees sulistas. Ta kirjutas. Ja miks korrutavad inimesed ikka ja jälle seda igivana pettujuttu, et ainsad neiud, kes suudavad meest erutada, on need, kes tahavad alati lõbutseda? Millal saavad kõik need pealt näha nutikad inimesed aru, et tüdruk, kes mehe südame vallutab, on see sama vanamoodne neidis, keda vanaisa armastas, kui too tippis vaguralt pikki aiarada roosiõite vahel, selles armsalt vanamoelises kleidis oma kallimaga kohtuma. Lõppude lõpuks leiab parimaid südameid ikka lahke liht rahva seast. Nende harilike, kuid tõeliselt väärt hingede hulgast. Ta kirjutas mõnda aega. Lucy sulistas kõrvaltoas. Väljas lõi kell. Endiselt kallas vihma. Washington võttis viimase lehe kirjutusmasinast ja luges selle läbi, vahetades empiirilise tõsielu vastu. Ta süütas seejärel sigareti. Lucy hõikas vannitoast. See on uus riik, eks ole? Jah. Kellele see varem kuulus? Venemaale. Ma arvan, et Saksamaal oli ka oma osa sellest. Ma ei ole kindel. Tule siia ja räägi minuga, kui sa oled lõpetanud. Washington klammerdas paperilehed kokku ja pani need tagasi portfelli. Seejärel läks ta vannituppa. Lucy lamas selili, ainult tema pea paistis välja ning vees murduva valguse tõttu liitus see tema õlgadega kõveriti, otse kui kasvaks see terava nurga all ülejäänud kehast välja. Washington sõnas, ma lähen nüüd. Head aega. Ära mine veel, miks just nüüd minna? Ma pole sind peaaegu näinudki. Mul on vaja veel veidi asju pakkida. Sa vaesekene. Lucy tõusis vannis istuli ja küünitas rätiku järele, et ülakeha kuivatada. Valutava südamega taipas Lushington korraga, kui armas naine oli ja kui väga ta teda tahtis. Ta oli hetkeks isegi õnnelik, et läheb ära, ega näe teda, sest võib-olla aitaks eemalolek vaigistada iha naise vastu. Lucy heitis rätiku kõrvale ja võttis mehe kaelast kinni ning Lushington hoidis sigaretti eemal välja sirutatud käes, et suits naisele näkku ei satuks.
3: Head aega, lausus Lucy. Ma loodan, et sul on seal tore.
0: Mida sina kavatsed teha?
3: Võib-olla lähen mõneks sajaks ühtede inimeste juurde maale.
0: Selle sinu uue kummalise austaja juurde?
3: Ilmselt küll.
0: On ta kena?
3: Jah, ütles Lucy. Ta meeldib mulle väga. Ta käitub väga viisakalt.
0: Ta on vist lahtise suuvärgiga.
3: Vahene poiss on väga armas tegelikult. Nii noor.
0: Nojah, hüvasti, sõnas Lushington. Ma kirjutan ja jutustan sulle elust seal, kuidas meil kõigil läheb.
3: Aitäh sulle, kullake.
0: Lushington seisis keset tuba, ega tahtnud minna.
3: Lucy kostis äkitselt. Kas sa arvad, et ta on selline? On alati olnud. See tähendab, et kas pole tõesti mõtet, mitte kunagi.
0: Kellest sa räägid?
3: Temast.
0: Ei, muidugi mitte. Kui absurdne. Tal on olnud tüdrukuid. Olgugi et väga tuimad isiksused, naised lihtsalt ei lõbusta teda eriti.
3: On ta sugu külm?
0: Ta pole sugugi sugu külm. Sa arvad, et igal mehel, kes sinusse ei armu, peab olema mingi diagnoos.
3: Aga talle ei meeldi naised.
0: Ta saab ilma nendeta hakkama. Mõned mehed suudavad. Seda on varemgi juhtunud.
3: Siis on ta sugu külm.
0: Hea küll, ta on sugu külm. Lucy sõnas,
3: ära pahanda. Ma lihtsalt mõtlen, et kas sa arvad, et tuleb päev, mil ma meeldin talle.
0: Väga võimalik.
3: Usud sa seda?
0: Seniks pea meeles, et olen alati sinu jaoks olemas.
3: Kullake.
0: Lushington sulges enda järel ukse ja astus trepist alla väljakule. Vihm oli lakanud, kuid vesi nirises endiselt mööda kõrvalmaja seina. Ühes keldrikorruse toas mängis grammofon, kui ta parasjagu mööda kõndis, ning ta jäi viivuks seisma, et seda kuulata. Aknakardinad olid eest ära, nii et ta nägi, kuidas inimesed toas tantsisid. Ta jälgis neid mõnda aega, rõhuva teadmisega, et tal tuleb veel asju pakkida. Jalutades seejärel kodu poole, pistis ta artikli väljaku teises otsas asuvasse kirjakasti.
1: Kuku Raadio. Järjejutt.
2: Anthony Powell. Veenusberg. Loomingu raamatukogult.
1: Järjejutt.
0: Laev oli väike. See lõhnas kookosõli järele ning pidi tegema vahepeatuse Kopenhaagenis. Vaba aeg möödus kois lugedes või nõnda nimetatud suitsetamissalongis istudes ja Graf Štšerbatsoviga vesteldes. Samuti oli võimalik Graf Štšerbatsoviga juttu puhudes tekil edasi-tagasi kõndida, mida Lushington ka eelistas, kui suitsetamissalongis istusid kaks raadiohuvilist Taani noormeest Manchesteri ülikoolist, koos oma sõvra Saksa kaubareisijaga. Umbes 30-aastane ja heledate vuntsidega graf Štšerbatsov oli õppinud inseneriks Belgias, mistõttu kandis ta mõnikord paretti, millel oli 3 eri värvi nööpi, neist igaüks tähistamas midagi kindlat tema elus. Tal ja Lushingtonil oli kombeks nõjatuda laeva reelingule ning arutleda reisikulude ja muude sarnaste teemade üle. Põhjameri. Selle otse kui laineplekist pind voogas pisut. Taevas oli läbinisti hall. Graf Štšerbatsov, kes kannatas mingi seede häda käes, patsutas oma mantli rinna esist ja lausus. Näiteks minu vanaonu oli eriti ekstravagantne mees. Pärast ooperit kutsus ta inimesi õhtusöögile. Väga sageli pakkus ta nendel pidudel kooritüdrukutele šampanjavanni. Mustlased ja muu selline rahvas olid tema käitumisest hämmingus. Mitmele neist oli see ilmselt ainus kord elus end vannis pesta? See ei üllataks mind. Lisaks kulutasime Venemaal enne revolutsiooni tohutuid summasid jootrahale. See oli täiesti jabur, ülearune. Ma ei suuda neid summasid teile isegi kirjeldada. Tõepoolest naeruväärne. Mäletan, kuidas ma läksin koolipoisina Jaltas üksi õhtusöögile ja jätsin kelnerile enne kuulmatult suure jootraha. See oli liig, mis liig. Lushington keeras oma mantli krae üles. Ta lootis, et ilm ei pööra tormiseks. Taevas paistis punane nõrk päike, ent üks sünge pilverüngas peegeldus merevee metallselt pinnalt. Lae võõtsus jälle. Graf Štšerbatsov haaras laevataglasest ja sõnas. Läänemerel saab olema hull. Seal on peaaegu kindlasti maru. Baltikumis on meri sageli tormine. Ma ei imestaks, kui ilm on sellel reisil karm. Nad jalutasid tekil. Mõnikord möödusid silmapiiril teised laevad. Selgus, et graf Štšerbatsov on teel oma vanaema juurde, kellele ei meeldinud reisida ning kes oli revolutsiooni saabudes keeldunud emigreerumast isegi Inglismaale või Prantsusmaale. Ta on erakordselt joinnakas naine, ütles graf Štšerbatsov. Nagu terve mu suguvõsa, on ka tema väga kange kaelne. Mina nii samuti, just seepärast keelduski ta kolimast. Kas ta oli seal kogu revolutsiooni ja vabadussõja aja? Jah, ja neile järgnenud kodusõja ajal. Tal vedas, et ta ellu jäi. Kuidas see tal õnnestus? Kui asi läks hapuks, läks ta sugulaste juurde, kellele kuulus väike mõis lähikonnas. Sellele majale pandi hiljem tuli otsa. Meie, venelased, pole tolle rahva seas heas kirjas ning seda eriti revolutsiooni ajal ja enne iseseisvuse välja kuulutamist. Minu vanaema oli ühel päeval väljas jalutamas, kui ühed sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmeta Nikolai sillalt alla viskasid. Jõkke! Nii oli tavaks. Just Nikolai sillalt visati aegajalt juute alla. Miks? Juudid! Ma ei suuda seda sõna öelda. Les juif! Keeruline hääldada. Juudid! Kas nii ütlete? See juhtus rahvarahutuse ajal. Arusaadav. Õnneks oli suveaeg ja mu vanaema ujus sillast kaugemale kaldale. Juba järgmisel nädalal tulid enamlased võimule ning viskasid jõkke palju sotsiaaldemokraate. Ja kui iseseisvus välja kuulutati, viskasid nad ilmselt enamlased jõkke. Selleks ajaks... Vastas graf Štšerbatsov, oli juba talv. Jäässe tuli puurida augud. Nõnda möödus aeg kuni Kopenhaagenini. Nad saabusid sinna öösel ja kaks Taani noormeest lahkusid laevalt. Saksa kaubareisija jäi pardale, kuid ei lausunud enam sõnakestki. Ta istus üksinda suitsetamissalongis ja luges Die Freundschafti vanu numbreid, mida oli ette nägelikult endaga kaasa võtnud. Lushington ja Graf Scherbatsov jalutasid sadamast linna, einestasid seal ja käisid kinos. Kui nad laevale naasid, selgus, et neil on uusi reisikaaslasi. Nad leidsid eest hunniku pagasit, kuid selle omanikud olid juba magama heitnud.
1: Järjejutt. Anthony Powell, Veenusberg, Loomingu raamatukogult. Järjejutt. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

Marca. Ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
3: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
4: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
3: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
4: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogia keskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi pingela virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
7: Kuku Raadio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
4: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
3: Kuku Raadio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Sel nädalavahetusel läheb Elu24 kohale Maarjamäe Lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
6: Loomulikult Kanal 2.
7: Kuku Raadio.

0: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Juuni küüditamise ohvrite mälestuseks seisatakse täna Leina lipud, et meenutada Nõukogude Liidu repressioonide ohvreid. Tallinnas peetakse traditsiooniline mälestustseremoonia, neid peetakse ka mujal Eestis. Täna toimub ka mälestusüritus Ma ei unusta sind, kui naiskodukaitse eest vedamisel saavad üheks päevaks enamus Eesti raudtejaamu ja ka mitmed sadamad mälestuslindid juuni küüditamise ja kõigi võõrvõimude repressioonide tõttu kannatanute mälestuseks. Tartu Linnamuuseum ja näitus Meie Tartu pärjati Euroopa aasta muuseumi auhindade jagamisel žürii eri preemiaga kogukonna kaasamise eest. Žürii tunnustas auhinda kätte andes muuseumid ka erinevate kogukondade ja oma külastajatega püsisuhte loomise eest. Täna on elektribörsi hind suures languses. Päeva keskmine hind kukub eilsega võrreldes ligi 45%, 17,64 eurole megavatt tunnist. Pärast lõunal on elekter ajut isegi negatiivse hinnaga. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas eile, et kaua oodatud Lähis-Ida sõja lõpetamise leping peaks saama pühapäeval, ehk siis täna, allkirjastatud, mis omakorda sillutaks teed strateegilise Hormuusiväina avamisele. Iraani välisministeerium teatas aga eile kategooriliselt, et pühapäeval allkirjastamist kindlasti ei toimu, kuid see võib toimuda lähipäevil. Šveitsis toimub täna rahvahääletus riigi elanike arvu piiramise üle maksimaalselt 10 miljonini aastaks 2050. Šveitsis elab praegu veidi üle 9 miljoni inimese ja prognooside kohaselt kasvab see arv aastaks 2055 ligi 10,5 miljonini. Välismaalaste osakaal riigi elanikkonnast on juba praegu ligi 28%. Šveitsi äriringkonnad kardavad, et rahvaarvu piiramine tooks kaasa katastroofi, kuna rikuks ka paljusid teisi olulisi koostöökokkuleppeid Euroopa Liiduga. Täna toimub Šveitsis ka teine referendum, mis puudutab asendusteenistust. Selle algatanud vasakpoolsed on vastu uuele seaduse eelnõule, mis karmistaks südametunnistuse alusel kaitseväe teenistusest keeldumise tingimusi. Asendusteenistusse astuda soovivate ajateenijate arv tõusis Šveitsis eelmisel aastal rekordiliselt üle 7200 inimeseni ja kokku tunnistati ajateenistus kõlblikuks ligi kaudu vaid 26 000 meest. Ukraina ründas sotsiaalmeedia kanalit andmeil läinud ööl keemia tehast Venema Tuula oblastis, mis süttis põlema, vahendab Kiiev Independent. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venema territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. Ukraina on valmis avama läbirääkimistel Euroopa Liiduga ühinemiseks kõik kuus teemablokki, vahendab Ukrinform president Volodymyr Zelenski eile õhtust pöördumist. Euroopa Liidu 27 liikmesriiki jõudsid reedel kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teema blokk ehk põhialused. Eesti välisministri Margus Tsahkna sõnul on see kaua oodatud ja oluline samm nende riikide Euroopa Liiduga ühinemise teel. USA riigipea Donald Trump tähistab täna oma 80. sünnipäeva, temas saab nüüd teine ametis olev Ühendriikide president, kes on oma ameti ajal selle versta postini jõudnud. Ja eile vara hommikul algas suure munaeme tipust jooksu sündmus tipust topinihk teate jooks Haanjast pealinna. Tänavu osaleb rekordiliselt 176 liikmelist tiimi. Praeguseks on esimestena startinud jõudnud juba aeg viidukanti.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
1: Ilm on täna nagu eilegi muutliku pilvisusega. Sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hooge juba laialdasemalt ja tänagi on õhusäikese võimalus. Puhub valdavalt põhjakaare tuul kiirusega 3-9, enne lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 13-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 10, Tartus 9 kraadi.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus. Seekord on saates külas riskikapitalifondi 2C Ventures asutajapartner Hendrik Reimand. Juttu tuleb sellest, kuidas läheb puhta tööstuse investeeringutel ja millistesse tehnoloogiatesse investorid praegu raha paigutavad. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
8: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha on kervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
9: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid saake lubavad loota Marjamaa talu aiad ning mis neid mõjutavad? Mida näitab Juhani puukooli istikute ja lillede müük? Kuidas läks käima Hiiumaa turismisuvi? Mida saab teha Lennuakadeemia võrkhallis ning mille poolest erineb Vastseliina maarahvalaat teistest? Saatejuht on Madis Ligi.
10: Muusikasaade Paarismäng kutsub külla Tarmo Jüristo. Mehe, kellelt poliitikud enne valimisi nõu tahavad küsida. Meie küsime, mis muusikat ta kuulab ja miks. Tarmo oskab märgata ja ka kuulajale selgitada olulisi detaile, mis pealiskaudsel kuulamisel ei tundu ilmselged, aga mis mõjutavad oluliselt muusikapalast tekkivat üldmuljet või subjektiivset tunnetust. Kui tahate muusika kohta rohkem teada saada, siis olete kutsutud kuulama saadet Paarismäng Kukus sel pühapäeval kell 7.
11: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
12: Te kuulate kordussaadet.
13: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
14: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
15: Tere teile kõigile. Tänane saade on pühendatud heliloojale, kes kirjutas esimese Eesti ooperi, mille tuntuim meloodia oli aastaid Vanemuise teatri kutsungiks. Eval Taava ooperi Vikerlased esietendus ei toimunud Tartus, vaid 8. septembril 1928 Estonia teatris. Libretto aluseks oli mõneski mõttes Eesti esimese, Karl August Hermanni vähetuntud kirjatükk Aulane ja Ülo aastast 1888. Ooperi sünnile aitasid kaasa ka Aava hea tuttava Johannes Võerahansu ajaloolised maalid endisaegade eestlastest. Neist üks, Jaaniõhtu, ehtis aastaid helilooja kodu Jakobsoni tänaval. Teadupärast peavad paljud asjatundjad Karl August Hermanni Ukut ja Vanemuist me kõige esimeseks ooperiks, ent See lavatükk oli ka autori enese poolt vaid laulelduseks nimetatud. Evald Aava Vikerlased oma aariate, tantsude ning kooridega oli ja igatpidi on ooper, nagu üks ooper olema peab.

0: Tartu Akadeemilise meeskoori esituses kõlas sõdalaste koor ooperist Vikerlased. Evald Aav plaanis oma ooperit kirjutada juba tudengipõlves. Ta õppis koos Enn Võrgu ja Riho Pätsiga Artur Kapi juures ning lõpetas Tallinna konservatooriumi üsna täpselt sajandi eest. Aav valiti vaid 16-aastase noorukina Estonia teatri koori tenori rühma liikmeks. Paraku pole meieni säilinud ühtki meetrit Evald Aava häält säilitavat salvestust. Võimalik, et neid kunagi oligi, ent punakotkaste saatanlikult täpne õhurünnak 9. märtsil 1944 lömastas nii Estonia teatri kui toona seal tegutsenud Eesti raadio arhiivid. Aastal 1966 meenutas oma venna lapsepõlve ja noorust helilooja õde Frida Rukki.
1: Ta lõpetab algkooli ja astub õhta keskkooli. Päeval on ta ametis, sadama tehases kantseleis, õemehele alluv ametnik. Tihti räägib ta, nii ei või eluaeg edasi kesta. See elu teda ei rahulda. Ta astub 16-aastaselt Estonia teatri koorilauljaks. Mil puhul paar aastat hiljem Estonia direktor Jungholz haridusministeeriumile palve esitas Evald Aavale sõjaväe ajapikendust saades. Kus ta teateb, Evald Aav on noor lootust andev jõud teatri alal ja võiks temast Eestis puuduv tenurilaulja areneda. Peale selle, et ta hakkab kooli õpetaja ära Kalkuni juures klaveri tunnis käima. Evaldi muusika andekus äratab õpetajas tähelpanu. Ta vajab õppimiseks klaverid. Selle talle ostame. Nüüd ei ole tal enam aega. Omiku kantseleis õhta Estonias. Igal vabal hetkel ta mängib. Kui on vaba päev, ta harjutab 6-8 tundi päevas klaveril. Ikka rutt ja jooks. Aastal 1919, kui avatakse Tallinna kõrgem muusikakool, ta astub Tallinna konservatooriumi õpilaseks. Aastal 1925 kuni 1927 ta on Tondil sõjaväekoolis kadettide koori ja orkestri juhiks, kus ta teeneid hinnati. Ta loeb palju ja uurib muusika ajalugu. Ta tuleb koju Estoniast ja tihti räägib. Eestil ei ole ooperid, ikka peab ümberpanekuid teistest keeltest tegema. Ja ta otsus valmis. Ma pean Eesti ooperi kirjutama. Püüan talle küll rääkida, et see on väga raske läbi viia. Kõik on asjata.
0: Evald Aav oli mitmeti andekas mees. Ta joonistas ja maalis hästi ning oli tasemelt arvestatav skulptor. Ooperi maailmast vaimustus Aav juba üsna varases nooruses. Ta sai suure elamuse Giuseppe Verdi Aidast, mida käis Estonias vaatamas. Hiljem teatrikooris lauldes mõtte Eesti rahva ajalooaineline ooper kirjutada süvenes. Neid aegu mäletas hästi Aava teatrikolleeg Karl Ots, kes laulis Ülo rolli Vikerlaste esietendusõhtul.
2: Evald Aav, kui ta oli meil Estoniast koorilaulja, teist tenorilaulis, ta sepitses juba siis tolle ajal oma esimest ooperit ja selles nimi tuli Vikerlased. Tenori partii oli üks raskemat partiisi tolle ajal. Ja ta mõtles minu hääle peale seal, sest me koos temaga töötasime. Ja siis, kui see ooper valmis sai, siis mina olin esimene, kes seda Ülo partiid laulis ja teisi dublantis ei olnud.
0: Täna kuulete Ülo aariat Endel Ani esituses. Heliülesvõte Karl Otsa esinemisest klaverisaatel on ausalt öeldes nigela võitu tehnilisel tasemel. Endel Ani, keda me rahvas mäletab ilmselt enne kõike filmi Kevade värvika köstrina, laulis aastaid Vanemuise teatris tenorirepertuaari pearolle. Ja edukalt laulis. Neist üks oli Vikerlaste Ülo.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Asja nimi on Pipe Life. Ja sul pole vaja mingit eritarkust. SVK Pipe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: nüüdseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida tuleb arvestada maailma esimese meditsiinilise tehisaru õigluse kompassi loomisel, et vähendada AI mudelite kallutustest tulenevaid ebavõrdseid ravivõimalusi? Selgitusi jagab 3-aastase rahvusvahelise projekti koordinaator, rahvatervishoiu kaasprofessor David Ilman. Saatejuht on Madis Ligi. Raadio Kukku.
3: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
4: Ooper Vikerlased võeti hästi vastu esimesel hooajal, etendati seda koguni 22 korda. Evald Aav sai riikliku stipendiumi, mis võimaldas noorel komponistil sõita õppereisidele Berliini ja Viini. Tekkisid uued ideed järgmisteks ooperiteks. Neist üks oli Reigi õpetaja, teine aga Toomas Nipernaadi. Nagu helilooja õe meenutustest juba kuulsite, oli Evald Aav korraga mitme koori dirigent. Tema juhatada oli teiste koosseisude kõrval ka Tallinna koolinoorte muusikaühingu Segakoor. Ta kuulus meeskoori Eesti laulumehed asutajate hulka. Kuuldavasti olnud ta nõudlik koorijuht, kes muusikat püüdis ka harrastuslauljatega võimalikult täiuslikult kuulajaini tuua. 11. üldlaulupeol aastal 1938 oli Evald Aav meeskooride üldjuht. Suhteliselt hiljuti kõlas Evald Aava Anna Haava sõnadele kirjutatud kargelt kaunis koorilaul Me oleme Põhjamaa lapsed 2019. aasta üldlaulupeol.

Eeval Taav kirjutas hulganisti koorilaule ning seadis oma kooridele teiste heliloojate laule. Tal oli ju isiklikke kogemusi nii laulja kui komponistina. Tänaseni esitatakse Aava hommikut, humalat, nooruse aega ning lauluvõimu, mis meie saates kõlab Eesti rahvusmeeskoori esituses.

0: Evald Aava õde meenutas aastal 1966 varalahkunud venna noorust ning raskusi, mida algajal heliloojal tuli üle elada. Juttu tuleb ka Evald Aava abiellumisest ta ainsa ooperi libretisti Voldemar Loo õe Iidaga.
1: Kui saaksime tagasi vaadata, siis peab küll ütlema, palju ja väga palju oli raskusi. Evaldil tuli õppida ja ise omale ülalpidamist ja kooli raha teenida, aga kordagi ei olnud nurinat, ikka suurima huviga edasi. Ta oli täis muusikat, alati ta ümises viise, olgu voodis ärkvel olles või toas liikudes. Vahel ruttas kiiresti söögi aegas jälle teise tuppa klaveri juure, et noodile märkisi panna. Peale konservatooriumi lõpetamast sammal aastal ta abielub Iida Looga. 7 aastat on nad koos Estonias töötanud, oli ta ütelnud, Iidal on hääl kui kelluke, selle tahan helisema panna.

Tänane meelelahutusmeedia kirjutaks filminäitleja välimusega Evald Aavast ja ta pilku püüdvast naisest Ida Aav loost ilmselt kui mitte just niisama tihti kui mõnest praegusest suunamudijast, arvamusliidrist või tšellomängijast, ent sageli ilmtingimata. Oma naist kõrvas pidades kirjutas Aav Vikerlaste jutta osa. Ida Aav loo laulis ka ooperi esietendusel Vaike, oli Marta Rungi, Olav, Karl Viitol. Täna kuulete seda kuulsat aariat, milles eestlasi orjastada püüdnud Sigtuna vürst Olav tunnistab, et on jutta võlude orjaks saanud. Mikrofoni ees on Georg Ots.

Evald Taav kirjutas mõnegi teose orkestritele, nii puhkpilli kui kammerkoosseisule. Vikerlased said süüdiks aastal 1933. Kaks hooaega hiljem jõudis avakontserdini sümfooniline poeem Elu. Aav kirjutas ka kolmeosalise D-minoor sümfoonia, mille esiettekande ajal 1939. aasta 17. märtsil oli tal paraku elada jäänud vaid 4 päeva. Kuigi Eesti Raadio tegi kontserdilt otseülekande, ei kuulnud toona juba surivoodil viibinud alles 39-aastane autor oma teost, sest Aavade kodus raadiot polnud. Kuigi otsisin, ei leidnud ma Eesti Raadio arhiivist selle sümfoonia hilisemat lindistust. Võib olukorrast isegi aru saada, ajad olid ärevad. Nõukogude Liit oli otse kui kunagi siktuna agressiivne vürst, otsustanud eestlased omale kuulekaks tööjõuks vallutada. Vana halva kombe kohaselt sundisid kahurid muusad peagi mitmeks aastaks vaikima. Õnneks on säilinud Evald Taava sümfoonilise poeemi Elu lindistus. Katkend selle teose finaalist kõlab nii.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid saake lubavad loota Marjamaa talu aiad ning mis neid mõjutavad? Mida näitab Juhani puukooli istikute ja lillede müük? Kuidas läks käima Hiiumaa turismisuvi? Mida saab teha Lennuakadeemia võrkhallis ning mille poolest erineb Vastseliina maarahva laat teistest? Saatejuht on Madis Ligi.
7: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
8: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Oma elu lõpupäevadel palus Evald A. Võel Friidal korraldada ta matused nii, et talitus toimuks Estonia kontserdisaalis ning hiljem metsakalmistul. Oma muusikast otsustas ta leinajatele mängida vaid Juta kaebelaulu. Veel soovis lahkuja, et asutataks tema niveline stipendium noorte annete abistamiseks. Frida Rukki suutiski oma venna viimsed soovid täita raskel sõjaaastal 1943, asutas Frida Rukki oma venna nime kandnud stipendiumi. Selle esimeseks võitjaks kuulutati helilooja ning muusikapedagoog Heimar Ilves. Tänu helilooja õe otsustavale lausa mehisele tegutsemisele suudeti päästa Evald Aava üsna mahukas noodimaterjal, mida ähvardas häving ja olematuks unustamine. Helilooja loomingu pärrandi hulka kuuluvad tubli poolsada nais, sega ja meeskoorilaulu, lisaks veel mitmed soololaulud hulganisti klaverile ning viiulile ja duodele kirjutatud palu. Meenutab Frida Rukki.
10: Peale venna surma paigutasin kõik käsikirjad tolleaegsese Tallinna linnapanka. Aastal 1941, kus oli juba raskemad ajad, sain pangast

kirjalikku teade, et tuleb seifide võtmed kaasa võtta ja panka ilmuda. Läksin siis 7. juulil 1941 Tallinna linna panka. Mulle öeldi, mul tuleb seifide võtmed üle anda ja mis seifides on, pole mul õigust välja võtta. Ütlesin neile otseselt, elusalt minu käest võtite ei võta.

No ei tõusnud Jutale ja Ülole helget päeva jumalate heldus polnud 12. sajandil nendega. Kõik see vägevamad ei soosinud Eesti rahvast küll piisavalt ime küll isegi 20. sajandil. Õnneks võtsid asja edukalt ette need, kes eriliselt ei palvetanud ega ohvritulesid süüdanud, vaid uskusid ise endasse ning eestlaste tahtesse rahva ja riigina vabaks saada. Äsja kuuldud helget homset lootev duett kõlab ooperi kolmandas vaatuses mõni minut enne traagiliste sündmuste algust. Ülbelt naistemaija Solav tapab oma rivaali Ülo, ent siktuna vürst jääb Jutast siiski ilma. Upsakas ülemere ülik ei suuda talle ära öelnud naise solvangut taluda ning hullub ootamatult. Ooperi esimeses vaatuses käituvad eestlased oma lapselike uskumuste kohaselt. Nad süütavad hea uskselt enne sõjakäigu ning vangistatud Juta vabastamise algust ohvri lõkke, lootes jumalate hea tahtlikusele. Kõik märgid viitavad kavandatava õnnestumisele. Ainsana kahtleb kõiges otse kui selgelt nägija võimetega Ülo kasuõde Vaike, kes keelitab Ülol eelseisvatest taplustest kõrvale ja koju jääda. Loomulikult jääb see naiselik soov mehise Ülo poolt täitmata. Täna laulab Vaike Valentina Heina häälega. Ülo on endela nii. Head kuulamist! Nädala pärast teen teile saate maailmakuulsast kirjanikust John Galsworthist, kelle suurromaanide sari Foresightide saaga on aluseks saanud mitmele tipptasemel teleseriaalile, mis õnneks meiegi ekraanidele jõudsid. Nüüd aga Vaike ja Ülo duett teevad avaooperi Vikerlased esimesest vaatusest, mil kõik, mis tulema pidi, oli tol tulevasi võite tõotanud hetkel veel ja alles olemata.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
3: tere hommikust, kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Juuni küüditamise ohvrite mälestuseks seisati täna Leina lipud, et meenutada Nõukogude Liidu repressioonide ohvreid. Tallinnas peetakse traditsiooniline mälestus, tseremoonia, neid peetakse ka mujal Eestis. Täna toimub ka mälestusüritus Ma ei unusta sind, kui naiskodukaitse eest vedamisel saavad üheks päevaks enamus Eesti raudtejaamu ja mitmed sadamad, mälestuslindid juuni küüditamise ja kõigi võõrvõimude repressioonide tõttu kannatanute mälestuseks. Tartu Linnamuuseumi näitus Meie Tartu pärjati Euroopa aasta muuseumi auhindade jagamisel žürii eri preemiaga kogukonna kaasamise eest. Žürii tunnustas auhinda kätte andes muuseumit ka erinevate kogukondade ja oma külastajatega püsisuhete loomise eest. Täna on elektribörsi hind suures languses, päeva keskmine hind kukub eilsega võrreldes ligi 45%, 17,64 eurole megavatt tunnist. Pärast lõunal on elekter ajuti isegi negatiivse hinnaga. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas eile, et kaua oodatud Lähis-Ida sõja lõpetamise leping peaks saama pühapäeval ehk siis täna allkirjastatud. Iraani välisministeerium teatas see peale, et pühapäeval allkirjastamist kindlasti ei toimu, kuid see võib toimuda lähipäevil. Ukraina on valmis avama läbirääkimistel Euroopa Liiduga ühinemiseks kõik kuus teemablokki ja loodab juba sel suvel saavutada edu blokiga integreerumisel, teatas president Volodymyr Zelenski eile. Euroopa Liidu 27 liikmesriiki jõudsid reedel kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste põhialused. Euroopa Liidu eesistuja riik Küpros kutsub homme kokku valitsuste vahelised konverentsid Ukraina ja Moldova ühinemise teemal ja Luksemburgis arutavad sel teemal homme Euroopa Liidu liikmesriikide välisministrid. Šveitsis toimub täna rahva hääletus riigi elanike arvu piiramise üle maksimaalselt 10 miljonini aastas 2050. Šveitsis elab praegu veidi üle 9 miljoni inimese ning välismaalaste osakaal riigi elanikkonnast on juba praegu ligi 28%. Täna toimub Šveitsis ka teine referendum, mis puudutab asendusteenistust. Selle algatanud vasakpoolsed on vastu uuele seaduse eelnõule, mis karmistaks südametunnistuse alustel kaitseväe teenistusest keeldumise tingimusi. Ukraina ründas läinud ööl keemiatehast Venemaal Tuula oblastis, kus puhkes tulekahju. Tehase toodangut kasutatakse muu hulgas ka lõhkeainete tootmisel. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venema territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. USA riigipea Donald Trump tähistab täna oma 80. sünnipäeva ja temas saab nüüd teine ametis olev Ühendriikide president, kes on oma ameti ajal selle versta postini jõudnud. Enne Trumpi jõudis oma ameti ajal sellesse auväärsesse ikka tema eelkäija demokraat Joe Biden. Trumpi sünnipäeva auks korraldatakse Valgemaja hoovis täna võistlus, spordi üritus, kus kohtuvad erinevad võitluskunste valdavad vabavõitlejad. Peipsi ääres Varnjas asuv Voronia galerii avab täna oma 13. suve hooaja näitusega Imelikud inimesed, mille autorid on seal samas elavad kunstnikud Tuuli Vahesaar ja Martin Laiapea. Avamisel algusega kell 1 esineb punkansambel Sensatsiooniline Tartu kevadbänd. Ja Tallinnas saavad lapsed ja pered tänasest nautida tasuta muusikalisi nukulavastusi, mis toimuvad kesklinna kuues erinevas pargis ja algavad pühapäeviti kell 12. Täna toimub etendus Vaikses pargis.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
3: Ilm on tänagi muutliku pilvisusega ja mitmel pool võib sadada hoovihma ning välistatud pole kaike. Puhub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 3-9, enne lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 13 ja 17 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm pilves ja vihmane ka uue nädala esimesel poolel. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 10, Pärnus 11 kraadi.

0: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii.
1: See on hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke. Ja üleüldse, ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
5: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
6: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
7: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
8: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba homme õhtul kell 8 Kanal 2.
9: Raadio Kuku.
10: Maaelu.
11: Tere! Täna anname teile teada, kes ja mis mõjutab marjakasvatust ja saaki ning sellepärast käisin Marjamadalus Tartumaal, kel väga pikaaegne kogemus. Seerel vaatame Johane Puukooli 7 istikaari pealt üle Eesti, millised on tänavused trendid ja kuidas kooli lõpetamine mõjutab istikute müüki. Seerel oleme mere tagasest Iiuma turismisuvi on avatud ja mulluseid paremaid pärjatud. Võtame jutuks selle, kus ja kuidas droonidega harjutada, isegi siis, kui end oma ei ole. Ja lõpetuseks juhatame teid Maarahva laadale, mis tuleb Vasseliinas. Saate jutu hoiab Madis Ligi, laule valib Egon Pintjärv. Jääge meie seltsi! Saadet alustan Marjamadalust peremees Tõnu Oksaga, sellepärast, et tema on aastaid marju kasvatanud ja väga mitmesugused marju, kuid enne kui selle aasta saagi juurde hakkame minema ja lootma midagi, vaatame, kuidas see talv sinu valdustest üle käis, palju kurja tegi?
12: See kurgi, mis nüüd taimedega on juhtunud, ei ole väga talvesüü. Et need halvad asjad, mis on juhtunud, need on juhtunud juba ilmest suvest. Et noh, minu selle kasvatamise perioodil, ma ei oska öelda, mitukümmend aastat see nüüd on, aastal paju on üle 20 aasta, et paju ei ole kunagi niimoodi kannatada saanud või põdenud. Et noh, mina arvan, et see tohutav vesi, mis siis tuli ja põllud on ka, mis on natuke kõrgem, need näevad nagu enam-vähem sellised räsitud välja, et sealt on isegi midagi korjata. Aga mis on madalamal, kus on põhjavesi kõrgem, et ilmselt see liik niiskus, mis taevast tuli, see aitas kaasa ja need taimed ei elanud seda talve üle. Nüüd ma ei oska öelda, ega keegi mingit analoogsed katseid, ma ei usu, et on tehtud, ma tean, et madalamates kohtades on mul enne ka välja läinud. Aga ma arvan, et see talve külm ikkagi ka, see pikk periood, et äkki neile see ka ei meeldinud, et mul oli üllatus, et väga jõhkrat külma ja, nagu ei olnud. Et see lumekatse hoidis ju tegelikult maasikaid ju hästi, sulased ei olnud, kus seal oleks mingit jäidet tekkinud, et nendel just oli hästi, aga ikka juba see sügis, see liig, niiskus liigne vesi, et noh, maasikapõllu peale tegi ka ikkagi õredamaks natuke ja, aga noh, see jah, nagu talvesüü, see ei ole. Ja kus see oli üks vaarikapõld ka, mis mul on madalamal, see näib ka kehva välja. et ka ikkagi vist see liigne niiskus seal vaarike juurele ka väga ei meeldi, et nad seal elavad kuidagimoodi, aga noh, seda õitsemist ja saaki tuleb sealt kandist vähe, aga mis on kõrgemal, seal on nagu ilus.
11: Aga see pikalt kestnud külm kevad, see lihtsalt lükkab nüüd saagikorjame saaja natuke edasi.
12: Jah, minust sellega ei ole midagi. Noh, kui on mingid, need, kes värsket müüvad, võibolla nendel on ikki mingid lepingud kuskil, aga noh, mina nii panengi külma, et mul ei ole vahet, kuna seda korjama saab hakata, et mind see ei segand jah kuidagi.
11: Kui nüüd pinnaliselt võtta, siis mida sul kõige rohkem on?
12: No üle viie on sõstreid ja paju ja vaarikat.
11: Üle viie hektari?
12: Jah, üle viie hektari on kõiki, aga nüüd ja maasikat oli ka muidugi üle kogu aeg, aga lihtsalt siin teatud asjaoludel ei jätka selle maasikaga, et see vanapõllu veel korjame ära ja siis maasikaga lõpetan.
11: No maasikasaake annab veel oodata, kuigi eestimaised maasikad on turuval juba müüa, aga sul veel pole veel punakad.
12: Minul on jah, see minu jaoks parim sort Aasia, mis on ka suur mari ja korjata, kui ka korjamise ajal kiireks läheb, et jõu ära puhastada, et külma panna, siis talvel on kõige lihtsam on seda sorti, seda tups tagant ära võtta, aga tema on jälle kui haigusõrn, eelmine aasta oli seda antraknoosi rohkem kui muidu, Ja noh, praegu ei saa väga aru, praegu nad on ilused ja sellised mõtku paisuvad seal tasapisi, aga jah, see vesine sügis ja võibolla see talv ka tegi natuke redamaks nad, aga väga hull ei ole maasikas. Ma olen teiste kasvatajatega rääkinud siin suurematega arvavad ka, et ei ole maasikal viga midagi.
11: Kui võtta nüüd nõudluse poole peal, siis mida Eestimaa inimesed kõige rohkem tahavad, ehk milliste marjadega kauplemine edeneb kõige jõudsemalt?
12: No kauplemine kindlasti maasikaga ma arvan, et maasikas on, noh, ta on jah nagu esimene, mis tuleb, teda nagu oodatakse, teda nagu innatakse ja teised, noh, mina lähen jah nagu mustika peale rohkem, mul on jah praegu mingi äkki 6 hektar, et mida teda on, et ta see enne nimetavata, et noh, seal on üle oma tädad, et targad, kes omal ajal nõu andsid, nüüd on nad siin professorid, et soovitasid jah, 1,50 meetrit rea vahet, et ma panin 1,70 meetrist pihta, siis ikka 80, 90 ja 2 ja 20, aga kevadel istutasin 3,5 meetrit rea vahega. Et seal tuleb saaki küll, aga lihtsalt ta on nii padrikult kasvanud, et nendel korjajatel on seal raske, et osa lihtsalt purustasin ära seal vahelt, et inimesed liikuda saavad, aga uued põllud, kui ma viitsin ära oodata, siis need tulevad ilused.
11: Kasutad nii korjate abi kui ka kombaini?
12: No kombain on kaugem tulevik, et selleks peab olemasolevad põllud veel pooled ära purustama, et kombain saab liikuda seal vahel ja siis vist tuleb veel mingid hektarid juurde istutada ja siis ilmselt tuleb hakata kombaini peale mõtlema, aga see on kaugem tulevik. Ma arvan, et Eesti marja kasvatati siin 10 aastat tagasi suurem protsent kui praegu. Et praegu on ikkagi see lõunapoolt sissetuleku protsent nii jõhker, et ma ei saa ka meie riigipoliitikast aru, et miks siis kiusatakse politseiga neid vähesed kasvatajad, kes jäänud on. Et see Eesti marja kasvatamise protsent on ikka kaugelt alla poole ja talvel külmutamine, mille peale mina siin rõhusin ja palju vaeva nägin ja püsti külmoane panin, kus paar sada tonni võiks külmutada. Et see nüüd väga vajalik ei ole, sest tuuakse jah, sealt odavamalt ja kondiitritel on enam vähem üks ikk, kus see tuli ja läheb ikka sinna koogi vahele.
11: Nendel ei ole see loosung kõrgel, et eelist Eestimaist.
12: No kunagi oli väga kõrgel ja eks ma pingutasin ka siis, aga viimasel ajal väga palju sellest nagu ei räägita või ma ei ole nii väga kursis, aga väga kuulda pole olnud.
11: Aga mulluses saagist oled ikkagi kõigele vaatamat ilusti lahti saanud. No, külmoones pole enam sealt midagi.
12: No ei, minul on nii, et ma päris lahti ei tohi saada, mul ei ole nii väikest lauaseisu pole kunagi olnud, et noh, praegu seis ongi niimoodi, et võibolla selles mahus ma võibolla ei suuda külmutatud marjaga seda Eesti turgu varustada, et küll tulevad keegi teine, kes rohkem suudab või odavalt müüb või tegelikult kalliamalt müüb, et nii odavalt kui mina müünud olen, ei müü kindlasti keegi pärast nind.
11: Sa viisid just oma abilised ära, millega nad praegu toimetavad?
12: No meil on käib ju aastaringi teeme mahlasid, noh millega ma ka jätkan kindlasti, ka moosid, mis on noh, meie oma välja mõeldud, on siis sügavkülmutud moosid, naturaalne ja siis pakendamine, saame ette pakendada, sügavkülmari see võib pakendis ka seista ja siis oleme ka teenust teinud siin, kui omal tööd ei ole.
11: Praegu uuesaage ootel tuleb tõdelda vana?
12: Jah, väga otsa jah, mul pole kunagi saanud midagi ikka on, aga aga jah, et üle kolme aasta, et üle viie aasta, kus pool saaki mädanes, et nüüd tootab tulla ja aasta, aga nüüd jah, nende töötajatega on vist testil ka nagu raskem. Noh, siin on jälle selle meie riigi mingid piirangud, et täna just üks naine saadab mulle passi selle koopia ja ma ütlen, et nüüd on nagu fotot ka vaja, kvaliteetsed fotot, aga tema elab maal. Tal on see terve pikk päev kuskile linna sõita, fotograaf või otsida ja pilt teha ja siis kodas saadab, et noh, see on jälle minu panest jälle selline piirang või kitsend, kui on passi koopia, sellest peaks piisama, et teha, mis, kes kellega tegemist on. Ja miks peab seal kvaliteete foto veel olema, et nad on ka saatud tagasi, et võt, see foto ei ole ikka veel kvaliteetne. Et jälle üks, et isa tsirkust, isa jama, et kui on, noh, ma ütlen, et tööid ja tegemise niigi sellel marjakasvatel palju, siis need on justki nagu ülearu, mis see politsei siin meil ette kirjutab.
11: Milliste marjade pealt selle aastal siis friskemat saaki loodad?
12: No mustikas, kolm aastat külmas ära, nüüd on väga ilusti õitseb või põld on ilus valge. Ja ka siis see väikseviljaline novagitaiske sort vaarikat, mis on ka see noorem põld, see on ka väga ilus, et noh, kohe lust vaadata. Need suureviljalised vanemad sordid, need väga palju ei anna, aga noh, kui neid maad mul on, et midagi ikka koguneb. Ja sõstrad, neid ma väga ei oolda enam ja siis need on nagu ka, ma ei tea, kas see külm ka neile natuke midagi mõjus, mis siin käis. Et sealt väga palju tulemas ei ole saaki.
11: Osa ütleb, et õunapud õitsesid väga hästi, teised ütlevad, oli õisi palju napimalt. Kirsside ja murelete kohta on sama. Mida selle õite rohkuse pealt siis arvata, kas tuleb ka saaki või kukuvara?
12: Õite rohkuse pealt ei saanudki muud arvata, et tuleb rekord saak. Aga tegelikult elu on praegu niimoodi, et väga vähe on õunu külgi jäänud. Noh, need murelid, mul on seal paarkant puud või need kannavad küll, aga noh, minu jaoks pole see oluline. Aga õunte ja pinnidega on jah, kehvasti. Et mesilasi, mul on siin sõber kõva vesinikrohv, kes 20 peret oli tal siin sügisel. Ja tema ütles, et tema ei tea, miks 15 tükki välja läksid. Tema peab loengud ja õpetab teisi, aga tema läks välja, siis need viis peret on ka küllaltki kehvad, et ma arvan, et nad ei suutnud tolmendada lihtsalt. Et nii head õitsemist, kui sellel aastal ei ole varem mul olnud just noortel puudel ja nii vähe nüüd tundub küll, et muidugi kui nüüd paisuvad, siis jälle paistab, et ikka on midagi, aga praegu on küll pilt nagu selline kehvavõitu.

0: aruannet teha, nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
1: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Erihind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
4: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
5: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
4: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
5: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Eesti esimene põnevusteater.
8: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
7: kellerteater.ee
9: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
10: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
11: Maaelu.
12: Olen jõudnud Marjatalust nüüd Johanne Puukooli ja kuna tema peab äri 7 sestikuäris üle Eesti, siis on hea üldistust küsida ning mõigearenduse juht üle Soompu on minu vestluskaaslaseks. Millal siis teil kevad käima läks?
13: No sellel aastal läks kevad käima juba märtsi lõpust. Et on olnud selline hea, mõnus, pikk kevad. Et lumi sulas ruttu ära, kohe läksid temperatuurid mugavaks istutamiseks ja üldse taimedega toimetamiseks. Me saime ruttu kauplused kaubaga täita, et väga selliseid drastilise öökülma probleeme pole olnud. Üks nädala vahetus oli või neljapäev reedes oli, ma võin eksida ka mai algus, kui oli korraks, mõned taimed said külmakahju inimestel ka aias, aga niisuguseid hullemaid külmakahjude perioode ei ole olnud sellel kevadel, et on olnud pikk hea mõnus müügiaeg. Võibolla tõrvaks meepotis oli sellel aastal väga kuiv. Et ikka pikalt oli sellist äärmiselt kuiva perioodi, millega me ei ole olnud varem harjunud. Et see oli võibolla erantik sellel aastal.
12: Aga praeguseks vist on see kõrguaeg juba mööda läinud, et kes midagi on tahtnud kasvama panna, olgu siis istikud või olgu siis lille, need on ka teie istiku ärides juba käinud, oma ostud teinud. Nüüd on juba rahulikum periood.
13: Jaa, ta hakkab natuke stabiliseeruma tõesti, et tavaliselt sellaisel kooli lõpetamiste ajal muutub see rahulikumaks. Inimeste mõtted lihtsalt lähevad teistele radadele, aga vaatamata sellele ikkagi käiakse ostmas ja just nimelt tulen uuesti tagasi nende kooli lõpetamiste juurde, et hästi populaarne on ju kinkida puid või üldse istikuid ja iluti ka küsiti minu käest, et kas see on ikka nagu viisakas üldse kinkida ja mida kinkida ja mina olen nagu soovitanud, et minust on see hästi tore, et kinkida meie koolimajadel on ka ja lasteaedadel on ka seda pinda, kuhu istutada, aga selle võiks nagu läbi rääkida. Et ma saan aru, et üllatust tahetakse teha, aga teine kord see on nagu probleemiks saab. Et lihtsalt läbi rääkida, et meie lennul on plaan, et me tahame kinkida koolile, et mis siis sinna vaadata see istutuskoht endale võtta selgeks ja tulla siis istikuärisse rääkima, et kuhu me tahame istutada ja siis saab siin juba nõu anda, et milline istik kuhu siis sobib. Nii et puude istutamise aeg on praegu hästi aktiivne, inimesed tahavad neid kinkida ja osta. Ja noh, muidugi veel natukene ka köögivilja istutatakse, et mõnel on ikka mõni tomaat läinud kasvuhoones välja, et siis on vaja ruttu asendada, sest praegu ju veel jõuab, et ta kasvab ilusti teistega võrdselt valmis ja hakkab kandma. Et köögiviljaga tegeletakse ja muidugi vahetatakse välja siis kevadisi lilli suvilillade vastu. Et kellel olid võõrasemad, siis võõrasema õitsemine on läbi saanud ja hakatakse asendama siis erinevate suvililledega. Ja no järgmine nädal ikkagi läheb ettevalmistus surnuaia pühadeks ja jaanipäevaks, nii et begooni ja ralli hakkab järgne nädal.
12: Aga millised puid siis koolilõpetajad küsivad ja millised te rohkem soovitate, et seda võiks ju ka panna kasvama?
13: Jaa, no enamasti tahetakse saada selliseid klassikalisi liike, noh ikka harilik tamm või siis püramiitamm. Mõnikord on tahetud ka arukaske, aga väga harva siiski, aga ikkagi tamm pärn. Ja muidugi üle parahi on pihlakad, kõik võimalikud, sest see on selline õnnetoova märgiga ja ta näeb hea välja, ta on sügis, kui lapsed tulevad kooli, siis pihlakavarjad värvuvad, et need pihlakad on. Siis on väga populaarsed kõik võimalikud iluõunapud ja muidugi meie enda Eesti sort August Vaga, ütlen kohe ära, et see on meiega kahjuks täiesti läbi müüdud, sest seda on terve kevad küsitud ja seda August Vaga nii, kui ta õitsema hakkab, siis see nõudus läheb nii suureks, et me ei jõua nagu turgu täita, aga lohutuseks võin öelda, et uus kasvatus jälle augustis tuleb nagu peale, et lihtsalt hetkel ongi see väike vaheauk. Ja mis siis veel on puude puhul populaarne, mida tahetakse, mida ka meie noh, ikkagi soovitame, mis on tõesti ilused, on ilukirsid. Ja just eelkõige siis see ilukirsakolaade, mis siis hakkab õitsema tavaliselt Tallinnas on tead väga ilused, need on kasutatud siin seal avalikus haljastuses. Siis on muidugi seal Märjamaal siis Türikandis, oleme ka aktuaalses kaamera näinud neid võtteid sealt, kui fantastiliselt õitseb. Ja muidugi nüüd ka Tartus ju kohtumaja ees on akolaade sellel aastal ja kohe tulevad küsimused, mis on see uhke kirsipuu, mis seal õitseb, kas teil on seda müüa ja meil oli sellel aastal päris suur kogus ja ka selle puhul jälle korraks, et selleks kevadeks on ta nüüd läbi müüdud, aga et uus kasvatus siis augustis tuleb. Ja muidugi lasteaedade juurde armastatakse istutada ka tavalist aedõunapuud, mida siis saab süüa, mida nad saavad seal koha peal tarvitada, tegeleda, näidata lastele, kuidas ta seal õitseb ja siis sügisel tulevad on viljad. Et ikkagi need tavalised aedõunapuud on ka väga-väga tänuväärsed, et istutada ja kinkida.
12: Kui me nüüd laiemast plaanis võtame, praegu me oleme siin Lohvas Tartu istikaris teiega juttu, kuid kui te vaatate nüüd oma ülejäänud poode, siis kas need trendid, mis Tartu peal välja joonistuvad, on ka mujal või on näiteks Jõhvis või Tallinnas midagi hoopis teissugust?
13: No natukene võib-olla on selliseid, no, eriti just Jõhviga, et nendele meeldivad teatud sordi nimed, mis võib-olla on natuke need rohkem nagu
12: räägivad eelmisest perioodist.
13: No, tukene räägivad eelmisest perioodist, aga no lihtsalt, mis on nendele nagu omased ja nende kultuurile omased. Et seda selliseid, et me no, ikkagi seal võib-olla kui on mingisugune roos ja tal on siis sellise venepärasem nimi, siis neile see nagu meeldib. Et või siis näiteks piirnipuud, et raamorna ja võt vene ingelaadi inimese ikka meeldib selline. Et nemad on nagu selle poole. Et siis neile väga muidugi meeldivad ja kõik võimalikud okkaspuud, mis on siis sinakama okkaga ja kuidagi nagu nende kultuurile jälle sopilikum. Et tõesti seal Jõhvis nagu joonistuvad teatud niisugused erinevad trendid välja, aga Tallinna poodide puhul võib-olla on see, et Tallinna inimene otsib suuremat istikut, et kui Tartu inimene näeb potentsiaali istikus ja ostab endale väiksemat ja näeb, et ma kasvatan ja nii edasi, siis Tallinna inimene on kärsitu. Tema tahab, et see sama okaspumänd näiteks oleks juba kahemeetrine, ta ei taha osta meetri kõrgust, vaid juba kahemeetrine, et kui ta juba istutab, võt, siis on kohe ka uhke tulemus aias olemas, et nemad on kindlasti sellised ja otsivad selliseid eksklusiivsemaid rohkem või selliseid erilisemaid sorte ja pigem ja Tallinn on selliseid kalliste okaspuude müügikoht võrreldes näiteks Tartuga.
12: Proua müügiarendusjuht, kas on Johane Puukoolis ka midagi sellist, mida te olete ise kasvatanud või sisse toonud, aga mida meie kaasmaalased ei taha kuidagi omaks võtta, ei lähe?
13: No võt, selline ootamatu küsimus. Kuidagi on alati tunne, et nad ikkagi nagu ostavad nagu kõike, aga kui niimoodi kiirelt peast läbi lastes, võibolla ikkagi sellised lihtsamad head vastupidavad taimed, noh, näiteks võtame ebajasmiinidest, et tahetakse ikkagi üksed väga erilisi sorte, aga tegelikult see hea vana neitsilik ebajasmiin peab kõige paremini aias vastu või et siis, et näiteks maranatest, kui me räägime põõsas marana sortidest, et ikka otsitakse kas roosat või oranži või nüüd väga erilist, aga tegelikult kõige ilusam aias on see ilus sügav kollane, see klassikaline värv, et ta peab hästi vastu, ta õitseb meeletult, aga võt, ikkagi tahavad inimesed sellist natukene teistsugust värvi, et võibolla sellised niansid või siis mõni uus õunapusort väga raske sisse sööta, et noh, näiteks siin selline sort nagu krasna ja ranjaja on väga hea suvine sort, aga no nii raske sööta, ei taha inimesed kuidagi teda omaks, et ikka nad tahavad martsipani, suisleppa, valget klaari suvistest sortidest, et hästi ettevaatlikult võtame uusi õunasorte sisse, et lihtsalt jah, nad kuidagi ei usalda või võibolla kuulavad ära, väga huvitav ja tundub põnev, pilt on ilus, aga ei ma ikkagi lähen kindla peale, et ma ikka võtan selle, mida ma lapsepõlvest tunnen ja tean, et need on jah võibolla sellised keerulisemad ja ka maasikasortidega, näiteks mina ei julge kunagi võtta sortimenti meile sorti, mida turgudel veel ei ole müüdud. Et kui ka turul on juba maasikas olnud ja on maitstud ja et on hea, võt siis meie võime ka istiku endale sortimenti võtta, vastupidisel riski peale ma ei lähe. Et ma hakkan mingit sorti võtma, siis ütlen, et see on väga hea, kui ta ikka maitse ei ole saanud, siis ta ei osta seda.

0: Järgmisessä intervjuussa saavat kokku iuma uus turismisuvi Tublimaat ning turismivest, mis viiendat korda meretaga toimus ja turismiklastri juht Kristel Peikel on meile selle kohta ka teavet jagamas.
1: Hiiumaal toimus viies turismimess. See on juba traditsioon, et sellega me nii-öelda lükkame või tõmbame käima Hiiumaa turismisuve ja sel korral toimus ta Kõrgessaarel värskelt renoveeritud Viskoosa kultuuritehases. Nii et meil oli rõõm ja au nendes ruumides viibida, mis nüüd 20. juunil tegelikult kõikidele avatuks saavad.
0: Ning see peaks olema siis uus turismimagnet?
1: Tahaks loota küll, jah. Seal on mitu erinevat näitust juba praegu üleval ja alates siis 20. juunist saab neid uudistada. Seal toimub kontserte, aga enne kõike ka käesolev suvi on tulemas just sellise teatri suvena. Seal on uus restoran, uus konverentsisaal ja hotellituba, mis on ka Hiiumaa mõttes on alati väga väärtuslik saada juurde uusi värskeid majutuskohti.
0: No koolid said just läbi ja lapsed käisid ekskursioonidel. Kas tuldi ka saare peale või need on rohkem suvised kaared, mis gruppid sinna toovad?
1: Ikka tullakse saare peale ka. Päris mitmeid gruppe ma tean ka ise, kes on ka minu käest nõu küsinud või minu on jõudnud. Ka kooligruppid. Mul on väga hea meel, et ikkagi Hiiumaa kvalifitseerub selliseks lähivälismaaks ja et ka kooliõpilased siia tee leiavad.
0: Kas Kõputuletorni uue loo ajal pääseb?
1: Kõputuletorn sellel aastal saab 495, see on üks vanemaid tuletorne kogu maailmas, mis on jätkuvalt kogu aeg töötanud. Kõputuletorni juures on kohvik, on suveniiripood, ka seal on võimalik majutuda, nii et kõik, kes tahavad ka sellist elamust või kogemust endale saada, et ärgata nii, et hommikul oledki tuletorni jalamil, ka see on võimalik ja avatud on ka Tahkuna tuletorn ja alates siis augusti algusest ka Ristna tuletorn, mis hetkel küll läbib väikes sellist remondikuuri, aga seda toredam on augusti alguses ka Ristna tuletorni uksed lahti teha ja tuletornid on tegelikult avatud kuni septembri lõpuni ja ka nii-öelda siis madalhooajal või nagu ülejäänud aastaaegadel on võimalik neid külastada, aga selle jaoks peab siis ette kokku leppima.
0: Kes on need, kes juba aegsasti kokkulepped teevad, olgu siis klastri inimestega või ka otse majutajate teenuse pakkujatega?
1: Üldiselt sellised pakkumised ikkagi tulevad läbi reisibüroode ja tegelikult siis ka tegemist on üldjuhul ka välismaalastega, ehk siis teadaolevalt hakatakse ju neid selliseid pakette kokku panema ja müüma juba sügisel. Juba siis võetakse ühendust nii Soome kui Saksa ja ka Eesti reisikorraldajate poolt ja tahetakse siis nii-öelda järgmiseks suveks saada nii majutust kui toitlustust ja ette ka juba gruppimenüüsid, et sellise just kui nagu aja välbaga see käib. Aga oma inimeste puhul ja nii-öelda siis eestlaste puhul on ikkagi ka päris palju seda, et tehakse otsuseid viimasel minutil ja siin ma ikkagi räägin seda sama juttu ja ärgitan tulema, et isegi kui tundub ja on näha, et praami piletid on eelmüügist välja müüdud, siis kõikidel reisidel on olemas 30-40% neid kohti, mida saab ikkagi osta otse sadamast üldjärjekorras, et ma tõesti julgustan seda tegema.
0: See viies turismimees, nagu öeldud, on traditsiooniline, nii et iga hooaja algul saate kokku selleks, et turismiarendajad saaksid siis ühiselt veel nõu pidada ja sammu seada.
1: Ja see on ka mõeldud nagu sellise infovahetusena turismiasjalistele, ehk siis, et meil on ka näiteks selline formaat välja töötatud nagu kiirkohtingud, kus siis laua taga üks ühele on võimalik oma vahel ka saare tegijatel oma asjadest rääkida, mis on uut, mis on tulemas, oma vahel kontakte vahetada ja samuti siis nagu selline nagu ettekannete või konverentsi pool, mis sellel aastal keskendus külalislahkusele.
0: Te jagasite ka tunnustust, panite pärjad pähe, kui seda nimekirja vaadata, siis huumor ei ole teid maha jätnud. Tuleb seda ka seada autosustamise puhul.
1: Just ja tegelikult on niimoodi, et leian, et väga oluline on teha ka nagu valdkonna inimestele pai ja öelda, et nad on tublid. Ja kui me alustasime, siis me valisimegi välja nagu 10 ja panime sellised erilised nimetused, just et ka natukene eristuda. et on komeedina taevasse, saare raputaja, kõhutäitja, mõnus magamine, särtsu täis, tark ei torma. See näiteks ju sobibki väga hästi ka sellise hiidlase loomusega tegelikult kokku. Ja tegelikult ka nüüd siis tulenevalt nii-öelda tuletornid aastast oli selline kategooria nagu tõeline tuletorn. Sel korral meil oli ka eri kategooria hingelt molutaja. Soov või mõte oligi just see, et kui tavapärane on, et tunnustatakse organisatsioone või ettevõtteid, siis et tahaks just tunnustada neid inimesi, sest iga selle organisatsiooni või ettevõtte taga, kui nad on edukad, siis on tegelikult keegi inimene. Ja et just, et nagu nendele siis seda rõõmu ja tagasisidet jagada.

0: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
1: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
2: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
3: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemia toetab Euroopa Liit.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
4: kellerteater.ee

0: Kuku Raadio Maaelu.
1: Ülenurmele Lennuakadeemia kõrvale on püsti saanud võrkhall ja sellepärast võtan jutu üles mehitamata lennunduse juhtivspetsialisti Mait Rõõmusega, sest tema seda kõike seal koordineerib. Milleks see hall mõeldud on?
2: Just Eesti Lennuakadeemia õppeone kõrvale oleme rajanud sellise harjutus- ja testväljaku droonidele. Kutsume seda võrkhalliks, mis pakub siis turvalist testkeskkonda droonitehnoloogiate arendamiseks, katsetamiseks ja droonilendudeks. Selle võrkhalli eesmärk on võimaldada autonoomsete ja mehitamata õhusõidukite süsteemide teadusarendustegevust, aga juba laialdaselt kasutama ka seda oma Lennuakadeemia õppetöös.
1: Kuid droon on mitmesuguseid, kas kõike saab seal testida, proovida?
2: Jaa, võrkhallis saab testida näiteks autonoomseid süsteeme, saab katsetada erinevaid sensoreid, eksperimentaalsed, erinevad mehitamat õhusõidukite platvormide tehnilised eelkatsetused, lisaks tehisintellekt, drooniparved, et see nimekiri on pikk ja oleme nii-öelda avatud erinevateks koostöödeks ja mõteteks.
1: Seoses droonide tulekuga on otse loomulikult ka sellega tegelejaid rohkem, nii need, kes õpivad, olgu siis Lennuakadeemias ja kusagil mujal, käivad ka kursustel. Ning ma tean, et teil seal on toimunud juba ka võistlusi, sellepärast, et inimesed, kes on endale drooni muretsenud, tahavad võimeid võrrelda ja rohkem asja kätte saada.
2: Huvi võrkhalli osas on olnud tõesti päris suur. Meil maikuus hiljuti oli FPV selline drooniralli. Meie juures on ühtlasi juba käinud näiteks Eesti inseneride liit. Paar nädalat tagasi testiti fiiberoptilise kaabliga juhitavad FPV droone, et huvi on suur. Üha enam võtavad meiega juba ühendust ka erinevad ametkonnad, et on näha, et vajadus on ja kuna võrkhall on siis Lennuakadeemia just kui selline esimene etapp mehitamata lennunduse testalade kontseptsiooni loomisel, siis see nii-öelda võrkhall ongi selline esimene suletud turvaline keskkond, kus saab oma nii-öelda tegevust teha, et eesmärk on siis pikemas vaates siis luua ka selline test tegevusteks võimalik siis ala ka avatud õhuruumis.
1: Kas tavakodanik pääseb ka selles võrkhallis löögil võib tulla ja proovida, kuidas teil drooni lennutamine edeneb?
2: Ikka, et võrkhall on mõeldud kõigile, tuleb ainult täita ära siis selline broneerimisvorm, kus me vaatame üle, mida soovitakse teha, mis kuupäevadel, et Lennuakadeemia poolt on soovikorral siis võimalik saada ka nii-öelda personaalselt tuge meie spetsialistidelt nõustamisteenust.
1: Kas siiani on keegi kasutanud ära ka selle võrkhalli täieliku kõrgust 15 meetrit ja lennanud lakke ja sinna ka jäädud?
2: Jah, testimistegevuses juhtub, et vahepeal droon jääb ka võrku kinni. Jah, meie võrkhall on siis 15 meetrit kõrge ja mõõtmed siis 30 korda 90 meetrit. Et tegelikult on see võrkhall üsna suur, mis siis nii väga ei piira ka seda testimise ja käitamistegevust, aga droone on lakke ja seina jäänud kinni küll, aga need oleme edukalt sealt ka kenasti kätte saanud.
1: Olete nimise kavadanud, et need, kes on tulnud siis Lennuakadeemia võrkhalli selleks, et droone lennutada, on sellised huvilised, et lihtsalt tehnika tõmbab ja see on väga tänapäevane võte, kuidas siis nad ülevalt alla piiluda. Või on ka seal selliseid, noh näiteks põllumehi, kes lennutavad droone selleks, et vaadata, kuidas vili tema valdustes kasvab või midagi muud jälgida ka maal?
2: Jaa, võrkhall, noh, ta on hästi suure kasutamise amplaaga. Hetkel veel konkreetselt põllumehed meie juurde jõudnud ei ole, aga huvi on näidanud üles erinevad ettevõtted, organisatsioonid, kes veel võib-olla ei ole kindlad, mis näiteks drooni nad soovivad kasutada, mis nende nii-öelda käitamistegevuseks hästi sobib. Et lennuakadeemia saab aidata just ka selle poole pealt, et kui ka endal näiteks drooni ei ole, siis meil on pakkuda üht-teist ja vaadata, testida meie droonipargiga, et huvi on igapoolne.
1: Kes tahab teie teenused kasutada, see löögu Lennuakadeemia koduleht lahti ja sealt saab vajalikud koordinaadid, kuidas siis kontakte saada ja võtta.
2: Ja meil on Võrkhalli kasutamise ja broneerimise tingimused kenasti Lennuakadeemia kodulehel olemas. Teenused ja koolitused rubriigi alt võib selle leida.
1: Järgmine usutlus aitab teil sisustada tulevast nädalavahetust laupäeva pühapäeva. Seda eeldusel, et võtate kutsed kuulda, mis tuleb Vastseliinas, sest seal on kaks päeva maarahvalaad. Korraldate eestveda ja Taavi Tuvik, mille pärast peaks siis rahvas teie ette võtma?
3: Tõepoolest, järgmisel nädalavahetusel 20. ja 21. juunil toimub Vastseliinas suur kogukondlik suursündmus, Vastseliina maarahvalaat. Maarahvalaat on pika traditsiooniga üritus, et seni on teda jah, rohkem seksel kui tüüpilise laadana ette kujutatud, siis meie uute eestvõtjatena oleme proovinud rohkem siia tuua sisse kogukondliku joont. Et oleme siin messiala suurendanud, et kohalike ettevõtteid tutvustada. Sisse viime sellel aastal esimest korda piimapuki lava, kus saab maaelu teemadel vestlusringe kuulata.
1: Korraldajad ongi siis Vastseliina inimesed ise kogukondlikus võtmes, nii et teile ei ole palgatud ei eestvedajad aga tagantõukaid, vaid ühisel jõul ja nõul teete ära.
3: Jah, nüüd on ta niimoodi kujunenud, et eelmine aasta, kui oli oht, et laat ära jääb, siis kohalik initsiatiivgrupp võttis laada korraldamise enda peale. Eelmine aasta läks puht suks käima tõmbamise peale suur aur ära ja siin me sellest ühiskondliku joont nii palju sinna sisse ei jõudnud tuua, aga nüüd sellel aastal, et oleme võtnud suks suuna, et rohkem suksest ühiskondliku ja maaelu tutvustavat suunda sisse tuua.
1: Aga iseenesest juba see, et Vastseliinas on nii pika traditsiooniga laat, just nimelt maarahva laat räägib sellest, et see traditsioon töötab ning hoiate au sees ja tahate just nimelt maaga seotud kaupa ja teenuseid ja teemasid pakkuda üles tõsta.
3: Jaa, et kes siin koha peal ikka sellel suksetele teemadele tähelepanu pöörab, kui me ikka kohalikud ise, et see maale elamise pool, et julgus tulla maale, et siin me saame ise hakkama, et suudame ise ettevõtteid luua ja omad pered ära toita. Meil on kohalik tubli kool, kõik võimalused on meil siin olemas, et sportimisvõimalused, huviringe. Et alati tasub ka vaadata, mitte alati linna poole, et ka suund siia maa poole saaks.
1: Seega siis järgmisel laupäeval pühapäeval Vastseliinas maarahvalaat on, nii et tuleb rattad sinna poole keerata. Kui kaupleate poolt võtta, siis millega tavaliselt laadale on tuldud ja kes on selle aastal huvi tunnud, millist kaupa tahetakse müüa pakkuda?
3: No meie proovime rohkem sukest käsitöö poolt esile tuua kohalik käsitöömeistreid, eraldi ala on käsitööala, siis ka suksed ettevõtjad, kes ka koha peal saavad oma tooteid tutvustada ja ilmselt ka müüa. Ja puudu ka tavalised laadakauplejad. Kauplejaid on ka Lätist meil ja tuleb ka kaugemalt, et Leedu poole pealt, et kindlasti on siin Eesti ettevõtjad, kes kohalikud on, ei ole ainult Võrumaa omad, on ka Tartust, Põlvast, olen kuulnud veel kaugemaltki tulemas. Traditsioon töötab väga hästi, et vaikselt juba seame laadarütmi ennast reede õhtul. Laupäeval hakkab see põhilaada platsi peal. Noortel võimalus oma esineda noorte bändidel. Ja pühapäev on mõeldud meil rohkem suksed perepäevane. Hommikul hakkab suur pannkoogi söömine ja saunavihtade tegemine ja sealt edasi sukkene mõnus kulgemine.
1: Kallid kuulejad, sellega saab läbi ka saade, mis rääkis Marja kasvatusest ja loodetavatest saakidest. Mikrofoni juures oli Tartuma Marjamaa talu peremees Tõnu Oks. Millised on suundumused istiku ja lilleäris? Selle ütles ära oma 7 istikuäri pealt Juhane Puukooli müügiarendusjuht Ülle Soontpuu. Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel teavitas aga sellest, et meretagune turismisuvi on lahti öeldud ja kutsus külla Eesti Lennuakadeemia mehitamata lennunduse juhtispetsialist Mait Rõõmus kõneles aga sellest, mida kujutab endast võrkkall, kus saavad nii õppurid kui ka teised kätt ja droone harjutada kogemust ja tarkust juurde saada. Vastelinnas tuleva Maarahva laada eest vedaja Taavi Tuvike kutsus aga järgmise nädala vahetusel nende üritusele. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud valis Egon Pentjärv. Aitäh kuulamast, olge tööked ja terved ja puhake hästi ja ikka maal!

0: Maaelu. Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
1: Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Juuni küüditamise ohvrite mälestuseks heisati täna Leina lipud, et meenutada Nõukogude Liidu repressioonide ohvreid. Tallinnas ja mujalgi peetakse mälestusseremooniaid. Naiskodukaitse eest vedamisel saavad täna enamus Eesti raudteejaamu ja mitmed sadamad mälestuslindid kõigi represseeritute mälestuseks. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas eile, et kaua oodatud Lähis-Ida sõja lõpetamise leping peaks saama pühapäeval ehk siis täna allkirjastatud. Iraani välisministeerium teatas eile aga, et pühapäeval allkirjastamist kindlasti ei toimu, kuid see võib toimuda siiski lähipäevil. Ärimees Roman Abramovitšist on kujunenud Venema valitseja mitteametlik läbirääkija, kirjutab Eesti Ekspress. Juuni algul toimunud Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil rääkis Venema president Vladimir Putin loo ärimehest, kes oli hiljuti käinud Kiievis ja toonud talle kirja Volodymyr Zelenskilt. Peagi selgus, et see mees oli Roman Abramovitš. Tema vahendatud kiri sarnanes sisult Zelenski hiljutise avaliku pöördumisega Putini poole, kuid selle toon oli vähem vaenulik, ütlesid allikad Financial Timesile. Ukraina on valmis avama läbirääkimistele Euroopa Liiduga ühinemiseks kõik kuus teemablokki ja loodab juba sel suvel saavutada edu blokiga integreerumisel, teatas president Zelenski. Euroopa Liidu 27 liikmesriiki jõudsid reedel kokkuleppele avamaks Ukraina ja ka Moldovaga liitumisläbirääkimiste põhialused. Šveitsis toimub täna rahvahääletus riigielanike arvu piiramise üle maksimaalselt 10 miljonini aastaks 2050. Šveitsis elab praegu veidi üle 9 miljoni inimese ning välismaalaste osakaal riigielanikkonnast on ligikaudu 28%. Täna toimub Šveitsis ka teine referendum, mis puudutab asendusteenistust. Selle algatajad on vastu uuele seaduse eelnõule, mis karmistaks südametunnistuse alusel kaitseväe teenistusest keeldumise tingimusi. Ukraina ründas läinud ööl keemiatehast Venemaal Tuula oblastis, kus puhkas tulekahju. Tehase toodangud kasutatakse muu hulgas lõhkeainete tootmisel. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venema territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. USA riigipea Donald Trump tähistab täna oma 80. sünnipäeva. Trumpi sünnipäeva puhul korraldatakse Valge Maja hoovis võitlus spordi üritus, kus kohtuvad erinevaid võitluskunste valdavad vabavõitlejad. Peipsi ääres Varnjas asuv Voronja galerii avab täna oma 13. suve hooaja näitusega imelikud inimesed, mille autorid on seal samas elavad kunstnikud Tuuli Vahesaar ja Martin Laiapea. Tallinnas saavad lapsed ja pered tänasest nautida tasuta muusikalisi nukulavastusi, mis toimuvad kesklinna kuues erinevas pargis ja algavad alati pühapäeval kell 12. Täna toimub etendus Vaikses pargis, kuna etendused toimuvad õues, paluvad korraldajad riietuda vastavalt ilmale ja kaasa võtta istumisalus ning muidugi ka hea tuju. Ja eile vara hommikul startis suure Munamäe tipust jooksu sündmus tipust topini ehk teate jooks Haanjast pealinna. Tänavu osaleb rekordiliselt 176 liikmelist tiimi. Valdavalt joostakse väiksematel teedel suurtest autoliiklusest eemal. Meeskondade edenemis saab jälgida reaalajas tipust topini kodulehel. Praeguseks on esimestena startinud jõudnud juba üsna Tallinna külje alla Kehrastki läbi ning ligi poolteist tundi ollakse plaanitud ajagraafikust ees.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top autost.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal juba laialdasemalt hoovihma. Puhub lõunakaare tuulkiirusega 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 13 ja 17 kraadi vahemikku. Praegune ilmaprognoos lubab, et ilm püsib pilves ja vihmane vähemalt kuni uue nädala keskpaigani ehk kolmapäevani. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 12, Tartus 11 kraadi.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
5: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur lao tühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
6: Asja nimi on Vibe Life. Siin pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter. Elämä on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali Esvika või kvaliteedi karakterid.
7: Ei saa eksida.
8: Kaablikaitseks vajalikud Vibe Life tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
9: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogia keskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi pingela virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
10: Sel nädalavahetusel läheb Elu 24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu 24 astroloog kirjutab aga kuuloomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu 24 õnnestus nendega teha juba intervju. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
9: Muusikasaade Paarismäng kutsub külla Tarmo Jüristo. Mehe, kellelt poliitikud enne valimisi nõu tahavad küsida. Meie küsime, mis muusikat ta kuulab ja miks. Tarmo oskab märgata ja ka kuulajale selgitada olulisi detaile, mis pealiskaudsel kuulamisel ei tundu ilmselged, aga mis mõjutavad oluliselt muusikapalas tekkivat üldmuljet või subjektiivset tunnetust. Kui tahate muusika kohta rohkem teada saada, siis olete kutsutud kuulama saadet Paarismäng Kukus sel pühapäeval kell 7.
2: Kuku Raadio.
11: Te kuulate kordussaadet.
2: Kahe vahel. Kahe vahel.
12: Tere! Ainar Ruussaar ja Timo Tarve alustavad iga reedest vestussaadet Kahe vahel ja Kuku Raadio stuudios on hea meel tervitada politsei- ja piirivalveameti peadirektorit Egert Peltševi. Tere!
13: Tere päevast!
12: Saaremalt pärit politsei kolonel leitnant. Egert Peltšev on töötanud erinevatel ametikohtadel kodakondsus- ja migratsiooniametis, politseis, piirivalves, olnud ka Eesti esinduse juures Euroopa Liidus nõunik. Tal on õigusteaduste magistrikraad ja politsei- ja piirivalveametit juhib 2023. aastast.
14: Härra Peltšev, me lõpetame argi nädalat, kus teie headel kolleegidel oli üks väga vilgas tööpäev. See oli teisipäevane päev, kui Tallinnas olid Ukraina-Soome presidendid, Põhja- ja Baltimaade valitsusjuhid ja tõtt öelda mina nii sujuvat tippkohtumist ei mäletagi, kus oleks saanud liigeldud, käidud seal, kus vaja, oldud seal, kus vaja. No, piisav ettevaatlikusega ka siiski, suhteliselt hästi ja sujuvalt suur tänu selle eest. Öelge, mida taoline tippkohtumine tähendab politseile alates hetkest, kui poliitikud ramahel kokku leppinud, et näeme kahe kuu pärast Tallinnas?
13: Kõigepealt alustaks sellest, et meie politseina sellises operatsioonis oleme toetajad. ehk siis, et me teeme kõik nii, mis on meie võimuses, korraldame selle operatsiooni selliselt, et poliitikud saaksid kohtuda, saaksid arutada tähtsad asju, saaksid teha Eesti jaoks vajalik otsuseid, Euroopa jaoks vajalik otsused ja antud juhul ka Ukraina tuleviku jaoks vajalik otsused, nii et me oleme selline toetav jõud selleks, et neil oleks rahu kõik see vajalik ära teha, need kohtumised ära teha ja saaksid seda kõike teha ka turvaliselt. Loomulikult see politseioperatsioon on ilmselt see üks nähtavamaid asju ja põnevamaid asju selle juures, aga meie jaoks see tähendab esiteks pikka ettevalmistust, erinevad marsuutide planeerimist, julgestusoperatsiooni, lähikaitset nendele samadele siis kõrgetasemestele poliitikutele, aga kõikide nende marsuutide puhul võimaliku ohukohtade välja selgitamine, eelkontrollid, et see tegelikult on väga suure mahuline töö, mida selliste operatsioonidele eelnevalt tehakse ja ka üks oluline osa on ka see, et kogu selle operatsiooni planeerimisel me üritame leida neid marsuute ja neid võimalusi, et kuidas siis tava inimest võimalikult vähe häiriks. Mina peaks ütlema siin kohal ka suure tänu kõikidele Eesti inimestele, kes väga mõistvalt meie tegevusse suhtusid ja kui ka pidid ootama 20-30 minutit mõnel ristmikul, kuni kolonn mööda läheb, siis tegid seda ilma suuremate vahejuhtumit, et see on alati selline koostööoperatsioon. Ehk siis, et toimub politsei siis ka nende samade poliitikute ja Eesti inimese koostöös, nii et kui selle korral see toimus eriliselt sujuvalt, siis järelikult on siin väga suur roll ka Eesti inimestel.
12: NATO tippkohtumist Vilniuses 3 aastat tagasi aitas turvata üle 12 000 korrakaitse ja sõjaväelase. Ka Eesti politsei saatis sinna tookord oma üksuse. Kas meil on politseis mingisugune eri väljaõppe saanud üksus, kelle eesmärk on just ka taolisid suur üritusi turvata?
13: No üks asi on see, et tegelikult meil on oma ihukaitse meeskonnad ja julgestusbüroo, kes kõikide selliste kriitiliste objektide valvega tegeleb ja kes tegeleb siis isikute ihukaitse ja lähikaitse küsimustega. Aga tegelikkuses on sellise mahuga operatsiooni on kaasatud väga palju erinevad üksused. Seal on liiklusüksused, seal on patrulli koosseisud, kes aitavad julgestada. Sageli me kaasame ka teistest regioonidest politseinike, kuna need mahud on lihtsalt nii suured ja loomulikult ka meie siis kiirreageerimisüksused ja eriüksus, kes alati on sellega kaasatud. Ja loomulikult olulised ka partnerid, kaitseliit, kaitsevägi, päästamet, kaitsepõitsei, kes alati on nende sündmustega kaasatud.
14: Tallinna kõrgkoonete katused olid aegsesti reserveeritud?
13: Kõrgkoonete katused olid kontrolli all.
12: Snaiprid ka?
14: Just selle ma viitasingi, Vilniusele mõeldes. No üks viimase aja suuremaid kriise Eesti politsei jaoks on olnud ju ilmselt pronksiöö aprillis 19 aastat tagasi. Kuidas politsei üldse hindab neid riske, mis toovad kaasa omakorda suurema julgpõlliku riski? On selleks mõni jalgpallimats, mõni tipkohtumine, mõni emotsionaalne meeleavaldus? See tähendab ikkagi seda, et pidevalt on nii-öelda seire ja kraadiklaas ühiskonnas sees.
13: Ja me tegelikult alati ka enne selliseid kas suuroperatsioone, suursündmuseid teeme oma ohuhinnangu, vaatame üle selle, mis ühiskonnas parasjagu on toimunud, kasutame ka oma salajasi allikaid selleks, et saada aru, et kas keegi kuskil planeerib midagi, mis on selle ürituse vastu suunatud. Nendest ohuhinnangutest alati lähtuvalt kui oma operatsiooni planeerime ka need kaasatavad jõud, üksused, oma paiknemise arvestame läbi vastavalt sellele, milline on see ohutase sellel konkreetsel üritusel. Minu jaoks näiteks on mitmel korral ka küsitud, et, noh, et näiteks kui me mõtleme laulu ja tantsu peale, mis on meie jaoks selline üks ka kõigi politseinike jaoks üks ägedamaid operatsioone, mida üldse saab teha, sellepärast, et see on Eesti inimese jaoks pidupäev ja me saame olla kaasas või osa sellest pidupäevast, mis on alati tore, sest enamik politseitööst kahjuks puudutab mitte nii mõnusaid ja rõõmsaid sündmuseid. aga minu käest on laulu- ja tantsupeo kohta ka sageli küsitud, et noh, et kas ohutase on kuidagi kõrge, et miks on seal näiteks pikkade relvadega või tugirelvadega politseinikud, siis kus iganes on suured rahva kogunemised, me küll analüüsime ette erinevad ohutsenaariumeid, mis võib juhtuda, analüüsime ka kriminaalteavet, et juhuks kui keegi planeerib midagi korraldada, siis aga see kõik see eeltöö ei saa mitte kunagi 100% välistada, et midagi halba juhtub ja selleks me peame alati olema valmis. Aga see näide on ka minu mõelest suurepärane just laulu- ja tantsupeolt, et need samad politseinikud, kes on ka siis tugirelvadega koha peal, suhtlevad lauljate tantsijatega, löövad patsu, räägivad, juhatavad neid WC-sse, nii et me oleme valmis, aga oleme samal ajal ka inimestele avatud, nii et see on selline sageli pikaajaline töö, nõuab palju eelinfot, palju planeerimist, aga kõige paremini alati õnnestuvad need asjad, kui me teeme seda kõik ühes koos ja ka koos Eesti inimestega.
12: Venema mõjutustegevus on küll palju võimsam kui siin mainitud 19 aastat tagus aprillisündmuste ajal, aga ma ei tea, kas te olete nõus või vaidlete mulle vastu, aga minule tundub, et siin elavad mitte eestlased, täidavad nagu seadusi rohkem ja arvestavad seadustega rohkem. Noh, kui vaadata kas või seda 9. maid ja pronksaduri juures käimis, siis väga korrektne on kõik.
13: See, mis puudutab meid õiguse täitmist, ma loodan alati, et ka edaspidi ja tulevikus siis lähtutakse õiguskorrast. Ja tegelikult Eesti on vaba ja demokraatlik riik, mis tänab sul võib olla oma arvamus, oma seisukoht. Sa võid ka seda oma arvamust ja seisukohta avaldada, aga pead tegema seda vastavalt siis seadusele. Mis puudutab pronksjööd, siis... Kui ma räägin oma kolleegidega teistest riikidest, siis ka nüüd meil käimas olev nädal on tegelikult ka väga suur õppuse nädal, ehk siis kus politsei piiriameti väga paljud inimesed, väga suur osa meie koosseisus tegelikult on hõivatud Ilves õppusega ja me arutame ka väga paljusid asju laivis läbi, just praegu siia stuudiusse tulin ka teletornist, kus parasjagu toimus teletorni ründamine. Siis,
14: see oli mäng, me ei kaks üks ütle.
13: See oli mäng, see oli õppus. Et siis ka oma kolleegidega rääkides ma tegelikult olen rõõmus ja uhke sellele, et Eesti ühiskond ja meie turvalisus täna on selline, kus me võime pronksi ööst rääkida milleski, mis toimus 20 aastat tagasi. Ehk siis meie viimane massi rahutus oli 20 aastat tagasi ja täna minnes sisekaitseakadeemias rääkides politseikadettidega võimalikus massirahutustest ja pronksjöö kogemustest, siis mul on väga hea meel, et need kadetid, kes täna asuvad õppima politseinikuks selle ajal, kui Eestis oli viimane massirahutus, ei olnud veel sündinud. Nii et me küll oleme ostnud neid vahendeid, uuendanud neid vahendeid, meil on ka uued veekahurid, aga ma loodan, et me suudame tervikuna oma ühiskonda hoida jätkuvalt nii turvalisena ja stabiilsena, et meie just värskelt soetatud veekahurid ka kui oma kasutus ja lõpuni tegelikult päris tööd kunagi tegema ei peaks.
12: Jätkame pärast väikest vaheaega.
7: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
15: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
16: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
17: Lihtsalt Thermacell.
18: Karklas paigaldab, karklas parandab.
17: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
18: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
19: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
20: Eesti esimene põnevusteater.
21: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
20: kellerteater.ee.
22: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Täna õhtul Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
23: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
24: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida tuleb arvestada maailma esimese meditsiinilise tehisaru õigluse kompassi loomisel, et vähendada AI mudelite kallutustest tulenevaid ebavõrdseid ravivõimalusi? Selgitusi jagab 3-aastase rahvusvahelise projekti koordinaator, rahvatervishoiu kaasprofessor Taavi Tilman. Saatejuht on Madis Ligi.
25: Raadio Kuku.
2: Kahevahel. Kahevahel.
14: Saade Kahevahel, Igor Pilitšev on Ainar Russari Timotarve külaline täna. Me peame rääkima paraku tõsistest asjadest, mis ei ole minevik, aga võiks sinna juba minna küll. Ainuüksi tänavu 4 kuuga peaks olema toime pandud enam kui 1000 kelmuse juhtumit. Eelmisel aastal kokku oli nende arv 3700, kahjusuma 29 miljonit eurot. Need on väga pöörased ja kahjuks kasvavad numbrid ja ma eeldan, Igor, et see on tänaseks ülekaalukalt levinuim kuriteoliik Eestis.
13: See on suur probleem ja meie jaoks ja ka tegelikult Eesti ühiskonna jaoks, aga kui me vaatame seda fenomeni, siis kogu maailma jaoks, et kõik maailma riigid ägavad selle alle ja see tänaseks päriselt on no, minu hinnangul võtnud pandeemia mõõtmeid. Eks siis kui me vaatan Eesti kuritegevuse statistikat, siis enamikes sellistes olulistes näitajates püsivad statistika ka stabiilsena või on olnud aastaid languses, siis kahjuks varavastased kuriteod ja seal hulgas kõige rohkem kelmused on olnud viimastel aastatel väga räiges kasvus.
12: Eesti kunstnike liidult peetati välja 700 000 eurot, kuuekohalisi kaotatud summasid on teisigi isegi 1,6 miljoniline pettus. Inimesed on kaotanud kodusid säästudest rääkivad. Kuulge, põhjus on ikkagi inimeste kerge usklikkuses, ma julgen isegi öelda rumaluses.
13: Mina ei paneks seda süüd nende inimestele, sest täna on olukord selline, kus kurjategijad on väga osavad. Ehk siis, et esiteks on võimalik meie kohta saada avalikest andmetest või avalikest allikatest väga palju andmeid. Me oleme kuulnud ka nendest andmeleketest, kus eraettevõtete süsteemidesse murtakse sisse ja sealt võetakse suures koguses andmeid kaasa, mis tähendab seda, et inimeste kohta on väga palju infot ja sinna juurde mängib veel see ka, et lisaks sellele kõigele nii-öelda kuritegevuse poole poolt omandatud andmetele me igapäevaselt postitame avalikkusese ja teeme avalikkusele kättesaadavaks väga suures hulgas iseenda kohta käivad andmed, millega kindlasti nii vabalt ei peaks ümber käima. Aga see, miks inimesed langevad ohvriks, on tegelikult kurjategijate osavus. Eks? Nad on väga head manipulaatorid, nad suudavad tekitavad ka see inimestele ja ohvritele selle sama tunde, et kui sa nüüd ei tee seda, mida need kurjategijad räägivad, siis see kahju võib olla hoomamatu. Eks? Siis, et inimesed lähevadki sellega kaasa ja ma ütlen, et me kõik oleme kindlasti ühel või teisel ajal hetkel mõelnud selle juhtumi peale, kui me jällegi loeme, et kes on langenud näiteks kelmuse ohvriks, oleme mõelnud, et see oli ju nii läbinähtav skeem. aga tegelikkuses täna ma arvan , et on võimalik iga inimese jaoks punuda selline kelmus , mille õnge ta läheb . Vahet ei ole , kas sa oled ajakirjanik või teadlane või treener või poliitik või õpetaja või politseinik või ka kelm , sellepärast et meil on neid juhtumeid , kus politseinikud on langenud kelmuse ohvriks ja meil on neid juhtumeid ka , kus kelm on langenud kelmuse ohvriks .
12: Igor Belitšev , jah , hästi keerulisi mehhanisme on , aga ikkagi üsna tihti politsei pressiteadetest ma loen juhtumeid , kus kellegi ukse taha tuleb politseimundrit meenutava vormi kandev mees ja ütleb , et teil on maksuvõlg , makske kohe sularahas ära ja makstaksegi .
13: No need eellood sageli on palju pikemad , ehk siis seal tekitataksegi see tunne , et justkui kas sa nüüd aitad näiteks politseid või sul on see viimane häda , eks siis ja ka need kurjategijad otsivad ja püritavad leida ka seda sinu enda seda nõrkuse hetke , et millega sa parasjagu õnge lähed . Minul oli just , ma arvan , et mõni nädal tagasi juhus , kus noh , ma oleks võib-olla peaaegu ka langenud kelmuse ohvriks , sest samal ajal , kui mulle saabus paki sõnum sellest pakist , mida ma päriselt ootasin , saabus ka see sama sõnum samast kohast ka paki kohta , et seesama paki kohale toimetamine justkui on ebaõnnestunud , sellepärast et minu aadressiandmed on kuskil valed . Ja suutsin ennast ikkagi pidurdada , kuigi peas käis läbi mõte , et mis mõttes on minu aadressiandmed valed , ma ju toksisin selle jumala õigesti sisse , on ju . Ja siis kontrollisin selle sõnumi metaandmeid ja saan aru , et see tegelikult on jällegi üks suurepärane kelmus , nii et aga ma arvan , et mis mängib siin olulist rolli kaasa , on see , et meie tänane selline elutempo ja kiirus ja meie võimetus nendesse asjadesse süveneda , eks siis , et kui kõiki asju on vaja kiiresti , kuskil muud asjad ootavad ja siis sa vajutadki seda linki ja siis jõuadki , satudki selle kelmuste võrgustiku , nii et ma arvan , et täna me peaksime väga palju rääkima ka sellest , et kui me seni oleme mõelnud ohvriabi kontekstis , noh , et seda antakse näiteks LSV ohvritele või vägivalla kuritegude ohvritele , et ma arvan , et me ühiskonnana peame mõtlema ka selle peale , et kas see ohvriabi peaks olema ka kättesaadav nendele , kes on kelmuse ohvriks langenud , just sellepärast , et siis see kelmuse kogu see nii-öelda mõte ja ideoloogia on inimene täielikult laostada , eks siis , et ja see on päris raske kuritegu just sellepärast , et inimene satub väga halba olukorda ka majanduslikult , aga ka sotsiaalselt , võib-olla tekivad võlad , aga ilmselt see oluliselt mõjutab ka usaldust riigi vastu tervikuna .
14: Absoluutselt , ma isegi ei taha teada , aga ma eeldan , et neid inimesi on ja noh , muidugi seda välja ei tõota , kui paljud inimesed on näiteks elu vabatahtlikult jätnud pärast sellise ohvriks langemist . Kuulge , me rääkisime teiega sellest probleemist siin , kas nüüd üks või kaks saadet tagasi , ei mäletagi enam , ja siis mulle meenub , et te rääkisite sellest , kuidas te saatsite telefonikelmudel omalaadseid jõulukaarte , ehk siis selliseid wrappereid , nagu saadetakse muusika , eks ole , kokkuvõtteks , andmaks signaal , et te teate neid isikuid , te teate nende tegusid , kas te saate ka sama väita , et teil on ju laias laastus isikud või kuskilt , kus need lahti on läinud , teada ja nende teod ka ?
13: Mitte kõik , ega selles mõttes , et ka täna kurjategijad suudavad oma andmeid väga hästi peita , eks meil on tehnoloogilised vahendid , mis aitavad kõike seda teha , meil on krüpteeritud platvormid , erinevad infotehnoloogilised vahendid , millele juurdepääsu saamiseks on vaja teha väga palju tööd ja näha väga palju vaeva , on aga vaja ka tehnoloogilisi vahendeid , mis aitaks selle samale siis võimalikule kuriteole vastu seista . Aga me jätkuvalt iga päev pingutame selle nimel , et neid kurjategijaid tabada , me oleme iseenda sees ka teinud ümberkorraldusi , oleme loonud spetsialiseeritud üksuse keskele , kes tegeleb sellise katusmenetlustega ja organiseeritud kuritegevuse grupeeringute siis tuvastamisega ja ka siis kinnipidamisega . Aga me oleme ka regionaalsele tasemele teinud samamoodi need üksused , kes keskenduvad siis spetsiaalselt just kelmuskuritegudele , et saata ka see sõnum , et Eesti pinnal ei ole mitte ühelgi kelmil võimalik oma tegevust ellu viia . pingutame palju, oleme kaasanud ka partnereid, nii telekomi ettevõtteid kui pankasid selleks, et seda kõike teha koos, väga operatiivselt leida neid lahendusi võibolla, kuidas seda raha päästa või ka seda raha jälitada, aga saada ka need esimesed indikatsioonid just nendel samadest kelmidest, kes oma jala julgevad Eesti pinnale astuda, nii et neid juhtumeid tegelikult on ka siia viimasel ajal meediast läbi käinud mitmete siis simfarmide, eks siis selliste kõneaparaatide ka seotud kurjategijate tabamisest ja ka erinevates siis kulleritest või teistest kurjategijatest, kes Eesti pinnalt on kinni püütud. Miks see meie jooks on oluline? On see, et nii nagu mõtlesin, ka kurjategijad täna suudavad väga palju oma jälgi segada, peita ja seda raha peita ja ka raha jälgi segada, siis meie jooks on tegelikult ka võibolla kõige madalama taseme kurjategija või siis lihttööd tegeva kurjategija kinnipidamine oma ette väärtus, sest see võib meid viia olulise niidilõngane, mis viib kogu ahela või selle juhtfiguuride kinnipidamisine. Tegelikult siis meediast on läbi jäänud ka üks iljutine juhtum, kus ka tegelikult ühe grupeeringu juht on tabatud ja sai ka oma karistus.
12: Te viitate Artur Jermolajevile?
13: Viitan temale jah ja tegelikult selle juhtumi puhul ma arvan, et väga positiivne on see, et me saime väga paljudele Eesti inimestele, kes Eestis ohvriks langesid, anda tagasi selle kindlustunde või selle tunde, et kõik ei ole kadunud ja sa saad oma raha tagasi ja anda selle lootuse nii-öelda selle tuleviku jaoks, eks siis, et anna tagasi see elu ja see kindlus tuleviku osas ja tegelikult ka usaldus riigisuhtes.
14: Kas me mingil hetkel võime loota selle pandeemia lõppu või jäävadki keelmid naiivsed ja manipuleeritavad, ütleme siis nii rahast tühjaks tõmbama, sest et ka nemadki oma tehnilises ja psühholoogilises arengus on väga võimsad?
13: No, kas me suudame kunagi kelmuse maa muna pealt ära kaotada? Ma arvan, et see on vähe tõenäoline. Vaadates juba ka nagu ajaloürikuid, siis ma ei ole ajaloolune ja ma ei ole teinud nagu väga põhjaliku uurimistööd, aga juba ka nendes allikates, mida ma näinud, ma olen tuvastanud, et esimene kelmus nii-öelda raporteeritud ja füüsiliselt fikseeritud kelmus allikate pinnalt toimus juba vähemalt 500 aastat enne Kristust, nii et...
14: Juba piiblis mainitakse seda.
13: Nii et kas me suudame kelmust kaotada? Ma arvan, et mitte, et ühiskonnas on jätkuvalt neid inimesi, kes tahavad just teiste siis najal rikastuda, aga mida me kindlasti saame teha tervikuna on see, et teha Eesti kelmustele ja kelmidele vastupidavamaks nii õiguskaitse poole pealt, nii pankade kui telekomi ettevõtete poole pealt. Ma näen seda ühist soovi ja tahet pingutada selle nimel, aga tõeliselt vastupidavaks saame me teha nii, kui meie kaasas on ka kogu Eesti rahvas, et esiteks me anname teada nendest juhtumitest, mis toimuvad ja mis on aset leidnud, aga teeme endas kõik oleneva, et ise selle kelmus ohvriks ei langeks ja et ka meie lähedased ei langeks ja selgitama oma lähedastele ja tuttavatele neid võimalik kohte.
0: Kahe vahel.
12: Timo Tarve ja Enna Russar jätkavad vestlust politsei ja piirivalvameti peadirektori Egert Belitševiga. Eesti ja Rootsi parlamentid on kiitud heaks kahe riigivahelise vangla rendi lepingu. Politseinikele ja piirivaluritele ka tähendab see probleemi ja eelkõige palgaprobleemi.
13: Ja meie jaoks, ega me tuotame samal tööturul, värbame ju sarnase profiiliga inimesi, aga neid Eestis ei ole niimoodi, et need oleks just kuigi palju üle ja inimesed oleksid selles valdkonnas tööta. Nii et sellised uudised kindlasti on mõjuvad ka politsei- ja piirivalveametile, esiteks juba selle osas, et tõenäoliselt ka värbamissurve meil töötavatele inimestele on oluliselt suurem. Me jääme ilmselt mitmetest oma headest kolleegidest ilma, kes peavad ühel hetkel tegema ka selle valiku, et kas ta töötab politsei- ja piirivalveametis või läheb siis kõrgema palga peale vangluteenistusse. Nii et see on kindlasti mure, aga aga veelgi suurem mure minu jaoks on see, et ka see sõnum, mida saadetakse politseinikele, kes iga päev Eesti tänavatel siis selle Eesti turvalisuse eest seisavad sageliga oma elu ja tervise hinnaga ja see sõnum ei ole hea, sest see, mida me näeme, on see, et just kui vangla teenistust või tööd vanglas väärtustatakse rohkem kui politseiniku tööd.
14: Päästjatekond on teiega täpselt sama meelt ja 100% te olete seljad kokku pannud. Rääkides palkades, siis parandega kui eksin, patrull politseiniku piirivalveri brutopalk on praegu umbes 2100. Kuus sellele lisanduvad tasu töötundidele riigipühadel töötamise eest. Kas palgad võiksid järgmisel aastal kasvada? On valitsus selle kohta midagi lubanud?
13: Selle kohta ei ole mingid sõnumid, eks siis, et seda tehakse või et palgad peaksid tõusma. Ma kindlasti ütlen, et politseinike palgad peaksid tõusma. Me oleme rääkinud sellest väga pika aja jooksul. Ka tegelikult selle aastal palgad tõusid, kahjuks mida me näeme ümberringi on see, et mujal palgad tõusevad rohkem. Eks? Et
14: ja hinnad tõusevad rohkem.
13: Nii erasektoris jätkuvalt see palgaralli käib, aga me näeme ka sellistes nii-öelda võrreldavates töödes, maksutolliametis, vanglateenistuses, kaitseväes, kus palgad kasvavad oluliselt rohkem, mis tähendab seda, et meie jaoks tähendab see suurt probleemi nii värbamise kui ka inimeste tööl hoidmise jaoks, aga nii-öelda turvatunde või turvalisuse jaoks need samad inimesed, see esimene liin, kes seda turvatunnet tagab ja Eesti inimese turvalisuse eest seisab, nii et see on suur probleem. Me oleme kogu aeg öelnud seda, et arvestades seda patrullpolitseiniku ja politseiniku töö keerukust, raskust, seda, et sa pead ka töötama väliskeskkonnas, kontrollimata keskkonnas, sa iga kord reageerid kontrollimatus keskkonnas, sa ei tea, milline on parasuguse kurjategija ja mis on see ümbritse või millised on sinu ohud. Ja tegelikult pead oma olema ka väga hea ekspert paljudes valdkondades, nii psühholoogia valdkonnas kui ka õigusvaldkonnas.
14: Esmaabi.
13: Sa pead olema ka füüsiliselt väga heas vormis ja sa pead oskama ka rakendada jõudu ja sundi, on ju aga samal ajal omama ka neid pehmed väärtused ja iga päev oma elu ja tervisega riskides, seda tööd tehakse väga palju sellest nii-öelda sisemisest soovist Eesti riiki paremaks teha, aga see sisemine soov ei hoia lõpuks neid politseinike kõiki tööl, et seda tuleb väärtustada ka palgaga ja me oleme öelnud seda, et meie hinnangul see 1,2 Eesti keskmist on selline, mis tegelikult annab ka politseinikele selle sõnumi, et nende tööd päriselt ja nende panust Eesti ühiskonda päriselt väärtustatakse. Kahjuks me jääme iga päevaga aina ja rohkem ja rohkem maha, mitte sellest 1,2, vaid juba Eesti keskmises palmas.
12: Jah, tõepoolest see, et politsei usaldusväärsus on aastaid olnud üle 80%, see politseiniku poes käimisele ei aita, see on tõsi. Kuulge, aga Sisekaitseakadeemias näiteks on politsei valdkonnas nii kõrgharidus kui kutseõppe erialad aastaid olnud populaarsed ja isegi kõrghariduse või magistriõppes on 5 inimest kohale kandideerinud. Kas politsei vajadused on suuremad kui sealsed õppekohtade arv või inimesed mingil hetkel siis tõesti tulevad politseisse ja lahkuvad?
13: Siin on mitu aspekti. Üks asi on see, et tegelikult see konkurs on läinud suuremaks viimastel aastatel ja on väga palju seotud ka meie enda tegevusega. Eks siis me oleme politseitööd väga palju ka ühiskonnas tutvustanud, selgitanud, mida me teeme, näidanud ka avatult kas või ka patrullissari, mis näitab politseitööd sellisel nii-öelda väga avatud kaartidega, eks? Aga kõik kogu see tegevus on tegelikult annud ka tulemusi värbamises, eks siis, et on rohkem neid inimesi, kes tunnevad ära selle nii-öelda enda jaoks südame lähedase töö ja on valmis astuma teenistusse ja tegema seda rasket tööd Eesti turvalisuse nimel. See näitab ka nendes samades konkursides Sisekaitseakadeemiasse ja näitab ka neid, on näha ka nendes konkursides, mida me siis oma inimeste värbamiseks teeme. Nüüd häda on selles, et ühel hetkel ja see noor inime tuleb, ta leiab seda töö, mis on just nii-öelda see tema töö, mida tema päriselt tahab teha ja mis aitab tal nii-öelda ellu viia kui oma ambitsiooni või tahet Eestit turvalisemaks ehitada, aga ühel hetkel sul tekib pere, sul tekivad kohustused ja seal tekib see küsimus, et kuidas sa oma peret üleval pead ja kuidas sa tagad selle, et sul lastel oleks raha trennide jaoks, et sa tahad nagu oma lastele taskuraha ja suudad oma peret ka ülal pidada ja pakkuda seda piisavalt majanduslikku kindlust, nii et need on need valikud, mida ühel hetkel politseinikud kahjuks peavad täna ikka jätkuvalt veel tegema. Me iga päev pingutame selle nimel, et politseinik seda valikut ei peaks tegema ja et tal see majanduslik kindlus oleks olemas, aga me peame arvestama ka sellega, et meil jätkuvalt on väga suur hulk politseinike, kes juba on pensionieas või on lähenemas pensionieale ja kes lõpetavad oma teenistuse, mis tähendab seda, et meil on vaja aina enam ja rohkem noori politseinik.
14: No tänu taeval, et politsei pensioni kõrvalt lubatakse veel jätkuvalt ka tööd teha, see on tore. Kui palju teil praegu on vakantsi hetkel ja täitmata ametikohti, kas see protsent nii laias laastus ka kõigub?
13: See on olnud varasematel aastatel oluliselt suurem nende samade pingutustega, mida ma käisin just kirjeldasime, oleme jõudnud sinnamaani, et meie vakants kõigub umbes 5% lähistel, ehk siis on seal 200-250 vakantse ametikoha juures. Aga meil täna juba töötab ligi 600 politseinikud teenistuses, kes on oma pensioni välja teeninud ja nad on väga head professionaalid, aga ühel hetkel ka tervis paneb piiri, mis tähendab seda, et on väga suur tõenäosus, et üsna pea nad ka meie teenistusest lahkuvad. Ja lähiaastatel on veel sadu politseinike jõudmas sinna samasse pensionikka, nii et see surve täiendavad inimeste järele on meil aastalt kasvav.
12: Teeme taas pausi ja siis jätkame.
23: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
23: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Asja nimi on Vibe Life ja sul pole vaja mingit eri tarkust.
6: Selge
5: värk. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi.

0: Seks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
2: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
3: Kahe vahel saade ühes Egert Belitševi politsei ja piirivalveameti peadirektoriga. Egert, praegu on suur lõpetamist aeg ja massiliselt postitatakse ilusaid fotosid ilusatest kleitidest, koolimajades, sirelite all, ilusad lilled käes. Ja siin stuudios olijatest kindlasti on väga palju andmeid, kellelgi oluliselt rohkem kui me nagu seda teame, me oleme ju täna võtte kaameratesse jäänud, me maksame pangakaardiga, oleme kuskil poes kindlasti kliendikaardi omanikudega, ometi on ka tohutu kiun püsti, kui keegi järsku avastab, et oi, politsei teab seda liiga palju minust, kui nüüd on probleem, et millest see tulla võib nüüd?
4: Eks ma arvan, et see on ka ühiskonna muutumise küsimus, eks siis, et ma arvan, et me tegelikult peaksimegi olema oma andmetega ettevaatlikumad ka kõike see, mida me avalikusele paneme. Ma samal ajal peaksime mõtlema ka selle peale, et noh, kas see, mida me avalikuses kättesaadavaks teeme, on meie andmete osas, kas see on kõik oluline ja kas see on vajalik, et see oleks kõikidele avalik. Et just kui täna on see olukord, kus nii-öelda kaitstud viisil andmete kogumist ja töötlemist peetakse pahaks, aga kõike seda, mis on avalikuses kättesaadav, seda jäetakse iseenda jaoks tähelepanuta. Ma tahaksin öelda, et ma tegelikult vaatan kogu seda arutelu pealt ühes küljest murelikusega, teises küljest ka selle vastutustundega, sest ma saan aru sellest, et politsei töö, selleks, et me saaksime oma tööd hästi teha, peab olema usaldusväärne ja meie jaoks on oluline see, et Eesti inimesed politseid usaldaksid ja minu jaoks tekitab ka seda vastutustunnet ja seda murelikus see, kui noh, näiteks meie töö, seal hulgas ka uurimist Eesti inimesed usaldusväärseks ei pea tulemat sellest, et me ühele või teisele andmetele juurde pääseme, olenemata sellest, et need uurimises need asjad on kohtust läbi käinud ja kohtust tööntitena vett pedanud ja peetud ka seaduslikuks. Täna lihtsalt minu hinnangul on häda selles, et väga paljud selle valdkonna õigusaktid on 15-20 aasta tagused ja vajaksid kindlasti uuendamist. Meie oma töös oleme lähtunud nendest seadustest, mis meil on ja nendest tõlgendustest, mis nendel õigusaktidel on. Kindlasti vajab see uuendamist, kindlasti vajab ka see privaatsus ja andmete kasutamine ka erinevat arutelu. Aga murelik olen ma sellepärast, et mulle tundub, et see arutelu täna on sellises nagu on ja off-režiimis.

0: seda , et meil oleks vaja kordades ja kordades rohkem politseinikke , et kõike seda teha nii-öelda käsitsi , kõike seda teha vanaaegsete meetoditega , samal ajal kui kurjategijad kasutavad moodsat tehnoloogiat , nii et tehnoloogia ja andmed on , on eduka politseitöö ja efektiivse politseitöö jaoks vajalik , me adume või see on meie jaoks ka oluline , et me tegelikult ka ühiskondliku kokkuleppeni jõuame , kuidas seda kasutatakse , aga see ei tohiks olla selline on ja off režiim , vaid me peaksime läbi mõtlema , et noh , millistel tingimustel , mis juhtudel politseinikud näiteks nendele andmetele ligi pääsevad . et ma loodan , et ka see nende õigusaktide muutmiseks sellisel viisil , kus , mis on läbimõeldud ja mis arvestavad nii privaatsuse kui ka õiguskaitse vajadusi , on samasugune entusiasm kui lihtsalt nendest teemadest rääkimisel .
1: Kas see seaduste piiratus või seaduste ajale jalgu jäämine on kuidagi mõjutanud ka politsei tegevust näiteks avaliku korra tagamisel? Noh, ma ei tea, alkoholijoobega inimese juurde väljakutsele minnes, ta ei saa vist rohkemat teha, kui ta kainestusmaja viia.
0: No meil on väga palju erinevaid sellised juhtumeid ja erinevaid seaduseid või õigusakte, mille me oleme juhtinud tähelepanu ja väga pika aja jooksul, et mis vajaksid uuendamist. No ma arvan, et täna tegelikult vajaks kriminaalmeetlus tervikuna ülevaatamist ja ka kriminaalmeetluse seadustik tervikuna uuendamist, sest et need ongi väga vanad õigusaktid, mis küll, mille printsiibid, üldprintsiibid on õiged ja kehtivad, aga me peaksime need viima nii-öelda kaasaegse eluga siis kooskõlana. Ma toon lihtsalt selle sama telefoni näite, et kas või nagu telefoni andmete vaatamine, et sel hetkel, kui need õigusaktid loodi, siis telefonist ei olnudki suurt midagi kätte saada. No, tänapäeval võib sellest telefonist saada pool elu või rohkemgi. Siis et, ja ma täitsa mõistan ka seda muret, et kui nagu privaatsuse osas tekitab see küsimusi, et kui palju ja mida siis politsei võib sellest telefonist kätte saada. Samas jällegi selleks, et seda sama turvalisust hoida, on meil need andmed vaja, nii et tegelikult tulekski leida see balants siis selle privaatsuse ja turvalisuse ja turvatunde vahel. Aga neid me oleme juhtinud nendele erinevatele puudustele tänastes õigusaktides tähelepanu juba väga pika aja jooksul. Kahjuks muutuseid on olnud vähe, et, no, et kui ma toon kas või lihtsa näite, ma arvan, et me ka siin stuudios oleme rääkinud väga palju plekimõlkimistest ja sellest, et kas politsei peaks sinna reageerima või mitte, siis vaatasin üle meie esimesed indikatsioonist, et vastavad õigusakti oleks vaja muuta, olid 15 aasta tagusest ajast, nii et kui iga aasta ma annan politseinikele teenete riste selle eest, kui nad on teinud head tööd või pärast pikka staasi saavad ka politseinikud teenistusristeks, siis tegelikult sellele, ma arvan, õigusakti muudatusel, mis puutub plekimõlkimise, võiks täna ka juba staasi risti anda.
2: Jaa, kindlasti üks asja on see, mida te ei peaks tegema, sest et sellega saab muidu hakkama. Teine asja, mida te võiksite juurde teha, see sama näide, et see sama alkoholijoobes inimene keerde välja ja lähete, tegelikult ta vajab ju oluliselt kompleksemat abi kui lihtsalt kainestusmaja viimine. Ta võib olla suitsidaalne, ta võib olla, no mis iganes veel, see on sotsiaalne värk ja te ei saa muud teha lihtsalt kui kainestusmaja.
0: Ja meie jaoks on see suur probleem, sest mida me näeme täna on väga suur olk meie tööst, on me tegeleme sotsiaalsete probleemid. Ja kui ma võtan meie väljakutsed ligi pooled rohkem on seotud väga otseselt alkoholiga ja siin politsei ei ole nagu lahendus, vaid me lihtsalt selle konkreetse sündmuse küll külmutame lahendame, aga me ei lahenda seda probleemi. Ja mis on suur mure, on vaimsed probleemid. Eks siis tegelikult täna, kui me näeme aina enam kasvavad vaimseid probleeme ka Eesti ühiskonnas, mis meie töös paistavad silma, siis me näeme, et selle probleemile lahendust või abi on inimesel väga raske saada ja täna on isegi selline olukord, kui isik ise pöördub kas arsti poole või kiirabi poole oma vaimse probleemiga ja ütleb, et tal on suitsiidsed mõtted või tal on mõtted, mis sunnivad teda kellelgi teisele liiga tegema, siis jabur olukord on täna see, et kui inimene on natukenegi alkoholijoobes, siis ta selle oma probleemile arstiabi ei saa, vaid ta tegelikult suunatakse politseisse, kutsutakse politsei ja me peame ta viima kainestusmaja. Aga mina ei tea mitte ühtegi inimest, kes kunagi oleks oma vaimsetele muredele saanud kainerist abi. Et see on natuke nagu sarnane olukord, et juhul kui satute näiteks oma sõbraga koos liiklusõnnetusse, sõbral on lahtine reieluu murd, kiirabi tuleb kohale, vaatab otsa, et näed, jah, tõepoolest kondid on väljas, verd jookseb, aga saab aru, et sõber on ühtlasi ka natuke alkoholi joobes, siis öeldakse, et oi, stopp, et kõigepealt kainerisse saage kaineks ja siis me anname teile abi, aga kahjuks vaimsete probleemidega täna nii on.
1: Lähen siit edasi, millel te viitasite. Üsna harvad kahjuks on need päevad, kui roolis tabatakse vaid mõni üksik alkoholi või narkootikume tarvitanud juht. Tavaliselt on neid rohkem, no 5-7, vahelise küll 10 päeva jooksul. Kuulge, karistused on liiga leebedeks. Võiks ikka, kui sa oled ikka purjus päin roolis, võiks ikka, vabandus selle väljenduse eest, täie rauaga saada.
0: No võt, mina politseijuhine ja tegelikult ka politseipiiriametina me karistusi ise välja ei mõtle. Ja me vastavalt seaduse piiridel saame neid rakendada, aga see on meie jooks suur probleem. Suur probleem on see, et jätkuvalt on piisavalt palju neid inimesi, kes alkoholi või muu psühhotroopse aine mõjul rooli istuvad, sõidavad, meiega koos liikluses osalevad. Ja tegelikult see on puhas loto, et kas ta sel korral tuleb sellest liiklusest välja niimoodi, et ta mitte kedagi ära ei tapa või mitte. Nii et see mäng kindlasti meie eludega on selline, mida ei peaks me tolereerima. Ja kui me ühiskonnana arvame, et tegelikult see on midagi, mis vääriks ka kõrgemat karistust, siis see on kindlasti väärt kaalumist.
2: Aga olemasolevate võimekuste piires on ikkagi päris hästi toimitud, kui me vaatame Eesti liikluskultuuri. 43 hukkunud läinud aastal 1800 vigastatud oli oluliselt vähem kui tunamullu ja tänavused numbrid on ka sinnapoole teel. 11 hukkunud tänase päeva seisuga 611 vigastatud viitavad ehk loodame väga peame pöidlid paremal aastal kui eelmisel. Mis siis need täpsemalt hea maju liiklejate lavaldanud on? On see need sipsiku lugemine rahustuspeatuses või... Muud sellised pehmed meetodid.
0: Muu hulgas ka see, sellepärast, et tegelikult me oleme näinud, me oleme aastate jooksul ka liiklusohutusprogrammis, me oleme näinud sees neid erinevaid meetmed, kuidas saaks Eesti liikluskultuuri parandada ja kuidas seda rohkem kontrolli alla võtta. Me oleme näinud neid keskmise kiiruse kaameraga ettepanekuid, me oleme näinud nii-öelda siis kordubrikkujate karistamisega seotud ettepanekuid, mis kahjuks ei ole mitte kuhugi jõudnud. Eelmisel aastal oma kolleegidega panime pea kokku, ütlesime, et igasugune idee on väärt idee selleks, et liikluskultuuri parandada. Politseinikud tulid väga paljud ideedega välja, see sama rahunemispeatuse taaselustamine, liiklustalgud, abipolitseinikega, kus keegi karistada ei saa, aga kus väga suures ulatuses mõõdetakse kiirust ja inimestel nende teo tagargised seletatakse. Või siis ettevõtetega suhtlemine, kuidas me oleme ühendust võtnud suur ettevõtetega, kelle sõidukid paistavad liikluses silma liiklusrikkumistega ja me oleme näinud, et kõik need sammud, need erinevad paketid, meetmed, mida me oleme teinud, on toonud ka tulemuse või teatava rahunemise siis liikluses ja liikluskultuuris. Aga ne kindlasti need sellised meetmed ei ole püsivad, et need ei oma nagu väga pikaajalist mõju, eks siis täna nad tunduvad Eesti inimesele uudsed, aga selleks, et me päriselt saaksime liikluskultuuri parandada, selleks on meil vaja, et Eesti inimesed tuleksid meile appi, aga selleks, et ka seadusandja ja poliitikud tuleksid meile appi, kahjuks me näeme, et kas või mis puudutab täna kiiruskaamera, et siis menetluses on algatus, mis just kui aitab hoida ka neid süsteemsed või korduvrikkujad, sest ka siltide panemine kiiruskaamera ette ja igal juhul ja 100% alati tähendab seda, et ka see korduvrikkuja või inimene, kes liikluses retsidiivselt valesti käitub, teab seda, kus kohas on võimalik koht vahel jäämiseks. Nii et ka selle viimase eelnõu puhul ma ütleks, et alati on olemas võimalik erinevaid lahendusi, kuidas tagada nii, et tavainimene on hoitud, aga need, kes sülitavad Eesti õiguskorral, oleksid tabatud ja need vajavad kindlasti arutelu, aga jällegi, et täna oleme sattunud sinna on ja off-režiimi.
2: Lõpetuseks ma näen, et teil on relv veel, mis on väga tore, te olete öelnud selle kohta, et kui julgetakse avalikus ruumis relva kanda, siis julgetakse seda kindlasti ka kasutada. Kuidas teil viimane test läks lasketiirus?
0: Läbisin lasketiirus testi nii nagu peab.
1: Suur tänu, politsei- ja piirivalvamet peadirektor Egert Pelitsev ja kõigile rahulikku suve ja käituge korralikult, eks?
2: Olge mõistvad.
3: Kahevahel. Kahevahel. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
1: Kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Juuniküüditamise ohvrite mälestuseks heisati täna leinalipud, et meenutada Nõukogude Liidu repressioonide ohvreid. Tallinnas ja mujalgi peetakse mälestustseremooniaid. Naiskodukaitse eestvedamisel saavad täna enamus Eesti raudteejaamu ja ka mitmed sadamad mälestuslindid kõigi represseeritute mälestuseks. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et hiljemalt 15. juunil tuleb tasuda vähemalt pool mootorsõidukimaksu. Praeguse seisuga tuleb homseks mootorsõidukimaksu tasuda ligi 365 000 eraisikul ja ligi 55 000 juriidilisel isikul kogusummas ligi 41 miljonit eurot. Teise osa tasumise tähtaeg on detsembri keskel. Briti merevägi võttis täna hommikul La Manche'i väinas oma kontrolli alla Vene varilaevastiku naftatankeri. Valitsuse pressiteate kohaselt oli tegemist esimese Ühendkuningriigi juhitud operatsiooniga, mille käigus tungisid laeva pardale kuningliku merejalaväe eriüksused ja spetsiaalselt koolitatud õiguskaitseametnikud. Sõjalist operatsiooni toetasid mereväe õhujõudude õhuvahendid ning mereväe alused. Laev viiaks ajutiselt Inglismaa lõunarannikule, ankrusse ja seal uuritakse selle vastavust keskkonna- ja ohutusnõuetele. USA strateegiline kohalolek Euroopas ei ole lõppenud, kuid see on muutumas ja osaliselt muutunud kauplemisvahendiks USA, Hiina ja Venema vahelistes suhetes, ütles Letale Läti eurosaadik Ivars Jabs. Rääkides Euroopa julgeolekust, kinnitas ta, et Brüsselil on üsna selge sõnum, et Euroopa peab suutma end ise kaitsta. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas eile, et kaua oodatud Lähi-Sida sõja lõpetamise leping peaks saama pühapäeval ehk siis täna allkirjastatud. Iraani välisministeerium teatas see peale, et pühapäeval allkirjastamist kindlasti ei toimu, kuid see võib toimuda siiski lähipäevil. Ärimees Roman Abramovitšist on kujunenud Venema valitseja mitteametlik läbirääkija, kirjutab Eesti Ekspress. Juuni algul toimunud Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil rääkis Venema president Vladimir Putin loo ärimehest, kes oli hiljuti käinud Kiievis ja toonud talle kirja Volodõmõr Zelenskilt. Peagi selgus, et see mees oli Roman Abramovitš. Tema vahendatud kiri sarnanes sisult Zelenski hiljutise avaliku pöördumisega Putini poole, kuid selle toon oli vähem vaenulik. Ukraina on valmis avama läbirääkimistele Euroopa Liiduga ühinemiseks kõik kuus teemablokki ja loodab juba sel suvel saavutada edu blokiga integreerumisel, teatas president Zelenski. Euroopa Liidu 27 liikmesriiki jõudsid reedel kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste põhialused. Šveitsis toimub täna rahvahääletus riigi elaniku arvu piiramise üle maksimaalselt 10 miljonini aastaks 2050. Šveitsis elab praegu veidi üle 9 miljoni inimese ning välismaalaste osakaal riigi elanikkonnast on juba praegu ligi 28%. Täna toimub Šveitsis ka teine referendum, mille algatajad on vastu uuele seaduse eelnõule, mis karmistaks südametunnistuse alustel kaitseväe teenistusest keeldumise tingimusi. Ukraina ründas läinud ööl keemiatehast Venemaal Tuula oblastis, kus puhkes tulekahju. Tehase toodangud kasutatakse muuhulgas lõhkeainete tootmisel. Droonirünnak tapas ka Jaroslavlis asuvat naftaladu. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venema territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. Ja USA riigipea Donald Trump tähistab täna oma 80. sünnipäeva. Tema sünnipäeva puhul korraldatakse Valge Maja hoovis võitlus spordiüritus, kus kohtuvad erinevad võitluskunste valdavad vabavõitlejad.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top autost.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal alates liiguvad äikesepilved aga Lõuna-Eestist üle maapõhja suunas ja äikesega kaasneb kohati ka tugev sadu ja puhanguline tuul ja pole välistatud ka rahe. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 12, Tartus 11 kraadi.
0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
4: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
5: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus. Seekord on saates külas riskikapitali fondi 2C Ventures asutajapartner Hendrik Reimand. Juttu tuleb sellest, kuidas läheb puhta tööstuse investeeringutel ja millistesse tehnoloogiatesse investorid praegu raha paigutavad. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
6: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Hästi öeldud.
8: Kõige võikamad lood on kirjutatud eluenese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
9: Raadio Kuku.
5: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
10: Välismääraja.
11: Tere, kena varasuvist pühapäeva hommikust, head Kuku kuulajad. Loodan, et olete öist jalgpalli lahingute magamatuse rähma silmanurgast pühkida jõudnud ja end kenasti meie lainele sättinud. Rahvusvahelise elu sõlm küsimusi käsitleb välismäära ja alustab. Mina olen Mart Mardiselu. Tänases saates võtame ette omamoodi reisi ümber maailma. Saate avateema viib meid üle Atlandi Ameerika Ühendriikidesse, kus täna tähistab oma ümarat juubelit riigi president Donald Trump. Et tegu on vaieldamatult ülekantud tähenduses maailma esimese mikrofoniga, kelle mõtteid ja soove kuulab ning püüab mõista ja mõistatada kogu maailm, vaatleme presidenti fenomeni tema sünnipäeval meiegi. Ühendriikidest siirdume üle Vaikse ookeani Kaug-Idasse ning uurime Hiina ja tema naabri ning ka liitlase Põhja-Korea suhete kohta. Põhjuseks lõppeval nädalal toimunud Hiina presidendi Xi Jinpingi visiit oma Põhja-Korea kolleegi juht Kim Jong-ili juurde Pyongyangi. Ning saate lõpetuseks naaseme Euroopasse ning räägime Saksamaal toimuvatest asjadest. Eks siis on mida kuulata. Hetke pärast Ameerika Ühendriikidesse. Tänase saate esimene teema keskendub siis oma 80. Juubelit pidavale maailma mõjukamale mehele, Ühendriikide president Donald Trumpile. Viis, kuidas president maailmas toimuvat näeb ja dirigeerib, on vastuoluline ja ei kattu üldiselt arusaamaga sellest, kuidas demokraatiaid, sealhulgas Ühendriike, kes pikkade aasta kümnete jooksul end ise demokraatia ja vabaduse esimese kaitsja, endast ise demokraatia ja vabaduse esimese kaitsja kuvandi on loonud juhtima peaks. Presidendi fenomenist sellest, kuidas see peegeldub Ameerika ajaloos ja tänases päevas me kohe stuudios rääkima ka hakkame. Meil on külas presidendile tervist, õnne ja maailma parandavaid otsuseid soovimas ajaloolane ja välispoliitika vaatleja Erki Pahovski. Tere, Erki!
12: Tere päevast!
11: alustaksime vast kõige aktuaalsemast päevateemast. Maailm ootab täna presidendilt suurele rahule, nagu ta ise seda ilmselt nimetaks, teed rajavat vastastikkuse mõistmise lepingut Iraaniga. See on Donald Trumpile vist väga iseloomulik just nimelt oma sünnipäevaks see üks maailma olulisemaid otsuseid ajastada, noh, kui see muidugi päeva lõpuks nii minema ka peaks.
10: No jah, me oleme ju näinud, et Donald Trump üritab seostada riiklike tähtpäevi või ka riiklike sündmusi siis ise endaga ja noh, see Iraani jutumärkides rahuleping ei ole siin erand. Eelmine aasta ju Trump tähistas oma sünnipäeva või sõjaväe paraadiga, nüüd siis see aasta loodab ta saavutada Iraanis rahu, aga noh, ma oleksin ikkagi väga ettevaatlik, et see selles suhtes, et see Iraani rahu teoks saab, et ma kuskilt lugesin, et Trump on öelnud vist üle 30 korra, et rahu Iraaniga on käeulatuses ja sama palju siis umbes see, et Hormuzi väin on avatud ja nii edasi, et see ongi see asi, mis muudab Trumpi sõnadest arusaamise väga keeruliseks, sest noh, ta võib rääkida hommikul ühte ja õhtul teist juttu ja siis järgmisel hommikul jälle midagi muud, et siin peab lihtsalt ära ootama ja midagi muud ma ei oska siin öelda, et Trump on jah muutnud noh, kogu selle nii USA sisepoliitika kui ka rahvusvahelised suhted ikkagi teatud määral ka klounaadiks.
11: Aga võtame nüüd tänase juubilari temaatika siis lähemalt ette. President näeb end kahtlusteta noh, maailma tsentri keskpunktina. Samas maailm on ise muutunud Ameerika samuti. Saame me selles valguses öelda, et Trump on ise vaid noh, mõttes sümptom, mis mingisuguseid sügavamaid trende illustreerib.
10: No kindlasti mingil määral, kindlasti seda, et ta on sümptom sellele, mis toimub Ameerika Ühendriikides. Ja me ei tohiks unustada, et tema poolt ju ikkagi hääletasid miljonid ameeriklased ja miljonid siiamaani toetavad teda. Ehkki mitte kõike toeta tema Iraani avantüüri, kui nii võib öelda. Ja noh, need trendid on Ameerika Ühendriikides ja noh, mingil määral ka Euroopas ikkagi ju olnud nähtaval noh, juba aastakümneid. See on siis see, et ühiskond polariseerub nii jõukuselt kui ka ideoloogia poolest ja tekivad äärmused ja sellist nagu ühisosa on väga keeruline leida. Noh, on ju räägitud väga palju kultuurisõdadest, Ameerikasse mahub ära näiteks, noh, ma ei tea, seal ütleme, homokommuunid, kväärikommuunid ja teiselt poolt siis tõesti Ku Klux Klani põhinevad kogukonnad ja nii edasi. Need ei ole tavaliselt üksteist seganud, sest nad on olnud äärmused, aga nüüd on ikkagi, me oleme jõudnud sinnamaani, kus noh, need äärmused või noh, jutumärkides äärmused on muutunud siis peavooluks ja need domineerivad ja noh, Trump on olnud lihtsalt tõepoolest nagu sa ütlesid, sümptom sellele kõigele ja noh, sinna juurde tuleb ka lisada ikkagi see majandussurutis, mis tabas siis Ameerika Ühendriike, aga ka Euroopat selle sajandi teise kümnendi alguses ja ka siis sinna otsa veel COVID, mis pani paljudele ettevõtetele tõsise põntsu ja see muidugi tekitab masendust ja siis võimendab neid äärmuslikke meeleolusid.
11: No presidendile heidetakse ette autoritaarsusele kalduvat stiili, samuti nartsissismi ja kalduvust isikukultusele. No ma pean silmas kõik need omanimelised asutused, globaalsed algatused, avalike varjamatu soov Nobeli preemia endale saada, erinevad hiiglaslikud arendus- ja infrastruktuuri objektid, soov end veel valitsemisajal dollarisedelil põlistada kuni tänase sünnipäeva peoni Valges majas välja, mida peetakse selleks otstarbeks spetsiaalselt sinna toodud vabavõitlus õhtuga. Nimekiri on väga-väga pikk. Kas selle fenomeni juured on sinu hinnangul peidus eelkõige presidendi isikus või leiame me Ameerika Ühendriikide ajaloost ka varasemalt presidente, kelle käitumises ja stiilis noh, sarnasusi võib leida?
10: No pigem võib leida jah mingisuguseid sarnasusi, ma natuke üritasin lugeda ja just seoses selle vabavõitluse pidamisega täna ja noh, tegelikult midagi sellist ei ole toimunud, et Ameerika Ühendriikide presidendid on oma sünnipäeva pidanud valdavalt tagasihoidlikult. Noh, on toodud välja, et kui me räägime vabavõitluses, siis näiteks Teddy Roosevelt, 20. sajandi alguse president, oli boksija ja siis armastas Valges Majas teha trenni, aga noh, see oli ikkagi nagu ainult üks inimene ja ta ei olnud nii nähtaval kohal. Sünnipäeva pidasid tagasihoidlikult näiteks Jimmy Carter, aga Ronald Reagani 75. aasta juubel möödus ikkagi väga, väga suurelt. Nii et selles mõttes need näiteid on, aga mitte sellisel määral. Ja no kui sa räägid, nagu ma mõtlesin natuke sellele küsimusele ka, et kas Trump tahab nagu autoritaarsemat riiki, kus tal oleks rohkem võimu või on ta pigem nartsitsist, no siis ma arvan, et ta on pigem nartsitsist, sest noh, ma toetun siin oma arvamuses John Boltonile, Trumpi esimese ametaja riikliku julguleku nõunikule, kes ütles, et Trumpil ei ole strateegilist mõtlemist. Noh, strateegiline mõtlemine eeldab, et sa liigud ikkagi mingil teatud kindlal viisil selle autoritaarsuse suunas, aga noh, me näeme ju seda, et Trump käitub ju väga, väga ekstsentriliselt iga päev ja mingit kavakindlat liikumist selle autoritaarsuse suunas ei ole, et pigem on tegemist jah, sellise nartsitsistliku lähenemisega. Ja noh, ma ütleks ka, et Ameerika publik ikkagi laseb sel toimuda. See on ikkagi see sama sümptom, millest me rääkisime varem.
11: Aga miks ta laseb sellel toimuda? See tundub, et noh, kuidagi ei sobi sellesse poliitilisse kultuuri.
10: Ja, nii võib öelda jah, et see on ju põhimõtteline vastuolu on ju siin selles, et kui me räägime kristlikest väärtustest, mida Trumpi pooldajad ju alati rõhutavad, ja kus on siis toimuvad ühispalvused, siis noh, kristlike väärtuste hulka kindlasti käi selle oma mina eksponeerimine sellisel hulgal. Et see kristlik väärtus on ju ka tagasihoidlikus oma mina igati vähendamine ja Trump käitub just sellele vastuolus. No miks lubatakse? Noh, ma arvan, et ka üks põhjus on selles, et Bideni ametiaeg tõi ikkagi ameeriklastele väga palju häda ja viletsust. Ja Biden käitus pehmelt, Trump on ju kogu aeg oma mitmetes poliitilistes avaldustes öelnud, et paljud asjad on Bideni süü ja noh, paljud ameeriklased arvavadki niimoodi. Ja see on ka põhjus, miks ameeriklas või miks Trumpil lastakse teha seda asju, mida ta parasikus teeb.
11: Me näeme, et presidendi toetusreitingud on noh, sügavas languses. Mis sinu hinnangul selle põhjused võivad olla? On need osaliselt selles samas stiilis või pigem ikkagi presidendi antud noh, kõlavate lubaduste ja nende täitmise noh, teatud vastuolus?
10: No ma katsusin lugeda numbreid siin enne saadet ja tundub, et Ameerika majandusel ikkagi vaatamata kõikele sendele kõikumistele ja Trumpi avaldustele läheb ikkagi enam vähem normaalselt, nii et majandus ei saa siin olla. Aga ma arvan, et siin on ikkagi see lubadus, Trumpi lubadus, et ta hoiab Ameerika sõdadest eemal. Noh, nagu me näeme, praegu ei ole see just mitte kõige õnnestunumalt täidetud lubadus, kui me mõtleme Iraani sõjale ja Iraani sõda puudutab ka Ameerika valijaid ju otseselt, kui me mõtleme kütuse hindadele. Tõsi küll, Ameerika saab kasutada reserve, aga ikkagi. Ja noh, ka asepresident G.D. Vance on ju olnud väga karmi sõnaline selles suhtes, et Ameerika peab hoiduma edaspidi sõdadest. Seda ta rääkis valimiskampaani ajal. Ja noh, nüüd on see kõik siis vastu taevast lennanud, noh, ka see Trumpi soov saada Nobeli rahupreemia, noh, ma ei tea, ja ma arvan, et vaatamata kõigele, et see Trumpi poolt olemine, kui me niimoodi võib öelda, on omandanud teatud mõttes ka sellised religioossed mõõtmed, siis ikkagi on hulk valijad, kes ei unusta seda, mida Trump ütles. Ja kui ma rääksin enne Bidenist, siis noh, mida aeg edasi, seda kaugemale see Bideni presidendi aeg jääb. et järjest rohkem hakkavad, noh, ei saa kõike enam Bideni kaela ajada ja järjest rohkem hakkavad valijad ikkagi mõtlema sellele, et miks Trump teeb niimoodi, nagu ta teeb ja miks ta neid valimislubadusi murrab.
11: Sügisel seisavad ees kongressi vahevalimised ja noh, praeguste toetusreitingute põhjal tundub, et vähemalt kongressi alamkoda tõotab vabariiklastele lüüa saamist.
10: Jah, noh, vahevalimised on ka senatis, noh, kongressi vahe valitakse kõik kohad ära, 435 kohta ja senatis 35 kohta, noh, muidu peaks olema 33, aga et Marco Rubio ja C.D. Vance senaatorid läksid valitsusse, siis ka nende koht läheb täitmisele, nii et suure tõenäosusega muutub see Ameerika Ühendriikide poliitiline elu, noh, jälle jutumärkides huvitavamaks selles mõttes, et presidendil saab olema keerulisem seaduse läbi suruda ja siin on räägitud koguni sellest, et esindajate koda ja senat mõtlevad jälle Trumpi tagandamise peale, et kaks katset on juba tehtud tema esimesel ametiajal, no näib siis, et kas tehakse ka kolmas.
11: On presidendil sinu hinnangul veel aega mingite poliitika muutustega trende pöörata? Valimisteni on aega 5 kuud. No kui näiteks oletame, täna õhtul peaks tõesti välja kuulutatama see rahu Iraanina, mida ta kodus suudab ka võiduna presenteerida ja mis tooks omakorda kaasa, no näiteks kas või need samad hinnalangused bensiinijaamadeseks, millest sa rääkisid, muudaks see seisu?
10: No mingil määra kindlasti muudaks, jah, loomulikult ja noh, miks mitte ka natuke unistada, et ka kui sõda Ukrainaga lõpeks Trumpi osalusel niimoodi, et see oleks Ukrainale soodne, sest ikkagi paljud ameeriklased ikkagi toetavad Ukrainat, on ka neid muidugi, kes ei toeta, aga noh, ma arvan jah, et see esimesel kohal on ikkagi see võimalik rahu Iraaniga, Ja noh, see seab muidugi, noh, nüüd ma hüppan siit Ameerika Ühendriikidest natuke eemale, aga see seab muidugi ka Iisraeli väga keerulisse seisu, sest noh, Trumpi huvides on see sõda Iraaniga võimalikult kiiresti lõpetada, mis seab siis Benjamin Netanyahu Iisraeli peaministri küllalt keerulisse seisu, sest noh, Trump ei saa lõpmatuseni Iraanis sõdida.
11: Kuidas demokraadid presidendile vastata on suutnud? Oled sa märganud sealt poolt mingisuguseid algatusi inimesi, kes Trumpile suudaks vastuse pakkuda?
10: No, ma üritasin lugeda ja ma ei leidnud nagu midagi sellist, no just see sama tagandamine, eks ole, on, et see tagandamise algatus on, et see kindlasti paneb Trumpiga tegutsema. Aga kui ma võtsin nagu nimed, no praegu muidugi ei ole nagu jut presidendi valimistest, aga kui me räägime võimalikest presidendikandidaatidest demokraatide poolt, siis ma vaatsin ühte gallupit ja esikohal oli ikka see sama Kamala Harris 27%, siis oli Kalifornia kuverner Gavin Newsom 14%, aga noh, me teame, et Kamala Harris kaotas Trumpile suurelt 2024 ja võib oletada, et ta kaotaks ka ilmselt C.D. Vance'ile, nii et noh, tundub, et demokraatidel, noh, ma võin muidugi eksida ja natuke on ka aega presidendi valimiste, nii et noh, demokraatidel mingit sellist võimast kandidaati ei ole, noh, muidugi kui me mõtleme New Yorki linna peale Mamdanile, siis noh, tema tegi ikkagi nagu kõva tulemuse, aga ma arvan, et üleriiklikult oleks ta ameeriklastel ikkagi liiga vasakpoolne.
11: Täna hommikul saateks siin valmistudes märkasin üht lugu selle kohta, kus vabariiklased ise on endale vahevalimisi silmas pidades absoluutseks lõppetähtajaks pannud septembri alguses Ameerikas tähistatava siis töötajate päeva, see on iga septembri esimene esmaspäev, vaba päev, et pärast seda enam ei ole võimalik valimistulemust kuidagi mingite poliitikatega muutma. See paneb ikkagi presidendi ja tema administratsiooni suvel surve alla.
10: Aga kahtlemata jah, ja me ilmselt näeme nüüd see suvel seda, et apukurgi hooaega ei tule, et võime oodata igasuguseid asju. No teine võimalus muidugi, kui me mõtleme siin välispoliitikale ja sõjapoliitikale, on muidugi Kuuba Kuuba mingisugune kas okupeerimine või siis tõesti Raul Castro röövimine, nii nagu oli Venezuela presidendi Nicolas Maduro röövimine. Ja see võib tuua Trumpile punkte. Küsimus on selles, kuidas seda nagu läbi viiakse, et kui nagu taotakse seda trummi, et Kuuba on nagu ohtlik vaenlane ja see vaenlane tuleb kuidagi elimineerida, siis miks ka mitte.
11: Aitäh selle jutuajamise eest, välismääraja külaline oli ajaloolane ja välispoliitika vaatleja Erki Pahovski.
12: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
13: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
14: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
15: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
14: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
15: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
16: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
17: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
18: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
19: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba homme õhtul kell 8 Kanal 2.
20: Kuku Raadio.
21: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
22: Välismääraja.
11: Jätkame saadet, head kuulajad, ja hakkame järgnevalt rääkima Kaug-Idas toimuvast. Lõppeval nädalal külastas Põhja-Koread Hiina president Xi Jinping. Märgiline käik, millest meil vähe räägitud, püüame seda lünka nüüd täita. Välismäärajal on külas poliitikavaatleja ja Korea asjatundja Erki Loigam. Tere, Erki!
23: Tere, hommikust!
11: Anna sisse juhatuseks palun lühidalt ülevaade Hiina-Põhja-Korea suhete hetke seisust. Noh, me teame, et see suhe on sügav strateegiline, kuid teame sedagi, et seal on üks jagu usaldamatust ja ettevaatust.
23: Jah, 15 aasta jooksul, mille Kim Jong-un on võimul olnud, on juhtunud kõike, et 2013, kui esimesed tuumakatsetus asjad leidis ja likvideeriti Hiina poliitikat sisuliselt omanud lähisugulane Yang Zhongtek, suhted alvenesid ja 2017 kahe tuumakatsetuse järel plus veel siis samamoodi Hiina sellise taustaga soosiku ehk poolvenna likvideerimine närvikaasiga külmutas suhted. Et 2018 mõningane paranemine, aga 2020 pani Põhja-Korea ennast ise täielikult koronasuletusse lukku ja suhteid nagu polnud olemaski. Et ses mõttes see 2022 Vene algatus Ukrainas oli kulla auk, Pyongyangile see võeti ilusti nagu käiku ja hilisem siis maailma nii-öelda polariseerumine ja Trumpi võimule tulek ja nende leeride tekke on sementeerinud olukorra siis sinna, kus Põhja-Korea tähtsus on nii palju kasvanud, et siin me nüüd oleme, et parimad sõbrad said jälle kokku.
11: See fakt, et Hiina liider ise Pyongyangis käis suur väikse juures, arvestades sedagi, et Xi käib välismaal harva ja samamoodi on reis Pyongyangi tema tänavune esimene välisreis, siis kas me võime ka küsida puht visiidi optikat vaadates, et Hiinal oli seda käiku rohkem tarvis?
23: Sellega on niimoodi, et Põhja-Koreaga läbikäivate riikide järel, need visiitid järel me alalõpmata ei saa mitte mingit dokumente lugeda ja eriti suhetes Hiinaga me peame vaatama just nimelt palju seda optikat ja siis püüdma üksikuid sõnu. Et noh, seekordne optika on selles mõttes võimas, et Hiina delegatsiooni koosseis oli ülikõrge. 11 suurt ametniku, seal olgas kaubandus, välis, kaitseminister, kes omakorda on eelmine Hiina mereväe juhataja, Xi parem käsi ja nii edasi, et Põhja-Korea vastas muidugi sümmeetriliselt ja noh, optikast veel, et optiliseks läks see lugu juba päev kaks enne visiiti, kui Kim Jong-un külastas väga strateegilisi asutusi, näiteks uraani rikastamise uut kompleksi, tegi kaasa ristlejaga ühe õppuse mere peal ja siis veel lühi- ja keskma rakettide tehases, kus ta siis kõigis kolmes andis märku, et produktsiooni suurendatakse ja punkti vajutas visuaaliale siis veel Kim Jong-uni õde, kes teatas, et noh, tuumades armeerimise küsimused on railine mõtteviis ja nende üle ei arutleta mitte kellegagi.
11: Mis selle Xi käigu eesmärgid olid vastavalt nii Hiinale kui Põhja-Koreale ja siis samamoodi, et said need eesmärgid ka saavutatud?
23: See on veidi segane, aga jälle peame sinna ridade vahele vaatama, et me nägime, et kaasas on siis kaitseminister ja endine mereväe ülem ja samamoodi mõlemad pooled kasutasid kaks korda ühe Hiina poliitikale toetuse avaldamist, mis siis viitab nagu Taiwanile, et oleks ühe korra lugenud, aga on tunduks jabur, aga mitme analüütiku suust, et Taiwani küsimus võib olla see üks peamine visiidi eesmärke, et siduda võimalusel, kui Hiinal peaks tekima mingi motivatsioon, siis reaalselt liigutsed Taiwani suunas teha, siis Põhja-Korea võib täna osutuda väga kasulikuks selliseks marukoeraks, kes seob Jaapani, Lõuna-Korea ja Ameerika Ühendriigid seob seal mingisuguse segadusse. Et merega seotud probleeme on palju, Hiina laevad seisavad täna Korea väinas Jaapani ja Korea vahel, lisaks on lahendamata nagu Venemaaga küsimus Venema ja Põhja-Koreaga üleval tuumeni jõe kasutamises, et Hiina pääseks vaiksel ookeanile.
11: Mõlema riigi, nii Hiina kui Põhja-Korea poolt seda visiiti kokkuvõtvates kommunikeedes puudus täielikult Põhja-Korea tuumaprogrammi temaatika. Saame me seda noh, käsitleda sellise suure võiduna Põhja-Koreale?
23: See puudub juba mõned kuud, kui mitte öelda peaaegu üle poole aasta, näiteks Lõuna-Korea presidendi visiidil Pekingisse, Lõuna-Korea president üritas seda sinna sisse panna, Peking vastas mitte millegagi, varasemalt nad on vähemalt Pekingi poolt kasutatud, et Korea poolsaare tuumades armeerime ja tuumavaaks muutmine, nüüd ei öelda mitte sedagi. Samamoodi Donald Trumpiga tegelikult Peking ei ole sellele vastanud, et see on nämastav, kuidas ühel hetkel võib see meelsus muutuda, et tuumaprogramm on Hiinat alati seganud. Enam mitte, nüüd on see kasulik.
11: Aga mida see laiemalt tähendab? No just nimelt see sama vaikus Hiina poolelt, vaikus Venemaa poolelt, vaikus Ameerika Ühendriikide poolelt. Tähendab see seda, et Põhja-Korea tuumaprogrammi ja tuumarelva olemasoluga ollakse laiemalt lepitud. Aksepteeritakse ka avalikkuse suurriikide poolt reaaljaid.
23: See tundub niimoodi sellepärast, et reaalpoliitikat teevad sealsed naabrid juba ammu selle arvestusega, et Põhja-Korea on tuumariik ja no faktoloogiliselt on 50-60 tuumapead viie aasta pärast loodetakse 200-ni jõuda. Kõik tehnoloogiad on neil olemas. Neil ei ole vaja ka enam strateegilise tuumarelvaga ähvardada ja kui me vaatame viimased relvakatsetusi ja paneme siis kaardi peale sirkli ja tõmbame rõnga, siis kõik need relvakatsetused läbivad niimoodi, et läbivad Souli seda suurt piirkonda, et sellest piisab. Et kõik relvakatsetused noh, kinnitavad seda, et siin ei ole see tagasi teed nagu Põhja-Koreal enam ei ole. Ja kui 2017 siis nagu Hiinale see tuumaprogramm üldse ei sobinud, et aknaklaasid klirisesid Mansuurias ja see tekitas diplomaatilise kriisi, siis noh, nüüd on olukord nii palju muutunud, et Hiinal on piisavalt juba kaarte, nii-öelda moodsas keeles, et tal on kaarte, et tõstatada ka paljusid vanu küsimusi nii Põhja-Koreaga, aga ka Venemaga juba.
11: kui suurt, must selle Venema juurde kohe tulleski, kui suurt rolli Xi visiidi juures Pyongyangi võis mängida see Põhja-Korea ja Venema arenevate suhete komponent, et hiinlased just kui püüaksid Põhja-Koread pisut enam oma kontrolli alla tagasi saada?
23: Kindlasti ta omab mingisugust tähtsust, aga meie siin seoses Ukraina sõja selles sfääris viibides natuke tähtsustame seda võibolla üle, sest tegelikult ikkagi Hiina kontrollib vaatamata sellele Vene afäärile Põhja-Korea toimimist täielikult endiselt. Et see Vene komponent on lihtsalt nagu lisandunud, see on boonusena, see on toonud uusi valdkondi Põhja-Koreali sisse ja tõenäoliselt teab ikkagi Hiinaga päris hästi, mida Venemaa Põhja-Koreale pakub. Et kõik saavad sellest aru, et see afäär Venemaga ei pruugi kesta kaua. Eriti hästi näeb seda Lõuna-Korea pealt, kes ei ole Ukrainale annud mingisugust tapvat abi, et ainult isikukaitse vahendid, sest Lõuna-Korea näeb Venemaad tulevikus ikkagi oma selle Korea poolsaare partnerina sama, peaks siis Venemaa nägema pigem Lõuna-Koread. Seda teavad nii Kim Jong-un, seda teab Hiina, et see afäär ühel päeval lõpeb.
11: Aga see, et Põhja-Korea on üks Ukraina sõja jutumärkides võitjaid, see on fakt, relvastus ja mehed ühelt poolt Vene poolele Ukraina rinnetele raha poliitiline aksept vastu.
23: Ja absoluutselt, et Kim Jong-un liitus selle sõjaga, ta taipas selle ära 26. veebruaril, kaks päeva peale sõja algust. Tänaseks on siis oma laod vanas kraamist tühjaks möödud 2000 või 200 uut sõjatehast, moderniseeritud traktoritehastest ja leivatehastest said äkitselt raketi ehitajad ja nii edasi. Miljarditesse, kümnetesse miljardisse ulatuv rahaline abi, pidev toiduabi väetis, et veetakse venelaste või venelased veavad nende sütt juba üle maailma laiali ja on muidugi tohutud kogemused sõjast, et seda näitab ka see relvaarenduse nagu tase, et AI-ga lendavad droonid, uued ristlejad, allveelaevad on ehituses mitmik raketi ehitajad ja nii edasi. Et ainult nagu kosmosetehnoloogiat ja sellist tuumatehnoloogiat tundub, et venelased ei ole jaganud veel, aga jah, ja Kim sai poliitilist legitiimsust kodumaal juurde, olles nüüd suur sõjapealik, ta sai omale ise enda sõja, oma veteranid, oma sellised kangelased, see ohvritarv, mida meie siin vaatame, et 2000 mees sai mõne nädala või kuuga surma Ukrainas, see pole mitte midagi, et ta võib selle 10 kordistada, et selles militaarühiskonnas on see absoluutselt aksepteeritav, et me näeme täna Kurski sündmustele pühendatud uut muuseumit ja memoriaali Pyongyangis, kuhu rahvast tuuakse massidena igapäevaselt, et see on nagu uus narratiiv või müüt selline.
11: Mis rolli selle Hiina liidri visiidi juures Põhja-Koreasse võis mängida Ameerika Ühendriikide ja Põhja-Korea suhete võimaliku parandamise ja dialoogi taaskäivitamise osa? No siin Trump on viidanud dialoogi võimalusele samuti Põhja-Korea veebruarikuus toimunud partei kongressil, ütles Kim ise, et kuigi, et Ameerika Ühendriigid on jätkuvalt vaenlane, eks siiski miski ei takista Põhja-Koreal ja Ameerika Ühendriikidel hästi läbi saada?
23: Ilmselt see ei ole praegu Ameerika Ühendriikides prioriteet siiski, need on hõivatud mujal, aga läbi ÜRO, Põhja-Korea ÜRO saadik on mingisugused kontaktid toimunud, aga pigem on nüüd see võti siis seal, et nii Lõuna-Korea kui Ameerika Ühendriigid loodavad Hiina abile ja tundub, et täna ilma Pekingita ei hakka vist Põhja-Koreaga enam mitte keegi rääkima, et kuigi Kimmi ja üldse Kimmi perekonna ja selle režiimi suur unelm on eluaeg olnud otse kontaktid nagu ameeriklastega otse saamine tunnustus Ameerika poolt, see Ameerika on seal nagu fookuses. Et seda näitab ka see, et kui kunagi mõni turist või keegi arreteeritakse Põhja-Koreas, siis teised lastakse minema, aga ameeriklastega peetakse alati hästi pikki läbirääkimisi võimalikult kõrgel tasemel on ju. Aga Kimil on meeles ka 2019 Hanoi kohtumine, kui tal ukse eest või silme eest nagu uks kinni löödi väga valusalt.
11: Näed sa, et Ameerika Ühendriikide ja Põhja-Korea sammit oleks lähiajal võimalik või sain ma just õigesti aru, et pigem siiski mitte?
23: Põhja-Koreaga seotud suhetes on 180-graadised pöörded täielikult võimalikud. Et seda näitas ka meile 2017 lõpp, 2018 algus, et 17 lõpp veel enam vahetati jämedusi tuuma nuppe võrreld ja mis ja 2018 hakkasid summitite perioode. Kõik on võimalik, on ju. Et aga tõepoolest see 2019, kui Kim tegi päris suuri mööndus ja kompromisse, siis ameeriklased seda vastu ei võtnud ja see on meeles.
11: Vaatame korraks veel Põhja-Korea ja Hiina tänast koostööd eelkõige siis majanduse poole pealt. Millised riikide vahelised need kõige olulisemad koostöövaldkonnad oleksid? Kas näiteks piirid on lahti, inimesed, kaubad, transport, need liiguvad?
23: piirid ei ole lahti, aga kindlasti on olukord kergem kui 2017-18, kui Hiina reaalselt esimest korda ajalus hakkas tõesti sanktsioone järgima. Ja mul oli endal võimalus käia 2018 alguses seal piirialade linnades, kus kõik see korealik ja see suur siginsagin oli nagu lõppenud sisuliselt. Kõik ulgilaod, restoranid, kalakokkuostupunktid olid tühjad. Et ja nüüd käisin 2026 aprillis, elu on jälle käima läinud, aga inimeste vahetust ei ole, aga vahepeal seal koroonaperioodil on tegelikult seda olukorda selles mõttes Korea pealt korrastatud, et see üle piiri sõike smugeldamine on lõpetatud, piirid on tarastatud mõlemalt poolt ja riik kontrollib absoluutselt kõike seda eksporti, importi, et selles mõttes on nii-öelda almeis no, repressiivses mõttes on nagu kord maja loodud. Et mis see märk visiidist nüüd oodatakse seal piirkonnas väga seda, et tegelikult taastuks inimeste liikumine Hiina ja Põhja-Korea vahel, täna saavad ainult venelased käia Põhja-Koreas ja see visuaalne märk, et asjad peale visiiti mingil määral siis nagu avanevad olekski see, kui siis turistide voog Hiinast jälle saab Põhja-Koread külastama hakata.
11: On hiinlased sinna nii-öelda arvestatavalt investeerinud ka, no vähemalt rahvusvaheliselt me oleme näinud ka pilte ja videosid uutest moodsatest kõrghoonetest, oleme lugenud siin turismisektori arendamisest nii edasi.
23: On ikka. Mitmed kaevandused on antud 100 aastaks rendile ja põhimõtteliselt kuigi kõikidele kimmidele, kõigile kolmele generatsioonile on Hiina proovinud näidata seda oma turumajanduslikku mudelit, aga kui Deng Xiaoping kunagi lubas, et natuke akend paotades lendavad ka kärbsed sisse või mõni võib lennata, siis no, Kim Jong-unile või Kimi režiimile pole see koht just kunagi sobinud, et nad on üritanud seal oma sisemiste režiimidega või ülikontrollitud sellise turumajandusega, omamoodi vaba turumajandusega seda asja lahendada, aga see vaba turumajandus tähendab seda, et täna on siis kõik sektorid, ehitus, transport, kõik kaubandus, kõik on tegelikult erakätes, aga see on ülipartei kontrolli all ja lojaalsus on number üks. Põhja-Korea eliit elab väga hästi, aga ta elab tohutus pinges. Et selles mõttes likvideeritud on dokumenteeritud juba mitu sada nagu kõrget äritegelast, kes on siis nagu üle käte läinud. Et, aga Hiina investeeringud, jah, seal on sees Hiina investeeringud, Singapurist, isegi Jaapanist on nagu Korea taustaga inimestel on võimalik sinna raha tuua alt Egiptus.
11: Aitäh selle jutuajamise eest Hiina president Xi Jinpingi visiidist Põhja-Koreas, seal see juhi Kimi juurde andis välismäärajas ülevaate poliitikavaatleja ja regiooni ekspert Erki Loigom. Suur tänu!
0: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
22: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
24: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
20: Kuku Raadio.
21: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
20: Välismääraja.
11: Hakkame järgnevalt rääkima Saksamaal toimuvast. Kuidas on või kuidas plaanitakse reageerida kiirelt ja mitte ilmtingimata alati soodsas suunas aset leidvatele muutustele julgeoleku ja majanduskeskkonnas selles Euroopa Liidu suurimas ja olulisemas riigis? Seda aitab selgitada Heidelbergi ülikooli teadur politoloog Anne Jürgens. Tere, Anne!
3: Tere!
11: Kantsler Friedrich Merz pidas mõned päevad tagasi Bundestagis kõne, milles esitas oma nägemuse riigi ees seisvatest peamistest väljakutsetest. Mida teie välja tooksite, millele kantsler kõnes keskendus?
3: Jah, kantsler tõesti tegi siis valitsus selgituse Bundestagis, kus siis põhilised punktid, mida võiks välja tuua, on siis kantsler nõudis siis sakslastelt, inimestelt ja ka Bundestagilt endalt formi valmidust, sest tal on kavas nüüd läbi viia nii mõnigi reform, mida ta ju lubas ka, kui ta sai valituks möödunud aastal. Samuti toonitas kantsler siis Euroopa tähtsust ja just Saksamaa rolli Euroopas nii majanduslikult kui ka tulevikus ka julgeoleku küsimustes. Ja siin kohal ta lubas ka järjekordselt laialdast abi Ukrainale. Selle koha pealt peab ütlema, et kantsleri seisukoht ei ole muutunud. Aga esikohal muidugi on Saksamaa enda sisepoliitika ja just eriti majandus, mis tõesti nüüd viimased aastad on

0: keerulisemad või rasked seedida. Teie poolt juba mainitud kärped tervishoius, muudatused sotsiaalhoolekandes, pensioniea pikendamine. Milline vastukaja ühiskonnas olnud on nendele kantsleri ettepanekutele? Kas üldiselt mõistetakse ja saadakse nende ettepanekute sisust ja vajadusest aru?
1: Ühelt poolt muidugi on reformide vajadus enamusele selge, ja just eriti see, et peab käima saama Saksamaa majanduse, millele käib muidugi ka juurde Saksamaa riigi eelarve, mis on päris nutuses seisus, sest riigi võlg on aina suureneb ja riigi väljaminekud ka aina suurenevad, aga sisse tulekud mitte. Nii et selle koha pealt nagu inimesed saavad küll aru, et reforme on vaja ja majandus on vaja uuesti käima lükata, aga kui just mainisite ka tervishoiureform, sotsiaalsüsteemide reform, sotsiaalhoolekanne reform ja pensionireform, mis kõik nõuavad tulevatel aastatel just sakslaste käest suuremaid väljaminekuid ja riigi poolt nagu väiksemat panust ja kõik see tekitab küll inimestest nagu sellist vastupanu, sest niigi on muidugi maksud ja väljaminekud inimestel on Saksamaal väga suured ja kui nüüd kantsler ütleb, et need lähevad veel suuremaks ja inimestel tuleb veel rohk brutopalgast maha võtta, nii sotsiaal kui tervishoiu süsteemide võla katteks, siis muidugi väga paljudel inimestele see siiski ei meeldi. Nii et pean ütlema, et selle koha pealt tõesti ei ole need süsteemid nüüd tekitanud väga suurt rahuolu Saksamaa ühiskonnas ja nüüd viimastel päevadel on olnud ka just selle tervishoius reformi koha pealt suured protestid just tervise süsteemi töötajate poolt, kes on absoluutselt nende kärbete vastu, mida pakub välja praegune tervishoiuminister.
0: Suurem osa kantsleri pakutud reformidest puudutas Saksamaa majandust, mis nagu te mainisite seisab juba mitu aastat. Milliseid samme kantsler Merz majanduse elavdamiseks selle käima tõmbamiseks oma ettepanekutes välja pakkus?
1: Konkreetseid samme nagu välja ei pakutud, aga kantsler lubas juulikuuni ehk siis suvevaheaja alguseni rahalisi toetusi näiteks sotsiaalkindlustuse osas ettevõtetele ka maksuleevendusi, just mis puudutab tulumaksu ja ka erinevaid meetmeid töökohtade kindlustamiseks ja bürokraatia vähendamiseks. Nagu ütlesin, konkreetseid välja töötatud samme ta hetkel veel välja ei toonud, aga lubas küll, et kuna majanduse kasv on prioriteet number üks, siis et selle suve jooksul tulevad siis mainitud meetmete kohta konkreetsed sammud valitsuse poolt just seaduste ja määruste näol. Ega siin palju aega ei ole enam jäänud selleks, et Saksa majandus ikkagi nüüd käima lükata.
0: No just, kantsler ja ka kommentaarid on viidanud sellele, et aega on tal põhimõtteliselt nende reformide läbiviimiseks vaid eelolev suvi.
1: Täpselt nii see on, sest valitsusel endal läheb kui küsitlusi uskuda ikkagi suhteliselt halvasti. Ainult 13% valijatest on valitsuse tööga rahul ja ka kantsler enda CDU on langenud AFD järgi teiseks parteiks siis praegu küsitluste kohaselt Saksamaal. Nii et kui nüüd peaks jälle tulema koalitsiooni kriis ja näiteks ka erakorralised valimised, siis kantsleri enda parteil ei läheks kõige paremini. Nii et tal on tõesti jäänud ainult nüüd see suvi aega, et mingitki reformid läbi viia.
0: No võimuliidu peamine oponent alternatiiv Saksamaale AFD on samas selle Merzi võimul oldud aasta jooksul oma toetust suurendanud 22%-lt 28%-le. See tõus jätkub sügisel ootavad ees olulised liidumaade valimised. See kõik paneb ikkagi Merzi juhitava koalitsiooni ja valitsuse tohutu surve alla.
1: Absoluutselt, just see sama AFD, mida mainisite, ongi Merzile võib-olla tekitanud kõige suuremat peavalu juba tema kantsleri algusest saati ja praegu on AFD isegi mõndade küsitluste kohaselt 29% peal kogu riigis ja mainitud liidumaade valimised, mis on tulemas septembrikuus, seal on isegi oht, et kahes liidumaas saab AFD isegi absoluutse enamuse parlamendis, mis oleks siis esmakordne Saksamaal pärast sõda ja eks seda kardab nii Merz kui tema koalitsioonipartner SPD, kui ka kõik ülejäänud parteid, mis ei ole AFD, sest arvatakse, et tänu sellele lükkub ütleme, Saksamaa poliitiline maast ikkagi väga, väga sinna parem äärmusluse poole.
0: No Merts ise oli oma Bundestagi kõnes suhtes.

0: suhteliselt dramaatiline, öeldes, et kaalul ei ole mitte ainult tema juhitava valitsuse, vaid laiemalt kogu Saksamaa demokraatia tulevik. On see nüüd selline poliitretooriline liialdus või võib kantsleril ka tõsi taga olla?
1: No eks seda retoorikat tõesti kasutatakse juba sellest ajast, kui AfD on nii tugevaks muutunud, et tõesti võib AfD võimalu tulekuga käima lükkuda mingite riigireformide ja just põhiseaduste muutumine. Et seda kardetakse küll, et mingid seadused võetakse siis vastu, mis õõnestaks nagu Saksamaa demokraatliku korda. No, aga noh, muidugi, eks nii Merz kui ka SPD kui ka rohelised ja teised parteid eks dramatiseerivad seda olukorda ka suhteliselt, sest üritatakse valijale selgeks teha, et mitte mingil juhul ei tohi AfD-d valida, sest muidu tuleb kohe diktatuur. Aga noh, kindlasti AfD-ga seoses on ikka ka väga paljud sellised ka hirmud Saksamaal enda, noh, ka vaadates võib-olla ajalugu, nii et siin on kindlasti ka veel mingi aspekt juures, mis Saksamaale paneb nagu veel nagu sellise suurema vastutuse ka oma enda riigi demokraatliku korra eest.
0: Kansler Merz osales möödunud nädalavahetusel Londonis Euroopa suure kolmiku E3 Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia ja Ukraina tippkohtumisel, kus kinnitati siis Ukrainale jätkuvat toetust, seda nii sõjalises kui majanduslikus plaanis.
1: Jah, täpselt nii. Seda toonitas kantsler ka neljapäevases Bundestagi kõnes. Ukraina toetamine ja ka üleüldine Euroopa julgeolek ja Saksamaa roll siin on vägagi esiplaanil ka Saksamaa poliitilisel agendal. Ja kantsler ise ütles ka, et NATO idapiiri tugetamine on siiani väga tähtis. Arvan, et see kõik jääb ka Merzi jaoks prioriteediks ja nagu siin ei ole küll midagi muutunud.
0: No samas tugevnevad taustal jutud ka selle kohta, et Venemaaga peaks hakkama läbi rääkima. Vastava kommentaariga esines pärast Londonit näiteks Prantsusmaa president Macron. Just kuulsime, et nende kolme suure Euroopa riigi suursaadikud on käinud Venemaa välisministeriumis riikide positsioone tutvustamas. Mida Saksamaal Venemaaga läbi rääkimisteks Ukraina sõja lõpetamiseks arvatakse? Millistel tingimustel need toimuda võiksid ja millist rolli Saksamaa endal näeb?
1: Eeldan, et Saksamaa näeb endal küll väga tähtsat rolli. Merz ja tema välisminister Vaadefuul tahavad kindlasti olla esirindel, kui me räägime läbirääkimistest Venemaaga. Aga noh, olen ka vendunud, et tingimuseks jääb Ukraina suveräänsus ja Ukraina peab ise otsustama, kuidas ja mida siis Venemaaga läbi rääkida, et siin ei tehta kindlasti mingid ettekirjutusi ka Saksamaa poolt. Rahaline toetus ja ka muu infrastruktuuri ja taristutööst toetamine Saksamaa poolt jääb kindlasti ka jõusse, nii et arvan, et sinna juurde jääb Merz küll, et ei sunni Ukrainat mitte mingil juhul läbirääkimise pidama, aga toetab, kui Ukraina peaks osustama, Saksamaa kindlasti toetab Ukrainat ka edaspidi.
0: Kas Saksamaal on spekuleeritud ka juba nimedega, kes võiksid just kui Euroopat nendel läbirääkimistel esindada? No siin Eestis räägitakse eelkõige Soome president Alexander Stubist.
1: Ei ole räägitud konkreetselt nimedest, noh, muidugi kindlasti on ka Eestis uudistest läbi käinud endine kantsler Schröder, keda soovib Putin ise läbi rääkijaks, aga eeldan, et Saksamaa ikkagi ametlikult seda teed kindlasti ei lähe. Nii et konkreetseid ettepanekud ei ole kuulda olnud.
0: Anne, teie poolt juba mainitud endine kantsler Schröder koos mitmete AfD erakonna kõrgete poliitikutega külastas läinud nädalal Peterburi majandusfoorumit Venemaa Davost, nagu teda kutsutakse. Kui palju see visiit Saksamaal tähelepanu sai?
1: Sai küll mõningat kajastust, aga ma ei ütleks, et see nüüd oli ajalehtede esivärgudel. Pigem said siis AfD esindajad Bundestagis sellest sõimata. Endale öeldakse, et nad on Putini käsilased ja see polnud nagu mingi uudis. Aga jah, väga sellest ei räägitud. Pigem nagu mõni meedia välja on kritiseeris just majanduse esindajad, kes siis ka selle osa võtsid sellest kohtumisest. Aga no, ütleme, väga suuri lained see ei löönud. Tõlgendaks seda siis nii, et väga tõsiselt seda siiski ei võeta, et ei Schröderitega AfD-d.
0: Ukraina teema saab olema ka järgmisel nädalal toimuva Euroopa Liidu ülemkogu üks peamisi teemasid. Kas peaks Ukrainaga liitumisläbirääkimisi nüüd ja kohe alustama?
1: Pean ütlema, et Saksamaa seisukoht on pigem eit. vastav sellele küsimusele ja eeldan, et see ka ei muutu nüüd lähiaastatel, pakutakse pigem assotsieeritud liikme staatust, ehk siis ilma hääle õiguseta saaks Ukraina sellisel juhul osa võtta Euroopa Liidu kohtumistest ja noh, eeldan, et selle positsiooni juurde jäädakse ka edaspidi.
0: Ja lõpetuseks veel ühest teemast, millest ei saa üle ega ümber, see on siis neil päevil Põhja-Ameerikas alanud jalgpalli maailma meistrivõistlustest ning sellest, kuidas see vuti hullul Saksamaal vastu kajab. Täna see on siis pühapäeva õhtul peavad 4-kordsed maailmameistrid oma avamängu pisikese Curaçao vastu. Kui palju maailmameistrivõistluste algust Anne Saksamaal näha on, milliste ootustega Team Mannschaft meeskond, nagu teda Saksamaal kutsutakse, Ühendriikidesse saadeti?
1: Ütleks nii, et saadeti võib-olla lootusrikkalt, aga kuna nüüd viimane maailmameistritiitel on siiski juba 12 aasta tagune, 2014, siis teatavasti Saksamaa maailmameistriks ja pärast seda ei ole kõige paremini läinud nendel rahvusvahelistel turniiridel, ei maailmameistrivõistlustel ega Euroopa meistrivõistlustel. Siis ütleme, noh, võib-olla ettevaatlik optimism nimetaksin ma seda, aga siiski loomulikult sellest räägitakse palju ja eks ka treener Julian Nagelsmann on siin olnud nüüd viimaste kuude jooksul ikka igal pool meedias ja kelle ta ikka sinna kaasa võtab. Nii et siin ikkagi loomulikult jälgitakse seda ja täna õhtul eeldan, et kuigi vastane on pisike, siis ikkagi huvi on suur, kindlasti kõik ikkagi jälgivad ja vaatavad. Ja arvan, et mida rohkem edasi siis Saksa tiim saab, siis kasvab ka huvi sakslaste poolt. Nii et mida edukamad on sakslased, seda suurem on sakslaste huvi ka siis Team Mannschaft.
0: Aitäh selle jutuajamise eest, hoiame siis pöialt. Välismääraja külaliseks oli Heidelbergi ülikooli teadur politoloog Anne Jürgens, kellega me rääkisime Saksamaal toimuvast. Suur tänu!
2: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
3: Tere, käes on keskpäev, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Juuni küüditamise ohvrite mälestuseks seisati täna leinalipud, et meenutada Nõukogude Liidu repressioonide ohvreid. Tallinnas ja mujalgi peetakse mälestustseremoonia. Naiskodukaitsesidus raudtejaamadesse küüditatute mälestuseks lindid. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et hiljemalt 15. juunil ehk homme tuleb tasuda vähemalt pool mootorsõidukimaksu. Teise osa tasumise tähtaeg on 15. detsember. Täna on elektribörsi hind suures languses. Päeva keskmine hind kukkus eilsega võrreldes 45% 17,64 eurole megavatt tunnist. Pärast lõunal on elekter ajuti isegi negatiivse hinnaga. Briti võimud pidasid täna La Manche'i väinas kinni arvatava Venemaa varilaevastiku kuuluva ja sanktsioonide all oleva naftatankeri, mis viiakse Inglismaa lõunaranniku lähedal asuvasse ankrupaika ja võetakse järele valve alla. Varilaevastiku tegevuse häirimine avaldab otses survet ressurssidele, mis toetavad Venemaa agressiooni Ukrainas ning vähendab selle võimekust ohustada julgeolekut kogu Euroopas ja mujal, märkis Briti kaitseminister. Hiljuti on ka Prantsusmaa, Belgia, Soome ja teisedki Euroopa riigid arestinud sanktsioone rikkuvaid aluseid, mis arvatakse kuuluvad Vene varilaevastikku. USA strateegiline kohalolek Euroopas ei ole lõppenud, kuid see on muutumas ja osaliselt muutunud kauplemisvahendiks USA, Hiina ja Venema vahelistes suhetes, ütles Letale Läti eurosaadik Ivars Ijaps. Rääkides Euroopa julgeolekust kinnitas ta, et Brüsselil on üsna selge sõnum, et Euroopa peab suutma end ise kaitsta. Šveitsis toimub täna rahvahääletus riigielanike arvu piiramise üle maksimaalselt 10 miljonini. Šveitsis elab praegu veidi üle 9 miljoni inimese ning välismaalaste osakaal elanikkonnast on ligi 28%. Täna toimub Šveitsis ka teine referendum, mille algatajad on vastu uuele seaduse eelnõule, mis karmistaks südametunnistuse alustel kaitseväeteenistusest keeldumise tingimusi. Ukraina ründas läinud ööl keemiatehast Venemaal Tuulaoblastis, kus puhkes tulekahju. Tehase toodangud kasutatakse muu hulgas lõhkeainete tootmisel. Droonirünnak tabas ka Jaroslavlis asuvat naftaladu. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut Venema territooriumil ja ka okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. USA riigipea Donald Trump tähistab täna oma 80. sünnipäeva ja tema sünnipäeva puhul korraldatakse Valgemaja hoovis võitlus spordiüritus, kus kohtuvad siis erinevad võitluskunste valdavad vabavõitlejad. Kui Eesti naiste olümpia rägbi koondis 4 aastat tagasi Euroopa turniiridel osalemist alustas, tuli leppida viimaste kohtadega, ent tänavu on torras peetud turniiril õnnestus neil aastaid kestnud viimase koha needus murda. Eesti naistkond lõpetas võistluse 11 koondise seas 8. Ka Eesti meeste olümpia rägbi koondis on sel nädala vahetusel Kosovas võistlus tules. 2 võidu ja 1 kaotusega lõpetas Eesti B-alagrupi teisel kohal ning kohtub täna poolfinaalis Gibraltari koondisega. Võidukorral pääseb Eesti finaali, kaotuse korral ootab ees pronksimäng. Eile vara hommikul startis suure munamäe tipust jooksu sündmus tipust topini, ehk teate jooks Haanjast pealinna. Tänavu osaleb rekordiliselt 176 10-liikmelist tiimi. Meeskondade edenemis saab jälgida reaalajas tipust topini kodulehel. Praegu jooksevad esimeste seas startinud tiimid juba viimaste etappi Maardu järve äärest Pirita spordikeskusesse, kuhu jõutakse ligi 2,5 tundi plaanitust varem.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top-autost.
3: Ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunast alates liiguvad aga äikese pilved lõuna Eestist üle maapõhja suunas. Ja äikesega kaasneb kohati tugev sadu ja puhanguline tuul pole välistatud rahe. Sooja tuleb täna 13-17 kraadi. Ja vihmale ning suhteliselt jahe ilm püsib meil vähemalt uue nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 11, Pärnus 12 kraadi.
4: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
5: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
6: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Hüönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas. 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust.
9: Selge
8: värk. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Toru siid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi. Elekter.

0: Eks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Loomulikult Kanal kahes.
0: Samost ja Lang. Samost ja Lang.
2: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 7 minuutit. Kuku raadio otse-eetris on Anvar Samost.
3: Ja Rein Lang.
2: Ja enne kui me pikemalt selle nädala olulisemat asjade juurde jõuame, siis ma mõtlesin, et ma ikkagi ütlen selle ära, et ma olen lõpuks leidnud ühe asja, mis tundub mulle meil kehtiv automaksu juures positiivne. Et tükka aega mõtlesin, et kas on mõnda sellist aspekti, aga nüüd kui homme on lähenemas automaksu selle aasta esimese osa tasumise tähtaeg, siis ma lõpuks leidsin, et jah, et automaks on paljude teiste maksudega võrreldes Eestis ikkagi eripärane, et nimelt kui te tasute käibemaksu, siis te ei pea ise seda 24% kuskil arvel üle kandma, kui te tasute palgalt sotsiaalmaksu või tulumaksu, siis teie tööandja peab selle maksu teie eest kinni, aga nüüd kui te täna õhtul või hommikul hakkate oma automaksu tasuma, siis te peate minema logima sisse tõenäoliselt internetipanka, täitma seal maksekorralduse rahandusministeeriumi või maksu- ja tolliameti nimele ja siis kirjutama sinna lahtrisse selle summa, mis teil automaksu tasumiseks ette nähtud on ja vaatama, et kas teil arvel on ikkagi piisavalt raha, et see automaks nagu kaetud saaks. Et see paneb ilmselt iga inimese sügavamalt järele mõtlema Eesti maksupoliitika üle.
3: Ehk siis rikub ära teie päeva tuju. See tähtäeg.
2: No ja mitte ainult rikkuu tuju, vaid ta loodetavasti ka paljus inimesi paneb mõtlema, et mis makse siis nüüd õigupoolest on ja võibolla, et üldse mis on laiemalt see maksupoliitika, mis meil siin kehtib.
3: No selle kogu selle automaksu saaga juures ma olen mõelnud, et kui ühte asja teha niimoodi, nagu see automaks kehtestati ja kuidas moodi seda serveerite avalikusele, siis on asjad üsna kefasti. Sellepärast, et see on ebaõnnestumiste jada. Isenesest ei ole ju automaks, mis on olemuselt ju kapitalimaks, varamaks, ei ole midagi ebaõiglast. Riigil on raha vaja, rahvusvaheline olukord, kehv kaitsekulutusteks on raha vaja, tervishoiu on raha vaja, iga kuhu iganes. Ja see, et autoomanikud panustaksid sellesse sealhulgas teedehitus, see on minu mõelest igati loogiline. Nüüd, mis me Eestis tehti, oli tehti sinna juurde see registreerimistasu, et ei kehtestatud autode impordile mingit täiendavat impordimaksu, vaid kehtestati registreerimismakse. See kukkus välja erakordselt jaburalt, ehk mitte öelda ebaõiglaselt. Ja see on nüüd asi, mida iga inimene, kes homme tõepoolest seda automaksu ära maksab viimasel tähtpäeval, võib omal nahalt tajuda, eriti need maainimesed, kes on, peavad omama näiteks sellist asja nagu pick-up track ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd me võime siin poliitiliselt prognoosida, mis sellest registreerimistasust saab. Ükskord juba valitsus pani põlve maha, eks ole, see automaks jõustus ju ära ja läks natuke aega mööda ja teda hakati kiiresti kohendama selle rahulolematuse tõttu. Ja siis tekis see olukord, et solgiämber oli lastud endale pähe kallata ja raha ka ei saanud.
2: Vist 100 miljonit jäi nagu saamata.
3: Jäi saamata,
2: selle, et automaksu abil lahendati lastetoetuse küsimusi. Aga ma võin prognoosi teha, et mina pakun, et kuskil oktoobris, aga võibolla ka septembris, sest siis hakatakse tegelikult ju koostama 2027. Aasta riigieelarvet valitsuses ja valimisteni on selleks hetkeks jäänud vähem kui pool aastat, siis see valu ja hirm reitingute ja pärast valimisi saabuva uue koalitsiooni ees muutub nii valdavaks praeguses valitsuses, et selleks, et mitte anda, piltlikult öeldes Urmas Reinsalule võimalust 10. märtsil pidulikult teatada automaksu täielikust tühistamises, siis Kristen Michal teatab, et koalitsioonipartneriga läbi rääkides on jõutud järeldusele, et registrimaks on ikkagi üks halb asi ja see kaotatakse 2027. Aastast ära.
3: Me ei saa Anvariga siin stuudios kihle vedada, sellepärast, et me oleme sellest suhtes täiesti sama meelt. Et on äärmiselt tõenäoline, et vahetult enne seda, kui saabub automaksu maksmise teise osa tähtpäev.
2: See on muide hea point ja siis
3: ja
2: on nagu
3: kuuleme me seda kohas. Uudist, et vastu tulles töötava rahva tööliste talupoegade ja neppmanite soovidele me tühistame automaksu registreerimismaksu osa ära ja vaatame siis, mis edasi saab. Mis võibolla tähendab seda, et näiteks automaksu aasta osa tõuseb natuke või mida iganes, aga see registreerimismaks, mis kukkus küll välja väga lollisti. Et see kaob.
2: Aga räägime siis selle nädala olulisematest asjadest natuke ka pikemalt, et alustaks äkki sellisest huvitavast kohast, kus kohtuvad omavahel kõikide Eestis tegutsevate ettevõtete omanikud, ametliku nimega tegelikult kasusaajad ja huvitaval kombel siis teistpidi ka ajakirjandusvabadus, et ei olekski tulnud sellise asja peale, kui ei oleks olnud ühte Luksemburgi kohtuotsust, mida siis nüüd Euroopa kohtu ja Euroopa Liidu rahapesu ja ma ei tea, mis iganes muu õigusraamastiku raames on Eesti hakanud siis suure hooga täitma, et kui praegu on niimoodi, et iga inimene võib minna Eestis äriregistrisse, näiteks kui ta peaks kellega mingisse äritehingusse astuma või ma ei tea veel, mis iganes muud huvi tundma selle vastu, et kellele üks või teine ettevõtte kuulub, et kas see on siis inimene X või inimene Y või mingisugune välismaine isik ja saab vaadata sealt väga lihtsalt ja tasuta muideks, et kes on siis ühe ja teise ettevõtte tegelik kasusaaja, ehk siis ütleme Eesti omanik. Siis nüüd selle Euroopa suunisalusel Eesti on hakanud kiiresti tegutsema, et juba mõne kuu pärast siis juhtub niimoodi, et tegelike kasusajate andmeid saavad, ma tsiteerin, rahandusministeeriumit kasutada pädevad asutused oma seadusest tulnevat ülesannete täitmiseks, kohustatud isikud klienditundmise ja hoolsusmeetmete täitmiseks ning isikud, kes suudavad põhjendada oma õigustatud huvi konkreetsete andmete vaatamiseks. Ja see puudutab ka ajakirjanike, kelle töös ju tegelikult ühe või teise ettevõtte omanike väljaselgitamine on olnud ikkagi väga oluline ja on ka praegu, et kui sa tahad mingisugusest ettevõttest kirjutada, kas tegemist siis on konfliktse või mitte konfliktse teema, aga sa ikkagi lähed ja nagu vaatad järgi, et kas selle ettevõtte omanik on see, keda sa arvasid see ettevõtte omanik olevad, kas seal pole toimunud mingid muutusi, eks ju, kas on mingisugused huvide konflikte või muid seosed, eks ju. Nüüd selgub, et vastavalt sellele, kuidas Eesti täidab seda sama Euroopa Liidu õigusliku raamistikku, muutub see ikkagi väga-väga keeruliseks.
3: Eesti on selles mõttes üks imeline maa, et 24/7 ükskõik millisel hetkel võite siseneda äriregistrisse ja vaadata, et kas see mees, kes on koputanud teie uksele ja üritab teile müüa tolmu imejat ja ütleb, et ta esindab firmat X, ikka tõepoolest on selle firma esindaja. Et kas ta väitema väited on tõesed või mitte. Kas te võite olla kindlad, et te sõlmite tehingu inimesega, kellel on selleks allkirja õigus. Et kui teda äriregistris ei ole, siis te võite küsida, näidake mulle palun ette volikiri, et te olete õigustatud seda tehingut sõlmima. Nüüd see, et inimesed seda ei kasuta, seda võimalust, see on minu arvates probleem ja see on tuleb natuke suurema probleemiga, et tegelikult Eesti inimesed valdavalt ei tunne neid võimalusi, mis nende käsutuses on ja lähevad väga kergesti õnge kõik võimalike kaabakate puhul, kes siis väidavad midagi, mingit, et nendel on mingid õigused. Nüüd see, et Eestis oli ka võimalik teada saada 24/7 suvalisel hetkel, kes on ühe või teise firma omanikud ja see kasusaaja termin on minu mõelest imelik. Võeti see kasutusele täpselt aru nagu ei saanud, mida see tähendab ja samamoodi juhtus ka mõte Euroopa Liidu teistes maades, et kuna kasusaajad tuli registreerida, siis keegi kaebas kohtusse, ütles, et see rikub tema privaatsust ja Luksemburgi kohus tõepoolest langetas selle otsuse, et mitte iga üks ei pea ligi saama ettevõtte tegelike kasusaajaste registrile. Nüüd mina ei ole seda otsust lõpuni lugenud ja sellepärast ma ei julge nüüd väita, mis seal täpselt kirjas on. Aga Eesti valitsus on seda tõlgendanud nüüd üheselt, et ei ole siin midagi ajakirjanikel vaadata registrist järgi, kes on mingi firma omanikud. minu jaoks on see üsna imelik, et mis on nagu see põhjus, kas tõepoolest on seda kuritarvitatud mingil moel, et on teada saada, et näiteks, et Anvar Samostele kuulub mingisugune ettevõtte ja siis öösel kell kolm tulevad kuldketiga pätid ja ütlevad, et ma tahaks nüüd Anvar sinuga saada katuseraha. Kas neid juhtumeid on tõesti olnud, et me peame tegema nii radikaalse muudatuse, et ütleme, et ajakirjanikud enam ei pääse sellele infole ligi, kes on mingi ettevõtte omanik. Ja mis on eriti kurioosne on see, et see otsuse õigus, kas nüüd ajakirjandusel on seda infot vaja mingite lugude kirjutamiseks, et see antakse rahandusministeeriumi ametnikule.
2: Aga vaata siin tegelikult, enne kui me läheme selle ametnike konsiiliumi juurde, kes hakkab otsustama, et kes on siis ajakirjanik ja kes ei ole, et see on jälle huvitav, kuidas Eestis on ametnikud otsustanud seda Euroopa Liidu regulatsiooni täita, et meil on siin kõrval Läti, enam vähem sarnane riik, millega on ennast aegalt ikkagi noh, tihti meeldiv võrrelda, antud juhul ebameeldiv võrrelda, sest Lätis otsustati, et nemad ei tee niimoodi nagu Eesti teeb, et Lätis jääb see avalike kasusajate teave avalikult ja vabalt kätte saadavaks, aga kui keegi tõesti, noh, nagu sa siin viitasid, kardab oma, ma ei tea, turvalisuse või privaatsuse pärast ja see kartus on ka põhjendatud, siis ta peab tegema avalduse, ma siis oletan, et Läti kohtule või äriregistrile, kuidas see käib, ma ei tea täpselt, ja siis, noh, see nende konsiilium otsustab, et kas see taotlus on põhjendatud, et kas näiteks minu hirm selle kohta, et minu ettevõtte tegeliku kasusaaja avaldamisel tulevad öösel kolm kuldkettidega kappadressides meest ja asutuvad minu käest mingisugust kaitseraha nõudma, et kas on põhjendatud, et Eestis nüüd viimased 35 aastat ei ole see olnud põhjendatud, eks ju, et minust Läti lahendas selle palju otstarbekamalt ja näiteks rahandusministri Jürgen Ligi, kelle käest on ajakirjanikud nüüd viimase nädala jooksul mitu korda küsinud, et kas see Eesti valik nagu lihtsalt kõik andmed kinni panna, alsuda selekteerima siis ajakirjanike või muid avaliku huvi esindajaid, on kuidagi nagu rohkem põhjendatud kui Läti otsus jätta register lahti ja asuda selekteerima neid inimesi, kes tegelikult vajaksid mingisugust põhjendatud kaitseteks.
3: No see on sama küsimus, näiteks Soomes on avalik informatsioon kõik makstud maksud. See on nagu rahvussport üks kord aastas avaldab nende maksuamet kõik andmed, kes kui palju on riigile makse maksnud. Ja ka seal olid inimesed, kes ütlesid, et see vähendab nende turvatunnet. Ja soomlased kehtestasid ka sellise reegli, et inimesel on õigus taotleda oma andmete kinnipanemist. Kui see on põhjendatud, siis seda tehakse. Ja see, mida sa praegu kirjeldad Läti versiooni, muide ma ei teadnudki seda, et lätlased seda niimoodi on lahendanud, see tundub ka minule väga loogiline, et kui on olemas põhjendatud kartus, et kui ma olen seal kasusaajate registris kirjas, et see võib vähendada kas minu turvatunnet või minu võimalust oma äri ajada, mida iganes. Ja seda kaalutakse ja siis otsustatakse, kas need andmed on avalikud või ei ole. Ja meil tehakse ja niimoodi, et on nüüd paar rahandusministeeriumi ametniku, omandavad sisuliselt ajakirjanduse üle selle võimu, et nad otsustavad, kas ajakirjandusel on vaja seda informatsiooni või ei ole. Kas Anvar Samost on ajakirjanik, kas Rein Lang on ajakirjanik, kas Mallukas on ajakirjanik või võib talle ütelda, et närige pori, et te vaadake ise, lugege lehte, eks ole, katsuge me andmed sealt kätte saada. Ja see on nagu selles mõttes väga jällegi niisugune ninanips ajakirjandusele minu hinnangul. Nii nagu see hädaolukorra seaduski, et kui seal on võimalus tegelikult tõkestada ajakirjandusliku informatsiooni edastamist mingite ametnike poolt, siis on usaldamatus avaldus ajakirjanduse suhtes. Ja täpselt samamoodi läheb ka praegu. Ehk siis rahandusministeerium võib ütelda, et võt, see konkreetne väljaanne tahab kirjutada lugu mingist firmast, aga me ei anna seda võimalust, sest see on ebausaldusväärne, me ei luba seda.
2: Ja see on ja huvitav, kuidas Eestis ikkagi tegelikult nüüd just see ajakirjandusega seotud osa sellest tegelike kasusaajate avalikustamisest või siis vastupidi varjamisest on lahendatud, et ega rahandusministeerium ei ole ka seda teinud kuidagi nagu aktiivselt teatavaks, et peab ajakirjanikud ise pidid jälle kuidagi selgelt nägema sellest, et kuskil siis selline kavatsus on sündinud, leidma vastavad dokumendid ja siis esitama küsimusi ametnikele, aga tõepoolest selgub, et rahandusministeeriumis siis on neli ametnikku tulevikus, mis alusel nad on valitud või noh, tegelikult kas see üldse on oluline, las ta olla siis neli ametniku, kes hakkavad iga päringu peale siis otsustama, et kas vastav ajakirjanik, esiteks üldse on ajakirjanik, mis on nagu täiesti nagu hullumeelne, kui te mõtlete, nagu sisuliselt selle peale ja teiseks muide, mis on veel olulisem, et kas see ajakirjanik üldse kvalifitseerub vastava ettevõtte omanike ja tegelike kasusaajate andmetega tutvumiseks, et selle aluseks on siis, ma nüüd loen siit rahandusministeeriumi ametniku Revo Krause intervjuust, et rahvusringhäälingule, et vaadatakse, et kas see ajakirjanik näiteks varem on kirjutanud vastavalt teemal. Et noh, näiteks meil on siin, nagu sa tõid, näiteks minu, eks ju, et kas näiteks ajakirjanik X on varem kirjutanud ajakirjanikest. Et kui ta ei ole kirjutanud ajakirjanikest, siis see komisjon ütleb, et jah, olete küll ajakirjanik, aga vaat neid andmeid ei saa, kuna teil puudub siin vastav varasem nagu ettenäidatud tööde kogum või ma ei tea, mis nad ütlevad selle peale. No see on lihtsalt absurd, eks. Aga veel tegelikult ikkagi palju ohtlikum on see, et esimest korda siis Eesti ajaloos tekib meil selline ametlik nimekiri riiklikult valideeritud ajakirjanikest. Eestis ei ole mitte mingit ajakirjaniku seaduslikku definitsiooni. Põhimõtteliselt nii on kogu aeg olnud ja Eesti on olnud selles mõttes üks vabamaid ühiskondi või liike maailmas ja ma arvan, et see on olnud väga hea, et ajakirjaniku kutse defineerimine on jäetud ajakirjanikele ja ajakirjandusele endale. Et eneseregulatsioon on Eestis toiminud, selle vastu ei ole kellelgi ilmselt võimalik midagi öelda ja need üksikud katsed, mis on olnud kas poliitikute või ametnike poolt ajakirjaniku defineerida, neid võib ühega sõrmed üle lugeda, need on kõik lõppenud sellega, et ametnikud on või poliitikud on sunnitud tõdema, et lasis ajakirjanikud ise otsustavad, kes on ajakirjanik. Aga nüüd tahes tahtmata, kui meil hakatakse kontrollima siis inimese vastavust ajakirjaniku kutsega, tekib meil rahandusministeeriumisse kuskil üks nii-öelda fail või toimik, kus on siis kirjas kõik inimesed, keda rahandusministeeriumi neljast ametnikust koosnev grupp on lugenud Eestis ajakirjanikeks. Ja üldse pole keeruline ette kujutada, et siis kui kuskil aasta või pooleteise pärast tekib mõnel poliitikul või teisel ametnikul nagu soov noh, otsustada, et kas mingi ajakirjanik pääseb näiteks pressikonverentsile või intervjuud tegema, siis küsitakse, et kuulge rahandusministeerium, teil on ju seal tegelikult ajakirjanike nimekiri juba olemas, meil on juba olemas ajakirjanike register, öelge, et kas näiteks Anvar Samast on ajakirjanike, ei siin kirjas ei ole, noh, et siis ei ole.
3: Ja registrisse kandmiseks palun esitage oma andmed, sealulgas maksuvõlgnevuse puudumise kohta,
2: tõenest
3: maksuametist ja nii edasi ja nii edasi. Et jah, jälle tõdeme, et kuskilt läheb see värk nagu vales suunas. Ja ka, eks ta on natuke ju kahepoolne. Et juu, selleks on ajakirjandus annud ka mingisuguseid põhjusid. Kas need on nüüd demokraatikus riigis aktsepteeritavad põhjused, et ajakirjandus ise on pannud näiteks jalad ämbrisse kasusaajate käsitlemisel, või on ta astunud kellelegi varba peale? Ja nüüd see, kelle varba peale astuti, see kasutades ära oma tutvusi rahandusministeeriumis saab siis läbi sellise regulatsiooni, et edaspidi oleks ta nagu jällegi täiendava müüri taga. Ja natuke läheb kokku selle sinu teooriaga, et tuleks vaadata, kelle käes võim on.
2: Just, aga ma nüüd, kuna ma tean, et kuidas, mida tegelikult Eesti poliitikud ametnikud tegelikult pelgavad, siis ma ütlen ühe asja enne selle teema lõpetamist veel, et see, et Anvar Samost ja Rein Lang või ka mingid teised ajakirjanikud siin kuskil kirjutavad või räägivad sellest, et see on paha, et mingisugune riiklik ajakirjanik pseudoregister tekib, et see ei huvita tegelikult eriti kedagi. Mida aga enamus poliitikud nagu pelgab on see, et kuskilt tuleb mingisugune rahvusvaheline tunnustus või edetabel, mis ütleb, et jaa, et vaadake, et Eesti ei ole enam ajakirjandusvabaduselt maailmas, ma ei tea, kas neljandal või kuuendal kohal, vaid siin on tekkinud mingi probleem. Ja minul on au olla üks neist isikutest, keda need rahvusvahelist ajakirjandusvabadust hindavad organisatsioonid käivad aegalt interveerima. Kuidas siis lugupeetud toimete Anvar Samost Eestis on ajakirjandusvabadusega? Ja ma kardan, et järgmisel korral siis, kui see asi peaks tõesti niimoodi minema, siis lugupeetud toimete Anvar Samost ütleb, et ajakirjandusvabadusega on Eestis asjad järsult halvenenud. Et palun võtke meid seda edetabelis nagu mõnikümmend kohta allapoole, sellepärast, et meil on tekitatud mingi komisjon, kes siis ajakirjandusest väljaspool hakkab defineerima, kes on ajakirjanik. Et see peaks olema küll väga hirmutav, ma arvan, et äkki mõeldakse kaks kord järgi ja tühistatakse see loll mõte ära.
3: Tahaks loota.
4: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. See nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. hästi öeldud .
5: Rohkem ruumi , rohkem nutikaid lahendusi . Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost . automaatkäigukast kuni 7 istekohta . LED maatriks esituled , adaptiivne kiirusehoidik , soojendusega esiklaas , soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist . tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest .
6: Skoda.
7: Asja nimi on Vibe Life. Sul pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: tarbimiseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Raadio Kuku.
5: Samost ja Lang.
6: Ja nagu kuulete, siis Kuku raadio eetris on Anvar Samost ja Rein Lang ja Rein soovis alustada järgmist teemat sellise alamrubriigi all nagu geniaalseid ideid riigiaparaadist.
7: Oi, neid geniaalseid mõtteid on ju ajaloos tulnud küll ja küll. Ma mäletan ühte fenomenaalset mõtet aastaid tagasi, et selleks, et maksuametil oleks kergem töötada ja ikkagi vaadata, et neid firmade sõidukeid ei kasutataks erasõitudeks, peaksid eraautod ja firmadele kuuluvad autod olema eristatud, näiteks erineva numbrimärgi värviga. Mäletan toonane Euroopa komissioni volinik Siim Kallas kommenteeriski seda televiisoris, et oh issand, kui palju huvitavaid mõtteid. Ja nüüd löön lahti ajalehe Postimees, selle roosad küljed, mis puudutavad majandust, ja leian, et on külastanud ametnike pead uus geniaalne mõte. Nimelt kavatsetakse siis keelata nende majade, ehk kinnisvara müük, mis ei ole liitunud ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. Probleem lihtne. Eesti on viimaste aasta 10 jooksul pannud 100 miljoneid tegelikult nende veevärkide arendamiseks. Suuresti on tegemist olnud Saksa tööstustöölise maksurahaga, mis läbi Euroopa Liidu on kanaliseeritud siis Eesti keskkonna ja kogu selle kommunaalmajanduse arengusse. Need veevärgid on saanud jalad alla, on ehitatud võrgud, aga väga paljud inimesed ei ole liitunud selle võrguga, sest liitumistasu on ebamõistlikult suur. Kuidas neid motiveerida? Mitte siis niimoodi, et laseme tulud selle maksu alla, vaid lihtsalt kehtestame väga selge keelu, et notar ei tohi sõlmida asjaõiguslikku tehingut juhul, kui te ei või näita, et te paperit, et teie kinnistul on ühisveevärk või kanalisatsioon. No palju õnne Eesti rahvas, geniaalne mõte. Nüüd ma kujutan ette, et see on tegelikult idee, mis tapetakse lõpuks ära. Aga selliseid ideid, millega nüüd nii ajakirjanikud kui ka siis erinevad kodaniku ühiskonna organisatsioonid pead päevast päevad tegelema, et võidelda selle see 9-pealise hüdraga, kellelt tuleb jälle järjekordselt mingeid piirangute ideid, see hakkab lõpuks nagu närvidele käima. Ja mina küll loodan, et nüüd vähemalt algaval nädalal keegi kõrge ülemus ütleb nüüd nendele jupijumalatele, kelle idee see oli, et kulge lõpetage ära. Et see ei ole põhiseaduspärane, et seda me ei tee, et leidke mingisugused muud võimalused nüüd inimestele seletada, et see ühisveevärk on parem kui nüüd vedada mingi paakautoga oma fekaale välja. Aga see idee on juba jõudnud avalikusesse ja juba on kellelgi närvid krussis. Ja ma ei saa päris täpselt aru, miks me sellega tegeleme.
6: No aga kes see kõrge ülemus on, kes peaks siis nendele idee autoriks olevatele ametnikele seda ütlema, et ega somet ei ole mitte kliimaminister Andres Sutt?
7: No vist on küll, jah, vaata, ega siis lõpuks, kui kellelgi ametkonnas tekib mingisugune mõte kehtestada regulatsiooni, mis on otseses puutumuses meie põhiõigustega, ehk konstitutsiooniliste õiguste ja vabadustega, mille hulgas on ka omandi õigus ja õigus oma vara vabalt vallata ja käsutada, siis selleks võiks olla nagu nende inimeste luba, nende ideedega välja tulla, kes on saanud rahva käest mandaadi. See on parlamentaarse riigikorra üks alus. aga mulle hakkab reina rohkem ja rohkem tunduma, et kogu see niisugune infoväli, mis aga on ju olnud aastaid selline, et ärge poliitikud toppige oma nina valitsemisse. Seda teavad meil eksperdid. Sellega tegelevad meil need inimesed, kes asjast midagi teavad. Teie istuge Toompeal ja visake üksteisele pori näkku, eks ole. Tehke showd. Ja siis need asjad tulevad ja nad hakkavadki elama oma elud. Ma tuleks veel korra selle automaksu juurde tagasi. Mina olen osalenud kokku 9 riigi eelarve kokkupanemise juures. Ja kõikidel nendel aastatel on olnud eelarve menetlemise esimene koosolek, kus rahandusministeerium on tulnud välja oma ideedega nii-öelda eelarve positsiooni parandamiseks, mida tuleb lugeda uute maksude ja uute koormiste rahvale peale panemiseks. Ja peaminister Ansip ütles iga kord viisakalt peale seda, kui jutt oli ära kuulatud, et jah, aitäh teile, kallid sõbrad, need ideed meile ei sobi, tulge uute ideedega. Esimest korda leidis see automaksu idee soodsa kandepinna siis, kui peaministriks oli Jüri Ratas. Aga see ei ole mitte niimoodi, et niisugused fenomenaalsed ametkondadelt tulevad ideed, saavadki elada ja saavad tekkida siis, kui puudub see poliitiline valitsus, see, kes tegelikult peaks ütlema, et stopp, seda, et selliseid asju me ei tee, sest et meid on volitanud rahvas ajama mõistliku poliitikat, mitte tegema mingisuguseid drakoonilisi meetmeid.
6: No see on hea küsimus, aga võt, ma nüüd tõesti, kui ma vaatan kogu seda Eesti viimase 15 aasta ajalugust umbes tõesti Ansipi valitsuse lõpuga võib kuidagi dateerida seda, kus ametnike võim muutus ikkagi hüppeliselt nagu palju suuremaks, et siis neid poliitikuid, kes oleks nagu noh, sarnaseid küsimusi esitanud või isegi neid poliitikuid, kes näiteks ministriks saades oleksid öelnud ametnikele, et teie ei kirjuta minu kalendrit kohe esimesel päeval kuni järgmise aasta lõpuni täiseks. Neid on olnud üli vähe. Kas need üldse on olnud? Ma isegi tegelikult väga ei tea. Ma olen ka vestelnud erinevate inimestega, kes on riigikogu liikmetena ühel hetkel siis jõudnud valitsusse ja nad on olnud kahte asja. Et esiteks, ministril on oluliselt rohkem võimu kui riigikogu liikmel, mis ei ole ka päris korrektne, eks ju, et noh, piltkudes riigikokku sa tuled, sul antakse pastakas ja öeldakse, et hakka tööle, eks ju, kui sa tuled valitsusse, noh, ring kindlasti teab seda palju paremini, sul on tohutu hulk nõunike, osa neist sa saad ise valida, sul on kogu see aparaat, eks ju, kogu see nii-öelda seadusloome ja analüüsi võimekus, aga need ministrid, kes sinna nagu sellele väga suure võimupositsioonile saabuvad, et nad ei viitsi seda kasutada, et tuleb asekantsler või mingi veel madalam ametnik ütleb, et härra minister, et nüüd sel nädalal on kohtumised sel päeval, eks ju, ja reedel kell 9 õhtul lähete siis veel Koikvere rahvamaija avama mingisugust ühisveevärgi pidulikku üritust, eks ju, ja minister lähebki. Selle asemel, et öelda, et vabandust, et mul on tegelikult siin poliitika, et poliitika on prioriteetne teie avamiste ees ja ma tahan minna kohtuda valijatega või teha mida iganes muud sellist, milleks mulle tegelikult mandaat on andnud. Mina ei ole väga kohanud neid. Ere näide on siin ka eelmise nädala rääkisime just siseministri Igor Tarost, kes üldse ajakirjandusest sai teada, et tema ametnikud on teinud mingid asju, siis ta on saanud ametnikest jutupunktid neid nädal või poolteist nagu truult esitanud ja siis kui valu läheb väga suureks, siis ütleb, et ai, et ikkagi teeme vist nagu ümber, eks ju, et siin oli mingisugune eksitus. Et see on see poliitilise mandaadi nagu seis praegu, et seda lihtsalt ei kasutata, et see on küll olemas, inimesed on saanud hääled, need hääled on valimiskomissiooni pool kokku loetud, aga noh, ma tõesti, kas sina oskad öelda mõnda poliitikut, kes oleks öelnud enne eelmisi valimisi, et kuule, meil on kavas teha niimoodi, et kui sul ei ole ühisveevärgi kanalisatsiooniga liitumist ette näidata, siis sina oma kinnistut müüja ei saa. Ei olnud selliseid poliitikuid.
7: Ei, mina ka ei mäleta, aga toome veel näiteks selle prügiveo ümber toimuva. Et see oli ju üsna kõva lööming, avalikus ja ajakirjandus käsitles seda, kõik prügiveoga ja pakenditega seotud organisatsioonid ütlesid, et riigi ametnike poolt välja töötatud süsteem, et me ei räägi sellest, kas see on õige või vale, aga see läheb kallimaks, kuni 2 korda kallimaks. Ja seda riigi ametnikud kategooriliselt teitasid ja seda nagu papagoina kordasid ka need poliitikud, kes vastutasid selle haldusala eest. Et see oli enne kohalike valimisi. Midagi ei lähe kallimaks või kui läheb kallimaks, läheb loetud sendid kallimaks. Küll aga läheb kõvasti paremaks. Tänaseks on pilt selge. Vähemalt 2 korda läks kallimaks ja mõningates omavalitsustest 4 korda kallimaks. Ja ma tahaks nüüd näha, et kas keegi nagu vastutab oma sõnade eest, eks ole. Ütleb, et jah, ups, läks nässu, läks valesti. Ega see ei tähenda seda, et see oleks pidanud tegemata jääma. Ega siis keskkond ja prügimajandus on meile oluline asi. Me ei taha ju elada nagu kuskil mõnes naaberriigis siin, eks ole, mis uppub solgi sisse. Aga seda peab ausalt käsitlema. Sa ei saa teha niimoodi, et sa valetad, lihtsalt ütled, et ei, kõik saab korda, kõik läheb paremaks, aga midagi sellest maksta ei ole vaja. Eks?
6: No lõpuks on meil kuskil ka kohalikud omavalitsused, millel on ka oma mandaat eks, ja oma autonoomia, kelle käest ma saan aru, ka ei ole kliimaministeeriumi ametnikud nagu midagi küsinud selle suurepärase keelu väljapakkumisel.
7: Ja seal on veel teine aspekt, et see tekitab sellise täieliku võõrandumise ja usaldamatuse avaliku võimu vastu. Ja see omakorda tekitab siis selle olukorda, eks ole, kui tuleb võrk mingisugune energiaettevõtte, kes tahab tuulikuparki teha, siis sellele ollakse ka automaatselt vastu, sest see tuulikuparki arendaja nagu samastatakse tegelikult mingisuguse jäätmekäitlusametnikuna või siis selle ametnikuna, kes tahab su maja müümist keelata, et kõik see on mingisugune abstraktne võim, mis ongi suunatud ainult minu elu halvemaks tegemisel.
6: Ja poliitilisest mandaadist lahti seotud.
7: No jah, ja lõpuks öeldakse, et aga mis me ikka käime valimas, eks ole, sellest ei sõltu ju mitte midagi, et tegelikult kõik asjad lähevad oma soodu. Nii et see on väga halb praktika, et keegi peaks nüüd vilistama selle mängu katki ütlema, et niisugused fenomenaalsed ideed, mis puudutavad meie põhiõigusi, meie vabadusi, meie privaatsust, need saavad tulla üksnes ikkagi nendelt valitud poliitikutelt, mitte kuit mõtetena mingitelt ametnikelt või ametkondadelt, mis siis tekitavad täieliku segaduse.
6: Aga mul ei ole selleks väga suurt lootus, sest et ma võin nüüd tegelikult ka avalikult rääkida seda, mis siis juhtus pärast seda, kui Postimees oli selle uudise avaldanud, et läks natukene aega mööda ja siis saabus kili kliimaministeeriumist, mille autoriks oli juba võibolla mõnedele inimestele tuntud kliimaministeeriumi vist kommunikatsiooni osakonna juhataja Martin Altraja, kes mitte esimest korda siis teatas, et temale ei meeldi pealkiri, mille toimetaja ja ajakirjanik olid pannud, et tema tahab, et pealkirjast koristatakse ära sõna keeld ja keelama. Et see ei ole keeld. No ma selles mõttes, et ega uudis ei ole juriidiline dokument, eks ju, et uudis on ikkagi ette nähtud selleks, et auditoorium lugeja, kuuleja, vaataja saaks aru sellest, mida siis ametnikud tema varaga nagu kavatsevad teha. Ja Postimehe toimetus loomulikult keeldus sellest, et tuleb kuskil mingi ametnik, kes hakkab ajakirjanikile ütlema, et lisaks sellele, et kes on ajakirjanik, hakkab ütlema, et missugused pealkirja peab ajakirjanik panema, eks. Mille peale siis lugupeetud kliimaministeerium võttis kätte ja kaebas Postimehe pressinõukogus. Soovin jõudu, et aga sellest ma loen ka välja seda, et mitte mingisugus soovi, nagu siis ütlesid, korrigeerida seda ei ole. Ma võin kihla, et kuskil esmaspäeval või teisipäeval või hiljemalt neljapäeval toimub valitsuse pressikonverents, ilmub sinna Andres Sutt ja teatab, et põhimõtteliselt ühisveevärgi liitumiseta majapidamiste kinnistute müügi keeld on kõige parem asi pärast ratastega Kohri leiutamist. Ma olen täitsa veendunud, tuleb ütleb seda.
7: No eks me näe sellest, ma arvan, et sellest tuleb jälle paras jama. Nii nagu kõikidest nendest kaamera asjadest ja mis siis pildistavad üles ka teie autonumbrid või teie liikumist, mille kohta ei ole olemas seaduslikku alust. Me täna räägime kindlasti ka terviseandmete lekkimisest, jumal teab kellele. Et tegelikult on ühiskond selle üle üsna pahane. Ja see pahameel hakkab kanaliseeruma selle istuva valitsuse vastu, isegi kui see valitsus ei ole otseselt süüdi selles asjas, aga ta ei ole suutnud tõkestada nende selliste ideede lendu laskmist. Ja see on üks põhjus ka, et seda poliitika tegemist meil käsitletakse sellisena, et paneme ministriks inimese, kes sellest haldusalast nagu mitte midagi ei tea. Ja ta vaeseke satubki sellesse olukorda, kus teda sõidutatakse ümber maakera ühes suunas ja lennukis antakse kogu aeg hommikusööki ja siis ta jääb lihtsalt lolliks, eks ole, kogu selle asja taustal. Ja ametnikond saab jälle läbi mingisuguse oma huvi ja siis lõpuks tuleb välja, et see oma huvi on tegelikult kantud kellegi erahuvist.
6: Aga tegelikult kasusaajatel on vaadata ei saa.
7: Ja tegelikult kasusaajat ei saa vaadata. Ja see ongi see asi, mis tuleks katki vilistada. Et esiteks ei ole Eesti suuruses riigis minu mõelest üldse see võimalik, et me paneme ministriks kellegi, kellel ei ole vastavat ettevalmistust. Et see ei tööta. Soomes oli põhiseaduses muide kirjas, et valitsuses peab olema kaks juristi, kellest üks on justiitsminister. Justiitsminister peab olema kõrgema juriidilise haridusega, tal peab olema magistrikraad. Meenutame nüüd neid Eesti justiitsministreid, kellel ei ole kõrgemat juriidilist haridust olnud viimasel ajal.
4: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
8: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
10: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
13: Kuku Raadio.
5: Samost ja Lang.
6: Anvar Samost ja Rein Lang Kuku Raadio otse-eetris ja nüüd on mul siin nina ees Riigikohtu sel nädal esmaspäeval avaldatud otsus, millest tahaks kohe pikemalt rääkida. Ühest teisest Riigikohtu otsusest, kui aeg lugab, räägime ka, mis puudutab siis Eestis tegutsevat Vene õigeusu kirikut, aga enne siis kohtuasi, kus põhimõtteliselt mõisteti õigeks või noh, tunnistati õigeks vastavalt sarnaselt maakohtule ja hiljem ka ringkonnakohtule 3 inimest ja muulgas siis väga põhjalikult on siin kohtus käsitletud seda osa sellest menetlusest, kus uurimise käigus kaitsepolitseiamet küsis telekommunikatsiooni ettevõttel Telia välja ühe kahtlustatava ja tänaseks siis õigeks mõistetud Toomas Tamme e-postkasti kogu sisu aastatest 2015 kuni 2018 ja see asi nägi siis välja niimoodi, et kui ma loen selle kohtuotsus, siis noh, vastavalt siis selle kohtuotsus liiga oli ilmselt, siis kaitsepolitseiamet saatis Telia Eesti aktsiaseltsile tavalise e-maili, kus ütles, et tahab saada kõiki Toomas Tamme vastava ajavahemiku e-maile, nende koopiaid õigemini ja juba järgmisel päeval meie lugupeetud telekommunikatsiooni ettevõtte kopeeris kõik need kirjad ära ja saatiski kaitsepolitseiametile menetlemiseks. Ja noh, et see nüüd, mida ütleb siis põhimõtteliselt seda, noh, selgelt ja väga rõhutatult ütleb nüüd Riigikohus ja lühikese aja jooksul tegelikult juba, noh, avalikult juba kolmandat korda on see, et ei ole võimalik põhiseadusest tulenevalt, et mingisugune ettevõte, kelle käes on ükskõik milline isik, kelle käes on kellegi e-kirjade koopiad, siis lihtsalt tavalise kirja või telefonikõne või e-kirja peale teeb need kirjad nende sisu kättesaadavaks kolmandal isikule, noh, olgu selleks siis kaitsepolitseiamet, prokuratuur või politseiamet, et põhiseaduse järgi on sõnumisaladus kaitstud ja erandid on lubatud üksnes kohtuloal. Kohtuluba selliseks tegevuseks ei olnud ei kaitsepolitseiametil ega ka Telial. Ja noh, nüüd meil on veel varasemast, siin on eks ju ees sama kuulus Kersti Krahti juhtum ja siis on meil siin ees Priit Humala ja Parvel Pruunsilla juhtum, kus täpselt samamoodi siis suured telekommunikatsiooniettevõtted mingisuguse suvalise lihtpäringu peal on inimeste nende serveritesse usaldatud sõnumivahetuse usaldanud kaitsepolitseametile, politseametile või prokuratuurile. Ja no ma ei tea, kui selgelt peab riigikohus veel seda ütlema, et siis lõpuks selline praktika Eesti Vabariigis katkeks.
7: See on üks huvitav teema. Ehk siis see taandub sellele, kas need teenusepakkujad, olgu need elektroonilise side teenusepakkujad või näiteks raviteenusepakkujad, peavad ise otsustama, et need päringud, mis neile tulevad õiguskaitseorganitelt, kas need on pädevad päringud ja kas need on õiguspärased päringud.

0: ja rohkem nad ei pea vaeva nägema. Tegelikult peavad. Tegelikult nad peavad ka vaatama, et see päring on tehtud seaduslikult. Ja see on üks koht, mis minu mõelest väärib nende teenusepakkujate õpetamist. See puudutab ka pankasid. Vaat, kui mäletad seda, kui rahapesu andmebüroo sobras meie pangaarvetel täiesti vabalt, eks ole, isegi seaduslik alust ei olnud, siis esimene, kes aru sai, et see on kirves nende peakohal, oli LHV, kes tõstis lärmi, sest mida nad kartsid? Nad kartsid, et nende kliendid, tuginedes kliendi lepingule, esitavad nõude nende vastu. Ja et riigi positsioon ei puutu siin üldse asjasse, vaid pank peab hakkama kahjutasumaks.
1: Võlaõiguslik suhe kahe isiku vahel, eks?
0: Just, et suhe on ju tegelikult jah, kliendi ja panga vahel ja kui pank annab need andmed kellegile kolmandale isikule ja sellel ei ole seaduslik alus, siis vastutab pank. Ja samamoodi on ju praegu Pruunsild ju hageb telekommunikatsiooni ettevõtet, et tema ütleb, et tal pole mingit asja selle riigiga antud momentil.
1: Ta hageb muidugi riiki ka.
0: Ja, aga ta hageb telekommunikatsiooni ettevõtet, kes on annud tema andmed, tema arvates ebaseaduslikult välja kolmandale osapoolel. See saab olema väga oluline vaidlus ja väga oluline saab olema see riigikohtu otsus selle kohta. Kas tehikul, kas telekommunikatsiooni ettevõttel, kas pankadel lasub kohustus kontrollida, et õiguskaitseorganilt tulevad kirjad, päringud on seaduspärased ja õigustatud või mitte?
1: Kuule, aga no, mis puudutab pankasid, siis võibolla inimesed tänaseks unustanud selle, aga need samad täitmisregistri kaudu tehtud päringud, nende jaoks ju pangad ise ehitasid nendele kõikidele osapooltele, kes siis nagu kas siis ilma seadusliku aluseta või seadusliku alusega tundsid huvi inimeste pangaandmete vastu, ehitasid ju lausa sellise automaatpäringute liidese, et selleks ei olnud vaja saata e-maili, et Telia ja teised telekommunikatsiooni ettevõtted praegu avalikult teadoleva infokohaselt ei ole muud teinud kui vastanud kirjadele, aga pangad ehitasid vastava liidese, kuna neid päringud oli nii palju, neid oli kümneid tuhandeid, sõna ots mõttes, kümneid tuhandeid päringud, et nad ei omanudki enam mitte mingit agentsust, et põhimõtteliselt liidese kaudu tuli märkida kriminaalmenetluse number ja palun, võisidki minna inimeste pangaandmetega tutvuma. See oli ja kusselis ma arvan, et mingis osas see toimib tänaseni.
0: Vaat kui pank oli nii loll, et ta tahtis oma kulusid vähendada ja tegi sellise süsteemi ja läskis oma kundede andmed nagu lendu, siis ega loll ja tema vara tulebki teine teisest eraldada, nii et tuleb see kahju kinni maksta.
1: Kusjuures tõesti soovin jõudu kõikidele klientidele, sest et teiseks ei ole ka ühtegi klienti, ei pankadega, aga telekommunikatsiooni ettevõtete poolt teavitatud sellest, et nende andmeid on kellelegi kolmandal isikule loovutatud. Ei ole tulnud ju sellist kirja, näiteks Parvel Pruunsild või see sama Toomas Tamm ei saanud ju kirja Telia käest, et kuulge lugupeetud klient, et teavitame, et antsime teie kogu e-postkasti sisu aastates see ja see prokuratuurile või kaitsepolitseametile. Need inimesed said alles kohtus teada, mis on nende andmetega siis nende teenusepakkuja poolt tehtud.
0: Ja siin on üks konks veel, et kui nüüd tuleb see päring näiteks tehikusse, menetlejalt ilusti on tuvastatud, et see on õige päring digiallkirjal ja siin on kirjutatud, et antke meile andmed seoses sellise menetlusega, mille on kriminaalasi number see, see ja see. Kena. Seda on pärast võimalik kontrollida. Prokurör vaatab, et mida on menetleja teinud, eks ole, selle asja raames on ta tutvunud terviseandmetega, kas need on, see on see päring olnud relevantne, kas see puutub asjasse, kas otsiti tõendeid või tunti niisama huvi. Asi on kontrollitav. Aga mis saab siis, kui sinna on kirjutatud, et antke meile andmed, alus on menetlus ja punkt. Ehk neid seda informatsiooni...
1: Ja neid näited on.
0: Seda kasutatakse tegelikult seda nii-öelda kuriteo ennetamise huvides. Ehk kriminaalluure huvides. Ja vaat see on see koht, kus tegelikult ei ole ei tehikul ega telekommunikatsiooni ettevõttel ega pangal mitte mingisugust õigust neid andmeid anda välja. Vaid no, see või oletame nüüd, et tehakse süsteem, et seda saab teha kohtuloal. Kohtuluba olemas, mis seal ikka, palun, eks ole. Aga nii sama ja et me automaatselt anname tegelikult menetlejate kätte pangasaladused, oma terviseandmed, et nemad peaksid ainult vastutama nende andmete õiguspärase käitumisest. Aga ma küsin, et aga kuidas seda kontrollida kavatsetakse? kus on need kontrollimehanismid? Igor Taro suunab, andis praegu kõva käsu ja korraldus, et tuleb vaadata, kas mingid andmeid on kasutatud õiguspäraselt. No mina väga tahaks teada, kuidas moodi seda 32 000 päringut hakatakse kontrollima. Kust võetakse need inimesed, kust võetakse see ressurss, kes käib iga selle päringu läbi? Milleks seda neid andmeid kasutati, kes vaatas, mis eesmärgil vaatas, mis edasi sai?
1: No siin sel nädal oli meil näide sellest samast tehikust, mida me ei ole siin konkreetselt välja toonud, et politseiametnikud siis 2024. Aastal tegid sadu päringuid, noh samaaegselt selle sama suure lähtru lapse tapmise asjaga või siis samal ajal, me ei tea ju, kas need olid seotud või olnud politsei ka ei ütle seda, et see on nüüd see, kus tegelikult toimub mingisugune siis sise juurdlus. Ma olen ka väga skeptiline see tulemuste suhtes. Aga no mis puudutab neid pangaandmete küsimusi, siis mul oli ka võimalus eelmisel aastal küsida prokuratuuri sisekontrolli juhi käest, et palju siis neid kümnete tuhandete juhtumite sisse jäänud juhtumid oli, kus prokuratuur siis sisekontrolli alusel kontrollis seda, et neid oli alla 20. Et noh, selles mõttes, et see ei tundu väga nagu suure riskina, et kui ma teen mingid sadu päringuid ja siis kokku neid päringud on kümneid tuhandeid ja siis paarikümmet nendest kontrollitakse, et no mis see vahelejäämise võimalus on, et mitte just nagu väga suur ja kas sellest ka midagi juhtus, selle kohta ei osanud üldse keegi mitte midagi öelda. Aga põhiseadus, no ütleme põhiseadusega tagatud siis see sõnumisaladus, see on oma ette teema, et kasutan siin võimalust, et Rein on ju endine justiitsminister ja põhiseadus tunneb väga hästi, et kui see esimene juhtum tuli avalikus ette, mis siis puudutas, kui ma ei eksi, Priit Humalat, siis kaitsepolitseiameti kõrge ametnik vastuseks rahvusringhäälingu ajakirjaniku küsimusele, et kuidas oli võimalik, et need andmed kaitsepolitseiameti kätte sattusid e-postkasti kogu sisu. See ütles, et vaadake, et siin oli tegemist sellise olukorraga, kus tegemist oli tööandja postkastiga. Et see ei olnud küldse selle isiku e-mail isiklikult, vaid et kõik on seaduslik sellepärast, et me küsisime andmeid tema tööandja postkasti kohta ja ka saime neid. Et ma küll ei näe, kuidas see, et kellegi e-kirjad on tööandjal lepinguga kuskil serveris muudab nad vähem põhiseadusega kaitstuks, kui need oleks nagu isiklikud andmed.
0: No eks see vist ongi ikka see lahendus, et kõikide nende asjade puhul, kus rikutakse inimese põhiõigusi, olgu see õigus sõnavabadusele või õigus sõnumisaladusele, privaatsusele, terviseandmete kaitstusele, et seal peab olema lihtsalt väga pragmaatilisele uurija või prokuröri soovile seda kasutada. Menetluse käigus peab olema ikkagi kohtuniku luba. Mis on muidugi probleem omaette, sest see väga tõsiselt suurendab kohtunike koormust. Kujuta nüüd ette, eks ole, et ma olen ka kindel muidugi, et neid 32 000 päringut, mida selle sa viitasid, ei olnud tegelikult üldse vaja teha. Võibolla sealt oli relevantne paar tuhat, aga ka paari tuhande loa väljaandmine on ju halduskoormus. Järelikult kohtud peavad kõige selle asjaga kuidagi moodi toime tulema ja kui iga sellise taotluse menetlemiseks kulub kas või 10 minutit, siis loeme kokku palju selleks aega läheb. Ja see on nüüd see koht, kus Eesti e-riik peaks hakkama jällegi mõtlema, kuidas seda teha kiiremini, paremini, aga see kontroll peab olema. Juhul kui me elame nagu edasi, et on võimalik saata kuskile kirju, et saatke näiteks kõigi korteri ühistu liikmete tervise andmed mulle, eks ole, ja alus on selleks on menetlus, mis on tänane reaalsus, niisugused asja on tulnud ette, siis me ei või mitte keegi olla kindlad, et meie andmed ei ole kuskil mingisuguses toimikus. Muidu mina justiitsministrina küsisin ametis oleva õiguskantsleri käest kunagi Riigikogu saalis ühe küsimuse. Kas Eesti kriminaalmenetlus võimaldab tõendite kalastamist, mis Ameerikas on enamuses osariikides on kriminaalkuritegu? Ja õiguskantsler vastas, mis on stenogrammis Riigikogus protokollitud ilusti, jah, kahjuks küll.
1: Me pidime rääkima küll veel ühest teisest Riigikohtu otsusest, aga meil jääb kahjuks selleks nagu aega väheks, võib-olla mõni teine kord. Tuletan kuulajatele seepärast siis meelde, et viimase tunni ajaksul olid Kuku Raadio otse-eetris Anvar Samost ja Rein Lang, täpselt samas koosseisus ja täpselt samamoodi otse-eetris kohtume teiega juba ka järgmisel pühapäeval. Seniks, kõike head!
2: Samost ja Lang. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Juuni küüditamise ohvrite mälestuseks seisati täna leina lipud, et meenutada Nõukogude Liidu repressioonide ohvreid. Tallinnas ja mujalgi peetakse mälestust seremoonia, naiskodu kaitsesidus raudteejaamadesse küüditatute mälestuseks lindid ning inimõiguste instituut paigutas juuni küüditamise mälestusinstallatsiooni ja sellega kaasneva näituse Tallinna mere, see on siis endise Vene kultuurikeskuse ette. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et hiljemalt 15. juunil ehk homme tuleb tasuda vähemalt pool mootorsõiduki maksu. Teise osa tasumise tähtaeg on 15. detsember. Elektribörsi hind on täna suures languses. Päeva keskmine hind on vaid 17,64 eurot megavattunnist ja pärast lõunal on elekter ajuti isegi negatiivse hinnaga. Eesti rallipaar Jasper Vaher ja Rait Jansen võitis nädala vahetusel Kesk-Soome teedel sõidetud Jyväskylä ralli, mis kuulus ühtlasi autoralli Eesti meistrivõistluste kolmanda ja Soome meistrivõistluste viienda etappi kavva. Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad 3. ja 4. juulil sõidetava Lõuna-Eesti ralliga. Briti võimud pidasid täna La Manche'i väinas kinni arvatava Venemaa varilaevastikku kuuluva ja sanktsioonide all oleva naftatankeri, mis viiakse Inglismaa lõunaranniku lähedal asuvasse ankrupaika ja võetakse järele valve alla. Varilaevastiku tegevuse häirimine avaldab otsest survet ressurssidele, mis toetavad Venemaa agressiooni Ukrainas ning vähendab selle võimekust ohustada julgeolekut kogu Euroopas ja mujal, märkis Briti kaitseminister. USA strateegiline kohalolek Euroopas ei ole lõppenud, kuid see on muutumas ja osaliselt muutunud kauplemisvahendiks USA, Hiina ja Venema vahelistes suhetes, ütles Letale Läti eurosaadik Ivars Japs. Rääkides Euroopa julgeolekust, kinnitas ta, et Brüsselil on üsna selge sõnum, et Euroopa peab suutma end ise kaitsta. Ukraina on valmis avama läbirääkimistele Euroopa Liiduga ühinemiseks kõik kuus teemablokki ja loodab juba sel suvel saavutada edublokiga integreerimisel, teatas president Volodymyr Zelenski. Euroopa Liidu 27 liikmesriiki jõudsid reedel kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste põhialused. Šveitsis toimub täna rahvahääletus riigi elanike arvu piiramise üle maksimaalselt 10 miljonini. Šveitsis elab praegu veidi üle 9 miljoni inimese ning välismaalaste osakaal elanikkonnast on juba ligi 28%. Täna toimub Šveitsis ka teine referendum, mille algatajad on vastu uuele seaduseelnõule, mis karmistaks südametunnistuse alusel kaitseväe teenistusest keeldumise tingimusi. Ukraina ründas läinud ööl keemiatehast Venemaal Tuulaoblastis, kus puhkes tulekahju. Tehase toodangud kasutatakse muu hulgas lõhkeainete tootmisel. Rünnak tabas ka Jaroslavis asuvat naftaladu. Ukraina relvajõud on rünnanud Venemaa naftarajatisi pea igapäevaselt, mis on toonud kaasa kütuse puuduse juba mitmes regioonis. Kõige hullem on olukord okupeeritud Krimmis ning kütusemüüki on asutud piirama ka mõnedes tankla kettides Tatarstanis, aga ka Moskvas ja Peterburis. Ja Ungari parlamendi valimistel lüüa saanud endine peaminister Viktor Orban valiti eile tagasi erakonna Fidesz esimeheks. Pärast valimiskaotust aprillis tekkisid küsimused Orbani poliitilise karjääri jätkumise kohta ning isegi mõned tema endised liitlased kutsusid teda poliitikast lahkuma. Eile aga kindlustas Orban veel aastaks koha oma erakonna liidrina.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Cupra top autost.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega, pärast lõunast alates liiguvad äikese pilved Lõuna-Eestist üle maa põhja suunas ja äikesega võivad kaasneda ka tugev sadu ja puhanguline tuul ja välistatud pole ka rahe. õhusooja jääb täna 13 ja 17 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Pärnus 13, Tartus 12 kraadi.

0: oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
4: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus. Seekord on saates külas riskikapitali fondi 2C Ventures asutajapartner Hendrik Reimand. Juttu tuleb sellest, kuidas läheb puhta tööstuse investeeringutel ja millistesse tehnoloogiatesse investorid praegu raha paigutavad. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti puhta tööstuse ja tehnoloogia liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.
5: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvara hinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
6: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna Kain autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Alegok, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
7: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
8: No, meil on täna üks peamine küsimus ja see on ikkagi see, et mis meist saab. Et kuidas seda küsimust siis peaks käsitlema hakkama, kust otsast?
9: Meist.
8: Ja. Ja meie oleme siis...
9: Eesti.
8: Eesti. Eesti, jah. Just. Just. No,
9: kõlab pateetiliselt.
8: Aga nii on.
9: Ja. Ja.
8: Et mis meist saab?
9: No, kõik läheb hästi.
8: Oh.
9: Ja mitte mingit põhjust kauge tuleviku pärast. Aga meie on tähtis küsimus. Ütleme see ikkagi meie nagu enese määramine ja kõigepealt selline, et kust me tuleme ja kuhu me läheme ja kes me oleme. Et selles mõttes, noh, kui me püüame või noh, väga levinud tees on, et on ju keerulist ajad ja sellist pole kunagi olnud ja nagu ikka, no mis muidugi teatud mõttes vastab tõele, teatud mõttes ei vasta tõele.
8: No meie põlvkonnas vist vastab tõele?
9: Ta vastab selles mõttes tõele, et tõepoolest kui vaadata nagu laiemalt maailma, noh, niisugust globaalset pilti, siis et sellist aega, noh, kui ajaloolasi lugeda, niisugused, kes püüavad teha niisugused, ütleme, terviklikke ülevaated ja inimkonna ajaloos, siis külma sõja lõpust, ütleme, siis see 30 aastat on olnud külm erakordne rahuaeg, kuigi, noh, ma võin esitada ka siin vastu argumente, lugeda kokku kümneid, kui mitte sadu relvakonflikte ja mida iganes, aga ta on isegi suhteliselt suur rahuaeg olnud. Ja nüüd me oleme ka ju sellesse sattunud. Ja nii et, ja mingis mõttes ma arvan, et see on oluline küsimus, et kes me oleme ja kuhu me läheme ja meie all me siis mõtleme nagu no, Eesti rahvast on ju enne kõik eestlasi.
8: Aga pikas perspektiivis läheb hästi, ma saan.
9: Pikas perspektiivis läheb hästi, jah.
8: Aga mis see tähendab?
9: No, selles mõttes, et nii ilusat aega nagu maailma sees on alates võibolla 2030. Plussist nagu, ei ole vist ajalugu ette näinud, ma arvan.
8: Tuha? Ja. Ennustus täitsa?
9: Ma ei arva see ennustus, et maailmas on ikkagi arenevad mingid tsüklid. On ju. Mingid tsüklid ja ikkagi nagu selline inimkond nagu liigub ühes suunas. On ju. Me võime rääkida alati mingisugused sivilisatsioonide apokalüpsisest. On ju. Ma ei tea, kas te olete Graham Hancocki taolise meiega tuttav.
8: Ei tule ette praegu.
9: Ja, no, aga ma eks rääkima, sest võibolla, aga see on isenest huvitav. No, temal on omaette teooria tähendab niuksest kadunud iidsest sivilisatsioonist, mis on Netflixis on isegi selle kohta seriaal ja mille peal on muidugi ametlik arheoloogia saab alati kurjaks, aga tal on siiski teatud veenvaid argument, aga sinna ma ei taha minna. Nii et selles mõttes, noh, kui me välistame jah, üks sivilisatsioonilise kadumise on, ja, siis väga hästi. Noh, te tahate argument.
8: No võiks.
9: et muidu.
8: Me räägime 5 aasta pärast ja, juba läheb väga heaks elu.
9: Vaadake, et täpselt. Ma arvan, et noh, 5 aastat pluss, ma ütlen.
8: Mm-hmm.
9: Et see sellest mõttes, noh, see on tuub mingis mõttes nagu niisuguse lääne sivilisatsiooni teatud, noh, niisuguste ummistustega, mis on tekkinud enne kõik on Ameerika Ühendriikides, aga paratamatult, noh, ütleme, Ameerika Ühendriikid siiski ikkagi on nagu, noh, ütleme, laias mõttes nagu tooni andab, nii noh, elustiili, väärtust, prioriteetsust ja kõige muuel. Noh, laias mõttes paljud räägivad, et vaata nüüd, teate, mis on kõige rohkem tähelepanu pööramat saladus on, inimkonna saladus on. Nii hästi nagu praegu, nii paljudel inimestel pole mitte kunagi läinud. On. Ja tõesti, kui võtta välja nagu nüüd, noh, inimkonna arendab statistika, seda on väga palju on. Ja noh, see on see üks argument. Ja vaadata, mis oli nagu inimkonna seis 1900. Noh, natuke rohkem 100 tagasi. Noh, enamus olid vaesed. Noh, ei hakkan numbritega siin tüütada. Et mis oli, nagu ütleme, noh, 99% olid peaaegu vaesed. Noh, kes kulutasid enamuse ajast, et saada süüa ja kudagi viisi peavarju. Inimeste, noh, ütleme, kirjaoskus oli võibolla 5-20%. No ma räägin tinglikult 1900 natuke vahem enne, kui tööstusrevolutsioon hakkas. Siis tervis, inimeste elasid 30 pluss võibolla 40, noh, keskmine oli. Nii. Kui palju oli, noh, ütleme, igast nii-öelda surmasid. Noh, me täna armastame rääkida nüüd siin kliimasurmad, et kui te vaatate, kui palju kliimast või noh, ilmastikust tingid surmasid, siis need on vähenud sadu kordi. Nii et selline, täna on seis selline, kus noh, üksest vaadata globaalse statistikat, 9% on ütleme üksest, noh, ütleme vaesuspiirist allpool, 9%. Ja elanik oli siis 2 miljardit. Noh, nüüd on 8 miljardit. Nii et see ikkagi see mega trend on, noh, niivõrd suur on.
8: Aga see on täna. Aga täna me juba siin viriseme ja paljud tunnevad, et no, ei ole enam nii mõnus see elu, nagu te kirjeldate. Aga ma saan aru, et 5 aasta pärast või 5+, siis kuidagi midagi juhtub või? Ma ei saa aru, mis siis juhtub?
9: Aga ta lihtsalt, noh, ütleme, ma ei taha nüüd öelda, et kõik juhtub ise enesest. Loomulikult võib alati sõltuda noh, inimesest või mingitest kollektiividest ja inimesed võivad minna segi ja teha hullumeelsed asju. Aga noh, sellel on ka ikkagi mingisugused ju, isegi kui me vaatame praegu neid nii-öelda seda sõda või sõdu või. Ega need on ka ju niuksed, noh, ütleme, või noh, neid diktaatoreid. Kas teid jää nad naerama? Aga lugege, mida räägiti suurtest diktaatoritest või noh, kui need on autentsed või. Isegi 2000 aastat tagasi, siis just nüüd tänased diktaatorid, nad, noh, vaadake Putinit, ma ei hakka rohkem nimetama, aina. Nad ju tegelikult ajavad, nad naeruväärsed. Et ja nüüd me jõuame nagu sellise, noh, ütleme, kuivõrd on ju kogu selle, nii-öelda, kui palju maailm on see globaalse külafenomeni, nii-öelda, siis no ei ole võimalik, on ju, ikkagi selles nii-öelda, see, kui maailm on jõudnud oma nii-öelda informatsiooni vahetuses ja sellises, no ütleme, see on ikkagi meeletada, on ette kujutatamatu, isegi oli juba 20 aastat, aga me ei kujutanud ette seda interneti ja selle mõju, siis ei ole võimalik. No, sellised diktaatorid on kõik, noh, ütleme, määratud nagu looja karja, varem või hiljem. Kuidas see juhtub, seda, võt see, seda, kui te tahad täpselt teada, millal kuu päevas ei tea. No, ma ütlen, Vene režiimi puhul võib juhtuda üle homme. Meie jutu aamine, noh, millal igalest eetrisse läheb, on ja. Aga võib juhtuda ka 5 aasta pärast. Aga on täiesti selge, et noh, kui vaadata ka seda Ukraina sõda, siis ju, noh, see, mis me, siis me näeme ju igasugus niisugused mullistusi ja teeme oh ja ah, tähendab iga päeva uudistest, et see kohtus sellega ja seal lasti seda ja, aga noh, ütleme ikkagi ju Putin on selle sõja ju täielikult kaotud. Ta tegelik, jällegi see on pikk loetelu, aga et ta on ju täielikult kaotud. Me näeme tegelikult, kuidas ta praegu, noh, ütleme vintskleb, kõik võimalik, ütleme, info, ma ei tea, ütleme, operatsioonid, et millega iganes, et ütleme, näidata, ütleme, kõvatada.
8: Samas siseriigis me ei tea, kas ta on kaotanud, eks ole. Et see ei, meil ei ole vist adekvaatset infot tegelikult selle kohta. Me ei tea, mis seal toimub.
9: Jaa, selles mõttes, noh, midagi ju teame, ju, aga selles mõttes ütleme, ega ütleme, noh, me ju oleme ise oma najal, on ju, kogenud lausa. Noh, meie vanemad on ju ja meie ise, noh, me olen sündinud on ju 60-ndatel on ju, ma olen ka nõukogude sõjaväes käinud on ju 2 aastat. Noh, et me oleme näinud seda tegelikult, noh, kuidas selline totalitaarne ühiskond, noh, täna Venema on ka teatud totalitaarne on ju, alati või päris üksikute kriteerimite kalla norida, nii et kuidas totalitaarne ühiskond nagu toimub ja kuidas ta võib äkki nagu kokku hukkuda. Ei ole võimalik, et ta tegelikult ka tänases Venemal on. Noh, kuigi on ju, me näeme seda, et kuivõrd harimatu võib olla see ühiskond lihtsalt imestab. Et kui seda Ukraina seda vaadata, on, aga siiski, noh, mõelgem tagasi, on ju, sinna nõukogude, meil on reaalne kogemus. On, see kõik tegelikult ju ei püsi. On, jah, ta võib püsida mingi aja, on. Aga
8: kui Venemaa kokku kukkub sellisena nagu täna, siis me muidugi ei tea, kas see on meile hea või halb.
9: No ta on kindlasti hea, sellepärast, et ega ütleme, noh, siin me jõuame tagani üks, ütleme, kogu üks imperiaalse mõtteviisi ja me teame, siin on noh, kogu selle Vene nii-öelda mütosfääri juurde, mida on ka Eesti avalikuses olnud inimesi, kes sellest rääkinud on. Aga ega siis ütleme ka jälle, kui me vaad tuleme selle inimkonna ajaloo, noh, niiks ütleme kulgemise juurde, siis niiksed noh, füüsilised või territoriaalsed impeeriumid on täiesti mõtletud. Et isegi kui sa oled nagu suur, selles mõttes on Hiina praegune kommunistlik partei seltskond, ütleme, noh, kergelt nagu nupukama. Nad otseselt, ütleme, mingist võõreid territooriumi ei ihalda. Neil on nagu niiks muud vajadused. Nii et sellised imperiaalsed instinktid noh, peavad saama otsa, nii nagu nad said Euroopas. On, ja nüüd on küsimus tõesti, kuidas ta siis saab. On, ja kuidas see rahvas selle välja elab. On, no, seda me arvan, et saame näha.
8: No, siin nii...
9: läbi šokiteraapia, läbi alanduse. See saab olema raske. On, aga siin noh, ajalooloogiline kulg, on, kui tükka asja on olemas, muidugi võidaks ka vastu väita, et kõik sõltub inimesest, on, siis see kindlasti juhtub. On. See ei ole teistmoodi võimalik. Ega, ütleme, Vene rahvas on ju väga ka intelligentne ja on olnud osa lääne, noh, peaaegu, et lääne sivilisatsioonist, ütleme, kui me vaatame ikkagi Vene ajalugu tagasi ja ütleme, seal on küll teatud noh, komadega, aga et kindlasti see juhtub.
8: Ja teie meelest on siis opositsioon täitsa olemas Venemaal, jah?
9: Ei, kui te mõtlete nii-öelda tavalise poliitilise opositsioonid, siis ta on selles mõttes noh, opositsioon...
8: Ei, ma mõtlen, kas või rohujuure tasandil.
9: Opositsioon on noh, siukse noh, inimese olemuslikud ürgsed noh, tõmbed kõrgemat ideaalidele. Kõrgemad ideaalid ei saa olla naaberrahva mingi tapmine. Kõrgemad ideaalid ei saa olla noh, ilma igasuguse noh, ütleme, loomuliku vajaduseta mingisuguses kuskil Donbassi metsas ütleme, mütata ringi ja 3 aasta jooksul ütleme, tappa või haavata miljon sõdurit. No, need ei ole loomulikud instinktid. See ei ole isegi noh, ütleme, seda ei saa öelda metslooma kohta. Need on isegi, noh, need on ju antihumaansed. See on nii mõtetu. Saab ta...
8: Kui, no,
9: mõelda, et see on nii
8: mina saan hästi aru, ma arvan, meie kuulajad vaatad saavad hästi aru, aga kindlasti paljud tahaksid öelda, et võt, kas seda saab ikkagi öelda kõikide venelaste kohta niimoodi. Et, sest et ikkagi levinud nagu tunnetus on kuidagi see, et neil on niivõrd teine tsivilisatsioon.
9: Aga siin me jõuame väga olulise küsimuse juurde, mis on ka Eestist küllabki, ütleme, ma relevantne küsida, on ikkagi noh, selle inimese ürgse olemuse nagu, noh, kõigepealt nagu lahti muukimine ja selle teadvustamine.
8: Aga milline on siis inimese ürgne
9: olemus? Järge mu käest küsige. See, et ma ütlesin, noh, ütleme, kas või inimese ürgse olemus on ikkagi noh, ütleme, soov kõrgemat ideaalid järgi. Või elada nagu tähendusrikast elu. Elada teise jaoks. Me räägime praegu, noh, ma ei räägi enda mõtteid, on ju, vaid see, et ütleme, see, need on niisugused asjad, mis tihti peale noh, niisugune keskkond on.
8: Mm-hmm. No,
9: ja me seda näeme ka Eestis, on ju, vaid siin räägitakse ka, et inimene ju upub oma argipäeva on ju, ja tal ei ole sealt väljapääs on ju. Ja noh, vaid kui me räägime, siis see, mis kindlasti, kui me loeme ette niisugust ilusat on ju, statistikat 100 aasta inimkonna arengust on ju, siis sinna kõrval võib panna ka natuke kriitilisemalt statistikat on ju. Ja kahtlemata inimkonna nagu niuke noh, muutumine masinaks, inimese muutumine masinaks või tombuks või noh, on olnud selle nagu kaasaskäe tulemus, noh, mis iganes põhjustel. Aga inimene ei ole loomult masin. Inimene on ikkagi ju mingi hing.
8: No,
9: et selles mõttes ütleme, tasub seda nagu noh, inimkonna pärandit, ta ei ole ainult pärand, ta on ka paljudes kohtades, no ütleme ju reaalselt tajutame me olemas, kui me räägime kas või religioonidest ja kas nad on siis elus või tärkavad või ärkavad või on uinud olekus, on ju siis ikkagi mingisugune inimkonna talletatud kogemus, noh, inimese olemusest on ju ole.
8: No see religiooni teema on veel ekstra keeruline, sest et venelased just kui oma olemuselt on religioossed. Ja see
9: on muidugi jällegi statistiliselt tõele, sellepärast, et kahtlemata on inimesi, kes on religioossed,
8: no,
9: kes on tegelikult, on ju, mis iga, jah, aga...
8: No per capita ilmselt ikkagi seal on kirikus käimine levinum kui Eestis.
9: Ma ei tea, ma peaksin numbri järgi vaatama, aga ma ei oska seda tõesti tea, kui palju kuskil seal Venema oblastites keegi kirikus käib.
8: Või kõdes nad peavad ennast õige usklikeks väga selgelt ja defineerivad ennast ka läbi selle? Aga teate, võtta, isegi see religiooni...
9: Ta on oluline küsimus, aga selles ma saad, et religiooni puhul, kui me vaatame, on see katkestus. On, tegelikult väga raskesti taastab. Noh, selgelt, et Stalin ja kommunistid ikkagi katkestasid religiooni. Ja kõik edaspidi on tegelikult, noh, ja see on ju eriti, mis juhtub, kui noh, religioon nagu püütakse riigi võimu jõuga peale, noh, ütleme, kehtestada. Mingis mõttes on see ka nagu samm tagasi mingisuguse hailisse ühiskonda, noh, ütleme, kui seda tehakse niisuguse riigi võimu jõuga.
10: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja need tšekke. Ja üleüldse, ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
11: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
12: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning lauautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
13: Skoda.
14: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
15: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
13: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
16: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
17: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
18: Raadio Kuku.
19: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
8: No isegi me siin Eestis ju ei taha leppida Vene kirikuga, eks ole?
9: No see on nüüd teine jälle vaate. See ei ole niivõrd, ütleme, ega siis ütleme, kui me räägime, ma ei taha mingil juhul ütleme, me peame siis selgelt nagu vahet tegema, on ju Vene kirik kui mingisugune osa praegu nagu riigi võimu nagu niisugusest nagu mehanismist, kas seda keetestada, nii sees kui väljas, on ju, seda, ütleme. Ja teine on nüüd, ütleme, õige usk, kus me jõuame siis nii-öelda ida õige usku ja tema selle Vene ja Konstantinoopoli ja nende vahele, siis noh, kahtlemata ütleme, kui me täna suhtleme ka paljud noh, lihtsalt inimestega, kes on tegelikult see Vene õigeusus, kelle jaoks on väga oluline osa oma elust. On. Et see on see usuvabadus. On. Aga samas ütleme, kui me tuleme sellise jooksva küsimuse juurde, et mis asi see Vene õigeusu kirik endast kujutab. On. Ja noh, ja arvestas, mis on täna see Vene režiim, siis need on ütleme, noh, selle lihtinimese vaatest on nad komplitseeritud küsimused. Mul tuli sattusin kuulama Kari Kasparov, et tema on sellest väga huvitav inimene, vaat siin maailmas juhtub ka väga palju positiivsed asju. Et oli see Aserbaidžaani, Armeenia, ütleme vaherahu, mitte lausa vaherahu, vaid rahuleping ja me kõik teame ja kõju mäletame seda Karabahki ja noh, see on nii keeruline olukord, aga noh, temal on, ema on ju Karabahist, armeenlane isa on Aserbaidžaan, et tema käest küsiti, et kuidas ta seda vaatab ja vaat siis tal oli ka seda, et noh, nagu isiklikul tasem, noh. On see mingis mõttes üle valus, et noh, et kõik need ema sünnikohad räägib, aga see teiselt poolt jällegi, kui siis globaalsel tasandil vaatab, et see on ikkagi suur asi, et sellised kaks rahvast suudavad nagu, noh, ma ei tea, kas veel ära leppida, aga vähemalt see sõlmida rahu ja hakata nagu teistmoodi oma veel suhtlema. Aga me kandus natuke teemast kõrval, nii et...
8: Aga te ühesõnaga usute, et Vene inimene tegelikult ei ole halb, Vene inimene on oma loomuselt täpselt samasugune nagu Eesti inimene ja tegelikult lihtsalt küsimus on praegu selles valitsevas režiimis, kui see kukub, siis on võimalik venelastega täiesti normaalselt läbi saada.
9: Noh, ma usu meie küsimus ei ole siin nagu õige, et ma arvan, et iga inimene, üks kõik kust on ja isegi kunagi mulle õnnestus käia Düsseldorfi lähedal on neandertaallaste muuseumil. Et selles mõttes, ja seal oli ka neandertaallaste nagu hingeelus, noh, ma ei tea, kas vastu tööl, aga selles mõttes on ikkagi, ütleme, 99,5% inimesed on selles mõttes öösugus. Jah, teatud kultuurikeskkond ja kõik muud asjad nagu ta muutuvad. Kahtlemata on inimene muutub massi osaks. Siin on, see on oma, et ta ju, noh, ütleme, mehaanik. Inimene muudetakse massi osaks, on ju, ja kui inimene on massi osa, siis ta teeb hullus, on ju. Et, aga selles mõttes ongi see sellest massist välja pääsemine. Ja noh, praegu, mis me Venemaal näeme, kui me noh, usuksime neid statistikaid, et seal paljud toetavad kõike seda noh, mõtetust on ja seda tapmist ja kõike seda, noh, see ajupestus ja massi osa, see kuulub totalitarismi juurde. On. Ega totalitarism on teatud mõttes võimalik ka täiesti vabas ühiskonnas keetestada mingites valdkondades. Me näeme, noh, kui me tuleme lääne ühiskonna nagu kasvuraskust juurdes me näeme siin ju ka teatud noh, totaalsust mingites asjades. Noh, see kompromissitus, ütleme, ühes või teises ideoloogilises küsimuses on ju, siis inimene võib muutuda massi osaks, tegelikult on noh, aju pestud. Ja ma arvan seda, me võime mingites asjades näha nii Eestis, aga noh, kui me vaatame veel Euroopas ja Ameerikas, me näeme väga paljudes küsimustes on selles mõttes noh, aju pestud massi psühhoosi efekt.
8: Mm-hmm.
9: Lihtsalt Venemaal on see praegu sellisel, noh, ta on nagu üsna järjepidev olnud. Ja, aga me ju ise saame aru, no vaadake, tulen tagasi veel, kuidas need Vene juhid räägivad ja mida nad, see on ju, noh, uskumatu, no, aga nad inimesed seda ikkagi ühel või teisel moel on ju, mis iganes põhjusel on ju, no, mõni on vaimustunud, mõni, noh, ütleme, ei räägi.
8: Aga see ajupesu on siis nagu ajutine, et selle saab siis nagu tagasi pesta või?
9: No oleneb, mis ajupesus me räägime. Tega ütleme, ajupestud inimesele, noh, ütleme, tõe rääkimine tekitab nagu topelt agressiivsust. Et selles
8: mõttes... No võt.
9: Jaa. Aga see, noh, see jälle inimkonna kogemusest ja ikkagi teatud, noh, ütleme, šokiteraapiaga on ju ravitav. Ja kui vaadata jälle, et, noh, otsida neid analoogia, siis mingis mõttes see nii-öelda Saksama näide on ju ka. Kuigi need on täiesti erinevad on ju lähtekohad, ütleme, kui me räägime eelmise sajandi Saksamaad või seda, kus tekis Hitler ja sealt edas, mis juhtus on ju. Ja siis ütleme, Venemast, kes on suhteliselt järjepidevalt ikkagi olnud selline.
8: Mm-hmm.
9: Nii et saame näha. Ega mina ei usu siin midagi. Ma lihtsalt, te küsite, mis meid saab. On ju. Ma, mm-hmm. ei tule, ma ei taha hakata siin ütlema, et me saame, ma kindlasti ei jaga seda hoiakut, et nüüd ütleme, me võtaksime mingisuguse apokalüptilise ja hoiakud. See on väga halb, kui me laseme. See, tegelikult see näitab seda nii-öelda teatud niisugust meie enda, ütleme, vaimsed selghoog. Et kui me laseme enda üksikutele asjadele, ennast viia mingisuguseks kaotada ütleme, enese teaduse, enese kindluse, usu tulevikku.
8: Kas see on juba juhtunud? Natukene. No ühiskond on tegelikult ju päris suure hirmu selab ju.
9: No ma sellepärast räägingi seda, sellel ei ole mingisugust alust, et sellepärast tuleb rääkida neid, noh, me võime küsida, miks ta niimoodi on, kuidas see nii juhtub. No. Mm-hmm. Minu oleks väga veenev seletus, ma ei viita praegu, ma võin eksida lihtsalt peast autoritega, mm-hmm. aga noh, on see väga lihtne, ütleme, ahel on.
8: Mm-hmm.
9: Et esimene samm, üksindustunne. No, on olemas lausa selline mõiste nagu üksindusepideemia. Ja ärme lähme üksinduse kui mingi psühholoogilisse ütleme seisundisse, mis inimesel on, et see inimene, kes võib elada ka, käib igapäeva tööl, võib ka olla üksindus. Isegi nii üksindusepideemia. Järgmine samm on elumõtte, et elumõtetu. Selline, ütleme, sealt edasi ongi juba ärevus. Ja sealt edasi on agressiivsus. Et see on ju tegelikult, kuidas see ahel liigub on ju ja noh, järelikult tuleb alati tulla algusse tagasi, et millele see üksindus tunne nagu siis ikkagi, mis seda väetab on.
8: Mm-hmm. Mis seda meil siin väetab siis? Liiga hea elu?
9: See kindlasti on üks osa, et noh, mis on isenest ju veel väga kummaline, et noh, kui me algus rääkisime, et mis on inimkond 100 aasta jooksul arenenud, seal uulas ka Eesti on ju, siis ikkagi noh, ütleme see, noh, ma ei tea, ma kasutan lihtsalt seda noh, tarbimise vajadus on ju, et ei rahulda inimest. Raha ja vara ei rahulda inimest.
8: Hmm.
9: Nüüd on küsimus, kui kaua võtab aega, et sellest nagu aru saada.
8: Hmm.
9: Ja siis me peame vaatama, kas on ajaloos mingisuguseid, ütleme, analooge, mida me võiksime siis nii-öelda püüda tuua, ütleme, kaasaega,
8: mm-hmm.
9: mis sobiks meie, ütleme, kultuuri juurega või, ma ei tea, geenidega, kui nii võib öelda. See on see küsimus, et see ei rahulda inimest.
8: Aga nüüd
9: ja nüüd tekib palju see sama asi, et inimesed, see on kõik aru saada, palju kõik elukallidus, mida siin räägime, innad ja see kõik on, see ajab tõesti, ütleme, ärevel, et kui pull see käib, ka on jama kestab.
8: Igal pool mujal on odavam.
9: Aina, see on ära see küsimus ja siis veel valitsus ajab totaalselt jama. Mm. See on uskumatu, kuidas me oleme sattunud see üks olukorda, kus valitsus nagu ei suuda isegi olukorda nagu, aga ma ei tea, päevapoliitik, ütleme, seisukoht meile tuleme. Ma pean kohe kaurid välja võtma. Et, nii et...
8: Ikka kotsime seda väetist veel. näpu peale, saaks täpselt, vähem seda väetist.
9: Et no konstanteerime, fikseerime selle ära, et inimest ei rahulda, jällegi tuleme selle inimese olemuse juurde, ei rahulda, see ainult raha ja materiaalne väärtus on. Mm-hmm. Jah, see on tegemine ikkagi mingisest argipäeva muretega. Siis me jõuame selle juurde, et inimese elul on ikkagi muu mõte, mm-hmm. kus me selle nagu leiame.
8: Mm-hmm. Aga kust teie olete leidnud elu mõtte?
9: Ma ei läheks isiklikuks.
8: Mm-hmm. No äkki on eeskuju, äkki on hea mõtlesin, peegeldada.
9: Ei, selles mõttes on, ütleme, noh, kui me vaatame nagu Eesti ajalust, on, et mis mul meelde tuleb, on ju Jakob Hurt. On autoriteet?
8: On.
9: Nii. Mingi sitaat, on, kuidas ta sõli, et kui me ei saa suureks rahva arvult, siis peame saama
8: vaimult.
9: Suurelt vaimult ja kultuurilt. See on väga oluline. Mm-hmm. Ja noh, nüüd tekib küsimus, et mis ta mõtles selle suurelt vaimult. Mm-hmm. Et seda sellega peaks, et siis meie, ma ei tea, kuidagi viisime siin ühiskonnas või hakkame nagu tegelema selle asja, mm-hmm. ilma igasuguse häbit.
8: Kus oli mõnda aega, ma arvan, meil oli tunne, et me oleme selle saavutanud, sest me olime ju kõige edukam.
9: Ja me räägime ikkagi sellest materiaalsest arengust. Me ei ole kunagi tegelikult 30 aasta jooksul praegu sellest soost välja rabelemiseks väga palju sellele küsimusele. Ja ütleme niimoodi sisuliselt, ilma ma ei taga sõna vale häbit. Mm. Noh, tihti peale, kui me räägime sellistest asjadest, et mitte ainult inimesega, ühiskonnal on teatud hing ja tükke kollegiaalne väärtused, siis loeme ette nüüd ÜRO. Mm-hmm. Need inimõigusi ja kõik asjad, aga me ei lähe selliste inimlikke väärtuste juurde ja me tegelikult ühtepidi neid nagu ei mõtesta, ei tähtsusta. No, see kindlasti ei ole must valge, natuke ikka, aga see ei ole selline nii-öelda nagu terviklik süsteem, mingis mõttes ka distsiplineeritud nagu käsitus ja mingis mõttes ka ehe. Sest võt, me peame, ei tohi ära unustada ka seda, et meie vastutus on ju ka see, et anda edasi nagu Eesti nüüd järgminutele põlvkondadele. Et alati tasub nagu, et ütle midagi nagu kopipastet nagu ka teha ei saa. No. Esiteks, et on ju kopipastet ka teha ei saa. Mm-hmm. Nii et ma arvan, et nüüd küsimus, kas me see, aga sellise, mitte ülesande, see kõlab ka üppan üks administratiivselt, aga jah, et see, mida siis tähendab vaimult suureks.
18: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
20: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
21: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35-50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40-50%. Bauhof.ee.
22: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
23: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
22: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
23: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
24: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
25: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
26: Kuku Raadio.
27: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
8: Kas see siis võiks olla meie see nüüd see järgmine nagu samm, et Euroopa Liit tehtud, NATO tehtud?
9: Parem või, oi, nendesse ma ei, ma, jällegi, me läheme nagu, vaadus üks see.
8: Ei, no siiski, olid eesmärgid,
9: kui te tahate niisugused, et noh, tihti peale tahetakse eesmärki, et ütleme, no öelge nüüd väga palju majandus peab kasvama, siis me hakkame täitma.
8: Ei, ma
9: no,
8: mõtlen üldse, ma mõtlen lihtsalt, et on nagu, on eesmärk, kuhu me liigume. Et hetkel on ju selline tunne, et me täpselt tead, me pigem, vist me oleme kokku leppinud, et okei, riigikaitse on number üks. Kõik saavad aru, see on nagu, noh, kus see eesmärk on, aga ütleme, et ta on nagu vahend, et me saaksime siis äkki teisi eesmärke täita. No, aga mis need teised eesmärgid on?
9: Jah, vaid need ma paneks, noh, on ikkagi erinevad tasandid. Nad on kindlasti, noh, üks on suurem, keskmine ja tead niisugused erinevad tasandid. Aga need Euroopa Liidud ja NATO ei ole ka nüüd mingisuguse, noh, ikkagi rahvuse nagu mõte on, et ta kannaks on. Noh, peab olema midagi enamat, kui lahendamaks siin, ütleme, siis lähema kümnendi, kahekümnendi mingit mingisuguseid väljakutseid.
8: See ongi meil lihtsalt tegemata siis olnud ühesõnaga see enda vaimu otsimine, jah?
9: Vaimult suureks. Ma võtan Jakob Hurdastama ise see veel.
8: Samamoodi
9: ma võin lihtsama näite tuua, ma ei tea, kui vana oli Toots, kui ta ütles selle lause või mis Tõnis on Tootsi kohta, et Toots on hakkanud oma hinge eest muret tundma. Ja noh, ta läheb sinna samasse laadi, aga ta ei noh, see teema on niivõrd keeruline või noh, kompleksne ja siin on muidugi raske libastuda. Ma ei tea, kas me üldse suudame selle kakkama saada. Meie all ma mõtlen mitte meie kahte, vaid noh, aga ma usun, et see võiks olla küll selline.
8: Ma möönan, et see...
9: Ja
8: see...
9: ka selliseid noh, täiesti geniaalseid mõtteleid noh, ja mingis mõttes noh, see asi puudutab ju kogu lääne sivilisatsioon. Et on nagu taganetud sellest nii-öelda... Noh, see religioon jääb nagu tahaplaanile, noh, mis iga on põhjustel on ju see...
8: Individualism kasvab, üksildus suureneb.
9: See kõik on mingis mõttes on see olnud ka nagu areng. Me võime seda vaatada ka teatud arengud, aga areng võib olla ka tsükliline. Ja ka lääne ühiskonnad noh, põhkuvad selle peale. Et inimene, et on tekinud see pidetus. On. Ja pidetust hakkavad asendama igast võltsi ideoloogiad. Ja noh, kui me noh, vaatame täna noh, iga päeva, siis nende võltsideoloogiate noh, nagu valitsemine on noh, lihtsalt ju masendav. Kui me noh, üles lugeda noh, kõik see, aga mis me neist loeme, on, ja, et mis on nagu, kõik nagu vastuolus inimese olemusega, kõik need postmodernistlikud, ma ei tea, neomarksistlikud mõttepälgatused on ju mida ja kõik lausa ülikoolides. Et seda nimetatakse kohati tihti peale ju täiesti teaduseks. On.
8: No just, et kampaania korras ju tegelikult seda välja ei mõtle.
9: Mingis mõttes, noh, ma pean ütlema, et ärme nüüd ütlema, et päris ka null ei ole. Ega ütleme, et laulu ja tantsupeo liikumine on mingis mõttes, noh, ütleme, nagu vaimne praktika. Või noh, ta ei ole ainult vaimne praktika on kindlasti, no, ta on nagu teal, noh, meditatsioon. Aga nüüd tulles nagu, sest see on tegelikult ju toimib ja ta on täiesti ju, noh, kindlasti, noh, ütleme, nagu õitsev või noh, ja väga äge
8: ja puudutab
9: ta
8: inimesi
9: puudutab, ja. Ta on, et see on kindlasti üks selline koht on, aga kuidas sinna nii et ta ei ole, me ei ole päris nagu tühjalt ja on veel väga palju selliseid noh, ütleme, vaimsed noh, tegevusi, mis nagu inimesed noh, mis puudutab inimesi suht enamust on, kas nad nüüd noh, ütleme aga jätame siin võimaluse, noh, ütleme, meist targematel sellel teemal, nagu, noh, ütleme, no, kahtlemata ei saa seda teha mingi valitsuse korraldusega. No, ma igaks juhuks ütlen ära, et või noh, ütleme, aga kahtlemata, noh, ütleme, poliitiline tegevus peab, noh, ütleme, mingil päämääral nendele asjale looma teatud, noh, ütleme, noh, kobestama seda välja. Noh, selles mõttes ütleme, see ka niisuguse, kui väga palju inimest kurdavad selle noh, praegu poliitilise tegevuse sellisest piiratusest on ju kõik, mis käib, on ju kogu see nii-öelda demokraatia noh, argipäev on ju. Siis see noh, teatud niisuguse noh, maha jooks või niisugusest, noh, ütleme selge, et noh, ta nagu ei rahulda, ma arvan, et see enamuse noh, taset. Et kui vaatame, ma ei tea, võrdleme poliitikat mingi spordiga, et noh, kui läheb vaatad seal, ütleme mingit, ma ei tea, ühegi spordiala liiga teha, aga noh, siis näed, et noh, ei ole nagu seda taset. Mõnda, noh, poliitikaga. Ja nüüd, aga ma ütlesin, et sellel, et poliitika kindlasti ei saa siin olla mingi seda, ei saa teha valitsus korraks. Et see peab ikkagi tead määral sündima nagu, noh, tarkade loomingulist vähemusest. Aga noh, ta peab nagu selline, ja ma usun, et see on kindlasti 21. sajandi, vaata, kui me räägime siin alguses, ma ütlesin 5 aasta pärast kõik otsa, siis või kõik läheb hästi, siis kahtlemata, noh, ütleme, et see, siis see on kindlasti üks suur küsimus. Ma arvan, igas väiksemas ühiskonnas, kui me räägime sivilisatsioonidest, siis see inimeste nagu nii-öelda vaimne virgumine või käsitab sellest terminit, siis see on kahtlemata oluline. Ei saa inimene olla nagu masi. Siin ei ole üldse küsimus. See on välistatud.
8: See on ebaloomulik olek.
9: See on pseudo, on ju, jah. Ja siit me jõuame väga paljude, noh, ütleme niisuguste, mis meil tekitab niisugust kõhedust või meil ei ole nagu vastuseid, et me näeme, et noh, niisugused asjad ja ma ikkagi ütlen veel, et seda vaimsust ei asenda kindlasti mingisugused, noh, ütleme mingit pseudoideoloogiad, ükskõik, kuidas nad ennast nimetavad, teaduslikeks või mitte teaduslikeks. Et neid on ikkagi väga palju praegu, kus me tegelikult, noh, me näeme enne kõik USA's, on ju, seda. Noh, see kõik on ju vaikimisi meil ka siin, on ju. USA's on nad mõneti, noh, ütleme, üks suuremal kujul, ütleme, see vastas siis, mis seal on, aga kindlasti sellised pseudoideoloogiad, millel on oma lugu, on ju. See on nagu uus marksism, on ju. Ja see kõik teatud mõttes uus marksism, on ju, kui me, noh, toome mõttes, sest meie elasime, meid lõhkus ju see nii-öelda klassikaline marksism. Siis ega see uus marksism, et Ameerika asjad, nad on ikka uskumatud asjad, mis on välja mõeldud, on ju. Et sa loed kohe ja ütleme, haarad nagu juustust kinni, et noh, ütleme, lausad teadused, arvardid ja kõik see. Noh, kogukonnad, koolkonnad, ütleme, töötavad sellukest asjade üle ja loed, et kuidas see võimalik on. Noh, kõik see, mis on võuk või mingist kriitilist rassiteooriad, et see nii-öelda lääne, noh, arjumuspära ühiskonna kapitalistik on, noh, ütleme, nagu lõhkumine. Eesmärk oma ette. Et lausa ei usugi. No. Et kas tõesti? Ja vaad nüüd me, noh, mingis mõttes Eestis ka, et ega me ei tohi, noh, kui saada üle, et siis vaad see meie teie see saate tee on. Et see selles mõttes ütleme, me ei tohi lõhkuda seda ühiskonda tõesti. Kuskil on ikkagi niisugused punased liinid. Sõltumata, kas me lahendame selle nii-öelda vaimu küsimuse. Ei tohi lõhkuda. Ja ma näen, et siin ka Eestis ju praegu me näeme ikkagi ka siukas, noh, mingisugused tonaalsused ja mingisugused pseudoteemad ja see võtab ära hapnikku. Ja noh, kui siit see kohtab nüüd seda inimese seda ahelat, on ju, see üksildus, elumõtte, ärevus, agressiivsus, on ju, siis see võib plahvatada, on ju. Ka väikes Eestis, on ühel või teisel moel. Et selles mõttes ütleme, noh, ütleme, see poliitiline tegevus on ikkagi väga suure vastutuse.
8: Aga siis 2030 pluss

0: nende asjade üle, mis tegelikult nagu sinust sõltub?
1: No see julgeolek ju natukene sõltub üksikisikust. Et ikka tasub kaitseliitu astuda ja...
0: Joo, ei. Igasugused tegevused, mis nagu on südame lähedased, on kindlasti väga kasulikud. Ei ole kahtuskene. Aga selline noh, nüüd abstraktne muretsemine üldse see noh, julgeoleku teema on. Noh, ta on natuke võibolla... Ma püüaks anda nagu teissugust kommunikatsioone. Ja siin on nagu... et julgeolek, mis see sõna on, kriis. Et noh, võt, kriis on nagu selline asi, kriis on juba selline sõna, mis tekitab ärevust ja kriis on midagi sellist, mis peaks nagu praegu kohe noh, kuskil juhtuma ja nüüd peab kohe reageerima. Kui me tuleme nüüd nagu Eestisse, siis ju ei ole ju kriis. Ja õige oleks öelda, et riskid on kasvanud. Julgeolek ohud on teisenenud. Ja kui riskid on kasvanud, siis me peaksime küsima, et aga millised riskid on kasvanud ja mida me saame teha, et need riske paremini maandada. No, võt seda, mitte, et me lähme nagu sellise retoorika peale, et noh, mis on olnud ja ma saan sellest nii-öelda tegepoliitikute retoorikust aru, et me oleme nüüd sõjas, aga noh, me peame ikkagi mõtlema oma rahva peale. Me ei saa rahvale ka nüüd jama, me ei ole ju sõjas. Ja see on väga ärritav tegelikult, et see tekitab tead nänge. Aga me võime toetades, noh, ütleme 100% Ukrainat, me saame seda noh, oma rahvaga kommunikeerida teistmoodi. Riskid on kasvanud. Noh, millised riskid on siis kasvanud? Mis tegavad siis teha? Loomulikult on olemas risk, et kas on olemas risk, et Venema jätkab rünnakut Eestile, Baltikumi, kogu Euroopale, nagu räägitakse. No vabandus. Me ei tea, mis seal Putini peas on. Aga mida me näeme, on noh, riigi eelarve. Ja kui me võrdleme, ütleme, noh, vallutava, suuri territooriumi vallutava riigi eelarveid, noh, ajaloos on ju, siis kahtlemata Venema sinna, noh, ta ei ole poole pealegi jõudnud ja 25% või, 30% on juba. Noh, kui me vaatame, mis oli, noh, Hitler kulutas 30. lõpus juba pea 60-70% riigi eelarvest, ütleme, sõja peale, sõja ettevalmistuse peale. Kaitsvad riigid, lõpuks ju, ma ei tea, Ameerika Ühendriikide federaal eelarvest 80%, UK, noh, ma ei tea, 60-70%. Me teame täna on ju meie neid, et 1% ja 2% ja nüüd lubati 5%. Nii, aga tuleme vallutaja juurde. No, kas tal on midagi peas sellist? Nii. Nii et noh, ütleme nagu täie mõõdulist sõda, ma ei kujuta ette, et ta nagu mingi Kutuusovilaadset projekti seal praegu haub on. Nii. See, aga samas, kui me oma keskis räägime, siis me tegelikult juba tekitame ju kaost.
1: See on tekitatud juba, jah?
0: Jah, nii, aga no ma räägin. Nüüd teine risk on. Tuleme meile rahul, meil ei ole kriisi, meil on riskid on kasvanud, ohud on teisenenud. Kas ta võib teha mingit provokatsiooni? Ja kahtlemata võib. Noh, ma ei tea, saata mingit roonike nagu kuhugi sinna, seal ma ei hakka midagi ette ütlema, sest me juba kutsume välja seda. Ja seda kindlasti võib. Aga noh,
1: ja selleks peab valmis olema.
0: No ja see on ka nüüd täpselt, et seda peab siis ütleme ju täpselt nuputama ja kindlasti noh, vaadates noh, ütleme kogu sellest KGB arsenali, noh, kui siin nüüd nii palju on saanud, noh, kõik oleme saanud lugeda neid Mitrohhin arhiive ja mis raamatud on. Et mis KGB teeb ja kindlasti teeb ta seda palju nagu võimsamalt praegu või ette kujutada. Noh, me oleme ju näinud siin mingid üksikud õiekesi kuskil Inglismaal mürgitatakse mingi tüüp ja kuskil Berliini pingi peal lastakse maha ja kahtlemata, noh, võt see üks mõte, mis meil oli, et 30 aastat kogu nagu lääne tsivilisatsioon ja maailm laiemalt on elanud ju suurepärast aega inimkonna ajalus, noh, laiast aastus, siis ka lääs on ju külma sõjast välja, no ta on ju väga rahu ise, ta on ju nii nõrk, vaad kui lihtne on teda korrumpeeruda, ära osta, tähendab ja siis me võime tulla igast loetelud, see on ju uskumatu. Et selles mõttes ikkagi see ärkamine ju, et me peame olema tähelepanelikud. Aga kas nüüd on nii, noh järgmine, et kas Ukraina peab vastu, muidugi peab vastu, mis tingimustel Euroopa toetab, kas Euroopa toetab piisavalt, muidugi ei toeta, miks ta ei toeta, sellepärast tuleme jälle sinna alguspunkti tagasi. Kas me teame, mida Trump tegelikult tahab, ei tea. Ükskord loeme nii, teistpidi naa. Et selles mõttes, aga kui me jällegi vaatame suures pildis, siis Venema kaotas, siin ei ole üldse kõige kahtas. Kuidas? Ei tea. Ja siin kindlasti, noh,
1: Mida tähendab Venema kaotus üldse?
0: No Venema kaotus tähendab siis, kui ikkagi Sevastoopolis on Ukraina lipp. Ei ole mingit küüü, siin ei ole teist. Sellepärast vaadake. Me peame mõtlema seda, et noh, siin räägitas praegu nendest rahulepingute erinevast variantidest ja nii edasi. Aga ja kuidas me elame siis pärast seda noh, nii öelda järjekordselt Minsk kolme? Noh, see, mida ju vähemalt praegusel hetkel ju nagu just kui kõige rohkem püütakse, on mingisugune nii-öelda vaherahu ja sellel liinil ja nii edasi. Aga kuidas me kujutame ette nüüd kõiki neid rahvusvahelisi kokkuleppeid, noh, ürg inimlike printsiipe rikkunud võimuga, noh, läbi käia. See ei ole võimalik. Teatmata, see ei ole võimalik. Et siis me ju ise tegelikult muutume nende sarnaseks.
1: Aga tundub, et ameeriklastel on täitsa savi sellest.
0: Ma usun, et see töötab Trumpil on. Ma Trumpil. Ameeriklast ma ei ole saab.
1: No seal on ikka veel inimesi, seal on Vance ja seal on...
0: Ja, aga nendel on jälle oma, vaata, see nüüd mina ei ole kindlasti jälle pretendeeri mingisugusele nüüks, ütleme, kirurgilisele analüüsile nendest Vance'idest ja praegu Ameerika vabariiklastest on. Aga samas jällegi... Noh, et rahuneda. Ma ikkagi mingit nagu üksud suure pilt tasuks selle selgeks teha, tuleb selle nii. Ega Ameerika selles mõttes ju see, mida täna nad teevad, ei ole mingisugune, noh, nüüd, et Ameerika tahab välja tõmbuda, sest maailma politsei staatusest on ju, sellel on teatud objektiivsed alused. Võib leida täiesti vabalt juba Obama ajast neid välja ütlemise, aga noh, need ei ole kõik sellised reliefsed, nagu teevad nemad. Et noh, nüüd on vähendad, sest neil ei ole seda jõudu. Teine loogika, noh, kui me vaatame tõesti nagu laias pildis, et see kindlasti see on selline muutus on ju, mis muudab maailma geopoliitist tasakaalu on kõik, mis on juhtunud, ütleme nüüd Aasia ja Hiina tõusu. Aga seda me oleme ju tahtnud, ma mõtlen meie all, noh, kui ütleme maailma, ega seal midagi paha ei ole, kui Hiina rahvas saab, ütleme ka, heaolus kasvada. See olukord on nagu muutunud, ta tahab välja tõmmata, nüüd Ameerika sisemised, noh, globaliseerumine, mis tegelikult sai tuule tiibades just pärast külma sõja lõppul, on teatud tagajärjed. Ega seda globaliseerumist ka päris purki ei pane, et ära ei lõpe, tagurpidi käiku ei anna, nii palju ei ole, noh, see ei ole võimalik, noh. Aga Ameerika sees on kahtlemata nüüd tekinud selline, noh, sotsiaalmajanduslikud, ütleme, mullistused on kaotanud need tavapärased töökohad, kindlasti on ka ebaõiglust, ebaõiget konkurentsi, kindlasti on globaliseerimine toonud tagajärja selle, et noh, ütleme see, mida ju need julgoleku jaoks vajalikud, kõik võimalikud elementid, ma ei tea, alates seal ütleme toorainetest, lõpetades sadamatest, varustusest, need on liialt käest ära andud. Mingisuguseid noh, võimalik hüpoteetilisi riske peab juhtima. Järg peab mingisugused muutusi tegema. Ja seda nad üritavad teha. Nüüd sellele koogelmoogelle tuleb kindlasti lisada ka see nii-öelda ideoloogiline, noh, ütleme sellest nii-öelda nagu ka Vance, kui ta isegi Donald Trump on seda korduva töönud nii-öelda et juudo-kristlike juurtest taganemine. Noh, ega see neomarksism on midagi muud kui nendest juudi-kristlik juurtest, mida iganemis nendad mõtlema, nendest taganemine. Ja see on vastuolus inimese olemusega. Ma ei tea, mulle see, kui kuulata nende inimeste jutte, siis selles on teatud nagu teatud argumentatsioon. Me näeme mingisugus kujul seda vastuolu ka Eestis. Noh, kuigi me ei ole väga teadustanud, on ju siin... Ma lootsin, et 4 aastat tagasi, kui võt räägit, et tulevad konservatiivid ja liberaalid, et noh, nagu see Ameeriks on, oma eripäradega, et siukest vastandust Eestis ei tule, aga näed, tuleb. Ei pane akned ja uksi kinni.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Päevast kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Juuni küüditamise ohvrite mälestuseks seisati täna leina lipud. Tallinnas ja mujalgi peetakse mälestustseremoonia, naiskodukaitse, sidus raudtejaamadesse küüditatute mälestuseks lindid ning inimõiguste instituut paigutas juuni küüditamise mälestusinstallatsiooni pisarate vagun Tallinna mere, see on siis endise Vene kultuurikeskus ette. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et hiljemalt 15. juunil ja see on homme, tuleb tasuda vähemalt pool mootorsõiduki maksu. Petukirjade leviku tõttu soovitab amet e-teenuste keskkonda sisse logida üksnes ametliku veebilehe empta.ee kaudu. Homsest lähevad Elroni rongid üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel ning tihendab ühendusi Tallinna, Narva ja Klooga ranna vahel. Suvine sõiduplaan kehtib kuni 9. augustini, mil see muutub seoses ida ja lõuna suunal toimuvate taristutöödega. Eesti rallipaar Jasper Vaher ja Rait Jansen võitis nädalavahetusel Kesk-Soome teedel sõidetud Jyväskylä ralli, mis kuulus ühtlasi autoralli Eesti meistrivõistluste kolmanda etappi kavva. Kokku startis võistlusele 141 võistluspaari, neist 34 heitlesid Eesti meistrivõistluse punktide nimel. Toyota Yaris ralli kaks autol võistelnud Vaher ja Jansen tõusid liidriteks ralli neljandal kiiruskatsel ning hoidsid edu lõpuni. Briti võimud pidasid täna La Manche'i väinas kinni arvatava Venema varilaevastiku kuuluva ja sanktsioonide all oleva naftatankeri, mis viiakse Inglismaa lõunaranniku lähedal asuvasse ankrupaika ja võetakse järele valve alla. Varilaevastiku tegevuse häirimine avaldab otsest survet ressurssidele, mis toetavad Venema agressiooni Ukrainas ning vähendab selle võimekust ohustada julgeolekut kogu Euroopas ja mujal, märkis täna Briti kaitseminister. USA strateegiline kohalolek Euroopas ei ole lõppenud, kuid see on muutumas ja osaliselt muutunud kauplemisvahendiks USA, Hiina ja Venema vahelistes suhetes, ütles Letale Läti eurosaadik Ivars Japs. Rääkides Euroopa julgeolekust, kinnitas ta, et Brüsselil on üsna selge sõnum, et Euroopa peab suutma end ise kaitsta. Ukraina valmis avama läbirääkimistele Euroopa Liiduga ühinemiseks kõik kuus teemablokki ja loodab juba sel suvel saadutada edu blokiga integreerumisel. Euroopa Liidu 27 liikmesriiki jõudsid reedel kokkuleppele avamaks Ukraina ja ka Moldovaga liitumisläbirääkimiste põhialused. Ukraina ründas läinud ööl keemiatehast Venemaal Tuula oblastis, kus puhkes tulekahju. Tehase toodangud kasutatakse muuhulgas lõhkeainete tootmisel. Droonirünnak tabas ka Jaroslavis asuvat naftaladu. Ukraina relvajõud on rünnanud Venema naftarajatisi pea igapäevaselt, mis on toonud kaasa kütuse puuduse juba mitmes regioonis kaasa arvatud Moskvas ja Peterburis. Ungari parlamendi valimistel lüüa saanud endine peaminister Viktor Orban valiti eile tagasi erakonna Fidesz esimeheks. Pärast valimiskaotust aprillis tekkisid küsimused tema poliitilise karjääri jätkumise kohta ning isegi mõned tema endised liitlased kutsusid teda poliitikast taanduma. Eile aga otsustas Orban veel aastaks koha oma erakonna liidrina kinnitada. USA riigipea Donald Trump tähistab täna oma 80. sünnipäeva ja tema sünnipäeva puhul korraldatakse Valge Maja hoovis võitlus spordi üritus, kus kohtuvad erinevad võitluskunste valdavad vabavõitlejad.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga Cupra top autost.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega, päeva teises pooles läheb Lõuna-Eestis taevas veelgi rohkem pilve ja sealt liigub üle kogu maa põhja suunas tihedam sajuala ja sellega võib kaasneda ka äike ja äikese ajal on juba sadu kohati väga tugev ja tuul on puhanguliselt vali. Ja sooja tuleb täna 13-17 graadi, hetkel on Tallinnas sooja juba 16, Tartus ja Pärnus 14 graadi.
0: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
6: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba homme õhtul kell 8 Kanal 2.
7: Raadio Kuku.
8: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
9: Kes meil liberalid täna üldse on? Sotsid või?
10: No mis asi on liberalism?
9: No jah, aga kes Ameerika mõttes täna on Eestis liberalid?
10: See, ega nad ütlevad ka ise, et isegi Ameerika demokraadid ise pole mingid liberalid. Ega need vasak radikaalid, kes siis olid seda väidetavas seda autopenni. Ma ei tea, kas see vastab tõele see, et autopenniga valges majas toimetati. Et tõesti, kes nad on, on ju.
9: Kes on Eestis liberalid ikkagi, teie meelest?
10: No mis on see liberalist, kui me mõtleme seda, seda külma sõja või meie vabanemise aega niisugust liberaaldemokraatiat, on ju. Siis täna, kui sa kuulad täna Ameerika mingist poliitilist diskursust või Euroopas on veel segasem, on ju, aga jääme Ameerika juurdest, Euroopas tuleb hakata riigiti rääkima. Siis see ikkagi seda, see liberaaldemokraatia, mida meie aru saame, ei ole see liberalism, mida nad seal midagi ajavad. Inimest ümber tegev, üsnagi, ütleme, antidemokraatlik, kõik need, ütleme, orwellikud sõnakasutused, mida me iga päeva näeme, tolerantsused ja teise poole sildistamised ja selle klassikalise liberalismiga mingi pistmist. Kui me räägime sellisest, pehmetest. Küsimustest. Kui me tuleme nagu turumajanduse või mitte turumajanduse juurde, siis ja riigi ümberjaotus või rohkem ümberjaotus või mitte ümberjaotus juurde, siis ütleme pigem nagu konservatiivid liberaalid.
9: No täpselt, et asja on tegelikult teid sassi läinud ju.
10: Jah, samas võib öelda, et Trumpi selline tariifipoliitika ei ole ka mingis mõttes nagu liberaalne, aga Aga siis liberalism ei ole ka nüüd mingi naivism, et kui sul on ikkagi nagu põhjendatud, ühelt poolt julgeoleku riskid, teiselt poolt ka see maailma kaubanduses, see nii-öelda, jätame selle, kuula, mida tema räägib, et konkurents on nagu ebaausalt, kõik võimalik on sotsiaalsete keskkonnanormidega, kõik võimalike muude asjadega tegelikult on ebaaus konkurents, nii kui ta ütleb, kõik Ameerikast võetakse raha ära, kõik elavad Ameerik kulul. Jätame kõrval, kas see on nii või ei ole. Ma siin seda liberalismi ei kasuti. Need see sõna liberalism on tõesti eriti Ameerikas. Meie jaoks on ta nagu... ta ei ole see, mis me 90. aastal rääkisime liberaaldemokraatia.
9: No siis oli reformerakond,
10: eks ole? Isegi, ütleme, me võime ju tulla, aga ma kuuleme ka... reformerakond on 92.
9: No selles mõttes, et...
10: Oli liberaaldemokraatik partei ja pärast tuli.
9: No just, aga...
10: Okay. See nii, jah, aga noh, nad olid selles mõttes jah, et nüüdki vaba kodanik, nüüdki individualist, selles mõttes on tal... Tas ja noh, ta oli väga selline majanduskeskne ja kõik need olid
9: klassikalised liberaalid
10: ja võimalik piirad, aga noh, ma ütlen, et ka kui me oleme Ronald Reaganit, siis Ronald Reagan oli väga ainult liberaal, aga vaata tuleme jälle tagasi see, et noh, liberaalidel jäävad nagu ka nendel õigetel liberaalidel jäävad need nii-öelda, noh, ütleme vaimsed juured jäävad nagu ähmaseks, noh, kuigi kui me loeme seal neid Milton Friedman ja kõik, noh, nad, minu jaoks nad alustavad kuski keskelt, aga kui me loeme nagu konservatiivseid ja nad suudavad siiski nagu nüüd see inimese kulgemise ja inimese ühiskonna olemuse nagu, noh, siduda, noh, head filosoofid tänapäevaga. Ja nüüdis mõttes, noh, ütleme, Adenauerel oli hea lause, et tema on kristlik demokraat, noh, aga noh, kristlik demokraat ja ta lihtsalt nimi ütleb, et noh, Adenauer on hea lause, et inimestega eksperimenteerita, aga natuke või.
9: Ja.
10: See on selles lauses, natuke kõlab seda niukas, noh, aga nüüd me oleme jõudnud mingil kujul, noh, kui me vaatame mingid asju, siis me oleme jõudnud siuksesse, noh, lausa niuksesse, noh, et liberalismi sildi all, noh, ma ei ütle, et Eestis seda väga palju on, Eestis siiski peetakse teatud nagu mõõdukad suunda välja, aga läbi, noh, mingis natuke Brüsseli toega nad tulevad meile nagu märkamatult igapäeva poliitikasse ja siis sellised asju on. Mm-hmm.
9: Aga samas selle võuksuuna kasv oli ikkagi tingitud ju osaliselt ka sellest, et oli ikkagi ühiskonna grupid, kes tundsid, et nad on alla surutud ja siis tekis kuidagi selline nagu foon, millest omakorda tekis nagu selline nagu ootus, et just kui kõik on nüüd nagu, noh, eks ole võrdsed ja
10: võrdsed.
9: Kõik on võrdsed
10: ja.
9: Aga kõik on võrdsed teie meelest
10: jumale see on
9: no just
10: on ju.
9: Ja, no nii, aga siis mõnes mõttes, et kus siin see lahkeli on, kui kõik on võrdsed, ja. Kõik ongi ju võrdsed
10: ja, aga see ongi nüüd räägime natuke selgeks selle neomarksismi loogikat, kus need tulevad vaata, Marksil oli ja ma ei tea, ma olen reklaami, kui kunagi satub Treeri, on nüüd Saksa linnakene, et seal on Marks on sündinud, seal on Marksi sünni kodus on muusium, seal leiab mingist huvitavad statement, aga sellest ja temal oli, noh, ta ise oli ju täiesti väike kodanast perekonnast ja kõik see sünni maja, seal on keset Treeri linna ja noh, ei ole tegemist just väga rõhutu kohe, noh, omal ajal ja õppis ja nii. Aga temal oli põhiline asi, et ikkagi, noh, et ütleme, areng peitub, ütleme, rõhutute ja rõhujate nii-öelda konflikti võimendamises, eskaleerimises ja ütleme rõhutud saavad rõhujate rõhujateks. Saate. Ühesõnaga, vot see ongi põhiline ja nüüd see võukid ja kõik, mis iganes asjad. Enne kui need võukid nagu ilmuvad, noh, teleekraanidele ja tänavatele, noh, on ju ikkagi see filosoofilised arutelud. Ja vot nüüd me jõuame nendesse 60-70 aastat Ameerika filosoofidesse, kes siis ütleme, noh, on samamoodi seda, see ongi see uus marksism, noh. Kuidas nad sinna jõudsid? Nad jõudsid selleni ja ma ei maksa öelda, et Marx ei ole tänapäeval Euroopas nagu tsiteeritav filosoof. On. Isegi ma oli väga naljakas, võib üks vahe pala, et nad kuvitumalt kuulevad. Treeri linnas oleme selle juures. 250 aastat sai nüüd, noh, ma ei tea, 4-5 aastat tagasi. Marksi sünnist. Viina kommunistlik partei kinkis siis Karl Marksile Treeri linna suure Marksi kuju. No see on 5 meetrit. No, ta seisab, hämmastab, ta seisab selle Konstantinuse värava kõrval. Naljaks on Rooma imperaator. Treer oli Rooma väga oluline linn. Kõrvuti. Vana Rooma suur värav. Ja siis Karl Marksi Hiina kommunistlik partei poolt kinnitatud, mis siis pandi keset seda noh, ajaloolist linna värava kõrvale nii. Suur Karl Marks. Ja siis oli see, ja muidugi toimus pidustus seda. Karl Marks tähtsad. Aga kes sinna kõik kohale tuleb? Uskamatu. Euroopa parempoolised poliitikad, Euroopa komissioni president ja kõik. No, vaata teemestad. Aga et selles mõttes, et saad aru, et see ei ole mingisugune. Aga nüüd tuleme siis need, kes siit ära jooksid, ütleme, mis iganel põhjusel, ütleme, teise maailmasõja ajal ja leidsid nende koha Ameerika ülikoolides, hakkasid siis edasi tegelema. Aga juhtus sellised asjad. 53. aastal ju paljastati need, või millal need Russov need Stalini kuriteod üles luges. Selgus, et Stalin oli, tegi, viis ju marksismi, praktiseeris nii-öelda. Selgus, et see rõhutud rõhutud vajas tuli hoopis välja, et neid nii-öelda rõhutuid lasti seal kulaagides ja kus iganed see kõik need nelja genotsiidid ja mis see kõik olid. Teame seda hästi, oleme ise on ju selle ohvrid nii, et rõhutuid on. Ja teiseks, noh, ütleme veel ka majanduses on, et või selle Budapesti 56 on, kus ütleme sama oodist, et ma vabandas, maksu nägi ette, et ikkagi seda rõhutud tuleb inimlikult kõik kohelda ja kõige tähtsam on tema inimese ja selgusega see kõik ei ole. Ja siis nad hakkasid otsima uusi suunde ja võt, jäid selle põhiteesi juurde. Et tuleb otsida rõhutud ja rõhujad. Ja võt, nüüd me liigumegi ega selles võugis või ka nendes rassiteooriates on ja mis on kõik seal leiutatud. See kogu aeg on üles ehitatud selle peale, et tuleb ühiskonnas leida väiksemaid rühmi, kellele tuleb siis ütleme leida nii-öelda need ärevuses, abstraktses ärevuses olevad subjektid ja süstida neile seda agressiivsust. Et näete, sinu üle rõhutakse. Ja ükskõik, oled sa siis ütleme seksuaalvähemus, oled sa siis mingi nahavärvi järgi, oled sa siis mingisugune muu, kes või meelda tuleb nii. Ja sealt ongi nad tuule tiibatesse saanud. Ja loomulikult noh, aine lausa ju noh, ütleme kuninglik on see Marcuse, mul tuli nüüd nimi meelde, oli üks see Marcuse, Henri Marcuse, saksa. Temal oli tema käest küsiti, ma olen lugenud seda, et kuidas, aga kuidas siis professor, teile filosoof ja professor, ma ei ole psühes ülikul, kuidas seda siis ellu viia? Ja temal oli see, et tuleb, see siin Lenin eksis, et noh, et mingi revolutsiooni situatsioon ja nii, et tuleb viia läbi pikk mars läbi institutsioonid. Pikk kestev mars läbi institutsioonid. Et kui meelda. Et noh, kes siis on need institutsioonid? Vaad ka hästi, noh, mars juba kõlab. Ja läbi institutsioonid. Noh, alustada tule ja institutsioonid on järgmised. Ja nüüd me näeme tegelikult, ma arvan, isegi see on oluline ka ise nagu aru saamaks, et noh, et kõigepealt ülikoolid on. Siis haridussüsteemina. Siis teadlaskond. Siis meedia, siis piik, suured firmad, siis meelelahutustööstus. Ja kui me vaatame noh, erinevaid selliseid, noh, mis erinevad on noh, ütleme, suunad, siis see on suurepärast õnnestunud. Võt sellega nüüd seal siis Ameerikas võitlevad need Vance ja Trump ka mingis mõttes on.
9: Aga siis see 2030 plus, kas siis kuidagi neid muresid enam ei ole? Kas me liigume selles mõttes siis sinna maailma, kus me liigume tagasi siis nagu konservatiivsemate väärtuste juurde või milline see hea uus maailm on? Ma saan aru, et nüüd 5 plus aastat tuleb meil veel kannatada.
10: Ei, ära, nüüd sa pead hakkama tõitama selle eest, aga see passiivselt ei tule midagi. Iga inimene peab endast sellega tegema, muidu seda ei juhtu.
11: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
12: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
13: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
12: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
14: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu.
15: Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
16: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
17: Sel nädalavahetusel läheb Elu24 kohale Maarjamäe Lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on nagu elu käib, Elu24.
18: Mini-mini-mini-mini-kidzone-mini! Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
19: Mängime hoopis suksusid.
18: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
20: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
18: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kidzone Mini.
21: Kuku Raadio.
22: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
9: Kas me liigume kuidagi oma jutuga sinna suunda, et milline see maailm siis nagu on?
10: Noh, ma ikkagi loodan, et nüüd, ütleme, räägime siin tõe ja vale kategooriates. Et kui ikkagi tõde peab tõusa, vale peab pajuma. No kus sa nüüd, jällegi, et nüüd valest aru ei saata. Vaat see jutt juba, minu jutt võib olla juba ise enesest, kus tegelikult ma võin sattuda, ütleme, vähemuste süüdistuse alla.
9: No see tõde on ka läinud juba täiesti.
10: Jaa, see on täpselt samasugune tunne, et tõde on relatiivne.
9: Kõik, no täiesti.
10: Mis on oma, et noh, ütleme, samamoodi jällegi üks lääne ühiskonna, noh, ütleme, nagu õõnestame, kõik on nagu tõde. Samas jällegi, noh, ütleme, vaata meile tagurpidi, noh, vaata kui lihtsalt me siin ütleme nagu teadus on muutunud niisuguseks oma ette nagu rinde rühmaks on, et kas sa usud teadusse, noh, nagu nonsense, see lause on või teadus on lõplik on, mis teatud mõttes jällegi on ja räägib vastuolu sellele lääne ühiskonna, noh, nagu suurele avastusele, kui lubati hakata inimestel kahtlema, noh, pärast reformatsioone, noh, kujutage ette, noh, miks tekis on ju protest, või see Martin Luther ja kõik on, et inimesel hakati lubama esitama küsimus. Nüüd ütleme, teatud asjades enam küsimusi teha ei tule, see on keetestatud. Kui sa seda räägid, siis sa oled radikaal või sa levitad mis informatsioon. No vaadake, mis oma, et sildid on tegelikult. Aga samas jälle, teatud tõde ei on. Et see on selline nagu mitmekuunaline mäng.
9: Ja küsimus...
10: ja juba ainuüksi konstanteering. No tead, selle tõde on ka igast tõed, et kõik on ju...
9: Aga ma küsin niimoodi, kas energeetikas on tõde? Eesti energeetikas?
10: Nüüd me juppasime 100 sammu edasi.
9: Jaa, aga
10: lihtsalt aga seda küsimus. Mis murks, et see on niivõrd oluline
9: teema. Absoluutselt. See on ju ka selles mõttes, kui me võtame energeetika teema ja mõtleme trilemma peale, eks ole, no näiteks, mis on siis varustuskindlus, taskukohasus ja keskkonnasäästlikkus, et need kolm punkti. Et juba need kolm punkti ütlevad, et tõde ei saa ju olla. Sest et on nagu kolm muutujat kogu aeg.
10: Esimene, siin on nagu on ju esimene fundamentaalne siuke, noh, ütleme, niuke, noh, ütleme, haarang tehakse sellega, et on välja mõeldud see trilemma, just kui kõik kolm on võrdsed. On ju? Tekib ju nüüd.
9: No,
10: ja kus juures kujutage ette, et see on veel tehtud rahvusvahelise energiaagentuuri poolt, et vaata kui
9: Ma ei ole kindel, et täna enam võrdsed on, sest et kas või vaadates, et me
10: oleme... Nad ei ole kunagi võrdsed on, sellepärast, et käime nad läbi. Et see on, noh, kui me tuleme praktiliselt, et noh, laiemalt, vaat energeetikas tegelikult on ju... ma ei mäleta, kes seda ütles, aga ideoloogia, noh, tuleb jätta kõrvale. Energeetikas on nii palju, on ju, noh, füüsikaseadused, loodusseadused, majandusseadused. Suuresti, noh, nendest tuleb lähtuda energeetika, noh, mis iganes siis praktiliste lahenduste otsimisel on. selle trilemma juurde. No esimene on ju, kui üldse vaadata energeetika kujunemise ajalugu, siis noh, ütleme, me ei räägi ju, me räägime sellisest leiutisest, et noh, et on olemas elektrisüsteem, mis töötab 24-7-365. Kui ta ei tööta 24-365, siis ta ei ole enam see elektrisüsteem. Ja. Järelikult, noh, mitte ei ole vaja mingit kompromissi teha seal trilemma sees, mida meile räägitakse, et seal vaid, et varustuskindlus ja energia julgeolek, paneme sellega juurde, kuigi see on veel eraldi, noh, nii, peab olema 100%. Peab olema 100%. Nii. Ja nüüd on küsimus on ju loomulikult, et mida see tähendab see 100%. Noh, hakkame tegema üks kontrollküsimusi. Kas Vene gaasiga arvestamine vähendab julgeolekut?
0: No ma tõstaks teise kontrollküsimuse juurde, on hind.
10: Ja oot, ma jõuagi. Ehk siis, igasugune energeetika peab lahendama varustuskindluse 100% ja energia julgeolekut, mille all ma mõtlen seda nii-öelda tugevat julgeolekut, ehk siis sõltuvust kellestki on ja millestki, et energia julgeolekut tuleb alati suurendada, et ei tohi langeta otsud, millega me vähendame energia julgeolekut. Kui me, noh näiteks, ma toon üks näite, et kui me baseerume mingile maavarale, mida kontrollib, 95% mingisugune mitte samu väärtuse jagav on ju riik on ja siis me julgeolekut vähendame. Või saate aru, lähe konkreet. Nii. Ehk siis varuskindlust on 100% energia ja julgeolek tuleb suurendada. See on ainult see lahendus tuleb kõne alla. Nüüd me võime Eestis väga praktiliselt rääkida, mida see tähendaks Eesti puhul. Mis valikud see nüüd on, kui me tahame? Teine küsimus, et rääkisite hinnast. Loomulikult, nüüd me jõuame selle nii-öelda tasku kohasuse juurde.
0: Kõlab ja sest võib olla 100% ega kohutavalt kallis.
10: Exact, täpselt. Nüüd me vaata, seome ära jällegi selle saate väitega, et no, kas ju tekib ju küsimus, kuidas inimkond, võt see, mis ma lugesin ette neid numbreid ja võime neid veel lugeda, viimase 150 aasta jooksul on see üks arengu läbi teinud. Enne seda oli inimkond puhu vaene. 99,5% inimesi tegelesid, 90% oma energia panid selleks, et tuleks süüa ja katus pea koha peal ja elasid 30 pluss keskmist aastat. See tänu on ju energiale. Tänu, noh, mingit kui siin energiale laiemalt ja elektrile spetsiifiliste. Nii selle tulemuse. Ja loomulikult selle kogu selle arengu juurde kuulub see nii-öelda noh, tasku kohasus, mida võime öelda ka teistpidi odavus. Ta peab olema, noh, ütleme, igale inimesel ette saada. See, mida muide, kui me vaatame täna nagu kogu globaalset pilti, siis ega, ütleme, 2 miljardist, 8 miljardist ei ole sugugi, ütleme, tagatud kõige elementaarsemaga. Ma olen ise käinud mingid auditid, tegime kuskil Aafrikas, ütleme, kus inimesed, noh, ütleme, puudega seal teevad süüa ja palju on millega nad seal kütavad mingite savi eina nendega nedas. Mis on oma, et nagu noh, kummaline, et seda ei ole veel lahendatud, aga küllab teda lahendatakse. Eks siis tasku kohas. Järelikult ei ole küsimus, et hind on väga kaaluks küsimus. Ja nüüd, kui need on lahendatud, me võime alati tasku kohast rääkida, mis ta siis suhteliselt on. Loomulikult siin tuleb arvestada majandusplaanis, et me peame konkurentsi võimelised. Nii. Et me keegi ju investeeri siia, kui me energeetika on ülikallis või kallim kui noh, ütleme, siin meie piirkonnas olevad riigid, mis on väga suur väljakutse praegu praktilises Eesti ummikust välja saamiseks. Ja kolmas on siis tuleb minimeerida keskkonnamõjusid. Nüüd, mis tegelikult toimub? Ja see on nüüd, ütleme mis tegelikult toimub? Toimub see, on ju need renewables on. Tuul ja päike, mis ei vasta esimesele tingimusele, no, ei varustuskindluse seisukohast. Ta on olemuslikult vastunud sellega. Ta ei ole pidev, ta ei ole nii. Mm-hmm. Ja teiseks ei vasta ka julgeoleku seisukohast, mis on eriti nagu, vaata need, kes propageerivad seda taastuvenergiat või tuult ja päikest. Nad on tegelikult nagu mustkunstnikud, vaata. Nii kus, kui tänava peal läheb, teevad need kübaga mänge. Vaata. Ja siis nad tegelikult juhivad seda tähelepanu kõrval, aga räägivad mingitest teistest asjadest. Ja nemad on samasugused. Nad räägivad, et taastuvenergia tagab energia julgeolek. Vaat huvitav seisukoht. Keegi lükka ümber ka. Teil on teile postimes, et 1000 inimest töötab ja kõik nõustavad. No kuidas see võimalik? Et see praktiselt 100% kogu toodang, kõik need vajalikud muldmetallid, need kõik on importitud. Vaat, kus siin saime ise seisva selle. Ja edasi. et ta ei vasta sellele baastingimusele. Et see olemasoleva süsteemi, aga ta vastab sellele nii-öelda, seda nimetatakse monoindikaatori türanni. Ta konkreetses kohas, nii kaua kui ta töötab see päikesepaneel, on ju Eestis 8-9% ajast, kui me võtame aasta, ja tuulik, 15-20%, võibolla nüüd uued tuulikud kohe kindlasti parandab, mida ütleb, et 23. Et see monoindikaatori türannia, et üks indikaator, ehk siis see kasvuhoone kaas, ei lähe sinna atmosfääri. Kui me räägime, et muid keskkonna mõjusid, maakasutus, taimest mõju taimestikule, mõju loomastikule, kui me võtame kogu nende tootmisvahendite, ehk siis päikesepaneeli ja tuulikute tootmisahel, alates sellest maavarast, mida on vajalik, et neid toota, kuskil Kongos ja Siilis ja siis läheb kogu see nii-öelda tööstusprotsessiks Hiinasse 95% ja siis tuuakse siia. Me võtame kogu selle keskkonna jälje. Siis isegi, ja ainult selle kliimamõju, mitte keskkonnamõju. See on ka üks oma, et jällegi vaata nüüd sõnade mängu. Et me oleme harjunud selle looduskaitse klassikalise keskkonna mõjuga, aga sätime sinna kliima ja kasutame seda ka keskkonna kaitseks. Tegelikult nende keskkonna mõju on ju väga negatiivne, kui tegelikult hakata vaatama. Ja selle kohta on palju teadusartiklid, aga ma ise need välja võin. Nii et selle energiatrilemma puhul on see, et me oleme nagu tagurpidi hakkanud. Jah, et kordan veel kord, milline on õige strateegia? Et varustuskindlus 100%, julgeolek suurendada, hind tasku kohane, täiesti legitiimne on arutelu, mis see hind peaks olema, mitte konkreetse selle tootmisseadme, mingi börsihind, vaid kogu kulu, kogu hind, sellepärast, et me teame, me räägime elektrisüsteemis, ja keskkonna mõju minimeerida.
0: Keskkonna mõju on igal juhul, jah?
10: Minimeerida.
0: Aga keskkonna mõju on igal juhul?
10: Ole, mis tootmis allikul on. Kui me räägime nüüd, keskkonna mõju on erinev. Me räägime keskkonna mõjul, ütleme, kogu tootmisahel.
0: No, jah,
10: see sõna on väga oluline. Sellepärast, et kui me kõike seda nii-öelda ütleme, revolutsiooni või seda pööret teeme ju selle tõttu, see on see ettekäene. Me võime ka selle juurde tulla, ütleme, kõik see kliimateadus, see arutelu, see arutelu on vajalik. Me ei ole seda ühiskonnast läbi viinud. See on tegelikult nii. Kogu protsessi ulatus. Sest nii-öelda kasvuhoone kaaside mõttes on ju kogu gloobus on üks. Tega kui sa teed tohutud neid kasvuhoone kaaside mõju selleks, et saada kätte need, ütleme, vajalikud muldmetallid kuskil seal Afrikas või Lõuna-Ameerikas on ju, toodad neid Hiinas ja kõik see kasutad meeletud sisendi energiat. Siis mis kasu on sellest, kui me siis ütleme siin 20% ajast saame mingit tuult keerata.
0: Aga mis me siin Eestis ikkagi siis teha saame?
10: Jääb ikkagi kõigepealt selle asja endale nagu üksi pulgi selgeks tegema, sest vaadake, mis on ka praegu juhtunud. Ma ei lähe liiga kaugele tagasi, aga räägime ainult nüüd pärast viimast riigikogu valimise. 23 on. Millega tuldi ju reformierakond tuli võimul? Siim Kallas veel räägib. See sama rohe jutt on ju, et rohe majandus on ju. Aga minu jaoks selle see midagi uut. Ma olen majandusminister, ma käisin igast clean techi messidel ja Silicon Valleydel ja kõik see on nii tuttav, räägite siis vesinikust, aga inimesed vaata nagu satuvad selle teema juurde ja siis nad kuulevad ja igas nõupidamisel räägitakse, selles mõttes muutud sa üks ütleme, teatud mõttes nagu kuulad seda ja enamus räägib ja juus on tõde. Ega selles mõttes vaata nõukahel oli ka niimoodi, mis oli siin, et oli küll jama see kolhoosi kord, aga ikka lehmad lüpsid ja midagi ikka oli. Nii et see on see Euroopa sellega nagu...
0: Ikkagi Eesti. Mis me tegema peame?
10: Jaa, aga me oleme siin praegu Euroopa osa.
0: Just.
10: Me oleme ju väga praegu piiratud sellega, et Euroopa on kehtestanud siin erinevaid, ütleme, ju makse ja regulatsioone, millega ei ole, mis on vägagi nagu piiravad. Polegi valikut. Sellepärast ongi, ma tahtsin ka selle räägite meile rohemajandusest ja siis kliimaministeerium tehti ja ja siis hakati meile neid, ütleme, neid tuulikuid, ütleme, siis kehtestati, et 100% peab olema need, kui te ette, seadus on Eestis praegu kehtib, me siin suga räägime, aga meil kehtib seadus. 100% peab olema tuule ja päikese energia. Täielik nonsens. Nii. Kui seadus vastu, uskumata. Nii. Ja nüüd on, ja ma tean, et on, on ju, meil ju lausa poliitse erakondi, kes kõike seda ju peavad ju jumala õigeks ja kõik on nagu, kõik muu on nagu tagurlik, aga mina ei kutsu nagu, nagu kõike seda kõrvale lükkama, ma kutsun nagu, noh, ütleme täiesti professionaalsele arutelu. Nii, siis nad meretuuled, seal tohud tarbimisnäitajad, siis pool aastat ütleme, et meretuulepargid seal 2,5 miljardiga, see on ainu võimalik. Mäletate, Pärnus juba tehti miljardi tehas, tuli biometaanool, tähendab, kell mingi Hollandi vend käis ringi ja kõik olid juba Stenbocki majad. Tule, silme ette, ma ikkagi seda püüan. Kõitake ette, Eesti valitsus, kelle nüüd see ütleme, ma vaatan esimest pilgust, kui ole vabandust. Keegi kutsub Pärnusse rääkimus, kui see miljardi mees oli, see viskasin nalja, et kuule, kas te mäletate, et omal ajal oli 2009 või 10 oli üks mees käis Pärnusse, see on pärnakade imelikud, üks mees pakkus miljardi teast kala kasvatuseks. Võiks tule, vaadake järel, see oli päris hea. See käisime uurimas selguse, see on kala kasvatuse tehnoloogias tuhkagi, et ise, nii. Miljardi tehased on ja kõik tarbimised, et tulevad vajal, oi jumal, see on niuke jutt, et see ösnaga see kõik on selles mõttes nagu nii. Ja nad on nüüd hüppanud ühel kohal teise peal. Nüüd ei ole neil enam meretuulepark, mitte midagi.
0: Ei, aga seda nad on ju ise ka tunnistanud, et strateegiat ju ei ole. Strateegilist nägemust.
10: Oli. Need samad inimesed. Hakkan loetama, ma ei hakka nimesed loetama. Ja alates praegu valitsusjuhist on ju Kasemet seal vana tuttav on ju kantsler on ju tuulevad, räägivad on ju et noh. Aga noh, kui sa oled selle asjandele selgeks teinud, mul on olnud lihtsalt selline, noh, ütleme, erakordne elus võimalus noh, kohtuda, seal, kui ma olin Eestis ära, on ju, väga erilaadsete, noh, Ameerikas, Euroopas, on ju, kes nagu, noh, ütleme, lähevad, nagu öeldakse, asja sisse, süga, juurte, kõik need tehnoloogia, efektiivsused, kõik, kõik, siin praegu saates, et nii. Et niuke seis on. No, nüüd, mis teha? Ma oli ju eelmine nädal või noh, nüüd rohkem tagasi oli VKG konverents.
0: Yeah.
10: Jälgisite?
0: Jah, yeah, mul on
10: isegi välja. Sa vastu VKG pleenumi otsus tehti. Ma arvan, et see ongi pleenumi otsus 6 punkti. Ma võin sinna juurde panna, et see on see, mida tuleb teha. VKG pleenumi otsus järgi liikuda.
0: Ühesõnaga...
10: Eegi on nalja visanud, et mis sa siis nüüd pleenub. Et
0: see... Ma võin ette lugeda. Septembri keskel ühesõnaga VKG keskkonnapäev. Ja Johan Parts esitas siis valitsusele 6 jutumärkides käsku.
10: Ei, mingi valits. Võt, see nüüd on aja, te võitsid Delfis.
0: Ja, ja.
10: Aga mul oli koha, teil on koha peal kohal.
0: Ei.
10: See oli VKG pleenumi otsus, mingit käske. Need olid 6 punkti.
0: 6 punkti. Nii, kas sa läksid õhku või kellele need siis on või lihtsalt teadmiseks?
10: Ei. Kui pleenum võtab otsus vastu, täita.
0: Selge. Täitmiseks.
10: Kas kui loominguliste liitude pleenum oli koos, kas siis võeti otsus kellegi täitmiseks?
0: Nii, oota, ma nüüd ikka loen ette.
10: Aga noh, et. Kui loominguliste liitude pleenum oli 1988, seal võeti ka otsus vastu.
0: Ja.
10: Kas seal oli kellelegi täitmiseks või anti Bruno Saulile käs? Ei antud.
0: No võt. Aga ühesõnaga, aga kuulame
10: nii, et kõige ära. Need, kes arvasid, et VKG pleenumi otsus tuleneb väga kõla, samast kõlast EKP pleenum, eksisid. Need, see tulenes loominguliste liitude pleenum.
1: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katuse töö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Järgneb ravimireklaam.
23: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio.
4: Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
7: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
24: Raadio Kuku.
25: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
0: Esimene punkt on taastada teaduslik debatt ja lõpetada häbiväärsed hüüdlaused lõplikust konsensusest kliimateaduses. Ja, teiseks.
10: Kas ma võin kommenteerida? See on fundamentaalne. See on nüüd see sama, kuhu me jõudnud oleme ja loomulikult see ei ole Eesti küsimus. Vaid see on, me peame sellest aru saama. Et see, mis on juhtunud selle nii-öelda selles kliimateaduses on ülimalt muret tekitamine. Et ja kus juures on kõige olulisem on ju see, et ka see ÜRO, kui, ja ma olen võtnud endale selle aja ja lugenud ka ÜRO need kliimapaneeli aruandeid, mida nad teevad, no hindavad tänast teaduskonventsiooni. Kõige kummalisem on sellest olukorrast, et see nii-öelda teadlaste nii-öelda ühisdokument, mille noh koostamine on nagu eraldi küsimus, on sadu leegi. Ja seal nagu nii-öelda see meediakajastus ja need nii-öelda poliitilised, ütleme nagu väljavõtt, need ei lähe omavahel kokku. Et kui lugeda ÜRO, et seal ei räägita, võt nüüd teine punkt on, et on kliimakatastroof, et on, seal on väga, noh, kõik need läbi arutatud. Ja on ka välja toodud, ütleme, millised tõenäoliselt üks või täna just kui meil teada võetud teaduslik positsioon on nagu lõplik. Nii. Aga see debatt on samas lõpetatud on. Nüüd kui vaadata ringi, mis maailmas toimub, tuleb välja, et on tuhandeid teadlasi. Olgu, kõik ei saa ennast võibolla nimetada kliimafüüsikuteks või astrofüüsikus, aga noh, korufee, Nobeli laureaatid, kes tegelikult, noh, ütleme, oponeerivad, noh, ja meie ei ole siin, sinu, et arutada neid nii-öelda kliimateaduslike nüantse, kus tegelikult, noh, ütleme, need vastuväited ja kõhklused ja kõhklused, et kliima allub sellele ühele indikaatori. Sellisel kuju. Ja kõik need mudelid, mida prognoositakse ja mida inimkonnalist peale räägid, muidu see maagia rots, sellist teadust ei ole olemas. Aine. Loomulikult on kasvune kaas, loomulikult süsiab.
0: Jää sulab.
10: Ja oot, nüüd esimene näide. Seal on nüüd väga huvitav, et kui minna näiteks, noh, ütleme kasvune selle siin on veel nagu järgmine aste on need, kes tegelikult on, ütleme, väga ortodokselt selles ÜRO kliima teaduse kokkuvõtete tekstides. Ja siis on veel eraldi, noh, teaduskorufeed Ameerikas, Euroopas, kes tegelikult ka seda vaidlustavad, sest ka sellel on oma nii-öelda küsimärgid, et ütleme, kogu selles kliima toimuloogikas. Aga tänapäeval, noh, see ja see avalik sõnum või pedaalitaksegi niimoodi, on ju, et on inimene, on ju, näed, tükkab fossiilkütuse sisse, tuleb CO2 välja, CO2 on kosmoses, maailm kuumeneb nii palju, inimesed hakkavad põgenema, jää kõik sulab ära, ookean tõuseb, on ju kõik maailm.
0: See on vale või?
10: Jah, seda sellist öelda, et teaduslikult, see on teadus, teaduslik nii-öelda konsensus, siis see on vale. Ja. Teaduslik konsensus midagi ei ole. No kõige olu, aga kui sa vaatad, et toimub mingisugune uputus või mingi metsatulekahju, avad BBC, CNN ja siis kõik tuleb. Siis sinna, see on see reaalsus. Nüüd võtad selle ÜRO viimase teadusraporti on ju ette, loed, seal on no, eraldi ilmastik, kui me jääme selle nii-öelda mõjud, et kas on mõjutavad ilmastiku nähtus, on ju, siis nothing like that. et seal on enamike puhul low confidence või ei ole üldse mingit seost. Mis iganes orgaanidele ja paljud vastu. Nii, nüüd edasi. Nüüd, mis on nagu oluline praegune areng, mis on nagu, ma ei tea, mis, mille osas, noh, seda kahtlemata ju püütakse praegu esitleda, et noh, Trump on veirik, on ju, esindab siin mingid fossiilkütuse tegelasi, mis noh, jällegi teatud, see vasta tõele, võibolla üldse vasta tõele. Aga nüüd Trumpi energiaministerium tegi sellise asja, võt siia maalise teaduslik debatt on põrand alla surutud. Me räägime praegu läänest, Eestist ei ole üldse mõtet rääkida. Nii. Et noh, olid erinevad avaldused, on seal tuhande teadlaste mingid kirjad ÜRO peasekretäri või nii. Aga nüüd Trumpi siis energiaministerium kutsus viis sõltumatud teadlast ja kes siis noh, pidi tegema kriitilise analüüsi kliimateaduse hetke seisust. See nüüd ütleme juuli lõpus avaldati see raport. Noh, kõik kuni nüantsid. No nüüd on ütleme seal siis avaldati seal mingi kuu või kaks on aega, et siis saab nagu vastuväited esitada. Mingi vastuväide tuli tead 85 teadlaselt, noh, seal selle kohta on nii, ärme detaili lähme, see keskkonna lobi algata sellest juriidilisi protsesse, aga on olemas Ameerika Ühendriikide energiaministeriumi poolt kokku pandud sõltumatud teadlaste grupp on ju, kes on nüüd pannud selle kriitilise analüüsi kliimateaduse seisust. No, lugege, miks ma seda eraldi välja toon, et see on nagu mingis mõttes nagu väike ukse praotus selle teaduse debatti nagu avamise peal. Loomulikult see on nii-öelda ortodokse kliimateadus, keda me kuuleme on ju, püüab seda, noh, ütleme, noh, neil on samad relvad nagu soovitas Marcuse. Sa oled denier, sa oled skeptik, on ju, sa levitas on ju vale informatsiooni, see sama. Saad aru? Et see on see punkt üks. Ma mitte midagi rohkemat, ei mina võtta positsioone ühele ka teisele poole, vaid see, et 21. sajandil õhtumaal sivilisatsioonis öeldakse, et mingi teadusdebatt on lõplik. Ja seda korrutavad poliitik. Tähendab ju seda, et see teadus ei ole enam ju see teadus per see. Vaid see on juba poliitika. Ja selle põhjalt me siis peame langetama neid otsuse.
9: Aga kuidas seda debatti Eestis avada? Me siin eks ole praegu natuke avame seda otsast, aga siiski.
10: Ei, no meie ei ole teada, mille peale öeldakse, et noh, mingid veidrikud, et need, et on siin, et kuulas selle, et noh, ütleme, nad ei pööra tähelepanu.
9: Aga kes see naad on? Naad on valitsus või?
10: Ei, ma arvan, et valitsusel ei ole see, valitsusel on see nagu praegu valitsusel on see suhteliselt noh, üks kõik, kuna nemad elavad selles Brüsseli mullis.
9: Aga kelle jaoks seda peab avama?
10: Ja ma arvan, et kõige olulisem on ikkagi see ikkagi nagu, noh, meil siin endal selgeks teha.
9: Teiseks kaotada seadustest kõik kliimaeesmärgid, kui jutumärkides majanduslik ja tehnoloogiline fantaasia.
10: Jah, no, see on niisugune plaani majandus. Pange tähele, mis on juhtunud. See on omaette lugu. No kas me paneme seaduse eesmärki, et inimeste keskmine palk peaks olema aasta 2050 10 000 eurot? Aga miks me ei pane? Siis on prioriteedid paigas, kõik töötavad selle nimel, teeme tee kaardid, on ja?
9: Kõlab. See projektsioon on nagu jabur, jah?
10: Ei, no ei saa panna sotsiaalmajanduslike keskkonna eesmärke seadus. Isegi kui me oleme elanud nõukogude totalitaarse ühiskonnas, oli partei programm. Sest vaadake, mis on juhtunud. See juhtub ju iga päev, kui me jälgime, mis toimub kohtutes, on ja? Sellepärast, et see, need keskkonnaaktivistid ja selle kohta, kui te loete Greenpeace'i manuale, mis kunagi omal ajal tehti, võibolla KGB poolt rahade 80. Et noh, kõige tähtsam on haarata jälle see nii-öelda normaalne, klassikalise õigusriigi toimimine. Ma panen seaduse eesmärgi, vabandus, kui seaduses on eesmärk, et sa pead vahet, valitsus peab vähendama transporti, ma ei tea, CO2 aastas 2035 ei täida, siis siit tulevad ju teatud juriidilised nõudud on ju. Valitsuse vastu, ettevõtete vastu ja nüüd tekib oma, et ta nagu lõks. Ehk siis tegelikult meil jäägi muud üle, kui õigusriik hakkab alla vett minema. No ja siin jällegi see reaalne olukord, mida me peame jälgima. No näiteks Saksa konstitutsiooni kohta otsus veel enne, kui Merkel ära läks. No, uskumatu. Ma olen õppinud ka jurist prudentsi ja no, ikkagi Saksa

0: Tähenduses enam midagi ei saa. Vaadake, kuidas meid suletakse ära. Pange tähele. Ja nüüd on see punkt kolm.
1: Punkt
0: et
1: kolm.
0: On, jah, et need tuleb, neid võib ahutama neid eesmärke, kui mõttekas see on. Sellepärast ma võin võtta noh, terve loetelu kõik võimalikest eesmärkidest, mida on ka Euroopa tasemel on püstitatud. Ma töötan selle ala 6 aastat. Mida lihtsalt ei täideta. Mis on oma, et nagu usalduse, kaotuse küsimus. Mingi lõputu uhkustamine käib mingisuguste eesmärkid, mida ei kavasta täita. Et ka selles osas, noh, ütleme, peaks me nagu olema nõudlikud.
1: Kolmas on siis lõpetada avalikkuse hirmutamine kliimakatastroof.
0: No võt, see, millest me rääkime. Katastroof, alarm, kriis on ju. Ja kui suures jällegi, see ei ole mingi minu välja mõeldus, vaid ei ole sellist sõna. ÜRO teaduse hindamisraportis. Ja kui lugeda nüüd neid teadlasi, kes on selle koostamise juures, kes on noh, see, see põhi mainstream suund praegu. Ma ei räägi praegu nendest nii-öelda mainstream sees olevatest oponeerijatest ja päris väljas olevat teadlased. Ka mainstream suund seda ei pane. Ja kusjuures, kui lugeda nende nii-öelda, ka nii-öelda, ma ütlem, mis see õige termin on, see ametlike ametlikud kliimateadused või noh, ütleme siis seda jagavad, siis nad on väga mures, et selline noh, see nii-öelda propaganda, mis on tekkinud, on ju meedias. Ja see on omaette, kuidas ta tekkinud on. Sellega BBC-d ja kõik nad CNN-id ja see on omaette, seal on omaette osakonnad töötavad ju ja kuidas see kõik on juhtunud ja kes neid rahastab ja see on nii, see on, me oleme olemas metsa ääres, et sellest kõik nagu ääreb. Nii, aga eriti vastutus tundub, on jah, et võt me nüüd alarmeerime seda, et midagi, noh, et nüüd võt inimesed tunnevad kliima ärevus ja kõik niisugused asjad.
1: Ma küsin hästi lihtsalt, et kas kliima soojeneb või soojeneb praegu?
0: Kliima soojeneb praegu, jah.
1: Just.
0: Ja.
1: Et see on nagu kõik fakt.
0: Ja, jah, ei see, et ta soojeneb, ütleme, on jah, aga nüüd on küsimus, mis on selle soojenemise taga?
1: Ja miks ta soojeneb?
0: Täpselt. Et kas ta soojeneb sellepärast, kas see on nagu üks ühene seos, ega kui siin on jällegi nüüd erinevad...
1: Aga vabandust, aga siis ikkagi on ju selles mõttes kliima, no kas just mis iganest sõna me paneme, ta on ikkagi väga suur oht, kui planeet läheb...
0: Vaat nüüd sa juba ütled, väga suur oht.
1: Jah.
0: Nii, aga kui sa nüüd loed neid...
1: Et kui kliima soojeneb, siis ju sellega kaasnevadki kõik need probleemid, mis me siin enne loetlesime, alates siin jääkarude probleemist, kuni siis selle probleemi need osad kohad ei ole enam...
0: Seda tasub jälle vaadata, et ma ei taha ühegi selle konkreetse indikaatori...
1: Ei, ma mõtlen, milles nagu siin selles...
0: Jääkarude probleemi oli. Jääkarude probleem oli ju, mida Al Gore viilis kirjutas, seda mõtlen.
1: No ja absoluutselt...
0: Jääkarud oli jahtimise probleem. Täna on jääkarude liikvamalt nii palju kui mina... olen vaadanud erinevaid, mis iganes, et need jääkarud arv kasvab.
1: Yeah.
0: Nii nagu ka, aga mida on meile räägitud, ütleme, kui me võtame tagasi alates 80-ndatest, kui see nii on ta lanseeriti. Tänaseks oleks pidanud juba Manhattan olema vee all. Mm. Et kõik need või kõik need hirmutused ei ole lihtsalt vastanud tõele. Rääkimata, kui me võtame ajalised hirmutused, aga nüüd kui me vaatame, mis on nagu kõige tähtsam, on need, millega nagu siis nii on ta, teadus tegeleb on need kliimamudelid. Need on maailmas ja erinevaid teaduskollektiive kõik rahastaks, aga ka kliimamudelid on ju kõik, mudel sõltub sellest, mida sa sisse paned. Ja kui nüüd lugeda jällegi, noh, ütleme kriitikuid, mudelite kriitikuid, siis noh, nende mudel, kõik mudelid isegi, mis on tehtud, kui vaadata nüüd tagasi 20 aastat, see on juba piisavalt pikk aeg, et midagi kliima kohta öelda. Kliima on ilm 30 aasta keskmine, pange tähele, 30 aasta keskmine. Me ei saa öelda, et kui täna oli soe suvi, et nüüd saad aru.
1: Mm-hmm.
0: Nii. Ja kliimamudelid on kõik üle võimendatud neid nii-öelda temperatuuri tõus. Ise küsimus on temperatuuri tõus, mis selle tagajärjed on. Nii. Aga nüüd ma ei taha seda rääkida, nii, ma olen pigem nagu noh, tavaline lugeja kliimateaduses. Aga need on, me ei saa kliimamudelitele, kui nad on niivõrd valed olnud, rääkida selleks, et milline võiks elu olla 2100. No, ma võin samamoodi Nobeli laureel Nordhausi siteerida tema teadusartiklit, kuidas tema on prognoosinud tulenevalt nüüd sellest nii-öelda hypoteetilisest temperatuuri tõusust kuni 3 kraadi sellisust maailma keskmine. Ise küsimus, mida tähendab maailma keskmine temperatuur? See on oma ette teaduslik arutelu. Aga Nordhaus, no igati lugupeetud inimene, sa iljuti Nobeli preemia laureadi, kliimaökonomist. Et majandus kasv globaalselt selle soojenemise tagajärjel. 3,3 kraadi, väheneb kuskil 3-4%. Ehk siis, et kui nüüd ütleme võtta ametlikud majandusprognoosid, nüüd ma citeerin Nordhaus, mitte ennast, et maailma majandus kasvab aastaks 2100, no see on see ajane perspektiiv, meid enam ammu ei ole, kasvab praeguse eskaliseerimisega.

0: SKP-ga võrreldes umbes keskmiselt 400%. Ja nüüd temperatuuri kasvuga 2-3 kraadi, kolm kraadi siis, keskmine, siis majandus kasvaks vähem kuskil 2-3% sellest 400. No saate aru, lihtsalt, et
1: proportsioonid.
0: Proportsioonid no, kliimaekonomist. Nii et ühesõnaga, aga ma juhin tähelepanu, et ma olen ametlik, et me räägime ju täna selles väga kõige primitiivsest tagasi, et kliimakatastab, alarmism ja see. See on see, mis tekitab inimestes seda ärevust. Me peame inimesi selles kaitsma. Ja me peame, noh, meil ei ole aega selles saates rääkida ikkagi selleks, et selle asjast nagu, noh, ütleme, noh, rohkem nagu me peame ka selles ajalukku minema. Nii nagu me on ju inimese probleemide lahendamist peame ajalukku vaatama ja aru saava, mis nagu võiks täna töötada, nii me peame ka selle teaduses minema aja, kuidas see siia on tekkinud, kuidas need asjad on niimoodi läinud ja mis seal siis see teadus ütleb mitte, aga lähme järgmise punkti.
1: Jaa, muidu me siin teeme energeetika erisaate, mis on ka esinevast tore. Neljas on lubada dekarboniseerimist ainult reaalse innovatsiooni ja turupõhiste lahenduste kaudu.
0: Täpselt. Et ma tulen, ma kiire kommentaarin. See dekarboniseerimine, ma arvan, et see ei ole paha, kui me suudaksime noh, vähendada süsihappegaasi, mis õhkuleb. Samaks sellise mõtlist, nii. Aga nüüd see, mida ju meile täna tehakse, mille sees me oleme, meile surutakse peale tehnoloogia, mis on tõenäoliselt vähem produktiivsed, vähem efektiivsemad ja need as. See puudutab energeetikat, see puudutab transportilahendusi, see puudutab väga paljusid lahendusi. Las inimesed siis valivad, et kellele meeldib elektriauto palun on ja kellele meeldib see palun on. Et selles mõttes see peab olema, sest vastasel juhul me teeme siin nagu plaani majandust.
1: Viies punkt on tühistada emissioonikaubanduse süsteem ning kaaluda aseainena ülemaailmset süsiniku maksu.
0: Jah, no mis on ju Eesti energeetika valikutel kõige keerulisem see ETS. Kus on CO2 hind, on nagu manipuleeritud turg, on ju, ta on oma, et noh, ütleme see, muudab nagu kõik fossiilist kütused on ju konkurentsi võimetuks, aga nüüd siin on nagu kaks asja. Esiteks on ju, see ei ole tehnoloogia neutraalne, see on oma, et nagu propaganda võitlused, mis käib on ju nende fossiilisete kütuste vastu. Ja teine on see, et siin on ka Euroopa konkurents võrreldes Ameerika ja teiste suurte majanduste. Kui Euroopa maksustab oma noh, energeetikat ja muid tööstusi noh, sellise suure maksuga, nagu täna see nii nimelt kaubandussõim on tekitanud, siis ta lihtsalt on konkurentsi võimet. Kui mind ei usu, lugege Mario Draghi. Mario Draghi ei saa seda ettepanekut teha. Sest see väljub sellest nii-öelda ideoloogilisest mullist. Selles mõttes on seal, sest kui ta teeks sellise ettepaneku, siis see on püha reliikvia. See on teatud mõttes selle kliima need ETS-id, ehk siis emission trading systemid, on selle kliimavõitluse noh, reliikvia. Sellepärast ma sinna kirjutasin. VKG võttis selle pleenumil vastu, on ju. Aga nüüd, kui me tahame rääkida dekarboniseerimisest, on ju, teeme siis globaalse maksu. Kui kõik muretsevad Pariisi leppest tulenevad, on ju. Kõik muretsevad. Pariisi leppe võeti vastu, kõik ju, on ju. Nii. Ameerikas ei ole sellist asja. Hiinas tehti selline näiline, mingisugune paar dollarit, on ju, tonn ja nii edasi. Eks see on, see lihtsalt on kunstlik, ta vähendab Euroopa konkurentsi võimet, ei ole tehnoloogia neutraalne ja nii on. Sama on ka muide selle emissiooni kaubandussüsteemiga kaks, mida ju nüüd valitsus muide vist ütles Moka otsast, et nad tahavad see edasi lükata. Kas rahvas teab seda, et meie bensiini hinnale 2027. aastast noh, 50 senti tuleb otsa maksukest? Olete kursis?
1: Ei.
0: No võt. Kas valitsus räägib sellest murest? Ja teate palju otsa tuleb, ütleme, laevapiletitele. Mingi räägi, et mis selle mõte on? Kas see mõjutab inflatsioon? Vastavad Jürgen Ligi doktriinile mitte. Maksud ei mõjuta inflatsiooni. Me oleme sinuga virise. Keegi räägi sellest. Nüüd kasi on vastu võetud. Miks see vastu võeti? Sellepärast, et kliimateadus on lõplik, sellepärast, et monoindikaator järgi tuleb võidelda, seadused on eesmärgi, muud me ei tea. Kui sa oled vastu, siis oled siis maailma uhkuva poolt. See on see arutelu tase. Nii. Ja nüüd on selles mõttes olukord, et loomulikult on nüüd ju tekinud selline olukord, kus on tegelik tohutud majandusuvide, kes kõike seda tekitanud on. kuidas sellest välja nii-öelda tagurdada.
1: Mm.
0: Me näeme seda, mida praegu Ameerika Ühendriigid üritavad teha. Ega loomulikult ei pea midagi, mis on nagu jätkusuut, midagi, mis on hea. Ja kindlasti ka muide selle rohelise pöörde ajal on tehnoloogiad, mis on ju, noh, olen täiesti kindel, et on väga mõistlikud. Nii. Aga nüüd ütleme, suruda peale seda nii-öelda ebaefektiivseid lahendusi, ebatarbja sõbralike lahendusi, kuhu see lõpuks viib? See viib selleni, et inimkond hakkab taand arenema.
1: Oot. Viie aasta pärast me pidime olema...
0: Ei, ma räägi, aga sellepärast VKG võttis selle otsuse vastu pleemil. Kas saad aru? Et muidu seda ei ole... Seda, see on see majandus väljakutse. Et kui me... Noh, me peaks võtma ette tehnoloogiate kaupu. Mm-hmm.
1: Aitäh.
0: Olgu nii.
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadatav videopodcastina Postimehes. Täistunnil teb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
3: Kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogus jõuab homme teisele lugemisele liiklusseaduse muudatus, mille järgi tuleks kiiruskaamerate kasutamise ala ette paigaldada hoiatusmärk. Eelnõu algatajad leiavad, et liiklusjärelvalve peamine eesmärk peaks olema rikkumiste ennetamine ja liiklusohutuse parandamine, mitte juhtide karistamine. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et hiljemalt 15. juunil, mis on homme, tuleb tasuda vähemalt pool mootorsõidukimaksu. Petukirjade leviku tõttu soovitab amet e-teenuste keskkonda sisse logida üksnes ametliku veebilehe emta.ee kaudu. Homsest lähevad Elroni rongid üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel ning tihendab ühendusi Tallinna, Narva ja Klooga ranna vahel. Suvine sõiduplaan kehtib kuni 9. augustini, mil see muutub taas seoses ida- ja lõuna suunal toimuvate taristutöödega. Tänasest kehtivad uued meemärgistamise nõuded. Kui siiani piisas sellest, et sildi peale kirjutati näiteks Euroopa Liidust pärit meesegu või väljaspoolt Euroopa Liitu pärit meesegu, siis tänasest tuleb toodet tutvustaval sildil märkida kõik päritolu riigid koos protsentidega. Tegemist on Euroopa Liidu direktiiviga. Sama ettekirjutusega lubatakse tänasest toota vaid neid puuvilja ja marja mahlasid, milles looduslikult esinevate suhkrute sisaldust on vähendatud. Tooteid, mis lasti turule või märgistati enne tänast, võib turustada kuni varude lõppemiseni. Eesti rallipaar Jasper Vaher ja Rait Jansen võitis nädala vahetusel Kesk-Soome teedel sõidetud Jyväskylä ralli, mis oli ühtlasi autoralli Eesti meistrivõistluste kolmas etapp. Kokku startis võistlusel 141 võistluspaari, neist 34 heitles Eesti meistrivõistluse punktide nimel. Toyota Yaris ralli 2 autol võistelnud Vaher ja Jansen tõusid liidriteks ralli 4. kiiruskatsel ja hoidsid edu lõpuni. Briti võimud pidasid täna La Manche'i väinas kinni arvatava Venema varilaevastiku kuuluva ja sanktsioonide all oleva naftatankeri, mis viiakse Inglismaa lõunaranniku lähedal asuvasse ankrupaika ja võetakse järele valve alla. Varilaevastiku tegevuse häirimine avaldab otses survet ressurssidele, mis toetavad Venema agressiooni Ukrainas ning vähendab selle võimekust ohustada julgeolekut kogu Euroopas ja mujal, märkis täna Briti kaitseminister. USA strateegiline kohalolek Euroopas ei ole lõppenud, kuid see on muutumas või osaliselt juba muutunud kauplemisvahendiks USA, Hiina ja Venema vahelistes suhetes, ütles Letale Läti eurosaadik Ivars Jabs. Rääkides Euroopa julgeolekust, kinnitas ta, et Brüsselil on üsna selge sõnum, et Euroopa peab suutma end ise kaitsta. Ungari parlamendi valimistel lüüa saanud endine peaminister Viktor Orban valiti eile tagasi erakonna Fidesz esimeheks. Pärast valimiskaotust aprillis tekisid küsimused tema poliitilise karjääri jätkumise kohta ning isegi mõned tema endised liitlased kutsusid teda poliitikast taanduma. Eile aga kindlustas Orban veel vähemalt aastaks koha oma erakonna liidrina. Ja sveitslased hääletasid täna toimunud referendumil ilmselt maha vastuolulise sisserände vastase ettepaneku piirata riigi rahva arvu. vaid veidi aega pärast valimisjaoskondade sulgemist keskpäeval näitasid esialgsed prognoosid, et algatuse vastu oli umbes 55% hääletanutest. Sveitslased hääletasid täna ka seaduse eelnõu üle, mille eesmärk on muuta asendus teenistus vähem atraktiivseks ja raskemini kätte saadavaks. Esialgne prognoos näitas, et see referendum läheb läbi.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Cupra top-autost.
3: Ilm on täna muutliku pilvisusega, päeva teises pooles liiguvad äikese pilved lõunast põhja suunas üle kogu maa ja äikesega kaasneb kohati tugev sadu ja puhanguline tuul. Ja ilma prognoosi kohaselt pole täna välistatud ka rahe. Õhutemperatuur peaks jääma 13 ja 17 graadi vahemikku. Äikese võimalus püsib ka homme, vihmane ja suhteliselt jahe ilm vähemalt uue nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 14, Tartus 16 graadi.
4: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
5: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
6: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
7: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
8: Skoda. Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
10: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi pingela virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido. Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida tuleb arvestada maailma esimese meditsiinilise tehisaru õigluse kompassi loomisel, et vähendada AI mudelite kallutustest tulenevaid ebavõrdseid ravivõimalusi? Selgitusi jagab 3-aastase rahvusvahelise projekti koordinaator, rahvatervishoiu kaasprofessor Taavi Tilman. Saatejuht on Madis Ligi.
2: Kuku Raadio.
11: Te kuulate kordussaadet.
2: Terviseks.
10: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
12: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime sel korral väljakutsetest, millega naine ülemineku eas silmitsi peab seisma. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku naistearst Dr. Kai Haldre. Tere!
13: Tere!
12: Ülemineku iga ja menopaus on naise jaoks nagu nii suured väljakutsed, aga te olete öelnud, et igal naisel peaks olema oma isiklik vananemisplaan. Mida te täpsemalt selle all mõtlete? Mida siis naine peab ette valmistama? Kas selleks saab üldse kuidagi ette valmistada päriselt ja mida te soovitaksite üle vaadata?
13: Jah, et kui me räägime sellisest loomulikust ülemineku east, siis me räägime sellest perioodist naise elus, kus menstruatsioonid lõppevad ja ütleme sellise füsioloogilisena võiks see toimuda kuskil 45. ja 55. eluaasta vahel. Kui nüüd on need naised, kellel on tõesti menstruatsioon ära jäänud seal alla 45 või lausa alla 40. eluaasta, siis kindlasti nemad peaksid arsti juurde pöörduma ja see lähenemine peaks olema veelgi põhjalikum ja hoolikam. Aga kui me räägime nüüd sellisest tavaolukorrast, siis lihtsalt on teada, et kuna me vananeme kõik ja meie kehas vananedes toimuvad muutused ja eriti mis puudutab ütleme selliseid muutusi, mis on südame- ja veresoonkonna haigustega seotud, näiteks veresoonte nii-öelda lupjumine, eks ole, mis viib ju infarkti või insuldini, teist tüüpi diabeet ja nii edasi, et kui on see natuke mõned aastad seal enne seda viimast menstruatsiooni ja periood pärast seda, et see kuidagi annab nagu hoogu veel juurde sellistele kehalistele muutustele. Et see on nagu uuringutega teada, et ütleme selline vananemise mõju on nii kui nii olemas, aga seal tekib nagu selline kiirendav efekt nii-öelda sellel perioodil. Ja seetõttu tuleks mõtestada läbi enda jaoks kõik need tuntud, teatud, ära korrutatud, ära leierdatud teemad, aga kuna nendel kõigil on tuleviku tervise osas mõju, siis see oleks võib-olla tõesti see hetk, kus nagu need asjad üle vaadata.
12: Millest see sõltub, et mis vanuses menopaus alata võib, et miks mõnel siis näiteks juba lausa võib-olla enne 40. eluaastat see võib alata?
13: No alla 40. eluaasta muidugi on üksikud harvad juhud, kus mingil põhjusel on vaja olnud naisel munasered eemaldada, aga nende naistega nii või teisiti tegeldakse väga põhjalikult. Aga arvatakse, et see on ikkagi teatav geneetiline selline mõju, et on mingit tüüpi siis geneetilised muutused, millest, ma arvan, võib-olla pooli osatakse otsida ja leitakse, aga võib-olla paljusid ka ei leita. Ja see on ka selles mõttes oluline moment, et kui on mingi geneetiline sündroom leitud, mis selle eriti enneaegse menopausi põhjuseks on, siis vahel kaasnevad sellega ka muud tervise riskid, et siis võib-olla sealt hakkavad veel muud küsimused hargnema, nii et selles mõttes on see oluline ja me teame seda, et kui näiteks 32 või 33 aastased menstruatsioonid ära lõpevad, et siis selleks, et tagada näiteks luude tervis või tagada veresoonte tervis samuti, et lihasmass ei langeks, samamoodi ajutervis, et ei tekiks varast nii-öelda kognitiivse võimekuse, ehk siis Alzheimeri, dementsia probleemi, et selleks on kindlasti sellises noores eas menstruatsioonide lõppemise puhul vajalik hormoonasendusravi siis naissugu hormoonidega siis vähemalt selle loomuliku menopausi ajali. Lihtsalt doosid on nagu teised ja peab siis mõtlema ja vaatama ja hindama võib-olla juba individuaalselt siis ka neid teisi võimalike tervise riske. Aga kui me räägime sellest nüüd tavapärasest üleminekujast, et kui ma ütlesin nagu see individuaalne plaan ja nagu see kiirendus, mis saabub võib-olla selliste kehaliste muutustega, et siis me peame ikkagi eeskätt silmas neid samu tuntud asju. Ja see mulle väga meeldiks, et see ei oleks nagu selline abstraktne, et nad jälle räägivad sellest söömisest, jälle nad räägivad sellest liikumisest, aga see on kriitilise tähtsusega tuua see nagu isiklikule ja esitada endale need küsimused, et kas mu uni on piisav? Ja kui ei ole, et kas ma saan midagi teha selle ööune ajaks. Kas mu toitumine on mitmekülgne? Ja selles vanuses ka kindlasti näiteks võiks mõelda, et valgu tase oleks kõrgem. Kas mu, ütleme, kehaline aktiivsus ja eeskätt just lihasmassi hoidmisele suunatud kehaline aktiivsus, et kas see on piisav? Sest selles vanuses hakkab toimuma nagu kolm protsessi korraga. Üks on siis selline hormonaalsest kui langusest, kui östrogeenset hormooni ei ole, siis raskude kehas nii-öelda ronib ümber teise kohta. Et me näeme ju tihti peale, et kui on juba vanema seas, siis kipub siia nagu kõhupiirkonda kogunema. See on just see raskude ja see on selline bioloogiliselt aktiivne, aga niimoodi tervist laastavalt aktiivne. Nüüd teine asi, mis juhtub selles vanuses, on see, et lihasmass väheneb selline baasenergia tarbimine ja kolmas asi on see, et noh, inimene vananedes muutub vähem füüsiliselt aktiivseks. See tuleb niimoodi hiilivalt, et kui me mõtleme näiteks seal eelkooliaalisele, kes kihutab toas ringi ja mõtled, et jumal, kui ma niimoodi teeks, mis siis viga oleks, et ma, aga ma oleks kohe läbi omadega. Et nagu siin on üks, et kolm mõjurit. Ja võt siis peakski nagu mõtlema oma sellele südame veresoonkonna tervisele, ajutervisele ja mõtlema just läbi nende baasasjade, et kas mul kehakaal hakkab tõusma, kuidas mu toitumine on, eks ole, kas mul valgukogus on piisav ja kas ma teen neid harjutusi ja kõike sellist füüsilist, mis aitab mul hoida seda lihast, seda painduvust, seda füüsist, mida on no, praegu kõrgharidusega naistel on ikkagi praegu sündinud ja keskmine eluiga on 86 eluaastat, et me ütleme nagu ikkagi üle 30 aasta. Nii et seetõttu just need läbi oma isiklike valikute ja noh, kindlasti ka mõned analüüsid nagu verelipiidid, veresuhkur, et just nende, seda ma pean silmas.
12: Ja kõigele sellele tuleks ju hakata mõtlema juba täna, mitte siis, kui esimesed märgid menopausi saabumisest annavad märku, et nüüd ma hakkan rohkem trenni tegema ja liikuma. Et mis üldse on need esimesed märgid, mis annavad sellest märku, et menopaus ei ole kaugel?
13: Ja et kõigepealt see oli väga õige märkus, et alati on lihtsam nagu selliseid eluviisi muutusi noorema seas endale nii-öelda omaks võtta, kui ütleme juba küpse seas siis kuidagi oma harjumisi muuta. See harjumuste muutmine, see on üks väga-väga raske asi tavaliselt inimese elus ja tihti see juhtub siis, kui on mingi katastroof, kui juba midagi väga sellist, väga hullu juhtub. Aga esimesed märgid, no praegu ma pean ütlema, et on kuidagi meedias ja ümber ringi, ma vaatan viimane paar aastat on, kus see ingliskeelne termin on hype või niisugune, et juba naised tajuvad või arvavad, et neil on premenopaus või perimenopaus seal juba 30. eluaastates ja nii edasi, et noh, ütleme, kui võtta nüüd nagu selliste no, definitsioonide järgi, et siis ikkagi see premenopaus algab või me võime seda kliiniliselt hinnata kui seda perioodi, kus menstruaalsüklid muutuvad ebaregulaarsemaks seal plus miinus 7 päeva või vahel eelneb sellele see väga regulaarne periood ja edasi siis hiline selline premenopaus, et noh, juba on pikad vahed seal mitu kuud, eks ole, kuni siis on see viimane menstruatsioon, see ongi, seda nimetataksegi menopaus. Ja siis see üks aasta pärast seda viimast menstruatsiooni, see on ka selline turbulentsem, et no siis väga palju naisi siis tajub ka midagi oma kehas, no kõige sagedasem kuskil 80% naisi tajub just neid kuumahoogusid ja ütleme sellist igistamist ja seoses sellega võib-olla ka ise tärkamisi ja need võivad ka olla väga erineval määral. Me kuskil 20% naistest neil ei ole nagu mingeid kaebusi, sümptomidega midagi seoses selle ülemineku jaaga. Ja nüüd nendest, kellel on need kuumahood ja need, et siis seal võib-olla ütleme veel nendest 70% või kuskil niimoodi on siis lisaks ka veel teatud sellised noh, psühholoogilised või noh, kuidas öelda muutused, et seda ei saa nagu päris mingiks diagnoosiks panna või nii, aga naine tajub, et tal võib-olla see mõtlemine ei ole nii ergas või on siis mingid meeleoluäired, kindlasti uneäired võivad tekida, et see on nagu noh, võib-olla need märgid, aga kuna need on nii mitte spetsiifilises, muidugi need võivad ka varasemas elus ju olla ja siis tulebki nagu vaadata ja teisalt, noh, ütleme, kui me menstruatsioon ikka käib, et kas me üldse saame seda siis nagu mõjutada või millega me saame mõjutada. Nii et noh, siin on nagu, ei maksa ka üle mõelda, et nüüd on, aga just, et kui varasemalt, noh, isegi on nagu võrdusmärk, et selle ülemineku jaaga, et see viljaka ja lõpp, et noh, naist nagu defineeriti selle viljakuse järgi, et siis ma arvan, et see, mis nagu naistele tegelikult mureks on, et see on pigem see ajutegevuse muutus, noh, võib-olla ka kehakuju muutus, et see on ka kindlasti võib kaasas käia, aga siin saab muidugi ise palju ära teha. Aga just see ajutegevuse muutus, et see on pigem nagu see, mis on nagu selline suurem fookus niisugusel isiklikul tasandil, aga millest on teine kord ka võib-olla nagu häbiväärne rääkida või kui sa räägid, siis võib-olla isegi naeruvääristatakse ühiskonnas, et tegelikkuses on see ja nagu see teema lisaks siis ütleme, nagu ma ütlesin, et siis see kere hakkab logisema, just kiirendatult edasi läheb see vananemine ikkagi nagu sellises tavapärases rütmis, aga just seal tekib selline kiirendus, mis on teisalt siis võt see võimaluste aken, et nüüd ma saan nagu vaadata, kus mul siis kõige rohkem logiseb või kuidas oli mu esivanemate tervis, et nagu selle järgi siis sättida, et kuhu ma peaks oma tähelepanu pöörama.
14: Terviseks. Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
12: Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku naistearst dr. Kai Haldreht. Me rääkisime eelmise saate lõpus siis nendest sümptomitest või esimestest märkidest, mis annavad märku sellest, et menopaus on algamas. Kuidas siis edasi käituma peaks või kas peab üldse midagi tegema või lihtsalt rahulikult laskma selle juhtuda või siiski võiks konsulteerida arstiga ja mingeid ravimeid või midagi toetavat juurde hakata võtma või mis need esimesed sammud on, et mitte siis kuidagi ära kohkuda, vaid sellega siis vaikselt harjuma hakata ja seda aksepteerima?
13: No kindlasti ei maksa üle mõelda ja kindlasti ei ole lihtsalt sellise ülemineku ja märkamisega vaja kohe arsti juurde minna, aga pigem on selline üldisem nagu vaade oma harjumustele ja nagu võib-olla ka enda harimine, et need otsused, mis me igapäevaselt teeme, on siis liigutamine või on see toit või on see ka ütleme selline psühholoogiline keskkond, kuhu me ennast paneme, et kas meil on neid toksilisi suhteid vaja näiteks või midagi, et meil oleks ikkagi toredad inimesed ümber, et need asjad, et mõelda nagu läbi, et noh, et ma tegelikult olen ise oma valikute ja oma kere peremees, et ma ei arva, et nüüd igal ühel on vaja noh, lihtsalt ülemineku ja pärast minna arsti juurde. Kui tekivad ikkagi kuumahood ja ütleme sellest tulenevalt unehäire, või teine kord ka on mõni naine saab väga täpselt aru, et oligi viimane menstruatsioon ja selle järgselt on nagu täiesti meeleolu ja ütleme niisugune olemise muutus, et siis on muidugi võimalus saada abi ka hormoon asendusravist, kus siis asendatakse naissugu hormoonid, mida muidu tavapärasena siis munasari toodab. Nii et tänapäeval on kasutusel täpselt bioidentsed molekulid, täpselt need samad kehaomased hormoonid östradiool ja progesteroon, mida muidu munasari toodab ja ütleme see, kui ma mõtleme nendele doosidele, noh, mida hormoon asendusraviks nagu juba enesetunde parandamiseks vaja on, siis need on muidugi väga väikesed doosid, et kui me mõõdaksime hormonaalset aset näiteks menstruaalsükli vältel, siis need on väga madalad doosis võrreldes sellega, mis toimub menstruaalsüklis, no seal hormoonide tase kõigub on ju olenevalt süklifaasist või näiteks milline hormoonide tase on naise organismis raseduse ajal. Nii et selles mõttes see hormoon asendusravi on nagu nii-öelda põhjuslik lähenemine. Sellega on ka leitud, et kui on vaadatud täitsa niimoodi noh, suurt hulka sadu tuhandeid naisi ja võrreldud näiteks, et need naised, kes siis on hormoonasendusravi kasutanud, ütleme siis võrreldes nendega, kes ei ole, siis tegelikult üldine haigestumus ja üldine suremus on nendel naistel väiksem, kes on hormoonasendusravi kasutanud. Siin muidugi, noh, ilmselt siin võib ka olla mõelda, et võib-olla see valim on nagu rohkem selline terviseteadlik ja nagu märkab oma keha ja tegeleb. Teisalt on siin ikkagi leitud, et on ka väga suur mõju veresoonte seintele. Selline kaitsev mõju või veresoonte seina seisundid, kui no, seal verevarustust ja ütleme sellist olemist parandav mõju on sellel hormoon asendusravil muidugi siis, kui seda alustatakse piisavalt noh, vara, ehk siis võimalikult kohe või esimeste aastate jooksul pärast viimast menstruatsiooni. Nii et selles mõttes on see kindlasti üks nendest võimalustest. Vahel on probleemiks ainult näiteks põie ja tupe häired, et siis on võimalik kasutada lokaalset hormoonasendusravi, see on isegi praeguseks juba apteegis ka käsi müüki pandud, et sellel nagu praktiliselt vastunäidustusi no, on väga üksikud, et seda saab vaadata. Ja.
12: Kuidas naised tavaliselt reageerivad sellele, et nüüd on ülemineku iga algamas, et kas nad on põnevil ootuselevuses, ärevuses või pigem on see kuidagi mõjub emotsionaalselt just keeruliselt, et kõik need füüsiliselt tekkinud muutused sinna juurde see ka, et isegi kui on juba lapsed ja lapsed on ka suureks kasvatatud, siis see teadmine, et enam lapsi ei saa, et see kuidagi ka võib-olla ehmatab ära. Et asja on nüüd lõplik.
13: Ja eks see on nii ja naa ja see kindlasti sõltub sellest nii-öelda noh, anamneesi või sellest varasemast elust, et kuidas keegi seda tajub. Kindlasti ka näiteks, noh ütleme need naised, kellel on olnud väga suured vaevused seoses menstruatsioonidega või ka mõni kaasuv näiteks seal müoomid ja mõned haigused, mis on ka nagu seotud just selle menstruatsioonid, mis nagu taanduvad selles ülemineku eas, et selles mõttes osad naised või kes on näiteks väga olnud mures oma soovimatute raseduste pärast ja niimoodi ja pidanud otsima endale sobivat rasestumisvastast vahendit ja nii, et need naised kindlasti saavad leevendust. Muidugi ma arvan, et mingi selline väike hetk on ta ikkagi pea kõigile naistele mõelda, et no ma olen nüüd omadega jõudnud nagu uude eluetappi, võibolla mõtestada seda kõik ringi. Nii et ma arvan, et see suhtumine on siin tõesti tegelikult seinas seina ja eks ta sõltub muidugi sellest ka, et kas siis mingisugused kaasnevad vaevused hakkavad ilmnema, kes on nagu väga hädas või siis on niimoodi, et tegelt ei ole nagu suurt midagi ja ütleme ka need kuumahoosid võib ju osad naised tajuvad seda, et oh, nii mõnus, et läks korraks nagu soojaks on ja teise naise jaoks on see suur šokk ja ehmatus, et ma läksin keset koosolekut näost punaseks ja noh, niimoodi, et ei saa olla enam. Nii et see on tõesti väga erinev ja sõltub ka väga sellest ja kus ollakse ja ütleme, see võib ka olla see iga, kus on nagu muid stressoreid palju. See on ka tihti peale see hoolitsemine veel oma vanemate eest või siis on just lapsed seal vanuses, kus nad veel samal ajal nõuavad tähelepanu, et noh, võib ka sellise keskkonnastressoreid samal ajal kokku kukkuda ja muidugi nende naiste jaoks, kellel kunagi lapsi ei ole olnud, et ta ikkagi noh, ka kindlasti paneb selliseid eksistentsiaalsetel teemadel nagu mõtisklema, kuigi see on ju teada, et 45 plus noh, see rasestumise tõenäosus on juba olnud äärmiselt noh, ebatõenäoline, aga isegi sellisel juhul, et ta on nagu selline üks ajahetk ja
12: Mida te ütleksite nendele naistele või soovitaksite, kes vajaks siis võibolla sellist kas tuge või nõu selles etapis, et ei peaks muretsema sellepärast, mis tulemas on, vaid et nad suudaks sellega kuidagi paremini rahu teha, leppida ja pigem nautida seda, mis kõik nüüd tulemas on.
13: Just, et nagu mõtestada see teema läbi ja ütleme sellist universaalset soovitust ei ole, aga ma arvan, et Eestis on väga palju naisi, kes on pühendunud teiste, no perekonna, ma ei taha ju kasutada sõna teenimisele, aga ütleme, kes on ikkagi väga palju oma elust ja tähelepanust pööranud ümbritsevatele, et võibolla hakkab saabuma hetk, kus saab nagu endaga siis rohkem tegeleda ja oma tervisele ja oma soovidele tähelepanu pöörata, et see on kindlasti üks moment, aga ma just mõtlen selles osas, et oleksid need järg ma loodan 30, 35 või 40 eluaastat, et nad oleksid ikkagi tervena elatud aastad. Ja seal ongi see, et hästi see nüüd, mis puudutab seda, millega naistearst tegeleb, see on nüüd ainult üks moment, aga ma ikkagi, noh, me vaatame tänapäeval ka seda kaalutemaatikat, see on ju see periood 50-60 osade uuringute järgi kaal hüppab 10 kilogrammi, eks ju. Me teame, et see kaal hüppab just siia kõhupiirkonda, mis omakorda me teame on niisugus, kus see südame veresoonkonna tervise aspektist väga selline problemaatiline, sest see just kahjustab meil veresooni, et nagu mõelda selles aspektis ja mõelda just nimelt positiivselt, et mitte niimoodi, et ma kogu aeg võitlen, et oh, nüüd ma võitlen selle söögiga, ma võitlen, et just nagu jutt oli, et nautida, et okei, okay, nüüd mul on aega, ma hakkan, eks ole, kas käin kõndimas, teen lihasarjutusi, tasakaaluarjutusi, ma naudin seda söögiga samamoodi, et kellel on suur ülekaal, me määrame seal viljatusravi osakonnas näiteks tihti peale ka vitamiinide taset, siis me näeme, et see, et toiduaineid kasutatakse palju, ei tähenda seda, et toitained on nagu korras, et alati vaadata nagu seda aspekti vitamiinide tase, kindlasti vaadata, millised on mu verelipiidid, eks ole, kolesterool, triiglütseriidid, et kas seal on vaja, noh, see on hetk, kus hakata kindlasti tähelepanu pöörama, et midagi ei läheks kolinal muus suunas, nii et ma ütleksin tõesti teha meeldi vaid asju, et me tahaksime ikkagi, et see elu viimane kolmandik noh, oleks ka nagu enda jaoks, sest me teame ju, et naised ikkagi väga palju pühendavad ju oma elust ja energiast ümbritsevatele Eestis.
12: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuandmast Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku naistearst Dr. Kai Haldre ja palju jõudu ja jaksu teile.
13: Aitäh!
15: Terviseks!
16: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga.
14: vaata ka itk.ee.
15: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Erihind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
16: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
17: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Kardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
18: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis.
19: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
20: Eesti esimene põnevusteater.
21: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
20: kellerteater.ee.
22: Suvereporter.
23: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
14: Muusikasaade Paarismäng kutsub külla Tarmo Jüristo. Mehe, kellelt poliitikud enne valimisi nõu tahavad küsida. Meie küsime, mis muusikat ta kuulab ja miks. Tarmo oskab märgata ja ka kuulajale selgitada olulisi detaile, mis pealiskaudsel kuulamisel ei tundu ilmselged, aga mis mõjutavad oluliselt muusikapalast tekkivat üldmuljet või subjektiivset tunnetust. Kui tahate muusika kohta rohkem teada saada, siis olete kutsutud kuulama saadet Paarismäng Kukus sel pühapäeval kell 7.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
3: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Tere, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. President Alar Karis ütles täna juuniküüditamise 85. aastapäeva mälestusüritusel Kadriorus, et nõukogude okkupatsioonivõimude kuritegusid tuleb mäletada ka seetõttu, et samad vägivallale ja valedele rajatud mehhanismid toimivad maailmas tänapäevalgi. Presidendi sõnul aitasid eestlastel okkupatsiooni ajal vastu pidada oma lood, laulud, keel ja kultuur ning küüditamise ohvrite usk, et okkupantidest ollakse vaimselt tugevamad ja moraalselt üle. Tema hinnangul võimaldas see lõpuks taastada vaba ja demokraatliku Eesti. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et hiljemalt 15. juunil, mis on homme, tuleb tasuda vähemalt pool mootorsõiduki maksu. Petukirjade leviku tõttu soovitab amet e-teenuste keskkonda sisse logida üksnes ametliku veebilehe kaudu. Homsest lähevad Elroni rongid üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel ning tihendab ühendusi Tallinna, Narva ja Klooga ranna vahel. Elektribörsil kerkib elektri keskmine hind homme tänasega võrreldes ligi 255% 62,6 eurole megavatt-tunnist. Hinnakõikumine on homse päeva jooksul aga märkimisväärne. Kõrgeim hind 171 eurot on õhtul veerand tundi enne kella 10. Kõige soodsamalt saab elektrit tarbida homme õhtul kella 6, mil 15 minutiks langeb hind 9,6 eurole. Täna on keskmine hind vaid 17,64 eurot ning paiguti on hind lausa negatiivne. CV.ee selle aasta teise kvartali tööjõu monitooringu tulemused näitavad, et palgaga rahulolematus on Eestis endiselt kõrge. Võrreldes mullusega on olukord siiski pisut paranenud, kui aasta tagasi leidis 34% töötajatest, et palk on ebaõiglaselt madal, siis tänavu on see näitaja 31%. Ja vaid 18% töötajatest tunneb, et nende töö on õiglaselt tasustatud. Briti võimud pidasid täna La Manche'i väinas kinni arvatava Venemaa varilaevastiku kuuluva ja sanktsioonide all oleva naftatankeri, mis võeti järele valve alla. Varilaevastiku tegevuse häirimine avaldab otses survet ressurssidele, mis toetavad Venemaa agressiooni Ukrainas ning vähendab selle võimekust ohustada julgeolekut kogu Euroopas ja mujal, märkis täna Briti kaitseminister. Iraani valitsuse esindaja jagas uudiste agentuuriga Reuters väidetavalt USA-Iraani rahumemorandumi mustandis sisalduvat detaile vahendab Delfi. Allika väitel tagavad pooled Hormuzi väina taas avamise laeva liikluseks. Pärast kokkuleppe allkirjastamist algaksid 60 päeva pikkused kõnelused Iraani tuumaprogrammi teemal. USA president Donald Trump kirjutas eile sotsiaalmeedias, et Iraaniga sõjategevuse lõpetamiseks sõlmitud kokkuleppe allkirjastatakse pühapäeval. Iraani välisministeerium kinnitas aga kõneluste edenemist, kuid andis teada, et leppe sõlmitakse mitte varem kui järgmisel nädalal. Ukraina ründas läinud ööl keemiatehast Venemaal Tuula oblastis, kus puhkes tulekahju tehase toodangut kasutatakse muu hulgas lõhkeainete tootmisel. Droonirünnak tabas ka Jaroslavlis asuvat naftaladu. Ukraina relvajõud on rünnanud Venemaa naftarajatisi pea igapäevaselt, mis on toonud kaasa kütuse puuduse. Kõige hullem on olukord okupeeritud Krimmis, kuid kütuse müüki on asutud piirama juba ka Moskvas ja Peterburis.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
1: Ilm on muutliku pilvisusega õhtupoole liiguvad äikese pilved lõunast põhja suunas üle maa. Äikesega kaasneb kohati tugev sadu, ka rahe ja puhanguline tuul. Sooja tuleb täna 13-17 kraadi. Äikese võimalus püsib ka homme, vihmane ja suhteliselt jahe ilm vähemalt uue nädala keskpaigani. Prognoos lubab, et alates neljapäevast hakkab ilm järk-järgult kuivemaks minema ning õhutemperatuur kerkib sisemaal siis taas väheaval ka juba üle 20 graadi. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 14, Tartus 16 graadi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus. Ajakiri elukogenud inimesele. Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus. Seekord on saates külas riskikapitalifondi 2C Ventures asutajapartner Hendrik Reimand. Juttu tuleb sellest, kuidas läheb puhta tööstuse investeeringutel ja millistesse tehnoloogiatesse investorid praegu raha paigutavad. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate sarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
5: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
6: Loomulikult Kanal 2.
7: Kuku Raadio.
0: Te kuulate kordussaadet.
8: Tarkade klubi.
9: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
10: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid jätkuva ja traditsiooniliselt kena jaanikuu teisel laupäeval, kui keskmisest populaarsemad on sõltuvalt kultuuriruumist, kas Antoine Réaumuri, Parun Kelvini, Andres Celsiuse või Daniel Fahrenheiti mõõdikud nii õhus kui vees ja kalender täitumas üha tugevamate kriipsadega päevadeni, kui kellelgi meist on algamas päriselt suvepuhkus. Sinna läheb veel ehk paljudel aega, vahele mahub hulk aktuseid päevitunud noortele ja rõõmsetele nägudele ning ilusate riiete kandjatele ja muidugi ka hulk uudiseid ning sündmusi, mille antud marineerida veel lühemalt kui 6 tundi kurkidel mustsõstra sineppi marinaadides, aga mis siiski pealkirjadena jõuavad lennelda priilt nagu riigikohtu lahend kaasuses Pagari tänav versus Nevski katedraal, Eesti riigivala jätkusuutmatu kurss, mõistagi Zelenski Tallinnas või koorekiht saabus meie reisse vaata, kes kuulsustest olid kohal. Igale maitsele midagi ja kui on pildid juures seda parem ja kui jut käis 6 tunni kurkidest, siis ei tegelikult on see aeg märksa lühem, sest juba on pallid mängu pandud Asteekides staadionil Mexico City's, BMO väljakul Torontos ja Levises staadionil Santa Claras ning miljardite meeled on vallutanud kuningas jalgpall, küras Soosaarest Uus Meremaani. Ja meie ajavööndi seltsime sunetutele kuluks enam kui 6 aja pärast ära sanatoorium Poolsaare moodi saarel. Head kuulajad, Tarkade klubi osalejaskond siinpool FM ja Taabi on niivõrd kogenud huvi teadmiste ja ajahajutajad, et ei ole küsimustki kõigis uudisvoogudes ja ajavööndides sukelduda paremini kui Jacques Cousteau ning tulemusi ka kuulajatega jagada. Hea meel on täna Tartus tervitada taas kalleid klassikuid geograafe, Tartu Ülikooli kaasprofessorid, Eesti kalmistud kui unikaalsed kultuurmaastikud peagi kaante vahele saav ja ka Tartu jõe näole sealses linnamuuseumis vuntsid joonistanud maateaduse nestorit Taavi Pae.
11: Tere!
10: Ja Taavi paarilisena 11 päeva pärast nimepäeva tähistavat ja mine tea, äkki laulugi üles võtvat ansambli Pahad seemned solisti, agroekoloogia ja tuleviku kliimakultuuridega praegu tegelevad kaasprofessorit Jaan Pärna.
11: Tervist, tervist.
10: Tallinna stuudios on aga istet võtnud Tartu geograafide traditsioonilised vastased ehk keskkonnainsener ja Eesti Mälumänguliidu kauaegne juht Indrek Salis.
12: Tervist.
10: Ja käsipalli ning mälumängumaestr Jevgeni Nurmla.
13: Tere päevast.
10: Tore, et te olete meiega. Tänase saate 10 sisust sõltumata ikka suvist küsimust on teie jaoks valmis seadnud Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnapetse õpetaja Margus Pillau, Tarmo Niinepuu Tartust, Tenno Sivadi Inglirannast, Kaarel Roht Viljandist ja Valeri Küpsis ajakirja Football Hockey 10. leheküljelt. Teemadeks täna Slava Ukraini, geograafia, loodus, ajalugu ja vaaria. Lihtne ja klassikaline, nagu varajane kartul, murulaugu kastmes annustame ja anname avavaliku õiguse headele tartlastele. Jaan ja Taavi, palun.
7: No aga me sõidame augustis Ukraina piiri äärde, et siis ju valmistume juba selleks.
8: Okei, Ukraina.
10: Teie ettevalmistus, entusiasm on kiiduväärt. Ja alustame kohe uudisest, mis väga aktuaalne. Sel nädalal käis Tallinnas taas visiidil vappar Ukraina rahva, vapper president Volodymyr Zelenski koos abikaasaga. Mees, kelle teod presidendina on ammugi ületanud tema kuulsuse, filmi ja teleekraanidelt, ehkki ka neid rolle veel mäletatakse. Oma näitleja karjääri päris alguses 2004. aastal kehastas Zelenski toona veel omavahel läbinud Venemaa ja Ukraina ühises kinoprojektis uus aastal linastunud komöödias üht reaalselt elanud isikut. Keda? Küsitava eeldatavad eluaastad olid 1611 kuni 1673 ja ta hukkus Maastrichti piiramise all Hollandis. Üks küsitava dateeritud ajaloolise rolle oli seotud Prantsusmaa rahandusministri Nicolas Fouquet arreteerimisega aastal 1661, aga see polnud kaugeltki tema tuntuim elusündmus. Rohkem sai küsitavast teada läbi Gatien de Courtil de Sandra mälestust aastal 1700 ja juba oluliselt rohkem aastal 1844. Keda kehastas Zelenski?
7: No need faktid ju kõik viitavad ju Alexander Dumas kangelasele. Peaks olema, et üks musketäridest on ja no kui siis kes ikka. No aga ta kõige kuulsam musketäride film see muidugi ikkagi paraku ei ole. Kõige kuulsam roll oli tal ikkagi juba enne, ma tean, ta mängis filmis ikka Ukraina presidenti. Et sealt ta sai nagu kuulsaks, aga
8: pigem, et me praegu võtame ikkagi need musketärid siis või?
7: Jaa, ei Maastricht, no ikkagi peaks olema see kõige kuulsam musketär. Ühesõnaga.
8: Aga vastame.
7: Pakume, et see oli D'Artagnan.
10: Charles de Batz de Castelmore D'Artagnan. Zelenski kehastas tõesti kolme musketäri muusikalises komöödias peaosalis. Tegemist oli absurdi komöödiaga, kus kardinal Richelieu karakteriks oli hoopis Madame Richelieu, keda kehastas Vera Serdutškana Eurovisioonil endale nime teinud Andri Danilko. Aga kapten Trevilli muide mängis legendaarne Armeenia-Vene näitleja Armen Jigaharyan, kellele see oli üks karjääri umbes 300 filmi rollist. Suurepärane algus ja väga hea tundmine, nii et olete oma reisiks väga hästi ette valmistunud. Indrek, Jevgeni, palun.
11: No lähme geograafiga äkki natuke kaugemale või lähemale.
10: Jah, lähemale ja geograafia rubriik. Eesti Panga vastse presidendi Ülo Kaasiku, tema ametlikust CV-s märgitud esimene töökoht on olnud arvutiõpetaja ühes põhikoolis, mis asub Alevikus, kus igal aastal 24. veebruari eel kohaliku maanaiste seltsi Miina poolt kiluleiva võistlus korraldatakse. Milline 850 elanikkonnaga asula? Kõik vihjed on antud. Maanaiste selts Miina kiluleiva võistlus 850 elanikku. Ja Ülo Kaasik on seal töötanud arvutiõpet sõpetajana.
11: No võt, kuidas lugu. Ülo Kaasikuga olen koos mõle mängu mänginud, aga sellest kiluleivadest pole juttu olnud.
12: Ja palju meid elanike oli?
10: 850. Oma jagu.
11: Alevik.
10: Kohalik maanaiste selts Miina.
11: No maanaiste selts siis ikkagi, no see võib olla ka kuskil Tallinna lähedal, aga kust me siit kinni on võtta, et kiluleiva võistlus.
12: No ega ütleme nüüd ausult, et päris, et kõik on nagu öeldud, jah? Aitäh!
10: Jah.
12: Et Alevik, 850, no Alevike meil on ikka palju.
11: No kõik kahjuks. Meid siin Harjumaal lähedalt, kui hakata siit minema, eks ole, siis Kose ja need on vist suuremad, eks ole?
12: Need on suuremad, jah.
11: Miina, kas Miina midagi ütleb? Miina Härma.
12: See peaks ju mingi Tartuga seotada.
11: No just.
12: Aga mis see, kas see kiluleiva võistlus ütleks meile mingit veekogu lähedust või mere lähedust või?
11: No ei, see oli, eks ole, vabariigi aastapäevaga no, saada, no, kui igal pool
12: siis,
11: on meil kiluleiv, eks
12: siis
11: ole.
12: Siis see ei nagu ei mängi rolli.
11: Aga spetsiaalselt on maanaiste selts, no 850 elaniku kalavikus. Et ilmselt kiluleiva võistlus peaks siis olema selline tuntum ettevõtmine, et võiks laialdasemalt teada. Aga
12: või ma see... tahaks öelda seda, et see 850 on päris palju.
11: Et, ühest küljest.
12: No jaa, no, siin on osa linnades on ju tuhat, üle ja, tuhande et, natuke. Et, no, et peaks ikkagi ta olema suht suur koht siis ikkagi. Alevikuna ma mõtlen, elanike arvult, sest siin on ju mingid Suure Jaanid ja seal on 1100 või 1200 elanikku, noh.
11: Mis on linn, eks ole?
12: Ja see on alevik, järelikult on ta suur alevik, noh.
11: No aga äkki ikkagi ei ole ta siit väga kaugel, noh, et kas Arukülas on ikka rohkem siis, või?
12: Et Arukülas, kas nii palju elanikke on?
11: No nii palju vast ikka on.
12: Arvad, jah. Aga mis seob Aruküla ja miinat? Ei, Aruküla ei ole üldse halb variant.
11: No miina, jah, miina. Kas siis jah, vihja on miinas? No miina on, mul on midagi juba segamini, ühesega miina Härma, kas ta päris... Tartu linnast ei ole, et äkki ta on sealt lähedal.
12: No jah,
11: ei, aga või, kas... Või mingi selline koht.
12: Kas meil aleviku me leiame
11: seal? Lähte alevik tuleks nagu ette.
12: Lähte, nii.
11: See tundub ka nagu jälle suurem äkki isegi, aga mine tea.
12: Ma ei usu, et ta sellest 850 suurem.
11: Aga alevik ta vast on, jah?
12: Alevik ta on kindlasti, jah.
11: No aga ega me vist ei...
12: No jah, me võime juba, siin ennast... Noh, siin öeldi ju, et kõik on öeldud, saad aru, noh. Ja Ülo Kaasik, meil arvuti õpetaja ka, no see on ka muidugi meil kõik öeldud. Et me ei hakka, jah.
11: No pakume lähte.
10: Lähte on tõesti alevik ja on tõesti ka Tartu vallas, aga see ei ole see vastus, mida kuulda tahame. Ja palun, Tartu.
13: No me otsime siin hinge kinni, aga me ei tea, kas see on õige vastus, aga... No, aga
7: ikka on. Kui on õige vastus, siis üks tähtis sõna oli ikkagi puudu.
13: Või see miina oli seal ikkagi...
7: Sees, aga tema perekonna nimi tõesti ikka on Härma, ma usun küll.
13: Aga no meil oli väike võibolla eelis, et me teame, et Ülo Kaasik on Tartu poiss ja...
7: Miina Härma
13: ja, koolist. Ja Miina Härma koolist ja ikkagi vanemate inimestena mina tean, et oli ka olemas Miina Härma kolhoos ja mille keskus oli ikkagi Kõrveküla. Kõrvekülas on ka tema Miina Härma sünnikoht siis, et äkki ikkagi on see siis Kõrveküla õige vastus.
10: See on õige vastus. Kõik vihjad õigesti täpselt ära arvatud tõesti ka Miina Härma kolhoos ja sünnikoht ja kõik klapib. See on tõesti Kõrvekülas 6 kilometrit Tartust põhjapoole asuv. Alevik.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
14: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
15: Nii kiiresti.
14: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
16: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
17: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
18: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba homme õhtul kell 8 Kanal 2.
17: Kuku Raadio. Klubi.
15: targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
10: Nii, selle kena teadmise peale, head tartlased, 2-0 eduseis juba pärast kaht küsimust saate ka teema valida.
7: Mina panin tähele, et vastasvõistkond igatahes mängib vastast, on ju noppib meie teemasid, et ärme lase.
13: Ja võtame geograafiat otsa siia.
10: Ja Tarmo Niinepu seal teie kandis teile küsib ja jällegi me küsime ühte asulat, täpsemalt ühte küla Võrtsjärve kaldal. Kui A Ida-Virumaal on topeltvokaaliga, siis see Tännassilma jõe ääres ja Karjamõisa ning sadamaga küla koosneb kolmest tähest. Üks Tartu lähistel asuv alevik on sarnase nimega, aga ühe lisatähega.
13: No siin ikkagi A ja tegelikult on Eestis veel üks küla olemas, mis on Oe, aga see ei asu Võrtsjärve ääres, aga see ikkagi küsitakse Oiut.
10: No kõik küsimused tulevad täna teile väravasse, suurepärane. Kolmas punkt tuleb siit ja geograafi küsimus ära vastatud Oiu ja viide oli siis ka Roiule Tartu lähedal. Vaatame, kuidas edasi. Tegelikult mängu veel ees.
12: No see on juba, jah. Ma ei hakka üldse midagi ütlema, ma ütlen Vaaria.
10: Vaaria ei ole üldse pahasti öeldud. Ja Valeri Küpsise küsimus. Selle ühe Briti ajaloolase ja kirjaniku defineeritud ja tema nime saanud seaduse definitsioon oli esiti. Töö võtab täpselt nii palju aega, kui selle tegemiseks on antud. See universaalne seadus laienes hiljem ka rahale ja selle sisuks on laias laastus. Raha kulub alati nii palju ära, kui seda võtta sul on. Ja laiemalt siis ressursile, ehk siis ressurss, on selleks aeg, raha või tööjõud, kipub täitma kogu talle antud ruumi ja üle ei jää midagi. Kelle nime see seadus kannab? Paradoksaalselt teame selle seaduse nime hoopis teises kontekstis ja palju paremini. Ühe kirurgi järgi, kes aastal 1817 oma tähelepanekute põhjal kirjutas kolm esseed ja kelle esseede põhjal 20. sajandi alguses tehti juba põhjapanevaid järeldusi. Milline emialine seadus, selline majandusseadus, et raha saab alati otsa, nii palju kui teda võtta on ja paradoksaalselt siis üks teine kontekst, sama nimeline ühe kirurgi järgi, kes aastal 1817 pani midagi tähele, kirjutas kolm esseed, mille põhjal 20. sajandi alguses midagi põhjapanevat järeldati.
11: No siin on jälle selline kriptiline seos, kirurg.
12: Ja see majandusseadus on see Briti ajaloolase või?
11: Ja, aga et nimed on siis samad.
10: Nimed on samad.
12: Kirurg, kes meil selle kirurgi tulid.
11: No tal pidi siis jah, ka siis Briti maadelt kuskilt olema, aga kas me teame teda kirurgina? No ilmselt peaks nagu teadma, no igasugu tuntud inglise nimega arsti teadlasi, no kes igasugustele haigustele nimesid pannud.
12: Kas see Briti ajaloolane kirjanik sellele aastaid meile ka antaks mingid või?
10: Ei ole antud, aga ma võin öelda, 20. sajandi keskpaik.
11: Need sellised väljendid, eks ole, nagu tuletasid meelde väga sellist asja, et natuke siin on Murphy seaduste kanti, eks ole, no võiks sobida taga.
12: Aga, et asja uba on selles õppis.
11: Aga jah, et aga samas, eks ole, ei ole see Murphy seadus ju kellegi ajakirjaniku järgi otseselt võetud, vaid see on Arthur Block on kirjutanud lihtsalt neid arvutimeeste tähelepanekutest juba kokku neid asju, eks ole.
12: No jah, aga et küsimuse mõte on selles, et see on ka veel üks kokku langemine või?
11: No jah, et seal oli tal ju ka muidugi igasuguseid nimesid,
12: kellegi nimeline.
11: Aga muidugi on ka järeldus, et on olemas ka mingi Pitteri printsiip, eks ole. On ka ühesõnaga selliseid töötegemisest ja aruteludest, et
12: siin on vist, ja et nüüd võib hakata mõtlema sellepärast, et mille pärast seda küsimust on küsitud, et küsitud on võib-olla tõesti sellepärast, et satub kokku ka sellised torad asjaga nagu Murphy seadused on ju inglise pärane nimi, nagu ma asjast aru saan. See on üks asi, sest seda Briti ajalosti kirjaniku me välja ilmselt ei raali ja kirurg ilmselt piroogu ei ole.
11: No ilmselt mitte, jah.
12: Ja ei ole ta ka mingi Sammelweis või Lister.
11: Ma ei tea, äkki neid Murphy seadusi võis ka mitu olla.
12: No kui ma tahaks toredat küsimust teha, siis ma teeksin umbes sellise küsimuse ja see vastus oleks selline.
11: Ja. No aga jah, loodame, et taheti sellist toredat küsimust teha.
10: Kindlasti, aga ei ole see kahjuks õige vastus. Küsimus on jätkuvalt toredan on olemas. Aga kuuleme, mis on Tartu versioon.
12: Enam ta nii tore ei ole.
7: Ma kõigepealt küsin, et mida küsitakse?
10: Küsitakse, mis nimelised.
7: Nime?
13: Mm-hmm. No nimi on sama, okay. Ma saan aru.
10: Ja kelle nime see seadus kannab?
13: Ja nad on juhuslikult sama nimi. Ma arvaks, et kui kirurg tegi, ta kirjutas midagi, et 817.
12: Ei, no te hakkate juba väga urgitsema.
10: Ega ma rohkem
13: ei mõtlega. Aga ma Jaanile lihtsalt siis, ei, no Tallinn võib kaasa mõelda ka.
12: Ei, me mõtleme.
13: aga lihtsalt, et äkki proovime sealt meditsiini poolt arutada, et mis võiks olla nagu vinge asi, mille keegi pani 1817 kirja. Aga et põhimõtteliselt midagi põhja paned, 20 sajand alguses saadi aru, et see ongi nii.
7: No ma ei tea, ma arvan, et siin nüüd professorid Metspalud hoiavad kahe käega peast kinni, aga no, need aastad igades ja meditsiin, mina mõtlen kõige vingem avastus oligi ikkagi geneetikaga seotud, aga ükski nendest ülejäänud faktidest, no geneetika algus on Gregor Mendel ja see oli 1860-ndatel. Britiga ei olnud seal esialgu midagi pistmist, noh, väljartud see, et Darwin on ju üritas aru saada, kuidas evolutsioon toimib, aga selle geneetika osas jäi hätta ja siis hiljem on ju need Mendeli avastused rakendati ja 1953 avastati siis DNA struktuur.
13: Aga Mendeli seadus kõlaks ju väga vingelt nagu või mingi.
7: Need on kindlasti seadused.
13: Aga mõtlen, aga Mendel vist oli tõesti 1817 ei kirjutanud
7: see. Ei, 1860.
13: Aga ma lihtsalt otsiks midagi sellist, et keegi visandas 1817
7: Ja aru saadi selle tähtsusest.
13: Oota, aga Karl-Heinz von Baer.
7: Kuidas aastat?
13: No seal kandis ta kirjutas kindlasti oma, see oli küll doktori töö.
7: Juba selle munarakkust midagi. Juba oli
13: ei tähendab, tema doktori töö oli äkki varasem, aga...
7: Ja juba ta oli koerast selle munarakku üles leidnud tuleks hetkeks. Ja.
13: Aga ega ma ei tea, kas 1817 on mingid esseid kirjutas, aga aeg on igast
7: ta kirjutas ju, essee on ju kas või tema see doktori töö eestlaste endeemilistest haigustest.
13: Aga seal ta ei tegelenud munarakkuga.
7: Ei tegelenud.
13: Aga seal ta tegeles eestlastega. aga kas me midagi, et 20. sajandi alguses saadi siis aru, et see oleks väga huvitav vastu, et olengi pääriseadus siis või, aga
7: pääriseadus on hoopis teisest valdkonnast.
13: Pääriseadus võib mitu tükki olla, aga lihtsalt ma mõtlen, et Mendeli seadus kõlab ka hästi, aga et noh.
7: 1817 ikka, no Mendeli kohta mina ei ole varem kuulnud, mina sain aru, et tema ikka täitsa oli ikka päris pioneer, et tema ikka kobatas täitsa ikka
13: seal. No aga ta lõpuni ei saanud ka aru vist.
7: Ei muidugi mitte, aga just see, et tema kusagilt selle kohta tal poolt midagi lugeda või.
13: Ja. No aga oleme siis Eesti mehed ja ütleme selle, et äkki on ikkagi estika küsimus tegelikult. No paneme päär siis.
10: Ei ole ka päär esimene küsimus, mis jääb vastus, et ta ei ole ka päris estika. Üldse ei ole estika. See seadus on Parkinsoni seadus. Mahendusseadus autoreks Cyril Northcote Parkinson ja haiguse esmatäheldaja oli siis kirurg James Parkinson, kelle seede põhjal siis hakati seda haigust kaardistama ja defineerima 20. sajandi hakul. Aga nüüd on nõnda, et Tartu 3-0 edusesus valib, kui me 4 küsimust on selja taga.
13: Aga me oleme ikkagi looduse mehed ka.
7: Avame looduse.
10: Olate looduse küsimuse ja Kaarel Roht küsib Viljandist. Meenutame 11 aastane väga viljaks küsija. See fauna esindaja on ära märgitud ühes Lewis Carrolli raamatus. Ta on ühe riigi vapil, mis selle fauna esindaja tõttu ongi tegelikult tuntuks saanud. Ta on ühe J.K. Rowlingu raamatu järgi tehtud filmis esindatud. Selle fauna esindaja pead saab näha ühel Roland Saveri maalil ja tema nimeline laul on olnud David Bowie'l. Üks suur lubadus on välja antud selle fauna esindaja arengus ja puudutab aastat 2028. Mis fauna esindajas on selline?
7: Palju huvitavaid fakte. No Lewis Carrolli, ma arvan, et see on Alice imedemaal, sest et seal on palju igasuguseid loomi ja just sellised nagu eksootilisi loomi. Tavalisi loomi on ka midagi kasse ja küülik. Ja.
13: Aga kui me hakkame tagant osast pihta, et midagi lubatakse 2028, siis jääb nagu mulje, et äkki on ta peaaegu välja surnud või nii ei saa olla vist.
7: Ikka saab. Minu mõelest Jaanus Remm ennustas küll aasta täpsusega, millal lendorav välja sureb Eestist, et põhimõtteliselt.
13: Ei, aga mis see muutus 2022, et noh, et kas siis...
7: Teine variant, et on aasta loom siis, aga vist kas nii vara ei kuulutud?
13: Ei, Eesti, või? Ei saa...
7: No see on Eesti siis oleks, jah.
13: Maailma loo.
7: Maailmas võib-olla kuulutatakse juba, et on
13: selle loom aasta. Ja siis see, ta peaks ikkagi millegagi eriline olema, me ei jõua kõhki 200 maailma riiki läbi käia, aga et üks riik on otsustanud oma vapile panna, see võiks olla nagu noh, midagi sellist, et meil on ja teil ei ole või noh, see peaks olema mingi ikkagi noh, saare riik või ma kujutakse, kus see loom, noh, näiteks, et uus meremaa või et seal on vapi peal mingi...
7: Aa, üks asi, mis mul tuleb pähe, no tegelikult tõesti see 2028 on ikkagi võibolla ikka üsna kitsendav vihje, et näiteks, mis mul tuleb pähe, mida saab luma ja lubada, nüüd juba siis 2 aasta pärast on ju, on kellegi, kes on välja surnud looma kloonimist.
13: No seda ma mõtlesingi, seda, mitte ainuke, seda välja suremist, vaid just nagu...
7: Aga ainuke, keda ma tean, kas sa tead veel mõnda peale mammuti, kellest on räägitud?
13: Aga kas mammut võib mõne saha vabariigi või kuskil, aga ta riigi vapil vist ikkagi? Kas David Bowie võib mammutist laul kindlasti olla?
7: Miks ei või? No üks välja surnud mul tuli ja kes on kindlasti Alice Imedemaal raamatus on see Dodo, kes on küll hoopis lind, aga kas sellega...
13: Lind on loom.
7: Fauna esindaja on ta. Ja linnud on muidugi loomad. Ja äkki sellepärast küsitigi fauna esindaja, et keegi ei jääks imetajates kinni.
13: Ota, see on see, see uus meremaa...
7: Ei. See oli hoopis Madagaskaril vist. No, igatahes Aafrika.
13: Ja selle pissid nahka mingit valgete poolt toodud...
7: Ei, kas ikka... Äkki ikka inimesed lihtsalt kohalikud võisid ka pista... Ei seal mingit väga koloniaal seda probleemi ma ei mäleta.
13: Aga ta oli kindlasti endeemne liik seal Madagaskar, siis, kui ta oli Madagaskar. Ei, ma olen kuulnud küll
7: toodust. Või mingi väiksem saar seal India ookeanis. Aga...
13: Ja selles mõttes, et see peaks olema mingi selline loom, mis on ühele piirkonnale spetsiifiline. Ja siis
7: aga jääb... see siis ongi, see vap, siis seal ongi mingi Seychellid või Malediivid. Aga ma nende vappe teavadki ainult... Vapi entusiastid, vapi fännid.
13: Aga Madagaskar ise sa välistaksid siis?
7: Madagaskar, kui ma järgi mõtlen, siis äkki ikka ei olnud Madagaskar, vaid sealt kandist ma nagu tean Madagaskari vapi. Peast muidugi ei tea, tuleb välja, et ega ma vist üldse suuremat osa vappe peast ei tea.
13: Ja minule, kui Timo ütles, see 2028 on oodata uudiseid või kuidas see lause oli? Et...
10: On välja antud lubadus selle fauna esindaja arengus.
13: Aga üldse maailmas on mõni, siiamaani pole vist ju sellist asja ikka päris tehtud või? Et oleks mõni...
7: Ei ole, jah.
13: Maailma eetikakomitee.
7: Kõik load on saadud kõigi 200 riigi eetikakomiteedest.
13: Jah. No aga vastame see...
7: Mis Dodo.
10: Välja raalisite. Läks hästi, see tõepoolest on Dodo. Lewis
12: küll veab,
10: või?
12: Küll veab,
10: Alice Imedemaal Jake Rowlingu raamatu järgi on tehtud siis film Fantastilised elukad ja kust neid leide. Ja Roland Saveri maal siis The Temptation of St. Anthony. Riik, mille vapil ta on, jah, tõesti, see on seal kandist ei nimetanud seda. Aga see on Mauritius, kus tõesti lubatakse Dodo uuesti taastada või kloonida aastaks 2028. Poole mängu peal praegu puhas vuuk 4-0. Ei, mis siin nüüd kiireks, jaa, Dodo mõttes, jaa.
7: Dodoga läheb kiireks.
10: Aga palun, Indrek, Jevgeni, veel on võimalusi.
11: Võtame siis äkki puutumatu teema või, ajaloo või?
12: No, ajaloo võtame teema. Meil täna
11: ei,
12: nagu...
11: Vahet ei ole, kõik lähevad, esimesed valikud lähevad nihuse.
10: Aga vaatame, seda korda Tenno Sivad Inglirannast. Ajalooliste allikate kohaselt sai sellest printsist ikkagi kuningas. Ja aastal 1932 väitis üks selle maa apteeker ajalehe artiklis, et see kuningas on maetud Randersi linna iitsesse maatmispaika. Teise versiooni kohaselt olevat ta maetud hoopis Marian Lüsti lossi territooriumile. Kes?
11: Noh, siin nüüd...
10: Ma äratas vist õnn, või?
11: Oma punkti ka kätte äkki tänases mängus. No see Randersi linn andis siis nagu esialgu ikka peni ka mõtlema, et kellest nad siis räägivad, võtta kui need prints ja kerjused on, et kes oli Edward ja mitmes ja kuidas need siis nüüd arvutada, aga kus see Marien Lüst on, aga võib-olla see on ka Randersi linnas siis, aga maa peaks olema Taani maa ja Hamlet, miskit on mäda, jah, Taani riigis, et Hamlet.
10: Jaa, see on Hamlete saatepunkti ja mine teagi hakkab siit ralli pihta. Hamlet, ajalooline tegelane, kel Shakespeare'iga oma Hamleti nimelise tragöödia kangelase saksa grammatikuse järgi see Hamlet üle siis lõpuks kõigist katsumustest maksis oma isa eest kätte, sai jüütima kuningaks ja suri lahingus. 1-4, palju parem. Ja palun, Jaan ja Taavi.
7: Jääme looduse.
10: Jääte looduse juurde. Küsimus teile kõlab. Praegune Hiina rahvavabariik kasutab Venemaad endale kasuliku tooraine ripatsina. Kui aga ajas 1960. aastate keskpaika tagasi läheme, siis importisid punahiinlased Nõukogude Liidust 250 000 eksemplari teatud fauna esindajaid ja seda väga mõjuval põhjusel. Küsimus kõlab, millised elusolendeid? Need on ka Eestis tavalised.
7: 60. No kõige kuulsam lugu oli seal varblastega. Et nad hävitasid, oli terve kampaania, kõigil anti no, kepid kätte ja...
8: No see oli see, et nad varblased ära tapaks ja et hoida neid kogu aeg õhus.
7: Saidki hakkama minu meelest.
8: Ei, aga mida küsitakse seda, et mida 60. Venemaalt 250...
7: No. Kas varblasi ei...
8: Ei, no kuidas sa... Ei, aga miks sa varblasi pead importida?
7: Kas nad ei saanudki varblastest lahti ja siis hakkasid mingid need kahjurussid vohama? Lugu on ju läks edasi.
8: Jah, aga siis
7: nad... See on ju hoiatav lugu.
8: Jah, see on hoiatav, aga siis nad pidid tooma siis mingeid asju, mis... Ma ei tea.
7: Ei, oligi vaja varblasi siis tuua. Neid oligi vaja sisse tuua, kellel nad olid ära hävitanud.
8: Aga sa arvad nii või? Aga varblane, aga pigem äkki on seal ikka mingi toiduahela mõttes, et oli vaja tuua hoopis kedagi, kes asendab varblasi või ma ei tea, kuidagi niivisi mõelda.
7: Aga, ja kes teid mingid, jah, usse.
8: Aga võib-olla on see mingi lihtsam asi, et toodi, oota meil on nad tavalised oli.
10: Jah.
8: Et kassi, noh, et äkki toodigi kasse varblasi hävitama hoopis. Mm, et neid väikseid, et lugu oli ju selleseks ju, et varblased sõid, keegi arvutas välja, et
7: kui palju vilja
8: sõid varblane ära. Siis nüüd, et tooks sisse 250 000 kassi, sellepärast, et keegi arvutas, et iga kass sööb ära
7: nii ja nii palju
8: varblasi. Et kass ei ole üldse, ja kas Nõukogude Liidust asi see 250 000
7: Moskva kassi? Pealt üksi juba saab.
8: aga oota, mõtleme veel, et ega siis, muidugi see vastus võib olla väga, kui lõpuks kõige öeldakse, et lehmi, mis me siis...
7: Lehmi, no, tunne, et lehmi saab ikka ise kasvatada.
8: Kasse saab ka väga kergesti ise kasvatada. No kui nad varblastest lahti tahtsid saada, siis oleks pead kasse tooma, sest aga kui on mingi järgmine probleem, et siis sa võib-olla pidid, et enam ei ole varblasi, aga hakkasid sigima igasugused putukad, kahjurid, et siis kes neid kahjureid hävitaks. Aga 250 000 on ikkagi, ei saagi aru, Hiina mõttes muidugi... Kui sa tahad kassi, siis Hiina teeks see 250 000 kassi mõne nädalaga, ma arvan.
7: No jah.
8: Praegu. No vastame. Et see on sama kampaania, mis ikkagi see, et nad sööks linnud ära, et linnud on halvad. No kass ühesõnaga.
10: Ei ole kass. Ja palun.
11: Äkki siis see teine osapool ikka.
12: Teine pool
11: ikka. Varblane.
10: Jaa, ikka varblane. Kas nüüd õnn pöördus selle põlgu peale? Ei tea täpselt, aga tõesti põldvarblane ladinapäraselt Passer Montanus linnud, keda siis maad seda ongi järjekordse aruta kampaanial aastail 1958-1962, kui kahjureid hävitati, aga kui avastati, et looduse tasakaal on rikutud, tuli populatsiooni kiiresti taastama hakata. Ja siis pöörduti sõprade poole Nõukogude Liidust ja veerand miljonit põldvarblast toodi sisse.
19: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja need tšekke. Ja üleüldse, ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
20: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
21: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
22: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi?
1: siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
5: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
23: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
24: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
10: Loodus on nüüd ka läinud.
13: Kas sellest tuleb ka sõna turuvarblane?
10: See võib nii olla.
11: Aja lugu ei vaaja või? See parem on, ei tea.
10: Ukrainat on ka.
11: Ukrainat on
7: ja
11: ka.
7: Slaava Ukraini.
12: Ma ei julge midagi enam öelda. Aga...
11: Võtame vaaja äkki või?
12: No võtan.
10: Hiiumaa turismiklaster
12: ei.
10: On kuulutanud Fred Jüssi sünnija aastapäeva ehk 29. jaanuari moilutamise päevaks ja teinud ettepanekuse üksiti riigi pühaks ülendada. Nüüd järgmine reede, 19. juuni, on ülemaailmse moilutamisega mingil määral võrreldava tegevuse päev. Vastava traditsiooni algataja oli Ameerika ajakirjanik Bill Taylor Reib aastal 1979 ja ajendiks oli vastukaalu loomine tollal populaarsust koguma hakanud sörkjooksule. Millise tegevuse päev nii siis järgmine reede 19. juuni on? Rahvusvaheline päev.
11: No see peab kuidagi olema siis ikkagi defineeritud rohkem kui, et sörkjooksu vastend.
12: No jah, see...
11: Et
12: ta ei ole lihtsalt ebamine.
11: Jah, et selle kohta nagu tehti kampaaniat, et sörkjooksu ei, ei tee. Et,
12: no see ei ole ka, et, no, et on jalutamine, no, et...
11: Noh, võibolla nagu on, et mis sa jooksed, et või käi rahulikult, eks ole. Et...
12: Aga siis on ju, ma ei tea, kuidagi kummaline küsimus. Kui sa ütled veel ära, et Vasko oleks sörki jooksule, siis sa ütled, et siis me vastame jalutamine, siis ma ei tea, mida siis nagu küsida. Aga noh...
11: Küsimus oleks ole tegevus.
10: Jah.
12: Tegevus.
11: Mm-hmm.
12: No jah.
11: Tugid oli sport, eks ole, et ei jookse ise, et...
12: No see on ka üks, aga kui
11: no, näi mõiste... konkreetne päev, eks ole,
12: no,
11: et võrreldav molutamisega.
12: No, seda tugid oli sporti nagu ei saa molutamisega võrrelda vist eriti või?
11: No jah, noh, võibolla siis mingisugune, ei tea, võrkiiga päev, eks ole, aga noh, et kohe...
12: No sõike konkreetne asi, et noh, no, kõige lihtsam on öelda, on ju, et jalutamine, ärgi söökiga jalutage, see on tegevus, on ju, aga no ma räägin, et see on kuidagi tundub liiga lihtne.
11: Et sõitke jalgrattaga, see ei ole nagu kaperis vastu kaal, eks ole, et...
12: No jah, ta võrreldav moilutamisega, selles on nagu asja tuum, nagu ma saan aru.
11: No jah, et sa lihtsalt...
12: Lihtsalt ole.
11: Nuusid ja longid ringi, eks ole.
12: Ja noh, samas ka noh, ilmselt ka midagi püüad tajuda või mõelda või... Et noh, mul oleks meeldinud see tugitolli spordi asi tegelikult, noh, et aga see nagu... Ma ütleks, et see ei lähe nagu molutamisega kokku jälle.
11: No, sa
12: pead jälgima ja vaatama ja... Sest see Fred Jüssi mõte oli ju ikkagi see mingit... Molutamine oli see, et tajud vaikust ja siis oled oma mõtetega üksi ja et
11: no just jah, no ma ei tea, ega siit vist välja
12: me ei punnita ja ütleme selle
11: jalutamise
10: ja. Ja loeme õigeks, te uitasite õigel radadel, see asi on uitamine, uitamine kui täpne ja, olla ja. Ja see juba on natuke parem kui jalutamine tõesti ja. World Sauntering Day, te saate punkti kindlasti praktiliselt sünonüümid ja te võtate järele juba 3-4 Eesti Fääri saared mängisid sama tulemuse peale aastal 2008 meenub. Aga palun, hea Tartu, meil on nüüd Ukrainat, meil on ajalugu, Emma Kumba.
13: Proovime ajalugu siis.
10: Mm-hmm. Tarmo Niinepu küsib. 10. veebruaril 1920 ütles USA välisminister Bainbridge Colby, et ta ei kavatse Balti riikide iseseisvust tunnustada ja soovitas meil hoopis alluda Koltšaki valitsusele. Hoolimata sellest, et viimane oli 3 päeva enne seda juba enamlaste poolt hukatud. Venemaad nähti vastukaaluna nimelt toona ühele teisele riigile maailmas ja küsimus kõlab millisele. Sel samal perioodil laienesid küsitavas valimisõigus 25+ aastat vanadele meestele, millega tegi küsitav suure sammu demokraatia arendamise poole erinevalt Nõukogude Liidust. Samas kasvas mehiselt ka küsitava riigis sõjavägi. Venemaal on tänini selle riigiga probleeme. Mis riik see oli?
13: No. Esimesena mõtleks Türgi peale. Aga otot, mõtleme, et nagu Euroopas, mis või Austria-Ungari ei saa ju sellest ei saa juttu.
7: Just lagu, just oli laiali lammutatud, aga tegelikult Türgi oli ju samamoodi, ikka kaotajate pool Osmani impeeriumi just ikka lammutati, et Türgi küll vabariigina tekkis ja konsolideerus, aga see oleks nagu, noh, pidas sõda on ju Kreekaga, sellel käis karm. Veel paar aastat vist.
13: Aga küsimus oli midagi sellist, et Venemaad nähti vastukaaluna mingile...
10: Ühele teisele riigile, kes hakkas oma demokraatiat arendama, laiendades valimisõigust 25+ vanadele meestele ja tegi siis ka tublid tööd oma sõjaväe kasvatamisel.
7: Tegelikult ikkagi, no üks teema on ikka Hiina, aga vist ei ole Hiina, aga mina mõtlesin ikka Jaapan. See oli ju see, et veel 12 aastat ja Jaapan juba tungis Hiinale kallale ja tegelikult hakkas
13: Jaapan ei ole ka muidugi halb vastus tõesti, sest
7: probleeme
13: tollel hetkel oli ju alles Jaapani Vene sõda oli ju ka alles 15 aastat olnud, varem olnud
7: ja, või ja. Et selge, et see oli Venema vaenlane ja just, et probleeme tänas nii tegelikult, kas Türgil on Venemaga
13: Türgil on Venemaga kogu aeg probleeme.
7: No väikseid võrreldes Jaapaniga.
13: Ei, no kuule, kas Vene saadik ei lastud?
7: No see oli nii ammu juba, ja. See oli ikka pigem nagu väikes, pigem ikka Türgi üritab ikka mängida kaasa.
13: Ei, aga esimene vastus oli mul Türgi, aga mul hakkab see Jaapan ka üha rohkem meeldima, et võibolla praegu me mõtleme, et Jaapan on nagu natuke kuidagi nurgad, aga toona oli Jaapan ikkagi...
7: Tõusev, just.
13: Ja kui seda Ameerika poolt vaadata, siis võibolla tõesti oli, et...
7: Ja üks asi...
13: Saksama ju... ei saa olla, ilmselt me Euroopast ei otsi
7: seda. Ei, no riiki. Saksama ei tõusnud, seal oli täiesti mudas näoli. Aga üks asi ju veel, et ma hakkasin üldse mõtlema, et see 25-aastaste valimisõigus, et mujal maailmas kui tavaline üldse see on ju päris kõrge iga ja Jaapani eripära on just suur see vana inimeste austamine, et kui küsida ainult seda, et nimetage riik, kus kõige hiljem said, või noh, suurem riik, kus kõige hiljem said noored valimisõiguse.
13: Jääme selle Jaapani juurde, ma arvan, et mõtleme. Jaapan. Pakume Jaapani.
10: See on võidukas jäämine. See on tõepoolest Jaapan, siit tuleb teile 5. punkt. Jaapan, mida kardeti ja mille tasakaaluks siis soovitati just nimelt Venemaad omakorda laieneda. Ega muud, väga resultatiivse mänguga lähme, juba oleme hakkama saanud ja viimane küsimus olgu sellele siis kirsiks tordil. Tallinn saab kuulda. Ukraina osalise mahuga sõja algusaastal 2014 Kopenhaageni Eurovisioonil esindanud Maria Jaremtšuki esitatud 6. koha saavutanud laulu pealkiri on lühike ja efektne, ent tolle aja kontekstis veel täiesti ühemõtteline. Alates ajast 2 aastat hiljem ehk 2016 kuni tänapäevani välja tekivad refräänis korrutatud laulu pealkirja kuulatesega hoopis teised seosed. Ehk antud pealkiri on massiteavduses hoopis teise tähenduse omandanud. Algne tähendus oli aga armastuse kui tunde poolt südame kui organi tööst tekitatud teatud rütmiga seotud. Mis pealkirjaga tosina aasta tagune Ukraina euro laul?
11: Oi jah. jaa , ei , et Eurovisiooni laule on ikka nii palju nähtud või ei tea , kas siis tollal ongi või nähtud ja kuulatud , et ega pealkirjade järgi neid küll meeles ei ole .
12: Korra veel see viimane lause .
10: See on siis armastuse kui tunde poolt , südame kui organi tööst tekitatud teatud rütmiga seotud , see pealkiri .
11: Noh , et nagu umbes plahvatused või kuidas need igasugu laulusõnasid selleteemalisi on , eks ole , et
12: südames kui organi teatud rütmiga .
10: jah .
11: mis tekitab jah ,

0: et mingid no, sellised seosed
1: võiksid seal oli 2016 kuni tänapäevani.
2: Jah, kuni tänapäevani. Hoopis teine seos tekib, kui see südame kui organi teatud rütmiga seotu.
0: Nüüd jah, võt ei raali välja seda, mis oleks 2016, mis siis andis sellele teise tähenduse, sellele sõnale hoopis kuidagi, jah.
1: No mis teatud no, rütmis.
0: Nii kuum on tunne ja kuidas need sõnad on, eks ole, aga...
3: Ma tahan sind, sa tahad.
0: Jah. teatud rütmid, noh. No, mis need rütmid siis on, eks ole,
1: mulle meenub ainult A-rütmi.
0: Mingisugune Soome laul tõlgit on eesti keelde, et nüüd ainult tantsurütmis süda lööb, eks ole, aga...
1: Südamel on A-rütmi. ja armastusel ka süda jätab lööke vahele. Armastus on nii suur, ja.
0: Aga, no, ma... aga eks, miks siis A-rütmi on nagu tekis hoopis 2016 kuidagi teistmoodi esile, eks ole, et see...
1: Ja laulu pealkiri oli lühike, nagu ma asjast aru saan.
2: Jah.
0: See on midagi, noh, äkki midagi infotehnoloogia kui sotsiaalmeediaga, eks ole, et umbes, et Instagram või...
1: Kardiogramm, Instagram, nii, hakkab tulema, aga mis see armastus...
0: No võt, ei tea, teised seosed, noh, kõik need Googlid ja kõik need olid... No, ka mingi otsast seost ei ole, lihtsalt, et lihtsalt mõelda, et mis asi see võis siis olla, millele siin vihjatakse, eks ole, et või kust seda tuletada.
1: Ei, kui ma mõtlen, et laulu nimi Instagram nagu vist vaevalt oli, siis see poldi...
0: No jah, Twitter.
1: Aga millal Twitter tuli? Ka umbes selle...
0: No vist oli vähe varem, jah.
1: Jah, varem, jah. Aga see info asi on hea mõte tegelikult, aga noh, Instagram tuli vist umbes selle ajal.
0: No võibolla, jah. Ja. No jah, ega vist ei ole head mõtet kohe.
1: Ei, muidu me oleme päris taibukud, aga praegu head ideed ei ole.
2: Te olete erakordselt taibukud.
1: Ma arvan, et see infojutt ei ole kõige halvem jutt.
0: No. No aga äkki siis ongi tõesti ikka kuidagi moodi see Instagram ka mingisugune meditsiinitermin.
2: Ei ole kahjuks. Tubli kolme punkti peal täna lõpetate, see vahepealne seeri oli väga hea. Aga nüüd, Tartu.
3: No jah, et kui see nüüd on õige vastus, mis meie pakume, siis pange siis valmis Tallinnas omal. Tähendab õike toolist kinni, aga mina nagu isegi enda arust arvan mäletavad seda.
0: Jaa, no meil Eurovisiooni ekspert teatud.
3: Ei, no ma olen vaadanud neid laule ja nagu uues koht on tegelikult nagu ikka tavaliselt selline laul, mis on juga ikka massi hullutab. Ja, aga ma ei ole mõelnud, et kas nendel asjadel võib olla seos, aga see sotsiaalmeedia peaks olema küll see täpselt seos. Aga see on TikTok.
0: No nii.
1: Jaa.
2: TikTok muidugi ma pidin just ütlema, et Eurovisiooni ajaloos on kõlanud 1789 laulu ja ma arvan 1600 ja neist jääb kindlasti peast kaasa ümi seda. Aga TikTok on õige vastus Tartule 6-3. Ikkati teenitud tänase mängu võit, väga vahva on olnud. Ja nüüd taaskord vajame siis teie abi täna kuuldutest ka parima küsimuse välja selgitamisel.
3: No viimane oli liiga lihtne. Aga, ei, tegelikult oli hea küsimus. Ju, ei tea, kas nende asjade vahel on seos. Muidugi TikTok on Hiina värk vist või?
2: Tõsi, see TikTok on tegelikult see ka, aga oli laulu pealkirjas, aga TikTok no, Hiina moodi on siis...
3: Hiina keeles ei ole vahet.
2: Ei ole tõesti.
0: No üks vähe seda asja, mis me välja mõtlesime, oli see uitamine või
2: jalutamine.
4: No jah, aga Toodo oli ka ikkagi...
3: Toodo, ikka, et tegelikult jah, tõesti
4: selle... Klassikaline...
1: Kuule, see oli liiga lihtne.
3: Aha.
4: Teie jaoks.
3: Meie jaoks on TikTok.
2: Nii, olgu siis Toodo TikTok uitamine. Püha kolmainsus tänasest saatest. Kaarel rohtsab ka auhinnat. Suur tänu teile, Jaan ja Taavi Tartus. Aitäh, Indrek Jevgeni, siia samma Tallinnasse tulemast. Kaunist suvenädala jätku ja jääme uue kuulmiseni. Lõpetame saate kuulaja mänguga. Auhinna laua on sel korral Postimehe kirjastuse kõrval katnud ka Tarkade klubi hea sõber, küsimuste saatja ja aegajalt ka mängijana ülesastuv Tarmo Niinepuu. Tarneahela eksperdina töötav reservofitser Tarmo Niinepuu on teinud oma kirjaniku debüüdi ja avaldanud esikromaani Uus võimalus,
5: mida lisaks kauplustele on hea võimalus saada ka Tarkade klubi kuulajamäng.

0: kust muidugi hea õnne korral. Eelmisel nädalal lõpetas saate heliküsimus, kus kuuldus ühe linnu häälitsus. Me küsisime, millise linnu laulu kuulete. Õige vastus oli öösorr. Selle laulu või häälitsuse tundsid ära kümned kuulajad, kes meile kirjutada võtsid, ning loosiõnn naeratas neist kuulaja Milja Tättele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. See tuntud sõna sündis ilmselt esiti tänases mõistes uhuu meditsiinist. Juba teisel, kolmandal sajandil peale Kristust soovitas Rooma arst Quintus Serenus Sammonicus oma peateoses Liber Medicinalis palaviku, tõenäoliselt malaaria vastu kanda amuletti, millele oli kirjutatud meie küsitav sõna kolmnurkselt. Ja kirjutatud nõnda, et iga järgmine rida oleks see sõna ühe tähe võrra lühem. Amuleti mõte oli siis vähendada palaviku järgjärgult, nii nagu sõnagi seda selle peal tegi. Sarnase eesmärgiga oli amulett ja meie poolt küsitav sõna kasutusel ka keskaja meditsiini teadmistes. Mis sõna see on? Kõlab küsimus. Ootame vastusid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
1: Tarkade Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
1: Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. President Alar Karis ütles juuniküüditamise 85. aastapäeva mälestusüritusel Kadriorus, et nõukogude okupatsioonivõimude kuritegusid tuleb mäletada ka seetõttu, et samad vägivallale ja valedele rajatud mehhanismid toimivad maailmas tänapäevalgi. Presidendi sõnul aitasid eestlastel okupatsiooni ajal vastu pidada oma lood, laulud, keel ja kultuur ning küüditamise ohvrite usk, et okupantidest ollakse vaimselt tugevamad ja moraalselt üle. Tema hinnangul võimaldas see lõpuks taastada vaba ja demokraatliku Eesti. CV.ee selle aasta teise kvartali tööjõu monitooringu tulemused näitavad, et palgaga rahul olematus on Eestis endiselt kõrge. Võrreldes mullusega on olukord siiski pisut paranenud. Kui aasta tagasi leidis 34% töötajatest, et palk on ebaõiglaselt madal, siis tänav on see näitaja 31%. Vaid 18% töötajatest tunneb praegu, et nende töö on õiglaselt tasustatud. Elektribörsil kerkib elektrikeskmine hind homme tänasega võrreldes ligi 255%, 62,6 eurole megavatt-tunnist. Hinna kõikumine on päeva jooksul märkimisväärne jäädes 179,6 euro vahemikku. Täna on keskmine hind 17,64 eurot ning paiguti on hind lausa negatiivne. Homsest lähevad Elroni rongid üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel ning tihendab ühendusi Tallinna-Narva ja Kloogaranna vahel. USA president Donald Trump kirjutas eile sotsiaalmeedias, et Iraaniga sõjategevuse lõpetamiseks sõlmitud kokkuleppe allkirjastatakse pühapäeval. Selle peale andis Iraani välisministeerium teada, et leppe sõlmitakse mitte varem kui järgmisel nädalal. Täna aga teatas Iraani pealepirääkija, et pärast USA liitlaste Iisraeli tänast rünnakut Liibanoni pealinna Beiruti eeslinnadele pole rahu läbirääkimiste jätkamisel mõtet ning lisas, et Iisraeli rünnak ei jää Teherani poolt vastuseta. Ukraina ründas läinud ööl keemiatehast Venemaal Tuula oblastis, kus puhkes tulekahju. Tehase toodangud kasutatakse muuhulgas lõhkeainete tootmisel. Droonirünnak tabas ka Jaroslavlis asuvat naftaladu. Ukraina relvajõud on rünnanud Venemaa naftarajatisi pea igapäevaselt, mis on toonud kaasa kütuse puuduse. Kõige hullem on olukord okupeeritud Krimmis, kuid kütuse müüki on asutud piirama juba ka Moskvas ja Peterburis. Sveitslased hääletasid täna toimunud referendumil ilmselt maha vastuolulise sisserände vastase ettepaneku piirata riigi rahva arvu. Pärast valimisjaoskondade sulgemist keskpäeval näitasid esialgsed prognoosid, et algatuse vastu oli umbes 55% hääletanutest. Sveitslased hääletasid täna ka seaduse eelnõu üle, mille eesmärk on muuta asendusteenistus vähem atraktiivseks ja raskemini kättesaadavaks. Esialgne prognoos näitas, et see referendum läheb läbi. Homme hommikul matab restorani ärimees Joel Ostrat Tartus oma maitseelamuste köögis biojäätmete kompostrisse puuvillased aluspüksid. Need viib talle maaelu uudishimu keskus ehk muhk, vahendab Tartu Postimees. Köögitiim jätkab kompostrisse biojäätmete kogumist septembrini, mil selgub, kui palju on tekstiil suvega lagunenud ning kui viljakas biojäätmetest moodustunud muld kompostris on. Teisipäeval kaevatakse pesuesemed maasse ka Eesti Maaelu muuseumide kolmes filiaalis üle Nurmel, Vändras ja Tori hobuse kasvanduses. Ning septembris avatakse põllumajandusmuuseumis temaatiline püsieks. Positsioon.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top autost.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega, praegu liiguvad äikese pilved Lõuna-Eesti piirkonnast põhja suunas üle maa. Äikesega kaasneb kohati ka tugev sadu, rahe ja puhanguline tuul. Äikese võimalus püsib meil ka homme, vihmane ja suhteliselt jahe ilm, vähemalt uue nädala keskpaigani. Praegune prognoos lubab, et alates neljapäevast hakkab ilm järk-järgult kuivemaks ja soojemaks minema. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Suur rockmuusikal Zeta Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Muusikasaade Paarismäng kutsub külla Tarmo Jüristo. Mehe, kellelt poliitikud enne valimisi nõu tahavad küsida. Meie küsime, mis muusikat ta kuulab ja miks. Tarmo oskab märgata ja ka kuulajale selgitada olulisi detaile, mis pealiskaudsel kuulamisel ei tundu ilmselged, aga mis mõjutavad oluliselt muusikapalas tekkivat üldmuljet või subjektiivset tunnetust. Kui tahate muusika kohta rohkem teada saada, siis olete kutsutud kuulama saadet Paarismäng Kukus sel pühapäeval kell 7.

0: Tere kuulemas Kuku Raadiot, saateks on Must Udu ja mina olen Eero Soomere. Täna räägime ühest nähtusest, mis on Eesti metalmaastikul püsinud kauem kui paljud bändid. Kui suvi läheneb, hakkavad tuhanded raskema muusika austajad sättima oma telke, bändi, T-särke ja maksarakke teele vana Vigala poole. Hard Rock Laager tähistab tänavu oma 25. Sünnipäeva. Veerand sajandit, metalit, rocki, sõprust, päikest, muda, vihma, legendaarseid kontserte ja ilmselt ka lugematuil hulgal lugusid. Täna on mul külas mees, kes on olnud kõige selle juures algusest peale, Hard Rock Laagri eestvedaja Kaido Haavandi. Uurime, kuidas üks festival jõuab veerand sajandi vanuseks, mis on nende aastate jooksul muutunud, mis on jäänud samaks ning milliseid lugusid kannavad endas need 25 aastat. Niisiis Must Udu alustab. Must Udu. No nii, minu vastas istub siis mees, kes on hakkama saanud millegi väga suurega. Tere Kaido!
1: Tervist!
0: Tead, ma siin natukene uurisin maad ja püüdsin leida mingit sellist metali või rocki üritust, mis oleks võimeline kasvi natukenegi Hard Rock Laagri järjepidevusele sellist konkurentsi pakkuma. Tegelikult ma ei leidnud. Et see 25 aastat, see on ju päris tõsine saavutus tegelikult ju.
1: Jaa, vist eelkõige on toonitada vaja, et see on selline iga-aastane üritus, et on järjepanu toimunud.
0: No just sama järjepidevuseks.
1: Jaa, sest et noh, neid üritusi on ju veel Eestis, mis on ju viidamast aadamast, vahepeal ei toimu, siis keegi võtab üle, teeb edasi sama nimel seda asja. Üksid üritusi on, aga ma tõesti ka ei oska öelda, et 25 aastat rocki festivali, see on haruldus.
0: See on haruldus just jah, sellepärast, et on just eranditult iga aasta toimunud, eks, et vastu ja. Vaatamata kõigele, mis meil siin vahepeal olnud, kasugused majanduslangused, COVIDid, ma ei tea, mis veel, ütle, mis siis peab olema, et Hard Rock Laager näiteks ära jääb, mis tuuma sõda või?
1: Võib-olla tõesti jah, sest et siis kui see kõige räigem asi, mis me oleme näinud oma veerand sajandi jooksul, ehk siis COVID-i aastad, siis ju ikkagi laias maailmas toimus üldse väga vähem asju ja Hard Rock Laager oli siis nendel aastatel ju maailma suurimate festivalide seas, Euroopa suurimate seas kohe päris kindlasti, kui mitte kõige suurem, et see oli jah, siukene harvordne vedamine, et me saime ka sellistel aastatel tehtud, mis nüüd peaks juhtuma, et seda enam ei toimuks, noh, võibolla see ongi siis, kui festival kõrvad pea alla paneb. Sest et üks asi, mis üks suurim õppetund, mis on tegelikult ka sellest korraldamisest olnud, on see, et isegi kui tundub, et tuleb siukene natukene kehvem aasta, et tee see kehvem aasta ära, olulisem on järjepidevus kui see, et inimesele korraks jääb tunne, et aga no jah, polnudki väga hullusti, kui ei toimunud, et äkki ma ei lähegi enam. Et ikka see järjepidevus on asi, mis on ära tasunud.
0: Eks see vist iga asjaga ka, siin samamoodi ka bändi tegemisega täpselt sama case, et kui see järjepidevust ei ole, siis sa võid olla ju väga, väga äge pillimes või mis iganes kunstnik keegi. Aga.
1: Jah, kui sa jääd näiteks oma mingit ideaalset kidrariffi ootama või ideaalset lugu, et anda välja ideaalne plaat, siis on suurim tõenäosus, et seda plaati ei tulegi. Et, vahepeal on lihtsalt vaja jälle üks plaat ikkagi välja anda ja pea tühjaks saada nendest mõtetest, et siis saaks jälle värske pilguga uut materjali vaadata.
0: Tõsi. Kuule aga, kui sa nüüd seda asja hakkasid tegema, siis nüüd 25 aastat tagasi. Enamus, kes sul seal, väga paljud, kes sul seal käivad ju külastajad, ei ole isegi nii vanad.
1: Nüüd on aeg nii kaugel küll.
0: Ja kus see on jumala äge, et on nüüd tulema peale teine põlvkond, ehk siis need samad, kes on nagu iga aasta käinud seal, need on kaasas nüüd oma juba lapsed ja noh, lapsed on muidugi juba mõnega puhul ilmselge liialdus, et mu enda poeg on kas isegi ju 24 aastat vana, et ehk siis see on nagu lahe, jah, aga mõtlen seda, kui sa nüüd hakkasid seda asja üldse tegema siin 25 aastat tagasi, siis kas sa nägid seda ette, et sellest võib saada midagi sellist Eestis, mis nii kaua võib vastu pidada?
1: Kindlasti mitte ja ma arvan, et see on ka üsna ebaloomulik, et see asi nii kaua on kestnud heas mõttes küll, aga noh, see ei ole nagu päris normaalne, see oleks väga imelik, kui üks 20. Eluaastates mees nagu mõtleks, et ma nüüd järgmised 25 aastat teen siukest üritust ja see saab olema minu elu. keegi ei taha, nagu selge mõistusega inimene ei taha ju ennast lukku panna siuksesse kohta lihtsalt. Aga siis on eesmärk teised alguses. Alguses oli ju üldse, et noh, aasta 2002, mis siis toimus, meil ei olnud mingisuguseid suveroki festivale nii väga kuskilt võtta, Pühajärve Beach Partil võibolla oli sul lava, kus mõned natukene rockimad bändid ka mängisid, aga see oli ka kõik ja sellise festivali järgi oli lihtsalt karjuv vajadus, seda reaalselt meie, kes me selle festivali korraldamist alustasime, me ju ise pärinesime sellest samast seltskonnast, kes siukest üritust ihaldas. Mm-hmm. Ehk siis meil oli nii-öelda juuretasandilt oli see info olemas, turu-uuring, kui selline toimus meie enda sees. Eks meie teadsime, et seda on vaja, meil ei olnud vaja kahelda, et kes keegi vajab seda. Ja siis üritus sai tehtud nii hästi või halvasti, kui ta välja kukkus alguses. Ja kui sa korra juba teed ja vaatad, et kõige hullem ei ole, uusi ideid on, tahaks veel teostada ennast ja teed juba teise ja kolmanda korra ka, siis on ju mingisugune järjepidevus juba.
0: Mm-hmm. Rütm on seeseks.
1: Ja siis juba hakkab see asi peas kruttima, et nüüd ikkagi äkki on tegemist sellise asjaga, mida ei tohigi poolel jätta, et see oleks juba nagu mingisuguses genereetmine. Et, ja kui sealt tuleb veel mingi 2-3-4 aastat peale, no juba mõtled selle 10. juubeli peale, eks ole. ja nii ta hakkab minema, et ma arvan, et see 10. juubel võibolla oli kõige siuksem märgilisem minu enda jaoks, et see juba tundus nagu nii absurdselt suur number ja siis oli natukene peas võibolla siukene teelahe ka, et huvitav, kas nüüd peaks edasi tegema või siis võib öelda, et noh, see nüüd on tehtud ja ka teiste oluliste asjadega tegelema, aga võin kohe öelda, et seal ei olnud ka tegelikult mingit kõhklemise momenti, et see oli juba täiesti selge, et selle asjaga on vaja edasi minna ja kuna see 10. juubel oli mu enda jaoks oli ka nii äge bändide ja kõigi poolest, siis sealt edasi juba läks nii nagu vaja.
0: Jah, tead, ma pole tegelikult üldse kunagi küsin su käest, et miks just vana vigale, et kuidas see koht nüüd tuli, kas see on nüüd mingi juhuslikkus või see oli mingisugune kalkuleeritud mingisugune värk, et umbes, et see on kuski Pärnu ja Tallinna vahel, et see on kuidagi hea sinna pääseda, ilus koht või kuidas see üldse jõudis vana vigalesse?
1: No tegelikult see on teatval määral selline juhuse tahe, aga see juhus ei olnud üldse pime, et seal toimus varem selline üritus nagu läbürint. Läbürindi nimel tehakse praegu Hard Rock Laagris jukest nagu eelpidu, neljapäevast eelpidu, aga selle nime juured vähemalt Vanavigala kontekstis on ikkagi ühes festivalis, mis toimus vist kaks korda enne Hard Rock Laagrit. Ja olles ise bändiga sinna kutsutud kunagi, Tarapitaga mängisime, ja olles just äsja oma kambaga neid mõtteid mõlgutanud, et oleks vaja teha üks suve festival, siis meile tundus, et koht nagu oleks olemas. Seal on olemas ka koha peal inimesed, kes saavad aru, mis see festivali korraldamine on ja neil on endal ka huvi selle vastu ja me põhimõtteliselt lõime käed selle kohaliku tiimiga, kes tegi läbürinti. Üks oli siis see läbürindi osapool, teine oli Hard Rock Club, mida me Keijo ja Sussiga vedasime. Ja
0: Henri Hinno siis eks.
1: Just. Mm-hmm. Ja siis lõime käed, järgmine aasta juba tegime koos ja nii sündis esimene Hard Rock Laager just vana vigalas.
0: Mm-hmm. Palju sul see tiim on siis nüüd muutunud, et või kui suur see üldse on see põhitiim, et sa teed seda üksi või...
1: No suuremad otsused ma langetan aastaringselt üksi, see kehtib eriti sügise kohta, talve kohta, mingil määral ka kevade kohta, see on siis see konseptsioon, et kas me lähme edasi, kuidas me lähme edasi, kellega me lähme edasi ja milline saab olema saabuva festivali üldilme bändide poole pealt. Mm-hmm. Kas me võtame ka ette mingeid uusi suundi või siis vastupidi, kas on selline aasta, kus me peame natukene kokku tõmbama, et ellu jääda. Need on ainuisikuliselt minu otsused. Mm-hmm. Aga loomulikult juba algusest hakkab pihta trall festivali image ümber, ehk siis kujundus, väga oluline. Loomulikult on vaja seda kõik laiale rahvale teadvustada, ehk siis juba hakkab meie meedia inimene tööle. Tiimidega, kes mul koha peal toimetavad, ka juba kokkulepet tulevad tõenäoliselt juba sügisel talvel, aga nende roll muutub oluliseks just seal nii-öelda täidesaatvas faasis, kus hakatakse juba asju reaalselt kohale viima, üles ehitama, võibolla varem on mingid asjad vaja läbi mängida. Ja noh, loomulikult on siis ka tehniline toetus, et koostööpartnerid heli- ja valgustehnika osas, ka nendega peab ühel lainel juba olema oluliselt varem kui mõned nädalad enne festivali, ehk siis kokkulepet sügisel, talvel juba vaatame, mida me teeme üht või teist moodi, kevadel juba tuleb neile info bändide kohta, nii et selles mõttes töö käib aastaringselt, tiimid töötavad aastaringselt, mingid asjad ma otsustan ise, mingid asjade puhul ma võtan tiimi pealikud kokku ja arutame asjad läbi.
0: Okei, okay. Kuule aga, kui sa nüüd võrdled esimest Hard Rock Laagrit ja nüüd 25. Oletame. No mingi ettekõudus on ikka umbes olemas palju siin inimese võiks tulla, eks? Mm-hmm. Umbes niimoodi. Mm-hmm. Et mitu korda on see üritus kasvanud 25 aasta jooksul?
1: No, laias laastus 10 korda.
0: Mm. Sest et ma mäletan seda, et praegus kohas on telklinnak.
1: Mm-hmm.
0: Seal sai ju alt palja mängitud alguses, ju. Seal sai grillitud, seal oli ruumi toimetada, teha mingisugused asju.
1: Praegu tundub päris jabur mõelda.
0: Päris jabur, et see, kus kohas olid, need, praegus kohas on need kämparid, ehk siis vana inimeste seksioon, mõtta, kus kohta tuleks oma mingisuguste autode asjadega, et see oli täiesti tühi, ju. Seal ei olnud mitte midagi. Et see parkla ala, et minu mõelest ka need autod mahtusid ka kuidagi ära sinna lihtsalt väga mõnusalt ümber selle staadioni.
1: Jast, meil ei olnud ju alguses eraldi parklad, kui ma mõtlema hakkan, et autodega nikerdati kuskil seal telkide ümbruskonnas ja telgid olid selle autode ringi sees kuidagi.
0: Et see on nagu täiesti jabura mõelda, sest kui sa praegu hakkad vaatama seda, seal on mingi käigu, teed, süsteemid, mingid asjad, väravad, inimesed töötavad seal ka vanast oli, täitsa saavi, lähed sinna, vaatad, kõik on tore, mahtusid aega ruumi oli. Aga mis on selline kõige suurem probleem, millega sa oled 25 aasta jooksul üldse kokku puutunud?
1: Ega võibolla ei olegi nagu ühte siukest kindlat asja, kuigi see tegelikult taandub ühele kindlale asjale. Pigem nagu tutvustaks seda probleemistiku niipidi, et tegelikult me festivali korraldamine on minek kontrollitud keskkonnast täiesti kaootilisse ja kontrollimatusse keskkonda.
0: Nõus.
1: Ehk siis kui sa oled kuskil klubi seinte vahel, sul on mingid elementaarsed asjad tagatud eos, kui tegu on ikkagi toimiva klubiga, eks ole. Aga liikudes nüüd põllu peale, sõna otseses mõttes, siis seal ei ole elektrit, üllatus. Elektrit on nii palju kui pikne kuskile sisse lööb, aga selleks, et mingisugust üritust teha, selleks, et kõik algab väiksest tulukesest kuskil telgis, kuni siis selle suure valgus ja heli showni välja, selleks ei ole loodud mitte mingisuguseid tingimusi. Ja kõik algab sellest, et koha peal on ikkagi suured töökindlad generaatorid, mis seal rüüpavad kenasti kütust ja tagavad kogu selle infra elektriga. Sealt edasi me ei tee ju üritust kohas, kus oleks olemas juba lava või tegelikult see on üks väike lava, eks ole, aga kui me räägime ikkagi sellest festivalist, mis on Hard Rock Laager, siis ja sellest suurest lavast, siis ka see kõik tuleb ehitada. Ja nüüd me nagu riburadapidi, ma tahan selle jutuga jõuda sinna, et kõik, mis laagris on olemas ja teeb laagrist laagri, kõik on vaja koha peal luua need tingimused. Väljartud voolav jõgi. See on üks vähesed asja, mis on tegelikult olemas.
0: Ja see väike lava ka, eks siis see skelett, eks? Ja kabel.
1: Ma ütleksin ausalt, oleks lihtsam, kui seda väikest lava ei oleks seal.
0: Okay,
1: et sinna saaks tegelikult palju sellise tänapäeva nõuetele või ootustele vastavama lava ehitada sinna sama punkti peale.
0: No aga samas tegelikult ta näeb ikkagi hea välja, et olete väga hästi hakkama saanud sellega, et see visuaal on tegelikult ju nagu päris ikkagi.
1: Tal on oma nägu ja tegu ja tal on oma image ja kõik see lihtsalt, ma ütlen, kui selle koha peal oleks tühi plats, ma ei kordaks, sest sinna saaks teha lava, mis vastab kõikidele meie ootustele ja saaksime tagada seal väga hea tehnilise toetuse.
0: Kus artistin on väike vahelt põige, näiteks mulle endale see B-lava meeldib oluliselt rohkem kui A-lava.
1: Tal on oma võlu. Sul on inimesed, on su enda ees, just, näo juures, sellel on täiesti oma intiimne võlu.
0: See on äge, jah. Et kõik need iste kohad asjad, ees on selline mingisugune hüppeala ka, et noh, mõelda väga okei.
1: Okay. Jah. Aga küsimus võrde tagasi tulles, et võibolla asi, jah, mida inimesed ei kohe nagu ei adu või ei taju, on jah see, et tegelikult tõmba pistikust välja juhe ja, ja me oleme tagasi põllul. Me ei ole enam festivalil.
0: noh , kuidas sa oled nagu selle nagu ära taganud , et või kas seda üldse saab tagada , et kui sul nüüd täitsa juhtubki midagi , nädalavahetusel juhtub midagi ja kas seal on ka mingi tiim taga , kes kohe siis selle nagu ära klatib kuidagi või on sul mingid koostööpartnerid , kes sellega nagu tegelevad või ?
1: Mõlemale küsimusele jaa , et tõepoolest sellises mastaabis festivali ei saa korraldada nii , nagu me omal nahal oleme teada saanud , et sa kuskilt
0: ma tegelikult tahtsin sellega jõuda , et ma ühte kohta korda tean , jah .
1: kuskilt tööriista rentalist võtad mingisugused kenekad, mida vähemalt tollel ajal, kui me seda teed läksime, nad ei olnud väga hooldatud, nad olid ikkagi parajad rimakad. Ja siis kuidagi palvetamisega pooleks teed seda üritust ja loomulikult seal läheb midagi tuksi ja ka sealt ei tule mingit venda sulle koha peale parandama. Nad on harjunud sellega, et kui kuskil ehitusplatsil midagi toimub, noh, hakkame siis esmaspäeva hommikul seda asja menetlema, eks ole, mida me menetleme, eks ole, üritus on läbi, et,
0: okay.
1: et see on väga halb hetk ja on olnud need väga halvad hetked, ma ei tea, mis nipiga me oleme välja vedanud, aga noh, natukene oli vaja siputada, et mingid üritused just neil algusaastatel teoks saaks. Tänapäeval asjad on natuke teistmoodi, meil on õnneks koostööpartneritega niivisi, et koha peal on backup olemas, kui ka kõige suurema kenekaga midagi peaks juhtuma, nagu siin tegelikult mõned aastat tagasi olid, suure leitsakuga, lihtsalt konkreetselt kärssas läbi.
0: Kuumenes üle
1: kärssas läbi, sinna ei olnud midagi varata. Õnneks oli varukenekas olemas ja just samal hetkel, kui jutumärkides pauk käis, noh, tegelikult lihtsalt ei vaid kenekas, hakkas juba sealt, mis ta siis on...
0: No mis iganes asi?
1: Tallinna kandist hakkas liikuma, Saue kandist
0: just, okay, okay.
1: hakkas liikuma juba järelhaagis, ehk siis uus kenekas meie poole, nii et tulime ka sellest kuidagi napilt välja.
0: Aga mis ajal see selline festivali tõsiselt võetavus siis kasvas? Ehk siis nagu, kui sa lähed kelle juurde, trendid midagi, et sind ei võeta, kui tuleb jälle mingisugune suvaline karvane, kes teeb kuskil põõsas pidu, et kus maalt see siis nagu selline mitmend aasta pealt see tõsiselt võetavus kasvas?
1: Mõelva see tõsiselt võetavus ei ole õige sõna. Pigem peaks olema iseenda suhtumine festivalisse kui päris asja.
0: Okei. Okay.
1: Et mõelva nagu iseenda jaoks see tõsiselt võetavus. Sest et ega noh, kui sa lähed kuskile rentalisse ja ütled, et ma tahan maailma parimat kenekat, siis mitte keegi ei ütle sulle, et kuule ei, su festival ei oma siuke staatust, et sa vajaksid seda kenekat. Loomulikult nad rendivad sulle selle, kui sul on papp välja käia ja noh, on nagu näha, et sa oskad sellega hea peremehelikult käituda. Aga kuskilt maalt oli vaja võtta ise vastu otsus, et noh, tegelikult nii ei saa, et sul võib olla mingisugune lavamoodul kukub kokku, võib olla sul turvamehed hakkavad kuskil noh, jutumärkides turvamehed ehk siis sinu mingisugused kamraadid kes peaksid kuskil väravas olema võib nad hakkavad hoopis napsu võtma kuskil võib olla see sama keneka asi, et ei saa usaldada seda, et sul kuskil ühe juukse karva otsas on kogu festival, ehk siis kuskilt maalt sai ise endale aru antud.
0: Mitmenda siis sellise laagri pealt sa siis tekis aru saam?
1: Ma arvan, et see oli kuskil 2005-2006,
0: ehk
1: siis üsna ruttu, aga see tähendas ka seda, et valusad kogemused olid all juba. Et elu ikkagi õpetas ja noh, hea, et niigi läits, et, et ikkagi festivalid peetud said ja et need õppetunnid olid küll sellised, noh, valusad, aga mitte nagu millelegi punkti panevad.
0: Aga on olnud ka sellist aastat ka, kus sa tundsid, et no nüüd aitab, tegelikult ka no aitab, noh, kõik on väga tore, skene on happy, kõigil on tore olla, ma saan sellest aru, aga ma lihtsalt ei jaksa, noh, see lihtsalt ei toimi enam.
1: No mingid hetki on olnud, üks oli kindlasti seal kuskil 2008. aasta paiku, kus ei läinud üldse hästi rahaliselt. Ja siis meil tiim lagunes ka ära ja siis vaatsid otsa, et okei, et minu järgimised 4-5 aastat on siis sellised, et ma pean nagu juphaaval neid asju maksma ja ise kõvasti tööd tegema ja kuidagi selle asjaga nulli saama. Aga tegelikult see oli ka motti edasi teha sellepärast, et noh, mis sa siis nagu katki jätad, et sul on ikkagi võimalus ikkagi seda kaotusseisu nii-öelda oma enda tubli töö ja õigete otsustega on võimalik enda kasuks pöörata ja nii tegelikult juhtuski, et me ikkagi ronisime sellest august 2-3 aastaga välja.
0: Et fundament tegelikult oli all, eks?
1: Fundament oli all, oli vaja lihtsalt eelarvele hoopis teise pilguga otsa vaadata. Kasinusmeetmed on selle asja nimi, et oli vaja see eelarve niisugune korda teha, et mitte ainult tulla nulli, vaid olla ka pidevalt sellises väikses plussis, mis siis neid vanu asju ära klatiks. Ja õnneks läks nii, et saimegi klatitud. Ja siis võibolla jah, jagunebki kuidagi perioodideks, et sai suure hurraaga siis ennast jälle nagu nulli veetud. Ja siis võibolla tekis ka siukene natukene motivatsiooni kriis või et no nii, et ühes küljes peaks nagu olema see hetk, kus ma ei tea, šampused pauguvad ja on siukene tunne, et nüüd sa oled kuhugi jõudnud. Aga siis tuli nagu koitis teadmine, et ei, sa alles nüüd jõusid nulli tagasi, eks ole. Sa said vana jama ära klatitud. See ei tähenda, et sa kuskil nüüd väga ägedas kohas oled või nii. Ja ikka pidi selle kasinusega ikkagi edasi minema ju, sest ega see ei ole nüüd see koht, kus sa saad kohe jälle lasta kõigil minna. Et kasinusega edasi ei saanud väga nüüd paugutada ja lubada endale, aga jällegi ütlen, et siis sai natukene rasva kogutud ja kuskil seal 2-3 aastat enne COVIDit hakkasid tegelikult aastat palju ägedamaks minema sisu poolest ja ka selle poolest, mida me lubada saime rahvale ja üldse festivalile. Näe, siis tuli COVID muidugi. et meil oli just oli selline tegelikult päris hea siukene tõusvas joones mineka publiku arvu poolest ja siis tuli COVID. Mis siis jumal tähendab, et me ikkagi teha saime midagi. Esimene COVID-i aastas oli siis 2020. Me tegime lihtsalt väga piiratud rahvale. Ei lubatud rohkem inimesi.
0: Palju see oli? Mis see number oli?
1: See oli 1000 inimest. Jah. Oli lubatud, eks siis tegelikult me olime juba kuskil kevadel olime sold out, me ei saanud, meil olid need piletid tegelikult müüdud juba. Eks siis panime sold out sildi välja ja siis nendel inimestele, kes tulla said, kellel pilet oli ostetud, nendega me selle ürituse tegime. Sealt aasta edasi, mis oli siis tegelikult festivali 20. juubel. Et see nagu on siia maani okkana hinges, et...
0: Oleks tahtnud paremini teha suuremate nagu bändidega.
1: Väga, väga ägedaid plaan oli, et nüüd toob 20. juubel ilus, äge, kujundus, kõik on olemas, 2X-i kõrvuti, eks ole. Juba siuksed nagu visuaalid olid silmes ka kõigis nendest ägedast bändidest, keda oleks sinna tahtnud. Ja jällegi me saime teha, oleme tegelikult tänulikult selle üle, aga ainult Eesti bändidega.
0: No kuule, festivali lõpetas üks väga tugev Eesti bänd ju.
1: Jah.
0: Koresvart, kui kõige ei tea. Aga tegelikult ju oli ju ikkagi väge tegelikult, sest mõttes, et sa ikkagi näitasid ju hambaid, et on võimalik teha küll, et kui sa ikkagi tahad, et siis saab ju hakkama küll. No.
1: Ja tegelikult oli ju neid üritusi veel Eestis, kes tegelikult oleks saanud põhimõtteliselt ikkagi kirja järgi teha. Jut käib siis sellest, et nad oleks teinud suve teises pooles, mis siis teatavasti algab 1. juulist. Ja need, kes olid ennast sinna plaanid või kellel oli võimalik sinna ümber mängida ennast, nad tegelikult oleksid saanud toimuda, aga ma arvan, et paljudel lihtsalt oli, no, see üldine matt oli nii maas ja nagu lihtsalt saaks kuidagi oma elugagi siit punktist edasi, et rääkimata sellest, et noh, ei taha mingit festivali koormat veel peale võtta, et nii raske. Ja. Et endal oli õnneks, see otsus oli kunagi juba all, et me võime rämedas miinuses olla, aga me ei jäta pooleli seda asja. Ja tegelikult Eestis on olnud häid suuri festivale, kes on teinud selle nii-öelda pausi aasta ja nende comeback ei ole üldse olnud roosiline, selles mõttes, et see ei ole päris nii, et kõik nüüd ootavad ja nagu paisu tagant tuleb 2 aasta rahva huvi.
0: See on see sama, see järjepidevus.
1: See kuidagi unustatakse ära ja kuidagi inimeste fookus liigub ära ja parem on mitte vahele jätta seda aastat. See on küll asi, mida ma kõikidele korraldajatele soovitaksin, et kui vähegi võimalik hoidke seda järjepidevust.
0: Jah, et isegi kui seal on mingid asjad ei õnnestu nii nagu vaja oleks, aga jah, see järjepidevus on väga oluline.
1: Et jah, see kogemus oli all ja tänu sellele ei tekinud ka mõtet, et isegi kui kuidagi saaks teha, et äkki me ikkagi ei teeks COVID ajal. Ikka tegime ja see oli õige otsus.
0: Just, aga me teeme siit väikese pausi ja tuleme kohe tagasi.
2: Ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit. €7.99. Kolmekihiline tualetpaber Familia Natural 40 rulli €6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Turvaline liiklus algab kainest tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
5: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
4: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
5: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus. Ajakiri elukogenud inimesele.
8: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida tuleb arvestada maailma esimese meditsiinilise tehisaru õigluse kompassi loomisel, et vähendada AI mudelite kallutustest tulenevaid ebavõrdseid ravivõimalusi? Selgitusi jagab 3-aastase rahvusvahelise projekti koordinaator, rahvatervishoiu kaasprofessor Taavi Tilman. Saatejuht on Madis Ligi.

0: Tere tulemast tagasi, sa kuulad saadet Must Udu, raadiojaamaks on Kuku raadio ja mul on külastanud Kaido Haavani, kellegi me räägime siis Hard Rock Laagrist. Ütle mulle, mis on kõige kummalisem telefoni kõne või e-kiri, mille oled sa Hard Rock Laagriga saanud? On sul midagi sellist? Tuleb sul
1: no, midagi? Need ootamatud kõned, need tihti peale seostuvad millegi väga negatiivsega.
0: me kõik tahame seda teada, sest negatiivsus on väga intrigeeriv.
1: Oh, mul hakkas silm tõmblema kohe, kui ma mäletan.
0: Näen.
1: Meenutan, ehk siis no, üks valus ära jäänud band Parkway Drive. Nende kontseri tühistamine käis ju niivis, et nad pidid esinema laupäeval ja ma sain reede õhtul sain kõne ja ma sain seda kesat mingisugust melu, bändid mängisid ma juba sain aru, kes mul telefoni otsas on nende management siis ja ma mõtlesin, et me räägime mingitest logistilistest nagu küsimustest rääkisimegi kui ma siis nagu jõudsin sealt mingisugune 2-3-400 meetrit eemale kapata, et ma sain lõpuks rääkida siis see logistiline mure, mis neil oli see, et nad ei saa tulla. Mm-hmm. Et lennukid ei lenda nii, nagu nad peaksid lendama ja nad ei ole suutelised seda mõistatust niivisi lahendama, et mm-hmm. ka nad reaalselt kohale jõuaksid kogu oma geeriga.
0: See on ikka päris ju halb, kui seal põhimõtteliselt ju pea artist ära kukub lihtsalt.
1: Jah, ja seda niivisi eelneval päeval. Et selles mõttes, jah, see oli üks nagu ootamatumaid kõnesid ja noh, kui kellelgi ütled ka, mis asja, need asjad ei käi ju niivisi. Aga kui see olukord tekibki üks päev varem, siis täpselt nii nad käivadki. Sul tulebki kõne ja sa oled seal telefoni otsas ja mind natukene õhku ja kohe hakkab mõistus tööle, et kuidas edasi. Et naljakal kombel see nende manager ütles mulle ka kõne lõpus, et kuule, et thanks, et noh, me saime nagu asjast nagu päriselt rääkida. Et elus on ka olukordi, kus teisel pool lihtsalt röögitakse, eks ole, ja kriisatakse ja halatakse ja noh...
0: Kõigepealt hakatakse
1: ähvardatakse ja nutetakse, et noh, mis ei ole, eks ole, edasi viiv jõud, et noh, need asjad enam ei aita. Et hakkas kohe ikkagi mõte tööle, et kuidas edasi, kuidas me seda rahvale selgitame, kas meil on võtta asendust ja nii edasi, kuidas me sellest punktist edasi läheme. Et manager edasi täna, just nagu eraldi tänas, et jah, et noh, ei ole ka bändi jaoks teelt auasi ju. Väga tahtsid tulla, me olime seda väga pikalt, mingi aasta otsa planeerinud, detailselt planeerinud, et see töö juleks kõigil raisku ja...
0: Kuidas see eestlased hakkama said sellega? Ma tean, et mingisugune kiunumine seal laagres käis, aga see ei olnud ka, minust see ei paisunud nagu väga suureks pahamele tormiks, et seal just kui olid mingid inimesed, kes nagu solvusid või ei saanud asjadest aru, aga tegelikult see üleüldiselt tegelikult see foon ja ikkagi positiivseks minu mõnest.
1: Ta jäi okeiks, numbrites oli see niivis, et vist oli 26 inimest, kes küsis piletiraha tagasi. Mis on kadu väike hulk,
0: aga
1: aru saadu, need inimesed tulidki sellepärast festivalile ja neile maksti koha peal pileti raha tagasi, noh, nad siis nagu teisel festivali päeval ei osalenud, nad said siis nii-öelda tasuta esimese päeva, aga noh, aru saadav, et see ei olnud see, mille pärast nad olid tulnud. Ka kõik need inimesed, kes plaanisid tulla ainult teiseks päevaks, need said piisavalt varakult siis briifitud ja nad said teada. Ja meil ei olnud õnneks ka festivali väravas inimesi, kes oleks suures teadmatuses kohale tulnud ja alles siis avastanud, et tegelikult nende see lemmikbänd ei esinegi. Me saime selle asja klatitud.
0: Tegelikult me ütlesime praegu väga huvitavasse kohta, et kui see nii hästi vastu võeti, just kui, siis see näitab tegelikult ju, et Hard Rock Laagri selline publik või see rahvas, kes seal käib, on väga lojaalne.
1: Seda kindlasti, seda esiteks. On olnud ka näiteid sellest lojaalsusest palju veel nagu tugevamaid, aga jah, ma olen nõus, et esiteks, et seda festival kui selline toimus nende jaoks ja see oli nende jaoks oluline. Ja tegelikult ma ütleksin, et meil on see publik on suures osas ka väga teadlik. Mm-hmm. Selles mõttes, nad on ise ka väga paljudel laias maailmas festivalidel käinud. Nad teavad, mida see festivali värkendast kujutab, nad teavad, et kogu aeg juhtub seda tegelikult, et mingisugune bänd tühistatakse ja asendatakse, seda juhtub viimasel hetkel, seda juhtub natukene varemene üritust, noh, olles ise just tulnud festivalilt, kus ka mõned väga olulised esinejad vangerdati ringi viimasel hetkel, aga ega festival sellepärast toimumata ei jäänud ja ma ei usu, et ka väga palju pileteid see tõttu nagu tagasi oli neil vaja osta. Ehk siis minu point on see, et meie publik natukene annab ka ikkagi endale aru, et see ei ole mitte kunagi lihtsalt ühe bändi kontsert, isegi kui see bänd on teistest kuulsam. Et tegu on ikkagi nende jaoks festivali kogemusega, mitte sellises vaba õhu ühebändi kontserdiga, kus on tegelikult väga palju soendajaid ja ka muud tegemist.
0: Ja tegelikult ikkagi jällegi sama selle lojaalsusele tagasi tulles on ju ikkagi see, et noh, endale vähemalt tundub, sest et mul on ka vist vahele jäänud võibolla kas 2 või 3 aastat ainult.
1: Olgu.
0: Ja ikkagi kõlab ikkagi väga palju see läbi, et vahet pole, mis seal mängib. Ikka tuleb rahvas kokku, see skene tuleb kokku, räägitakse juttu, see on justkui nagu mingisugune suur selline suguvõsa kokku tulek, võtta. Kes pole tükka aega üksteist näinud, siis on juba hea.
1: Aga kõik ootamatud kõned ei ole üldse nii hullud, kui no. siin see näiteks sai toodud. Näiteks äsjagi neljapäeval enne festivali algust siis juba tegelikult koha peal lavade asjad olid valmis, tuli paar kõnet. Esimene kõne oli see, et bändi Ultimas Kidramees on nüüd lennujaamas, et kas sa saad vastu minna. Aga kummaline sain küll. Ja kohe sinna otsa tuli teine kõne, et ega teised tüübid tulevad ka natukene varem, et nad ise valisid lennupiletid, ei informeerinud managementi ja nüüd, kus nad on natukene varem Tallinnas, nad tahaksid väga proovi teha, sellepärast, et nad lendasid eri maailm nurkadest kohale, neil on vaja set korra veel läbi käia, kas ma tean proovikaid. Ja see kõik viis üks eriti nagu naljaka tulemini, et Tallinnas vana hea musti või proovikas ansambel Ultimas tegi siis seal proovi, kus siis no, mängivad noored bändid, eks ole, bändid, kelle lendale või proovikad, selline no, Eesti pigem alustav tulevane bändide koorekiht teeb seal proovi. Ja siis teises ruumis on meil Blasphemer, vana Mayhemi tüüp, David Vincent of Morbid Angel ja nii edasi. See on minu jaoks nagu samasugune naljakalt absurdne, küll väga positiivne asi, aga sama naljakalt absurdne, kui sa kõnnid kuskil supermarketis ja Darth Vader tuleb vastu ja küsib, miks saini kallis on. nagu, nii nagu labaselt elulist sinu enda argi elust.
0: See nagu ei usub seda.
1: Ja, et see on nagu mingi vale pusle tükk oleks sinu puslesse kukkunud sinu argi ellu.
0: Okei. Okay. Aga palju sellist logistilist asja üldse ette tuleb? Mõtlesin, ma ei tea, kas keegi unustab oma või mitte ei unusta, vaid siis mingil lennujaamadest ei jõua asjad järgi või on,
1: seda on palju.
0: On palju, jah.
1: Seda
0: on
1: masendavalt palju.
0: Kus ma rääkisin eemine saade, oli meil just Gunnar Viesega ja ta just ütles, et pole kunagi isegi üks asja olnud.
1: Et... See on üllatav, seda on rõõmustav kuulda, aga ma julgen väita, et midagi on, see lennujaama kultuur on kuidagi alla käinud. Ehk siis minu arust mingi 10 aastat tagasi ei olnud sellist asja, et sul on juba nagu 50-50, et midagi jääb maha või midagi jääb ajaliselt nihkesse või läheb hoopis valesse kohta. Ma kuulen seda nii palju nüüd, aga siin võib jällegi olla natukene see teema, et neist asjast on hakatud rohkem rääkima. Sotsmeedia vahendusel sa loed siuksed asju rohkem ja võib-olla oled ise ka rohkem nagu siseringis sees, et sa kuuled nendest asjadest rohkem. Aga mul on kuidagi tunne, et lennujaamad kuidagi hoolivad vähem. Siin taga võib olla ka see, võib olla, et ka mingisugused managementid ja bändid võib olla püüavad leida sellise soodsama variandi tulekuks ja äkki kuidagi ei pöörata piisavalt tähelepanu sellele, et 100%-liselt see pagas jõuaks kohale. Aga ega ükski bänd ei ole selles mõttes selle ohu eest kaitstud. Väga suurtel bändil kuuled ka ikkagi, et asjad jäävad lennujaamadesse kinni ja paljud bändid on mulle rääkinud, et on teatud lennujaamad, mida nad väldivad ümberistumisteks, on teatud lennuliinid, mida nad väldivad, mis on selles mõttes natuke kummaline, et tegelikult süüdi on ikkagi lennujaam.
0: Et no jah, aga samas on
1: need on ju lennujaama vennad, aga jah, tõepoolest võib olla see, et mingit lennufirmat lastakse üle lihtsalt. Vaadatakse, et okei, me kogu pagasit ei jõua igale poole saata, saadame sinna heale lennufirmale, aga see kehvem, et sinna, noh, küll nemad saavad 3 tundi hiljem järgmise lennuga oma asjad.
0: Ja see on sama asjad, et jah, saab ikka ka esmaspäeval. kõike saab.
1: Ja ka seda näen päris palju, et sul bänd võib lennata, aga proovitakse kola mööda maad saata. Ehk siis mingid rekkad liiguvad samal ajal, kui ütleme nii, et kontsert lõpeb kuskil, näiteks Vana-Vigalas, rekka laaditakse täis ja tegelikult on võimalik, et see rekka on järgmise päeva festivaliks juba mitte Lätis, mitte Leedus, aga Poolas kuskil täiesti olemas ja bänd läheb hotelli, lendab hommikul Poola järgi.
0: Võibolla see natuke kindlam, eks, et kui selle lennujaamaga selle mässata kuskil, et teada jälle, et midagi jääb kuskil ukse taha. Aga nüüd kõige põletavam küsimus üldse, mis laagriga on olnud, kes on selle käinud, teavad väga hästi, et mingid aastat tagasi hakati röökima hommikuti Eero. Ütle, kui sina nüüd festivali korraldaja, mis sa arvad, kus see võis tulla?
1: No, ma arvan, et ma ei ole esimene inimene, kes arvab, et ta teab, kust see tuli. Mm-hmm. Aga neid versioon on palju.
0: Need on väga palju.
1: Ja inimesed on ise selles nii kindlad, kui nad sellest räägivad. No, mina tean vist ühte algupärasemat versiooni. Ja see seondub ühe korresordi laulega, kes istub minu vastas siin praegu.
0: teed õige.
1: Kelle bändi kaaslane siis... Oli vist tollel ajal bändi kaaslaneks. Mm-hmm. Meile kõigile tuntud kitarist, kelle nime ma ei maini.
0: Ma ei ikka sellepärast,
1: okay, et... Siis oli Meelis Tauk, kellel oli kombeks teatud kella ajal. Öösiti hakata teatud asju karjuma.
0: Täiesti nagu järjepidevalt.
1: Järjepidevalt. Aga mingi hetk ta vist kuidagi tundis sinust seal puudust... Mm-hmm. Öeldi talle, et sa oled kuskil läheduses mingite järgmiste telkide juures ja siis ta hakkas sind hüüdma. Aga see ei olnud isegi hommik, ma arvan, et see oli mingi sükkane kell 3-4 öösel, juba valge tegelikult nendel kuupäevadel. Aga sükkane udune telk läks ole, juba enamus püüab magada ja ma arvan, et see tema hääl kõlas nii... nii kaunilt ja selliselt kõlavalt üle kogu Vana-Vigala.
0: See on tema oskus.
1: Et ta sattus ise oma häälest vaimustusse ja et see kõik kestis siis juba päris hommikutundideni.
0: Just, ja nüüd tuleb trummi põrin. Ja mis tegelikult juhtus?
1: Nii.
0: Oli see, et Eero, ehk siis mina murtsin ära oma varbaluu. Rotten Sound mängis. Ma kuidagi läksin siin alla lava peale, minu natuke mudan oli ja mingi rakskes jalast läbi. Ja varbalu läks.
1: Oi.
0: Ja siis oli vaja minna kohe ju arsti juurde, eks? Ja me olime vist mänginud Meelisega koos juba paar aastat. Minu hüüdnimi siis metas, kenes on Nagi. Et sõitsime siis arsti juurde ja ma panin siis sinna selle registreerimislehe peale oma nime kirja Eero Soomere. Ja siis ta vaatas, et kuule, mis su nimi on Eero. Ma ütlesin, jaa, ma ei ole sellega nõus. Ma lihtsalt ei ole sellega nõus. Ja siis põhimõtteliselt ta röökis nagu... arsti juures tagasi tulles autos juba, et ta tahab oma raha tagasi saada. Et ta ei olnud nagu nõus sellega, et ta lihtsalt mingi Eero pärast sõitis praegu kuskil traumapunkti kedagi ravima. Et ta miski vast arvas, et seal on mingisugune oluliselt fansim nimi. Ja siis ta istuski seal mul telgi eres. Mul oli algipsis, me tulime mõdegi tagasi laagrisse. Ja ta lihtsalt karjus terve öö otsa. Võis olla küll kolmes kuskil Eero andis minna. Ainukene paus, mis oli see, kui ta jõi. Ta pani lihtsalt see moment, kus see pudel oli suu peal, siis tekis mingi väike paus.
1: Hingas sisse
0: ja läks edasi. Ja hommikuks oli siiski terve laager karjus Eero, et kes siis, no ma arvan, et enamus ikkagi frustratsioonist.
1: Et nagu tagasi teha kellelegi.
0: Ei tea kellelegi, jah. Aga see ju tegelikult liikus sealt ju isegi sealt laagrist välja korra isegi ju. Mõst need rockrämbid ja seal karjutada ka Eerot, et see
1: ei välista üldse.
0: Et mees ikka oskas selles mõttes, et ta suudab vahest, et kui ta midagi pähemale võtab, siis ta ikka armu ei anna.
1: Äge.
0: Ja, tead, ma vaatan, et me hakkame siin jälle tiksuma siin jälle siin lõpupool, et ma korra küsin, et tegelikult sa juba enne ka juba mainis, et korraks, et see 10. aasta oli selline võibolla see kõige see meelepärasem sulleks. Mm-hmm. Et kui sul oleks võimalus valida üks hard rock laagri aasta uuesti läbi elada, siis mis aasta see oleks ja miks?
1: Esimene aasta,
0: okei.
1: 100%.
0: Nii.
1: Ma tahaks näha seda mähkimist ja seda, ja seda levelit, mille üle me ise olime uhked ja millega me rahul olime. Ja tahaks küsida, et kuidas see sai olla, okei. Nii palju on selliseid meenutusi, kuidas lihtsalt hoiad kahe käega peast kinni, et kuidas niiviisi oli võimalik teha üritust. Mitte tingimata halvas mõttes, sest et noh, need kõik olid ju ometigi lahendused, aga need olid naljakad lahendused, need olid põlveotsas lahendused, need olid lahendused, mille kõrvale pidi ikka kõvasti palvetama, et see lõpuks ikkagi toimuks, toimiks ja, ja kogu asi toimuks, et no rets, jah, et mingid asju kohe kindlasti ei tohi teha tänapäeval seaduse mõttes juba niivisi.
0: Kas sa saad ka midagi sellist välja tuua, mida võibolla eetriga kannataks?
1: Võibolla pigem ei tooks.
0: Okei, okay, okay, siis on nii.
1: Aga noh, tänapäeval ikkagi on...
0: Aga seda ma ütlen, nii ei tohi.
1: on väga palju korrastatud kogu seadusandlust, mis, mis siis puudutab... No, kas või mingisugust pileti müüki ja üldse nagu mingeid majandusaruandeid, kaubandust, mis iganes on mingi turvaseadus kindlasti olemas ja kindlasti on mingid ohutusnõuded seal lavade ehitamisel ja, ja heli- ja valgustehnika osas kindlasti kogu see elektribisnes peaks tänapäeval olema palju rohkem iga

0: mõõdetud kindlad normid, mis on lubatud, aga eelkõige kui me ütleme turva, siis me mõtleme ju tegelikult turvameeste peale. Ja tänapäeval üritus ei jõuaks isegi nii kaugele, et mingit lava püsti panema hakatakse, kui sul ei ole ikkagi õige väljaõppega turvamehi õiges turvafirmas, sest et sinna käib ju ette turvaplaanide kooskõlastamine omavalitsuse, PPA, tuletõrjepääste ametiga, et see festival ei jõuaks isegi nii kaugele, et ükski rekka sinna Vana-Vigala poole sõitma tohiks hakata, kui sul ei ole korraliku turvaplaani. Ehk siis kõik algab sellest ja kui algusaastatel seal, noh, nagu ma siin kuidagi pooles sõnaga mainisin, et mingid oma kutid võibolla vaatsid seal nagu piletikontrolli, siis oli kohalikust Kaitseliidu malevast oli kamp vabatahtlike, kes ka nagu, noh, neid ei olnud instrueeritud, et mida nüüd tegema peab, et kas me peame nüüd territooriumi piirama, mida nad ka tegid, või me peaksime seal sees patrullima, mida nad ka tegid, ja minu arust nad tegid kord üht, kord teist, et siis vahepeal võeti see mingi 20. Kamp kokku ja liiguti suure kambana lihtsalt mööda nagu
1: platsi.
0: Ja see oli tore ja nii me saime selle asja tehtud ja kõik kuidagi nagu töötas ja täitis oma ülesande. Juba see, kuidas ma seda praegu kirjeldasin, tänapäeval ei näe lihtsalt siukest pilti, eks ole.
1: Jaa, kuid samas jällegi tegelikult ju mingisugused suuri jamasid ei ole ju olnud tegelikult.
0: Ei, laagris, tegelikult ei
1: ma
0: ole.
1: Ma ei ole mitte ühtegi korda näinud, ma pole isegi kaklust näinud. Võibolla nii palju on olnud, et vahepeal seal kohalikud on sinna söögi alasse pommis peaga tulnud, seal on mingid nalja tegema omast arust, aga mingi...
0: Ka pigem möödunud aastad minu arust.
1: Jaa, aga nad saad... Jah, pigem, jah, põhimõtteliselt mingisugune. Jällegi 10 aastat tagasi
0: võis. Need, kes tollal olid mingi 14-15, need on nüüd tublid pereisad, eks ole, et aeg lendab.
1: Et seal saadi ka hästi kiiresti aru, et ei ole mõtet, et aga niimoodi festivali külastajad oma vahel ma ei ole mitte kordagi näinud, et oleks olnud mingisuguse probleeme.
0: Jah, seltskond hoiab kokku ja ma olen alati öelnud ka seda, et üks hea nipp on mitte selle, no see turva teema ei tohi olla selline, mis inimesel kogu aeg hingab kuklas ja on kogu aeg... nähtav. See on selles mõttes huvitav, et kogu aeg toonitatakse, et turva peab olema nähtav, et see ennetab. See on õige. Ma saan aru sellest mõttest täiesti. Loomulikult inimene peab nagu teadma, et üritusel on turvateenistus olemas.
1: Ala nagu naabrivalve siltmajade peale.
0: Aga kui sa kogu aeg näed silmanurrast, et aha, seal on see tüüp valvamas, seal see tüüp hoiab silma peal. Minu arust sellel on vastupidine efekt. See tähendab seda, et inimene tunneb, et on lapsehoid olemas ja tema nüüd hakkab neid piire testima ja kuniks ei öelda, et nii ei tohi, ju siis tohtis. Ja hakatakse lollustega tegelema, lõpuks keegi on roninud kuskile kohta, kuhu ta ei tohiks, kukub ennast kõhuli kuskile terava aia otsa ja nii edasi ja nii edasi. Mm. Et seni, kuni inimene, ta küll teab, et koha peal on turvateenistus, aga ta teab ka seda, et ega keegi tema enda nahka kohe päästma ei tule, siis ta pigem hoiab oma nahka ja toiab oma sõprade nahka ja tekib selline kogukondlik sisekord ja inimesed hoiavad seda.
1: No võt, tead, ma annan sulle veel paar minutit ja ütle, räägi inimestele, mis ootab ees Hard Rock Laagri 25. juubelil?
0: Pidulaud on rikkalik, ütleksin mina, et juubelile täiesti kohane, me oleme saanud sinna väga hea lineupi tänavu. Mingid asjad, mida muidu muudel aastatel võibolla ei julgeks võtta. Et jah, sa võid võtta, aga sa paned teatud määral eelarve juba lukku sellega. Et tänavu me oleme lubanud natuke rohkem, isegi kui see nüüd jah, ei too seda võrd palju rohkem inimesi, nagu tegelikult iga see bänd üksikult väärt oleks. Isegi siis on okei, me oleme arvestanud sellega. See on juubeli aasta, me tahame, et seal säraksid oma ala parimad bändid, kes ei jäta mitte kuidagi häbisse seda Hard Laagri seni tekitatud ja hoitud taset ja selle võrra ma arvan, et kõigil on pilk palju säravam nii ära minnes kui ka järgmine aasta tagasi tulles.
1: No võt, sellise noodiga me tõmbame sellele saatele praegu otsa peale. Et aitäh Kaido ja aitäh. Siis kohtume kõik Hard Rock Laagris. Sellega tõmbamegi täna selle musta audu saatele joone alla. Suur tänu Kaido Haavandile külla tulemast ning kõigile kuulajatele, kes on olnud meiega sellel hooajal. Täna rääkisime Hard Rock Laagri 25. juubelist, aga tegelikult rääkisime ka milleski suuremast. Pühendumusest, kogukonnast ja sellest, kuidas ühest ideest võib aastakümnetega kasvada traditsioon, mis toob kokku tuhanded inimesi.

0: Must udu. Must udu läheb nüüd teenitud suvepuhkusele. Tegemist oli meie esimese hooaja viimase saatega. Aitäh kõigile, kes on selle teekonna jooksul kaasa elanud ja kuulanud. Nautige suve, käige kontserditel, avastage uut muusikat, toetage kohalike bände ja hoidke vaim värske. Vaadake, mis toimub meil kunstimaastikul, lugege Eesti kirjanike, lugege ulme kirjandust, mis on Eestis tõepoolest ülimalt hea. Meie teiega aga kohtume taas suve lõpus sügisel, kus on siis must udu round 2, ehk siis algab või siis alustab must udu teine hooaeg ja mis seal ikka? Minu nimi on Eero Soomere, soovin teile rahulikku õhtut ja nagu ikka, jääge loovaks, tšau!
1: Varjus peitub teine maailm.
2: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
1: Tere õhtust, kell on 6, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Juuni küüditamise ohvrite mälestuseks seisati täna Leina lipud. Üle Eesti peeti mälestus tseremooniaid, naiskodukaitse sidus raudtejaamadesse küüditatute mälestuseks lindid ning inimõiguste instituut paigutas pisarate vaguni Tallinna merekultuurikeskus ette. Kadriorus toimunud mälestusüritusel ütles president Alar Karis, et nõukogude okkupatsioonivõimude kuritegusid tuleb mäletada ka seetõttu, et samad vägivallale ja valedele rajatud mehhanismid toimivad maailmas tänapäevalgi. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et hiljemalt 15. juunil, mis on homme, tuleb tasuda vähemalt pool mootorsõiduki maksu. Petukirjade leviku tõttu palutakse e-teenuste keskkonda sisse logida üksnes ametliku veebilehe kaudu. CV.ee selle aasta teise kvartali tööjõu monitooringu tulemused näitavad, et palgaga rahulolematus on Eestis endiselt kõrge, võrreldes mullusega siiski väiksem, kui aasta tagasi leidis 34% töötajatest, et palk on ebaõiglaselt madal, siis tänavu on neid 31%, vaid 18% töötajatest tunneb aga, et nende töö on õiglaselt tasustatud. Elektribörsil kerkib elektri keskmine hind homme tänasega võrreldes ligi 255%, 62,6 eurole megavatt tunnist. Hinna kõikumine on päeva jooksul aga märkimisväärne jäädes 171 ja 9,6 euro vahemikku. Homsest lähevad Elroni rongid üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel ning tihendab ühendusi Tallinna, Narva ja Klooga ranna vahel. Eesti rallipaar Jasper Vaher ja Rait Jansen võitis sel nädalavahetusel Soomes Jyväskylä ralli, mis oli ühtlasi Eesti meistrivõistluste kolmas etapp. Järgmine etapp sõidetakse 3. ja 4. juulil Lõuna-Eesti teedel. Briti võimud pidasid täna La Manche'i väinas kinni Kameruni lipu all sõitva, arvatava Venema varilaevastiku kuuluva ja sanktsioonide all oleva naftatankeri, mis võeti edasisteks toiminguteks järelevalve alla. Ukraina ründas läinud ööl keemiatehast Venema Tuula oblastis ja suurt naftasaaduste hoidlat Jaroslavi oblastis, põhjustades mõlemas suure tulekahju. Ukraina relvajõud on rünnanud Venema naftarajatisi pea igapäevaselt, mis on toonud kaasa kütuse puuduse. Kõige raskem on olukord okupeeritud Krimmis, kuid kütuse müüki piiratakse juba ka Moskvas ja Peterburis. USA president Donald Trump teatas eile sotsiaalmeedias, et Iraaniga sõjategevuse lõpetamiseks sõlmitud kokkulepe allkirjastatakse pühapäeval. Selle peale andis Iraani välisministeerium teada, et leppe sõlmitakse, mitte varem kui järgmisel nädalal. Täna aga teatas Iraani pealäbirääkija, et pärast USA liitlase Iisraeli tänast rünnakut Liibanoni pealinnale Beirutile pole rahuläbirääkimiste jätkamisel mõtet ning kõrge Iraani sõjaväeametnik hoiatas, et Iisraeli rünnak ei jää Teherani poolt vastuseta. Šveitslased hääletasid täna toimunud referendumil ilmselt maha vastuolulise sisse rände vastase ettepaneku piirata riigi rahva arvu. Pärast valimisjaoskondade sulgemist keskpäeval näitasid esialgsed prognoosid, et algatuse vastu oli umbes 55% hääletanutest. Kosovo politsei vahistas täna 5 serblast, keda kahtlustatakse seotuses 1990. aastate sõja ajal albaanlastest tsiviilelanike vastu toime pandud raske kuriteoga. Prokurori sõnul on tegemist esimeste vahistamistega. Ja parlamendi valimistel lüüa saanud Ungari endine peaminister Viktor Orban valiti tagasi erakonna Fidesz esimeheks pärast valimiskaotust aprillil, mahitasid isegi mõned tema endised liitlased teda poliitikast lahkuma, ent eile kindlustas Orban veel vähemalt 9 aastaks koha erakonna liidrina.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Cupra top autost.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, äikese pilved liiguvad lõunast põhja suunas üle maa ja äikesega võib kaasneda kohati tugev sadu, rahe ja puhanguline tuul. Äikese võimalus püsib meil ka eeloleval ööl ja homme päeval vihmane ja suhteliselt jahe ilm, vähemalt aga uue nädala keskpaigani. Prognoos lubab, et alates neljapäevast hakkab ilm järk-järgult kuivemaks minema ning õhutemperatuur kerkib taas sisemaal vähehaaval üle 20 graadi. Kena õhtu jätku kõigile!
2: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
4: kellerteater.ee
2: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
6: Sel nädalavahetusel läheb Elu 24 kohale Maarjamäe Lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu 24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu 24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
7: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjavorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba homme õhtul kell 8 Kanal 2.
8: Mis on Eesti ajakirjanduses hästi ja mis halvasti? Väino Koorberg teab, aga Rein Lang teab veel paremini. Saade olukorrast ajakirjanduses Kuku Raadios esmaspäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
9: Olukorrast ajakirjanduses. Kuku Raadio.
10: Te kuulate kordussaadet. Samost ja Lang. Samost ja Lang.
11: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07. Kuku Raadio otse-eetris on Anvar Samost.
12: Ja Rein Lang.
11: Ja enne kui me pikemalt selle nädala olulisemat asjade juurde jõuame, siis ma mõtlesin, et ma ikkagi ütlen selle ära, et ma olen lõpuks leidnud ühe asja, mis tundub mulle meil kehtiv automaksu juures positiivne. Et tükka aega mõtlesin, et kas on mõnda sellist aspekti, aga nüüd kui homme on lähenemas automaksu selle aasta esimese osa tasumise tähtaeg, siis ma lõpuks leidsin, et jah, et automaks on paljude teiste maksudega võrreldes Eestis ikkagi eripärane, et nimelt kui te tasute käibemaksu, siis te ei pea ise seda 24% kuskil arvel üle kandma, kui te tasute palgalt sotsiaalmaksu või tulumaksu, siis teie tööandja peab selle maksu teie eest kinni, aga nüüd kui te täna õhtul või hommikul hakkate oma automaksu tasuma, siis te peate minema logima sisse tõenäoliselt internetipanka, täitma seal maksekorralduse rahandusministeeriumi või maksu- ja tolliameti nimele ja siis kirjutama sinna lahtrisse selle summa, mis teil automaksu tasumiseks ette nähtud on ja vaatama, et kas teil arvel on ikkagi piisavalt raha, et see automaks nagu kaetud saaks. Et see paneb ilmselt iga inimese sügavamalt järele mõtlema Eesti maksupoliitika üle.
12: Ehk siis rikub ära teie päeva tuju. see tähtaeg.
11: No ja mitte ainult liku tuju, vaid ta loodetavasti ka paljus inimesi paneb mõtlema, et mis makse siis nüüd õigupoolest on ja võibolla, et üldse, mis on laiemalt see maksupoliitika, mis meil siin kehtib.
12: No selle kogu selle automaksu saaga juures ma olen mõelnud, et kui ühte asja teha niimoodi, nagu see automaks kehtestati ja kuidas moodi seda serveerite avalikusele, siis on asjad üsna kehvasti. Sellepärast, et see on ebaõnnestumiste jada. Isenesest ei ole ju automaks, mis on olemuselt ju kapitalimaks, varamaks, ei ole midagi ebaõiglast. Riigil on raha vaja, rahvusvaheline olukord kehv kaitsekulutusteks on raha vaja, tervishoiu on raha vaja, iga kuhu iganes. Ja see, et autoomanikud panustaksid sellesse sealhulgas teedeehitus, on minu mõist igati loogiline. Nüüd, mis me Eestis tehti, oli tehti sinna juurde see registreerimistasu, et ei kehtestatud autode impordile mingit täiendavat impordimaksu, vaid kehtestati registreerimismakse. See kukkus välja erakordselt jaburalt, ehk mitte öelda ebaõiglaselt. Ja see on nüüd asi, mida iga inimene, kes homme tõepoolest seda automaksu ära maksab viimasel tähtpäeval, võib omal nahalt tajuda, eriti need maainimesed, kes on, no, peavad omama näiteks sellist asja nagu pick-up track ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd me võime siin poliitiliselt prognoosida, mis sellest registreerimistasust saab. Ükskord juba valitsus pani põlve maha, eks ole, see automaks jõustus ju ära ja läks natuke aega mööda ja teda hakati kiiresti kohendama selle rahulolematuse tõttu. Ja siis tekis see olukord, et solgiämber oli lastud endale pähe kallata ja raha ka ei saanud.
11: Vist 100 miljonit jäi nagu saamata.
12: Ja ei saamata,
11: sellel, et automaksu abil lahendati lastetoetuse küsimusi. Aga ma võin prognoosi teha, et mina pakun, et kuskil oktoobris, aga võibolla ka septembris, no sest siis hakatakse tegelikult koostama 2027. Aasta riigieelarvet valitsuses ja valimisteni on selleks hetkeks jäänud vähem kui pool aastat, siis see valu ja hirm reitingute ja pärast valimisi saabuva uue koalitsiooni ees muutub nii valdavaks praeguses valitsuses, et selleks, et mitte anda, noh, pildikult öeldes Urmas Reinsalule võimalust 10. märtsil pidulikult teatada automaksu täielikust tühistamises, siis Kristen Michal teatab, et koalitsioonipartneriga läbi rääkides on jõutud järeldusele, et registrimaks on ikkagi üks halb asi ja see kaotatakse 2027. Aastast ära.
12: Me ei saa Anvariga siin stuudius kihle vedada, sellepärast, et me oleme sellest suhtes täiesti sama meelt. Et on äärmiselt tõenäoline, et vahetult enne seda, kui saabub automaksu maksmise teise osa tähtpäev.
11: See on muidu hea point ja siis
12: ja
11: on nagu
12: kuuleme me seda kohas. Uudist, et vastu tulles töötava rahva tööliste talupoegade ja neppmanite soovidele, me tühistame automaksu registreerimismaksu osa ära. Ja vaatame siis, mis edasi saab. Mis võibolla tähendab seda, et näiteks automaksu aasta osa tõuseb natuke või mida iganes, aga see registreerimismaks, mis kukkus küll välja väga lollisti, et see kaob.
11: Aga räägime siis selle nädala olulisematest asjadest natuke ka pikemalt, et alustaks äkki sellisest huvitavast kohast, kus kohtuvad omavahel kõikide Eestis tegutsevate ettevõtete omanikud, ametliku nimega tegelikult kasusaajad, ja huvitaval kombel siis teistpidi ka ajakirjandusvabadus, et ei olekski tulnud sellise asja peale, kui ei oleks olnud ühte Luksemburgi kohtuotsust, mida siis nüüd Euroopa kohtu ja Euroopa Liidu rahapesu ja ma ei tea, mis iganes muu õigusraamastiku raames on Eesti hakanud siis suure hooga täitma, et kui praegu on niimoodi, et iga inimene võib minna Eestis äriregistrisse, noh, näiteks kui ta peaks kellega mingisse äritehingusse astuma või ma ei tea veel, mis iganes muud huvi tundma selle vastu, et kellele üks või teine ettevõtte kuulub, et kas see on siis inimene X või inimene Y või mingisugune välismaine isik ja saab vaadata sealt väga lihtsalt ja tasuta muideks, et kes on siis ühe või teise ettevõtte tegelik kasusaaja, ehk siis no ütleme Eesti omanik. Siis nüüd selle Euroopa suunise alusel Eesti on hakanud kiiresti tegutsema, et juba mõne kuu pärast siis juhtub niimoodi, et tegelike kasusaajate andmeid saavad ma tsiteerin rahandusministeeriumit, kasutada pädevad asutused oma seadusest tulnevat ülesannete täitmiseks, kohustatud isikud klienditundmise ja hoolsusmeetmete täitmiseks ning isikud, kes suudavad põhjendada oma õigustatud huvi konkreetsete andmete vaatamiseks. ja see puudutab ka ajakirjanikke, kelle töös ju tegelikult ühe või teise ettevõtte omanike välja selgitamine on olnud ikkagi väga oluline ja on ka praegu, et kui sa tahad mingisugusest ettevõttest kirjutada, kas tegemist siis on konfliktse või mitte konfliktse teema, aga sa ikkagi lähed ja nagu vaatad jällegi, et kas selle ettevõtte omanik on see, keda sa arvasid see ettevõtte omanik olevad, kas seal pole toimunud mingid muutusi, eks ju, kas on mingisugused huvide konflikte või muid seosed, eks ju. Nüüd selgub, et vastavalt sellele, kuidas Eesti täidab seda sama Euroopa Liidu õigusliku raamistikku, muutub see no, ikkagi väga-väga keeruliseks.
12: Eesti on selles mõttes üks imeline maa, et 24/7 ükskõik millisel hetkel võite siseneda äriregistrisse ja vaadata, et kas see mees, kes on koputanud teie uksele ja üritab teile müüa tolmu imejat ja esindab, ütleb, et ta esindab firmat X, ikka tõepoolest on selle firma esindaja. Et kas ta väitema väited on tõesed või mitte. Kas te võite olla kindlad, et te sõlmite tehingu inimesega, kellel on selleks allkirja õigus? Et kui teda äriregistris ei ole, siis te võite küsida, näidake mulle palun ette volikiri, et te olete õigustatud seda tehingut sõlmima. Nüüd see, et inimesed seda ei kasuta, seda võimalust, see on minu arvates probleem ja see on natuke suurema probleemiga, et tegelikult Eesti inimesed valdavalt ei tunne neid võimalusi, mis nende käsutuses on ja lähevad väga kergesti õnge kõik võimalike kaabakate puhul, kes siis väidavad midagi, mingit, et nendel on mingid õigused. Nüüd see, et Eestis oli ka võimalik teada saada 24/7 suvalisel hetkel, kes on ühe või teise firma omanikud ja see kasusaaja termin on minu mõelest imelik. Võeti see kasutusele täpselt aru, nagu ei saanud, mida see tähendab. Ja samamoodi juhtus ka mõte Euroopa Liidu teistes maades, et kuna kasusaajad tuli registreerida, siis keegi kaebas kohtusse, ütles, et see rikub tema privaatsust ja Luksemburgi kohus tõepoolest langetas selle otsuse, et mitte iga üks ei pea ligi saama ettevõtte tegelike kasusaajaste registrile. Nüüd mina ei ole seda otsust lõpuni lugenud ja sellepärast ma ei julge nüüd väita, mis seal täpselt kirjas on. Aga Eesti valitsus on seda tõlgendanud nüüd üheselt, et ei ole siin midagi ajakirjanikel vaadata registrist järgi, kes on mingi firma omanikud. Minu jaoks on see üsna imelik, et mis on nagu see põhjus, kas tõepoolest on seda kuritarvitatud mingil moel, et on teada saada, et näiteks, et Anvar Samostele kuulub mingisugune ettevõtte ja siis öösel kell kolm tulevad kulketiga pätid ja ütlevad, et ma tahaks nüüd Anvar sinuga saada katuseraha. Kas neid juhtumeid on tõesti olnud, et me peame tegema nii radikaalse muudatuse, et ütleme, et ajakirjanikud enam ei pääse sellele infole ligi, kes on mingi ettevõtte omanik. Ja mis on eriti kurioosne on see, et see otsuse õigus, kas nüüd ajakirjandusel on seda infot vaja mingite lugude kirjutamiseks, et see antakse rahandusministeeriumi ametnikule.
11: Aga vaata siin tegelikult, enne kui me läheme selle ametnike konsiiliumi juurde, kes hakkab otsustama, et kes on siis ajakirjanik ja kes ei ole, et see on jälle huvitav, kuidas Eestis on ametnikud otsustanud seda Euroopa Liidu regulatsiooni täita. Et meil on siin kõrval Läti, enam vähem sarnane riik, millega on ennast aegalt ikkagi tihti meeldiv võrrelda, antud juhul ebameeldiv võrrelda, sest Lätis otsustati, et nemad ei tee niimoodi nagu Eesti teeb, et Lätis jääb see avalike kasusajate teave avalikult ja vabalt kätte saadavaks, aga kui keegi tõesti, nagu sa siin viitasid, kardab oma, ma ei tea, turvalisuse või privaatsuse pärast ja see kartus on ka põhjendatud, siis ta peab tegema avalduse, ma siis oletan, et Läti kohtule või äriregistrile, kuidas see on käima, ma ei tea täpselt, ja siis see nende konsiilium otsustab, et kas see taotlus on põhjendatud, et kas näiteks minu hirm selle kohta, et minu ettevõtte tegeliku kasusaaja avaldamisel tulevad öösel kolm kuldkettidega kappadressides meest ja asutavad minu käest mingisugust kaitseraha nõudma, et kas on põhjendatud, et Eestis nüüd viimased 35 aastat ei ole see olnud põhjendatud, eks ju, et minust Läti lahendas selle palju otstarbekamalt ja näiteks rahandusministeeriumi Jürgen Ligi, kelle käest on ajakirjanikud nüüd viimase nädala jooksul mitu korda küsinud, et kas see Eesti valik nagu lihtsalt kõik andmed kinni panna, alsuda selekteerima siis ajakirjanike või muid avaliku huvi esindajaid, on kuidagi nagu rohkem põhjendatud kui Läti otsus jätta register lahti ja asuda selekteerima neid inimesi, kes tegelikult vajaksid mingisugust põhjendatud kaitset , eks .
12: no see on sama küsimus , näiteks Soomes on avalik informatsioon kõik makstud maksud . see on nagu rahvussport , üks kord aastas avaldab nende maksuamet kõik andmed , kes kui palju on riigile makse maksnud . ja ka seal olid inimesed , kes ütlesid , et see vähendab nende turvatunnet ja soomlased kehtestasid ka sellise reegli , et inimesel on õigus taotleda oma andmete kinnipanemist . Kui see on põhjendatud , siis seda tehakse . ja see , mida sa praegu kirjeldad Läti versiooni , muide ma ei teadnudki seda , et lätlased seda niimoodi on lahendanud , see tundub ka minule väga loogiline , et kui on olemas põhjendatud kartus , et kui ma olen seal kasusaajate registris kirjas , et see võib vähendada kas minu turvatunnet või minu võimalust oma äri ajada , mida iganes . ja seda kaalutakse ja siis otsustatakse , kas need andmed on avalikud või ei ole . ja meil tehakse jah niimoodi , et on nüüd paar rahandusministeeriumi ametnikku omandavad sisuliselt ajakirjanduse üle selle võimu , et nad otsustavad , kas ajakirjandusel on vaja seda informatsiooni või ei ole , kas Anvar Samost on ajakirjanik , kas Rein Lang on ajakirjanik , kas Mallukas on ajakirjanik või võib talle ütelda , et närige pori , et te vaadake ise , lugege lehte , eks ole , katsuge oma andmed sealt kätte saada . ja see on nagu selles mõttes väga jällegi niisugune ninanips ajakirjandusele minu hinnangul . Nii nagu see hädaolukorra seaduski , et kui seal on võimalus tegelikult tõkestada ajakirjandusliku informatsiooni edastamist mingite ametnike poolt , siis on usaldamatus avaldus ajakirjanduse suhtes . ja täpselt samamoodi läheb ka praegu . Ehk siis Rahandusministeerium võib ütelda , et vot see konkreetne väljaanne tahab kirjutada lugu mingist firmast , aga me ei anna seda võimalust , sest see on ebausaldusväärne , me ei luba seda .
11: ja see on jah huvitav , kuidas Eestis ikkagi tegelikult nüüd just see ajakirjandusega seotud osa sellest tegelike kasusaajate avalikustamisest või siis vastupidi varjamisest on lahendatud , et ega Rahandusministeerium ei ole ka seda teinud kuidagi nagu aktiivselt teatavaks , et peab ajakirjanikud ise pidid jälle kuidagi selgelt nägema sellest , et kuskil siis selline kavatsus on sündinud , leidma vastavad dokumendid ja siis esitama küsimusi ametnikele , aga tõepoolest selgub , et Rahandusministeeriumis siis on 4 ametnikku tulevikus , mis alusel nad on valitud või noh , tegelikult kas see üldse on oluline , las ta olla siis 4 ametnikku , kes hakkavad iga päringu peale siis otsustama , et kas vastav ajakirjanik esiteks üldse on ajakirjanik , mis on nagu täiesti no ikkagi hullumeelne , kui te mõtlete nagu sisuliselt selle peale , ja teiseks muide , mis on veel olulisem , et kas see ajakirjanik üldse kvalifitseerub vastava ettevõtte omanike ja tegelike kasusaajate andmetega tutvumiseks , et selle aluseks on siis , ma nüüd loen siit Rahandusministeeriumi ametniku Revo Krause intervjuust , et Rahvusringhäälingule , et vaadatakse , et kas see ajakirjanik näiteks varem on kirjutanud vastavalt teemal , et noh , näiteks meil on siin , nagu sa tõid , näiteks minu , eks ju , et kas näiteks ajakirjanik X on varem kirjutanud ajakirjanikest , et kui ta ei ole kirjutanud ajakirjanikest , siis see komisjon ütleb , et jah , olete küll ajakirjanik , aga vaat neid andmeid te ei saa , kuna teil puudub siin vastav varasem nagu ette näidatud tööde kogum või ma ei tea , mis nad ütlevad selle peale , noh , see on lihtsalt absurd , eks . aga veel tegelikult ikkagi palju ohtlikum on see , et esimest korda siis Eesti ajaloos tekib meil selline ametlik nimekiri riiklikult valideeritud ajakirjanikest . Eestis ei ole mitte mingit ajakirjaniku seaduslikku definitsiooni . Põhimõtteliselt nii on kogu aeg olnud ja Eesti on olnud selles mõttes üks vabamaid ühiskondi või riike maailmas ja ma arvan , et see on olnud väga hea , et ajakirjaniku kutse defineerimine on jäetud ajakirjanikele ja ajakirjandusele endale . et eneseregulatsioon on Eestis toiminud , selle vastu ei ole kellelgi ilmselt võimalik midagi öelda ja need üksikud katsed , mis on olnud kas poliitikute või ametnike poolt ajakirjaniku defineerida , neid võib ühe käe sõrmed üle lugeda , need on kõik lõppenud sellega , et ametnikud on või poliitikud on sunnitud tõdema , et las siis ajakirjanikud ise otsustavad , kes on ajakirjanik , aga nüüd tahes-tahtmata , kui meil hakatakse kontrollima siis inimese vastavust ajakirjaniku kutsega , tekib meil Rahandusministeeriumisse kuskil üks nii-öelda fail või toimik , kus on siis kirjas kõik inimesed , keda Rahandusministeeriumi 4 ametnikust koosnev grupp on lugenud Eestis ajakirjanikeks ja üldse pole keeruline ette kujutada , et siis , kui kuskil aasta või pooleteise pärast tekib mõnel poliitikul või teisel ametnikul nagu soov otsustada, et kas mingi ajakirjanik pääseb näiteks pressikonverentsile või intervjuud tegema, siis küsitakse, et kuulge rahandusministeerium, teil on ju seal tegelikult ajakirjanike nimekiri juba olemas, meil on juba olemas ajakirjanike register, öelge, et kas näiteks Anvar Samast on ajakirjanike, ei siin kirjas ei ole, et siis ei ole.
12: Ja registrisse kandmiseks palun esitake oma andmed, seal hulgas maksuvõlgnevuse puudumise kohta, maksuametist ja nii edasi ja nii edasi. Et jah, jälle tõdeme, et kuskilt läheb see värk nagu vales suunas. Ja ka eks ta on natuke ju kahepoolne. Et juu, selleks on ajakirjandus annud ka mingisuguseid põhjusid. Kas need on nüüd demokraatikus riigis aktsepteeritavad põhjused, et ajakirjandus ise on pannud näiteks jalad ämbrisse kasusaajate käsitlemisel, või on ta astunud kellelegi varba peale? Ja nüüd see, kelle varba peale astuti, see kasutades ära oma tutvusi rahandusministeeriumis, saab siis läbi sellise regulatsiooni, et edaspidi oleks ta nagu jällegi täiendava müüri taga. See natuke läheb kokku selle sinu teooriaga, et oleks vaadata, kelle käes võim on.
11: Just, aga ma nüüd, kuna ma tean, et kuidas, mida tegelikult Eesti poliitikud ametnikud tegelikult pelgavad, siis ma ütlen ühe asja enne selle teema lõpetamist veel, et see, et Anvar Samost ja Rein Lang või ka mingid teised ajakirjanikud siin kuskil kirjutavad või räägivad sellest, et see on paha, et mingisugune riiklik ajakirjanik pseudoregister tekib, et see ei huvita tegelikult eriti kedagi. Mida aga enamus poliitikud nagu pelgab on see, et kuskilt tuleb mingisugune rahvusvaheline tunnustus või edetabel, mis ütleb, et jah, et vaadake, et Eesti ei ole enam ajakirjandusvabaduselt maailmas, ma ei tea, kas neljandal või kuuendal kohal, vaid siin on tekkinud mingi probleem. Ja minul on au olla üks neist isikutest, keda need rahvusvahelist ajakirjandusvabadust hindavad organisatsioonid käivad aegalt interveerima. Kuidas siis lugupeetud toimete Anvar Samost Eestis on ajakirjandusvabadusega? Ja ma kardan, et järgmisel korral siis, kui see asi peaks tõesti niimoodi minema, siis lugupeetud toimete Anvar Samost ütleb, et ajakirjandusvabadusega on Eestis asjad järsult halvenenud. Et palun võtke meid seda edetabelis nagu mõnikümend kohta allapoole, sellepärast, et meil on tekitatud mingi komisjon, kes siis ajakirjandusest väljaspool hakkab defineerima, kes on ajakirjanik. Et see peaks olema küll väga hirmutav, ma arvan, et äkki mõeldakse kaks kord järgi ja tühistatakse see loll mõte ära.
12: Tahaks loota!
13: Samost ja Lang.
11: Ja nagu kuulete, siis Kuku Raadio eetris on Anvar Samost ja Rein Lang ja Rein soovis alustada järgmist teemat sellise alamrubriigi all nagu geniaalseid ideid riigiaparaadist.
12: Oi, neid geniaalseid mõtteid on ju ajaloos tulnud küll ja küll. Ma mäletan ühte fenomenaalset mõtet aastaid tagasi, et selleks, et maksuametil oleks kergem töötada ja ikkagi vaadata, et neid firmade sõidukeid ei kasutataks erasõitudeks, peaksid eraautod ja firmadele kuuluvad autod olema eristatud, näiteks erineva numbrimärgi värviga. Mäletan toonane Euroopa komissioni volinik Siim Kallas kommenteeriski seda televiisori seal, et oh, issand, kui palju huvitavaid mõtteid. Ja nüüd löön lahti ajalehe Postimees selle roosad küljed, mis puudutavad majandust ja leian, et on külastanud ametnike pead uus geniaalne mõte. Nimelt kavatsetakse siis keelata nende majade ehk kinnisvara müük, mis ei ole liitunud ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. Probleem lihtne. Eesti on viimaste aasta 10 jooksul pannud 100 miljoneid tegelikult nende veevärkide arendamiseks. Suuresti on tegemist olnud Saksa tööstustöölise maksurahaga, mis läbi Euroopa Liidu on kanaliseeritud siis Eesti keskkonna ja kogu selle kommunaalmajanduse arengusse. Need veevärgid on saanud jalad alla, on ehitatud võrgud, aga väga paljud inimesed ei ole liitunud selle võrguga, sest liitumistasu on ebamõistlikult suur. Kuidas neid motiveerida? Mitte siis niimoodi, et laseme tulud selle maksu alla, vaid lihtsalt kehtestame väga selge keelu, et notar ei tohi sõlmida asjaõiguslikku tehingut juhul, kui te ei või näita, et te paperit, et teie kinnistul on ühisveevärk või kanalisatsioon. No palju õnne Eesti rahvas, geniaalne mõte. Nüüd ma kujutan ette, et see on tegelikult idee, mis tapetakse lõpuks ära. aga selliseid ideid, millega nüüd nii ajakirjanikud kui ka siis erinevad kodaniku ühiskonna organisatsioonid pead päevast päevad tegelema, et võidelda selle üheksapealise hüdraga, kellelt tuleb jälle järjekordselt mingeid piirangute ideid, see hakkab lõpuks nagu närvidele käima. Ja mina küll loodan, et nüüd vähemalt algaval nädalal keegi kõrge ülemus ütleb nüüd nendele jupijumalatele, kelle idee see oli, et kuulge lõpetage ära. Et see ei ole põhiseaduspärane, et seda me ei tee, et leidke mingisugused muud võimalused nüüd inimestele seletada, et see ühisveevärk on parem kui nüüd vedada mingi paakautoga oma fekaale välja. Aga see idee on juba jõudnud avalikusesse ja juba on kellelgi närvid krussis. Ja ma ei saa päris täpselt aru, miks me sellega tegeleme.
11: No aga kes see kõrge ülemus on, kes peaks siis nendele idee autoriks olevatele ametnikele seda ütlema, et ega Soomet ei ole mitte kliimaminister Andres Sutt?
12: No vist on küll, jah, vaata, ega siis lõpuks, kui kellelgi ametkonnas tekib mingisugune mõte kehtestada regulatsiooni, mis on otseses puutumuses meie põhiõigustega, ehk konstitutsiooniliste õiguste ja vabadustega, mille hulgas on ka omandi õigus ja õigus oma vara vabalt vallata ja käsutada, siis selleks võiks olla nagu nende inimeste luba, nende ideedega välja tulla, kes on saanud rahva käest mandaadi. See on parlamentaarse riigikorra üks alus. Aga mulle hakkab rohkem ja rohkem tunduma, et kogu see niisugune infoväli, mis on ju olnud aastaid selline, et ärge poliitikud toppige oma nina valitsemisse. Seda teavad meil eksperdid. Sellega tegelevad meil need inimesed, kes asjast midagi teavad. Teie istuge Toompeal ja visake üksteisele porinäkku, eks ole. Tehke showd. Ja siis need asjad tulevad ja nad hakkavadki elama oma elud. Ma tuleks veel korra selle automaksu juurde tagasi. Mina olen osalenud kokku 9 riigi eelarve kokkupanemise juures. Ja kõikidel nendel aastatel on olnud eelarve menetlemise esimene koosolek, kus rahandusministeerium on tulnud välja oma ideedega nii-öelda eelarve positsiooni parandamiseks, mida tuleb lugeda uute maksude ja uute koormiste rahvale peale panemiseks. Ja peaminister Ansip ütles igakord viisakalt peale seda, kui jutt oli ära kuulatud, et jah, aitäh teile, kallid sõbrad, need ideed meile ei sobi, tulge uute ideedega. Esimest korda leidis see automaksu idee sootsa kandepinna siis, kui peaministriks oli Jüri Ratas. Aga see ei ole mitte niimoodi, et niisugused fenomenaalsed ametkondadelt tulevad ideed, saavadki elada ja saavad tekkida siis, kui puudub see poliitiline valitsus, see, kes tegelikult peaks ütlema, et stopp, seda, et selliseid asju me ei tee, sest et meid on volitanud rahvas ajama mõistliku poliitikat, mitte tegema mingisuguseid drakoonilisi meetmeid.
11: No see on hea küsimus, aga võt, ma nüüd tõesti, kui ma vaatan kogu seda Eesti viimase 15 aasta ajalugust umbes tõesti Ansipi valitsuse lõpuga võib kuidagi dateerida seda, kus ametnike võim muutus ikkagi hüppeliselt nagu palju suuremaks, et siis neid poliitikuid, kes oleks nagu noh, sarnaseid küsimusi esitanud või isegi neid poliitikuid, kes näiteks ministriks saades oleksid öelnud ametnikele, et teie ei kirjuta minu kalendrit kohe esimesel päeval kuni järgmise aasta lõpuni täiseks. Neid on olnud üli vähe. Kas need üldse on olnud? Ma isegi tegelikult väga ei tea. Ma olen ka vestelnud erinevate inimestega, kes on riigikogu liikmetena ühel hetkel siis jõudnud valitsusse. Ja nad on öelnud kahte asja, et esiteks ministril on oluliselt rohkem võimu kui riigikogu liikmel, mis ei ole ka päris korrektne, eks ju, et noh, piltkudes riigikokku sa tuled, sul antakse pastakas ja öeldakse, et hakka tööle, eks ju, kui sa tuled valitsusse, noh, riin kindlasti teab seda palju paremini, sul on tohutu hulk nõunike, osa neist sa saad ise valida, sul on kogu see aparaat, eks ju, kogu see nii-öelda seadusloome ja analüüsi võimekus, aga need ministrid, kes sinna nagu sellele väga suure võimupositsioonile saabuvad, et nad ei viitsi seda kasutada, et tuleb asekantsler või mingi veel madalam ametnik ütleb, et härra minister, et nüüd sel nädalal on kohtumised sel päeval, eks ju, ja reedel kell 9 õhtul lähete siis veel Koikvere rahvamajja avama mingisugust ühisveevärgi pidulikku üritust, eks ju. Ja minister lähebki. Selle asemel, et öelda, et vabandust, et mul on tegelikult siin poliitika. Et poliitika on prioriteetne teie avamiste ees ja ma tahan minna kohtuda valijatega või teha mida iganes muud sellist, milleks mulle tegelikult mandaat on antud. Mina ei ole väga kohanud neid. Ere näide on siin ka eelmise nädala rääkisime just siseministri Igor Tarost, kes üldse ajakirjanduses sai teada, et tema ametnikud on teinud mingeid asju, siis ta on saanud ametnikest jutupunktid neid nädal või poolteist nagu truult esitanud ja siis kui valu läheb väga suureks, siis ütleb, et ai, et ikkagi teeme vist nagu ümber, eks ju, et siin oli mingisugune eksitus. Et see on see poliitilise mandaadi nagu seis praegu, et seda lihtsalt ei kasutata, et see on küll olemas, inimesed on saanud hääled, need hääled on valimiskomissiooni poolt kokku loetud, aga noh, ma tõesti, kas sina oskad öelda mõnda poliitikud, kes oleks öelnud enne eelmisi valimisi, et kuule meil on kavas teha niimoodi, et kui sul ei ole ühisveevärgi kanalisatsiooniga liitumist ette näidata, siis sina oma kinnistud müüa ei saa. Ei olnud selliseid poliitikud.
12: Ei, mina ka ei mäleta, aga toome veel näiteks selle prügiveo ümber toimuva. Et see oli ju üsna kõva lööming, avalikus ja ajakirjandus käsitles seda kõik. Prügiveoga ja pakenditega seotud organisatsioonid ütlesid, et riigi ametnike poolt välja töötatud süsteem, et me ei räägi sellest, kas see on õige või vale, aga see läheb kallimaks, kuni kaks korda kallimaks. Ja seda riigi ametnikud kategooriliselt teitasid ja seda nagu papagoina kordasid ka need poliitikud, kes vastutasid selle haldusala eest. Et see oli enne kohalike valimisi. Midagi ei lähe kallimaks või kui läheb kallimaks, läheb loetud sendid kallimaks. Küll aga läheb kõvasti paremaks. Tänaseks on pilt selge. Vähemalt kaks korda läks kallimaks ja mõningates omavalitsustest neli korda kallimaks. Ja ma tahaks nüüd näha, et kas keegi nagu vastutab oma sõnade eest, eks ole. Ütleb, et jah, ups, läks nässu, läks valesti. Ega see ei tähenda seda, et see oleks pidanud tegemata jääma. Ega siis keskkond ja prügimajandus on meile oluline asi. Me ei taha ju elada nagu kuskil mõnes naaberriigis siin, eks ole, mis uppub solgi sisse. Aga seda peab ausalt käsitlema. Sa ei saa teha niimoodi, et sa valetad, lihtsalt ütled, et ei, kõik saab korda, kõik läheb paremaks, aga midagi sellest maksta ei ole vaja. Eks?
11: No lõpuks on meil kuskil veel ka kohalikud omavalitsused, millel on ka oma mandaat eks, ja oma autonoomia, kelle käest ma saan aru, ka ei ole kliimaministeeriumi ametnikud nagu midagi küsinud selle suurepärase keelu välja pakkumisel.
12: Ja seal on veel teine aspekt, et see tekitab sellise täieliku võõrandumise ja usaldamatuse avaliku võimu vastu. Ja see omakorda tekitab siis selle olukorda, eks ole, kui tuleb võrk mingisugune energiaettevõtte, kes tahab tuulikuparki teha, siis sellele ollakse ka automaatselt vastu, sest see tuulikuparki arendaja nagu samastatakse tegelikult mingisuguse jäätmekäitlusametnikuna või siis selle ametnikuna, kes tahab su maja müümist keelata, et kõik see on mingisugune abstraktne võim, mis ongi suunatud ainult minu elu halvemaks tegemisel.
11: Ja poliitilisest mandaadist lahti seotud.
12: No jah, ja lõpuks öeldakse, et aga mis me ikka käime valimas, eks ole, sellest ei sõltu ju mitte midagi, et tegelikult kõik asjad lähevad oma soodu. Nii et no see on väga halb praktika, et keegi peaks nüüd vilistama selle mängu katki ütlema, et niisugused fenomenaalsed ideed, mis puudutavad meie põhiõigusi, meie vabadusi, meie privaatsust, need saavad tulla üksnes ikkagi nendelt valitud poliitikutelt, mitte kuid mõtetena mingitelt ametnikelt või ametkondadelt, mis siis tekitavad täieliku segaduse.
11: Aga mul ei ole selleks väga suurt lootus, sest et ma võin nüüd tegelikult ka avalikult rääkida seda, mis siis juhtus pärast seda, kui Postimees oli selle uudise avaldanud, et läks natuke aega mööda ja siis saabus kili kliimaministeeriumist, mille autoriks oli juba võib-olla mõnedele inimestele tuntud kliimaministeeriumi vist kommunikatsiooni osakonna juhataja Martin Altraja, kes mitte esimest korda siis teatas, et temale ei meeldi pealkiri, mille toimetaja ja ajakirjanik olid pannud, et tema tahab, et pealkirjast koristatakse ära sõna keeld ja keelama. Et see ei ole keeld. Noh, ma selles mõttes, et ega uudis ei ole juriidiline dokument, eks ju, et uudis on ikkagi ette nähtud selleks, et auditoorium lugeja, kuuleja, vaata saaks aru sellest, mida siis ametnikud tema varaga nagu kavatsevad teha. Ja Postimehe toimetus loomulikult keeldus sellest, et tuleb kuskil mingi ametnik, kes hakkab ajakirjanikele ütlema, et lisaks sellele, et kes on ajakirjanik, ütlema, et missuguse pealkirja peab ajakirjanik panema, eks. mille peale siis lugupeetud kliimaministeerium võttis kätte ja kaebas Postimehe pressinõukogusse. No, soovin jõudu, et aga sellest ma loen ka välja seda, et mitte mingisugust soovi, nagu siis ütlesid, korrigeerida seda ei ole. Ma võin kihla, et kuskil esmaspäeval või teisipäeval või hiljemalt neljapäeval, kui toimub valitsuse pressikonverents, ilmub sinna Andres Sutt ja teatab, et põhimõtteliselt ühisveevärgi liitumiseta majapidamiste kinnistute müügi keeld on kõige parem asi pärast ratastega kohvri leiutamist. Ma olen täitsa veendunud, et tuleb ütleb seda.
12: No eks me näe sellest, ma arvan, et sellest tuleb jälle paras jama. Nii nagu kõikidest nendest kaamera asjadest ja mis siis pildistavad üles ka teie autonumbrid või teie liikumist, mille kohta ei ole olemas seaduslikku alust. Me täna räägime kindlasti ka terviseandmete lekkimisest, jumal teab kellele. Et tegelikult on ühiskond selle üle üsna pahane. Ja see pahameel hakkab kanaliseeruma selle istuva valitsuse vastu, isegi kui see valitsus ei ole otseselt süüdi selles asjas, aga ta ei ole suutnud tõkestada nende selliste ideede lendu laskmist. Ja see on üks põhjus ka, et seda poliitika tegemist meil käsitletakse sellisena, et paneme ministriks inimese, kes sellest haldusalast nagu mitte midagi ei tea. Ja ta vaeseke satubki sellesse olukorda, kus teda sõidutatakse ümber maakera ühes suunas ja lennukis antakse kogu aeg hommikusööki ja siis ta jääb lihtsalt lolliks, eks ole, kogu selle asja taustal. Ja ametnikond saab jälle läbi mingisuguse oma huvi ja siis lõpuks tuleb välja, et see oma huvi on tegelikult kantud kellegi erahuvist.
11: Aga tegeliku kasusaajatel on vaadata ei saa.
12: Ja tegeliku kasusaajat ei saa vaadata. Ja noh, see ongi see asi, mis tuleks katki vilistada. Et esiteks ei ole Eesti suuruses riigis minu mõelest üldse see võimalik, et me paneme ministriks kellegi, kellel ei ole vastavat ettevalmistust. Et see ei tööta. Soomes oli põhiseaduses muide kirjas, et valitsuses peab olema kaks juristi, kellest üks on justiitsminister. Justiitsminister peab olema kõrgema juriidilise haridusega, tal peab olema magistrikraad. Meenutame nüüd neid Eesti justiitsministreid, kellel ei ole kõrgemat juriidilist haridust olnud viimasel ajal.
14: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üle üldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
15: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
16: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
17: Keskpäevatund. Mis meist saab?
18: Naiste jutud.
17: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
19: Asja nimi on Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai, Spekter, käigu läbi, sead tasvõi. Elekter,

0: Eks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Kuku Raadio.
3: Samost ja Lang.
4: Anvar Samost ja Rein Lang Kuku Raadio otse-eetris ja nüüd on mul siin nina ees Riigikohtu sel nädal esmaspäeval avaldatud otsus, millest tahaks kohe pikemalt rääkida. Ühest teisest Riigikohtu otsusest, kui aeg lugab, räägime ka, mis puudutab siis Eestis tegutsevat Vene õiguse kirikut, aga enne siis kohtuasi, kus põhimõtteliselt mõisteti õigeks või noh, tunnistati õigeks vastavalt sarnaselt maakohtule ja ilmselt ringkonna kohtule kolm inimest ja muulgas siis väga põhjalikult on siin kohtus käsitletud seda osa sellest menetlusest, kus uurimise käigus kaitsepolitseiamet küsis telekommunikatsiooni ettevõttelt Telia välja ühe kahtlustatava ja tänaseks siis õigeks mõistetud Toomas Tamme e-postkasti kogu sisu aastatest 2015 kuni 2018 ja see asi nägi siis välja niimoodi, et kui ma loen selle kohtuotsus, siis noh, vastavalt siis selle kohtuotsus nii ka oli ilmselt, siis kaitsepolitseiamet saatis Telia Eesti aktsiaseltsile tavalise e-maili, kus ütles, et tahab saada kõiki Toomas Tamme vastava ajavahemiku e-maile, nende koopiaid õigemini ja juba järgmisel päeval meie lugupeetud telekommunikatsiooni ettevõtte kopeeris kõik need kirjad ära ja saatiski kaitsepolitseiametile menetlemiseks. Ja noh, et see nüüd mida ütleb siis põhimõtteliselt seda noh, selgelt ja väga rõhutatult ütleb nüüd Riigikohus ja lühikese aja jooksul tegelikult juba noh, avalikult juba kolmandat korda on see, et ei ole võimalik põhiseadusest tulenevalt, et mingisugune ettevõte, kelle käes on ükskõik milline isik, kelle käes on kellegi e-kirjade koopiad, siis lihtsalt tavalise kirja või telefonikõne või e-kirja peale teeb need kirjad nende sisu kättesaadavaks kolmandal isikule, noh, olgu selleks siis kaitsepolitseiamet, prokuratuur või politseiamet, et põhiseaduse järgi on sõnumisaladus kaitstud ja erandid on lubatud üksnes kohtuloal. Kohtuluba selliseks tegevuseks ei olnud ei kaitsepolitseiametil ega ka Telial. Ja noh, nüüd meil on veel varasemast, siin on eks ju ees sama kuulus Kersti Krahti juhtum ja siis on meil siin ees Priit Humala ja Parvel Pruunsile juhtum, kus täpselt samamoodi siis suured telekommunikatsiooni ettevõtted mingisuguse suvalise lihtpäringu peal on inimeste nende serverites usaldatud sõnumivahetuse usaldanud kaitsepolitseiametile, politseiametile või prokuratuurile. Ja no ma ei tea, kui selgelt peab Riigikohus veel seda ütlema, et siis lõpuks selline praktika Eesti Vabariigis katkeks.
5: See on üks huvitav teema. Ehk siis see taandub sellele, kas need teenusepakkujad, olgu need elektroonilise side teenusepakkujad või näiteks raviteenusepakkujad, peavad ise otsustama, et need päringud, mis neile tulevad õiguskaitseorganitelt, kas need on pädevad päringud ja kas need on õiguspärased päringud, või piisab sellest, et näiteks telekommunikatsioonifirma fikseerib, et päring on tulnud õiguskaitseorganilt ja et õiguskaitseorganid vastutavad selle teabe kasutamise eest. Ja mulle tundub, et nüüd Eestis on saabunud see moment, kus näiteks TEHIK ja TEHIKU juhtkond arvab, et nemad väljastavad inimeste terviseandmed sellisel juhul, kui nad teevad kindlaks, et see päring tõesti on laekunud õiguskaitseorganilt ja rohkem nad ei pea vaeva nägema. Tegelikult peavad. Tegelikult nad peavad ka vaatama, et see päring on tehtud seaduslikult. Ja see on üks koht, mis minu mõelest väärib nende teenusepakkujate õpetamist. See puudutab ka pankasid. Vaat, kui mäletad seda, kui rahapesu andmebüroo sobras meie pangaarvetel täiesti vabalt, eks ole, isegi seadusliku alust ei olnud, siis esimene, kes aru sai, et see on kirves nende peakohal, oli LHV, kes tõstis lärmi, sest mida nad kartsid? Nad kartsid, et nende kliendid, tuginedes kliendi lepingule, esitavad nõude nende vastu. Ja et riigipositsioon ei puutu siin üldse asjasse, vaid pank peab hakkama kahjutasumaks.
4: Võlaõiguslik suhe kahe isiku vahel, eks?
5: Just, et suhe on ju tegelikult jah, kliendi ja panga vahel ja kui pank annab need andmed kellegile kolmandale isikule ja sellel ei ole seaduslik alus, siis vastutab pank. Ja samamoodi on ju praegu Pruunsild ju hageb telekommunikatsiooni ettevõtet, et tema ütleb, et tal pole mingit asja selle riigiga antud momentil.
4: Ta hageb muidugi riiki ka.
5: Ja, aga ta hageb telekommunikatsiooni ettevõtet, kes on annud tema andmed, tema arvates ebaseaduslikult välja kolmandale osapoolel. See saab olema väga oluline vaidlus ja väga oluline saab olema see riigikohtu otsus selle kohta. Kas tehikul, kas telekommunikatsiooni ettevõttel, kas pankadel lasub kohustus kontrollida, et õiguskaitseorganilt tulevad kirjad, päringud on seaduspärased ja õigustatud või mitte?
4: Kuule, aga no, mis puudutab pankasid, siis võibolla inimesed tänaseks unustanud selle, aga need samad täitmisregistri kaudu tehtud päringud, nende jaoks ju pangad ise ehitasid nendele kõikidele osapooltele, kes siis nagu kas siis ilma seadusliku aluseta või seadusliku alusega tundsid huvi inimeste panga andmete vastu, ehitasid ju lausa sellise automaatpäringute liidese, et selleks ei olnud vaja saata e-maili, et Telia ja teised telekommunikatsiooni ettevõtted praegu avalikult teadaleva infokohaselt ei ole muud teinud kui vastanud kirjadele, aga pangad ehitasid vastava liidese, kuna neid päringud oli nii palju, need oli kümneid tuhandeid, sõna otses mõttes, kümneid tuhandeid päringud, et nad ei omanudki enam mitte mingit agentsust, et põhimõtteliselt liidese kaudu tuli märkida kriminaalmenetluse number ja palun, võisidki minna inimeste panga andmetega tutvuma. See oli ja kusjuures ma arvan, et mingis osas see toimib tänaseni.
5: Vaat kui pank oli nii loll, et ta tahtis oma kulusid vähendada ja tegi sellise süsteemi ja läskis oma kundede andmed nagu lendu, siis ega loll ja tema vara tulebki teine teisest eraldada, nii et tuleb see kahju kinni maksta.
4: Kus sest tõesti soovin jõudu kõikidele klientidele, sest et teiseks ei ole ka ühtegi klienti, ei pankadega, aga telekommunikatsiooni ettevõtete poolt teavitatud sellest, et nende andmeid on kellelegi kolmandale isikule loovutatud. Ei ole tulnud ju sellist kirja, näiteks Parvel Pruunsild või see sama Toomas Tamm ei saanud ju kirja Telia käest, et kuulge lugupeetud klient, et teavitame, et antsime teie kogu e-postkasti sisu aastates see ja see prokuratuurile või kaitsepolitseametile. Need inimesed said alles kohtus teada, mis on nende andmetega siis nende teenusepakkuja poolt tehtud.
5: Ja siin on üks konks veel, et kui nüüd tuleb see päring näiteks tehikusse menetlejalt ilusti on tuvastatud, et see on õige päring digiallkirjal ja siin on kirjutatud, et andke meile andmed seoses sellise menetlusega, mille on kriminaalasi number see, see ja see. Kena. Seda on pärast võimalik kontrollida. Prokurör vaatab, et mida on menetleja teinud, eks ole, selle asja raames on ta tutvunud tervise andmetega, kas need on, see on see päring olnud relevantne, kas see puutub asjasse, kas otsiti tõendeid või tunti niisama huvi. Asi on kontrollitav. Aga mis saab siis, kui sinna on kirjutatud, et antke meile andmed, alus on menetlus ja punkt. Ehk neid seda informatsiooni...
4: Ja neid näiteid on.
5: Seda kasutatakse tegelikult seda nii öelda kuriteo ennetamise huvides. Ehk kriminaalluure huvides. Ja vaat see on see koht, kus tegelikult ei ole ei tehikul ega telekommunikatsiooni ettevõttel ega pangal mitte mingisugust õigust neid andmeid anda välja. Vaid no, see või no, oletame nüüd, et tehakse süsteem, et seda saab teha kohtuloal, kohtuluba olemas, mis seal ikka, palun, eks ole. Aga nii sama ja, et me

0: mis eesmärgil vaatas, mis edasi sai?
1: No siin sel nädal oli meil näide sellest samast tehikust, mida me ei ole siin konkreetselt välja toonud, et politseiametnikud siis 2024. Aastal tegid sadu päringuid, noh samaaegselt selle sama suure lähtru lapse tapmise asjaga või siis samal ajal, me ei tea ju, kas need olid seotud või olnud politsei ka ei ütle seda, et see on nüüd see, kus tegelikult toimub mingisugune siis sise juurdlus. Ma olen ka väga skeptiline see tulemuste suhtes. Aga no mis puudutab neid pangaandmete küsimisi, siis mul oli ka võimalus eelmisel aastal küsida prokuratuuri sisekontrolli juhi käest, et palju siis neid kümnete tuhandete juhtumite sisse jäänud juhtumid oli, kus prokuratuur siis sisekontrolli alusel kontrollis seda, et neid oli alla 20. Et noh, selles mõttes, et see ei tundu väga nagu suure riskina, et kui ma teen mingid sadu päringuid ja siis kokku neid päringud on kümneid tuhandeid ja siis paarikümmet nendest kontrollitakse, et no mis see vahelejäämise võimalus on, et mitte just nagu väga suur ja kas sellest ka midagi juhtus, selle kohta ei osanud üldse keegi mitte midagi öelda. Aga põhiseadus, no ütleme põhiseadusega tagatud, siis see sõnumisaladus see on oma ette teema, et kasutan siin võimalust, et Rein on ju endine justiitsminister ja põhiseadus tunneb väga hästi, et kui see esimene juhtum tuli avalikus ette, mis siis puudutas, kui ma ei eksi, Priit Humalat, siis Kaitsepolitseiameti kõrge ametnik vastuseks rahvusringhäälingu ajakirjaniku küsimusele, et kuidas oli võimalik, et need andmed Kaitsepolitseiameti kätte sattusid e-postkasti kogu sisu. See ütles, et vaadake, et siin oli tegemist sellise olukorraga, kus tegemist oli tööandja postkastiga. Et see ei olnud küldse selle isiku e-mail isiklikult, vaid et kõik on seaduslik sellepärast, et me küsisime andmeid tema tööandja postkasti kohta ja ka saime neid. Et ma küll ei näe, kuidas see, et kellegi e-kirjad on tööandja lepinguga kuskil serveris muudab nad vähem põhiseadusega kaitstuks, kui need oleks nagu isiklikud andmed.
0: No eks see vist ongi ikka see lahendus, et kõikide nende asjade puhul, kus rikutakse inimese põhiõigusi, olgu see õigus sõnavabadusele või õigus sõnumisaladusele, privaatsusele, terviseandmete kaitstusele, et seal peab olema lihtsalt väga pragmaatilisele uurija või prokurori soovile seda kasutada. Menetluse käigus peab olema ikkagi kohtuniku luba. Mis on muidugi probleem omaette, sest see väga tõsiselt suurendab kohtunike koormust. Kujuta nüüd ette, eks ole, et ma olen ka kindel muidugi, et neid 32 000 päringut, mida selle sa viitasid, ei olnud tegelikult üldse vaja teha. Võibolla sealt oli relevantne paar tuhat, aga ka paari tuhande loa väljaandmine on ju halduskoormus. Järelikult kohtud peavad kõige selle asjaga kuidagi moodi toime tulema ja kui iga sellise taotluse menetlemiseks kulub kas või 10 minutit, siis loeme kokku palju selleks aega läheb. Ja see on nüüd see koht, kus Eesti e-riik peaks hakkama jällegi mõtlema, kuidas seda teha kiiremini, paremini, aga see kontroll peab olema. Juhul kui me elame nagu edasi, et on võimalik saata kuskile kirju, et saatke näiteks kõigi korteri ühistu liikmete tervise andmed mulle, eks ole, ja alus on selleks on menetlus, mis on tänane reaalsus, niisugused asja on tulnud ette, siis me ei või mitte keegi olla kindlad, et meie andmed ei ole kuskil mingisuguses toimikus. Muidu mina justiitsministrina küsisin ametis oleva õiguskantsleri käest kunagi Riigikogu saalis ühe küsimuse. Kas Eesti kriminaalmenetlus võimaldab tõendite kalastamist, mis Ameerikas on enamuses osariikides on kriminaalkuritegu? Ja õiguskantsler vastas, mis on stenogrammis Riigikogus protokollitud ilusti, jah, kahjuks küll.
1: Me pidime rääkima küll veel ühest teisest riigikohtu otsusest, aga meil jääb kahjuks selleks nagu aega väheks, võib-olla mõni teine kord. Tuletan kuulajatele seepärast siis meelde, et viimase tunni ajooksul olid Kuku Raadio otse-eetris Anvar Samost ja Rein Lang, täpselt samas koosseisus ja täpselt samamoodi otse-eetris kohtume teiega juba ka järgmisel pühapäeval. Seniks, kõike head!
2: Samost ja Lang. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: kiviaeg on tagasi . Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük . Hind pole enam kivist . Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
2: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia . Tingimusteta armastuse lugu . Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal . Piletid Piletikeskusest.
3: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
4: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida tuleb arvestada maailma esimese meditsiinilise tehisaru õigluse kompassi loomisel, et vähendada AI mudelite kallutustest tulenevaid ebavõrdseid ravivõimalusi? Selgitusi jagab 3-aastase rahvusvahelise projekti koordinaator, rahvatervishoiu kaasprofessor Taavi Tillmann. Saatejuht on Madis Ligi.
5: Raadio Kuku.
6: Paaris.
7: Mäng.
6: Paaris mäng.
8: Tere õhtust, head kuulajad. Paaris mängu saade alustab ja kohe alustuseks tervitan ka tänast külalist. Tarmo Jürista, tere Tarmo.
9: Tere.
8: No, sa oled kindlasti seda tüüpi mees, kes on Kuku kuulajale tuttav, aga võibolla sinu muusikavalik on mingisugune üllatus, nii et tänase saate jooksul saame vaadata. Ma ei saa öelda, et ma siit kõiki lugusid väga hästi näiteks oleks teadnud, mis meil täna mängimisele tulevad, nii et on mõnus siin koos seda listi arutada sinuga.
9: No jah, me vist oleme natuke sama põlvkonna inimesed tegelikult, et siis see on selline, saab olema huvitav võrdlus.
8: Selles mõttes küll jah, et sünniaastad on sinna samasse kanti, aga kui me alustuseks natukene sinu isikust räägime, siis inimesed teavad sind tõenäoliselt sellest praksisest või ka sellest salk sihtasutusest. Võibolla keegi ka mäletab seda Harta 12 pöördumist, selliseid asju.
9: Jah, ja no eks siis varem siuke esimene haridus ja töökäik oli tegelikult üldse veel ju finantsise pangandus, et Hansapangas 90. Aastatel. Ja siis alles ja peale seda tulid kõik need nii-öelda avaliku elu asjad, mis sa mainisid.
8: Selles mõttes on jah huvitav, et sina õppisid selle samas Tartu ülikoolis, kus minagi käisin majandust. Võt, minul ei olnud tolle ajal. Ma natuke varem kastusin, eks ole, ma õppisin matemaatikat, noh, mis siis ole ka väga kaugel sellest, et osad majandusinimesed käisid ka meil tundides ja niimoodi.
9: Ja osad matemaatika õppejõud käisid meid kiusamas.
8: Just, aga oleks ka ise noh, osand ette aimata, et elu võib nii palju muutuda, seda majandusharidust nagu väga oleks vaja. Aga noh, eks ma olen ka kuidagi ikka hakkama saanud.
9: No täna on mul endal nii, et tundub, et seda majandusharidust nii väga vaja ei ole olnud, matemaatikud on rohkem vaja.
8: Aga sina ikkagi aimad sellest inimeste kuidagi oled tegelenud selle valimiste teemaga, et kuidas, mis inimeste jaoks on oluline, mis alusel nad mingeid valikuid teevad. Ma ei tea, mõtleme siin parlamendi valimise või miks mitte ka kohalik, eks ole. Nii et meil järgmiste valimiste ei olegi enam palju jäänud siin natukene alla aasta.
9: Jah, 9 kuud vist on veel praegu. Aga muide, ma võrra mängiks seda palli kohe edasi, mis sa ütlesid, see inimeste hoiakutest ja asjadest, et sellel on muusikaga tegelikult üks väga selline huvitav seos. Noh, mu teine haridus, mis oli siis Tallinna ülikoolis kultuuriteoorias, et siis seal ma puutusin kokku terve hulga erinevate selliste, noh, ongi noh, kultuuriteoreetiliste lähtekohtade alustega. Üks selline hästi kuulus, 80. aastatel hästi kuulus prantsuse sotsioloog nagu Pierre Bourdieu kirjutas koguni ühe raamatu, aga ka väiksemaid juppe, kus ta rääkis ühe väga, ma mäletan, see oli hästi intrigeeriv mõte, kui ma selle peale sattusin ja lugesin seda esimest korda, et kuidas meie muusika maitse on just kui sügavalt personaalne asi, et noh, kui jätame kõrvale kontsertid, siis enamus inimesi kuulab muusikat suuremalt jaolt üksi. Ja samal ajal mida Bourdieu pani tähele, oli see, et inimeste muusika maitse on sügavalt sotsiaalne, et ta ei ole privaatne. Vaid ta, noh, Bourdieu oli ise marksistliku taustaga ja pööras hästi palju klassile, tähelepanu 80. aastat oli ka oluline raamistus. Ja et tema tees oli see, et muusika maitse väga tugevalt on seotud klassiga. Et noh, näiteks vabrikutöölised kuulavad sarnast muusikat. Samamoodi näiteks, kui teistpidi võtta öelda mingid muusikastiilid, nagu noh, ütleme jazz või klassikaline muusika või bossa, et need on noh, samamoodi nagu sellised sotsiaalse klassi markerid. Et need annavad märku, millisesse klassi sa kuulud, millist muusikat sa kuulad. Ja see on isenesest päris nagu huvitav võti, millest tagasi mõelda, et noh, need samad, mida ma korra põguselt puudutsin, põlvkondlikud seosed on ju, eks, aga ka see, et noh, mingi nagu seltskonnaga läbi käies, sa imbud läbi sellest muusikast, sa korjad ülesse sealt nagu neid mõjusid ja muusika maitsed ja asju, sa kannad neid endaga pikalt kaasas. Ja teistpidi öelda, et võib mõelda, et võibolla su nagu muusikalised valikud, mille peale sa kunagi, noh, kas lapsena või noorena eelkõige, kus see kujunev aeg on sattunud, oled võibolla need omakorda jällegi mõjutavad ka su elu teed lõpuks.
8: Ja eks see meie nooruses, see, mis muusikat sa sattusid kuulama, see oligi selles mõttes juhuslik, et sul ei olnud väga palju võibolla võimalik valida. No muidugi mingisuguses piires, aga see ei olnud nii, et kõik oli igalt poolt saada ja muidugi kuulasid, mida tahtsid, et sattusid sinna, ma ei tea, punkarite seltskonda ja jäid nagu punki kuulama, kui see vähegi sulle nagu karvamööda oli ja samamoodi olid seal futumehed, kes kuulasid seda elektroonilist värki ja rockabillimehed ja mis seal kõik olid, eks ole, kui meie väiksid olime.
9: Jaa, täpselt ja ma ütlen, et mul endal, kui ma neid lugusid kokku panin, siis ma kärisin ka seda läbi ja avasin, et ma olen tõesti olnud äärtpidi, noh, see sama, ma ei olnud kunagi nagu ei käinud päriselt varblase kohvikus, on ju, eks, aga ma tundsin tervet hulka, noh, munk elas seal samas merivele minu tänavalu, on ju, eks, et ma tundsin sellel ajal siuksed legendaarsed tüüpis nagu Mätast ja kes kõik olid need nagu siuksed bändimehed ka sellel ajal on ju eks ja teiselt poolt olid mul mingid sõbrad, üks klassivend, kes tutvustas mind Depeche Mode'iga väga varakult siis, kui ammu enne, kui nad nagu päriselt kuulsaks said on ju, siis oli täpselt nii, et mul olid merivel teised sõbrad, kes olid nagu veendunud rockabilli kuulajad, et seal oli noh, ütleme ka igasugused asju nagu Stray Catsi mis on siuke paraks nagu paroodia moodi asjad juba on ju eks ja kõik nii edasi, nii et selles suhtes peab ütlema, et jah, oli väga selline kirju ja mitmekesine seltskond ümber ja kui ma tagasi mõtlen sellele, et mis olid nagu minu sellised suuremad nagu muusikalised mõjutajad, eks me jõuame neid lugusid kuulatega, eks, aga ma ütleksin, et seal ridamisi võtta üks asi, mille peale ma kindlasti usun, et nii sina kui siis terve noh, põlvkond raadiokuulajad hästi elevele lähevad ja noogutavad, oli siis Walter Ojakääru popmuusikast, mis tuli on ju eks siis välja, mis ta oli mingi 83 või kandis või seal selles pidi olema umbes selles
8: ajas. Võis olla, jah.
9: Et see oli kindlasti üks selline suur asi, mis mõjutas. Siis kindlasti 90. alguses Rock Summerid, et mis tõid nagu terve hulga siuksed legendaarsed nimesid kohale ja mis oli siuke suur. Ja minu jaoks üks oma, et täiesti eraldi asi oli ikkagi õpilas Malev, kus ma olin Hänike rühmas ja sattusin kokku siis selliste inimeste, kes olid noh, suuresti sellisest noh, Georg Otsa muusikakoolist ja Ele Reinast ja nii edasi, kellel oli, ütleme selle aja kohta päris selline sofistikeeritud muusikamaitse, et mis siis ka tasapisi jällegi ka minust päriselt mööda ei läinud, et mida sattusin kuulama asju, mida võibolla muidu ei oleks sattunud ja noh, mõned on täna ilmselt siis ka saates.
8: No võt, sa mainisid seda Mätast. Ma ei tea, kui need Mätaid oli ainult üks, siis ma olen temaga koos Malevas olnud, aga seal võis olla ka paar erinevat Mätast. Aga see selleks tänane list on ühest küljest kronoloogilises järjekorras, aga teisest küljest on see järjekord ka mingil muul põhjusel oluline. Eks me jõuame seda kuuldaga, alustame Beatlitest, Norwegian Wood aasta on 1965.
9: Jah, see on, kui ma siin enne mainisingi, eks, et mis sellised mõjud ja asjad olid, et siis Beatlesid olid üks selline esimene asi, noh, kindlasti ka täpselt Ojakääru kaudu on loed selle kohta, et kui olulised ja mõjukad nad olid, aga et see oli minu jaoks nii palju, kui ma tagasi suudan meenutada esimene selline noh, bänd või kooslus, et mida ma nagu tõsiselt kuulasin. Mitte lihtsalt nii, et ta mängis taustal kuskil on ju, eks. Aga enne muide, kui ma ütlesin, et need mõjudest üks jäin mainimata, et üks ikkagi suur mõju oli siis 80. aastatel hittimittari. Et iga nädalane asi. Ja see oli ka selline asi, mis tõi üks uut muusikat nagu koju kätte, et mis muidu väga hästi näppu ei sattunud. Sest noh, mina üks plaadimäel kuulamas või plaate vahetamas tegelikult eriti ei käinud paar kord huvi pärast. aga jah, siis tulles tagasi, et siis asi, mida ma tõesti niimoodi istusin, et istud oma nagu magnetofoni taga ja kuulad mõttega ja hoolega ja püüad aru saada ja noppida üles asju, olid Beatlesid. Ja ma valisin sealt selle Norwegian Woodi just ka selle pärast, et noh, esiteks ta on hästi olulise plaadi pealt, Rubber Soul, mis tuli 1965 väljas, 6 aastat enne minu sündi. Aga selle mõju oli tegelikult noh, asi, mida 7 minutil veel ilmselt ei osatud päriselt hinnata, kui mõjukas see plaat on. Et ütleme, Rubber Soul oli esimene selline nagu tõsine stuudioalbum neil. Revolver oli järgmine, mis oli hästi uuenduslik ja siis sealt läks edasi. Aga Rubber Souli puhul üks huvitav asi, mida ma sain hulk aastad hiljem alles panin tähele, oli see, et see oli Beatlesitel esimene plaat, kus ei olnud ühtegi kellegi teise kaverit.
8: Just.
9: Ja see oli maa märgiks, mis sai, noh, täna me võtame seda nagu juba täitsa tavaliselt ja noh, kui me jõuame 80 aastat juurde, siis see muutus nagu valdavaks, et LP-ed said oma ette nagu eneseküllasteks nillisteks teosteks. Et seal see lugude järjestus ja ütleme, kui võtta siin, noh, Jethro Tull, kelle juurde me tagasi jõuame, siis nemad tegid nagu sellised plaate, kus oligi nagu üks plaadi pool üks lugu ja teine pool teine lugu ja see vahe oli ainult selle pärast, et vahetada on ju, eks? Et tehti siuksed monumentaalseid heliteoseid. Siis see tegelikult selles mõttes algas Beatlesitest ja algas Robert Soulist, mis oligi siis noh, niimoodi nagu kokku pandud sellise terviklikuna ja see noh, intervjuudes hiljem Lennon ja McCartney mõlemad ütlesid, et nad on tüdinud olemas, et potisoenguga poisid on ju, eks, et nad tahavad olla kunstnikud, muusikud. Ja sellel plaadil see siis esmakordselt avaldus ja noh, ütleme, seal on terve hulka asju veel nagu see George Harrisoni sitarimäng, mis seal hiljem levis kulutulena sellises progerocki ja seltskondades kogu see rahva instrumentide sisse toomised ja nii edasi. Ja selles suhtes jah, see on selline lugu, mis võib tunduda petlikult lihtne esimesel kuulamisel, aga kus on palju kihte ja kus ütleme ka Rubber Souli juures oli, see oli nende selline mitte esimene päris nagu, noh, see on raske öelda, milline esimene stuudioalbum, et Revolver ja Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band hiljem olid sellised nagu veel mastaapsemad ja noh, mitmedimensionaalsemad asjad. Aga asi, mida tihti nagu ala hinnatakse Beatlesid puhul on ka see, et milline nagu produktsioonitöö neil taga oli, et millist vaeva ja tööd nad nägid oma helipildi ehitamisega ja seal sees on väga palju sellist tehnilist kraami, mida me kõike ei jaksa ja ei peagi siin lahti rääkima, aga jah, see on üks selline lugu, mis juhatab sisse selle teema, et arvan, et noh, need on lood, mida kõik teavad, on kuulnud kuskil, aga mida tasub üle kuulata, sest sealt avastab kogu aeg midagi uut.
8: Ja see Rubber Soul öeldakse, et nad ise arvasid, et võrreldes selliste Ameerika hingestatud soul muusikutega, nad on natuke, nende soul on natuke nagu kummini, et see ei ole, noh, et inglise bossid ei suutnud nagu niimoodi. Või noh, see oli ka selline väikene joke või nali, eks ole, selle kohta. Aga tõesti see album oli selles mõttes konseptuaalne, et paljud suured bändid ja muusikud seda märkasid, ma ei tea, seal Who või Beach Boys või sellised kõvemad, et wow, on ju, et me peame ka midagi sellist tegema ja noh, seda nagu märgati kõigepealt muusikud hulgas, noh, järjest enam ka ilmselt, eks ole, publiku hulgas, aga jah, selline see laulusõnad on siin natukene sellist musta huumorit või sellist omapärast teksti
9: sellel, on siin. Sellel on omad lõbusad taustad veel, et kuidas millega see seotud kõik oli, aga ma võib-olla viskaks siia juurde ka veel selle, et see lugu on heitnud väga pikka varju mitte ainult muusikas, vaid ka noh, näiteks selle sama pealkirjaga on Haruki Murakami kuulus kultusraamat, et mis Jaapanis, noh, kuna see Murakami raamat ilmus nagu rohelises ja punases väljaandes, et siis vahepeal oli terve hulk nagu selline põlvkond Jaapani noori, kes käisid riides rohelises või punases selle raamatu järgi ja noh, ütleme jah, see on see lugu ise, aga terve see plaat on olnud väga mõjukas tagant järgi ja see mõju ulatub tänase päevani.
8: Nii et paarismängu avalugu täna, The Beatles, Norwegian Wood.

0: Beatlesite Norwegian Wood oli meie avalugu. Umbes samas ajastus lähme edasi aastal 1966. Bobby Heavy Sunny on see lugu ja see on selline lugu, et mina kui selline Bonnie M. põlvkonna inimene sain ka Bonnie M. Sunniga kõigepealt pihta ja tükk aega ei teadnud, eks ole, et tegelikult see on nagu Ameerika selle nii-öelda selle songbooki nagu osa või selline standard, eks ole.
1: Täpselt sama asi, sest ma ütlen, et noh, mu esimene asi, et kui ma hakkasin ka mõtlema seda, et siis noh, et ütleme, Beatlesid oli selline nagu kaugem mõju, mida ma hakkasin juurde jõudsin illem, aga jah, selline raadiost kuulatud värk ja see esimene versioon sellest loost, noh, ma kahtlustan terve meie põlvkond, sai tuttavaks selle looga läbi Bonnie M.
0: Ei, korralik versioon tegelikult oli.
1: Jaa, aga seal ongi nüüd terve hulk huvitavaid asju selle loo puhul, et noh, tõenäoliselt nii sina kui mina oleme seda kuulnud sadu või mitte tuhandeid kordi. Ja seda sama lugu, seda Sunnit on tegelikult kaverdanud noh, kümneid artiste. See on nagu väga, väga laialt kaverdatud lugu. Ja selle lool on oma, et jällegi huvitav taust on ju, et see oli Bobby Heavy siis nagu kirjutatud, kui ta vend suri, et siis kirjutas mälestuseks vennale selle loo. Aga seal on üks huvitav asi, millele tähelepanu pöörata. Ja sellele ma pöörasin, hakkasin tähelepanu pöörama tegelikult jällegi naljakal kombel hulka aegu iljem. Seda on lihtne mitte märgata ja see on erinevus originaali ja Bonnie M. versiooni vahel väike. Ja nimelt on see, et siin on nüüd oht minna natuke üks nohikuks ja muusikateooriasse, aga see lugu, kui seda kuulata, siis ma kõikidel raadiokuulajatele soovitan kõrvud eritada tähele panna, et mis seal juhtub. Seal juhtub see, et põhimõtteliselt mitte päris igas samus, kaks esimest siis nagu nii-öelda salmi on samas, see algab, originaalis algab E-minoorist ja iga selle salmi vahetsega ta astub üles pool tooni. Seal vahepeal on selline üleminek ja see tõstab seda nagu pool tooni. Bonnie M-is muide tõuseb ainult kaks korda, kaks modulatsiooni on, aga selles Bobby Heavy's see lisab nagu seda intensiivsust, kui seda kuulata, et kuidas see lugu kerib ja kerkib ja muutub võimsamaks ja suuremaks ja tõuseb kuskile ja ta algab, noh, eks ta minoorist, ta lõpeb originaalis, siis algab selle seitse viie sammuga läheb. Ehk, et ta alustab E-minoorist ja lõpeb G-minooris. Nüüd siis see Bonnie M algab C-minoorist, lõpeb D-minooris. Aga ta kerib niimoodi, läheb üles ja selle efekt on väga, väga huvitav. Seda on nagu võimalik mitte tähele panna. See hetk, millal sa pead seda tähele panema, on see, kui sa proovid seda näiteks gitarril või ukuleelel järgi mängides, sa äkki avastad, et need akordid nihkuvad kogu aeg. Et see läheb paigast ära. Aga lihtsalt niimoodi raadios nagu autosõidu taustal kuulates seda ei pruugi üldse märgata. Aga teiselt poolt, kui seda märkad, siis see nagu lisab selle loole, et noh, ütleme, minooris kirjutatud lugu isenesest on üks, aga temas on selline tõusev optimism või selline nagu helgus on selles loos olemas. Mis on selline noh, huvitav asi jällegi nagu tähele panna selle loo või muusika juures on üks. Et ma ei arva, et see on see põhjus, miks ta populaarne on, ta lihtsalt ka väga hea lugu on üks. Aga jah, see on huvitav seda nagu nii-öelda lahti pakki teha ja vaadata, kuidas see lugu töötab.
0: No mul on tunne, et sa oled ise ka mõnda pilli õppinud ikka.
1: Jaa, eks see algas tegelikult, oligi malevas ka, ja, nii samas üks gitari tinistamisega ja see, et või tegelikult algas isegi varem, et Merivel paar sõpra olid, kes mängisid gitarri ja seal siuksed, noh, need power akordid või rockituurid ja mingid sellised põhilised likid ja käigud sai sellel ajal selgeks õpitud. Malevas sai nii sama plõnnitud ja tinistatud, aga siis hulk aastaid hiljem, et noh, näiteks malevas ei õppinudki kunagi puhtalt sõrmitsema, et siis kui ma mingi hulkaastad hiljem võtsin ukuleele kätte ja proovisin, et õpiks siis nüüd korralikult, et siis noh, siis oli juba uus aeg, et YouTube'is õppevideod kõik olemas ja siis see viis nagu terve hulga järgmiste asjadeni, et ka puhtalt selline muusikateooria, nii et kuidas nagu akordid kokku käivad ja nii edasi, et siis jah, see on, soovitan kõigile väga, väga huvitav gümnastik ja teadusartiklid kinnitavad, et muusikariistabil siis mängimine ja sellega tegelemine on super meetod, kuidas vananemist edasi lükata.
0: Jah, et hoiab aju mõnuselt tegevuses.
1: Jah, aju mitmes mõttes tegevuses, nii kuulamise kui koordinatsiooni kui kõige muu osas ja et see on jah, väga avab uue maailma hoopis.
0: Jah. Kui veel korraks selle loo juurde tagasi tulla, siis jah, Bobby vanemad olid mõlemad muusikud, aga pimedad ja siis see vend veel, eks ole, kes niisama ei saanud surma, vaid pussitati. Et siis ta nagu ütleb jah, et ajad olid väga tumedad või mornid, aga et selle looga ta üritas siis nagu seda noh, meenutada neid aegu, kui vend oli veel elus ja kõik oli hästi. Nii et...
1: Jah, ja see lugu minu arust kannab seda suurepäraselt.
0: Nii et selline päikeseline lugu. Bobby Heap, Sunny.
2: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: Paris .
1: Mäng .
2: See oli siis Bobby Hebb ja Sunny ja tõesti neid kavereid on sellest tehtud, on saanud selline standard sellest loost. Aga me jõuame nüüd ühe sellise põhimõttelise bändi juurde vaikselt aastates liigume edasi ja jõudsime aastasse 1973 ja bändiks on Genesis Dancing with the Moonlight Night on selle loo nimi, mis sa valisid.
3: Jah, see on nüüd ütleme sellise, noh, Genesis puhul võib ka nagu neid lõikeid mitu teha, et mis on varane, mis on hiline Genesis ja hilises on ka mitmeid samme, aga ütleme ka sellise kõige levinuma käsitluse järgi vast, see on sellise varase Genesis tipphetk, et see...
2: Et Gabriel on bändis veel,
3: jah. Jah, Peter Gabriel laulab, on ju Phil Collins on trummide taga ja siis plaadi nimi on Selling England by the Pound. Mis oli sellise, noh, kui enne siin Norwegian Woodiga seoses sai ette juba viidatud ja öeldud, et, noh, et see tegelikult juhatas sisse terve sellise omaette maailma proge rockist, mis oli eelkõige oligi siis selline noh, Euroopa ja Briti muusika domineerimine. Et siis see on nüüd võt selline... noh, võibolla minu enda muusika maitse kujunemis juba etapp, et mis ongi seotud selle parem mainitud maleva suvede asjadega, et kus oli siis ma sattusin kuulama ja jäin kuulama päris pikaks ajaks just sellist, noh, varast Genesist sellised King Crimsonit, Marillionit, Led Zeppelini, Pink Floydi varast on ju nii edasi. Ja noh, sellel ajal, kui ma neid kuulasin, nad et kõik juba tegelikult muutunud juba selliseks, pigem selliseks, noh, ma ei taha nüüd, et see kõlab alvasti, kui see estraadirokiks või asjaks on ju, eks, et tulnud eemal sellest varasemast eksperimenteerivamast faasist ja ajast, aga jah, need olid väga, väga huvitavad muusikalised katsetused, mis selle ajal siis nagu toimusid ja just nimelt selles samas võtmes, et see plaadid muutusid nagu eneseküllasteks täie, noh, vormilisteks muusikateosteks, mitte ei olnud lihtsalt enam nagu rida lugusid, mis on kokku pandud nagu A ja B poolele ja siis mängitakse, vaid neil oli omad lood ja noh, see sama parem mainitud Chetrod Hall oli näiteks üks suurepärane näide sellest on ju üks nende Passion Play või siis Thick as a Brick, et mis olid kõik sellised ja noh, seda nimistud võiks jätkata, aga jah, sealt see hea näide on minu arust see sama see Peter Gabriel enne, kui ta siis oma teed läks ja ka siuks rohkem poppi tegema hakkas oma see Sledgehammeri ja mille kõige muuga, et siis see oli veel selline viimane ots Genesises nende mõju ja siukse progerocki stiili tipul.
2: No jah, nad olid ikkagi tol hetkel nagu nii kõva bänd, et kui BBC kutsus nad sinna Top of the Pops saatesse, siis nad ikkagi keeldusid, et kulge, see no, küll, meie bänd sinna küll ei sovi. Ja see Selling England, see oli kuidagi nagu sellest tulnud, et kuidagi oli tekinud arvamus, et nad orienteerivad ennast USA turule ja siis nad nagu noh, protestiks selle vastu, siis seal tegelikult räägivad hästi palju Inglismaast. Ja siis jah, just kui see Inglismaa müümise värk on siin plaadi nimes ka.
3: Ja see oli ka omakomoodi tegelikult tagasi peegeldus Beatlitele, et kes said suureks ja kuulsaks Ameerikas. Ja siis ühtepidi oli on see, et Beatlit mõjutasid väga palju siis Ameerika muusika maitse ja muusika laiemalt kujunemist, aga teiselt poolt no see sama see muusika nii-öelda bisnise ja stiilide globaliseerumine, siis tõepoolest tõi kaasa ka selle, et sellel ajal oli terve hulk inimesi siis vanaseas Suurbritannias, kes olid väga mures selle pärast, et see Ameerika pop ja tuleb, võtab kõik üle ja muudab kogu selle asja ära ja et selles mõttes jah, see lugu algab täiesti sellise, noh, ka noh, kogu see plaat algab selle looga ja ta algab sellise Peter Gabrieli hõllandusliku ääle ballaadiga ja siis nagu tollased need progerocki lood tavaliselt need arenevad ja muutuvad selle kogu selle 8 minuti käigus sootuks millekski muuks. Ja noh, see on muidugi selline kraam, et ma ei tea, et kui see nagu täiespikkuses maha mängida, siis ilmselt raadio juurde jääb rahvast palju, palju vähem kui selle loo alguses. Aga jah, jällegi lihtsalt see on omaette selline huvitav noh, ajastumaamärk, hästi oluline suure mõjuga bänd, suure mõjuga plaat ja lugu. ja just nagu sa mainisid, sellel on ka selline, noh, nagu hästi paljud tollastel proge rocki lugudel üldse on, on oma selline story ka taga on, eks, et, et mida ta püüab edasi anda. Ja sellega muidugi vahepeal mindi ikkagi päris ka hulluks ja siis jällegi kuskil 80-tel tulid kõik need samad, need Pink Floydid ja Yesid ja Marillionid ja tulid tagasi sellise nagu rohkem sellise kontserdirocki asjade juurde. Aga jah, see 70-ndad oli ikkagi veel selline ikka noh, otse veeni tõsist kunsti proge rock.
2: Aasta oli 1973, kui Genesis tegi loo Dancing with the Moonlit Night. Can you

0: no vot seda Genesist kuulates jäime tegelikult ikkagi arutama, et neid Genesis on mitu tükki, et Phil Collinsi bandliidri aeg, neid Genesis on midagi muud, eks ole?
1: Ja see, kui oli see Mama, mis oli hästi suur hit, mis tuli 80. Lõpus täitsa või 90. Alguses ja seal, noh, terve hulk neid veel, aga see oli ikkagi täitsa juba selline, noh, popmuusika, poprock kanti asi, mis oli väga-väga teine Genesis. Ja noh, see ongi see, et ikkagi, noh, sellel ajal, kui mina neid kuulasin, noh, 80. Lõpus ja 90. Alguses, siis see, noh, veelahe oli suhteliselt tugev, et need inimesed, kes nagu vana Genesist kuulasid, arvasid, ei, see uus on ikkagi täielik jama, et seda ei maksa kuulata ja nii edasi.
0: Aga Gabriel ise ka tegelikult läks ikkagi popi suunas oma Sledgehammerite ja kõigi nende hitidega, nii et noh, eks nad seal kõik...
1: Ja samas muidugi Gabriel osas ma ütleksin, et tema, ta läks kindlasti popi suunas, aga kui võtta ka on Scarborough Fair või Sledgehammer ise, et siis seal on väga huvitav, need on ka asjad, mida tasub nagu mõttega kuulata, see oli hästi huvitav nagu heli kujunduse rütmi nii-öelda see maastik või muster seal taga, et ta ei teinud sellist nagu, kunagi ei teinud ikkagi tavalist popi, et ütleme see Genesis ja DNA oli Gabriel ikkagi tugevalt sees, kui ta hiljem ka eksis natuke sinna popi radadele.
0: Aga meie eksime tegelikult täitsa teise kohta, jääme enam-vähem samasse aastasse, aga lähme Brasiiliasse. Üks lugu, millelt jällegi mina kuulsin kaverit enne kui originaali, aga selles mõttes äge, et sa selle originaaliga siia saatesse võtsid. Elis Regina, Aquas de Marsa.
1: Ja see on jah, täpselt samamoodi nagu sina, aga mina kuulsin kindlasti esimesena siis kaverit ingliskeelset, ma arvan, et ma mäletan. Ja teine muidu huvitav asi on see, et selle loo puhul ongi väga keeruline öelda, mis see originaal on, sest sellest on neid Elis Regina enda lugusid terve hulk erineva, et see on muidugi ka hästi ohtralt kaverdatud lugu nii portugali kui ingliskeelses versioonis. Kõige kuulsam, nii-öelda, mida tavaliselt inimesed originaalis silmas peavad, on tavaliselt siis duett, mille ta laulis selle nii-öelda loo autori Hobimiga koos. Ja seda mängitakse kõige rohkem. Ma ei tea, kas sa leidsid üles selle versiooni, mis ma viitasin. See on üks spetsiifiline salvestus, mis on hästi minimalistlik, et kus on ainult siis ongi trummid, bass ja klaver.
0: See on üks pikk telesaade olnud.
1: Jah, täpselt.
0: Telekontsert.
1: Ja, see oli see hästi kuulus telekontsert 72. Aastal vist või 73.
0: 73 tundus, ensaio.
1: Ja see, sellest on YouTube'is hästi sulnis mustvalge video olemas, mis on ka väga soovitan vaadata sinna juurde. Aga jah, see lugu isenesest jällegi paar sõnas oli taustaks öelda, see on üks, et ta oli tegelikult juba selline bossa nova laine selline hilisem asi, et bossa nova hitis siis Brasiiliat 60-tel Stan Getzi ja siis Hobimi uuendustega, kus nad sidusid sambat, jazzi ja veel mitmeid erinevaid siis muusika mõjusid, eelkõige siis sambat ja jazzi. Ja lõid täitsa sellise omapärase muusikakeele, mis on jällegi tagantjärgi mõjutanud väga-väga palju teisi stiile ja teisi artiste, lauljaid, muusikud nii edasi. Ja Elis Regina oli üks siis selline võibolla mitte nüüd päris nii tuntud kui Astrid Gilberto näiteks on ju lääne inimestel, aga ta oli noh Brasiilias kahtlemata superstaar, suri varakult 36 aastalt ainult, nii et tal ei palju huvitavat tööd elus ilmselt tegemata, aga see on võibolla selline jah, tema kõige tuntum ja kuulsam laul. Ja seal selle puhul jällegi minu arust on hästi huvitav tähele panna ühte asja, mida ma ise avastasin ka hulk aastat hiljem, olles seda lugu palju kuulnud, aga mõelnud selle peale väga mitte. Aga kui selle peale mõelda, siis see loo pealkiri, ingliskeelses kaverdes on ka Waters of March, on ju üks märtsi veed. Ja huvitav on see, et ma olin seda kuulanud aastaid ja kogu aeg nagu leidnud, et see on selline täiesti, noh, kuidas öeldagi, emblemaatiline kevade lugu, et selline, et kuidas veed vulisevad ja need sõnad kõik on ka sellised, et noh, selline uue elu algus su südames ja nii edasi, kõik need viited ja asjad. Aga siis ühel, ja ma isegi tegelikult tean täpselt seda hetke, et ma olin Ameerika Ühendriikides selle hetkel, noh, jälle see ei ole tähtsa taust, aga et miks, kuidas see juhtus, aga siis mind äkki nagu tabas see arusaamine, et aga märts Brasiilias on sügiskuu, see on sügiselugu. Ja loomulikult see algusest peale oligi sügiselugu. Ja Rios märtsi veed on see, et, et kui suvi saab läbi ja tuleb peale siis see põhjapoolkera talv ja tulevad Rio vihmad, ja siis on need pidevad vihmavalingud ja siis ja kui sa selle mõttega kuulad seda lugu, siis nagu minu jaoks nagu täiesti pöördus teist pidi ühel hetkel. Et siis sa leiad sealt nagu hoopis teise tonaalsus, et mitte enam see üks helge ja lootuse, vaid see üks nagu väikse nostalgise nukruse noodi tagasi vaadates sellele. Ja see on huvitav, kuidas nagu tegelikult hobim, kui see neid portugalikeelseid algseid sõnu vaadata, seal ühes kohas on otseselt viide sees sügisele ja selle ta ingliskeelses tõlkes muutis ära. Et need sõnad ongi nagu muidugi ka selline nagu stream of consciousness, et see on lihtsalt, et stick a stone, stone end yeah. of the road on yeah. ju, et noh, siuksed lihtsalt objekte, mida loetlikse järjest on ju, eks? Ja see samamoodi portugalikeeles. Ja teine huvitav asi, mis on nüüd veel seotud sellega, mis ma mainisin näiteks Rio ja need vihmadega, et selles loos on üks väike siuke huvitav trikk on sees, kus Hobim, ta, see ei ole päris tehniliselt õige, aga ta nagu emuleerib ühte sellist asja, mille termin on Shepardi toon. Ja see on üks selline audiotrikk, et kus sul on võimalik tekitada illusioon kas pidevalt tõusvast või pidevalt langevast toonist. Ja et ta lihtsalt ei saagi otsa, kogu aeg läheb allapoole. See on tegelikult trikk nagu oktaavi sees, kui sa jõuad alla, siis sa nii-öelda teed siukse laual trikki, tšikipriki, keerad tagasi ja jätkad seda sama uuesti, aga see tundub nii, nagu see kogu aeg läheks alla. Ja nüüd, mida siis Hobim selles loos on teinud, on sama asi, et ta kuna need märtsi veed tulevad Rios, no hästi mägine linn on just kui voolavad mägedest alla ja alla ja alla ja alla, siis selles loos ka, kui te kuulad seda passi käiku selle käigus, et siis kuidas see läheb just kui kogu aeg madalamaks, aga samas püsib sama oktaavi sees on. Eks? Ja noh, teine asi muidugi, kui siin enne oli juttu sellest bossa helikeelest, siis see on ka üks asi, mis jällegi milleni ma ise päriselt jõudsin just siis, kui ma enne mainisin, kui ma korralikult hakkasin akorde ja gitarri õppima ja nii edasi. Et siis see, et millised, kuidas seda nii-öelda seda bossaliku heli tekitatakse, et mida see tähendab, et kuidas sul on seal hästi palju seitsme akorde või akorde, kus sa võtad viienda või seitsmenda välja on üks või üheksenda välja ja see tekitab selliseid nagu lahtiseid ilma sulgumata akorde, mis jätavad nagu midagi õhku ja hõljuma ja lahtiseks. Ja lisaks sinna tasub kuulata veel ka seda, et mis moodi nagu siis Elis ise hästi meisterlikult mängib oma häälega ka nii, et ta nagu just kui napilt jääb mingisse biiti veidike hiljaks või veidike varem või ja see ei ole, see on puht, väga puhtalt ja täpselt lauldud, see ei ole mööda lauldud mustalt, see on efekt selleks, et kuidas sa nagu võbeled nende toonide ümber, et tekitad seda nagu lõtku sellesse loosse ja see on hästi bossalik ja see on minu arust üks jah, nagu suurepärane parimaid näiteid bossast, mida mina oskan välja uue või pakkuda.
0: Ja see on oma, et kunst, et kuidas saavutada selline sundimatuse efekt või et nagu need helid ise peaaegu tekivad, et see laulja ei näe mingisugust vaeva, vaid lihtsalt kuidagi see on väga, väga peen kunst. Ainult paar asja on mul siia juurde lisada, sest siin kõik asjad on ära öeldud. Sajandi vahetusel see Brasiilia juhtiv päevaleht valis selle möödunud sajandi parimaks Brasiilia lauluks selle sama meie tänase laulu ja teiseks siis Elis Regina 36-aastaselt surnud, täiesti šokeeriv surm brasiillaste jaoks ja eluaastat siis 1945 kuni 1982, aga siin siis aastal 1973 oli kõik veel kõige paremas korras ja suurejooneline teleshow, kus te tänane ettekanne on võetud Elis Regina ja ütle uuesti see pealkiri.
1: Aguas de Marsau.

0: sou assim. Pedra, caminho, eu tô.
1: Kuku Raadio.
2: Paaris
3: mäng.
2: Tarmo Jürist on tänase paaris mängu külaline. Tuleme sealt Brasiiliast tagasi Inglismaale. Liigume ühe aasta edasi, aastas 1974 ja juba mitu korda nimetud bänd. Jethro Tull, Skating Way on the Thin Ice of the New Day. Selline lugu.
4: Jah, see on huvitav lugu, aga mitmes mõttes. Et see on siis nende, jah, nagu sa mainisid, 74. Aasta Warchildi albumi pealt, mis oli siis aasta peale 73. Aastal välja tulnud sellist kultusplaati ja hästi palju siis ka negatiivsed tagasisidet saanud Passion Play, mis oli siis Jethro Tulli selline hästi keeruline kontseptuaalne teose töö. Ja sealt... Huvitav on see, et tegelikult see lugu ise, see Skating Way, siis nagu Ian Anderson hiljem on seda ise viidanud, öelnud, et pärines ühest projektist, mis oli mõeldud olema selle Passion Play osa ja siis ta lihtsalt kandus kuidagi edasi sellesse. Aga jah, sellest sai Jethro Tulli siuke ka hästi paljude artistide poolt kaverdatud lugu, üks nende kõige selliseid võibolla kuulatavamaid lugusid, kõige raadiosõbralikumaid lugusid nendest, mis ta teinud on. Selle plaadi peal oli veel see Bungle in the Jungle, nende kuulus lugu sellel hetkel, aga minule endel isiklikult see ongi võibolla selline kõige huvitavam ja huvitavam võibolla veel õige sõna, aga kõige sellise meeldivam ja minuga kaasas käinud Jethro Tulli lugu üldse. Seal on olemas kõik need asjad, mis Jethro Tulli teevad, seal flööt taga ja nii edasi. See lugu sai kuskil isegi eraldi mainitud kõige parem akordionid sisaldav rock lugu ajaloos. See viib tagasi, vaata, mis me enne siin Genesis puhul rääksime sellest, et kuidas siis see Briti proge rock püüdis tuua tagasi selliseid, noh, lisaks igaste sitaritele asjadele sellist klassikalist rahvapille ja lainati saunde siis nagu sellisest teistest stiilidest ja noh, see sama see Ian Andersoni ühe jala peal flöödimäng ja selles loos olev see akord on noh, selle nii-öelda märgid või tunnistuseks. Aga teiselt poolt see on ka nagu tegelikult suurepäraselt ja hästi kokku pandud selline hea rütmi ja minekuga siuke akustilise rocki lugu. Kui seal mingit Bob Dylani nagu vaibi sees ja näh, hästi, hästi tore asi. Ja veel võibolla selline huvitav selline mälumängu taust või asi seal on see, et eks seda lugu, see sõnu saab kuulata ka sellises noh, filosoofilises võtmes on ju, eks, et kus seda ongi ka tehtud öeldud, et vaat, et see edu on habrase, mis Jethro Tullil ka selle hetkel oli, et sa oled siuke kuulus bänd ja siis ühel hetkel tehaks siin pihuks ja põrmuks selle sama selle eelmise plaadi teemadega ja nii edasi. Aga asi, mida Ian Anderson ise on mingis intervjuus maininud öelnud, on see, et see oli esimene, nii palju kui tema teab ja ma arvan, et tal on täitsa õigus selles, esimene kliimakriisi teemaline rockilugu üldse maailmas. Ja huvitav on lihtsalt see, et 73. ja 74. aastal sellel ajal oli arvamuse teadlaste ja kliimateadlaste mure, jällegi sina ja mina mäletame selle ajast, oli Uusmerema kohal oli osooni auk ja mure oli see, et selle tagajärjeks võib tulla globaalne külmenemine ja et me liigume uue jääaja suunas.
2: Just.
4: Ja see...

0: ja hakkama toimi. Saama sellega kohanema, sellega seda silmas pidama ja nii edasi. Seal neid kihistusi on muidugi terve hulk veel ja need lähevad tagasi selle sama noh, konseptuaalse siis passion play asjade juurde, aga noh, seda me ei jaksa täna siin saates lahti pakkida, see läheb väga esoteeriliseks.
1: Aga siin siis lugu 74. Aasta plaadi pealt War Child, Jethro Tull ja Skating Away on the Thin Ice of the New Day. Meanwhile.

0: Jethro Tulli mängisime paarismängu saates täna kus Tarmo Jürist, aga Kate Bushi nimi vist käis ka juba läbi. Babushka on see lugu, mida sa tahtsid mängida.
1: Jah, ta ei ole nüüd Kate Bushi kõige kuulsamalt kaks lugu on ilmselt Wuthering Heights ja Running Up That Hill, aga Babushka on selline võibolla ka üks nendest, mida inimesed ikka kindlasti, kes vähegi Kate Bushi teavad, võiksid ära tunda ja mis ma valisingi võibolla ka sellepärast, et lihtsalt mitte väga selliseid ilmseid või kõige lihtsama vastupanu teed minevad asju minna, aga Kate Bush oli kindlasti minu enda jaoks ja terve siis ka selle põlvona jaoks väga-väga oluline artist 80-tel. Noh, sellega, et kui julgelt ta tegi neid asju, mida ta tegi ja siin eraldi tasub tähelepanu pöörata sellele, et ma ei mäleta, mis see plaadi nimi täpselt oli, et kust need kõik olid, on ju Wuthering Heights ja Running Up the Hill, aga siis kui see sama see Babushka lugu ka välja tuli, et Kate Bush oli 18-aastane selle ajal. Ja see, et sellises vanuses julgeda võtta ette noh, sellist asja veel naisartistina, siis noh, see on selgitab seda, miks hiljem on siis nagu terve kümnete ja kümnete kaupa naisartiste viidanud tagasi Kate Bushile kui ühele noh, nende nagu olulisema inspiratsioonile ja uste avajale sellele, et mida naised popmuusikas üldse teha saavad ja kuidas ennast väljendada. Ja jällegi siin on ka noh, see sama läbivioon, mida me juba varasemalt on mitu korda maininud, Beatlitest algas, et Kate Bushi lood ei ole lihtsalt lood, noh, muusika lood, selles mõttes nad on lood laiemas mõttes, et seal on nendel no, mingi selline jutustus taga, eks. No, Wuthering Heights on kuulsalt, on ju eks romaani põhjal, on ju eks, aga siin on ka siis üks selline väike, noh, nagu vignett, et lugu siis abielu naisest, kes paneb oma siis truudusetu mehe, püüab proovile panna, on ju eks, Ja kui me enne rääksime siin möödamines korra Hitti Mitterist, siis ma mäletan ka just, kuidas need Kate Bushi lood tulid nagu oma videotega välja. Et täna nad paistavad muidugi päris sellised abitud need efektid ja asjad kõik. Ja see Babushka näiteks on see, kus ta mingi celloga tantsib kogu selle loo ja need efektid ja asjad sinna juurde. Aga see asi, mida siin nagu öelda, on see, et see ei olnud ainult muusika, vaid see oli kogu siis temaga nagu nii-öelda see visuaalne olek, see personaalsus, mida ta projekteeris oma videotes ja esinemistes ja see oli muidugi tegelikult kogu selle ajastu märk, sest noh, ütleme, kui me enne Jethro Tulli puhul siis ka, et nende kontsertid olid ikkagi noh, spektaaklid, et need ei olnud need, kus sa lihtsalt istud ja kuulad, vaid see oli no, midagi nagu mitmetele meeltele, vähemalt kuulmisele ja nägemisele ja Kate Bush siis rõhutas sama asja, eks, et ta muusika on kindlasti eraldi kuulatav aga see on osa suuremast tervikust. Ja siis lisaks muidugi see, et mida ta oma häälega teeb nendes lugudes kõikides, et kuidas ta on ühte aegu nagu täiesti noh, lappes, et seal kasutab mingid hääletämbreid ja registreid ja stiile, mis nagu just kui tohiks kuidagi moodi kokku sobida või tohiks kuuluda sinna, kus nad kuuluvad, aga kuidagi moodi ta seob selle kõik üheks paketiks ja see kõik hakkab tööle. Ja see on tema juures lähtäiesti ka nagu rabav asi et, ja eriti, et sellist asja 18-aastaselt ettevõtte teha.
0: No ta on ju ka Peter Gabrieliga Don't Give Up, eks ole hästi kuulus duett Gabrielist siin pikalt rääkisime, aga David Gilmour oli tegelikult see mees, kes ta just kui nagu avastas ja nii palju finanseeris, et ta sai oma esimese demo teha ja ilmselt sokutas seal tema kõige ukse vahelt siis sisse, et see jõuaks õigete inimesten ja edasi sai nagu Kate Bush suurepäraselt ise hakkama. No tagantjärgi on Kate öelnud, et see Babushka, mis on siis selline varju nimi sellisele väljamõeldud tegelase, kes siis tema meest hakkaks nagu võrgutama, et ta ei teadnud, mis see tegelikult tähendab, et see on lihtsalt tema üks nii tore sõna. Ja noh, muidugi see Babushka või Babushka, eks ole, ütleksime meie, et see kõlab ka nii nagu tal pole aimugi, millest juttu on, aga noh, ka naljakas varju nimi, aga noh, nii ta on ja selline mäletan ise ka seda lugu nagu noorest peast ja tegelikult jah, Kate Bushil siis jah, 25 top 40 singlit olnud karjääri jooksil. No, näiteks Running Up the Hill sai ju teise hingamise pärast seda Stranger Things asja ja noh, seda on tegelikult paljude lugudega nii juhtunud, et noorem põlvkond saab teada läbi mingisuguse ägeda uue filmi või muu projekti, aga siin ikkagi jah, aastast 1980 see suur hit UK's viies koht Austraalias Prantsusmaal. Teine koht näiteks Kate Bush ja Babushka.

0: aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
1: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
2: kellerteater.ee.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida tuleb arvestada maailma esimese meditsiinilise tehisaru õigluse kompassi loomisel, et vähendada AI mudelite kallutustest tulenevaid ebavõrdseid ravivõimalusi? Selgitusi jagab 3-aastase rahvusvahelise projekti koordinaator, rahvatervishoiu kaasprofessor Taavi Tillmann. Saatejuht on Madis Ligi.
6: Kuku Raadio.
7: Paaris.
8: Mäng.
9: Olen jõudnud teise saatetundi Tarmo Jürist, aga väga huvitav esimene tund ja mul ongi raske siia kuidagi oma lugudega sekkuda, aga ikkagi ma seda teen. Ja mulle tundus, et siia on huvitav mängida selle uue Edo Bryani Blue Morpho pealt seda Incantationsit. Ma ei tea, kas sa oled seda plaati juba kuulanud Radioheadi kitarist, eks ole, kes ju siin plaadi peal tegi koostööd meie oma Tõnu Kõrvitsaga. Ma ei tea, kas selles loos see Kõrvits või siis Tallinna Kammerorkester kaasa teeb. Ma ei oska seda niimoodi välja kuulata, kui siis kuskil hästi taustal, aga see isenest see lugu on hästi kift ja kui ma ise mõtlen, et see Radiohead on asi, mida nagu peaks enda jaoks kuidagi selgemaks tegema need kuulsad plaadid, mida siin muusikud ja heliloojad väga hindavad. Noh, ma ei räägi nendest suurtest hittidest nagu kriipeks ole, vaid seal võibolla sellest amniisiäkist või sellest kompiuteri plaadist, aga see on tegelikult üsna lihtsasti kuulatav lugu, samas on ta selline pikk ja võimas, seal kuskil 3-4 minutit see mõtkui kerib ja kerib nagu võimsamaks üles, aga samas noh, ta sellise lihtsa struktuuriga läheb käima ja see gitar seal kõlab peaaegu natuke nagu meie kannel, et on sellise hästi, hästi mõnusa algusega, aga siis ehitatakse sinna peale ja noh, lõpus võib seal peaaegu hea kujutlusvõimega kuulda seal kuni nende Pink Floydi Great Gig in the Skyni välja, noh, mingisuguses teises, natukene teises vausvõitamas lähenemises selline päris äge asi ja mis on siin huvitav, siin on see 432 hertsine pillide häälestus, et ma ei tea, Edo Bryan on selle fänn, millegi pärast, et seal on mingi väike nüants, kas 440-432, eks ole protsentuaalselt hästi pisikene vahe, aga absoluutse kuulmisega inimesed kindlasti saavad aru, mis teema siin on. Et see on siis jah, Edo Bryani teine sooloalbum ja kuulasin ühte intervjuud, ta ise ütleb, et see põhimaterjal sai tehtud tegelikult korona ajal. Tema esimene plaat varju nime all EOB all andis välja. See oli vahetult enne koronat ja siis see nagu noh, kõik elu läks kinni ja need lockdownid, mis meil teeti ei olnudki nii hullud, aga seal mujal maailmas olid palju hullemad. Ta ütles, et ainuke lohutus oli see, et ta sai selle produtsendiga kokku Paul Epworthiga ja lihtsalt koos vaikselt tegid muusikat tema oma gitarriga ja Epworthil oli lahedaid ideid ja mainid selle asja paika. Ja siis kui ta lõpuks veel, jah, siis Kõrvitsaga sai, kellega ta oli juba minu arust aastaid tuttav, et said lõpuks kaubale, et Kõrvits tegi need arrangeeringud ja need keelpillid sisse võeti, et ma arvan, et see on ka selline äge asi, kus Eesti muusikud, Eesti heliloojad saavad ikkagi nagu maailma tasemel ennast näidata, nii et võibolla sellest loost räägitakse veel 10 aastat hiljem, mine ei tea, kui ei ka räägita, noh, mis seal ikka.
10: Siis kuulatakse.
9: Et paneme siia siis Edo Bryani Incantations värskelt 2026 välja tulnud Blue Morpho albumi teine single.

0: No, selline lugu, mida jah, raadiosse meil see terve lugu ära ei mahtunud, aga minge meie kodulehele kuku.ee saate terve saate täies pikkuses nii palju, kui seda on kõikide lugude lõpuni välja ära kuulata. Me läheme tänase külalise Tarmo Jüristoga edasi ja üks kift lugu on järgmisena Stranglersi Golden Brown ja isegi see 1981 nagu natukene petab, et see võiks olla ka varasem, aga tegelikult ei ole.
1: Jah, ei, Stranglers on jällegi selline, üks asi kohe siia juurde mainid on see, et see sama 1991, kui Chatfield Hall oli Tallinnas, siis samal aastal oli Stranglers, oli Rock Summeril. Ja seda ma ka jällegi mäletan neid publikust kuulates, eks, et selles mõttes hästi huvitav ja mõjukas bänd. See Golden Brown, mida me kuulame, on nende ilmselt ilma erilise kahtluseta kõige sellisem suurem hit, kuulsam lugu läbi aegade. Teine asi, mida inimesed sageli teavad nendest, on Always the Sun, mis oli ka seal, ma mäletan, lava peal Rock Summeril, see on mõni aasta iljem välja tulnud lugu, 86 või kuskil seal oli see. Aga need kaks kumki, Golden Brown ja siis Always the Sun, ei ole kuigi tavalised Stranglersi lood. Et tegelikult nad alustasid ikkagi sellise nagu Briti punk-rocki lainel, aga erinevalt näiteks seal ütleme Sex Pistolsist ja hiljem Public Image Limited, mis ka oli Rock Summeri bänd on ju, eks, et siis Stranglersi tüübid olid tegelikult päris nagu ametlikult koolitatud muusikud ja muusikaliselt ka päris tugevad. Ja see on asi, mis selles samas Golden Browni loos on hästi selgelt ära tuntav, et selle loog on kaks sellist jällegi lõbusat asja, et esiteks see pealkiri, et millele see viitab, eks, et see, seda on siis hiljem siis Hughes ja nende lauljaga on kinnitanud viidanud, et jah, tõepoolest, et see on viide siis heroiini, mis oli siis 80-tel Inglismaal kättesaadaval siukses kuldpruuni värviga versioonis, mitte valgena, nagu me Miami Vice'ist seda oleme õppinud ära tundma. See, ja samal ajal siis sellest loost sai ja on tänaseni, ta on raadiotus palju mängitud, aga ta on selline klassikaline Briti pulmavalsi lugu, et inimesed pulmades tantsivad seda, sest see teine tõlgendus sellele on ka siis nagu nii heroiin kui siis armastus või konkreetsemalt naised, et millele see viitab. Ja nüüd huvitav asi on see, et jällegi kui te kuulate seda lugu, et te hakkate nii-öelda nagu jalaga takti kaasa lööma, et see 3/4 valss, et siis te hästi kähku avastate, et te satud sellest rütmist välja. Ja see on see, et see rütmi mõõt on tegelikult päris petlik, et see on nagu 3 takti on 3/4 ja siis 4. takt seal otsas on 4/4 või siis nagu siin paljud teine võimalus on seda öelda, et 6/8, 7/8 takti mõõt on see, mis sealt välja tuleb. Ja see on asi, mis mind jällegi alati paeb muigama, et see on ilmselt siuke asi, et mida kaine peaga valssi tantsida ei saagi selle järgi, et vahepeal sul lihtsalt see üks takt hüppab mööda või hüppab ette. See on jah see huvitav nagu nipp selle loo juures.
0: Ja see on tegelikult just, mis teebki selle loo, kus juures EMI, kes oli nende label, nagu võitles kogu aeg vastu, et kuulge, et selle järgi ei saa tantsida, sellest ei saa mingit hiti, et unustage ära, tehke ringi või tehke midagi muud. Aga nad ikkagi olid nii annakad.
1: Aga sellel on veel üks asi, on see, et nende klahvpilli mängija, kelle nime ma ka enam ammu ei mäleta, on ju, eks, et oli siis sellise...
0: Dave Greenfield või?
1: Jah, täpselt, Greenfield, Dave. Et oli klassikalise muusika taustaga ja väga mäletatavasti, kuuldavasti väga selline keskaegse või klassikalise muusika austaja. Ja selles loos on ka see taga see käik, mis seal seda ketrabe mängib, on klavesiin. Ja tegelikult see sama, see nii-öelda nagu asümmeetrine rütmisamm. Ma ise mäletan kunagi ka koolipõlves sai käidud nendel peotantsu ja klassikalise tantsu kursustel ja asjadel ja seal õpiti ka siis menuette ja barokil tantse ja seal olid samasugused nagu rütmisammud sees on ju, eks? Nii et see on tegelikult, kui sa kuulad seda selle kõrvaga, siis nii see klavesiin, kui see rütmisamm on selline barokilik, mis barokiloost on rockilugu tehtud, et ja täpselt nagu sa ütlesid, et ta just kui nagu on selline kummaline lugu, et ei peaks saama hitiks, aga ilmselt just see pärast sai.
0: Nii ta on. Kindlasti paljudele tuleb tuttav ette, aga võibolla ei ole väga ammu kuulnud, nagu ka mina näiteks.
1: Muide, kui sa enne mainisid siin see, et need lood, mis saavad nagu teise hingamise mingil hetkel, siis see oli üks lugu, mille puhul on ka spetsiifiline hetk, kus ta jõudis nagu terve järgmise põlvkonna juurde oli see, et Guy Ritchie filmis Snatch on üks knockouti stseen, kus see lugu peale läheb. Ja see on ilmselt selline koht, kus ka jälle terve põlvkond uusi kuulajaid said selle looga selle kaudu tuttavaks.
0: See on ansambel The Stranglers ja nende lugu Golden Brown.

0: Maris .
1: Mäng .
2: me räägime siin Tarmo Jürist , aga täna muusikast ja mul on nii huvitav olnud , et kõik need muud küsimused , mis ma ütlesin , et noh , et võib-olla jõuame ka rääkida , tegelikult ei ole vist lootustki . meil on mõned väga ägedad lood mängida , näiteks nagu see järgmine Yesi Owner of a Lonely Heart , me oleme jõudnud aastasse 1983 .
3: jah , ja 1983 oli mitmes mõttes huvitav aasta muusika ajaloos , aga kui võtta jah , see popmuusika ajaloos siis , võtta see sama lugu , et siis see on kahtlemata sellise laiema avalikkuse jaoks Yesi kindlasti jällegi kõige tuntum lugu , kõige rohkem mängitud , siin mõned aastad tagasi see sai mingi tantsuloo kaveri ja mängiti raadiotes jälle uuesti ja nii edasi . minu jaoks see oli ka üks asi , mida ma praktiliselt oma kasseti ribadeks kuulasin ikkagi hästi-hästi noh, meeldis see lugu ja oli oluline mulle. Aga huvitav on siin jällegi öelda, et kui me enne Genesis puhul näiteks rääksime varasest ja hilisest Genesisest, et siis nii-öelda need tõsised Yesi fännid, kes mäletavad või kuulasid Yesi siis selle, nende nagu sellise klassikalise progeroki päevilt, on üldiselt selle nagu Owner of the Lonely Heart'i osas väga sellised kriitilised ja skeptilised, et see ei ole üldse päris õige Yes. Ja mitmes mõttes on neil tulin õigus. Yeah. See pärineb seal 83. aasta 90125 plaadi pealt, mis ei olnudki Yes, sest noh, Yes tegelikult ju läks 1980 sisuliselt laiali, et kui John Anderson lahkus ja siis...
2: Et see oli peaaegu nagu bänd nimega Cinema.
3: Jah, et täpselt tuli uus bänd on ju, yeah. Aga siis plaadifirma veenis, et ei, et see uus see Cinema ei müü nagu midagi, et ikkagi kui tuleks nii-öelda vana Yes kokku, et siis see oleks palju kõvem müügiargument. See lugu ise tegelikult pärineb siis ühe sellise tüübi nagu Trevor Rubini kitarrikäigust, kes käis sellega nagu kasspoegadega erinevates kohtades pakkumas ja siis lõpuks jõudis ühe teise Trevori ja see on üks oluline nimi, Trevor Horn, kes oli legendaarne produtsent 80. aastatel, temast me saame siin hetkilem veel tagasi juttu teha, tema juurde tulla, kes noppis selle üles ja tegi sellest siis loo, mille järgi noh, terve põlgkond nagu õppis Yesi tundma peale seda, kui ta tegelikult juba oli laiali lahku läinud. Ühesõnaga see point on see, et see ei olnud Yesi lugu, see ei olnud Yes, see bänd ei olnud Yes, on ju, eks? See oli mitmelt poolt just kui nagu kokku tulnud eri nurkadelt, lasti selle nime all välja, see oli just kui nagu mingi produktsioonitrikk. Aga see Trevor Horni osas öelda lihtsalt, et tema oli üks väga huvitav tüüp selles mõttes, et see on nüüd jälle läheb siuke väga nohikute teemasse. 80. aastatel oli üks hästi legendaarne uuendus elektroonilises muusikas, selline süntesaator nagu Farlight CMI. Mis oli meeletu hinnaga sellel hetkel maksid mingi $50,000, mis oli sellel hetkel nagu palju rohkem raha kui täna on. Eks? Ja Trevor Horn oli selle üks varaseid siis fanaatilisi kasutajaid. Ja mida see lubas teha? Siis Farlight CMI oli see, et ta lubas samplida või võtta salvestada ükskõik millist heli ja siis mängida seda just kui nagu nii-öelda klaveril on, eks? Et erinevatel kõrgustega. Ja see oli...
2: Nagu midi keyboard, eks
3: no, ole? Põhimõtteliselt, jah. Ja see ongi see, et mis tänaseks, kust on tulnud need midi keyboardid, et kus sa saad samplida sisse ükskõik millised helisid ja see muutis tollast nagu helikeelt väga mastaabselt. Ja lisaks muidugi, mida siis tähelepanek kuule vaneb selle loo puhul tähele on see, et seal on siuke kummaline nagu natuke murtud rütm seal taga, et näiteks alguse trummi soolo, mis algab, see nagu petab sind rütmiga, et siis selle hetkel, kui gitar sisse tuleb oma selle kuulsa, selle Owner of the Lonely Heart käiguga, et siis sa pead hetkega kuidagi ümber kalibreerima oma selle ootuse rütmi, et mis rütmis see lugu on ja seda juhtub seal loos sees paaril korral veel ja jällegi see on see Trevor Horni nagu signatuur, et kuidas ta neid asju tegi, et ta jällegi lükkas natukene seda rütmi ja passi nihkesse oma vahel, et mis tekitab sellist kummalist nagu võõrisse tunnet natuke selles loos, et seal on midagi nagu paigast ära, aga sa päriselt ei saa nagu aru, mis see on, sest see kidra käik ja see rütm just kui nagu tõmbab sind kaasa või veab sind nagu nattipidi kaasas, samal hetkel, kui sa tahaks jääda pidama, öelda, oot, see midagi oli valesti, siis see juba veetakse sind järgmisse kohta. Nii et jah, suurepärase minekuga lugu, just kui on selliste oma progeroki juurtega, aga teiselt poolt ta juhatab sisse siis terve sellise uue põlvkonna helikeele, mis lõpuks jõuab mingi sündpopi ja kõikide sellisteni välja. Et, ja see siduv lüli seal, ja, ma ütleks, et tavaliselt inimesed kõik teavad, on bändide lauljad ja gitariste, aga sageli on väga-väga oluline mees kõiki nende asjade edu või ebaedu taga istub hoopis helipuldi taga.
2: No siin on jah, lisaks veel, mida ma hakkasin kuulama, kui päriselt seda lugu kuulata, et kui järskude üleminekutega need samplid sinna sisse tuvakse, see meenutab palju hilisemad Jacksonit ja nüüd on palju teisi, eks ole, kes seda kõike kasutasid, sellised äkki ei tea, kust tekivad sellised sündesaatori käigud, et Jacksonit just Lauri Pihlapiga iljuti saates lahkasime ja sellepärast mul Jackson oli hästi meeles. Ma ütlesin, et see tuleb mulle nii tuttav praegu ette, aga jah, ma vaatasin ka ühe sellise analüüsi, kuidas kirjeldati, millest kõik see lugu on kokku pantud ja täitsa mega, aga siin siis jah, ei... John Anderson erineb sellest Ian Andersonist, kes on siis Jethro Tullis, eks ole. Ja John tegi erinevaid koostööd, ma mäletan Oldfieldiga tegi ja Vangelisega ja igasugused sooloprojekti ja kelle kõige ka veel. Ja millegi pärast sattusid mulle paljus need lood ka tolle ajal ette noorele muusika huvilisele. Aga see plaadi nimi 90125, see oli lihtsalt selle Atko või selle plaadifirma kataloogi number, et siis lõpuks see jäigi, et lasta siis olla.
3: Jah, ja selle loo puhul ma ütlen, et see võibolla see asi nagu enda poolt alla joonid on see, et ta tundub nagu petlikult siukse lihtsa konserti rocki palana, aga kui seda hoolega kuulata, siis seal on kihte oigu palju all ja lõpuks jällegi see osutus väga mõjukaks looks. Sealt sai alguse terve hulka asju, mis hiljem leidsid, nagu sa ise ütlesid, väljendust seal Michael Jacksonis ja paljudes muudes, et see jah, väga tähtis lugu vaatamata oma petlikule lihtsusele.
2: See on siis Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: Oh ja sellest Jessist meil jätkus juttu siin terve loo ajaks, aga me peame paratamatult edasi minema. Tead, ma olen selle järgmise looga üks ettepanek. See on Bronski Beat, Small Town Boy, algselt 1984, aga sa ütlesid, et võtame selle repriisi aastast 2014. Mm-hmm. Sul on ilmselt mingi spetsiifiline põhjus selleks, on ju?
1: Jah, on täitsa spetsiifiline põhjus. Ja noh, võt see... Spetsiifiline põhjus on tegelikult sellega, on ju, et 2014 siin võibolla paljud inimesed mäletavad, et Eestis see repriis tuli välja just ka septembri kuus ja see oli see sama hetk, kui Eestis võeti vastu kooseluseadus. Et see oli siis noh, suur nagu avalik jauramine ja vaidlemine ja riigikogus pikad kõned ja kõik nii edasi, ma istusin ise seal rõdu peale ja nii edasi. Ja siis ma mäletan just ka seda, et kui see seadus vastu oli võetud, ma ei ole kindel, kas see oli päris sama päev, aga see oli väga lähedal sellele päev või paar hiljem, siis oli see just, kui see lugu YouTube'is troppis ja ma seda kuulasin ja see kuidagi hittis mind väga raskelt sellel hetkel just ka mõeldes selle peale, et Jimmy Somerville on ju eks siis sellel hetkel, et tegi selle lood täpselt 30 aastat peale seda, kui see algselt välja tuli. Ja jällegi mina esimest korda ma mäletan ka seda, et ma kuulsin seda siis olles selle, et 13 aastan on ju Hitti Mitterist, see videoga koos, mis see tuli on ju see lugu välja. Ja sellel hetkel mu inglise keel ilmselt ei olnud ka nii hea ja ma ausalt öeldes, noh, isegi veider nagu täna mõelda selle peale, et ma ei saanud aru, et see on gei hümn.
0: Ja kuule, me ei saanud keegi aru, me olime teises kultuuriruumis.
1: Ja, aga selle loo, nii-öelda see kultuuriline olulisus ongi see, on ju, eks, et Bronski Beat oli sellel hetkel esimene selline mitte ainult nagu openly gay band, kelle kõik kolm liiget olid avalikult geid, on ju, vaid et nad, see lugu oli ise enesest sellest, et noh, mida tähendas olla siis 84. Aastal gei, me räägime sellest ajast, on ju, eks, kui tegelikult oli AIDS-i epideemia just nagu jõudnud ka Euroopasse, on ju, sellel hetkel olid lehed täis sellest, kuidas AIDS on geide katk ja mis kõik muu, on ju, et siis sellel hetkel oli see väga oluline lugu. See tegelikult asetub veel nagu mitmes mõttes laiemasse konteksti, et ma valisin selle just kui nagu üheks selliseks, noh, üheks looks suuremast pinust ja pundist, et kuhu kuuluvad ka näiteks Frankie Goes to Hollywood või Pet Shop Boys varane on ju, eks, et siis tuli Western Girls ja Being Boring ja mis need kõik tuli välja, mis olid erineval moel kõik selles samas nagu high energy gay subkultuuri, klubi, kultuuri, muusika maailm, mis sellel hetkel murdis uksest ja aknast välja. Hästi murranguline aeg nii ühiskondlikult kui ka muusikaliselt. No sellel hetkel olid veel, no ütleme, Pet Shop Boys tuli välja nii-öelda kapist välja alles 90-tel on ju, George Michael tuli alles 90-tel välja. Siis oli, noh, Boy George oli sellel ajal, kes ka tegelikult püüdis hoiduda kommentaaridest, et mida küsimustest, mida talle sageli esitati, aga see oli ilmselge, noh, mm-hmm. et see oli see keskkond ja asi. Ja sellepärast, jah, minu jaoks oli just eriti nagu huvitav kuulata ka või tagasi vaadata seda sama see 2014 reprise, mis on siis põhimõtteliselt siuke klaveriga kapella lugu, et 30 aastat vanem Jimmy Somerville siis ja kõik, mis sinna vahele mahub on, Communards ja kõik ta sooloprojektid ja asjad, et siis läheb tagasi nagu sellesse hetke, mis 84 siis, kui see lugu välja tuli, siis see oli lihtsalt jah, kuidagi nagu väga südamlik versioon sellest. Sest jah, kui see lugu välja tuli, Bronski Beat jõudis, sul kindlasti on kuskil seal kirjas ka, mis kohtadele ta edetabeltes jõudis, aga päris kõrgetele igale poole. Ja see oli selline esimene nagu päriselt siuke nii-öelda gei hümn, mis murdis välja sellest subkultuurist avalikult. Kuigi jah, ütleme, nagu me näiteks Frankie Goes to Hollywood, millel on seos nüüd näiteks selle sama Trevor Horniga, kellest me enne rääksime, kes oli siis nende soundi taga ka oma selle sama Far Lightiga, et nende puhul oli see natuke teistsugune, et nende Relax sai nagu üks hästi kuulus lugu BBC poolt ära keelatud sellel hetkel, et seda ei tohtinud eetris mängida ja kõik nii edasi, mis muidugi aitas kaasa sellele, et nad edetabelites kohe tippu tõusid ja jooksid. Aga jah, Bronski Beat oli väga spetsiifiline ja oluline teetähis sellel suuremal teekonnal.
0: No nad olid UK singli tabeli kolmandad, aga nad olid top 10 hulgas veel Austraalias, Kanadas, Prantsusmaal, Iirimaal, Itaalias, Sveitsis, Lääne-Saksas, nii et tegelikult üle Euroopa. See on siis Bronski Beat 30 aastat hiljem, Small Town Boy, Reprise 2014.

0: baaris .
1: Mäng.
2: Jaa, aga meil on raske ette kujutada, mis see geide elu seal 80-ndatel oli. No ma ei tea, mõned suured, nagu Freddie Mercury näiteks, kuni Survani ei suutnud kuidagi nagu avalikult sellest rääkida. Ilmselt noh, anti igasuguseid vihjeid, aga sõna selgelt seda ei öeldud. Aga nemad olid siis ühed vähestest, kes seda tegid.
3: Jah, ja noh, see oli sellel hetkel oligi, eks need panused olid väga teised, seal oli Neil Tennant, on ju, kui ta siin 90-tel, ma ei mäleta, mis aastal ta täpselt Attitude ajakirjas välja tuli, on ju, eks see Pet Shop Boysi laulja, et siis tema argument, kui ma õigesti mäletan, oli vist tema oli see, et ütles, et noh, mitte, et see oleks kuidagi kellelegi üllats peaks olema või saladus, aga et lihtsalt ta on püüdnud hoida nii, et tema isiklik elu ja seksuaalsus ei peaks olema teema, mis varjutab tema muusikat. Aga teiselt poolt jah muidugi, kui nagu praegu tagasi vaadata nende samade nimedele, mis ma siin ütlesin ka, eks, noh, nende samad Frankie Goes to Hollywood ja see kogu see laiem foon ja seltskond, et siis seal on ikkagi raske öelda, et see oleks kuidagi noh, lahutatav sellest. No ütleme, George Michael puhul ka on ju, eks, et outside plaat, et kus ta tuli ja mis mille tõukeks oli vist ju just see on ju, eks, et kui ta kuskil mingis avalikus veetses vahele võeti politsei poolt on ju, eks, et siis ta ütles, et no okei, okay, räägime siis asjust nagu nad on. Aga see oli võimalik suurelt osalt ma tahaksin öelda tänu 1984. aastale Bronski Beatile.
2: Ja oma, et kultuuri fenomen on see, et me, kes me olime teise pool raudset eesriid, me ei saa mitte milleski, mitte midagi aru on ju, misegi kujuta ette, ma ei ole kunagi taipanud küsida, et kas mõni meie geidest nagu sai aru, aga noh, minusugune ei saanud üldse midagi aru, et
3: küll nad said,
2: eks nemad võibolla said, aga meie kultuuri kontekst oli jah, täiesti erinev. Aga sellega jõuame tegelikult tänase viimase loo juurde. Depeche Mode, Policy of Truth ja jõudsime 1990. aastasse.
3: Ja, ja see on nende siis Violatory plaadi pealt, mille osas ma arvan on üsna lai konsensus, et see on Depeche'i täielik tipp. Et kust siis pärineb ka noh, kaks nende kõige kuulsamat lugu, et mis on siis Enjoy the Silence ja Personal Jesus. Mida oleks võinud ka mõlemad rahulikult need valida, aga siin on jah omaette põhjus ka, miks ma ikkagi lõpuks otsustasin Policy of Truthi kasuks. Depeche on üks sellised bände, kus ma ütleksin tõesti, et mul on vist, noh, mitte kõik nende lood nüüd päris tänaseni lõpuni peas, aga noh, 80% küll lugudest on mul sõnad peas, sest seda sai ka ikkagi nii palju kuulata. Ja nüüd siin on üheks, mis oli eelmine suvi, kui nad olid Memento Moriga Tallinnas või oli juba üleeelmine.
2: Jah, no vist ei oska kokku lugeda, aga mitte korda nad Eestis käinud on.
3: Mina nende kontserdi lehtis käinud tegelikult kaks korda. Üks oli see tagasituleku kontsert, mis nad Tartus tegid, on üheks, kui Dave uuesti endal jalad alla sai, mis oli väga teistsugune. Ja siis nüüd see sama viimane Memento Mori, mis oli nende siis noh, nii-öelda ainus kontsert Balti riikides, kus olid kõik Läti ja Leedu fännid koos ja see oli päris uhke. Aga see huvitav asi just nüüd, kui me kontsertitene jõudsime, ongi see, et Depeche on selline ühelpoolt muidugi olnud hästi mõjukas bänd, Briti synthpopi osas üldse ja laiemaltki kui ainult synthpopi osas. Aga nende huvitav külg on see, et nad on ühte aegu super tugev nii-öelda kontsertibänd ja teiselt poolt hästi tugev ka studiobänd. Ja ma siiralt soovitan jällegi ka inimestel, kes võibolla ei ole neid niimoodi süvenenud kuulanud on üheks, et võtta see vaeva ja kuulata neid korraks kõrvaklappidega. Sest kontsertil sa seda ei saa kätte, et mida nad studios suudavad teha. See huvitav asi, millele just kui nagu püüda näppu peale panna, on see, et Depeche'il täitsa algusest peale, ütleme see Music for Masses Black Celebrationist ja kõigest peale kuni siin viimaste nagu hittide ja asjadeni, et neil on mingi siuke täiesti nagu ära tuntav siuke DNA või sõrmejälg, et see lugu hakkab mängima, sa kuuled, et see on Depeche. Et seal on ja see on minu jaoks oli juba päris ammu see no, huvitav küsimus, et püüda näpp peale panna, et mis see siis ikkagi on, et mis selle teeb, sest noh, mingis mõttes jah, siuksed sündikäidkud, tume tonaalsus on ju siuke avaru ja nii edasi. Aga seal on ka jällegi terve hulk selliseid nagu tehnilisi nippe ja asju ja ma viitan tagasi selle produktsiooni jutule, mida ma varem olen rääkinud siin. et Policy of Truthis on see, see asi, millest ma, millel ma viitan hästi kihtil kujul olemas. Meil on siin sinuga praegu kõrvaklapid peas, et me saame seda lugu kohe sellel mõttel kuulata. Aga ma korraks nagu juhin tähelepanu, et, et mida seal tähelepanna on see, et, et stereohelil, eks meil on, noh, inimesena meil on kaks kõrva, et, et me kuulame kosakud paremat ja siis heli väljal, heli insenerite jaoks on olemas veel selline asja kui phantom middle või see kui fantoom keskel. Ja üldiselt me noh, saame paigutada, kui me kuulame stereohelis, me ütleme, okei, okay, et trummid on seal paremal pool nurgas, on ju, eks, ja baskitar on vasakul pool, see tekitab sellise nagu heli ruumilisus, on ju, eks. Ja see, see on see, kuidas stereoheli töötab. Nüüd Depeche, väga paljudes oma lugudes, mulle tundub isegi näiteks, et Personal Jesus, nad on seda kasutanud isegi üleveidi, aga Policy of Truths on ka hästi kihtilt olemas see, et, et mida, mis seal juhtub, on, et nad võtavad nüüd mingi ühe nagu heli, on see sündiheli või, või mingi instrument, ja nüüd selle asemel, et seda liigutada nii-öelda vasakust kanalist paremasse, mis tekitab sulle üks tunde, et, et noh, heli liigub või sina liigud ruumis on ju. Nad lükkavad selle sama heli kõrged ja madalad nagu faasi, et kõrged liiguvad vasakule, madalad liiguvad paremale ja siis liiguvad tagasi, niimoodi nagu vibreerivad üksteise suunas vaheldumisi. Ja see tekitab ühe hästi-hästi kummalise efekti, kui seda hoolega kuulata, on see, sa ei pruugi teadvustada seda, aga alateadlikult sa tunnetad, et midagi on valesti. Selle ruumiga on midagi valesti. Need helid nagu tulevad kohtadest, kust nad ei peaks tulema. Ja see, see nii-öelda heliruumi väänamine on sees nende Violatori praktiliselt kõikides lugudes rohkem vähemal määral. Lisaks muidugi on seal siis see, et noh, Martin Gore on, on kasutanud seal hästi nutikaid igasuguseid nippe asju samplitega, kuidas sinna kootakse sisse erinevaid helisid ja lugusid. Efekte nagu näiteks Personal Jesus siis on hästi naljaks, või naljaks on vale sõna, aga huvitav efekt, et kui alguses nagu Dave ja Martin mõlemad hakkavad laulma ja nad ei laula harmoonias, vaid laulavad oktaav lahus üksteisest, mis tekitab sellise kõleda nagu ruumilisuse sellesse, et sealt ei tule harmooniat, vaid lihtsalt see on nagu sama toon, lihtsalt eri oktaavides on ju, eks? Ja see on jälle hästi teadlik efekt, mida nad seal kasutavad. Ühesõnaga, ma võiksin sellest muidugi, nagu sa aimad siin pikalt edasi rääkida, see on hästi põnev, mida nad teevad ja see väärib nagu hoolikat kuulamist ja lõpuks ka lihtsalt need lood on super tugeva kompositsiooniga, sest Martin

0: lüümi peale, on ju, eks? Siis Depeche'i lugudes on alles selline asi, mille kohta öeldakse dünaamiline range või dünaamiline vahemik, et sa kuuled selles loos samamoodi, kuidas sul ta ehitab ennast üles ja siis tuleb see, nagu see hitib see refrään sisse ja peale seda uuesti see langeb alla, nii et sul on ruumi ehitada, et see nagu see võimsus varieerub loos eest, ta ei ole tasapaks ja see kõik teeb sellest jah, niivõrd huvitava ja mitmekihilise muusika.
1: No siin tuli ju kaasprodutsendiks Mark Ellis ehk Flood ja tema on produtseerinud ka New Orderit, U2, Erasureit, Nick Cavei, et ma ei tea, kas see oli tema idee või oli see juba varem olemas osad neid, nendest trikkidest, aga nii nad siin on tehtud ja alguses salvestati seda Milano, sille jätkati Taanis ja korjasin veel üles sellise Martin Gore'i tsitaadi, kes on öelnud selle sama Policy of Truth'i kohta, et see on üks mu kõigi aegade lemmik laule. Mulle mäga veeldivad selle sõnad ja kogu see idee, et peab valetama selleks, et muljet jätta, et selline temaatika kuidagi on tolle hingelähedane.
0: See temaatika muidugi käib jah sellisest Depeche'i lugudest sellest ajast peale, kui Martin Gore võits lugude kirjutamise üle on ju, eks, et siis on kaasas käinud kõik see sama, see nagu religioossus, armastus, tumedus, inimeseks olemise raskus, et kõik need teemad on Depeche'i sõnades ja mitte ainult sõnades, vaid siis ka just nimelt nendes lugudes, nagu ma enne mainisin, mida see heli maastik sinuga teeb, on nagu võõristab sind sellest keskkonnast või sest tekitab sulle sellist nagu kummalisuse tunnet seal ja see on see, mida, mis, noh, kui mina peaksin ühele asjale näpu peale panema, mida Depeche'i nii-öelda muusikastiil on, siis seda ta on.
1: No aga sellega oleme tegelikult tänase saate lõpus, kuigi me oleks võinud veel mõned lood mängida, no näiteks Ultima Thule, Living Pastoral või Maris Pihlapi Take It Away, aga lihtsalt aeg on lootusetult otsa saanud, aga minul oli väga põnev, ma loodan, head kuulejad, et teil oli ka põnev, sest meil oli külas Tarmo Jüristo, kelle sellist muusika kuulamise harrastust ja armastust, sellest me varem mitte midagi teadnud, vähemalt mina ei teadnud.
0: No, loodetavalt on neid asju veel, mida inimesed kõik minu kohta ei tea.
1: Aga las mõned asjad jäävad saladuseks, paneme käima tänase viimase loose on Depeche Mode'i Policy of Truth. Täna on siin nii külalist kui kõiki kuulajaid ja meil on veel sel loole jäänud kaks saadet, nii et olge veel kuuldel kahel pühapäeval. Aitäh ja kuulmiseni.
0: Ja aitäh kutsumast.

0: Maris .
1: Mäng .
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele .
2: Te kuulate kordussaadet .

tere laupäeva hommikust. No näete, kui kiiresti meie maailm muutub. Nüüd on rikkusel hoopis uued dimensioonid. Elon Musk on tänu oma kosmosetehnoloogia firma aktsiate edukale debüüdile New Yorki börsil triljonär. Tehnoloogia võidukäik jätkub ja sellega koos ka üleskutsed, et riikidel, kes kõike seda reguleerib, tuleks see lõpetada ja lasta tehnoloogia lihtsalt vabaks. Peter Thiel, teine Silicon Valley miljardär, kes koos Maskiga kunagi oli PayPali asutamise juures, räägib antikristusest, millega maailmas tuleb võidelda ja see antikristus, nii nagu AI tehisharu Thieli mõtteid kirjeldab, ongi see senine maailmasüsteem, kus riikidel, rahvusvahelistel organisatsioonidel ja rahvusvahelistel õigusel on juhtiv roll just see maailm, mida tegelikult meie ju Eesti oma välispoliitikas soovime. Nüüd peab Thieli asemel valitsejaks saama maailmas tehnoloogia, vabaks lastud tehnoloogia ja tehisaru. Need on teemad, mis annavad täna kõneainet rahvusvahelises meedias pärast Elon Muski SpaceXi eilset edukat turule tulekut. Nii et maailm muutub kiiresti ja kõik need muudatused jõuavad ju ka meie ellu. Mõelge, kui palju teie oma elus kasutate juba nüüd, kas teadlikult või teadmata tehisaru abi. Valisin siia saate algusesse pisut retro hõngulisema muusika, sest vahel tekib küll tunne, et tahaks sellest uuest maailmast välja astuda tagasi seda vanemat, rahulikumat, aga unistada ju võib, kuid reaalsuses oleme kiirteel tulevikku.

tänane laupäeva hommik siin Kukus on jälle väga laia rahvusvahelise haardega. Täna on rõhuasetus saksakeelsel maailmal. Olin kogu nädala Berliinis tööreisil ja käisin ära seal ka Kiievi Bienaalil, mis avati. Tänases saates on ka teil võimalus seda Berliini kultuurisuve üht olulisemat näitust külastada. Lisaks räägime Euroopa hetke ühest kõmulisemast teatritükist austerlase Florentina Holzingeri lavaloost Aasta ilma suveta, kus laval ka Neti Nüganen. See on tükk, mis lõpeb sõna otseses mõttes, no kuidas öelda, välja heite orgiaga, aga sellest on tükis ainult üks osa, seal on palju muudki. Mina nägin etenduse ära kaks nädalat tagasi Melbourneis, Austraalias, kus oli see külalisetendustel, sest Viinis, Berliinis, kus tükki sageli hooaja jooksul mängitakse, on sellele lausa võimatu pileteid saada. Ka selles siis täna pikemalt, mida Euroopa teatrilaval näeb ja tahab näha ja kuhu siis pileteid on raske saada. Saates on ka intervju Neti Nüganeniga, mille Austraalias tegime. Aga siia kõigepealt teile laul, mida Saksamaa praegu kuulab ja mis sealsetes edetabelites troonib. Zartman on laulja, sulata mind üles, laulu pealkiri.

see laul Saksa edetabelite tipus, aga kui maailma muusika pingeridasid vaadata, neid mõjutavad suuresti ameeriklaste valikud, siis maailma edetabelite selle aasta edukamaks looks peetakse ameeriklanna Ella Langley kantrilugu valides Texast, mis ei lange ka lange pingeridade tippudest, et maailma asjadega kursis olla, nagu siin saates püüame, siin ka teile see laul.

See siis maailma edetabelite üks tipplaule sel aastal Choosing Texas, aga nüüd veel üks saksa laul hetke pärast ja siis räägime saksakeelse maailma kultuuri teemadest ja esmalt on juttu, nagu öeldud, Euroopa ühest kõmulisemast teatritükist Florentina Holzingeri lavastusest Aasta ilma suveta. Nüüd kui Holzinger jõudis maailma kunstiorbiidil tähelepanu keskmesse ka tänu Austria paviljonile, mille ta Venetsia Biennaali jaoks tänavu tegi ja kus kõmulisem on see teos, kus tema trupi naised on akvaariumis, kuhu jõuab puhastatud kujul näituse vaatajate uriin, siis jah, tänu Venetsiale räägitakse Holzingerist väga palju ja kõikjal ja kohe räägime siin saates meiegi, aga esmalt, nagu öeldud, veel üks muusikalne hüpe saksakeelsesse muusikailma.

0: Teeme raud siin.
1: Kujutage ette, vanadekodu toredad eakad daamid, meie vanaemad ja korraga tuleb ühel neist kakapüksi või mähkmetesse ja siis teiselgi ja kolmandal ja korraga on kogu lava täis pruuni massi, ka saali loobitakse pruuniga määrdunud pabereid ja mähkmeid, kakat lausa sajab, aga vaatajatel ei saa sellest küllalt, nad nõuavad enam, nii kirjeldas The Guardiani kriitik Austerlanna Florentina Holzingeri teatritükki aasta ilma suveta lõppseeni. Aga selles etenduses on muidugi palju enam, see algab ka väga hulljulge lesbilise armastustseeniga, kus tõesti kümned naised tegelevadki innukalt kümneid minuteid, jah, armastamisega. Lavastus ongi hulljulge, ühendab erinevaid žanreid, kohati on seal laval muusikal, kohati on trükk Frankensteini laadsetest katsetest oma keha muuta. No mis see plastiline kirurgia tegelikult siis on, kui mitte Frankensteini laadne selline inimese ümber kujundamine hüüab Holzinger lavalt, kuid ta soovitab vaadata inimeste püüdlustele igavest elu elada, igavest elu saavutada, siiski selles võtmes, et lõpp on alati sama, me kõik lahkume ja väetid vanemad inimesed, ja neil tuleb ka vahel kaka püksi ise endast hoolitseda on raske. Mina nägin etenduse ära Melbourneis ja selle järel sain teatri ees kokku Neti Nüganeniga, kes juba 10 aastat kuulub Holzingeri kunagi äärmusfeministlikuks nimetatud truppi, millest nüüd on saanud Euroopa teatri sensatsioon. Mille nimelne võimalus, Neti Nüganen, Melbourneis vaadata ära see etendus, millest kogu Euroopa ja juba nüüd ka maailm räägib.
2: Jaa, aitäh tulemast. Mul on hea meel, et sa said jaole.
1: No etendus on füüsiliselt päris väsitav. Esinejate jaoks.
2: Jaa, ilmselt olen nüüd viimisest, aga no see on füüsiline etendus ikkagi, jaa. Ma ütleks, minu jaoks ikka keskmise väsitavusega, ütleme nii, aga meil on seal kaasatud ka vanemad naisterahvad ja nende jaoks kindlasti on see väsitavam.
1: Berliinis kõik tuttavad rääksid sellest lõpust, et hakkab tulema seda pruuni ja pruuni ja pruuni. Ja siin ka inimesed juba sosistasid enne etendust, aga etendus ei ole ju ainult selles. Siin on ju niivõrd palju muud.
2: Jaa, see hit stseen on tõesti see lõpustseen. Ma ei tea, seal kuidagi kulmineerub kõik see kokku, mul on tunne, sest et alguses on kõik erinevad teemad antud, nagu puistatud ühest stseenist teise, et alguses võibolla ei saa täpselt aru, et nagu mis see tervik seal võib nagu olla see tervik teema, aga lõpus kuidagi ta tuleb nagu kokku minu valest.
1: Inimeseks olemine, see, mis see inimkeha tähendab, te olete alasti laval, see keha omandab nagu teise tähtsuse, see ei ole enam tähtis, kas sa oled alasti, see on inimkeha.
2: Jaa, jaa, seal on vananemine on suur teema ka.
1: Iluoperatsioonid tegelikult, ka üks suur teema.
2: Jaa, vananemine, selle vastu võitlemine või sellega kaasaminemine. Seal on ka minu mõelest, mis on alati mõnus Florentina töödega on see, et seal ei anta nagu ühte arvamust ka tegelikult. Seal on nii palju erinevaid, kuna meid on nii palju erinevaid inimesi laval, erinevaid kehasid laval, erineva välimusega kehasid laval, erineva taustaga kehasid, siis see annabki nagu nii palju erinevaid vaatenurki samale teevale, mis on minu mõelest hästi rikastav, ma ei tea, kuidas sulle tundus?
1: Ja siin on nii palju, mille üle mõelda 15 minutit pärast etenduse lõppu pea veel Svir Varris, aga see on hämmastav, kuidas teist on saanud praegu, no Euroopas vähemalt üks kõige kuumem trupp.
2: Jah, vist on küll, meil nüüd see aasta on see Venezia Biennaal ka, mis on tulnud veel Kirsina tordil, ütleme nii.
1: Ja siis Venezia Biennaali järel, nüüd ma lugesin just New York Timesis, oli eile pikem artikkel, oli teil Viinis ju veel suur performance vahetult enne, kui te siia Austraaliasse tulite.
2: Jaa, meedia on hakanud nagu huvitundma ilmselt rohkem, sest ega meil on selliseid etüüd olnud väga palju tegelikult aastate jooksul, 5 aasta jooksul. Ma ise olen ka Florentinaga peaaegu 10 aastat koos töötanud, et ega me otseses mõttes midagi, noh, meil on mingi teine käik nagu natuke on sees, aga ka mitte nii ülipalju. Ma arvan, et lihtsalt meedia on hakanud rohkem seda kajastama ja noh, meil on suuremad trupid ja noh, mingil määral oleme suuremaks nii-öelda läinud küll. Ma arvan, et see lihtsalt mastaap on jõudnud kaugemale.
1: Ütlesid, et 10 aastat oled Florentina Holzingeriga koos tööd teinud. Kui suur see trupp siis praegu on, kes sinna kuuluvad?
2: Ütleme nii, et seal on üks tuumik nii-öelda, kellega me oleme töötanud ja ütleme 9 aastat juba, kui me tulime välja Apolloniga, mis mängis ka tegelikult Tallinnas Kanutikildi saalis. Ma ei mäleta, mis aasta see oli, aga see oli ka ikkagi mingi 5-6 aastat tagasi äkki või. Nii et tegelikult oleme ka Eestis mänginud, nii palju seda võibolla ei teagi tegelikult.
1: Siis veel teist ei räägitud nii palju, praegu te olete maailma hit.
2: Jaa, just sel hetkel ei olnud seda huvi nii palju, see oli ikkagi niši teema rohkem. Nüüd on meid, jah, ütleme, meid on mingi 10 inimest, kes oleme 9 aastat temaga koos töötanud ja palju erinevaid töid teinud temaga koos, aga igas etendusega mingid uued inimesed tulevad juurde, kas mingi kindla oskuse pärast. No, see kord on meil need vanemad vanemad naisterahvad kaasatud. Nad olid tegelikult kaasatud ka Veneetsia penaalil see aasta mõnda aega esinejatena, nii et jah, nagu kasvatame seda perekonda.
1: Aga millal siis toimus see pööre selle viimase 10 aasta jooksul, kui korraga hakati teist rääkima, teie vastu huvi tundma? Üldiselt ikkagi need päris palju skandaalid tekitanud etendused Saksamaal.
2: Mul on raske öelda seest poolt ausalt öeldes hea, sest et mul ei teki see mastaab nii selgelt silmet. Ma täpselt ei tea, aga võib-olla tõesti sanktaaga siis äkki või?
1: Sellest on see lugu, et inimesi viidi kiirabiga saalist ära.
2: Ja seal on hästi palju lugusid on kaasnud, aga ongi väga palju vale infot ka ja inimesed tegelikult ei tea, mis toimub. Inimesed tegelikult ei tea, et see esietendus Šverinis, seda mängiti Viinis vahepeal pikalt, mängiti Viinis ja siis alles tuli Stuttgarti ja ühesõnaga, seal on väga palju fakti tuleb vahepeal kontrollida, aga nagu see ma arvan võib-olla oli mingisugune suurem, ma arvan, see lihtsalt see, kuna see on ooper ja seal oli meil kaasatud suur orkester, koor ja nii edasi, et see oli nagu ka järsemalt nagu suurem töö.
1: Kuidas laval tagada see, et keegi teist viga ei saaks? Kindlasti seal on palju ka sellist teatraalset, et inimestele tundub, et kõik on nii füüsiline, aga ikkagi elad ju kaasa, kui kellelgi tundub, hakatakse nagu haiget tegema.
2: No ma loodan, et me laval näime ka viisavalt professionaalselt, et me nagu teame, mis me teeme. Ja no,
1: te näete nii professionaalselt, et see kõik tundub nagu päris.
2: See tundub päris. See on ka hea muidugi.
1: Sinu isa ütles mulle, et ta oli ka vaadanud just etendust, kus sa vist uppusid ja ta hoidis hinge kinni ja pärast ikkagi selgus, et see oli teatraalne.
2: No nemad teadsid, et see on teatraal, ma ütlesin neile enne ette, et see on teatraalne, aga see uppumisest see on hea, ma arvan, et mõni ei tea tol hetkel, kas see on päris või mitte, aga mulle tundub, et ikkagi selles, ma ei tea, kui sa oled näinud Ophelia ja Scott Talent, ühesõnaga seal on jah selline stseen. Ma arvan, et inimesed saavad üsna pea aru, sest et me läheme sealt edasi ka ühes kindlas maneeris, mis on juba selge, et need tehnikud tulevad lavale ja nemad ka nii hästi ei oska näidelda. No seal hakkavad mingid asjad rulluma, et sa saad aru, et see ei ole. Aga noh, korraks kindlasti paljudel on see hetk, et isem, kas on päris või kas ei ole päris. Aga noh, meil on väga suured, meil on tehniline tiim ja safety nagu ta, ja ohutusnõuded, asjad kõik on ikka muidugi. Ja.
1: Kas eesmärk on mingil määral ikkagi šokeerida? Kombata piire. Saalis ikkagi inimesed istuvad seda siin pingi ääre peal vahepeal, et mis nüüd edasi saab?
2: Ma arvan, et iga vaataja tunneb selle enda sise ära, et kui ta on millegi millestki šokeeritud, siis see ütleb ka midagi tema enda kohta võib-olla, see ütleb midagi stigmaade, tabu teemade kohta, et seal kindlasti me kompame ringi ja et iga inimese jaoks on erinevad asjad šokeerivad, ma kujutan, et meil on palju muidugi olnud minestamist etenduste ajal, vahel on see pärisveri, mis paneb inimesi minestama, vahepeal on see olnud ka täiesti fakeveri, mis paneb inimesi minestama.
1: Pärisverd on ka vahel?
2: Vahel on pärisverd, vahel on kunstverd, no üleüldse seal on ka mingid veidrad stseenid on pannud inimesi minestama, mis ei tundu alguses üldse kuidagi ebamugavust tekitavad. Nii et seal on jah, me õppime tundma üksteist publikuga läbi nende etenduste.
1: Te näitate siis, kui julget te olete, kui operat olete, te lähete lihtsalt lavale nagu lahingusse. Luvate oma kehaga teha mis iganes?
2: Ma ei teagi, kas niimoodi. Selles mõttes, et see on ikkagi lõpuks teater, teatritöö.
1: Aga need naised, kes trossid, aga üles tõmmatakse, no ikkagi räägitakse, et pannakse ju konksud läbi naha.
2: Ja see on üks praktika, see on tegelikult indigenous praktika paljudes kohtades, mis on see, et sa teed oma naha sisse siis augu ja siis seal on kas mingisugune, no see on sama kui nagu kõrvarõngast tehakse suuremaks ja suuremaks, see tuleb ilmselt samast nii-öelda kohast ja seal nimi on suspension, ma eestikeelse terminid hästi ei tea, aga suspension, see on eraldi vorm, see ei ole nii väga jõudnud kunstimaailma, see on rohkem, ütleme, see on isegi folkloristlik teema mingites kohtades, Florentina on lihtsalt kaasanud selle praktikana ja siis meil on kunstnikus, kes tegelevad sellega, on pikalt tegelenud Luna, kes on üks meist, kes tuleb sellest praktikast, ta tuleb üldse sellest, ta ei ole üldse performer selles mõttes, tal ei ole seda haridust, aga ta ongi, jah, tal on mingi teine taust, mis võimaldab seda praktikat teha. Ja.
1: Ma lugesin just intervjuud Florentina Holzingeriga New York Timesis heile, kus ta rääkis sellest Viini viimasest performanceist, kus lõpus, nagu ma aru sain, 7 naist tõusevad õhku ja vaatajad ka ahmivad õhku, et kuidas, et läbi keha on pandud need konksud ja ta ütleb, et ühel hetkel sa näed, kuidas keha kannab. See olegi midagi nii ilmvõimatud.
2: Jaa, see on päris ilusti öelda, et eesti keeles kõlab ka hästi keha kannab. Jaa. Ma tean, et seal oli, no ma ise ei saanud sinna minna, kahjuks jäin ilma sellest. Meil oli teemaks oli vist see Final Dinner, ehk siis viimane õhtusööma aeg ja seal oli 12, 13 inimest oli istusid laua taga õhus. Ja.
3: Istusid laua taga ja siis tõusid õhku, püha õhtu sööma aeg.
2: Wiener Festwochen, mis on siis üks festival Viinis. See ei olnud seotud Venetsiaga ei. See oli Festwocheni raames tehtud. Me nimetame neid etüüdideks ja me oleme teinud päris palju neid Bergenis, Saksamaal, Šveitsis, igast kohtades, kus me ühe korra just kui tuleme 2-3 päeva varem kokku, teeme väga vähe proove ja lihtsalt see happeningi laadne asi, et me umbes teame, mis me teeme, aga siis paneme viimasel hetkel kõik kokku ja vaatame, mis saab natuke sellise laadiga. Ja see oli üks nendest etüüdidest. Ja.
3: No tähtsündmus oli Veneetsia. Kõik pianaalil rääkisid teie Austria paviljonist.
2: Ja selle aasta fookus on olnud meil Veneetsia pianaal, jah. Ja.
3: Mida sina seal paviljonis oled teinud?
2: Me olime seal kuskil aprilli keskest kuni siis avamiseni ja me valmistasime pikalt ette ka jällegi ohutustusnõudeid päris pikalt, sest et seal ei ole väga tugevat infrastruktuuri. Seal ei ole, et seal on institutsioon, seal on teater, kes võtteb, kannab meie eest hoolt, et me pidime kõik ise nagu leidma kõik lahendused ja süsteemid. See võttis päris palju ette valmistust, ütleme nii, harjutamist nii palju isegi väga ei olnud. Ja siis lõpuks meil kõik seal, ma ei tea, kes on rohkem tuttav sellega, siis seal on jah erinevad rollid, erinevad toad. Ja
3: no, kas sa sellis veepaagis olid, kuhu see kahe tualettruumi uriin läbi filtrite jõudis?
2: Seal on jah, me kõik nagu teeme kõiki osasid.
3: Kuidas see siis täpselt välja näeb? Me nägime sellest pilte, kuulsime sellest, et räägitakse, et vaatajad saavadki käia tualettruumis ja siis jõuab see kõik sinna sellesse akvaariumisse.
2: Akvaariumisse ja see on akvaariumisse jõuab plus erinevatesse tubadesse ka, et seal on igal pool on natuke üleujutust nii-öelda.
3: Ja see on kõik filteeritud. Puhas.
2: Ja see on filtreeritud piss. Ja.
3: Ja siis sina esinejan olid siis seal akvaariumis 4 tundi?
2: Seal on jah, meil erinevalt 4-6, mõni on proovinud ka 8, aga me lõpuks keegi väga ei tahtnud 8 teha.
3: Teil on siis maskid ees? Või?
2: Ja no, nagu ikka, kui keegi on jällegi käinud scuba diving, mis siis eesti keeles on akvalangiga sukeldumas, siis seal on üsna sama süsteem, et sul on see regulaator suus, mask ja siis mis hoiab siis seda ninaga ja siis regulaatori kaudu hingad ja... Jood vett vahepeal, see on väga oluline, sest et seal võib, jah, seal peab vetti oma palju.
3: Ja tegelikult räägiti ju sellest ühelt poolt just sellepärast, et šoki teraapia oli see inimeste jaoks aga teemad, mida need etüüdid ja asjad käsitlevad, on ju tegelikult väga suured maailma lõpu teemad.
2: Ja ma arvan, et seal ongi, et kui keegi, kelle jaoks on šokeeriv, saab sellest šoki lainest nii-öelda üre, siis ma arvan, et sinna jõuab päris tugevate teemadeni. Ja ma arvan, et seal Veneetsia pianaalil eriti Veneetsias tehtav show, mis räägib siis üleujutusest ja turismindusest, ütleme nii, jah.
3: Ma mõtlesin vaadates seda tänast etendust, et vaatajad on näinud kõik, aga te ikkagi nihutate neid piire, et kuidas inimese tähelepanu hoida, kes on harjunud nii kiiresti oma tähelepanu kõigi erinevate asjade vahel jagama ja te suutate seda 2 tundi 15 minutit praktiliselt jäägitult hoida. Vaatsin saalis, kõik vaatasid lavale kogu aeg, keegi ei teadnud, mis edasi saab.
2: Mm. Seal on hea selles lavastuses konkreetses on minu meelest ka üks väga nagu huvitav, seal on nagu huvitav dramaturgia selles mõttes, seal on esimene pool on hästi kiire muusikalilaadne, stseenid nagu lähevad üksteise järel hästi tempokas maneris ja siis seal teine pool on selline visuaalsem, ütleme nii, aeglasem, seal on põhimõtteliselt ainult 2 suuremat stseeni, mis mõlemad kestavad, ütleme 20 minutit või midagi sellist. Et seal on need 2 asja kokku panna, oli alguses meie endi jaoks ka, vau, kuidas see esimene läbi mäng nüüd välja tuleb, et seal on nii erinevad stiilid just kui koos, erinevad laadid, kuidas teatrit teha nii-öelda, aga ja mulle endale tundub küll väga mõnusasti kukkus välja see ja tempo just, ja tempode vaheldus.
3: Kuidas see etendus sünnib? On see siis kõigepealt etüüdid, mida te teete koos või on see kõik Florentina Holsingeri peas juba olemas?
2: Et tal on üsna selge, et ja ideed ja siis ta kutsub inimesed, kes on kas nendes asjades hea, millega ta soovib töötada ja siis nende erinevate katsetuste kaudu tulevad stseenid ja no, tekst on selline asi, millega kõik koos korraga ei tööta, aga raske öelda, aegajalt on mingid asjad rohkem kollektiivsed, mõned asjad vähem, jah, ma ei oska rohkem öelda selle kohta.
3: Igatahes olete rahvusvahelisel teatri ja kultuurikaardil väga nähtavad. Lugesin just, et Veneetsia näitus liigub pärast Berliini, juba räägitakse, et liigub see ka New Yorki. Üle maailma on huvi väga suur.
2: Jaa, see on lahe näha, kuidas on huvi suur ja kuidas on muutunud. Täpselt nagu sa rääkisid ka sellest alastusest, kuidas alguses on kõik pealkirjad on ainult sellest alastusest. Ja nüüd on hakatud natukene nägema sinna alla ka, mis on väga lahe näha, kuidas me publikuna ka me oleme liikunud mingis suunas. Ma ei teagi.
3: Keegi peab ette näitama, keegi peab teed näitama, et see šoki hetk kaoks ära, et korraga hakkad vaatama nagu etendust ja inimesed on laval ja selles etenduses on nad alast.
2: Jah, ja no eks tegelikult seda alastust on ka kasutatud nii palju varem, et see ei ole ka, et ta oleks pioneer selles valdkonnas. Aga seal on jah mingisugused asjad, mis ma arvan, et inimestes tekitavad vastupanu, kui see on kuidagi šokeeriv ja siis tekib tunne, et see on kuidagi vähem kandev või midagi sellist, sest et noh, öeldakse ainult šokiks või ainult šokeeriv, siis jah, sellest teemast üks hetk äkki saame edasi liikuda.
1: Nii rääkis siis Neti Nüganen, kes kuulub juba 10 aastat Florentina Holzingeri truppi, mida kunagi nähti äärmus feministlikuna Euroopa teatri ääremaadel, kuid nüüd on see truppi jõudnud siis väga Euroopa teatri ilma keskmesse ja Berliinis räägiti, et just see on etendus, mida kõige enam tahetakse praegu ära vaadata. Aga hetke pärast kutsun teid Berliini selle suve ühele kuumemale näitusele, Kiievi Biennaalile, kus mul sel lõppeval nädalal õnnestus ära käia ja teie saate ka.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Jätkame saadet Berliinist. On neljapäeva päris hiline õhtu, kell on 10 ja just vaatasime ära Berliini ilmselt selle suvise Kiievi Biennaali Berliini osa ja Triin Metsla on selle näituse ettevalmistamisega olnud juba pikka aega seotud. Räägime kõigepealt ära selle koha, kus me oleme KV.
2: Nii, me oleme siis Berliini kesklinnas KV Institute for Contemporary Art Museumis, mis siis sel aastal suviseks näituseks on siis valinud Kiievi Biennaali, mis siis väga tugevalt tematiseerib post-sovieti küsimusi, aga ka laiemalt erinevaid sõjakonflikte maailmas.
1: Kiievi Biennaal Berliinis, et see ongi selline ränd biennaal, aga räägi lähemalt.
2: Jaa, iseenes mõistetavalt, et Kiievi biennaal on nomaadiline, et sõjategevuste tõttu seda ei ole kahjuks võimalik pidada Ukrainas, kus on varem aset leidnud. Iga teisel aastal siis nii-öelda otsitakse kohti, kus on võimalik seda kogu biennaali näidata ja selle aastal siis see toimub Berliinis.
1: Mina nägin ühte biennaali osa Varsavi uues moodsakunstimuuseumis sel talvel.
2: Jaa, et eelmisel aastal see oli tõesti Varsavis, samuti Austrias ja Belgias ja selle aastal siis on jõudnud järg siis Berliinile.
1: See on väga poliitiline näitu.
2: Tõesti, et arvestades kogu laiemalt Saksamaa poliitilisi meeleolusid, et see on oma ette ka risk, et tuua selline näitus ja selle biennaali puhul me tahtsime ka arvesse võtta siis laiemaid kogukondeid, mitte ainult keskenduda siis Ukraina kogukonnale, et võibolla see tõesti see nimetus Kiievi biennaal on veidi ekslik, aga siin näitusel ja nii-öelda ka publikuprogrammis on ikkagi vaatlusel laiemad regioonid, samuti Lähisida, kogu Gaza poliitiline seis, aga samamoodi ka Kesk-Aasia, mis kuulub ka post-sovieti regiooni alla ja tõesti, et see inglise keeles, ütleme selle kohta Middle East Europe, mis tõesti ei piirne ainult endise Nõukogude Liidu piiridega, vaid läheb laiemalt siis Vahemere äärde, Lähisidasse ja koguni välja siis kogu Stan riikide juurde, mis on siis tänane Kesk-Aasia.
1: Ütlesid, et selle biennaali siia toomisega võeti riske. Arvestades Saksamaa poliitilist olukorda. Räägi neist riskidest. Keda see võib häirida?
2: No Berliin, selles mõttes inimesed ja kogu kultuurisektor on kindlasti vasakpoolne, aga kui mõelda ikkagi laiemalt kõrgematele poliitiliste struktuuride peale, siis see on palju keerulisem ja samamoodi rääkida kogu Gaza ja Palestiina küsimusest. Et
1: see on Saksamaal väga hel teema.
2: See on väga hel teema, et noh, eks me teame ka Saksamaa kantsleri välja ütlemisi, et kogu küsimus Iisraeli ümber, et see ei ole lihtne, et samamoodi, et kogu biennaali ettevalmistades me oleme koostanud siis erinevad sellised poliitilised selgitused, väga sageli ka see võib tähendada ka ütleme riikliku toetuse kadumist, et selles mõttes poliitiliselt väga selgelt seisukohti võtta on väga keeruline Saksamaal, aga tõesti nagu sa mainisid, et selles mõttes kogu kultuurisektor on kindlasti väga tugevalt selles küsimuses Palestiina poolt.
1: Üks teos siin puudutab ka pisut Eestit, kuigi võibolla Eestit otseselt ei mainita, räägime torujuhtmest.
2: Torujuhtmest, jah. Ilmselt see on kõige poliitilisem teos. Selle üks autor on Saksa kunstnik Hito Steil, siis on Ukraina kunstnik Oleksi Radinski ja Saksa kunstnik Philipp Koll.
1: Ja Hito Steil on Saksamaal üks kuulsamad nimesid.
2: Kindlasti ta on juba aastaid olnud, et kui rääkida poliitilisest kunstnist, siis tema on kindlasti, ta on kunstnik, kes julgeb kõik välja öelda ja siin see projekt räägibki sellest, et kuidas tegelikult gaasitorud on ehitatud samamoodi kogu Nord Stream 1-2 ja mis on puudutanud samamoodi ka Baltikumi, kogu siis merealused torud ja mida see on ikkagi tähendanud Saksa poliitikale, et noh, sageli seostatakse seda ikkagi väga tugevate poliitiliste kokkulepetega Lääne-Saksamaa Venema vahel ja mis võibolla tundubki, et mis ulatub ainult võibolla Schröderi või Merkeli aega, aga tegelikult need kokkulepped algavad juba tsaari Venema ajast.
1: Schröder on ise ka siin ekraanil täiesti olemas selles videos.
2: Jaa, absoluutselt. tänapäeval või Saksamaal vähemalt kogu seda venemeelset poliitikat väga tugevalt seostataksegi Schröderiga. Ja
1: taas on ta ju uudistes ka Venema palve, et Schröder võiks olla mingil kombel vahendaja Ukraina sõja lõpetamiseks.
2: Absoluutselt, absoluutselt, aga need kokkulepped ei pea vett ja nagu me teame, siis Venemaga diplomaatia ei ole see asi, mida Venemaga saab vajada.
1: See on siis üks teos, mis kohe tähelepanu tõmbas, aga siin neljal korrusel on väga mitmeid teosed. Millise osaga sellest näituses sina isiklikult seotud olid?
2: Mina on isiklikult seotud siis poliitilise nii-öelda diskursiivse programmiga, mis valmistab ette siis erinevaid loenguid, performanceid, samamoodi seminaare, erinevaid initsiatiive ja selle ma olen nii-öelda kaasautor koos Vasil Tšerepaniniga, kes on Ukrainast pärit akadeemik ja kuraator, kes on ka ühtlasi järgmise Berliini Biennaali peakuraator ja meie siis võib-olla meid väga aitaski tõesti see regiooni taust, et me isegi tuleme nii-öelda post-sovjetlikust regioonist ja me oleme siis kokku pannud pigem akadeemilise poliitilise programmi, mis nii-öelda valgustab kõiki neid teemasid ja selle juures me olime ka, et see meie jaoks oli väga oluline, et see ei kataks tõesti ainult siis endise võib-olla sellise kitsamalt Nõukogude Liidu regioone, vaid läks kaugemal, et me räägime tõesti sellisest petrokapitalismist, sõjast, fasismist, samamoodi ka Kesk-Aasia poliitikast, kunstiajaloost ja samamoodi me oleme ka toonud siis selle, nii-öelda selle eelmainitud gaasitoru debatti, et eks näis sel laupäeval on see kogu arutelu Saksamaa ja Venema siis toimusid koos gaasitoru ehitamistega, et kas sellest tõuseb tüli või mitte, seda me veel ei tea.
1: Aga et kuulajale pisut pilti maalida, mida veel näeb? Räägi mõnest teosest veel, mis sulle endale tunduvad kõige mõjusamad.
2: Võib-olla üks teos, mis on suures saalis noore Ukraina kunstniku Lesia Vasilchenko teos, mis on siis jäädvustanud aastast 1918 kuni 2002 siis Ukraina taevast ja samuti Tšernobõli ajal, et see näitab, kuidas nii-öelda arhiivimaterjalide põhjal, kuidas taevas on siis kogu aeg tunnistajaks erinevatele poliitilistele sündmustele, kas need on siis droonid, kas see on tuumaplahvatus, kas on sõda, et kuidas taevas muutub ja võib-olla seal kohe teisel pool on siis, mis puudutab võib-olla Eesti ajalugu ka, on Afgaani Nõukogude sõja siis järel tulem, et kuidas maastik nägi välja, kui Nõukogude armee siis välja liikus Afganistanis, et need väga paljud teosed põhinevadki arhiivimaterjalidel, mis siis paljastavad nii-öelda seda ajaloolist seisu, mida tihti me võib-olla ei näe, kui me seal juhuslikult lähedal ei ela või seda kohta siis ei külasta.
1: Seda näitust tuleb vaatama tulla Berliini kunstikaardil kahtlemata suve üks tippsündmused.
2: Absoluutselt ja näitus on avatud 13. septembrini ja seda näitust, et see ei ole ainult näitust, et seda saadavad ikkagi väga tugev publikuprogramm, et see on nii-öelda biennaal ja tasub vaadata kindlasti kalendrit, et millised üritused, vestlused, performantsid, kontsertid sellega kaasnevad, et see on selline nii-öelda ikkagi biennaal, kuivõrd siis näitus ainult.
1: Aga Triin Metsla räägib ka see lugu ära, kuidas sa sattusid siia Berliini? Ettevalmistama Kiievi biennaali.
2: Ma võtsin ühendust KV-ga ja kuna ma olen Saksamaal varem õppinud ja elanud ja tahtsin tagasi tulla Saksamaale ja võtsin ühendust tõesti KV kuraatorite.
1: Erialalt kunstiteadlane?
2: Jaa, ma olen kunstiteadlane.
1: Lõpetanud
2: Eesti kunstiakadeemia, kus ma lõpetan doktorikraadi hetkel ja see tõesti väga õnnelik juhus oli, et neil oli just vaja inimest, kellel olid teadmised natuke Nõukogude Liidu kunstiajaloost ja nii-öelda post-sovjetlikust nii-öelda sellisest kultuuriruumist ja ma aitasin ette valmistada erinevate kunstnike nimekirjadega, aga noh, minu tugevus võib-olla on pigem teoorias ja sellises akadeemilises programmis ja siis tekiski võimalus, et oli juba Ukraina kuraator, kellel oli abi vaja ja siis me koos tegimegi biennaalile selle nii-öelda akadeemilise poliitilise programmi, et see oli ikkagi pigem õnnelik kokkusattumus ja juhus.
1: Nii et sattusid maailma ühe olulisema kunstilinna kunstielud täieliku keskmesse.
2: No võib küll nii öelda, ma olen ise väga õnnelik selle üle. Ja kutsun, kes iganes Berliinis on, palun tulge läbi.
1: Triin Metsla ja Kiievi biennaal Berliinis. Yeah. Wir haben es wieder getan.

siin saadet on teie laupäevases hommikus ees veel terve tund. Ootan siia Kuku hommikusaatesse otse stuudiosse kirjanik Marje Ernitsat, meie üht viljakamat naiskirjaniku, kes just avaldas oma järjekordse raamatu 20 novellist koosnev kogumik viis viimast. Olete tema teoseid lugenud? Kui ei ole, siis kohe saame temaga tuttavaks. Ning siis veel üks Saksamaaga seotud teema tänases saates suur näitus Bauhausist aastatel 1919 kuni 33 Saksamaal tegutsenud legendaarsest ja ülimalt mõjukast kunsti, arhitektuuri ja disaini koolist. See näitus on väljas meie tarbekunsti ja disaini muuseumis ja ka sinna põikame täna sisse.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul meie sellesse pisut jahedasse suve alguse hommikusse nüüd üks suviselt unistav laul selle tunni sissejuhatuseks.

0: Ja nüüd on hea meel öelda siin stuudios tere laupäeva hommikust kirjanik Mari Erints.
1: Tere.
0: Te olete kunstnik, aga ka väga mitmekülgne kirjanik, üle 60 teose, seal hulgas kriminaal, romaane, mälestusi, ulme, kirjandust. Väga muljetavaldav.
1: Ja ma olen ise ka vapustatud.
0: Lugejad ootavad teie raamatud ka sellepärast, et need on nii laia teemade ringiga. On see teadlik otsus, et iga teos peab olema žanriliselt isegi midagi uut?
1: Ei, see ei ole teadlik otsus. See tuleb intuitiivselt.
0: Nüüd viimane raamat, mis jõudis meie lugemislaudadele, on novelli kogu viis viimast. Räägime sellest, enne kui teistest teemadest rääkima hakkame. Siin on kohver ja Tallinki laev kaane peal.
1: Ja see on kujundus element.
0: Kuhu te meid siis viite reisile?
1: Tähendab, kirjastusega otsustasime, et seda raamatut on hea reisil lugeda. Ja sellepärast tuli selline kujundus, et ta on sellise, pehmeköiteline ja selline mõnus kohvrisse panna

0: hästi välja toodud kõik. No tema ongi tegelikult selle sandri nagu rajaja.
1: 20 väga eripolgelist lugu selles raamatus. Palju seda Dekameroni siia jõudis?
0: Ausalt öeldes võib öelda, et nad on kõik. Aga noh, osa võib olla ka on Douglasest inspireeritud, nii et seal on kõike.
1: Tundub, et kirjutada on teil lihtne. Lugedes. Tundub, et teie keel on nii ladus, jutustamistiil nii ladus, tähelepanekud inimeseks olemise kohta värvikad, et see tuleb väga lihtsalt.
0: Jah, tulebki. Mul ei ole probleeme kirjutamisega.
1: Istute, käsitsi kirjutate või kirjutate arvutis?
0: Ei, juba arvutis ikka. Arvutis kõik.
1: Mis Andris end kõige kodusemalt, turvalisemalt tunnete?
0: Ausalt öeldes ma alustasin luulega. Ja luules, sonetid meelisid mulle alguses, aga haikusid olen kirjutanud ja noh, neid on üks jagu. Et saandrid ei, ma nagu ei vali sihtgruppi ja ma ei vali ka saandrid, et mul tuleb idee ja see siis idee, mida kirjutada, see siis määrab nagu saandri. Nii et see on selline koos elamine, koos olemine, nii et loomulik.
1: Kas te tahate saata lugejale ka mingit sõnumit, et võt see tänases meie elus väärib tähelepanu, sellele tuleks mõelda?
0: Ei, ma ei taha kellelegi sõnumit saata, ma ei vali sihtgruppi. Ma kirjutan seda, mis mul omal on südame peal.
1: Kui palju te lugejatel tagasi iseselt saate ja mis kujul?
0: Varem ma käisin raamatukogudes kohtumas palju, Lõuna-Eesti sai nagu põhiliselt läbi käidud. See tagasi side on... Ma ütleks väga selline materiaalne, küsitakse väga selliseid küsimusi, mis ei ole nagu ei saandri ega teemaga seotud.
1: Küsitakse palju te teenite nende raamatutega?
0: Ei, küsitakse, mis see maksma läheb mulle.
1: Et kirjutada?
0: Jah, arvatakse, et selle eest tootult peab maksma, et noh, trükkida. See võimalus on olemas, igaüks saab kirjutada, maksta ja lasta trükkida ja teha. Ja... Aga see on ka selliseid küsimusi tulnud ja tagasi siide, et kus tuntakse ennast ära, tuntakse situatsioon ära, olukord ühe sõnaga, on läbi elatud, on ka selliseid tagasi siide, et ma nutsin terve selle aja, tead. Aga on ka tagasi siide, et tulnud selle kohta, et raamat eelmine novellikogu näiteks oli mul kõvakaaneline, siuke ilus suur korralik raamat, see oli see Liblika sõlal. Ja see on nüüd pehmekaaneline ja üks mu tavalugeja, kes ka on natuke juba tuttavaks, on tema ütles niimoodi, et kuidas ma nüüd selle raamatu panen sinna teise novellikogu kõrval, et see on nii pehmekaaneline ja nii väikene. Kas ma pean selle nüüd kriminullidega samasse riiulisse panema või? Nii et tagasi seda on seinast seina.
1: Teie raamatuid lainutatakse, ostetakse, kui suured need tiraasid on?
0: Tiraasi meie avalikusta kirjastusega meil on selline leping, aga ostmise edetabelitesse ma ei kipu sellepärast, et põhiline ostja on ikkagi raamatukogu. Nii et ja tiraasi määrab kirjastus tema kogemuste põhjal palju nad müüvad, mis neil kasulik on, et mina sellesse asja ei sekku.
1: No ma küsin selle materiaalse küsimuse ka ikka ära. Kas... Kirjutamine toob sisse Eestis, saab sellest ära elatada?
0: No minul on ta pensionilisa, aga sisse ta toob kindlasti nendele autoritele, kellel on väga suured tiraasid, kes kirjutavad ütleme, seriaale või teevad neid stsenaariume ja sellised asju. Et noh, ma usun, et Kivirähk näiteks kindlasti elab ära.
1: Kes on teie lugejad? Tunnetate ka, et teil on oma lugejaskond olemas, kes siis peamiselt laenutab neid raamatuid?
0: Mina ei oska seda öelda, kes on minu lugejad.
1: Jaakamad, nooremad või kõik loevad?
0: Ma arvan, et kõik loevad, sest tegelikult olen ma kirjutanud väga viimasel ajal isegi noortest, päris noortest inimestest.
1: Mida aga, siis olete kirjutanud?
0: Aga mis on ikkagi, ma olen vanem inimene, eks ole, kui vanem inimene kirjutab noortest, siis tal on oma välja kujunenud hinnang, sest ma ei julgen hinnata, sest mul on võrdus.
1: Kas te mõistate noori hukka näiteks?
0: Ei.
1: Aga kui ikka öeldakse, et meie ajal oli ei. Muru rohelisem.
0: Ei. Mina ei mõista mitte kedagi hukka. Mina lihtsalt liigun edasi.

0: ja näen. Ma vaatan, aga ma ka näen. Nii et see paneb mind kirjutama.
1: Teie esimene raamat ilmus ajal, kui te olite juba ületanud poolesaja aasta künnise oma elus selle piiri, mis on innustus kõigile, et ka elu teisel poolel võib uusi algatusi teha.
0: Minu jaoks ei ole see uus algatus. Minu jaoks on see looming. Kuna ma olen loomevajadusega inimene, siis see ei ole vahet, kas ma maalin, joonistan või kirjutan. Aga vanemas seas tekkis selline situatsioon, et maalimine ja joonistamine ja see on füüsiline töö. Maale tuleb viia näitustele ja nendega on palju tegemist ja see on raske, aga kirjutamisega tuleb välja, on palju lihtsam. Kirjutad, kirjastaja teeb kõik ülejäänud asjad ära tead ja sa ei pea seda maali seinas vedama ja kus juures maalinäitusel käib ütleme 100 inimest. Aga lugejad on mul 25 000. Nii et see on väga suur vahe. Ja loomeisik, loomeinimene vajab. Milleks ma üldse muidu töötan, kui mul ei ole seda, no ütleme nüüd siis sihtgruppi, kes vaatab mu pilti, kes loeb mu raamatut. Selle asjal ei ole siis ju mõtet enam. Aga nii on.
1: Olete öelnud, et elukutselt peate end ikkagi esmalt kunstnikuks. Teil on kunstniku diplom.
0: Jah, kui mul on kunstniku diplom.
1: Olete maalinud üle 200 maali. Väga produktiivne.
0: Ei, ma olen aastas maalinud üle 200 maali.
1: Aastas, okei, ma lugesin kuskilt, ei. Mõtlesin, et kas see on siis elutöö. Aastas üle 200 maali, seni maalite? Või see
0: ei,
1: oli tollal?
0: Nii palju ma ei maali enam, aga kui ma olin nagu vabakutseline, ja siis ma pidin lihtsalt maalima väga palju. Aga praegu ma maalin, jah, ma, kui idee tuleb, siis ma maalin selle, kui idee tuleb, siis ma võin sellest ka raamatu kirjutada, nii et minu jaoks ei ole seal nagu suurt vahet, aga maalimine on jah rohkem füüsiline, ütleme töö, sest et pilt on samamoodi nagu, ütleme teos, trükis on ajus juba sul olemas tead, aga sa pead ta fikseerima, kas sa siis maalid selle lõuendile või kuskile või kirjutada siis paperile, nii et see vahe on.
1: Teil on ka aedniku kutse,
0: jaa.
1: Lugesin.
0: Jaa, mul on aedniku kutse, sest et toona, kui mina õppisin keskkoolis, oli see kohustuslik, et kõigil pidi olema ka kutse. Ja siis mina sain selle kutse siis keskkoolis, oli selline koht nagu Jõgeva näidis ajand, kus me siis käisime õppimas ja siis oli siis kaks võimalust, kas õppisid autoremondi luksepaks või aednikuks. Ja siis ma õppisin aednikuks. Ja hiljem siis, kui tuli see taas, ei see seisvunud Eesti, siis ma käisin veel Räpinas, veel Taluliidu kaudu õppisin veel Räpinas veel lisa. Nii et see on mul kutse ja hobi ja kõik ühesõnaga.
1: No nüüd kevad suvel toimetate kaias.
0: Jah, tuleb ette. Mulle lilled meeldivad väga.
1: Ja olete öelnud, et viimased enam kui 20 aastat olete kirjutamist õppinud. No laiendage seda mõtet, mida on tulnud siis õppida?
0: Asi ongi selles, et nii maalimine või ka aiandu tegemine või ükskõik mis asi on kogu aeg pidev protsess ja õppimine ongi protsess ju tegelikult. Me ju kogu aeg, ja kui sa hakkad kirjutama, ma esimest raamatut, kui ma kirjutasin õpetajad, siis ma lihtsalt võtsin kätte suvalise raamatu, võtsin Aleksis Kivi 7 venda, ja vaatasin, kuidas see raamat on kirjutatud füüsiliselt näpuga. Ja siis hakkasin kirjutama. Istusin arvuti taha, poeg oli läinud ära ajateenistusse ja ma ei arvutist ei teadnud öödega mütsi. Lihtsalt hakkasin kirjutama. Ja esimese raamatuga läks mul 2 aastat selle õpetaja kirjutamisega. Ja kirjutasingi selle mõttega, et teada saada, kas ma oskan kirjutada. Ja toona oli niimoodi, et see oli vist 2002 või 3, kui see ilmus. Ja siis ma saatsingi selle konkursile ja võitsin siis 10 hulka, et ta sain 4. Koha selle raamatuga. Ja see andiski mulle siis julguse, enesekindluse ja tahte, et ma võin ka seda teha. Ja sealt see algaski peale.
1: Mida ma viimasele raamatule viis viimast kaasa ütlete meie lugejate jaoks?
0: Lugege, tundke elust rõõmu, nautige seda, mis teile veel antud on.
1: Nii et tänavune suvi algas uue raamatu ilmumisega teil, aga mida tänavune suvi veel teile tõotab tuua?
0: Veel ta tõotab mulle seda tuua, et ma leidsin, ma ei ole, ütleme, 7-8 aastat ei ole maali näitusi teinud ega no, oma töid eksponeerinud. Ja nüüd ma leidsin sellise virtuaalse keskkonna nagu Noba kunstikeskkond. Ja liitusin nendega ja nüüd on siis see pluss, et ma saan siis oma töid eksponeerida jälle.
1: Et seal saame kohe vaadata.
0: Ja, et ma saan eksponeerida oma töid, et see ei ole enam see niimoodi, et käid need pildid seljas ja otsad kohta, kus panna tead või kus teha näitust. Et see on pidevalt nüüd üleval ja seal saab vaadata kõik minu töid ja seal on nüüd uuemad tööd üleval, mis ma nüüd viimati olen maalinud.
1: Väga põnev. Kohe pärast me intervju lõppu vaatame. Marje Ernits, sai tähtena siia Kuku otsa stuudiosse tulemast ja laulu siia meie juttu lõppu valisite teie.
0: Jah, mina valisin selle laulu.
1: See on Karla Bruunilt.
0: Jah.
1: Kuulame. Aitäh veel kord tulemast.
0: Aitäh.
2: I don't wanna talk about the things we've come through.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Kogu maailm on Bauhaus, kuulutab näituse pealkiri meie tarbekunsti ja disaini muuseumis Vana linnas siin Tallinnas. Muuseumijuht Kai Lobjakas on stuudios. Tervist.
2: Tervist.
1: Ütlesite üsna tabavalt näituse avamise eel, et pärast nii suurt sissevaadet Saksamaal eelmise sajandi alguses tegutsenud Bauhausi kooli ei peaks Eestis olema enam kedagi kunstidisaini huvilist, kes ajaks veel segamini Bauhausi koolkonna ja Bauhausi ehituspoe nimed. Kus üles tunnistan, oma tutvusringkonnas on selline lugu juhtunud.
2: Jaa, minul on samamoodi, on tegelikult üks kogemus tutvusringkonnast, on üks kogemus õpetades koolis, kus oli tudeng, kes oli natuke pahur, et ta peab veel kord sellest Bauhofist kuulama. Ja siis tundus, et jaa, peab veel kuulama, ei ole midagi teha, kuni selge on.
1: Nii et Bauhaus, disaini, arhitektuuri ja üldse elustiili koolkond. Teie näitus on legendaarse Bauhausi mõjust arhitektuurile, disainile ja modernsele elukeskkonnale. Bauhausi nimetatakse sageli ka kaasaegse maailma, disainitud maailma sünnikohaks. Kas võib öelda, et me kõik elamegi tänaseni selle Saksa kunstikooli ideede sees?
2: Minule tundub küll või ma julgen öelda, et selle mõju ehkki see kool ju tegutses üsna lühikest aega, 14 aastat, see on ju suures mõtkavas väga väike aeg.
1: Vaimaris oli
2: ja,
1: siis see Vaimari
2: Vaimaris ja jõudis edasi Dessausse sealt Berliini väga lühikeseks ajaks, et tegelikult on Berliini kõrval pisikesed kohad isenesest ka, mis ei ole võibolla nii hästi teada või läbi Bauhausi nad ongi tuntud rohkem. Tõesti kooli mõju on suurem võibolla kui see kool ise, et mis ongi huvitav ja mis ongi võibolla märgiline. Ja? Et tegelikult see, millega seal tegeleti, see kiirgab meie eludes tänaseni tegelikult või see on see, mida me tegelikult ka kaasaegse disaini vaatest nagu võibolla väga hindame või mis on meie jaoks tänaseks juba harilik, aga tema alguspunkt on tegelikult seal 20. sajandi alguse Saksa väikelinnas.
1: No tooge mõned näiteid, kuidas see, mis tollal Bauhausis leiutati,
2: ja,
1: on tänaseni alles?
2: Jaa, no ühtpidi on võibolla sellise õpetamise tasand, mis sellise argitasandile inimeste jaoks võibolla nii väga ei kiirga, aga ma usun, et võibolla elust enesest, mida kõik tänaseks üks kõik, kas läbi kodukeskkonna või sellise avaliku ruumi teavad, on kas või toru mööbel näiteks, on kindlasti see, millega Bauhausis tegeleti selliste uute materjalidega tollal, klaasi, metalli ja tõesti sellise toruga, et sellised konsooltoolid või tekstiilsed ilma polsterita istmed ja kõik see, mis on täna nagu tavaline või mida me nagu käsitleme eksimatult disainina, et see on kindlasti see pool ja tõesti, et see õpetamise pool, et ka selline eksperimenteerimine või see, kuidas seda kunsti või disaini või arhitektuuri täna õpitakse siia maani, kõik, kas see on nagu värviteooria või see on kompositsiooni õpetus, et see kõik tegelikult sai sealt väga tugevalt algus, et kuidagi püüti lahti raputada see toonane tudeng või selline potentsiaalne õppi ja kõigest sellest, mida ta varem teadis ja see varasem teadmine oli võrratult teissugune, et õpiti sellises võibolla sellises hierarhilisemas maailmas, kus oli professor ja õpilane suhe ja Bauhausi juures tegelikult see kõik muutus oluliselt vabamaks selliseks jah, obstimokraatlikumaks keskkonnaks, nii jõudis ta ka ellu.
1: Et kõik kuulajad oleksid meiega samal lainel, räägime ka põhifaktid Bauhausist ära.
2: Jaa, Bauhaus asutati 1919, tegelikult siis sel ajal toimis sellise võibolla veidi sellise müstilise või esoteerikase kalduva koolina, oli sunnitud liikuma sealt edasi siis Dessausse, kuhu siis selle kooli selline pikaaegne esimene juht, Walter Gropius, projekteeris eraldi hoone.
1: Alustati siis Vaimaris?
2: Alustati Vaimaris ja Vaimaris oli selline võibolla olukord, kus toonane selline kujutava kunstikool ja käsitöökool sooviti ühendada siis sõjajärgselt, et sellest saaks selline erialasid ühendav üksus ja Gropius kutsuti tegelikult seda juhtima. Gropius tuli esimest maailmasõjast, oli tegelikult nagu tõesti nagu sõdinud või selline traumeeritud inimene, kelle jaoks võibolla sellised unistused ja ideaalid olid võibolla reljeefsemad kui kunagi varem, nii et tema nägemuses tõesti pidi sellest saama selline erinevaid erialasid ühendav uus õppeasutus ja nii ta seda ka tegelikult juhtima asus, kirjutades ka manifesti ja töötades välja siis programmi, mille pinnalt hakati õppima ja kutsus sinna siis tol ajal ühelt poolt juba väga nimekaid inimesi, teist pidi inimesi, kellest tegelikult peale seda kooli said ka veel nimekamad tegelased, kas või Klee või Kandinski või Johannes Itten.
1: No, lisame sinna veel Marcel Breueri, mis on der Rohe.
2: Ja, Breuer oli tudeng, kellest kasvas jah välja just suur nimi või selles, kes on disainiajaluku suurte tähtedega kirjutatud.
1: No, kes nägi filmi Brutalist, see ja, nägi filmi täpselt. Projerist.
2: No just, et see on tegelikult sellised legende täis lugu, et jällegi lühike aega, aga väga tihedalt täis olulisi nimesid, kellel vähegi huvi arhitektuuri või disaini ajala vastu on. Jah, ja Dessau on selles mõttes märgiline, et see oli selline uue hoonega totaalne keskkond, kus siis see masinavärk nagu veel paremini võibolla tööle hakkas ja see oli ka aeg, kus tegelikult hakati tähelepanu pöörama juba sellest võibolla sellest luksuslikust ja esoteerilisest maailmast sellise asise maailma poole, nii et selle kaudu tegelikult jõudis võibolla aina enam inimesteni see materjal, millega siis töötati ja tegelikult hakati tootma või pakkuma oma toodangut, et kui varem vaadati, et see oli selline veidrike kamp ja räägiti ka võibolla sellises Eesti keeles on selline võibolla hästi tugeva laenguga sõna nagu prügi, et noh, et seda vaadati nagu sellist kerget sellist ullikeste kampa, kes lihtsalt nagu eksperimenteerib mingite veidrustega, siis sellest üritati tegelikult nagu välja astuda juba Weimari perioodil ja tõestada, et ei, et me tegeleme tegelikult päris asjadega, me soovime tegelikult parandada keskkonda selle tavalise inimese jaoks ja esimene näitus 23 aasta oligi tegelikult Weimaris tehti maja, see maja sisustati selle materjaliga, mida oldi võimeline välja töötama ja tootma ja tegelikult see on see, mis selliseks disaini ajalooks on täna saanud ja mida tegelikult toodete näol on võimalik siia, nii nagu selli läbi selle taastootmise ka omandada, et neid ideid, mis seal siis välja töötati, on täna võimalik saada. Ühesõnaga, tõestati, et tegeletakse päris asjaga ja see päris materjal noh, õljub meiega tänaseni.
1: Natsid tegid sellele koolile lõppu, aga ideed elasid edasi. Bauhaus, nagu ütlesite, tahtis muuta maailma paremaks disaini kaudu ja massideni jõudva disaini kaudu. Seepärast on seda koolkonda ju ka kritiseeritud, et nad tahtsid maailma muuta ühe ülbalisemaks.
2: No muidugi, see on kõik see, mis võibolla sellise tööstuse ja võibolla standardiseerimisega on kogu aeg kaasas käinud. Et kui algselt ja 20. sajandi alguses ju mitut pidi, see ei olnud ainult Saksamaa teema, tegelikult püüti sellele masstootmisele ka vastuseista ja jõuda ikkagi selleni, et see käsitöö on see õige, see inimese käe puudutus, aga eks see ongi nagu selliste lainetena käinud mitu korda meie eludest läbi, et selle hind oli ikkagi väga kõrge, see oli see, millega kunagi sinna eludesse ei jõutud, et see jäi ikkagi luksuslikuks maailmaks ja selleks iluks meie ümber, mis jõuab võibolla ainult näituste kaudu inimesteni ja tööstus on see, mis võimaldab selle kunsti siis ellu rakendada, aga loomulikult nendel mõlemal on need omad plussid ja miinused ja masstootmine, selle miinused on teatavasti ju selline elutus ja selline ühe ülbalisus, jah, aga jällegi loeb, võibolla jälle disaini ajal vaates tahaks öelda, et loeb ikkagi see idee, et kui oluline on eksperimenteerida ja läbi selle tegelikult jõuda nende ideede realiseerumiseni, mis noh, piserduks siis võimalikult laiale väljale, et jah, see võibolla üks olulisemaid ideid seal.
1: Aga ikkagi, kas nende tollases idealismis, et disain massides oli peidetud soov kujundada inimest ennast ümber? Teisi sõnu, kas Bauhaus õpetas inimesi hästi elama või lihtsalt ühtemoodi elama?
2: Ei, ma arvan, et nad õpetasid ikkagi. Võibolla see on ka loomulikult selline soov algatust nagu idealiseerida, aga et sealt leiab ju nii palju nüansse ja võibolla see näitus just toob välja neid mitte selliseid kinnistunud teadmisi, vaid just nimelt neid nüansse, mille kaudu tegelikult, noh, mis võibolla mõned realiseerusid nagu tugevalt, mõned vähem, aga et kui palju oli selle taga ideid ja katsetusi, mis ei pidanudki kõik õiged olema, aga loomulikult püüti nagu ka inimest muuta, et selles mõttes loomulikult oli see nagu selline väga radikaalne sekkumine inimeseks olemisse laiemalt, kas või see Johannes Itteni kutsumine, mida võibolla Kroopis isegi lõpuks kahetses ja toimuski muutus kutsusta Itteni asemele, kes lahkus Laszlo Moholy-Nagy, ungarlase väga mõjuka tegelase Bauhausis, aga Itten oligi see, kes tegelikult sellesse noorte tudengisse ju kui inimesse sekkus selliselt, et ta pidigi ju puhastuma, et see oli läbi sellise vegetaarse dieedi ja tõesti selliste radikaalsetega kehaliste sekkumiste, et on üks huvitav joonistus sellest, kuidas tõesti, et seda nahka kraabiti nii, et sinust pidi väljuma veri ja ma ei tea, mäda, et sa saaksid puhtaks, et võibolla need ideed, noh, ütleme, neid on huvitav vaadata, aga nad tõesti selles hetkes võisid olla noh, pöörased ja noh, on ka tänased kõlavad ju pööraselt, et kui võrdse seda uut inimest tahad luua, et näitus on jagatud 8 peatükiks ja üks ongi nagu see uus inimene, et seal on palju seda Itteni maailma just, et Itten ikkagi tuli selliste tõsist religioossete tõekspidamistega sinna maailma, aga ütleme, et seda on tänasest vaatest nagu põnev jälgida ja aru saada, et kuidas siis seda uut maailma, tõesti see oli ju sõja järgne aeg, et et kuidas seda neid ideaale üritati nagu ellu rakendada.
1: Siirdume näitusele. Näitus on suur, peatükke on palju, nagu kuulsime, väike kokkuvõtte.
2: Jaa, ma pean oluliseks, et see näitus ei ole üles ehitatud selliselt nagu lineaarselt ajaliselt teljel või kuidagi nagu töökodade kaupa, et Bauhaus ju koosnes erinevatest töökodadest ja hästi oluline oli, et selle kõige alguses oli siin algkursus, kus siis inimene, ma ei tea, püüti lahti muukida, tema varasem kunstist teadmine kustutada ja midagi uut asemele panna. Aga et see näitus on, tema loogika seisneb muus, on kuraator Boris Friedewald tegelikult valinud välja 8 teemat ja need on need, mille kaudu siis seda Bauhausi meile selgeks üritatakse teha ja just see, ma arvan, on oluline, et on võetud välja sellised, noh tõesti ma juba mainisin see uus inimene või siis eksperimenteerimine või radikaalne pedagoogika, et nagu sellised olulised ideed, mille kaudu see Bauhaus nagu muutub meie silme ees nagu tervikuks, et nii on see esitatud ja see koosneb kõige heas balansis nii originaaltöödest kui ka fotodest, nii et ütleme ühe kooli elu, et kool nähtusena on juba selline, et teda näituseks vormida on suhteliselt keeruline, ta võib-olla ei allu väga hästi selle traditsioonilise näituse formaadile, aga ta on... Ja, et temas on palju fotomaterjali, mis on erakordselt kõnekas, et fotoga ka tegeleti selles koolis palju, aga seal on ka jah, mitut pidi selliseid põnevaid jäädvustusi, mida muidu ei annakski nagu vaatele edasi anda ja selle kõige juures on kuidagi eriti uhke võib olla sellise väikse Eesti killu üle sellel näitusel. Eesti side Bauhausiga on tegelikult võrdlemisi selline napp, et isegi tundus alguses, et meil ei ole nagu midagi lisada, ehkki see ettepanek tehti ja me kõhklesime kaua, olles näinud ka Läti näitus, siis Lätis on tõesti terve rida nais selliseid tekstiilikunstnike, kes Bauhausis õppisid, et meil midagi sellist vastupanna ei ole, aga meil on suurepärane kunstnik Rudolf Paris, et siis tema osa on tegelikult selle näituse juures selliseks nagu eriliseks. Eriline Eesti puudutus on selle juures.
1: Mida Paris tegi?
2: Paris läks tegelikult õppima täiesti alguses Vaimarisse ja tegi selle itteni juures selle algkursuse läbi ja siis oli võimalik valida, et millises suunas siis erialaselt minna ja ta valis sellise eriala nagu seinamaali eriala, mis kõlab võib-olla nii öelda nagu võib-olla tuimalt, aga tegelikult tähendas seda, et see puudutas tegelikult väga selgelt nagu keskkonda või interjööri. Ja maalijana siis tegi ka selle läbi Kandinski juures ja selle oli Oskar Schlemmer, kes teda väga hindas ja tegelikult me teame nüüd tänu siis tegelikult ka Saksa arhiivi materjalid päris mitut huvitavat kildu või tema tööd, mida ta selle ajal siis teha sai ja teda ka rakendati siis Oskar Schlemmeri poolt ja ta tuli tagasi, oli väga tihedalt seotud Pallase kooli ja selle asutamisega ja õpetas tegelikult Pallase sellist analüütilist joonistamist, mis oli siis selgelt Bauhausist kaasa võetud disipliin ja temast on meil mitmed ilusad nagu joonistused, mis on illustratsioonid, mis on iljem rakendunud trükkisteis ja trükkised ise, et ta tegelikult kujundas trükkiseid ja tema teine haridus on kunstiajalugu Helsingist, nii et ta kirjutas ka ja oli võimeline siis neid mitut disipliini kokku panema, nii et temast on selline ilus rida, ma arvan väga oluline lisandus selline, võib-olla mitte terve peatükk, teda on vaja uurida veel kõvasti, aga ilus osa ühte peatükki.
1: 2019. aastal, kui tähistati maailmas Bauhaus sajandat aastapäeva. Nüüd meile Eestisse jõudis see Bauhausi näitus väikese hilinemisega, aga tähistame siis nüüd. Aga näituse pealkiri ütleb, kogu maailm on Bauhaus. Kas see on nüüd selle koolkonna triumfi tunnistamine või on selles ikkagi ka hoiatus, et kogu maailm ongi muutumas ühe ülbalisemaks?
2: Ma nii ei tahaks seda võib-olla näha. Ehkki see on võib-olla selline õiguspärane tõlgendus, et nii saab seda vaadata muidugi. Aga et võib-olla see tsitaat on tegelikult valitudki ühelt Bauhausi õpilaselt Fritz Kuurilt ja eks seda saabki tõlgendada erinevalt, aga et mulle tundub, et see võib-olla kõneleb eelkõige sellest, kuidas ütleme, see on ühe tudengi nagu tagasi vaade oma koolile, võib-olla selle kõike hõlmavus ja see maailma muutev aspekt selle juures tuleb selle kaudu välja ja siis näituse kaudu omakorda inimeste jaoks, kelle jaoks Bauhaus ei ole nii, võib-olla kodune teema avaneb siis tegelikult see maailm selliselt, et on näha, kuidas selle ma ei tea, et kombitsad võib-olla ei kõla hästi, aga ütleme selle siirded, kõige paremas mõttes ulatuvad meie ellu nagu mitmel tasandil ja võib-olla just nii, et me neid nagu ei näe, aga me tajume, mis on hästi oluline, et sa ei peagi seda disaini kogu aeg nägema, sa ei pea särama ja sillerdama, sa ei pea olema tool, aga need on ideed ja põhimõtted, mis meie elus on.
1: No, ma arvan, et meil ongi see Bauhaus ka silmades, et me oleme harjunud nägema mõnda asja, et nii see on ilusti tehtud ja tegelikult seal on see Bauhausi filosoofia ja loogika sees.
2: Ja ma arvan, et eks ongi, et ega see Bauhaus tõi meile tegelikult võib-olla sellise uue nagu esteetika või sellise uue esteetilise keele, et
1: tõesti, sellise minimalismi ka ellu.
2: Jaa, just jumalt, et see on väga redutseeritud maailm, et selge, et ta on viidud tagasi nagu võib-olla selliste noh, ütleme nagu, eesti keeles ei ole head sõna, võib-olla tõesti sellise baas teemade juurde, siis basic'u juurde, et üleliigne on just kui eemaldatud, et see on kindlasti üks nagu olulisi asju ja see oli sellele ajale ka omane või juba ütleme 20. sajandi alguses juba mitmel pool, eks ole, läbi Viini ja Odafloosi ja et seda, sellest oli ju kõneletud palju, aga Bauhaus suutis selle kuidagi väga selgelt ellu viia ja võib-olla ka on oluline, et selle lühikest aeg tegutsenud kooli nagu jõud on nii suur, et ta on tegelikult, noh, et ta toimib edasi tõesti läbi erinevate õpetamismeetodite teistes disainikoolides ja läbi ka tegelikult selliste kujundusvõtete ja loogikate, mis on siia, nii et Bauhausi uurijad ei taha kunagi sellest Bauhausi stiilist rääkida, sest tõesti, et see on palju rohkem kui stiil, aga keel on kindlasti see nagu Bauhausi keel, mida me näeme ja tunneme ära võib-olla kergemini eriti peale seda näitust.
1: Kai Lobjakas, aitäh täna tulemast.
2: Aitäh.
0: Kuku Raadio. Neeme Raud, siin.
1: Ja saate lõpuni muusikat sellesse praegu veel üsna jahedasse suvise nädalavahetuse algusesse.

Neeme Raud siin mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: tere pärast lõunat , et oleme siis eetris Tähenduse täijuhtide 194. saatega . Et suurest juubelist laotab meid veel pärast tänast kuus saadet . Et ja taas rõõm , suur rõõm tervitada kahte saatekülalist , tere tulemast , Tiit Aleksejev .
1: tere .
0: Vähemalt kolmas kord või ?
1: Kolmas , kui mitte neljas .
0: Kui mitte Andreasega , kas Andreasega üks või kaks korda ?
1: Kaks .
0: Me rääkisime Kotkinist ja
1: siis oli Antikristuse ahvatlusest .
0: jah , ja siis oli , eks ole , Lembit Petersoniga , nii et neljas kord ja on lahe , teist korda , eks . et Peetriga on ju , rääkisime soroatrismist .
2: just .
0: ja sest on jupp aega tagasi . aga täna on meid toonud kokku selline teema nagu gnoosis , millest noh , olgem ausad , minu teadmised on veel lünklikumad kui nendes muudes teemades , millest me oleme siin , mida me oleme siin käsitlenud , seda huvitavam mul on ja seda rohkem mul on siin või seda rohkem põhjust oma suud täna kinni hoida , aga ma lihtsalt räägin paari sõnaga , kuidas me siia üldse selle teemani jõudsime . Nimelt oli meil siis Tiiduga oli meil väga huvitav jutuajamine jaanuarikuu Tähenduse teejuhtides , mis oli siis , mille juhtteema oli Masin ja meie . Ja meie usutlus siis kandis pealkirja Rist ja masin , alapealkirjaga kolmeosaline käsitlus Kingsnahtist , siin on juttu siis inglise kirjanikust Paul Kingsnahtist , keda ma intervjueerisin 22. lehes möödunud aasta augustis ja siin loen ette ühe väljatõste , mis siis see Tiidu intervjuust siia lehte sai , et gnoosises näib olevat mingi ülitugev alge või printsiip , mis teatud regulaarsusega naaseb . Kindlasti mitte säärase usundina , nagu ta oli esimese või teise sajandi Aleksandrias , pigem mingi igatsusena . Kingsnahti tegelased igatsevad samuti jumalikku naispoolust , kes hoiab , päästab , toetab ja lohutab . Aleksandria jumalanna ei mõista kohut . siin on oluline erinevus , ma kujutan ette siis ristiusu valdavalt maskuliinse jumalaga , eks ole . ja nüüd on mul rõõm juba näidata ka siis järgmist lehte , mis ilmub homme , me saime ta ise juba , trükist tuli ta varem , me saime ta täna ise kätte . ja siin on mul intervjuu siis David Lorimeriga , kes on Scientific and Medical Networki siis direktor ja selle ajakirja kauaaegne peatoimetaja . ja siin läks jutt muuhulgas John Moriartile , Iiri kirjanikule ja filosoofile , ja ma küsin ta käest , et John Moriarti arvas , et järgmine suur teadusrevolutsioon saab olema just nimelt epistemoloogiline . ning selle käigus jõutakse põhimõtteliselt uute teadmiste hankimise viisideni . Te olete temaga tõenäoliselt ühel meelel . olen küll , meie praegune epistemoloogia on võrdlemisi piiratud põhiprobleemi on vast kõige selgem , on vast kõige lihtsam selgitada püha Bonaventura kolme silma kujundi abil . Bonaventura sõnul on meil meeltesilm , analüütiline silm ja kontemplatiivne silm . viimast nimetatakse lääne traditsioonis ka gnoosiseks . See mängib võtmerolli surmalähedastes ja mitmesugustes müstilistes kogemustes . mul on ka järgmise küsimuse vastus , et gnoosise puhul on seega määrav vahetu kogemus . just nimelt , SMN-is on siis Scientific and Medical Networki üheks tähtsamaks ülesandeks ongi gnoosise ja kontemplatiivse epistemoloogia tagasitoomine lääne traditsiooni . Antiik-Kreeka mõtlejad ei pidanud filosoofiat kunagi pelgaks mõttemänguks , nende jaoks oli tegemist eelkõige elulaadiga . praegune ülikooli filosoofia keskendub peamiselt kitsastele keeleprobleemidele . Vana-Kreeka mõttetarkade puhul võib siin analoogi leida sofistide hulgast , kes tegelesid ka peamiselt filosoofia tehniliste põhiküsimustega , pisiküsimustega . nii et kui me räägime epistemoloogilisest revolutsioonist , siis me räägime minu arvates ennekõike gnoosise õiguse taaskehtestamisest . et see on see nurk , kus mina olen selleni jõudnud , te tulete hoopis teistest nurkadest ja seetõttu ongi see vestlus , ootasin seda suure põnevusega , et noh , mina olen oma vähesed kaardid letti löönud , et see on see , kuidas , kuhu see gnoosis minu jaoks asetus , et millega on teie arvates tegemist , et Hakkame Jaanis pihta see, kui sa oled kirjutanud, et veel kord mind huvitab Gnoosis selle tänapäevases kontekstis, sa oled uurinud seda ajaloolises võtmes eelkõige ja uurinud selle nähtuse juuri, et millega siis on Gnoosise ja gnostitsismi puhul tegemist. Ja mill määral need kaks sõna on erinevad, esides Gnoosis ja gnostitsism?
2: No neid võib eristada mitut moodi. Kohati need kasutatakse sünonüümidena ja üldiselt siis niimoodi, et ingliskeelses maailmas eelistatakse gnostitsismi ja saksakeelses maailmas gnoosist. Aga neid saab eristada ka nõnda, et kui gnoosis on üks võtme mõiste, siis sellises liikumises või laiemas religioosses süsteemis, mida nimetatakse gnostitsismiks, siis pigem võiks näha neid suhteid niimoodi, et üks on siis üks konkreetne ajalooliselt välja kujunenud liikumine ja teine on selles liikumises oluline mõiste. Nii et üks on laiem ja teine on kitsam.
0: Gnostitsism on siis liikumine ja gnoosis on selle üks võtme mõisteid.
2: No õigu poolest selle üle, mis gnostitsism on, on vaieldud väga kaua aega, ütleme siis niimoodi, et gnostitsismi teaduslik uurimise alguse võib paigutada 18. sajandisse. 19. sajandi autoritest üks esimesi, kes on kirjutanud teose, mille üle veel ka aegalt praegu diskuteeritakse, on selline mees nagu Ferdinand Christian Bauer. Tema on 1830. aastatel siis kirjutanud oma monograafia gnoosisest ja tema siis mõistab gnoosist religioonifilosoofiana, mis tekis helenistliku juutluse kontekstis ja levis seal Kristusesse. Ja kui 19. sajandi uurijatest veel rääkida, siis kindlasti peab nimetama sellist nime nagu Tartust pärit Adolf von Harnack, kelle sünni aastapäeva puhul ka toimus möödunud aastal rahvusvaheline konverents Tartus, kus ma ka osalesin. Ja tema on kindlasti üks selliseid uurijaid, kes väga tugevasti on gnostitsismi uurimist mõjutunud kuni tänaseni. Ehk siis tema vaateviis, et gnostitsism on sündinud kristluse sees teisel sajandil, sellise kristluse filosoofilise tõlgendusena, on tänapäeval leidnud väga palju poolehoidjaid. Ja üks selline vaidlusküsimus ongi see, et kas gnostitsismi on võimalik käsitleda sellise täiesti omaette religioonina või tuleb teda näha mingisuguse ristiusu sisese vooluna või liikumisena. Ja veel on kolmas vaatenurk ka, see on see, mida sa tegelikult juba alguses mainisin, aga millega ma ise nagu kõige vähem tegelenud olen, on siis see, et gnostitsismi vaadatakse sellise universaalse nähtusena, mida kohtab erinevatel aegadel, erinevates kultuurides ja mis on ka tänapäeval ühelt poolt siis esindatud uue vaimsuse ja mitmete uusreligioonide näol ja teiselt poolt ka väljapool religioone, ütleme seal kultuuris laiemalt kirjanduses, kunstis, teatud motiivide, ideede kaudu ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega, kui mina gnostitsismiga tegelen ja ma olen sellega tegelenud suures oma elust, siis ma olen tegelenud ikkagi põhiliselt antiikaakse gnostitsismiga ja selle, ütleme sellise nagu järelmõjuga, ma olen kursis, aga ma rohjuure tasandil seda uurinud ei ole. Mind lihtsalt on antiik maailm niivõrd tugevalt paelnud, et ma ei ole nagu tahtnud sealt väga palju kaugemale minna. Aga vaidlusküsimus on siis jah tõesti praegu see, et kas võib gnostitsismi vaadelda ka ristiusust lahus või on ta ainult ristiusuga seotud liikumine. Ja teine küsimus on see, et kas see mõiste gnostitsism üldse on õigustatud. Ehk siis teiste sõnadega see liikumine, kui me teda niimoodi nimetame, on niivõrd palju haruline, niivõrd mitmepalgeline, siin alla mahub niivõrd palju erinevaid õpetusi, koolkondi, suundi, õpetajaid, et kas ühtse nimetuse kasutamine nende puhul üldse on õigustatud. Ja selle küsimuse tegelikult tõstatas väga teravalt 1996. aastal üks Ameerika teadlane Michael Williams, kelle seisukohtade üle tegelikult kuni tänaseni käib diskussioon. Nii et on tegelikult ka terve hulk praegu selliseid uurijaid, kes leiavad, et on parem sellest gnostitsismi mõistest üldse loobuda ja lihtsalt kirjeldada siis teatud suundumusi antiikajal, aga sellist üldnimetust parem siis mitte kasutada. Ja enamasti nad on veendunud ka selles, et tegemist on siis kristluse sisese nähtusega, nii et juba see mõiste kasutamine tekitab nagu sellise nende arvates väär aru saama, et tegemist on mingisuguse omaette religiooniga. Aga samas näiteks Hollandi religiooniloolane Rudolf van den Broek, kes on kirjutanud mitmeid raamatuid gnostitsismi kohta ja tõlkinud gnostilisi tekstega hollandi keelde, on ühe oma raamatu pealkirjastanud gnostiline religioon antiikajal, kui te nüüd ingliskeeles tõlkida otsa seda. Ja tema väidab siis, et tõepoolest gnostitsismi näol on tegemist täiesti omaette religiooniga, millel küll pole nii rangeid piire, nagu ütleme tänapäeva suurtel monoteistlikel usunditel on, aga samas ei pea tingimata gnostitsismi vaatama ristiusuga seoses, vaid ta ütleb, et on küllaltki palju gnostilisi tekste, mis on ilma ristiusuta sama hästi mõistetavad, et kindlasti eksisteeris ka siis mitte kristlik gnostitsism, väidab ta. Ja peale selle, et gnostitsism oli põimunud läbi erinevate religioonidega, olgu selleks siis judaism või kristlus, tekkisid ka ju täiesti iseseisvad gnostilised rühmitused, noh näiteks praegu ainsana veel antiikajast järjepidevalt säilinud mandalaste rühmitus.
0: Mandalased.
2: Mandalaga pole neil midagi pistmist, see sõna on hoopis nende oma keelest pärit ja tähendab just seda sama, mida kreeka gnostikoi teadjad või tunnetajad, ja nende selline ajalooline kodumaa on olnud siis Iraak ja Iraan, aga praegu nad elavad põhiliselt pagulastena siis Euroopas ja Ameerikas ja Austraalias ja säilitavad oma vana traditsiooni, oma aramea, ühes spetsiifilises aramea murdes kirjutatud kirjandust. Noh, kuigi nad ütleme räägivad araabia keelt oma vahel ja nüüd ka siis paguluses elades kohalike keeli, aga neil on ikkagi väga vana selline aramea keelne kirjalik traditsioon, mis ikka kulatub tagasi hilises antiikaega. Ja siis teine selline gnostiline rühmitus, mis elas antiika ja üle, aga noh, millega siis ka mina natuke tegelenud olen, on manilus või maniheism, mis teki siis omaette usundina ikkagi, selgelt piiritletav omaette usundina 3. sajandil, ja kuigi ta püüdis ennast siis ka kohandada erinevat usunditega sõltuvalt piirkonnastus, ta levis, ja Augustiinus oli seotud 9 aastat selle liikumisega, aga ta levis väga ulatuslikult Rooma riigis, Sassaniidide riigis, Uus-Persia riigis, ja Kesk-Aasia kaudu jõudis ta ka Hiinasse, ja seal ta kuni mongolite vallutusteni, kuni 13. sajandini oli täiesti elav vähemusreligioon, ja ütleme siis Hiina alalt viimased jäljed maniheistike koguduste kohta on veel varasest uusajast, et seal kuskil 16. sajandi lõpul, siis 16. sajandi alguses on veel raid kirju sellest ajast, mis näitavad, et Lõuna-Hiinas väiksed manikogudused veel elasid, aga aja jooksul nad sulasid kokku siis kohalik usunditega, põhiliselt budismi ja taoismiga.
0: Aga tänan, ammendav algused, vaatame, mis Tiit toob laua taha ja siis vaatame, kuidas me saame siit edasi minna.
1: Ja see definitsioonide paikapanek on oluline, et mina olen lähtunud sellisest teatusest, et gnostitsism kujutab endast religiooni või religioosset liikumist ja nüüd see on ajalooline ja teoloogiline fenomen, see on seotud kindla kultuuriruumiga, Vahemere ruumiga ja siis ilmselt keskus on olnud tal Aleksandrias, aga selle kõrval on siis laiem mõiste gnoosis ja gnoosis esindab teatud printsiipi või laiemat õpetust ja see näib tõesti olevat kas just surematu, aga uuesti pinnale kerkiv aga kummalistes vormides, et üks osa sellest on siis tänapäeva kõik võimalik uus vaimsus neognostitsism.
0: Kas see, kui sa räägid uus vaimsus, kas sa pead New Age või seda?
2: See on selle sama asja uus nimetus. Lihtsalt regiooni teadused eelistavad tänapäeval seda kasutada.
0: Uus vaimsust, ja, aga nad on põhimõtteliselt kattuvad.
3: Kuku Raadio. Tähendused teejuhid.
1: Gnostikud ise end gnostikuteks ei lugenud, nad olid kas kristlased, puhtad kristlased või mõne teise puhta mõtte või usundi esindajad. Ja mind on konkreetselt huvitanud gnoosise üks tahke, mida võiks kutsuda siis sofioloogiaks, ja see on siis Jumala nais pool ja sellega seostuv valgusõpetus, mis siis avaldub keskajal ketserluses, siis ta jõuab müstikute töödesse ja Prantsusmaal 19. sajandi fin de siècle aegadel. Seal ta muutub jõuliseks ja nüüd erilise tähenduse saab ta Venemaa müstilises traditsioonis, mis tundub mulle praegu aktuaalne, kuna tundub, et endised KGB-id, kellest on saanud nüüd tõsiusklikud ortodoksid, võitlevad antikristusega ja samal ajal nad lääne maailma jaoks esindavad seda sama antikristust. Ja see on olnud minu vaatenurk ja mind on konkreetselt huvitanud Katarid just seoses esimese ristisõjaga, et tundub, et esimese ristisõja käigus teatud vaimsed õpetused või traditsioonid jõudsid tagasi Provansi või Langedokki ja nüüd Katarid, pogomiilid, et seal jällegi näide sellest, kuidas see valgus vaikselt kerkib esile ja murrab seda koort. Aga rääkides Venemast, siis ilmunud on kaks olulist teost, hiljuti kaks olulist tõlketeost mõtteloo sarjas, üks neist siis Pavel Florenski Ikonostaas.
0: See on eestikene tõlge.
1: Jah. Ja teine oluline teos on Vladimir Solovjovi Armastusest. Ja nüüd need kaks teoloogi, filosoofi, kunstiteadlast, et neil on palju nimetusi, et nemad esindavad nüüd seda Venemaa sofioloogilist õpetust või traditsiooni.
0: Florenski ja Solovjov.
1: Florenski ja Solovjov. Neid on teisigi, Nikolai Loski, Sergei Bulgakov ja nüüd see sama traditsioon, mis on mind ka huvitanud, jõuab otsapidi kirjandusse. Ja ta on seotud sellise jumaliku inspiratsiooniga, et on rida autoreid, kes on olnud veendunud, et nende teosed on neile dikteeritud või siis neile nii-öelda räägitud, et kuulsaim nende seast on ilmselt John Milton, kelle kaotatud paradiis sõna otseses mõttes siis dikteeriti talle vähemalt selle teine osa, et seda on rääkinud Miltoni lähedased, siis Jakob Pööme, William Blake, ja nüüd see sama Vladimir Solovjov nende hulgas, et tema suhtles Sofia või siis jumaliku naispooluse või tarkuse kehastajaga automaatkirjutuse vahendusel.
0: See oli Solovjov?
1: Ja, Vladimir Solovjov, et talle siis dikteeriti ja tema käsi kirjutas. Ja väga põnev autor on veel Daniil Andreev. Ja tema isa on ilmselt rohkem tuntud Leonid Andreev, eesti keeles on ilmunud Leonid Andreevi Saatana päevik loomingu raamatukogus. Aga nüüd Daniil Andreev on kirjutanud säärase teose nagu Maailma roos, Rosa Mira. Ja nüüd
0: Leonid, aga kus sa oled, mis, Daniil Andreev.
1: Daniil Andreev, jah, siis Leonid Andreevi poeg. ja tema kirjutas selle teose Vladimirski vanglas, Vladimirskoje vanglas, et ta oli arreteeritud pärast sõda, ta küll tegi terve sõja läbi, aga ta kirjutas ühe teose, proosa teose, mille tulemusena teda süüdistati siis Stalini vastases vandenõus ja ta saadeti 25 aastaks asumisele, enne oli vangistus. Hruštšovi ajal seda tähtaega lühendati, aga ta ikkagi oli pikki aastaid vangistuses ja nüüd seal vangistuses talle see teos dikteeriti, seda on ta ise rääkinud. Alguses ei saanud ta seda kirja panna või õigemini need märkmed konfiskeeriti. Hiljem tekis liberaalne vanglaülem, kes siis läskis ta neid märkmeid teha. Ja see teos on võib-olla sellise vene sofioloogia selline...
0: Maailmaroos.
1: Ja maailmaroos, ajaloo metafilosoofia on selle täpne.
0: Ja see on eesti keeles olemas.
1: Seda eesti keeles ei ole ja ta ilmus... Esimest korda 80-ndatel perestroika ajal minu teada oli literatuurne ja gazetas ja hiljem siis teda tõlgiti ja ta muutus Venemaal selliseks kultusteoseks mitte, aga tsiteeritud teoseks. Ja siin nüüd tekibki omalaadne traditsioon vene kirjanduse hõbe ajastust. Samasse traditsiooni kuuluvad ka Aleksander Blok ja Andrei Bieli ja konkreetselt Blok luges ennast Vladimir Solovjovi õpilaseks, et nende teostes on kogu aeg Sofia, jumalik tarkus ja naispoolus, jumala naispoolus on kohal. Et mind on konkreetselt huvitanud just gnoosi see naiskülg.
2: Mhm. Ma nüüd natukene täiendaksin Tiit Aleksejevit selle koha pealt, et tulen tagasi selle gnoosise mõiste juurde, et on üks Saksa päritoluga gnoosise uurija Karsten Kolpe, kellega ma ka ise olen elus korra kokku puutunud ühel konverentsil, kus ta oma teadusliku raamatu kogu andis üle ülikoolile pidulikult. Ja tema on... kirjutanud 50. aastate lõpupoole juba ühes Saksa teoloogia entsüklopeedias ka artiklik gnostitsismi kohta, mida on palju tsiteeritud. Ja ta ütleb, et võib teha vahet nagu siis gnoosisel või gnostitsismi, no tema jaoks on need sünonüümid, kitsamas mõistes või laiemas mõistes. Ja kitsamas mõistes mõistab ta siis gnostitsismi just nimelt ühe Rooma keisriigi ajal tekkinud ja levinud religioosse liikumisena, mis on ka ristiusuga tihedalt seotud, aga ta ei väida, et ta on ristiusu sees tekkinud. Ja laiemas mõttes gnoosis või gnostitsism on tema meelest sobiv kõikide selliste religioossete liikumiste ja suundumuste kohta kõigis religioonides, mis seavad siis keskmesse just nimelt selle sama gnoosise või vahetu tunnetuse.
0: Mm-hmm, just.
2: Nii et selles mõttes võib rääkida Kolpe arvates ka näiteks gnoosisest islamis, gnoosisest budismis, gnoosisest just tänapäeva uusreligioonides, uusvaimsuses ja sealt edasi siis ka laiemalt kunstis, kirjanduses, muusikas, gnostilistest motiividest. Nii et selles mõttes lihtsalt on oluline, et me teeksime vahet nende terminitel, aga me võime rääkida gnoosisest mõlemas mõttes.
1: Ja rääkides nüüd sofiast või sofioloogiast, et seal on isegi kõlaline seos sufismiga, et taas sellise omalaadne valgusõpetus ja ekstaatilisus, mis on seotud isegi erootikaga, et seksuaalsus on ju oluliselt tähen kohal või õigemini, kas just seksuaalsus, aga sensuaalsus ehk, et armastatu või jumalikus kui armastatu, kelle juurde on võimalik välja jõuda saavutades teatud ekstaatilise seisundi ja mitte ainult siis liikumisega, aga ka vaimsete harjutustega.
0: No siin on, siin on palju niidi otsi, mis sai siin kirja ja mida võib siin hakata sikutama, aga üks, mis ma tõmbasin siin kaks joont ümber, et, ja mis see taakus minu mõelest sellega, mis, mis Jaanius ütles, et see kaks külge, üks on kitsas, siis konkreetne liikumine, mis tekis siis ilisantiigis, ma saan aru, ja teine nüüd siis laiem, mis on omane mingis mõttes kõikidele religioonidele, mis ma saan aru, rõhutab kogemust, mida ei õnnestu suruda siis teoloogilisse raami. Et,
2: jah, võib öelda küll nii.
0: Jah, et mulle tundub, et siin me jõuame sellele ühele asjale, mis mind on viimastel aastatel hakkanud järjest enam pakkuma huvi, ja see igamene pinge sellise ilmutuse ja dogma vahel. Et kui me ütleme, et mingit kogemust või ilmutust ei õnnestu suruda teoloogilisse raami, siis see võib öelda ka võibolla, et rääkiks, viskaks siis sellise palli õhku, et ilmutus ja dogma religioonis, et ja kuidas see seostub meie sellese tänase teemaga.
2: Noh, kui ma nüüd räägin gnostitsismist kitsamas mõttes, millega mina olen uurinud, siis on oluline rõhutada seda, et gnostitsism tekkis ja levis nendel sajanditel, kui tegelikult ei olnud veel kristlikus kirikus sõnastatud mitte ühtegi dogmat. Esimesed dogmad ikkagi sõnastati alles 4. sajandil, pärast seda, kui ristiusk oli saanud Rooma riigilt tunnustuse ja hakkas vaikselt liikuma riigikiriku suunas, mida siiski 4. sajandi esimesel kümnenditel veel ei olnud, aga milleks siis sajandi lõpus jõuti, mille juurde sajandi lõpus jõuti. Ja ütleme siis niimoodi, et üks kõik, kas me vaatame siis gnostitsismi antiikajal kristluse kontekstis või kristlusest lahus, ühena, ütleme, paljudest erinevatest religioostest liikumistest Rooma riigis, siis me peamegi teda vaatama just nimelt nõnda, et tal on antud küll hinnanguid hästi palju dogmadest lähtudes, aga need hinnangud on ikkagi nii-öelda pärit sellest ajast, kui need dogmad olid juba sõnastatud, ja nii-öelda tagant järgi on siis need hinnangud antud. Mm-hmm. Eks siis teiste sõnadega praegune pilt varasest kristlusest on üldjoontes siis selline, et algusest peale valitses väga suur erinevate vagaduslaadide ja teoloogiliste arusaamade paljusus. Mm-hmm. Ja mingist ühtset peajoont tegelikult kristluses polnudki. Ja seda peajoont ei olnud paljud uurijate arvates isegi veel kusagil teisel kolmandal sajandil, mingisugused väga nõrgad sellised märgid, ütleme seal võibolla 3. sajandil juba on olemas, aga tegelikult see peajoon kujuneb ikkagi välja keiser Konstantinuse ajast alates hakkab kujunema. Ja see on kas siis see aeg, kui gnoosis tegelikult hakkab taanduma Rooma riigis, selles mõttes, et nii kaua kui riigi usundit veel ei olnud, said ka gnostilised rühmitused rahulikult tegutseda, aga kui 380-tel, 90-tel aastatel siis tekkis riigi kirik Rooma riigis, siis eelduseks, et sa võid oma religiooni praktiseerida, kristlasena oli ikkagi see, et sa järgid selle riigi kirik usutunnistust, mis tähendas siis automaatselt kõigi erinevate peavoolust, tollal tekkinud peavoolust lahknevate liikumiste keelustamist. Ja need nostilised rühmitused, nii nagu paljud teisedki kristlikud grupid siis keelustati riigi poolt, nad läksid põranda alla ja oma, et selliste gruppide nad isegi hääbusid aja jooksul, aga selge on see, et teatud ideed elasid need grupid üle, jõudsid sealt edasi monastilisse teoloogiasse, sellesse teoloogiasse, mida kloostrites viljeldi, müstikasse ja niimoodi tegelikult on nad unatunud kuni täna päeva.
0: Mhm.
1: Ja siin ongi minu jaoks võtme küsimus, mida sa küsisid, Hardo, et kuidas on võimalik mõista ekstaasi ja kuidas on seda võimalik kirjeldada, sest et ilmutused ikkagi on müstilise või ekstaatilise koega, ja kui me võtame nüüd gnostitsismi teosed ja oluline tõesti on see, et need on ju eesti keelde tõlgitud, Ja võimalik, et siin nii tõlkija kui saatesõna kirjutaja isik on olnud olulised, sellepärast, et põhiliselt nad on Uku Maasingu tõlkes Jaan Lahe saatesõnadega, ja nüüd Uku Maasing teda võib ennast vaadata kui müstikut. et sarnane tõlkija on veel Rein Sepp, et võiks öelda, et nad teavad, mida nad tõlgivad, aga ilmselt on õigem öelda, et nad tunnetavad, mida nad tõlgivad.
3: Tähendused teejuhid.
0: No jah, et minutid 10-15 on veel jäänud, et ma tuleks tagasi vestluse algusesse, et noh, mul on kõik need teemad jõudnud läbi, või suuresti see raamistik, mille läbi mina olen kogu seda asja siin ajanud, on see, on ikkagi epistemoloogiline kriis, et me oleme epistemoloogilise kriisi keskel ja siin see, seetõttu mind paelus siin see, mis ma ette lugesin, see kolme, see Püha Bonaventura kolme silmakujund, et kes ta üldse siukene, kuidas Püha Bonaventura, ma tean nime ja rohkem suurt midagi, et kuidas tema üldse sellesse, nendesse teemadesse haakub, millega me täna oleme siin, mida me täna oleme käsitlenud ja mis te arvate see sama, et see kujund on siis, et meil on siis meeltesilm, analüütiline silm ja kontemplatiivne silm ja eelmises lehes intervjueeritud Kyriakos Markliides rõhutas sama asja küll tema toetus siis Peterim sotsioloogile ja Peterim Sorokinile, et need kaks esimest silma on meie kultuuris, siis meeltesilm ja analüütiline silm on väga kõrgelt arenenud, aga kolmas on jäetud täiesti unarusse. Et mis teie nendest mõtetest arvate ja kuivõrd nad seonduvad nende teemadega või selle siis gnoosise teemaga, millega me oleme siin üritanud ühe ja teise kandi pealt täna siis niimoodi rääkida.
1: Südamesilm, ütleks Gregorius Palamas, et võib-olla me olemegi selles mõistuses vangis ja gnoosis on üks pääsemisi. Ja kui räägime nüüd sofioloogiast ja vene traditsioonist, et minu jaoks aktuaalsemat küsimust ei ole, et me olemegi vastas selle maailmaga või posthistoristliku maailmaga. Venema nägemus ise endas kui posthistoristlikust riigist, mis tähendab seda, et ajalugu peab kas lõppema või seiskuma, et seiskumine oleks justkui parem variant, et see sama mingi lõppemise mõõde on päris õudne ju või see mustvalge maailm. Ja nüüd nendele küsimustele mõistusega vastust ei leia, et võimalik, et me olemegi ennast kinni mõelnud. Et siin ikkagi, mis mulle tohutult meeldib selle sama Solovjovi puhul, on ka omalaadne reformatsiooni mõte ja tema ütleb, et kunst ja kirjandus on või peavad muutuma teurgiliseks ja selles on võimalus, et luua uus ja parem maailm, et ja religioossusel on siin väga tähtis osa sellel samal südame silmal, et Bonaventurast kahjuks ma ei oska midagi väga kompetentset öelda, aga sellest mõttest ma saan aru ja võimalik, et seda silma tulebki avada.
2: Ega see epistemioloogiline lähenemine gnoosisele vale ei ole ju selles mõttes, et tunnetuse küsimus on seal keskne ja gnoosis tõepoolest siis noh, peaks panema meid mõtlema inimtunnetuse teede ja piiride üle ja tõepoolest selline vahetud ilmutatud teadmine, mis religioonides on oluline, on kindlasti midagi sellist, mis nii-öelda pidevalt intrigeerib inimesi, selline võimaluse arvestamine, et on veel mingisugune selline tunnetustasa, mis on varjatud meie eest, aga mis pole samas ligipääsmatu, et see peaks nagu sisemiselt rahutuks muutma inimest. Ja kui selle rahutuse tulemus on see, et inime hakkab otsima midagi enamat kui see, mis tal on, ma arvan, et see aitab inimesele vaimselt kasvada ja selles mõttes on positiivne.
1: Ja huvitav on veel see, et kui me räägime esoteerikast või uusvaimsusest või kõiksugu autoritest, et lõpuks nad ikkagi suubuvad kas kiriku isadeni, ma ei pea silmas siin nüüd autoreid ise, vaid lugejat. Et kui lugeja hakkab pikki neid tekste liikuma, siis ta saab ühel hetkel aru, et tegelikult allik tekstid on kusagil mujal ja nende sõnum on kordades võimsam. Et et sa ei pea lugema nüüd esoteerikuid, noh, neid võib muidugi lugeda, need hulgas on väga erineva kaalukusega autoreid, aga sa leiad selle sõnumi üles võimalik, et teisest ja kolmandast sajandist, kus see on märksa jõulisemalt kirja pandud või tugevamalt, et see esoteeriline lähenemine ei ole ju kuidagi halb või vale, et kui see inimese liikvele viib, siis ta muud kui liigub vähemalt on avatud sellele.
2: Saksa juudi päritoluga filosoofi ja gnostitsismi uuri Hans Joonas on kirjutanud sellest, et tema meelest on gnostitsism mingi selline nähtus, mis võib tekkida erinevatel aegadel, erinevates kohtades teineses sõltumatult, aga inimkonna ajaloos on nagu teatud perioodid, kui see vaimsus on tugevnenud. Ja noh, ta toob Rooma keisariigi aja üheks selliseks perioodiks, siis kui need keskaegsed tolistlikud liikumised levisid, et see on ilmselt olnud üks selline kõrgaeg. Ja võib olla seda mõtet edasi arendades, miks see neognoosi siis nii levinud tänapäeval populaarne on see, et me oleme nüüd jõudnud perioodi, kus on jälle muutunud.
0: Ja no täpselt, ega siis saate teema ka ju just, ei tule kusagi.
2: Täpselt.
0: Ja see tundub ikkagi olevat mingi jällegi lagunemise või üleüldise kaose või siis positiivsemas mõttes teisenemise.
2: Alternatiivi otsimine kaosele.
1: Just. See on Solovjov liigendab seda siniseks ajastuks ja punaseks ajastuks, aga mõte on see sama, et maailma ebatäiuslikkus või ütleme nende arhontide ametnike tegevus on läinud üle kätte ja inimesed otsivad vastuseid ja ikkagi oht hävingu ees, et praegu maailm on küllaltki unikaalses olukorras, et ühes küljest Robert Gravesi ja Paul Kingsnorfi masin töötab täist uuridega. Ja ma pean silmas digitaalset revolutsiooni või antropotseeni või kõike seda, mis juhtub inimsuse kui sellisega, tehisintellekt ja nii edasi. Ja selle kõrval on ikkagi reaalne tuumasõja oht sõda Euroopas ja selle kõrval on ilmne klimaatiline kriis, mis on toonud kaasa rändekriisi. Et me oleme ikka sisenenud tõsisesse turbulentsi, et tasub küsida eksistentsiaalseid küsimusi.
2: Jah, et oleks ime, kui sellega ei kaasneks vaimsed kriisi, sest noh, kõikide selliste ühiskondlike kriisidega on see alati kaasnud.
0: Ja ei kaasneks otsinguid mingi alternatiivi järele, eks ole, just nimelt. Esimene kord Stephen Kotkini nimi käis siit läbi, tal on teine raamat, mida ma mõtlen, mille juurde peaks tagasi olema see ära hoitud Armageddon. Sa oled sellest kuulnud, jah? Et kuidas on võimalik, küsib ta siis, et Nõukogude Liit võimas politseiriik tuumapomme täis, lahkus lihtsalt kikivarvukil ajaloo näitelavalt. Ja ma arvan, see küsimus on tõusnud kõige väga, see on, ei ole peaaegu päevagi, kui ma selle küsimuse peale ei mõtleks.
2: Ja gnostitsismi juurde tagasi tulle sellegi, ma tuletan meelda seda, et gnostitsismi üks ja niine läbimotiim on ka ikkagi maise elu ebakindlus.
1: Jah. Mm-hmm. Ei tohi kiinduda ja ei tohi ja klammerduda selles, et see sama võõrdumine või maailmas võõrsil olemine, et see on ikka üli oluline.
0: No see juba kasvab üks sellest natuke välja või vähemasti mingit sugulust on siin selles põhiseisukoha, et vahe tõelise Jumala ja maailma looja vahel.
2: Sest üks kuulub siia maailma, teine mitte. Ja ühega on inimene sugulusest, teisega ei ole.
0: Ja mul on, no, ja meil pärast kinkida või koha see leht kinkida, et David Bohm, üks siis füüsik, kes üritas pärast kvantmehaanikale anda sellist ontoloogilist tõlgendust. Just see sama, et on see, tal on siis explicit order või varjatud kord, mida me saame mõõta ja seal all on siis implicit order, mis on mõõdetamate väljendatud ja seal all on siis veel, mida ta nimetab hollow movement. et see kõik kuidagi, seal tundub olevat ka sellist gnostitsismi sellist mingit hõngu juures.
2: Ja teatud analoog on küll olemas.
0: On oleks ole, jah. Mm-hmm. Ja Tao ja ütleme, see, ta ütleb, et selles intervjuus, et selle implicit order või varjatud korra vaste Hiina filosoofias on omakorda see sama Tao siis mm-hmm. ja kõik need. Et ühesõnaga, jah, et oli asi, mis mind on pannud üldse. Ja see ongi võib-olla viimane koht, kus viimane mõte, millega tulla lagedale, et mis selle intervju nimeks sai siis Ida ja Lääs, mis on ka täna on olnud oluline teema ja mind mul on pakkunud suurt inspiratsiooni viimasel kuul selline religiooni huurija nagu Houston Smith, kelle ma olen enda jaoks siis avastanud ja suure rõõmuga teda lugenud ja vaadanud ja tema ütleb, et ja see ongi mu viimane küsimus, on 50 aastate keskel on ta teinud telesarja Religions of Man ja selle sissejuhatuse ütleb ta, et kui 500 aasta pärast vaatavad inimesed tagasi 20. sajandile, et mis on siis see, mis nad ütlevad, et mis oli see põhiasi ja ta ütleb, et see ei ole ei aatompomm ega ka kommunism, et kuidas see lausis edasi läheb, et see on et 20. sajandi peamine iseärasus seisneb selles, et siin siis kohtusid esimest korda Ida ja Lääs, mitte ainult significantli, aga nagu võrdsed. Ja. Et mis te sellest mõttest arvate, et see on see laias laastus ka see kontekst, millest võib-olla see tänane jutuajame on üldse ka välja kasvanud.
1: Ja kui me püsime gnoosise lainel, siis see sama helenistliku poolise fenomen on see Ida ja Lääne kohtumine just. Kõige kaunimal kujul.
0: Just.
1: Ta on tasakaalus, ta on vaimselt viljakas ja noh, Solovjov ütleb, et Venemaes on kaks valikut, et on Kristuse Ida või Xerxese Ida. Ja nüüd selles poolises, kas Kristuse Ida või Xerxese Ida.
0: Aha, seda tõb Solovjov.
1: Ja, Vladimir Solovjov. Ja mulle nüüd tundub, et selle helenistlikus poolises see sama Xerxese pool ja vaimne pool või religioosne pool on väga harmooniliselt koos, et ta ei olnud mingi utoopia või selline päikeselinn, aga see on võimalik Ida ja Lääne säärane kohtumine. Et sellel on tohutu potentsiaal. Ma ei kujuta nüüd ette, et helenistlikud linnad on kadunud vähemalt orientist nime poolest alles, aga Antiookia langes pooltest kuud tagasi, viimased tükid langesid rusudeks, seal oli maavärin ja kui nüüd Aleksandriasse minna, siis helenismi jälgi sealt väga palju ei leia, aga no vähemalt linn on olemas. Aga seal on midagi, ma ei kujuta ette, mis...
2: No vaimne pärand siis kelab edasi, meil on tekstid näiteks.
1: Just, jah, et nad ongi nüüd sellised imaginaarsed linnad.
0: Mm-hmm. Jah, no jah, ja...
2: Calvino nähtamatud linnad tuleb.
1: Jah, täpselt.
0: Calvino nähtamatud linnad.
2: Jah.
1: Cita invisible.
0: Mm-hmm. No jah, mingis mõttes on kogu see palju nüüd nagu Aleksandria, et aga siin nüüd... No. Sellist nägu teha, et see meie mõtlemine siin on ainuvõimalik, no seda ei ole ju, see ju lihtsalt, see rong on ju läinud juba, et seda kella vist tagasi ei keela.
1: No, kui me mõtleme ida peale, me või kuidagi ilmselt kristlaste mõtlemine on Jerusalema keskne või siis püha maa keskne, aga ida tähendab ju ka ütleme Hiinat ja seda poolt.
0: Ja just, jah.
1: Et mis vormis nüüd saab olema Lääne ja Hiina kohtumine, ma loodan, et sealt ei tule üllatusi. Ja, poolis see ilmselt ei ole.
0: Ja mida üldse, mulle peaks kunagi lugesin, peaks üle lugema, siis John Gray artikkel, et Lääs ei ole surnud, et selle meie ideed elavad edasi Hiinas. Ja noh, läbi selle kommunisti, noh, väga selgelt on ju seda loogikat näha, eks, kuidas selle peaks üle, ma peaks selle nüüd uuesti ette võtma. Et, aga 2 tundi on saanud... Kõigepealt suur tänu, et oli väga huvitav teha, ma sain ikkagi, ma ei ole te ammu nii palju.
1: Ja mina olen ka alati soovinud Jaan Lahega vestelda või kõige minu kuulata teda, et nüüd oli 2 tundi, et aitäh.
0: Ja aitäh, suur aitäh tõesti, et jah, mõtteainet on siit nüüd pikaks ajaks ja ega ma, kas tahate veel ise lõpetuseks, lõppsõnaks öelda midagi? Ei.
2: Ei.
0: Siis pole muud kui suure aitäh teile ja aitäh kõigele teile, kes te meid kuulate ja kes on üldse selle mokalaada siin teinud võimalikuks, et ega see pole ka eneses mõistetav, et me siin üldse saame niimoodi nendel teemadel uuduuris puuguur ja ulatavatel teemadel rääkida ja nii et aitäh ja soovime teile siis saatekülalistele ja raadiokuulajatele ja meie toetajatele head nädalavahetust.
1: Kohtume siis Sofiaga.
0: Kohtume siis Sofiaga, just nimelt.
3: Tähendused, teejuhid. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
2: Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
3: Tere teile kõigile. Tänane saade on pühendatud heliloojale, kes kirjutas esimese Eesti ooperi, mille tuntuim meloodia oli aastaid Vanemuise teatri kutsungiks. Evald Aava ooperi Vikerlased esietendus ei toimunud Tartus, vaid 8. septembril 1928 Estonia teatris. Libretto aluseks oli mõneski mõttes Eesti esimese Karl August Hermanni vähetuntud kirjatükk Aulane ja Ülo aastast 1888. Ooperi sünnile aitasid kaasa ka Aava hea tuttava Johannes Võerahansu ajaloolised maalid endisaegade eestlastest. Neist üks, Jaaniõhtu, ehtis aastaid helilooja kodu Jakobsoni tänaval. Teadupärast peavad paljud asjatundjad Karl August Hermanni Ukut ja Vanemuist me kõige esimeseks ooperiks, ent see lavatükk oli ka autori enese poolt vaid laulelduseks nimetatud. Evald Aava Vikerlased oma aariate, tantsude ning kooridega oli ja igatpidi on ooper, nagu üks ooper olema peab.

0: Tartu Akadeemilise meeskoori esituses kõlas sõdalaste koor ooperist Vikerlased. Evald Aav plaanis oma ooperit kirjutada juba tudengipõlves. Ta õppis koos Enn Võrgu ja Riho Pätsiga Artur Kapi juures ning lõpetas Tallinna konservatooriumi üsna täpselt sajandi eest. Aav valiti vaid 16-aastase noorukina Estonia teatri koori tenori rühma liikmeks. Paraku pole meieni säilinud ühtki meetrit Evald Aava häält säilitavad salvestust. Võimalik, et neid kunagi oligi, ent punakotkaste saatanlikult täpne õhurünnak 9. märtsil 1944 lömastas nii Estonia teatri kui toona seal tegutsenud Eesti raadio arhiivid. Aastal 1966 meenutas oma venna lapsepõlve ja noorust helilooja õde Frida Rukki.
1: Ta lõpetab algkooli ja astub õhta keskkooli. Päeval on ta ametis, sadama tehases kantseleis, õemehele alluv ametnik. Tihti räägib ta, nii ei või eluaeg edasi kesta. See elu teda ei rahulda. Ta astub 16-aastaselt Estonia teatri koorilauljaks. Mil puhul paar aastat hiljem Estonia direktor Jungholz haridusministeeriumile palve esitas Evald Aavale sõjaväe ajapikendust saades. Kus ta teadeb, Evald Aav on noor lootust andev jõud teatri alal ja võiks temast Eestis puuduv tenurilaulja areneda. Peale selle, et ta hakkab kooli õpetaja ära Kalkuni juures klaveri tunnis käima. Evaldi muusika andekus äratab õpetajas tähelpanu. Ta vajab õppimiseks klaverid. Selle talle ostame. Nüüd ei ole tal enam aega. Omiku kantseleis õhta Estonias. Igal vabal hetkel ta mängib. Kui on vaba päev, ta harjutab 6-8 tundi päevas klaveril. Ikka rutt ja jooks. Aastal 1919, kui avatakse Tallinna kõrgem muusikakool, ta astub Tallinna konservatooriumi õpilaseks. Aastal 1925 kuni 1927 ta on Tondil sõjaväekoolis kadettide koori ja orkestri juhiks, kus ta teeneid hinnati. Ta loeb palju ja uurib muusika ajalugu. Ta tuleb koju Estoniast ja tihti räägib. Eestil ei ole ooperid. Ikka peab ümberpanekuid teistest keeltest tegema ja ta otsus valmis. Ma pean Eesti ooperi kirjutama. Püüan talle küll rääkida, et see on väga raske läbi viia. Kõik on asjata.
0: Evald Aav oli mitmeti andekas mees. Ta joonistas ja maalis hästi ning oli tasemelt arvestatav skulptor. Ooperi maailmast vaimustus Aav juba üsna varases nooruses. Ta sai suure elamuse Giuseppe Verdi Aidast, mida käis Estonias vaatamas. Hiljem teatri kooris lauldes mõtte Eesti rahva ajaloo aineline ooper kirjutada süvenes. Neid aegu mäletas hästi Aava teatrikolleeg Karl Ots, kes laulis Ülo rolli Vikerlaste esietendusõhtul.
2: Evald Aav, kui ta oli meil Estonias koorilaulja, teist tenorilaulis, ta sepitses juba siis tol ajal oma esimest ooperit ja selles nimi tuli Vikerlased. Tenori partii oli üks raskemat partiisi tol ajal. Ja ta mõtles minu hääle peale seal, sest me koos temaga töötasime. Ja siis, kui see ooper valmis sai, siis mina olin esimene, kes seda Ülo partiid laulis ja teisi dublantis ei olnud.
0: Täna kuulete Ülo aariat Endel Ani esituses. Heliülesvõte Karl Otsa esinemisest klaverisaatel on ausalt öeldes nigela võitu tehnilisel tasemel. Endel Ani, keda me rahvas mäletab ilmselt enne kõike filmi Kevade värvika köstrina, laulis aastaid Vanemuise teatris tenorirepertuaari pearolle. Ja edukalt laulis. Neist üks oli Vikerlaste Ülo.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: Ooper Vikerlased võeti hästi vastu esimesel hooajal , etendati seda koguni 22 korda . Evald Aav sai riikliku stipendiumi , mis võimaldas noorel komponistil sõita õppereisidele Berliini ja Viini . Tekkisid uued ideed järgmisteks ooperiteks , neist üks oli Reigi õpetaja , teine aga Toomas Nipernaadi . Nagu helilooja Õe meenutustest juba kuulsite , oli Evald Aav korraga mitme koori dirigent . Tema juhatada oli teiste koosseisude kõrval ka Tallinna koolinoorte muusikaühingu segakoor . Ta kuulus meeskoori Eesti laulumehed asutajate hulka . Kuuldavasti olnud ta nõudlik koorijuht , kes muusikat püüdis ka harrastuslauljatega võimalikult täiuslikult kuulajaini tuua . 11. üldlaulupeol aastal 1938 oli Evald Aav meeskooride üldjuht . Suhteliselt hiljuti kõlas Evald Aava Anna Haava sõnadele kirjutatud kargelt kaunis koorilaul Me oleme Põhjamaa lapsed 2019. aasta üldlaulupeol .

Eeval Taav kirjutas hulganisti koorilaule ning seadis oma kooridele teiste heliloojate laule. Tal oli ju isiklikke kogemusi nii laulja kui komponistina. Tänaseni esitatakse Aava hommikut, humalat, nooruse aega ning lauluvõimu, mis meie saates kõlab Eesti rahvusmeeskoori esituses.

0: Evald Aava õde meenutas aastal 1966 varalahkunud venna noorust ning raskusi, mida algajal heliloojal tuli üle elada. Juttu tuleb ka Evald Aava abiellumisest ta ainsa ooperilibretisti Voldemar Loo õe Iidaga.
1: Kui saaksime tagasi vaadata, siis peab küll ütlema, palju ja väga palju oli raskusi. Evaldil tuli õppida ja ise omale ülalpidamist ja kooli raha teenida, aga kordagi ei olnud nurinat, ikka suurima huviga edasi. Ta oli täis muusikat, alati ta ümises viise, olgu voodis ärkvel olles või toas liikudes. Vahel ruttas kiiresti söögi aegas jälle teise tuppa klaveri juure, et noodile märkisi panna. Peale konservatooriumi lõpetamast sammal aastal ta abielub Iida Looga. 7 aastat on nad koos Estonias töötanud, oli ta ütelnud. Iidal on hääl kui kelluke, selle tahan helisema panna.

Tänane meelelahutus meedia kirjutaks filminäitleja välimusega Evald Aavast ja ta pilku püüdvast naisest Ida Aav loost ilmselt kui mitte just niisama tihti kui mõnest praegusest suunamudijast, arvamusliidrist või tšellomängijast, ent sageli ilmtingimata. Oma naist kõrvas pidades kirjutas Aav vikerlaste jutta osa. Ida Aav loo laulis ka ooperi esietendusel Vaike, oli Marta Rungi, Olav, Karl Viitol. Täna kuulete seda kuulsat aariat, milles eestlasi orjastada püüdnud siktuna vürst Olav tunnistab, et on jutta võlude orjaks saanud. Mikrofoni ees on Georg Ots.

Evald Aab kirjutas mõnegi teose orkestritele, nii puhkpilli kui kammerkoosseisule. Vikerlased said süüdiks aastal 1933. Kaks hooaega hiljem jõudis avakontserdini sümfooniline poeem Elu. Aav kirjutas ka kolmeosalise D-minoor sümfoonia, mille esiettekande ajal 1939. aasta 17. märtsil oli tal paraku elada jäänud vaid 4 päeva. Kuigi Eesti Raadio tegi kontserdilt otseülekande, ei kuulnud toona juba surivoodil viibinud alles 39-aastane autor oma teost, sest Aavade kodus raadiot polnud. Kuigi otsisin, ei leidnud ma Eesti Raadio arhiivist selle sümfoonia hilisemat lindistust. Võib olukorrast isegi aru saada, ajad olid ärevad. Nõukogude Liit oli otse kui kunagi siktuna agressiivne vürst, otsustanud eestlased omale kuulekaks tööjõuks vallutada. Vana halva kombe kohaselt sundisid kahurid muusad peagi mitmeks aastaks vaikima. Õnneks on säilinud Evald Aava sümfoonilise poeemi Elu lindistus. Katkend selle teose finaalist kõlab nii.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: Oma elu lõpupäevadel palus Evald Aav õel Friedal korraldada ta matused nii , et talitus toimuks Estonia kontserdisaalis ning hiljem metsakalmistul . Oma muusikast otsustas ta leinajatele mängida vaid Juta kaebelaulu . Veel soovis lahkuja , et asutataks tema nimeline stipendium noorte annete abistamiseks . Frieda Rukki suutiski oma venna viimsed soovid täita . Raskel sõja-aastal 1943 asutas Frieda Rukki oma venna nime kandnud stipendiumi . Selle esimeseks võitjaks kuulutati helilooja ning muusikapedagoog Heimar Ilves . Tänu helilooja õe otsustavale lausa mehisele tegutsemisele suudeti päästa Evald Aava üsna mahukas noodimaterjal , mida ähvardas häving ja olematuks unustamine . Helilooja loomingu pärandi hulka kuuluvad tubli poolsada nais-, sega- ja meeskoorilaulu , lisaks veel mitmed soololaulud hulganisti klaverile ning viiulile ja duodele kirjutatud palu , meenutab Frieda Rukki .
3: peale venna surma paigutasin kõik käsikirjad tolleaegsesse Tallinna linnapanka . Aastal 1941, kus oli juba raskemad ajad, sain pangast kirjaliku teade, et tuleb seifide võtmed kaasa võtta ja panka ilmuda . Läksin siis 7. juulil 1941 Tallinna linnapanka. Mulle öeldi, mul tuleb seifide võtmed üle anda ja mis seifides on, pole mul õigust välja võtta. Ütlesin neile otseselt, elusalt minu käest võtite ei võta.

No ei tõusnud Jutale ja Ülole helget päeva jumalate heldus polnud 12. sajandil nendega. Kõik see vägevamad ei soosinud Eesti rahvast küll piisavalt ime küll isegi 20. sajandil. Õnneks võtsid asja edukalt ette need, kes eriliselt ei palvetanud ega ohvritulesid süüdanud, vaid uskusid ise endasse ning eestlaste tahtesse rahva ja riigina vabaks saada. Äsja kuuldud helget homset lootev duett kõlab ooperi kolmandas vaatuses mõni minut enne traagiliste sündmuste algust. Ülbelt naistemajas olav tapab oma rivaali Ülo, ent siktuna vürst jääb Jutast siiski ilma. Upsakas ülemere ülik ei suuda talle ära öelnud naise solvangut taluda ning hullub ootamatult. Ooperi esimeses vaatuses käituvad eestlased oma lapselike uskumuste kohaselt. Nad süütavad hea uskselt enne sõjakäigu ning vangistatud Juta vabastamise algust ohvri lõkke, lootes jumalate hea tahtlikkusele. Kõik märgid viitavad kavandatava õnnestumisele. Ainsana kahtleb kõiges otse kui selgelt nägija võimetega Ülo kasuõde Vaike, kes keelitab Ülol eelseisvatest taplustest kõrvale ja koju jääda. Loomulikult jääb see naiselik soov mehise Ülo poolt täitmata. Täna laulab Vaike Valentina Heina häälega. Ülo on endela nii. Head kuulamist! Nädala pärast teen teile saate maailmakuulsast kirjanikust John Galsworthist, kelle suurromaanide sari Foresightide saaga on aluseks saanud mitmele tipptasemel teleseriaalile, mis õnneks meiegi ekraanidele jõudsid. Nüüd aga Vaike ja Ülo duett teeval taava ooperi Vikerlased esimesest vaatusest, mil kõik, mis tulema pidi, oli tol tulevasi võite tõotanud hetkel veel ja alles olemata.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas

0: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Välismääraja.
2: Tere, kena varasuvist pühapäeva hommikust, head Kuku kuulajad. Loodan, et olete öist jalgpalli lahingute ja magamatuse rähma silmanurgast pühkida jõudnud ja end kenasti meie lainele sättinud. Rahvusvahelise elu sõlm küsimusi käsitleb välismääraja alustab. Mina olen Mart Mardiselu. Tänases saates võtame ette omamoodi reisi ümber maailma. Saate avateema viib meid üle Atlandi Ameerika Ühendriikidesse, kus täna tähistab oma ümarat juubelit riigi president Donald Trump. Et tegu on vaieldamatult ülekantud tähenduses maailma esimese mikrofoniga, kelle mõtteid ja soove kuulab ning püüab mõista ja mõistatada kogu maailm, vaatleme presidenti fenomeni tema sünnipäeval meiegi. Ühendriikidest siirdume üle Vaikse ookeani kaugidasse ning uurime Hiina ja tema naabri ning ka liitlase Põhja-Korea suhete kohta. Põhjuseks lõppeval nädalal toimunud Hiina presidendi Xi Jinpingi visiit oma Põhja-Korea kolleegi juht Kim Jong-ili juurde Pyongyangi. Ning saate lõpetuseks naaseme Euroopasse ning räägime Saksamaal toimuvatest asjadest. Eks siis on mida kuulata. Hetke pärast Ameerika Ühendriikidesse. Tänase saate esimene teema keskendub siis oma 80. juubelit pidavale maailma mõjukamale mehele, Ühendriikide president Donald Trumpile. Viis, kuidas president maailmas toimuvat näeb ja dirigeerib, on vastuoluline ja ei kattu üldiselt arusaamaga sellest, kuidas demokraatiaid, sealhulgas Ühendriike, kes pikkade aastakümnete jooksul end ise demokraatia ja vabaduse esimese kaitsja, endast ise demokraatia ja vabaduse esimese kaitsja kuvandi on loonud juhtima peaks. Presidendi fenomenist sellest, kuidas see peegeldub Ameerika ajaloos ja tänases päevas, me kohe stuudios rääkima ka hakkame. Meil on külas presidendile tervist, õnne ja maailma parandavaid otsuseid soovimas ajaloolane ja välispoliitika vaatleja Erki Pahovski. Tere, Erki!
3: Tere päevast!
2: Alustaksime vast kõige aktuaalsemast päevateemast. Maailm ootab täna presidendilt suurele rahule, nagu ta ise seda ilmselt nimetaks, teed rajavat vastastikkuse mõistmise lepingut Iraaniga. See on Donald Trumpile vist väga iseloomulik just nimelt oma sünnipäevaks see üks maailma olulisemaid otsuseid ajastada, noh kui see muidugi päeva lõpuks nii minema ka peaks.
3: No jah, me oleme ju näinud, et Donald Trump üritab seostada riiklike tähtpäevi või ka riiklike sündmusi siis ise endaga ja noh, see Iraani jutumärkides rahuleping ei ole siin erand. Eelmine aasta ju Trump tähistas oma sünnipäeva või sõjaväe paraadiga, nüüd siis see aasta loodab ta saavutada Iraanis rahu, aga noh, ma oleksin ikkagi väga ettevaatlik, et see selles suhtes, et see Iraani rahu teoks saab, et ma kuskilt lugesin, et Trump on öelnud vist üle 30 korra, et rahu Iraaniga on käeulatuses ja sama palju siis umbes see, et Hormuzi väin on avatud ja nii edasi. Et see ongi see asi, mis muudab Trumpi sõnadest arusaamise väga keeruliseks, sest noh, ta võib rääkida hommikul ühte ja õhtul teist juttu ja siis järgmisel hommikul jälle midagi muud, et siin peab lihtsalt ära ootama ja midagi muud ma ei oska siin öelda, et Trump on jah muutnud noh, kogu selle nii USA sisepoliitika kui ka rahvusvahelised suhted ikkagi teatud määral ka klounaadiks.
2: Aga võtame nüüd tänase juubilari temaatika siis lähemalt ette. President näeb end kahtlusteta noh, maailma tsentri keskpunktina. Samas maailm on ise muutunud, Ameerika samuti. Saame me selles valguses öelda, et Trump on ise vaid noh, mõttes sümptom, mis mingisuguseid sügavamaid trende illustreerib.
3: No kindlasti mingil määral, kindlasti seda, et ta on sümptom sellele, mis toimub Ameerika Ühendriikides. ja me ei tohiks unustada, et tema poolt ju ikkagi hääletasid miljonid ameeriklased ja miljonid siiamaani toetavad teda, ehkki mitte kõik ei toeta tema Iraani avantüüri, kui nii võib öelda. Ja noh, need trendid on Ameerika ühendriikides ja noh, mingil määral ka Euroopas ikkagi ju olnud nähtaval noh, juba aastakümneid. See on siis see, et ühiskond polariseerub nii jõukuselt kui ka ideoloogia poolest ja tekivad äärmused ja sellist nagu ühisosa on väga keeruline leida. Noh, on ju räägitud väga palju kultuurisõdadest, Ameerikasse mahub ära näiteks, noh, ma ei tea, seal ütleme, homokommuunid, kväärikommuunid ja teiselt poolt siis tõesti Ku Klux Klani põhinevad kogukonnad ja nii edasi ja nii edasi. Need ei ole tavaliselt üksteist seganud, sest nad on olnud äärmused, aga nüüd on ikkagi, me oleme jõudnud sinnamaani, kus noh, need äärmused või noh, jutumärkides äärmused on muutunud siis peavooluks ja need domineerivad ja noh, Trump on olnud lihtsalt tõepoolest nagu sa ütlesid, sümptom sellele kõigele ja noh, sinna juurde tuleb ka lisada ikkagi see majandussurutis, mis tabas siis Ameerika ühendriike, aga ka Euroopat selle sajandi teise kümnendi alguses ja ka siis sinna otsa veel COVID, mis pani paljudele ettevõtetele tõsise põntsu ja see muidugi tekitab masendust ja siis võimendab neid äärmuslikke meeleolusid.
2: No presidendile heidetakse ette autoritaarsusele kalduvat stiili, samuti nartsissismi ja kalduvust isikukultusele. No ma pean silmas kõik need omanimelised asutused, globaalsed algatused, avalik ja varjamatu soov Nobeli preemia endale saada, erinevad hiiglaslikud arendus- ja infrastruktuuri objektid, soov end veel valitsemis ajal dollarisedelil põlistada kuni tänase sünnipäeva peoni Valges majas välja, mida peetakse selleks otstarbeks spetsiaalselt sinna toodud vabavõitlus õhtuga. Nimekiri on väga-väga pikk. Kas selle fenomeni juured on sinu hinnangul peidus eelkõige presidendi isikus või leiame me Ameerika Ühendriikide ajaloost ka varasemalt presidente, kelle käitumises ja stiilis noh, sarnasusi võib leida?
3: No pigem võib leida jah mingisuguseid sarnasusi. Ma natuke üritasin lugeda ja just seoses selle vabavõitluse pidamisega täna ja noh, tegelikult midagi sellist ei ole toimunud, et Ameerika Ühendriikide presidendid on oma sünnipäeva pidanud valdavalt tagasihoidlikult. Noh, on toodud välja, et kui me räägime vabavõitluses, siis näiteks Teddy Roosevelt, 20. sajandi alguse president oli boksi ja siis armastas Valges majas teha trenni, aga noh, see oli ikkagi nagu ainult üks inimene ja ta ei olnud nii nähtaval kohal. Sünnipäeva pidasid tagasõidlikult näiteks Jimmy Carter, aga Ronald Reagani 75. aasta juubel möödus ikkagi väga, väga suurelt. Nii et selles mõttes need näiteid on, aga mitte sellisel määral. Ja no kui sa räägid, nagu ma mõtlesin natuke sellele küsimusele ka, et kas Trump tahab nagu autoritaarsemat riiki, kus tal oleks rohkem võimu või on ta pigem nartsitsist, no siis ma arvan, et ta on pigem nartsitsist, sest noh, ma toetun siin oma arvamuses John Boltonile, Trumpi esimese ametaja riikliku julguleku nõunikule, kes ütles, et Trumpil ei ole strateegilist mõtlemist. Noh, strateegiline mõtlemine eeldab, et sa liigud ikkagi mingil teatud kindlal viisil selle autoritaarsuse suunas, aga noh, me näeme ju seda, et Trump käitub ju väga, väga ekscentriliselt iga päev ja mingit kavakindlat liikumist selle autoritaarsuse suunas ei ole, et pigem on tegemist jah sellise nartsitsistliku lähenemisega, ja noh, ma ütleks ka, et Ameerika publik ikkagi laseb sel toimuda. See on ikkagi see sama sümptom, millest me rääkisime varem.
2: Aga miks ta laseb sellel toimuda? See tundub, et noh, kuidagi ei sobi sellesse poliitilisse kultuuri.
3: Ja, nii võib öelda jah, et see on ju põhimõtteline vastuolu on ju siin selles, et kui me räägime kristlikest väärtustest, mida Trumpi pooldajad ju alati rõhutavad, ja kus on siis toimuvad ühispalvused, siis no, kristlike väärtuste hulka kindlasti ei käi selle oma mina eksponeerimine sellisel hulgal. Et see kristlik väärtus on ju ka tagasihoidlikus oma mina igati vähendamine. Ja Trump käitub just sellele vastuolus. No miks lubatakse? No ma arvan, et ka üks põhjus on selles, et Bideni ametiaeg tõi ikkagi ameeriklastele väga palju häda ja viletsust. Ja Biden käitus pehmelt. Trump on ju kogu aeg oma mitmetes poliitilistes avaldustes öelnud, et paljud asjad on Bideni süü ja noh, paljud ameeriklased arvavadki niimoodi. Ja see on ka põhjus, miks ameeriklas või miks Trumpil lastakse teha seda asju, mida ta pärasikus teeb.
2: Me näeme, et presidendi toetusreitingud on no, sügavas languses. Mis sinu hinnangul selle põhjused võivad olla? On need osaliselt selles samas stiilis või pigem ikkagi presidendi antud no, kõlavate lubaduste ja nende täitmise no, teatud vastuolus?
3: No ma katsusin lugeda numbreid siin enne saadet ja tundub, et Ameerika majandusel ikkagi vaatamata kõigile sendele kõikumistele ja Trumpi avaldustele läheb ikkagi enam vähem normaalselt, nii et majandus ei saa siin olla. Aga ma arvan, et siin on ikkagi see lubadus, Trumpi lubadus, et ta hoiab Ameerika sõdades teemal. Noh, nagu me näeme, praegu ei ole see just mitte kõige õnnestunumalt täidetud lubadus, kui me mõtleme Iraani sõjale ja Iraani sõda puudutab ka Ameerika valijaid ju otseselt, kui me mõtleme kütuse hindadele. Tõsi küll, Ameerika saab kasutada reserve, aga ikkagi. Ja noh, ka asepresident G.D. Vance on ju olnud väga karmi sõnaline selles suhtes, et Ameerika peab hoiduma edaspidi sõdadest. Seda ta rääkis valimiskampaani ajal. Ja noh, nüüd on see kõik siis vastu taevast lennanud, noh, ka see Trumpi soov saada Nobeli rahupreemia, noh, ma ei tea, ja ma arvan, et vaatamata kõigele, et see Trumpi poolt olemine, kui me niimoodi võib öelda, on omandanud teatud mõttes ka sellised religioossed mõõtmed, siis ikkagi on hulk valijad, kes ei unusta seda, mida Trump ütles. Ja kui ma rääksin enne Bidenist, siis noh, mida aeg edasi, seda kaugemale see Bideni presidendi aeg jääb. Et järjest rohkem hakkavad, noh, ei saa kõike enam Bideni kaela ajada. Ja järjest rohkem hakkavad valijad ikkagi mõtlema sellele, et miks Trump teeb niimoodi nagu ta teeb ja miks ta neid valimislubadusi murrab.
2: Sügisel seisavad ees kongressi vahevalimised ja noh, praeguste toetusreitingute põhjal tundub, et vähemalt kongressi alamkoda tõotab vabariiklastele lüüa saamist.
3: Jah, noh, vahevalimised on ka senatis, no ka kongressi vahe valitakse kõik kohad ära, 435 kohta ja senatis 35 kohta, noh, muidu peaks olema 33, aga et Marco Rubio ja G.D. Vance senaatorid läksid valitsusse, siis ka nende koht läheb täitmisele. Nii et suure tõenäosusega muutub see Ameerika Ühendriikide poliitiline elu. Noh, jälle jutumärkides huvitavamaks selles mõttes, et presidendil saab olema keerulisem seaduse läbi suruda ja siin on räägitud koguni sellest, et esindajate koda ja senat mõtlevad jälle Trumpi tagandamise peale, et kaks katset on juba tehtud tema esimesel ametiajal, no näib siis, et kas tehakse ka kolmas.
2: On presidendil sinu hinnangul veel aega mingite poliitika muutustega trende pöörata? Valimisteni on aega 5 kuud. No kui näiteks oletame, täna õhtul peaks tõesti välja kuulutatama see rahu Iraanina, mida ta kodus suudab ka võiduna presenteerida ja mis tooks omakorda kaasa, no näiteks kas või need samad hinnalangused bensiinijaamadeseks, millest sa rääkisid, muudaks see seisu?
3: No mingil määra kindlasti muudaks, jah. Loomulikult ja noh, miks mitte ka natuke unistada, et ka kui sõda Ukrainaga lõpeks Trumpi osalusel niimoodi, et see oleks Ukrainale soodne, sest ikkagi paljud ameeriklased ikkagi toetavad Ukrainat. On ka neid muidugi, kes ei toeta. Aga noh, ma arvan, jah, et see esimesel kohal on ikkagi see võimalik rahu Iraaniga ja noh, see seab muidugi, noh, nüüd ma hüppan siit Ameerika Ühendriikidest natuke eemale, aga see seab muidugi ka Iisraeli väga keerulisse seisu, sest noh, Trumpi huvides on see sõda Iraaniga võimalikult kiiresti lõpetada, mis seab siis Benjamin Netanyahu Iisraeli peaministri küllalt keerulisse seisu, sest noh, Trump ei saa lõpmatuseni Iraanis sõdida.
2: Kuidas demokraadid presidendile vastata on suutnud? Oled sa märganud sealt poolt mingisuguseid algatusi inimesi, kes Trumpile suudaks vastuse pakkuda?
3: No ma üritasin lugeda ja ma ei leidnud nagu midagi sellist, no just see sama tagandamine, eks ole, on, et see tagandamise algatus on, et see kindlasti paneb Trumpiga tegutsema, aga kui ma võtsin nagu nimed, no praegu muidugi ei ole nagu jut presidendi valimistest, aga kui me räägime võimalikest presidendikandidaatidest demokraatide poolt, siis ma vaatsin ühte gallupit ja esikohal oli ikka see sama Kamala Harris 27%, siis oli Kalifornia kuberner Gavin Newsom 14%, aga noh, me teame, et Kamala Harris kaotas Trumpile suurelt 2024 ja võib oletada, et ta kaotaks ka ilmselt Seedy Vance'ile, nii et noh, tundub, et demokraatidel, noh, ma võin muidugi eksida ja natuke on ka aega presidendi valimiste, nii et noh, demokraatidel mingit sellist võimast kandidaati ei ole. Noh, muidugi, kui me mõtleme New Yorki linnapeale, Mamdanile, siis noh, tema tegi ikkagi nagu kõva tulemuse, aga ma arvan, et üleriiklikult oleks ta ameeriklastel ikkagi liiga vasakpoolne.
2: Täna hommikul saatakse siin valmistudes märkasin üht lugu selle kohta, kus vabariiklased ise on endale vahe valimisi silmas pidades absoluutseks lõppetähtajaks pannud septembri alguses Ameerikas tähistatava siis töötajate päeva. See on iga septembri esimene esmaspäev, vaba päev, et pärast seda enam ei ole võimalik valimistulemust kuidagi mingite poliitikatega muutma. See paneb ikkagi presidendi ja tema administratsiooni suvel surve alla.
3: Aga kahtlemata jah, ja me ilmselt näeme nüüd see suvel seda, et apukurgi hooaega ei tule, et võime oodata igasuguseid asju. No teine võimalus muidugi, kui me mõtleme siin välispoliitikale ja sõjapoliitikale, on muidugi Kuuba mingisugune kas okupeerimine või siis tõesti Raul Castro röövimine, nii nagu oli Venezuela presidendi Nicolas Maduro röövimine. Ja see võib tuua Trumpile punkte. Küsimus on selles, kuidas seda nagu läbi viiakse, et kui nagu taotakse seda trummi, et Kuuba on nagu ohtlik vaenlane ja see vaenlane tuleb kuidagi elimineerida, siis miks ka mitte.
2: Aitäh selle jutuajamise eest, välismääraja külaline oli ajaloolane ja välispoliitika vaatleja Erki Pahovski.
0: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
2: Jätkame saadet, head kuulajad, ja hakkame järgnevalt rääkima Kaug-Idas toimuvast. Lõppeval nädalal külastas Põhja-Koread Hiina president Xi Jinping. Märgiline käik, millest meil vähe räägitud, püüame seda lünka nüüd täita. Välismäärajal on külas poliitikavaatleja ja Korea asjatundja Erki Loigam. Tere, Erki!
1: Tere hommikust!
2: Anna sisse juhatuseks palun lühidalt ülevaade Hiina-Põhja-Korea suhete hetke seisust. Noh, me teame, et see suhe on sügav strateegiline, kuid teame sedagi, et seal on üks jagu usaldamatust ja ettevaatust.
1: Jah, ka 15 aasta jooksul, mil Kim Jong-un on võimul olnud, on juhtunud kõike, et 2013, kui esimesed tuumakatsetus asjalt leidis ja likvideeriti Hiina poliitikat sisuliselt omanud lähisugulane Yangtze-Tek, suhted alvenesid ja 2017 kahe tuumakatsetuse järel plus veel siis samamoodi Hiina sellise taustaga soosiku ehk poolvenna likvideerimine närvikaasiga noh, külmutas suhted. Et 2018 mõningane paranemine, aga 2020 pani Põhja-Korea ennast ise täielikult korona suletusse lukku ja suhteid nagu polnud olemaski. Et ses mõttes see 2022 Vene algatus Ukrainas oli kulla auk Pyongyangile see võeti ilusti nagu käiku ja hilisem siis maailma nii-öelda polariseerumine ja Trumpi võimule tulek ja nende leeride tekke on sementeerinud olukorra siis sinna, kus Põhja-Korea tähtsus on nii palju kasvanud, et siin me nüüd oleme, et parimad sõbrad said jälle kokku.
2: See fakt, et Hiina liider ise Pyongyangis käis suur väikse juures, arvestades sedagi, et Xi käib välismaal harva ja samamoodi on reis Pyongyangi tema tänavune esimene välisreis, siis kas me võime ka küsida puhtvisiidi optikat vaadates, et Hiinal oli seda käiku rohkem tarvis?
1: Sellega on niimoodi, et Põhja-Koreaga läbikäivate riikide järel, need visiitide järel me alalõpmata ei saa mitte mingit dokumente lugeda ja eriti suhetes Hiinaga me peame vaatama just nimelt palju seda optikat ja siis püüdma üksikuid sõnu. Et noh, seekordne optika on selles mõttes võimas, et Hiina delegatsiooni koosseis oli ülikõrge. 11 suurt ametniku, seal olgas kaubandus, välis, kaitseminister, kes omakorda on eelmine Hiina mereväe juhataja, Xi parem käsi ja nii edasi. Et Põhja-Korea vastas muidugi sümmeetriliselt. Ja noh, optikast veel, et optiliseks läks see lugu juba päev kaks enne visiiti, kui Kim Jong-un külastas väga strateegilisi asutusi, näiteks uraani rikastamise uut kompleksi, tegi kaasa ristlejaga ühe õppuse mere peal ja siis veel lühi- ja keskma rakettide tehases, kus ta siis kõigis kolmes andis märku, et produktsiooni suurendatakse ja punkti vajutas visuaaliale siis veel Kim Jong-uni õde, kes teatas, et noh, tuumadesarmeerimise küsimused on railine mõtteviis ja nende üle ei arutleta mitte kellegagi.
2: Mis selle Xi käigu eesmärgid olid vastavalt nii Hiinale kui Põhja-Koreale ja siis samamoodi, et said need eesmärgid ka saavutatud?
1: See on veidi segan, aga jälle peame sinna ridade vahele vaatama, et me nägime, et kaasas on siis kaitseminister ja endine mereväe ülem ja samamoodi mõlemad pooled kasutasid kaks korda ühe Hiina poliitikale toetuse avaldamist, mis siis viitab nagu Taiwanile, et oleks ühe korra lugenud, aga on tunduks jabur, aga mitme analüütiku suust, et Taiwani küsimus võib olla see üks peamine visiidi eesmärke, et siduda võimalusel, kui Hiinal peaks tekima mingi motivatsioon, siis reaalselt liigutsed Taiwani suunas teha, siis Põhja-Korea võib täna osutuda väga kasulikuks selliseks marukoeraks, kes seob Jaapani, Lõuna-Korea ja Ameerika Ühendriigid seob seal mingisugus segadusse. Et merega seotud probleeme on palju. Hiina laevad seisavad täna Korea väinas, Jaapani ja Korea vahel. Lisaks on lahendamata nagu Venemaaga küsimus Venemaa ja Põhja-Koreaga üleval tuumeni jõe kasutamises, et Hiina pääseks vaiksele ookeanile.
2: Mõlema riigi, nii Hiina kui Põhja-Korea poolt seda visiiti kokkuvõtvates kommunikeedes puudus täielikult Põhja-Korea tuumaprogrammi temaatika. Saame me seda käsitleda sellise suure võiduna Põhja-Koreale?
1: See puudub juba mõned kuud, kui mitte öelda peaaegu üle poole aasta, näiteks Lõuna-Korea presidendi visiidil Pekingisse. Lõuna-Korea president üritas seda sinna sisse panna, Peking vastas mitte millegagi. Varasemalt nad on vähemalt Pekingi poolt kasutatud, et Korea poolsaare tuumadesarmeerimine ja tuumavaaks muutmine. Nüüd ei öelda mitte sedagi. Samamoodi Donald Trumpiga tegelikult Peking ei ole sellele vastanud, et see on nämastav, kuidas ühel hetkel võib see meelsus muutuda, et tuumaprogramm on Hiinat alati seganud. Enam mitte, nüüd on see kasulik.
2: Aga mida see laiemalt tähendab? No just nimelt see sama vaikus Hiina poolelt, vaikus Venemaa poolelt, vaikus Ameerika Ühendriikide poolelt. Tähendab see seda, et Põhja-Korea tuumaprogrammi ja tuumarelva olemasoluga ollakse laiemalt lepitud. Aksepteeritakse ka avalikkuse suurriikide poolt reaaljaid?
1: See tundub niimoodi sellepärast, et reaalpoliitikat teevad sealsed naabrid juba ammu selle arvestusega, et Põhja-Korea on tuumariik ja faktoloogiliselt on 50-60 tuumapead, 5 aasta pärast loodetakse 200 jõuda. Kõik tehnoloogiad on neil olemas. Neil ei ole vaja enam strateegilise tuumarelvaga ähvardada ja kui me vaatame viimased relvakatsetusi ja paneme siis kaardi peale sirkli ja tõmbame rõnga, siis kõik need relvakatsetused läbivad niimoodi, et läbivad Souli seda suurt piirkonda, et sellest piisab. Et kõik relvakatsetused kinnitavad seda, et siin ei ole see tagasiteed nagu Põhja-Koreal enam ei ole. ja kui 2017 siis nagu Hiinale see tuumaprogramm üldse ei sobinud, et aknaklaasid klirisesid Mansuurias ja see tekitas diplomaatilise kriisi, siis noh, nüüd on olukord nii palju muutunud, et Hiinal on piisavalt juba kaarte, nii-öelda moodsas keeles, et tal on kaarte, et tõstatada ka paljusid vanu küsimusi nii Põhja-Koreaga, aga ka Venemaga juba.
2: Kui suurt, must selle Venema juurde kohe tulleski, kui suurt rolli Xi visiidi juures Pyongyangi võis mängida see Põhja-Korea ja Venema noh, arenevate suhete komponent, et hiinlased just kui püüaksid Põhja-Koread pisut enam oma kontrolli alla tagasi saada?
1: Kindlasti ta oma mingisugust tähtsust, aga meie siin seoses Ukraina sõja selles vääris viibides natuke tähtsustame seda võibolla üle, sest tegelikult ikkagi Hiina kontrollib vaatamata sellele Vene afäärile Põhja-Korea toimimist täielikult endiselt. Et see Vene komponent on lihtsalt nagu lisandunud, see on boonusena, see on toonud uusi valdkondi Põhja-Koreali sisse ja tõenäoliselt teab ikkagi Hiinaga päris hästi, mida Venemaa Põhja-Koreale pakub. Et kõik saavad sellest aru, et see afäär Venemaga ei pruugi kesta kaua. Eriti hästi näeb seda Lõuna-Korea pealt, kes ei ole Ukrainale annud mingisugust tapvat abi, et ainult isikukaitse vahendid, sest Lõuna-Korea näeb Venemaad tulevikus ikkagi oma selle Korea poolsaare partnerina sama, peaks siis Venemaa nägema pigem Lõuna-Koread. Seda teavad nii Kim Jong-un, seda teab Hiina, et see afäär ühel päeval lõpeb.
2: Aga see, et Põhja-Korea on üks Ukraina sõja noh, jutumärkides võitjaid, see on fakt. Relvastus ja mehed ühelt poolt Vene poolele Ukraina rinnetele raha poliitiline aksept vastu.
1: Ja absoluutselt, et Kim Jong-un liitus selle sõjaga, ta taipas selle ära 26. veebruaril, kaks päeva peale sõja algust. Tänaseks on siis oma laod vanas kraamist tühjaks möödud 2000 või 200 uut sõjatehast, noh, moderniseeritud traktoritehastest ja leivatehastest said äkitselt raketi ehitajad ja nii edasi. Noh, miljarditesse, kümnetesse miljardisse ulatuv rahaline abi, pidev toiduabi väetis, et veetakse venelaste või kui venelased veavad nende sütt juba üle maailma laiali, on muidugi tohutud kogemused sõjast, et seda näitab ka see relvaarenduse nagu tase, et AI-ga lendavad droonid, uued ristlejad, allveelaevad on ehituses mitmik raketi ehitajad ja nii edasi. Et ainult nagu kosmosetehnoloogiat ja sellist tuumatehnoloogiat tundub, et venelased ei ole jaganud veel, aga jah, ja Kim sai poliitilist legitiimsust kodumaal juurde, olles nüüd suur sõjapealik, ta sai omale ise enda sõja, oma veteranid, oma sellised kangelased, see ohvrite arv, mida meie siin vaatame, et 2000 mees sai mõne nädala või kuuga surma Ukrainas, see pole mitte midagi, et ta võib selle 10 kordistada, et selles militaarühiskonnas on see absoluutselt aksepteeritav, et me näeme täna Kurski sündmustele pühendatud uut muuseumit ja memoriaali Pyongyangis, kuhu rahvast tuuakse noh, massidena igapäevaselt, et see on nagu uus narratiiv või müüt selline.
2: Mis rolli selle Hiina liidri visiidi juures Põhja-Koreasse võis mängida Ameerika Ühendriikide ja Põhja-Korea suhete võimaliku parandamise ja dialoogi taaskäivitamise osa? No siin Trump on viidanud dialoogi võimalusele samuti Põhja-Korea veebruarikuus toimunud partei kongressil, ütles Kim ise, et noh, kuigi, et Ameerika Ühendriigid on jätkuvalt vaenlane, eks siiski miski ei takista Põhja-Koreal ja Ameerika Ühendriikidel hästi läbi saada?
1: Ilmselt see ei ole praegu Ameerika Ühendriikides prioriteet siiski, need on hõivatud mujal, aga läbi ÜRO, Põhja-Korea ÜRO saadik on mingisugused kontaktid toimunud, aga pigem on nüüd see võti siis seal, et nii Lõuna-Korea kui Ameerika Ühendriigid loodavad Hiina abile ja tundub, et täna ilma Pekingita ei hakka vist Põhja-Koreaga enam mitte keegi rääkima, et kuigi Kimmi ja üldse Kimmi perekonna ja selle režiimi suur unelm on eluaeg olnud otse kontaktid nagu ameeriklastega, otse saamine tunnustus Ameerika poolt, see Ameerika on seal nagu fookuses. Et seda näitab ka see, et kui kunagi mõni turist või keegi arreteeritakse Põhja-Koreas, siis teised lastakse minema, aga ameeriklastega peetakse alati hästi pikki läbirääkimisi võimalikult kõrgel tasemel on ju. Aga Kimil on meeles ka 2019 Hanoi kohtumine, kui tal ukse eest või silme eest nagu uks kinni löödi väga valusalt.
2: Näed sa, et Ameerika Ühendriikide ja Põhja-Korea sammit oleks lähiajal võimalik või sain ma sust õigesti aru, et pigem siiski mitte?
1: Põhja-Koreaga seotud suhetes on 180 graadised pöörded täielikult võimalikud. Et seda näitas ka meile 2017 lõpp, 2018 algus, et 17 lõpp veel enam vahetati jämedusi tuuma nuppe võrreldamis ja 2018 hakkasid summitite perioode. Kõik on võimalik, on ju. et aga tõepoolest see 2019, kui Kim tegi päris suuri mööndus ja kompromisse, siis ameeriklased seda vastu ei võtnud ja see on meeles.
2: Vaatame korraks veel Põhja-Korea ja Hiina tänast koostööd eelkõige siis majanduse poole pealt. Millised riikide vahelised need kõige olulisemad koostöövaldkonnad oleksid? Kas näiteks piirid on lahti, inimesed, kaubad, transport, need liiguvad?
1: Piirid ei ole lahti, aga kindlasti on olukord kergem kui 2017-18, kui Hiina reaalselt esimest korda ajalus hakkas tõesti sanktsioone järgima. Ja mul oli endal võimalus käia 2018 alguses seal piirialade linnades, kus kõik see korealik ja see suur siginsagin oli nagu lõppenud, siis oliselt kõik ulgilaod, restoranid, kalakokkuostupunktid olid tühjad. Et ja nüüd käisin 2026 aprillis, elu on jälle käima läinud, aga inimeste vahetust ei ole, aga vahepeal seal koronaperioodil on tegelikult seda olukorda selles mõttes Korea pealt korrastatud, et see üle piiri sõike smugeldamine on lõpetatud, piirid on tarastatud mõlemalt poolt ja riik kontrollib absoluutselt kõike seda eksporti, importi, et selles mõttes on nii-öelda almeis, no, repressiivses mõttes on nagu kord maja loodud. Et mis see märk visiidist nüüd oodatakse seal piirkonnas väga seda, et tegelikult taastuks inimeste liikumine Hiina ja Põhja-Korea vahel täna saavad ainult venelased käia Põhja-Koreas ja see visuaalne märk, et asjad peale visiiti mingil määral siis nagu avanevad olekski see, kui siis turistide voog Hiinast jälle saab Põhja-Koread külastama hakata.
2: On hiinlased sinna nii-öelda arvestatavalt investeerinud ka, no vähemalt rahvusvaheliselt me oleme näinud ka pilte ja videosid uutest moodsatest, kõrghoonetest, oleme lugenud siin turismisektori arendamisest nii edasi.
1: On ikka. Mitmed kaevandused on antud 100 aastaks rendile ja põhimõtteliselt kuigi kõikidele kimmidele, kõigile kolmele generatsioonile on Hiina proovinud näidata seda oma turumajanduslikku mudelit, aga kui Deng Xiaoping kunagi lubas, et natuke akent paotades lendavad ka kärbsed sisse või mõni võib lennata, siis no, Kim Jong-unile või Kimi režiimile pole see koht just kunagi sobinud, et nad on üritanud seal oma sisemiste režiimidega või ülikontrollitud sellise turumajandusega, omamoodi vaba turumajandusega seda asja lahendada, see vaba turumajandus tähendab seda, et täna on siis kõik sektorid, ehitus, transport, kõik kaubandus, kõik on tegelikult erakätes, aga see on ülipartei kontrolli all ja lojaalsus on number üks. Põhja-Korea eliit elab väga hästi, aga ta elab tohutus pinges. Et selles mõttes likvideeritud on dokumenteeritud juba mitu sada nagu kõrget äritegelast, kes on siis nagu üle käte läinud. Et, aga Hiina investeeringud, jah, seal on sees Hiina investeeringud, Singapurist, isegi Jaapanist on nagu Korea taustaga inimestel on võimalik sinna raha tuua alt Egiptus.
2: Aitäh selle jutuajamise eest Hiina president Xi Jinpingi visiidist Põhja-Koreas. Seal see juhi Kimi juurde andis välismäärajas ülevaate poliitikavaatleja ja regiooni ekspert Erki Loigom. Suur tänu!
0: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
2: Hakkame järgnevalt rääkima Saksamaal toimuvast. Kuidas on või kuidas plaanitakse reageerida kiirelt ja mitte ilmtingimata alati soodsas suunas asetleidvatele muutustele julgeoleku ja majanduskeskkonnas selles Euroopa Liidu suurimas ja olulisemas riigis? Seda aitab selgitada Heidelbergi ülikooli teadur politoloog Anne Jürgens. Tere, Anne!
4: Tere!
2: Kantsler Friedrich Merz pidas mõned päevad tagasi Bundestagis kõne, milles esitas oma nägemuse riigi ees seisvatest peamistest väljakutsetest. Mida teie välja tooksite, millele kantsler kõnes keskendus?
4: Jah, kantsler tõesti tegi siis valitsus selgituse Bundestagis, kus siis noh, põhilised punktid, mida võiks välja tuua, on siis kantsler nõudis siis sakslastelt inimestelt ja ka Bundestagilt endalt formi valmidust, sest tal on kavas nüüd läbi viia nii mõnigi reform, mida ta ju lubas ka, kui ta sai valituks möödunud aastal. Samuti toonitas kantsler siis Euroopa tähtsust ja just Saksamaa rolli Euroopas nii majanduslikult kui ka tulevikus ka julgeoleku küsimustes. Ja siin kohal ta lubas ka järjekordselt laialdast abi Ukrainale. selle koha pealt peab ütlema, et kantsleri seisukoht ei ole muutunud. Aga esikohal muidugi on Saksamaa enda sisepoliitika ja just eriti majandus, mis tõesti nüüd viimased aastad on olnud seisakus ja paistab, et ka tuleval aastal väga paremaks olukord ei lähe. See on siis selline põhiline teema, millele kantsler keskendus ja just see, et tõesti just sotsiaalsüsteemide reform ja tervishoiu reform ja sellised pensionireformid, mis praegu on valitsusel käsil, et seda valmidust nõudis kantsler nüüd siis nii sakslastelt kui ka parlamendilt.
2: No võtan kohe viimasest kinni, nagu öeldud, kantsler pakkus tõesti välja ulatusliku reformipaketi, sealhulgas selliseid, mis ühiskonnale võib-olla veidi keerulisemad või rasked seedida, teie poolt juba mainitud kärped tervishoius, muudatused sotsiaalhoolekandes, pensioniea pikendamine. Milline vastukaja ühiskonnas olnud on nendele kantsleri ettepanekutele? Kas üldiselt mõistetakse ja saadakse nende ettepanekute sisust ja vajadusest aru?
4: Ühelt poolt muidugi on reformide vajadus enamusele selge ja just eriti see, et peab käima saama Saksamaa majanduse, millele käib muidugi ka juurde Saksamaa riigi eelarve, mis on päris nutuses seisus, sest riigi võlg on aina suureneb ja riigi väljaminekud ka aina suurenevad, aga sisse tulekud mitte. Nii et selle koha pealt nagu inimesed saavad küll aru, et reforme on vaja ja majandus on vaja uuesti käima lükata, aga kui just mainisite ka tervishoiu reform, sotsiaalsüsteemide reform, sotsiaalhoolekanne reform ja pensionireform, mis kõik nõuavad tulevatel aastatel just sakslaste käest suuremaid väljaminekuid ja riigi poolt nagu väiksemat panust ja kõik see tekitab küll inimestest nagu sellist vastupanu, sest niigi on muidugi maksud ja väljaminekud inimestel on Saksamaal väga suured ja kui nüüd kantsler ütleb, et need lähevad veel suuremaks ja inimestel tuleb veel rohk brutopalgast maha võtta nii sotsiaal kui tervishoiu süsteemide võla katteks, siis muidugi väga paljudel inimestele see siiski ei meeldi. Nii et pean ütlema, et selle koha pealt tõesti ei ole need süsteemid nüüd tekitanud väga suurt rahuolu Saksamaa ühiskonnas ja nüüd viimastel päevadel on olnud ka just selle tervishoius reformi koha pealt suured protestid just tervise süsteemi töötajate poolt, kes on absoluutselt nende kärbete vastu, mida pakub välja praegune tervishoiuminister.
2: Suurem osa kantsleri pakutud reformidest puudutas Saksamaa majandust, mis nagu te mainisite, seisab juba mitu aastat. Milliseid samme kantsler Merz majanduse elavdamiseks selle käima tõmbamiseks oma ettepanekutes välja pakkus?
4: Konkreetseid samme nagu välja ei pakutud, aga kantsler lubas juulikuuni ehk siis suvevaheaja alguseni rahalisi toetusi näiteks sotsiaalkindlustuse osas ettevõtetele, ka maksuleevendusi, just mis puudutab tulumaksu ja ka erinevaid meetmeid töökohtade kindlustamiseks ja bürokraatia vähendamiseks. Nagu ütlesin, konkreetseid välja töötatud samme ta hetkel veel välja ei toonud, aga lubas küll, et kuna majanduse kasv on prioriteet number üks, siis et selle suve jooksul tulevad siis mainitud meetmete kohta konkreetsed sammud valitsuse poolt just seaduste ja määruste näol. Ega siin palju aega ei ole enam jäänud selleks, et Saksamaa majandus ikkagi nüüd käima lükata.
2: No just, kantsler ja ka kommentaarid on viidanud sellele, et aega on tal põhimõtteliselt nende reformide läbiviimiseks vaid eelolev suvi.
4: Täpselt nii see on, sest valitsusel endal läheb kui küsitlusi uskuda ikkagi suhteliselt halvasti, ainult 13% valijatest on valitsuse tööga rahul ja ka kantsler enda CDU on langenud AFD järgi teiseks parteiks siis praegu küsitluste kohaselt Saksamaal, nii et kui nüüd peaks jälle tulema koalitsiooni kriis ja näiteks ka erakorralised valimised, siis kantsleri enda parteil ei läheks kõige paremini, nii et ta on tõesti jäänud ainult nüüd see suvi aega, et mingitki reformid läbi viia.
2: No võimuliidu peamine oponent alternatiiv Saksamaale AFD on samas selle Merzi võimul oldud aasta jooksul oma toetust suurendanud 22%-lt 28%-le. See tõus jätkub sügisel ootavad ees olulised liidumaade valimised. See kõik paneb ikkagi Merzi juhitava koalitsiooni ja valitsuse tohutu surve alla.
4: Absoluutselt, just see sama AFD, mida mainisite, ongi Merksile võib-olla tekitanud kõige suuremat peavalu juba tema kantsleri algusest saati ja praegu on AFD isegi mõnede küsitluste kohaselt 29% peal kogu riigis ja mainitud liidumaade valimised, mis on tulemas septembrikuus, seal on isegi oht, et kahes liidumaas saab AFD isegi absoluutse enamuse parlamendis, mis oleks siis esmakordne Saksamaal pärast sõda ja eks seda kardab nii Merz kui tema koalitsioonipartner SPD kui ka kõik ülejäänud parteid, mis ei ole AFD, sest arvatakse, et tänu sellele lükkub Saksamaa poliitiline maast ikkagi väga, väga sinna parem äärmusluse poole.
2: No Merz ise oli oma Bundestagi kõnes suhteliselt dramaatiline öeldes, et kaalul ei ole mitte ainult tema juhitava valitsuse, vaid laiemalt kogu Saksamaa demokraatia tulevik. On see nüüd selline poliitretooriline liialdus või võib kantsleril ka tõsi taga olla?
4: No eks seda retoorikat tõesti kasutatakse juba sellest ajast, kui AFD on nii tugevaks muutunud, et tõesti võib AFD võimalu tulekuga käima lükkuda mingite riigireformide ja just põhiseaduste muutumine, et seda kardetakse küll, et mingid seadused võetakse siis vastu, mis õõnestaks nagu Saksamaa demokraatliku korda. No, aga noh, muidugi, eks nii Merz kui ka SPD kui ka rohelised ja teised parteid ekstramatiseerivad seda olukorda ka suhteliselt, sest üritatakse valijale selgeks teha, et mitte mingil juhul ei tohi AFD-d valida, sest muidu tuleb kohe diktatuur. Aga noh, kindlasti AFD-ga seoses on ikka väga paljud sellised ka hirmud Saksamaal endal, noh, ka vaadates võib olla ajalugu, nii et siin on või kindlasti ka veel mingi aspekt juures, mis Saksamaale paneb nagu veel nagu sellise suurema vastutuse ka oma enda riigi demokraatliku korra ees.
2: Kantsler Merz osales möödunud nädalavahetusel Londonis Euroopa suure kolmiku E3, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia ja Ukraina tippkohtumisel, kus kinnitati siis Ukrainale jätkuvat toetust, seda nii sõjalises kui majanduslikus plaanis.
4: Jah, täpselt nii. Seda toonitas kantsler ka neljapäevases Bundestagi kõnes. Ukraina toetamine ja ka üleüldine Euroopa julgeolek ja Saksamaa roll siin on vägagi esiplaanil ka Saksamaa poliitilisel agendal ja kantsler ise ütles ka, et NATO idapiiri tugevdamine on siiani väga tähtis. Arvan, et see kõik jääb ka Merzi jaoks prioriteediks ja nagu siin ei ole küll midagi muutunud.
2: No samas tugevnevad taustal jutud ka selle kohta, et Venemaaga peaks hakkama läbi rääkima. Vastava kommentaariga esines pärast Londonit näiteks Prantsusmaa president Macron. Just kuulsime, et nende kolme suure Euroopa riigi suursaadikud on käinud Venemaa välisministeriumis riikide positsioone tutvustamas. Mida Saksamaal Venemaaga läbi rääkimisteks Ukraina sõja lõpetamiseks arvatakse? Millistel tingimustel need toimuda võiksid ja millist rolli Saksamaa endal näeb?
4: Eeldan, et Saksamaa näeb endal küll väga tähtsat rolli. Merz ja tema välisminister Vaadev Fuhl tahavad kindlasti olla esirindel, kui me räägime läbirääkimistest Venemaaga. Aga noh, olen ka vendunud, et tingimuseks jääb Ukraina suveräänsus ja Ukraina peab ise otsustama, kuidas ja mida siis Venemaaga läbi rääkida, et siin ei tehta kindlasti mingid ettekirjutusi ka Saksamaa poolt. Rahaline toetus ja ka muu infrastruktuuri ja taristutööst toetamine Saksamaa poolt jääb kindlasti ka jõusse, nii et arvan, et sinna juurde jääb Merz küll, et ei sunni Ukrainat mitte mingil juhul läbirääkimise pidama, aga toetab, kui Ukraina peaks osustama, Saksamaa kindlasti toetab Ukrainat ka edaspidi.
2: Kas Saksamaal on spekuleeritud ka juba nimedega, kes võiksid just kui Euroopat nendel läbirääkimistel esindada? No siin Eestis räägitakse eelkõige Soome president Alexander Stubist.
4: Ei ole räägitud konkreetsetest nimedest, noh muidugi kindlasti on Eestis uudistest läbi käinud endine kantsler Schröder, keda soovib Putin ise läbi rääkijaks, aga eeldan, et Saksamaa ikkagi ametlikult seda teed kindlasti ei lähe. Nii et konkreetseid ettepanekud ei ole kuulda olnud.
2: Anne, teie poolt juba mainitud endine kantsler Schröder koos mitmete AFD erakonna kõrgete poliitikutega külastas läinud nädalal Peterburi majandusfoorumit Venemaa Davost, nagu teda kutsutakse. Kui palju see visiit Saksamaal tähelepanu sai?
4: sai küll mõningat kajastust, aga ma ei ütleks, et see nüüd oli ajalehtede esivärgudel. Pigem said siis AFD esindajad noh, Bundestagis sellest sõimata, endale öeldakse, et nad on Putini käsilased ja see ei olnud nagu mingi uudis. Aga jah, väga sellest ei räägitud, pigem nagu mõni meedia väljaanne kritiseeris just majanduse esindajad, kes siis ka selle osa võtsid sellest kohtumisest, aga noh, ütleme väga suuri lained see ei löönud. Tõlgendaks seda siis nii, et väga tõsiselt seda siiski ei võeta, et ei Schröderit ega AFD-d.
2: Ukraina teema saab olema ka järgmisel nädalal toimuva Euroopa Liidu ülemkogu üks peamisi teemasid. Kas peaks Ukrainaga liitumisläbirääkimisi nüüd ja kohe alustama?
4: Pean ütlema, et Saksamaa seisukoht on pigem eitav sellele küsimusele ja eeldan, et see ka ei muutu nüüd lähiaastatel. Pakutakse pigem assotsieeritud liikme staatust, ehk siis ilma hääle õiguseta saaks Ukraina sellisel juhul osavõtta Euroopa Liidu kohtumistest ja noh, eeldan, et selle positsiooni juurde jäädakse ka edaspidi.
2: Ja lõpetuseks veel ühest teemast, millest ei saa üle ega ümber, see on siis neil päevil Põhjameel Amerikas alanud jalgpalli maailma meistrivõistlustest ning sellest, kuidas see vuti hullul Saksamaal vastu kajab. Täna see on siis pühapäeva õhtul, peavad neljakordsed maailmameistrid oma avamängu pisikese Curaçao vastu. Kui palju maailmameistrivõistluste algust Anne Saksamaal näha on ja milliste ootustega Team Mannschaft meeskond, nagu teda Saksamaal kutsutakse, Ühendriikidesse saadeti?
4: Ütleks nii, et saadeti võib-olla lootusrikkalt, aga kuna nüüd viimane maailmameistri tiitel on siiski juba 12 aasta tagune, 2014, siis teatavasti Saksamaa maailmameistriks ja pärast seda ei ole kõige paremini läinud nendel rahvusvahelistel turniiridel, ei maailmameistri võistlustel ega Euroopa meistri võistlustel. Siis ütleme, noh, võib-olla ettevaatlik optimism nimetaksin ma seda, aga siiski loomulikult sellest räägitakse palju ja eks ka treener Julian Nagelsmann on siin olnud nüüd viimaste kuude jooksul ikka igal pool meedias ja kelle ta ikka sinna kaasa võtab. Nii et siin ikkagi loomulikult jälgitakse seda ja täna õhtul eeldan, et kuigi vastane on pisike, siis ikkagi huvi on suur, kindlasti kõik ikkagi jälgivad ja vaatavad. Ja arvan, et mida rohkem edasi siis Saksa tiim saab, siis kasvab ka huvi sakslaste poolt. Nii et mida edukamad on sakslased, seda suurem on sakslaste huvi ka siis Team Mannschaft.
2: Aitäh selle jutuajamisest, hoiame siis pöialt. Välismääraja külaliseks oli Heidelbergi ülikooli teadur politoloog Anne Jürgens, kellega me rääkisime Saksamaal toimuvast. Suur tänu!
5: Välismääraja.
0: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
5: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Samost ja lang. Samost ja lang.
2: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07 minutit. Kuku raadio otse-eetris on Anvar Samost.
3: Ja Rein Lang.
2: Ja enne kui me pikemalt selle nädala olulisemat asjade juurde jõuame, siis ma mõtlesin, et ma ikkagi ütlen selle ära, et ma olen lõpuks leidnud ühe asja,

0: mis tundub mulle meil kehtiva automaksu juures positiivne. Et tükk aega mõtlesin, et kas on mõnda sellist aspekti, aga nüüd kui homme on lähenemas automaksu selle aasta esimese osa tasumise tähtaeg, siis ma lõpuks leidsin, et jah, et automaks on paljude teiste maksudega võrreldes Eestis ikkagi eripärane, et nimelt kui te tasute käibemaksu, siis te ei pea ise seda 24% kuskil arvel üle kandma, kui te tasute palgalt sotsiaalmaksu või tulumaksu, siis teie tööandja peab selle maksu teie eest kinni, aga nüüd kui te täna õhtul või hommikul hakkate oma automaksu tasuma, siis te peate minema logima sisse tõenäoliselt internetipanka, täitma selle maksekorralduse rahandusministeeriumi või maksu- ja tolliameti nimele ja siis kirjutama sinna lahtrisse selle summa, mis teile automaksu tasumiseks ette nähtud on ja vaatama, et kas teile arvel on ikkagi piisavalt raha, et see automaks nagu kaetud saaks. Et see paneb ilmselt iga inimese sügavamalt järele mõtlema Eesti maksupoliitika üle.
1: Ehk siis rikub ära teie päeva tuju. See tähtäeg.
0: No ja mitte ainult riku tuju, vaid ta loodetavasti ka paljus inimesi paneb mõtlema, et mis makse siis nüüd õigupoolest on ja võibolla, et üldse, mis on laiemalt see maksupoliitika, mis meil siin kehtib.
1: No selle kogu selle automaksu saaga juures ma olen mõelnud, et kui ühte asja teha niimoodi, nagu see automaks kehtestati ja kuidas moodi seda serveerite avalikusele, siis on asjad üsna kefasti. Sellepärast, et see on ebaõnnestumiste jada. Isenesest ei ole ju automaks, mis on olemuselt ju kapitalimaks, varamaks, ei ole midagi ebaõiglast. Riigil on raha vaja, rahvusvaheline olukord, kehv kaitsekulutusteks on raha vaja, tervishoiu on raha vaja, iga kuhu iganes. Ja see, et autoomanikud panustaksid sellesse sealhulgas teedehitus, see on minu mõelest igati loogiline. Nüüd, mis me Eestis tehti, oli tehti sinna juurde see registreerimistasu, et ei kehtestatud autode impordile mingit täiendavat impordimaksu, vaid kehtestati registreerimismakse. See kukkus välja erakordselt jaburalt, ehk mitte öelda ebaõiglaselt. Ja see on nüüd asi, mida iga inimene, kes homme tõepoolest seda automaksu ära maksab viimasel tähtpäeval, võib omal nahalt tajuda, eriti need maainimesed, kes on, peavad omama näiteks sellist asja nagu pick-up track ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd me võime siin poliitiliselt prognoosida, mis sellest registreerimistasust saab. Ükskord juba valitsus pani põlve maha, eks ole, see automaks jõustus ju ära ja läks natuke aega mööda ja teda hakati kiiresti kohendama selle rahulolematuse tõttu. Ja siis tekis see olukord, et solgiämber oli lastud endale pähe kallata ja raha ka ei saanud.
0: Vist 100 miljonit jäi nagu saamata.
1: Jäi saamata,
0: sellel, et automaksu abil lahendati lastetoetuse küsimusi. Aga ma võin prognoosi teha, et mina pakun, et kuskil oktoobris, aga võibolla ka septembris, sest siis hakatakse tegelikult koostama 2027. aasta riigieelarvet valitsuses ja valimisteni on selleks hetkeks jäänud vähem kui pool aastat, siis see valu ja hirm reitingute ja pärast valimisi saabuva uue koalitsiooni ees muutub nii valdavaks praeguses valitsuses, et selleks, et mitte anda pildikult öeldes Urmas Reinsalule võimalust 10. märtsil pidulikult teatada automaksu täielikust tühistamises, siis Kristen Michal teatab, et koalitsioonipartneriga läbi rääkides on jõutud järeldusele, et registrimaks on ikkagi üks halb asi ja see kaotatakse 2027. aastast ära.
1: Me ei saa Anvariga siin stuudius kihle vedada, sellepärast, et me oleme sellest võtsa täiesti sama meelt. Et on äärmiselt tõenäoline, et vahetult enne seda, kui saabub automaksu maksmise teise osa tähtpäev.
0: See on muidu hea point ja siis
1: ja
0: on nagu
1: kuuleme me seda kohas. Uudist, et vastu tulles töötava rahva tööliste talupoegade ja neppanite soovidele, me tühistame automaksu registreerimismaksu osa ära. Ja vaatame siis, mis edasi saab. Mis võibolla tähendab seda, et näiteks automaksu aasta osa tõuseb natuke või mida iganes, aga see registreerimismaks, mis kukkus küll välja väga lollisti, et see kaob.
0: Aga räägime siis selle nädala olulisematest asjadest natuke ka pikemalt, et alustaks äkki sellisest huvitavast kohast, kus kohtuvad omavahel kõikide Eestis tegutsevate ettevõtete omanikud, ametliku nimega tegelikult kasusaajad, ja huvitaval kombel siis teistpidi ka ajakirjandusvabadus, et ei olekski tulnud sellise asja peale, kui ei oleks olnud ühte Luksemburgi kohtuotsust, mida siis nüüd Euroopa kohtu ja Euroopa Liidu rahapesu ja ma ei tea, mis iganes muu õigusraamastiku raames on Eesti hakanud siis suure hooga täitma. et kui praegu on niimoodi, et iga inimene võib minna Eestis äriregistrisse, noh, näiteks kui ta peaks kellega mingisse äritehingusse astuma või ma ei tea veel, mis iganes muud huvi tundma selle vastu, et kellele üks või teine ettevõtte kuulub, et kas see on siis inimene X või inimene Y või mingisugune välismaine isik ja saab vaadata sealt väga lihtsalt ja tasuta muideks, et kes on siis ühe või teise ettevõtte tegelik kasusaaja, ehk siis no ütleme Eesti omanik. Siis nüüd selle Euroopa suunise alusel Eesti on hakanud kiiresti tegutsema, et juba mõne kuu pärast siis juhtub niimoodi, et tegelike kasusajate andmeid saavad ma tsiteerin rahandusministeeriumit kasutada pädevad asutused oma seadusest tulnevat ülesannete täitmiseks, kohustatud isikud klienditundmise ja hoolsusmeetmete täitmiseks ning isikud, kes suudavad põhjendada oma õigustatud huvi konkreetsete andmete vaatamiseks. Ja see puudutab ka ajakirjanike, kelle töös ju tegelikult ühe või teise ettevõtte omanike väljaselgitamine on olnud ikkagi väga oluline on ka praegu, et kui sa tahad mingisugusest ettevõttest kirjutada, kas tegemist siis on konfliktse või mitte konfliktse teema, aga sa ikkagi lähed ja nagu vaatad järgi, et kas selle ettevõtte omanik on see, keda sa arvasid see ettevõtte omanik olevad, kas seal pole toimunud mingid muutusi, eks ju, kas on mingisuguseid huvide konflikte või muid seosed, eks ju. Nüüd selgub, et vastavalt sellele, kuidas Eesti täidab seda sama Euroopa Liidu õigusliku raamistikku, muutub see no, ikkagi väga-väga keeruliseks.
1: Eesti on selles mõttes üks imeline maa, et 24/7 ükskõik millisel hetkel võite siseneda äriregistrisse ja vaadata, et kas see mees, kes on koputanud teie uksele ja üritab teile müüa tolmu imejat ja esindab, ütleb, et ta esindab firmat X, ikka tõepoolest on selle firma esindaja. Et kas ta väitema väited on tõesed või mitte. Kas te võite olla kindlad, et te sõlmite tehingu inimesega, kellel on selleks allkirja õigus? Et kui teda äriregistris ei ole, siis te võite küsida, näidake mulle palun ette volikiri, et te olete õigustatud seda tehingut sõlmima. Nüüd see, et inimesed seda ei kasuta, seda võimalust, see on minu arvates probleem ja see on natuke suurema probleemiga, et tegelikult Eesti inimesed valdavalt ei tunne neid võimalusi, mis nende käsutuses on ja lähevad väga kergesti õnge kõik võimalike kaabakate puhul, kes siis väidavad midagi, mingit, et nendel on mingid õigused. Nüüd see, et Eestis oli ka võimalik teada saada 24/7 suvalisel hetkel, kes on ühe või teise firma omanikud ja see kasusaaja termin on minu meelest imelik. Võeti see kasutusele täpselt aru nagu ei saanud, mida see tähendab ja samamoodi juhtus ka mõte Euroopa Liidu teistes maades, et kuna kasusaajad tuli registreerida, siis keegi kaebas kohtusse, ütles, et see rikub tema privaatsust ja Luksemburgi kohus tõepoolest langetas selle otsuse, et mitte iga üks ei pea ligi saama ettevõtte tegelike kasusaajaste registrile. Nüüd mina ei ole seda otsust lõpuni lugenud ja sellepärast ma ei julge nüüd väita, mis seal täpselt kirjas on. Aga Eesti valitsus on seda tõlgendanud nüüd üheselt, et ei ole siin midagi ajakirjanikel vaadata registrist järgi, mis, kes on mingi firma omanikud. Minu jaoks on see üsna imelik, et mis on nagu see põhjus, kas tõepoolest on seda kuritarvitatud mingil moel, et on teada saada, et näiteks, et Anvar Samostele kuulub mingisugune ettevõtte ja siis öösel kell kolm tulevad kuldketiga pätid ja ütlevad, et ma tahaks nüüd Anvar sinuga saada katuseraha. Kas neid juhtumeid on tõesti olnud, et me peame tegema nii radikaalse muudatuse, et ütleme, et ajakirjanikud enam ei pääse sellele infole ligi, kes on mingi ettevõtte omanik. Ja mis on eriti kurioosne on see, et see otsuse õigus, kas nüüd ajakirjandusel on seda infot vaja mingite lugude kirjutamiseks, et see antakse rahandusministeeriumi ametnikule.
0: Aga vaata siin tegelikult, enne kui me läheme selle ametnike konsiiliumi juurde, kes hakkab otsustama, et kes on siis ajakirjanik ja kes ei ole, et see on jälle huvitav, kuidas Eestis on ametnikud otsustanud seda Euroopa Liidu regulatsiooni täita. Et meil on siin kõrval Läti, enam vähem sarnane riik, millega on ennast aegalt ikkagi noh, tihti meeldiv võrrelda, antud juhul ebameeldiv võrrelda, sest Lätis otsustati, et nemad ei tee niimoodi nagu Eesti teeb, et Lätis jääb see avalike kasusajate teave avalikult ja vabalt kätte saadavaks, aga kui keegi tõesti, noh, nagu sa siin viitasid, kardab oma, ma ei tea, turvalisuse või privaatsuse pärast ja see kartus on ka põhjendatud, siis ta peab tegema avalduse, ma siis oletan, et Läti kohtule või äriregistrile, kuidas see on käima, ma ei tea täpselt. Ja siis noh, see nende konsiilium otsustab, et kas see taotlus on põhjendatud, et kas näiteks minu hirm selle kohta, et minu ettevõtte tegeliku kasusaaja avaldamisel tulevad öösel kolm kuldkettidega kappadressides meest ja asutuvad minu käest mingisugust kaitseraha nõudma, et kas on põhjendatud, et Eestis nüüd viimased 35 aastat ei ole see olnud põhjendatud, eks ju, et Et minu arust Läti lahendas selle palju otstarbekamalt ja näiteks rahandusministeri Jürgen Ligi, kelle käest on ajakirjanikud nüüd viimase nädala jooksul mitu korda küsinud, et kas see Eesti valik nagu lihtsalt kõik andmed kinni panna, asuda selekteerima siis ajakirjanike või muid avaliku huvi esindajaid, on kuidagi nagu rohkem põhjendatud kui Läti otsus jätta register lahti ja asuda selekteerima neid inimesi, kes tegelikult vajaksid mingisugust. Põhjendatud kaitseteks.
1: No see on sama küsimus. Näiteks Soomes on avalik informatsioon kõik makstud maksud. See on nagu rahvussport üks kord aastas avaldab nende maksuamet kõik andmed, kes kui palju on riigile makse maksnud. Ja ka seal olid inimesed, kes ütlesid, et see vähendab nende turvatunnet. Ja soomlased kehtestasid ka sellise reegli, et inimesel on õigus taotleda oma andmete kinnipanemist. Kui see on põhjendatud, siis seda tehakse. Ja see, mida sa praegu kirjeldad Läti versiooni, muide ma ei teadnudki seda, et lätlased seda niimoodi on lahendanud, see tundub ka minule väga loogiline, et kui on olemas põhjendatud kartus, et kui ma olen seal kasusaajate registris kirjas, et see võib vähendada kas minu turvatunnet või minu võimalust oma äri ajada, mida iganes. Ja seda kaalutakse ja siis otsustatakse, kas need andmed on avalikud või ei ole. Ja meil tehakse ja niimoodi, et on nüüd paar rahandusministeeriumi ametniku, omandavad sisuliselt ajakirjanduse üle selle võimu, et nad otsustavad, kas ajakirjandusel on vaja seda informatsiooni või ei ole. Kas Anvar Samost on ajakirjanik, kas Rein Lang on ajakirjanik, kas Mallukas on ajakirjanik või võib talle ütelda, et närige pori, et te vaadake ise, lugege lehte, eks ole, katsuge ma andmed sealt kätte saada. Ja see on nagu selles mõttes väga jällegi niisugune ninanips ajakirjandusele minu hinnangul. Nii nagu see hädaolukorra seaduski, et kui seal on võimalus tegelikult tõkestada ajakirjandusliku informatsiooni edastamist mingite ametnike poolt, siis on usaldamatus avaldus ajakirjanduse suhtes. Ja täpselt samamoodi läheb ka praegu. Ehk siis rahandusministeerium võib ütelda, et võt, see konkreetne väljaanne tahab kirjutada lugu mingist firmast, aga me ei anna seda võimalust, sest see on ebausaldusväärne, me ei luba seda.
0: Ja see on ja huvitav, kuidas Eestis ikkagi tegelikult nüüd just see ajakirjandusega seotud osa sellest tegelike kasusaajate avalikustamisest või siis vastupidi varjamisest on lahendatud, et ega rahandusministeerium ei ole ka seda teinud kuidagi nagu aktiivselt teatavaks, et peab ajakirjanikud ise pidid jälle kuidagi selgelt nägema sellest, et kuskil siis selline kavatsus on sündinud, leidma vastavad dokumendid ja siis esitama küsimusi ametnikele, aga tõepoolest selgub, et rahandusministeeriumis siis on 4 ametnikku tulevikus, mis alusel nad on valitud või noh, tegelikult kas see üldse on oluline lasta olla, siis 4 ametniku, kes hakkavad iga päringu peale siis otsustama, et kas vastav ajakirjanik, esiteks üldse on ajakirjanik, mis on nagu täiesti nagu hullumeelne, kui ta mõtled, nagu sisulid selle peale, ja teiseks muide, mis on veel olulisem, et kas see ajakirjanik üldse kvalifitseerub vastava ettevõtte omanike ja tegelike kasusaajate andmetega tutvumiseks, et selle aluseks on siis, ma nüüd loen siit rahandusministeeriumi ametniku Revo Krause, intervjuust, et rahvusringhäälingule, et vaadatakse, et kas see ajakirjanik näiteks varem on kirjutanud vastavalt teemal. Et noh, näiteks meil on siin, nagu sa tõid, näiteks minu, eks ju, et kas näiteks ajakirjanik X on varem kirjutanud ajakirjanikest. Et kui ta ei ole kirjutanud ajakirjanikest, siis see komisjon ütleb, et jah, olete küll ajakirjanik, aga vaat neid andmeid ei saa, kuna teil puudub siin vastav varasem nagu ette näidatud tööde kogum. Või ma ei tea, mis nad ütlevad selle peale. No see on lihtsalt absurd, eks. Aga veel tegelikult ikkagi palju ohtlikum on see, et esimest korda siis Eesti ajaloos tekib meil selline ametlik nimekiri riiklikult valideeritud ajakirjanikest. Eestis ei ole mitte mingit ajakirjaniku seaduslikku definitsiooni. Põhimõtteliselt nii on kogu aeg olnud. ja Eesti on olnud selles mõttes üks vabamaid ühiskondi või liike maailmas ja ma arvan, et see on olnud väga hea, et ajakirjaniku kutse defineerimine on jäetud ajakirjanikele ja ajakirjandusele endale. Et eneseregulatsioon on Eestis toiminud, selle vastu ei ole kellegi ilmselt võimalik midagi öelda ja need üksikud katsed, mis on olnud kas poliitikute või ametnike poolt ajakirjaniku defineerida, need võib ühega sõrmed üle lugeda, need on kõik lõppenud sellega, et ametnikud on või poliitikud on sunnitud tõdema, et lasis ajakirjanikud ise otsustavad, kes on ajakirjanik. Aga nüüd tahes tahtmata, kui meil hakatakse kontrollima siis inimese vastavust ajakirjaniku kutsega, tekib meil rahandusministeeriumisse kuskil üks nii-öelda fail või toimik, kus on siis kirjas kõik inimesed, keda rahandusministeeriumi neljast ametnikust koosnev grupp on lugenud Eestis ajakirjanikeks. Ja üldse pole keeruline ette kujutada, et siis kui kuskil aasta või pooleteise pärast tekib mõnel poliitikul või teisel ametnikul nagu soov otsustada, et kas mingi ajakirjanik pääseb näiteks pressikonverentsile või intervjuud tegema, siis küsitakse, et kuulge rahandusministeerium, teil on ju seal tegelikult ajakirjanike nimekiri juba olemas, meil on juba olemas ajakirjanike register, öelge, et kas näiteks Anvar Samast on ajakirjanike, ei siin kirjas ei ole, et siis ei ole.
1: Ja registrisse kandmiseks palun esitage oma andmed, seal olgas maksuvõlgnevuse puudumise kohta,
0: tõenud
1: maksuametist ja nii edasi ja nii edasi. Et jah, jälle tõdeme, et kuskilt läheb see värk nagu vales suunas. Ja ka eks ta on natuke ju kahepoolne, et juu selleks on ajakirjandus annud ka mingisuguseid põhjusid. Kas need on nüüd demokraatikus riigis aktsepteeritavad põhjused, et ajakirjandus ise on pannud näiteks jalad ämbrisse kasusaajate käsitlemisel, või on ta astunud kellelegi varba peale? Ja nüüd see, kelle varba peale astuti, see kasutades ära oma tutvusi rahandusministeeriumis, saab siis läbi sellise regulatsiooni, et edaspidi oleks ta nagu jällegi täiendava müüri taga. Ja natuke läheb kokku selle sinu teooriaga, et tuleks vaadata, kelle käes võim on.
0: Just, aga ma nüüd, kuna ma tean, et kuidas, mida tegelikult Eesti poliitikud ametnikud tegelikult pelgavad, siis ma ütlen ühe asja enne selle teema lõpetamist veel, et see, et Anvar Samost ja Rein Lang või ka mingid teised ajakirjanikud siin kuskil kirjutavad või räägivad sellest, et see on paha, et mingisugune riiklik ajakirjanik pseudoregister tekib, et see ei huvita tegelikult eriti kedagi. Mida aga enamus poliitikud nagu pelgab on see, et kuskilt tuleb mingisugune rahvusvaheline tunnustus või edetabel, mis ütleb, et jaa, et vaadake, et Eesti ei ole enam ajakirjandusvabaduselt maailmas, ma ei tea, kas neljandal või kuuendal kohal, vaid siin on tekkinud mingi probleem. Ja minul on au olla üks neist isikutest, keda need rahvusvahelist ajakirjandusvabadust hindavad organisatsioonid käivad aegalt interveerima. Kuidas siis lugupeetud toimete Anvar Samost Eestis on ajakirjandusvabadusega? Ja ma kardan, et järgmisel korral siis, kui see asi peaks tõesti niimoodi minema, siis lugupeetud toimete Anvar Samost ütleb, et ajakirjandusvabadusega on Eestis asjad järsult halvenenud. Et palun võtke meid seal edetabelis nagu mõnikümend kohta allapoole, sellepärast, et meil on tekitatud mingi komisjon, kes siis ajakirjandusest väljaspool hakkab defineerima, kes on ajakirjanik. Et see peaks olema küll väga hirmutav, ma arvan, et äkki mõeldakse kaks kord järgi ja tühistatakse see loll mõte ära.
1: Tahaks loota!
2: Kuku Raadio. Samost ja Lang.
0: Ja nagu kuulete, siis Kuku Raadio eetris on Anvar Samost ja Rein Lang ja Rein soovis alustada järgmist teemat sellise alamrubriigi all nagu geniaalseid ideid riigiaparaadist.
1: Oi, neid geniaalseid mõtteid on ju ajaloos tulnud küll ja küll. Ma mäletan ühte fenomenaalset mõtet aastaid tagasi, et selleks, et maksuametil oleks kergem töötada ja ikkagi vaadata, et neid firmade sõidukeid ei kasutataks erasõitudeks, peaksid eraautod ja firmadele kuuluvad autod olema eristatud, näiteks erineva numbrimärgi värviga. Mäletan toonane Euroopa komissioni volinik Siim Kallas kommenteeriski seda televiisoris, et oh issand, kui palju huvitavaid mõtteid. Ja nüüd löön lahti ajalehe Postimees, selle roosad küljed, mis puudutavad majandust, ja leian, et on külastanud ametnike pead uus geniaalne mõte. Nimelt kavatsetakse siis keelata nende majade ehk kinnisvara müük, mis ei ole liitunud ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. Probleem lihtne. Eesti on viimaste aasta 10 jooksul pannud 100 miljoneid tegelikult nende veevärkide arendamiseks. Suuresti on tegemist olnud Saksa tööstustöölise maksurahaga, mis läbi Euroopa Liidu on kanaliseeritud siis Eesti keskkonna ja kogu selle kommunaalmajanduse arengusse. Need veevärgid on saanud jalad alla, on ehitatud võrgud, aga väga paljud inimesed ei ole liitunud selle võrguga, sest liitumistasu on ebamõistlikult suur. Kuidas neid motiveerida? Mitte siis niimoodi, et laseme tulud selle maksu alla, vaid lihtsalt kehtestame väga selge keelu, et notar ei tohi sõlmida asjaõiguslikku tehingut juhul, kui te ei või näita, et te paperit, et teie kinnistul on ühisveevärk või kanalisatsioon. No palju õnne Eesti rahvas, geniaalne mõte. Nüüd ma kujutan ette, et see on tegelikult idee, mis tapetakse lõpuks ära. Aga selliseid ideid, millega nüüd nii ajakirjanikud kui ka siis erinevad kodaniku ühiskonna organisatsioonid pead päevast päevad tegelema, et võidelda selle see üheksapealise hüdraga, kellelt tuleb jälle järjekordselt mingeid piirangute ideid, see hakkab lõpuks nagu närvidele käima. Ja mina küll loodan, et nüüd vähemalt algaval nädalal keegi kõrge ülemus ütleb nüüd nendele jupijumalatele, kelle idee see oli, et kuulge lõpetage ära. Et see ei ole põhiseaduspärane, et seda me ei tee, et leidke mingisugused muud võimalused nüüd inimestele seletada, et see ühisveevärk on parem kui nüüd vedada mingi paakautoga oma fekaale välja. Aga see idee on juba jõudnud avalikusesse ja juba on kellelgi närvid krussis. Ja ma ei saa päris täpselt aru, miks me sellega tegeleme.
0: No aga kes see kõrge ülemus on, kes peaks siis nendele idee autoriks olevatele ametnikele seda ütlema, et ega somet ei ole mitte kliimaminister Andres Sutt?
1: No vist on küll, jah, vaata, ega siis lõpuks, kui kellelgi ametkonnas tekib mingisugune mõte kehtestada regulatsiooni, mis on otseses puutumuses meie põhiõigustega, ehk konstitutsiooniliste õiguste ja vabadustega, mille hulgas on ka omandiõigus ja õigus oma vara vabalt vallata ja käsutada, siis selleks võiks olla nagu nende inimeste luba, nende ideedega välja tulla, kes on saanud rahva käest mandaadi. See on parlamentaarse riigikorra üks alus. Aga mulle hakkab rohkem ja rohkem tunduma, et kogu see niisugune infoväli, mis on ju olnud aastaid selline, et ärge poliitikud toppige oma nina valitsemisse. Seda teavad meil eksperdid. Sellega tegelevad meil need inimesed, kes asjast midagi teavad. Teie istuge Toompeal ja visake üksteisele pori näkku, eks ole. Tehke showd. Ja siis need asjad tulevad ja nad ja hakkavadki elama oma elud. Ma tuleks veel korra selle automaksu juurde tagasi. Mina olen osalenud kokku 9 riigi eelarve kokkupanemise juures. Ja kõikidel nendel aastatel on olnud eelarve menetlemise esimene koosolek, kus rahandusministeerium on tulnud välja oma ideedega nii-öelda eelarve positsiooni parandamiseks, mida tuleb lugeda uute maksude ja uute koormiste rahvale peale panemiseks. Ja peaminister Ansip ütles iga kord viisakalt peale seda, kui jutt oli ära kuulatud, et jah, aitäh teile, kallid sõbrad, need ideed meile ei sobi, tulge uute ideedega. Esimest korda leidis see automaksu idee soodsa kandepinna siis, kui peaministriks oli Jüri Ratas. Aga see ei ole mitte niimoodi, et niisugused fenomenaalsed ametkondadelt tulevad ideed, saavadki elada ja saavad tekkida siis, kui puudub see poliitiline valitsus, see, kes tegelikult peaks ütlema, et stopp, seda, et selliseid asju me ei tee, sest et meid on volitanud rahvas ajama mõistliku poliitikat, mitte tegema mingisuguseid drakoonilisi meetmeid.
0: No see on hea küsimus, aga võt, ma nüüd tõesti, kui ma vaatan kogu seda Eesti viimase 15 aasta ajalugust umbes tõesti Ansipi valitsuse lõpuga võib kuidagi dateerida seda, kus ametnike võim muutus ikkagi hüppeliselt nagu palju suuremaks, et siis neid poliitikuid, kes oleks nagu noh, sarnaseid küsimusi esitanud või isegi neid poliitikuid, kes näiteks ministriks saades oleksid öelnud ametnikele, et teie ei kirjuta minu kalendrit kohe esimesel päeval kuni järgmise aasta lõpuni täiseks. Need on olnud üli vähe. Kas need üldse on olnud? Ma isegi tegelikult väga ei tea. Ma olen ka vestelnud erinevate inimestega, kes on Riigikogu liikmetena ühel hetkel siis jõudnud valitsusse. Ja nad on olnud kahte asja, et esiteks ministril on oluliselt rohkem võimu kui Riigikogu liikmel, mis ei ole ka päris korrektne, eks ju, et noh, piltkudes Riigikokku sa tuled, sul antakse pastakas ja öeldakse, et hakka tööle, eks ju, kui sa tuled valitsusse, noh, Rein kindlasti teab seda palju paremini, sul on tohutu hulk nõunikke, osa neist sa saad ise valida, sul on kogu see aparaat, eks ju, kogu see nii-öelda seadusloome ja analüüsi võimekus, aga need ministrid, kes sinna nagu sellele väga suure võimupositsioonile saabuvad, et nad ei viitsi seda kasutada, et tuleb ka asekantsler või mingi veel madalam ametnik ütleb, et härra minister, et nüüd sel nädalal on kohtumised sel päeval, eks ju, ja reedel kell 9 õhtul läheta siis veel Koikvere rahvamaija avama mingisugust ühisveevärgi pidulikku üritust, eks ju, ja minister lähebki. Selle asemel, et öelda, et vabandust, et mul on tegelikult siin poliitika, et poliitika on prioriteetne teie avamiste ees ja ma tahan minna kohtuda valijatega või teha mida iganes muud sellist, milleks mulle tegelikult mandaat on andnud. Mina ei ole väga kohanud neid. Ere näide on siin ka eelmise nädala rääkisime just siseministri Igor Tarost, kes üldse ajakirjanduses sai teada, et tema ametnikud on teinud mingid asju, siis ta on saanud ametnikest jutupunktid neid nädal või poolteist nagu truult esitanud ja siis kui valu läheb väga suureks, siis ütleb, et ai, et ikkagi teeme vist nagu ümber, eks ju, et siin oli mingisugune eksitus. Et see on see poliitilise mandaadi nagu seis praegu, et seda lihtsalt ei kasutata, et see on küll olemas, inimesed on saanud hääled, need hääled on valimiskomissiooni pool kokku loetud, aga noh, ma tõesti, kas sina oskad öelda mõnda poliitikud, kes oleks öelnud enne eelmisi valimisi, et kuule, meil on kavas teha niimoodi, et kui sul ei ole ühisveevärgi kanalisatsiooniga liitumist ette näidata, siis sina oma kinnistud müüja ei saa. Ei olnud selliseid poliitikuid?
1: Ei, mina ka ei mäleta, aga toome veel näiteks selle prügiveo ümber toimuva. Et see oli ju üsna kõva lööming, avalikus ja ajakirjandus käsitles seda, kõik prügiveoga ja pakenditega seotud organisatsioonid ütlesid, et riigi ametnike poolt välja töötatud süsteem, et me ei räägi sellest, kas see on õige või vale, aga see läheb kallimaks, kuni 2 korda kallimaks. Ja seda riigi ametnikud kategooriliselt teitasid ja seda nagu papagoina kordasid ka need poliitikud, kes vastutasid selle haldusala eest. Et see oli enne kohalike valimisi. Midagi ei lähe kallimaks või kui läheb kallimaks, läheb loetud sendid kallimaks. Küll aga läheb kõvasti paremaks. Tänaseks on pilt selge. Vähemalt 2 korda läks kallimaks ja mõningates omavalitsustest 4 korda kallimaks. Ja ma tahaks nüüd näha, et kas keegi nagu vastutab oma sõnade eest, eks ole. Ütleb, et jah, ups, läks nässu, läks valesti. Ega see ei tähenda seda, et see oleks pidanud tegemata jääma. Ega siis keskkond ja prügimajandus on meile oluline asi. Me ei taha ju elada nagu kuskil mõnes naaberriigis siin, eks ole, mis uppub solgi sisse. Aga seda peab ausalt käsitlema. Sa ei saa teha niimoodi, et sa valetad, lihtsalt ütled, et ei, kõik saab korda, kõik läheb paremaks, aga midagi sellest maksta ei ole vaja. Eks?
0: No lõpuks on meil kuski veel ka kohalikud omavalitsused, millel on ka oma mandaat, eks, ja oma autonoomia, kelle käest ma saan aru, ka ei ole kliimaministeeriumi ametnikud nagu midagi küsinud selle suurepärase keelu väljapakkumised.
1: Ja seal on veel teine aspekt, et see tekitab sellise täieliku võõrandumise ja usaldamatuse avaliku võimu vastu. Ja see omakorda tekitab siis selle olukorda, eks ole, kui tuleb võrk mingisugune energiaettevõte, kes saab tuulikupargi teha, siis sellele ollakse ka automaatselt vastu, sest see tuulikuparki arendaja nagu samastatakse tegelikult mingisuguse jäätmekäitlusametnikuna või siis selle ametnikuna, kes taab su maja müümist keelata, et kõik see on mingisugune abstraktne võim, mis ongi suunatud ainult minu elu halvemaks tegemisele.
0: Ja poliitilisest mandaadist lahti seotud.
1: No jah, ja lõpuks öeldakse, et aga mis me ikka käime valimas, eks ole, sellest ei sõltu ju mitte midagi, et tegelikult kõik asjad lähevad oma soodu. Nii et see on väga halb praktika, et keegi peaks nüüd vilistama selle mängu katki ütlema, et niisugused fenomenaalsed ideed, mis puudutavad meie põhiõigusi, meie vabadusi, meie privaatsust, need saavad tulla üksnes ikkagi nendelt valitud poliitikutelt, mitte kuid mõtetena mingitelt ametnikelt või ametkondadelt, mis siis tekitavad täieliku segaduse.
0: Aga mul ei ole selleks väga suurt lootus, sest et ma võin nüüd tegelikult ka avalikult rääkida seda, mis siis juhtus pärast seda, kui Postimees oli selle uudis avaldanud, et läks natuke aega mööda ja siis saabus kiri kliimaministeeriumist, mille autoriks oli juba võib-olla mõnedele inimestele tuntud kliimaministeeriumi vist kommunikatsiooni osakonna juhataja Martin Altraja, kes mitte esimest korda siis teatas, et temal ei meeldi pealkiri, mille toimetaja ja ajakirjanik olid pannud, et tema tahab, et pealkirjast koristatakse ära sõna keeld ja keelama. Et see ei ole keeld. Noh, ma selles mõttes, et ega uudis ei ole juriidiline dokument, eks ju, et uudis on ikkagi ette nähtud selleks, et auditoorium lugeja, kuulaja, vaata, saaks aru sellest, mida siis ametnikud tema varaga nagu kavatsevad teha. Ja Postimehe toimetus loomulikult keeldus sellest, et tuleb kuskil mingi ametnik, kes hakkab ajakirjanikile ütlema, et lisaks sellele, et kes on ajakirjanik, ütlema, et missugused pealkirju peab ajakirjanik panema, eks. mille peale siis lugupeetud kliimaministeerium võttis kätte ja kaebas Postimehe pressinõukogus. Soovin jõudu, et aga sellest ma loen ka välja seda, et mitte mingisugust soovi, nagu siis ütlesid, korrigeerida seda ei ole. Ma võin kihla, et kuskil esmaspäeval või teisipäeval või hiljemalt neljapäeval toimub valitsuse pressikonverents, ilmub sinna Andres Sutt ja teatab, et põhimõtteliselt ühisveevärgi liitumiseta majapidamist kinnistute müügi keeld on kõige parem asi pärast ratastega kohvri leiutamist. Ma olen täitsa veendunud, et tuleb ütleb seda.
1: No eks me näe sellest, ma arvan, et sellest tuleb jälle paras jama. Nii nagu kõikidest nendest kaamera asjadest ja mis siis pildistavad üles ka teie autonumbrid või teie liikumist, mille kohta ei ole olemas seaduslikku alust. Me täna räägime kindlasti ka terviseandmete lekkimisest, jumal teab kellele. Et tegelikult on ühiskond selle üle üsna pahane. Ja see pahameel hakkab kanaliseeruma selle istuva valitsuse vastu, isegi kui see valitsus ei ole otseselt süüdi selles asjas, aga ta ei ole suutnud tõkestada nende selliste ideede lendu laskmist. Ja see on üks põhjus ka, et seda poliitika tegemist meil käsitletakse sellisena, et paneme ministriks inimese, kes sellest haldusalast nagu mitte midagi ei tea. Ja ta vaeseke satubki sellesse olukorda, kus teda sõidutatakse ümber maakera ühes suunas ja lennukis antakse kogu aeg hommikusööki ja siis ta jääb lihtsalt lollikseks ole kogu selle asja taustal. Ja ametnikond saab jälle läbi mingisuguse oma huvi ja siis lõpuks tuleb välja, et see oma huvi on tegelikult kantud kellegi erahuvist.
0: Aga tegeliku kasusaajat enam vaadata ei saa.
1: Ja tegeliku kasusaajat ei saa vaadata. Ja noh, see ongi see asi, mis tuleks katki vilistada. Et esiteks ei ole Eesti suuruses riigis minu mõelest üldse see võimalik, et me paneme ministriks kellegi, kellel ei ole vastavat ettevalmistust. Et see ei tööta. Soomes oli põhiseaduses muide kirjas, et valitsuses peab olema kaks juristi, kellest üks on justiitsminister. Justiitsminister peab olema kõrgema juriidilise haridusega, tal peab olema magistrikraad. Meenutame nüüd neid Eesti justiitsministreid, kellel ei ole kõrgemat juriidilist haridust olnud viimasel ajal.
2: Samost ja Lang.
0: Anvar Samost ja Rein Lang Kuku Raadio otse-eetris ja nüüd on mul siin nina ees Riigikohtu sel nädal esmaspäeval avaldatud otsus, millest tahaks kohe pikemalt rääkida. Ühest teisest Riigikohtu otsusest, kui aeg lubab, räägime ka, mis puudutab siis Eestis tegutsevat Vene õiguse kirikut, aga enne siis kohtuasi, kus põhimõtteliselt mõisteti õigeks või noh, tunnistati õigeks vastavalt sarnaselt maakohtule ja ilema ringkonnakohtule kolm inimest ja muulgas siis väga põhjalikult on siin kohtus käsitletud seda osa sellest menetlusest, kus uurimise käigus kaitsepolitseiamet küsis telekommunikatsiooni ettevõttelt Telia välja ühe kahtlustatava ja tänaseks siis õigeks mõistetud Toomas Tamme e-postkasti kogu sisu aastatest 2015 kuni 2018 ja see asi nägi siis välja niimoodi, et kui ma loen see kohtuotsus, siis noh, vastavalt siis selle kohtuotsus liiga oli ilmselt, siis kaitsepolitseiamet saatis Telia Eesti aktsiaseltsile tavalise e-maili, kus ütles, et tahab saada kõiki Toomas Tamme vastava ajavahemiku e-maile, nende koopiaid õigemini ja juba järgmisel päeval meie lugupeetud telekommunikatsiooni ettevõtte kopeeris kõik need kirjad ära ja saatiski kaitsepolitseametile menetlemiseks. Ja noh, et see nüüd, mida ütleb siis põhimõtteliselt seda, noh, selgelt ja väga rõhutatult ütleb nüüd Riigikohus ja lühikese aja jooksul tegelikult juba, noh, avalikult juba kolmandat korda on see, et ei ole võimalik põhiseadusest tulenevalt, et mingisugune ettevõtte, kelle käes on ükskõik milline isik, kelle käes on kellegi e-kirjade koopiad, siis lihtsalt tavalise kirja või telefonikõne või e-kirja peale teeb need kirjad nende sisu kättesaadavaks kolmandal isikule, noh, olgu selleks siis kaitsepolitseiamet, prokuratuur või politseiamet, et põhiseaduse järgi on sõnumisaladus kaitstud ja erandid on lubatud üksnes kohtuloal. Kohtuluba selliseks tegevuseks ei olnud ei kaitsepolitseiametile ega ka Telial. Ja noh, nüüd meil on veel varasemast, siin on eks ju ees sama kuulus Kersti Krahti juhtum ja siis on meil siin ees Priit Humala ja Parvel Pruunsilla juhtum, kus täpselt samamoodi siis suured telekommunikatsiooni ettevõtted mingisuguse suvalise lihtpäringu peal on inimeste nende serverites usaldatud sõnumivahetuse usaldanud kaitsepolitseametile, politseametile või prokuratuurile. Ja no ma ei tea, kui selgelt peab Riigikohus veel seda ütlema, et siis lõpuks selline praktika Eesti Vabariigis katkeks.
1: See on üks huvitav teema. Ehk siis see taandub sellele, kas need teenusepakkujad, olgu need elektroonilise side teenusepakkujad või näiteks raviteenusepakkujad, peavad ise otsustama, et need päringud, mis neile tulevad õiguskaitseorganitelt, kas need on pädevad päringud ja kas need on õiguspärased päringud, või piisab sellest, et näiteks telekommunikatsioonifirma fikseerib, et päring on tulnud õiguskaitseorganilt ja et õiguskaitseorganid vastutavad selle teabe kasutamise eest. Ja mulle tundub, et nüüd Eestis on saabunud see moment, kus näiteks TEHIK ja TEHIKu juhtkond arvab, et nemad väljastavad inimeste terviseandmed sellisel juhul, kui nad teevad kindlaks, et see päring tõesti on laekunud õiguskaitseorganilt ja rohkem nad ei pea vaeva nägema. Tegelikult peavad. Tegelikult nad peavad ka vaatama, et see päring on tehtud seaduslikult. Ja see on üks koht, mis minu mõelest väärib nende teenusepakkujate õpetamist. See puudutab ka pankasid. Vaat kui mäletad seda, kui rahapesu andmebüroo sobras meie pangaarvetel täiesti vabalt, eks ole, isegi seaduslik alust ei olnud, siis esimene, kes aru sai, et see on kirves nende peakohal, oli LHV, kes tõstis lärmi, sest mida nad kartsid? Nad kartsid, et nende kliendid, tuginedes kliendi lepingule, esitavad nõude nende vastu. Ja et riigipositsioon ei puutu siin üldse asjasse, vaid pank peab hakkama kahjutasumaks.
0: Võlaõiguslik suhe kahe isiku vahel, eks?
1: Just, et suhe on ju tegelikult jah, kliendi ja panga vahel ja kui pank annab need andmed kellegile kolmandale isikule ja sellel ei ole seaduslik alus, siis vastutab pank. Ja samamoodi on ju praegu Pruunsild ju hageb telekommunikatsiooni ettevõtet, et tema ütleb, et tal pole mingit asja selle riigiga antud momentil.
0: Ta hageb muidugi riiki ka.
1: Ja, aga ta hageb telekommunikatsiooni ettevõtet, kes on annud tema andmed, tema arvates ebaseaduslikult välja kolmandale osapoolel. See saab olema väga oluline vaidlus ja väga oluline saab olema see riigikohtu otsus selle kohta. Kas TEHIKul, kas telekommunikatsiooni ettevõttel, kas pankadel lasub kohustus kontrollida, et õiguskaitseorganilt tulevad kirjad, päringud on seaduspärased ja õigustatud või mitte?
0: Kuule, aga no, mis puudutab pankasid, siis võibolla inimesed tänaseks unustanud selle, aga need samad täitmisregistri kaudu tehtud päringud, nende jaoks ju pangad ise ehitasid nendele kõikidele osapooltele, kes siis nagu kas siis ilma seadusliku aluseta või seadusliku alusega tundsid huvi inimeste panga andmete vastu, ehitasid ju lausa sellise automaatpäringute liidese, et selleks ei olnud vaja saata e-maili, et Telia ja teised telekommunikatsiooni ettevõtted praegu avalikult teadaleva infokohaselt ei ole muud teinud kui vastanud kirjadele, aga pangad ehitasid vastava liidese, kuna neid päringud oli nii palju, need oli kümneid tuhandeid, see on otses mõttes, kümneid tuhandeid päringud, et nad ei omanudki enam mitte mingit agentsust, et põhimõtteliselt liidese kaudu tuli märkida kriminaalmenetluse number ja palun, võisidki minna inimeste panga andmetega tutvuma. See oli ja kus üles ma arvan, et mingis osas see toimib tänaseni.
1: Vaat kui pank oli nii loll, et ta tahtis oma kulusid vähendada ja tegi sellise süsteemi ja läskis oma kundede andmed nagu lendu, siis ega loll ja tema vara tulebki teine teisest eraldada, nii et tuleb see kahju kinni maksta.
0: Kus sest tõesti soovin jõudu kõikidele klientidele, sest et teiseks ei ole ka ühtegi klienti, ei pankadega, aga telekommunikatsiooni ettevõtete poolt teavitatud sellest, et nende andmeid on kellelegi kolmandal isikule loovutatud. Ei ole tulnud ju sellist kirja, näiteks Parvel Pruunsild või see sama Toomas Tamm ei saanud ju kirja Telia käest, et kuulge lugupeetud klient, et teavitame, et antsime teie kogu e-postkasti sisu aastates see ja see prokuratuurile või kaitsepolitseametile. Need inimesed said alles kohtus teada, mis on nende andmetega siis nende teenusepakkuja poolt tehtud.
1: Aga siin on üks konks veel, et kui nüüd tuleb see päring näiteks TEHIKusse, menetlejalt ilusti on tuvastatud, et see on õige päring digiallkirjal ja siin on kirjutatud, et andke meile andmed seoses sellise menetlusega, mille on kriminaalasi number see, see ja see. Kena. Seda on pärast võimalik kontrollida. Prokurör vaatab, et mida on menetleja teinud, eks ole, selle asja raames on ta tutvunud terviseandmetega, kas need on, see on see päring olnud relevantne, kas see puutub asjasse, kas otsiti tõendeid või tunti niisama huvi. Asi on kontrollitav. Aga mis saab siis, kui sinna on kirjutatud, et antke meile andmed, alus on menetlus ja punkt. Ehk neid seda informatsiooni...
0: Ja neid näited on.
1: Seda kasutatakse tegelikult seda nii-öelda kuriteo ennetamise huvides. Ehk kriminaalluure huvides. Ja vaat see on see koht, kus tegelikult ei ole ei tehikul ega telekommunikatsiooni ettevõttel ega pangal mitte mingisugust õigust neid andmeid anda välja. Vaid no, see või oletame nüüd, et tehakse süsteem, et seda saab teha kohtuloal. Kohtuluba olemas, mis seal ikka, palun, eks ole. Aga nii sama ja et me automaatselt anname tegelikult menetlejate kätte pangasaladused, oma terviseandmed, et nemad peaksid ainult vastutama nende andmete õiguspärase käitamisest. Aga ma küsin, et aga kuidas seda kontrollida kavatsatakse? Kus on need kontrollimehanismid? Igor Taro suunab, andis praegu kõva käsu ja korraldus, et tuleb vaadata, kas mingid andmeid on kasutatud õiguspäraselt. No mina väga tahaks teada, kuidas moodi seda 32 000 päringut hakatakse kontrollima. Kust võetakse need inimesed? Kust võetakse see ressurss, kes käib iga selle päringu läbi? Milleks seda neid andmeid kasutati? Kes vaatas? Mis eesmärgil vaatas? Mis edasi sai?
0: No siin sel nädal oli meil näide sellest samast tehikust, mida me ole siin konkreetselt välja toonud, et politseiametnikud siis 2024. Aastal tegid sadu päringuid, noh samaaegselt selle sama suure lähtru lapse tapmise asjaga või siis samal ajal, me ei tea ju, kas need olid seotud või olnud politseiga, ei ütle seda, et see on nüüd see, kus tegelikult toimub mingisugune siis sise juurdlus. Ma olen ka väga skeptiline see tulemuste suhtes. Aga no mis puudutab neid pangaandmete küsimisi, siis mul oli ka võimalus eelmisel aastal küsida prokuratuuri sisekontrolli juhi käest, et palju siis neid kümnete tuhandete juhtumite sisse jäänud juhtumid oli, kus prokuratuur siis sisekontrolli alusel kontrollis seda, et neid oli alla 20. Et noh, selles mõttes, et see ei tundu väga nagu suure riskina, et kui ma teen mingid sadu päringuid ja siis kokku neid päringud on kümneid tuhandeid ja siis paarikümmet nendest kontrollitakse, et no mis see vahelejäämise võimalus on, et mitte just nagu väga suur ja kas sellest ka midagi juhtus, selle kohta ei osanud üldse keegi mitte midagi öelda. Aga põhiseadus, no ütleme põhiseadusega tagatud siis see sõnumisaladus, see on oma ette teema, et kasutan siin võimalust, et Rein on ju endine justiitsminister ja põhiseadus tunneb väga hästi, et kui see esimene juhtum tuli avalikus ette, mis siis puudutas, kui ma ei eksi, Priit Humalat, siis kaitsepolitseiameti kõrge ametnik vastuseks rahvusringhäälingu ajakirjaniku küsimusele, et kuidas oli võimalik, et need andmed kaitsepolitseiameti kätte sattusid e-postkasti kogu sisu. See ütles, et vaadake, et siin oli tegemist sellise olukorraga, kus tegemist oli tööandja postkastiga. Et see ei olnud küldse selle isiku e-mail isiklikult, vaid et kõik on seaduslik sellepärast, et me küsisime andmeid tema tööandja postkasti kohta ja ka saime neid. Et ma küll ei näe, kuidas see, et kellegi e-kirjad on tööandjal lepinguga kuskil serveris muudab nad vähem põhiseadusega kaitstuks, kui need oleks nagu isiklikud on.
1: No eks see vist ongi ikka see lahendus, et kõikide nende asjade puhul, kus rikutakse inimese põhiõigusi, olgu see õigus sõnavabadusele või õigus sõnumisaladusele, privaatsusele, terviseandmete kaitstusele, et seal peab olema lihtsalt väga pragmaatilisele uurija või prokuröri soovile seda kasutada. Menetluse käigus peab olema ikkagi kohtuniku luba. Mis on muidugi probleem omaette, sest see väga tõsiselt suurendab kohtunike koormust. Kujuta nüüd ette, eks ole, et ma olen ka kindel muidugi, et neid 32 000 päringut, mida selle sa viitasid, ei olnud tegelikult üldse vaja teha. Võibolla sealt oli relevantne paar tuhat, aga ka paari tuhande loa väljaandmine on ju halduskoormus. Järelikult kohtud peavad kõige selle asjaga kuidagi moodi toime tulema ja kui iga sellise taotluse menetlemiseks kulub kas või 10 minutit, siis loeme kokku palju selleks aega läheb. Ja see on nüüd see koht, kus Eesti e-riik peaks hakkama jällegi mõtlema, kuidas seda teha kiiremini, paremini, aga see kontroll peab olema. Juhul kui me elame nagu edasi, et on võimalik saata kuskile kirju, et saatke näiteks kõigi korteriühistu liikmete terviseandmed mulle, eks ole, ja alus on selleks on menetlus, mis on tänane reaalsus, niisugused asja on tulnud ette, siis me ei või mitte keegi olla kindlad, et meie andmed ei ole kuskil mingisuguses toimikus. Muide, mina justiitsministrina küsisin ametis oleva õiguskantsleri käest kunagi Riigikogu saalis ühe küsimuse. Kas Eesti kriminaalmenetlus võimaldab tõendite kalastamist, mis Ameerikas on enamuses osariikides on kriminaalkuritegu? Ja õiguskantsler vastas, mis on stenogrammis Riigikogus protokollitud ilusti, jah, kahjuks küll.
0: Me pidime rääkima küll veel ühest teisest Riigikohtu otsusest, aga meil jääb kahjuks selleks nagu aega väheks, võib-olla mõni teine kord. Tuletan kuulajatele seepärast siis meelde, et viimase tunni ajaksul olid Kuku Raadio otse-eetris Anvar Samost ja Rein Lang, täpselt samas koosseisus ja täpselt samamoodi otse-eetris kohtume teiega juba ka järgmisel pühapäeval. Seniks, kõike head!
2: Samost ja Lang. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio. Mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
2: No, meil on täna üks peamine küsimus ja see on ikkagi see, et mis meist saab. Et kuidas seda küsimust siis peaks käsitlema hakkama, kust otsast?
3: Meist.
2: Jah. Ja meie oleme siis...
3: Eesti.
2: Eesti, jah. Just.
3: No, kõlab pateetiliselt.
2: Aga nii on.
3: Jah.
2: Et mis meist saab?
3: No, kõik läheb hästi.
2: Oh.
3: Ja mitte mingit põhjust kauge tuleviku pärast. Aga meie on tähtis küsimus. Ütleme see ikkagi meie nagu enese määramine ja kõigepealt selline, et kust me tuleme ja kuhu me läheme ja kes me oleme. Et selles mõttes, noh, kui me püüame või noh, nüüd väga levinud tees on, et on ju